Tiếp theo đây là ca khúc Perfect của Alanis Morissette trong album Jack Little Pin. Là một ca sĩ rock người Canada, Morissette bắt đầu sự nghiệp của mình ở Canada vào đầu những năm 1990 với hai album nhạc dance pop khá thành công, với giọng hát mezzo soprano mạnh mẽ. Sau đó, cô chuyển đến Los Angeles và vào năm 1995 phát hành album Jack Little Pin, một album rock cá tính bán được hơn 33 triệu bản trên toàn cầu và là tác phẩm được đánh giá cao nhất của cô.

bạn vừa nghe ca khúc Perfect của Alanis Morissette trong album Jack Little Pin. Sau đây là Lee Grip của ban nhạc New Order, được thành lập vào năm 1980 bởi ca sĩ và tay guitar Ferdinand Sumner, tay bass Peter Hook và tay trống Stephen Morris. Nhóm bắt đầu sự nghiệp tiếp nối của Joy Division trước đây. Joy Division đã tan rã sau cái chết của ca sĩ chính Ian Curtis.

Ca khúc các bạn vừa nghe là Regret của ban nhạc New Order. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc tựa đề Love Song. Love Song là một bản ballad quyền lực do Frank Hannon và Jeff King của ban nhạc rock Tesla ban đầu phát hành cho album The Great Radio Conversation năm 1989. Bài hát đã được đặt vị trí số 10 trên bảng xếp hạng ở Mỹ, trở thành hit lớn nhất của nhóm cho đến nay. Nó cũng đã trở thành một chủ đề vàng.

rồi là ca khúc Loud Song của ban nhạc Tesla. Tiếp theo đây cũng là một ca khúc rất xưa, Seven Rainy Days, được viết bởi Earl Schumann, Andy Schumann và Marshall Brown, thực hiện bởi ca sĩ người Mỹ Georgia Gibbs, phát hành tháng 2 năm 1953, đạt vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Mỹ.

ca khúc Seven Lonely Days bởi ca sĩ người Mỹ Georgia Gibbs. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc Aline, là một ca khúc của ca sĩ người Pháp Christophe. Bài hát đã trở thành một trong hai hit lớn nhất ở Pháp mùa hè năm 1965 cùng với Caprice Fini của Hervé Villa. Nó bán được 1 triệu bản. Bài hát là về một người đàn ông cầu xin người phụ nữ của mình trở lại và đã được miêu tả làm một bản ballad chậm lãng mạn, đứng ở vị trí thứ nhất trong top 10 của Bỉ, vượt qua Caprice Fini xếp thứ 2 năm 1966. Nó trở thành một hit số 1 tại Israel.

Vừa rồi là Aline, một ca khúc của ca sĩ người Pháp Christophe. Kết thúc chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dương mở bản nghe How Do I Live của nữ ca sĩ nhạc đồng quê Trisha Yearwood.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Kính chào quý vị và các bạn, và ngày hôm nay là ngày 10 tháng 10, cũng là một ngày mà hết sức đặc biệt với tất cả chúng ta. Và trong thời điểm hiện nay thì các bạn đang có kế hoạch như thế nào ạ? Tôi tin Hà Nội sẽ đem tới cho quý vị và các bạn thật nhiều những cảm xúc, thực sự là như vậy các bạn ạ. Và tất nhiên là trong dòng cảm xúc đó, chúng tôi cũng sẽ còn chia sẻ với quý vị và các bạn những diễn biến thời sự, và tất nhiên không thể bỏ qua rất nhiều những công trình trọng điểm ngày hôm nay sẽ được thông xe kỹ thuật, khánh thành hoặc là bắt đầu khởi công nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2026. Hãy đồng hành cùng với chúng tôi để có được tất cả những cảm xúc đó.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Đầu tiên thì đúng với tiêu chí của khung giờ cao điểm, chúng tôi vẫn muốn đề cập tới những diễn biến giao thông trước mắt các bạn ạ. Đó là việc mà chúng ta đi ở những tuyến đường cao tốc vào dịp cuối tuần như thế này. Cao tốc Nghi Sơn, Diễn Châu, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng. Hiện giờ thì chúng tôi ghi nhận là tình hình thời tiết cũng không thực sự được thuận lợi lắm. Xuất hiện có những đoạn tuyến là mưa vừa này, rồi thậm chí là mưa to trên diện rộng kéo dài trên tuyến. Một số đoạn tuyến trong thời điểm hiện nay thì sương mù vẫn còn dày, kết hợp với những yếu tố khác dẫn tới mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Và điều này tiềm ẩn nhiều những nguy cơ xảy ra mất an toàn giao thông. Chính vì vậy, chúng ta điều khiển phương tiện với một tốc độ phù hợp, chấp hành đúng tốc độ quy định, luôn luôn giữ khoảng cách an toàn, tập trung khi lái xe, không bị phân tâm bởi những yếu tố khác đấy ạ. Không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng với làn đường, phân đường quy định. Nếu như trong trường hợp xe gặp sự cố, hãy lưu ý đưa vào nơi có làn dừng khẩn cấp và trong điều kiện thực tế cho phép, bật đèn cảnh báo nguy hiểm ngay. Và sau đó bố trí làm sao để chúng ta đặt được những vật cảnh báo phía sau đuôi xe của mình từ 150m trở lên để giúp cho các phương tiện khác dễ dàng nhận diện xe mình đang gặp sự cố. Liên hệ tới số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có nhận thêm những thông tin từ tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, km số 123 đến 244. Khu vực này đang tiến hành thi công mở rộng đường, làn đường cũng sẽ còn có những sự bộn bề nhất định các bạn ạ. Nên là chúng ta di chuyển tại đây xin vui lòng để ý, và hãy để ý hotline để chúng ta khi cần có thể hỗ trợ được ngay trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai là 1900 8099. Vừa rồi thì chúng tôi có đề cập tới là ở tuyến cao tốc Nghi Sơn, Diễn Châu, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng có mưa. Ở Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay khi mà các bạn ra khỏi nhà vào lúc 6 rưỡi thì cũng thấy rằng là một vài nơi xuất hiện mưa nhỏ các bạn ạ. Và có những đoạn tuyến thì mưa nặng hạt hơn một đôi chút, nhưng có những nơi thì lại không có mưa. Vậy cụ thể thì tình hình thời tiết hôm nay sẽ biến đổi như thế nào? Hãy dành ra ít phút để chúng ta lắng nghe những thông tin này trong giờ cao điểm sáng nay.

Các bạn đang lắng nghe bản tin dự báo thời tiết đầu ngày trên ban VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau ít ngày đầu tuần thời tiết nắng ráo và khá nóng, thì trong ngày thứ Bảy, thời tiết thủ đô Hà Nội đã thay đổi đáng kể. Trong ngày phổ biến ở trạng thái nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, đêm xuất hiện mưa rào và dông ở một vài nơi, gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ dao động từ 23 đến 25 độ vào sáng sớm, tăng lên 27 đến 29 độ vào ban ngày. Với những người dân có kế hoạch đi chơi, mua sắm, tập thể dục hoặc là tham gia các hoạt động ngoài trời trong ngày thứ Bảy, nên linh hoạt lựa chọn thời gian và địa điểm, tránh để lịch trình của mình phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện thời tiết. Nếu mưa dông xuất hiện đúng vào lúc đang di chuyển, hãy ưu tiên tìm nơi tránh trú an toàn, không cố tiếp tục các hoạt động ngoài trời khi có sấm sét hoặc gió giật mạnh. Trời nhiều mây có mưa cũng khiến điều kiện quan sát trên đường thay đổi. Người điều khiển phương tiện nên chú ý quan sát, điều chỉnh tốc độ phù hợp với tầm nhìn thực tế và tránh phanh gấp khi mặt đường trơn ướt. Nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật ngay theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đừng quên đón nghe ở những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Gặp nhau giữa trời thu Hà Nội và chúng tôi tin là hôm nay các bạn sẽ có nhiều cảm xúc hơn khi mà đi trên những con đường của địa bàn thủ đô. Dẫu rằng là thời tiết có một đôi chút là mưa, nó không có nắng lên rực rỡ như là một vài ngày trước đây. Đổi lại thì trong ngày cuối tuần như thế này, sự thong thả là những gì mà chúng tôi nói tới các bạn ạ. Tất nhiên là không phải những con đường nào thì cũng có được những sự thuận lợi khi mà lượng phương tiện vắng, đường khô, không mưa quá lớn đâu. Cũng có những con đường tệ hơn. Ví dụ như là tại cầu Thăng Long thì chúng tôi ghi nhận là đang khó khăn nhiều theo hướng đi về phía Nội Bài. Hay là ở ngã tư Yên Bình hướng về Hà Nội và hướng đi về phía Hòa Bình rồi Ba Vì là đã xuất hiện hiện tượng ùn nghẽn khi mà tại đây có một vụ va chạm giữa một xe tải và một xe con ở ngã tư Yên Bình mà lại không yên bình cho lắm trong buổi sáng ngày hôm nay các bạn ạ. Bờ Nam cầu Trương Dương từ Hoàn Kiếm để chúng ta đi sang Long Biên, lưu lượng phương tiện qua cầu ở thời điểm hiện nay dừng lại ở ngưỡng thấp nên là chúng ta đi qua cầu hết sức đảm bảo các bạn ạ. Bên phía Mạn Dương Nội, đường Hoàng Tùng, lượng phương tiện thì tăng cao hơn. Các bạn có một đôi chút khó khăn trong việc dừng chờ nhưng về cơ bản là cũng không đáng ngại lắm các bạn ạ. Phúc La thì tốt theo cả hai chiều. Vành đai ba trên cao đoạn đi qua bán đảo Linh Đàm hướng đi về phía Mai Dịch. Chúng ta đang di chuyển tốt, chiều ngược lại có đông đúc hơn. Tức là nếu như là các bạn đi về phía Pháp Vân thì chúng ta sẽ hơi khó một đôi chút ở bán đảo Linh Đàm các bạn nhé. Và như vậy là trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta thấy là một vài những đoạn tuyến về cao tốc thì có mưa và điều đó thì ảnh hưởng tới tốc độ di chuyển của chúng ta nhiều hơn. Trong phố thì trạng thái mưa nó không phải là quá lớn, cũng đủ để gọi là hơi trơn ướt đường và điều này thì ảnh hưởng trực tiếp tới những người điều khiển xe máy nhiều hơn các bạn ạ. Và tất cả những yếu tố đó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy rằng là dường như tốc độ của mình trong buổi sáng thứ bảy này nó chậm hơn so với bình thường. Chậm hơn là đúng đấy các bạn ạ. Đường trơn ướt, tầm nhìn kém đi và xe máy cũng không có di chuyển được nhanh để lưu thoát qua những ngã tư. Và tất cả điều đó khiến cho chúng ta thấy chậm hơn so với những ngày thường. Điều này là hoàn toàn đúng thôi các bạn ạ. Nhưng để đảm bảo an toàn thì những gì mà chúng ta đang phải chứng kiến, chúng ta đang phải đối mặt hay là trực tiếp điều khiển phương tiện tham gia giao thông ở trên đường là chúng ta cũng thấy phù hợp với tình hình thực tế thôi. Công ty đường bộ 1 Hà Tây có đưa thông tin về cây cầu Mai Lĩnh và quốc lộ 6, hiện tại thì chưa có ùn nghẽn gì cả nên là các bạn có thể tranh thủ đi ngay. Đây cũng là một trong những khu vực mà đang tiến hành thi công nên là việc mà đi lại của chúng ta thì rõ ràng là mặc dù thông báo là cũng hoàn toàn bình thường đấy, nhưng mà nói gì thì nói chúng ta cũng còn có những sự bộn bề nhất định các bạn ạ. Và hôm nay thì chúng ta cũng thấy như chúng tôi có đề cập tới, Hà Nội tổ chức khởi công này, thông xe kỹ thuật, khánh thành hàng loạt những công trình dự án tiêu biểu, trong đó có những tuyến giao thông lớn hay là xử lý nước thải và công trình y tế giáo dục nữa. Các bác tài hẳn là sẽ quan tâm tới những lộ trình như là khu vực đoạn tuyến đê Hữu Hồng, cầu Hồng Hà đến đại lộ Thăng Long được thông xe kỹ thuật. Và bên cạnh đó, Hà Nội còn dự kiến thông xe thêm khoảng 22 km nữa trong tháng 11 và hoàn thành tuyến song hành trong năm 2026. Ở đây là dự án thành phần 2.1 xây dựng đường song hành thuộc tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội các bạn ạ. Dự án dài khoảng 58,2 km đi qua tới 17 xã phường và tổng mức đầu tư là hơn 56.000 tỷ đồng, được khởi công vào ngày 25 tháng 6 năm 2023. Còn có rất nhiều những tuyến đường nữa như là chúng ta đề cập tới trong những cái giai đoạn thông xe dịp này như là phía khu vực Dịch Vọng, Dư Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm, Trần Duy Hưng, Nguyễn Như Con Tum, Nguyễn Trãi, những đoạn cuối cùng trong tổng số 13 đoạn tuyến của vành đai 2.5 dài hơn 19 km. Thì đó là những gì mà chúng ta kỳ vọng để giúp hạ tầng giao thông của chúng ta ngày một tốt hơn và chúng ta tham gia giao thông bên cạnh sự thuận tiện thì cũng là sự an toàn hơn. Có bất cứ thêm một thông tin giao thông nào mới, chúng tôi sẽ quay trở lại để thông báo tới cho quý vị và các bạn.
2: Năm sau, công ty cần mở rộng sản xuất. Cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
3: Dạ, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, thành phố Bắc Ninh đấy sếp.
2: Ngay gần Hà Nội thì ok.
3: Vâng, cụm công nghiệp Ngọc Châu nằm trên tỉnh lộ 295 và 298. thuận tiện kết nối với vành đai 4 và các khu công nghiệp lân cận. Diện tích các lô hơn 3.000 m2, phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược, chuẩn tiêu chí của sếp chứ còn gì à?
2: Chuẩn rồi đấy, nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
3: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1/2027, mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
2: Cậu lên lịch, tôi đi khảo sát ngay.
3: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mình đến cụm công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
7: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
6: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
7: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
6: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.
1: Các bạn thân mến, chúng tôi vẫn quay trở lại để cung cấp thêm những diễn biến giao thông mới trong giờ cao điểm. Anh Quang Hòa có khởi động cho lộ trình của mình vào buổi sáng thứ bảy cuối tuần. Đó là tuyến lộ trình Kim Ngưu qua cầu Lạc Trung đi Trần Khắc Chân sang Phú Huế và sau đó anh rẽ vào Trần Hưng Đạo. Giao thông tại đây vô cùng ổn định, trời đang có những dấu hiệu mưa mau hơn. Điều này thì chúng tôi cũng đồng ý ạ và thông báo với các bác tài là sau một khoảng thời gian là tạnh nhẹ, đâu đó cỡ khoảng 30 phút thì bây giờ Hà Nội đã đối mặt với một cái màn mưa dày hơn một đôi chút. Tất nhiên là nó cũng sẽ phá vỡ đi cái trạng thái mà chúng ta thấy di chuyển thuận lợi hoặc là thêm yêu những con đường tuyến phố vào thời điểm mà nó lại tự nhiên nó bị mưa như thế này, vì nó ảnh hưởng tới lộ trình của chúng ta đâu không nào. Đường ướt hơn, tầm nhìn kém hơn, phải mặc áo mưa nếu như là một vài bạn đi bằng xe máy trong mấy quãng ngắn của mình. Tất cả những cái điều đó ít nhiều nó cũng sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của chúng ta. Chứ còn tình yêu Hà Nội tôi nghĩ là không đâu các bạn ạ. Chúng ta vẫn sẽ yêu như là chưa yêu lần nào vậy. Với những con đường tuyến phố lúc này áp lực giao thông không phải là quá lớn các bạn nhé. Đến với tuyến đường cao tốc Hà Nội Ninh Bình, Hà Nội ở đây về phía Hà Nội Ninh Bình thì cũng chưa có gì là quá phức tạp các bạn ạ. Chúng ta đi từ phía Pháp Vân lên, đặc biệt từ phía bến xe nước ngầm ra thì cũng có hơi nhỉnh một đôi chút về lượng phương tiện. Hay là trước đó chúng tôi cũng đã thông báo rồi, vành đai 3 trên cao để đi qua phía bán đảo Linh Đàm đi về phía Pháp Vân thì có những dấu hiệu đông hơn. Bạn Lê Mạnh Cường đi đâu đây? Km số 255 hướng Nội Bài Hà Nội thì các bạn để ý có người nhặt ve chai đang băng qua đường rất là nguy hiểm. Và nếu như là quý vị và các bạn đi từ Ninh Bình về, đúng không ạ? Đây là Ninh Bình ạ, hướng Ninh Bình Hà Nội, tức là

0: chúng tôi vừa mới đề cập tuyến này nhưng mà theo chiều đi Ninh Bình, còn bây giờ là chiều về Hà Nội và gần sát với phía khu vực trạm quản lý cao tốc Cao Bồ Pháp Vân thì cũng nên là giám sát tình huống như thế này các bạn ạ, để chúng ta không gặp phải một tình huống xấu khác. Và trước đó chúng ta cũng đề cập tới rồi, một người phụ nữ băng cắt qua đường với chồng nhặt ve chai cũng ở tuyến cao tốc này và đã dẫn tới thiệt mạng khi mà người điều khiển xe ô tô di chuyển với tốc độ cao và quá bị động trước một cái tình huống người đi bộ băng cắt qua đường ở cao tốc. Chuyển sang những khu vực khác để xem là tình hình giao thông có gì mới hơn hay không. Thưa quý vị và các bạn, vẫn là những thông tin tương đối ổn cho việc di chuyển ở cây cầu Nhật Tân. Còn cây cầu Thăng Long thì chúng ta di chuyển khó khăn theo hướng đi về phía Nội Bài các bạn ạ. Ở trung tâm những ngã đường của chúng ta cũng chưa dày xe lắm, nên là các bạn hoàn toàn có thể là ổn định hơn trong việc di chuyển. Tất nhiên là vì một cái màn mưa như thế này, tốc độ lưu thoát của chúng ta qua những điểm giao cắt nó cũng sẽ chậm hơn so với thường lệ các bạn ạ, đẩy chúng ta vào trạng thái chờ hoặc là trùng trình lâu hơn một đôi chút. Trong buổi sáng ngày hôm nay vào lúc 7:36, chúng tôi cũng tiếp nhận thông tin va chạm giữa một xe tải và một xe con ở ngã tư Yên Bình và làm cho chúng ta có hiện tượng ùn tại đây. Nay tạm thời chưa có những thông tin mới. Cảm ơn các bạn thính giả đã hỗ trợ cho VOV Giao thông những thông tin này. Và nếu có những diễn biến mới thì các bạn đừng quên là chúng tôi cũng đang cần chờ những thông tin đó qua tổng đài quen thuộc, đó là 024-37-919191 ạ.
1: Đừng để lộ mã đơn, bảo vệ thông tin, bảo vệ hành trình. Bạn có biết, chỉ một lần vô tình công khai mã đơn hàng cùng các thông tin cá nhân lên mạng xã hội cũng có thể khiến thông tin đơn hàng bị kẻ gian lợi dụng. Vì vậy, khi đơn hàng phát sinh vấn đề, hãy liên hệ trực tiếp các kênh chăm sóc khách hàng chính thức của Viettel Post để được kiểm tra và tiếp nhận phản ánh đúng quy trình. Gọi ngay 1900 8095 để được hỗ trợ về trạng thái đơn hàng, tra soát, khiếu nại và các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển. Bạn cũng có thể tra cứu, nhận hỗ trợ trên website viettelpost.com.vn, ứng dụng Viettel Post, nhóm Facebook cộng đồng sử dụng Viettel Post, fanpage Viettel Post có tích dành. Mỗi thông tin được bảo vệ đúng cách là thêm một bước an toàn cho hành trình đơn hàng. Viettel Post luôn đồng hành cùng khách hàng, bảo vệ thông tin từ mỗi đơn hàng.
2: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
3: Ô, Thắng, sao lại ở đây?
2: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à?
3: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ.
2: Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
4: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn pu, sơn acrylic trên sắt mạ kém, zpen cũng tốt lắm.
2: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
4: Ôi thế thì chuyện thôi.
5: Sơn Đại Bàng khẳng định chất lượng vàng.
6: Đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được công trình Gia Anh. Sản xuất và phát triển từ những năm 2000, Inox Gia Anh, đơn vị sản xuất cung ứng vật liệu thép không gì, góp phần kiến tạo hàng ngàn công trình dân dụng, công nghiệp. Sản phẩm đa dạng, dịch vụ tận tâm, uy tín, chất lượng quốc tế ISO 9001-2015, bảo hành 15 năm. Cần inox có Gia Anh, gọi ngay 0931717477, website inoxgiaanh.com.vn.
0: Gần 8 giờ sáng và có một cái thông tin này cũng đáng ngại các bạn ạ. Đó là ở vòng xuyến Văn Giang Hưng Yên xảy ra va chạm giữa một xe bồn và một người điều khiển xe máy. Đáng lo ngại đấy các bạn ạ. Khi mà chiếc xe máy quá nhỏ bé trước một xe bồn như thế này, nên là tạm thời lúc này hiện vụ việc đang làm chúng ta gặp khó. Chúng tôi cũng vừa quan sát hiện trường của vụ va chạm ở phía khu vực ngã tư Yên Bình mà lại kém Yên Bình đấy ạ. Va chạm giữa một xe tải lớn và một chiếc xe Vios màu đen mang biển 19 thì chiếc xe này bị tông đã nằm quay ngang đường và chưa có giải quyết được đâu các bạn ạ. Đó, va chạm cũng tương đối là nặng. Và vừa rồi thì chúng ta thấy đấy ạ, vòng xuyến Văn Giang Hưng Yên do xảy ra va chạm giữa một xe bồn và một xe máy nên là cũng sẽ có những sự ảnh hưởng, mặc dù chúng tôi cũng chưa nhận được thông tin liên quan tới nạn nhân, đó là người điều khiển xe máy đâu. Thế nhưng mà nghe một cái chiếc xe bồn thì chúng ta chỉ nghe xe bồn thôi đã thấy hình dung ra cái sự cồng kềnh, cái sự to lớn của nó rồi. Trong khi đó người điều khiển xe máy quả thực là quá nhỏ bé nên là tôi cũng rất là lo ngại, nhưng chưa có thêm bất cứ một thông tin nào đâu. Hy vọng là mọi thứ đều tốt lành cho buổi sáng ngày hôm nay các bạn ạ. Hy vọng dẫu cho dù là nhỏ nhất, khi có thông tin mới tại đây chúng tôi sẽ thông báo ngay các bạn ơi. Chúng tôi về nói về vụ va chạm tiếp theo ở phía km số 11 quốc lộ 5 đường Nguyễn Bình hướng Hà Nội Hải Phòng. Hai xe ô tô va chạm ở làn số 1

0: tạm thời lúc này thì mới chỉ có bị ảnh hưởng về mặt vật chất thôi, còn người thì không có làm sao các bạn ạ. Các xe đều đang di chuyển chậm qua đây, đặc biệt là với các bác tài hơi có việc là chú ý quan sát một đôi chút. Bên cạnh việc chú ý quan sát để chúng ta đi xe thì cũng còn có cả sự chú ý về sự tò mò nhìn về hiện trường nữa, đánh giá về xem là có vấn đề gì xảy ra hay không, nên là tốc độ di chuyển của chúng ta tại đây hơi chậm. Km số 11 quốc lộ 5 ở đường Nguyễn Bình hướng Hà Nội Hải Phòng. Chúng ta dành thời gian đến với tuyến cao tốc Nghi Sơn quốc lộ 45. Tại đây thì trời đang có mưa, tầm nhìn hạn chế các bạn ạ. Và chúng tôi cũng mong rằng là các bạn luôn lái xe đúng tốc độ với phần đường làn đường quy định của mình. Đặc biệt, chúng tôi nhấn mạnh là trên tuyến đường cao tốc, đặc biệt là giữ khoảng cách an toàn với những xe đi phía trước. Bên cạnh việc là đồng tốc thì chúng ta cũng cố gắng mở rộng tầm quan sát của mình một đôi chút với tốc độ phù hợp, bởi vì điều kiện thời tiết không ủng hộ cho chúng ta có một cái tầm nhìn xa tốt các bạn ạ. Nếu như là các bạn cần hỗ trợ, hãy gọi tới số máy 1900 8099 hoặc là số điện thoại trực ban của đơn vị Cục Cảnh sát Giao thông 0228 3899 666. Cảm ơn các bạn đã hỗ trợ những thông tin quan trọng này. Chúng ta sẽ sớm quay trở lại với những diễn biến giao thông mới.
1: Bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Xây dựng hạ tầng dữ liệu pháp luật quốc gia, đẩy nhanh xử lý khai thác nhà đất dôi dư, phát triển công nghiệp hóa dược Việt Nam theo hướng hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây là ba nội dung đáng chú ý trong bản tin chỉ đạo điều hành hôm nay. Cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật sẽ được xây dựng thành hạ tầng dữ liệu pháp luật quốc gia, phục vụ việc tra cứu, kết nối, phân tích và cung cấp dữ liệu pháp luật dùng chung. Đây là mục tiêu của đề án xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1949 ngày 8 tháng 10 vừa qua. Cơ sở dữ liệu sẽ được chuẩn hóa, liên kết và cập nhật theo tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, ứng dụng công nghệ hiện đại, làm nền tảng phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo chính xác, hiệu quả. Đề án hướng tới đổi mới công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật, thúc đẩy văn hóa tuân thủ pháp luật và xây dựng nền quản trị pháp luật thông minh. Không để nhà đất bỏ trống kéo dài sau sắp xếp bộ máy, cũng không để thủ tục hành chính lòng vòng làm chậm việc xử lý, khai thác những tài sản này. Đây là yêu cầu được nhấn mạnh trong công điện của Thủ tướng Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký. Công điện yêu cầu người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo xử lý ngay những cơ sở nhà đất không sử dụng quá 12 tháng đã được cơ quan thanh tra chỉ ra. Các cơ quan không được tự đặt thêm điều kiện hoặc yêu cầu xin ý kiến qua nhiều khâu gây cản trở tiến độ. Yêu cầu này nhằm thúc đẩy việc xử lý khai thác quỹ nhà đất dôi dư phát sinh sau quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính. Việt Nam đặt mục tiêu phát triển công nghiệp hóa dược thành ngành công nghiệp công nghệ cao, hiện đại, có giá trị gia tăng và đủ sức cạnh tranh, từng bước nâng cao năng lực tự sản xuất các nguyên liệu thiết yếu để làm thuốc. Đây là định hướng trong chương trình phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành. Chương trình chú trọng nâng cao năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ, tiến tới làm chủ và phát triển công nghệ sản xuất nguyên liệu làm thuốc. Qua đó từng bước hình thành năng lực sản xuất công nghiệp đối với các nguyên liệu thiết yếu, tạo nền tảng phát triển ngành hóa dược trong nước theo hướng hiện đại và nâng cao năng lực cạnh tranh. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
0: Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những tuyến đường đang có một đôi chút là cản trở về điều kiện thời tiết các bạn nhé. Thế nhưng mà chúng tôi đề cập tới rồi, đó là rất có thể đó sẽ chỉ là một cơn mưa mau nhưng mà lại là một cái cơn mưa ngang qua và nó ở diện là cục bộ thôi, chứ nó không phải là lan rộng lắm. Tất nhiên là trong buổi sáng ngày hôm nay, điều kiện thời tiết của chúng ta trong bản tin dự báo thời tiết đã nói rồi, cũng không được ổn lắm đâu. Thế nhưng mà ví dụ như ngay như bây giờ ở phía trường các chân này, cầu vượt Ô Đống Mác đấy ạ, thì chúng tôi thấy là những người tham gia giao thông thậm chí bằng xe máy đi lại hoàn toàn bình thường. Trời cũng không có mưa, mặc dù là ở trong trạng thái nhiều mây mù thật, nhưng chưa mưa, đường rất là khô và chúng ta tham gia giao thông ở phía hai đầu dốc cầu xuống đều hoàn toàn thuận lợi. Chứ nếu đường chưa nướt thì nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác nhá. Nhưng ngược lại thì một vài nơi là chúng

0: lại thấy là mặt đường khá là trơn ướt, như là bên mạng Trung Hòa, Trung Kính, Nguyễn Thị Định chẳng hạn. Thì các bạn có đi tại đây thì chúng ta thấy rằng là đường trơn hơn khá nhiều. Ở khu vực đầu cầu Thăng Long bên phía Phạm Văn Đồng thì mật độ tham gia giao thông có đông hơn, nhưng mà chúng tôi cũng ghi nhận những trạng thái ổn định. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì phóng viên Hải Hưng của chúng tôi cũng đang có mặt ở chính khu vực này. Có lẽ là sẽ nhờ lời cho phóng viên trực tiếp có mặt tại hiện trường mang tới cho quý vị các bạn nhiều gam màu về cuộc sống, về giao thông hơn quanh khu vực cầu Thăng Long chăng. Xin nhờ tới phóng viên Hải Hưng đang có mặt tại đây ạ.
1: Vâng, cảm ơn anh Tuấn và thưa các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt tại khu vực cầu Thăng Long. Đây là điểm giao giữa vành đai 3 và đường dẫn lên cầu Thăng Long. Thì nhìn chung vào thời điểm tại thì tình hình giao thông qua đây cũng là khá ổn định, mặc dù mà nó có gia tăng đôi chút thôi, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được khá tốt. Thưa quý vị và các bạn, thì nhằm phục vụ thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc giai đoạn 2 thì từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11 thì lực lượng chức năng đã chính thức áp dụng phương án điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Thăng Long. Theo đó, từ 5 giờ đến 20 giờ hàng ngày thì cấm toàn bộ xe tải từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ không bao gồm xe buýt trong cầu. Đồng thời, lực lượng chức năng cấm xe ô tô từ đường gom Bắc cầu Thăng Long đoạn trước cổng B khu công nghiệp Thăng Long rẽ phải lên cầu trong các giờ cao điểm. Tuyến xe buýt thì cũng đã điều chỉnh luồng sang cầu Nhật Tân trong giờ cao điểm để giảm tải áp lực cho các dòng xe. Các phương tiện từ đường gom và đường 6 muốn qua cầu Thăng Long thì sẽ di chuyển theo lộ trình thay thế như từ đường gom, đường 6, đường Anh Dũng, đường B2, đường Hoàng Sa, đường Võ Văn Kiệt và ra cầu Thăng Long. Sở Giao thông Vận tải cũng đã giao ban duy tu và các công trình hạ tầng giao thông bổ sung hệ thống biển chỉ dẫn từ xa và hoàn thiện vạch kẻ sơn đường. Dù phương án phân luồng đã được triển khai xong, việc thi công kéo dài cũng đang khiến giao thông hướng từ trung tâm đi sân bay Nội Bài luôn có mật độ giao thông đông đúc và sẽ có những lượng lớn phương tiện sẽ dồn sang cầu Nhật Tân, khiến tuyến đường này luôn gia tăng về mật độ giao thông trong và ngoài giờ cao điểm. Vì vậy mà tôi xin cáo các phương tiện mà có lộ trình hàng ngày thì hãy chủ động lộ trình của mình và thời gian di chuyển. Đặc biệt là các phương tiện đang có lộ trình di chuyển đi sân bay thì cần chủ động lịch trình để tránh trễ giờ bay. Còn tình hình giao thông hiện tại thì mặc dù mật độ giao thông cũng gia tăng nhẹ thôi, các phương tiện vẫn có thể di chuyển ổn định. Tuy vậy thì các phương tiện di chuyển qua thì hãy chú ý quan sát, vì hiện tại thì thời tiết ngoài trời đang có mưa nhỏ, sầm xì và tầm nhìn hạn chế đi khá nhiều. Các phương tiện di chuyển hãy chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn tránh va chạm ảnh hưởng đến tình giao thông tại đây ạ. Xin mời anh Tuấn tiếp tục chương trình của mình ạ.
0: Cảm ơn anh Hưng. Các bạn thấy đấy ạ, có những điều mà chúng ta mặc dù là cũng đã chia sẻ với nhau rất là nhiều lần, nhưng vào buổi sáng mỗi khi cần một cái thông tin mới thì phóng viên hiện trường của chúng tôi cũng đồng hành và mang tới cho chúng ta những góc nhìn rất là khác nhau. Lượng xe sáng nay thì dừng lại ở ngưỡng thấp thôi, không phải là quá vất vả. Thời hạn để chúng ta thi công về cân trọng tải xe ở phía khu vực cây cầu Thăng Long, lượng xe sẽ dồn sang phía cây cầu Nhật Tân. Và với những ai mà chở khách đi sân bay thì chúng ta, hoặc là với những người trực tiếp muốn đi sân bay Nội Bài và gửi xe tại đó, thì chúng ta cũng cần hết sức lưu ý với trạng thái tham gia giao thông ở phía cây cầu Thăng Long và cây cầu Nhật Tân. Đó thì đó là những nơi mà chúng ta cũng để ý một đôi chút các bạn ạ. Và bây giờ thì như trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã đề cập tới nhân kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 đấy ạ. Thì Hà Nội tổ chức khởi công thông xe kỹ thuật, khánh thành hàng loạt những công trình dự án tiêu biểu, và trong đó bên cạnh hạ tầng này, rồi là dự án xử lý nước thải, công trình y tế, giáo dục, nên đặc biệt là chúng ta còn phải đề cập tới những hạ tầng về giao thông. Như trong sáng nay tôi có đề cập tới đường vành đai 2.5, rồi bên cạnh đó là bến xe khách Yên Sở các bạn ạ. Nhân nhắc tới bến xe khách Yên Sở, tôi cũng đang rất là kỳ vọng để chúng ta có thể giúp cho việc mà chúng ta đi lại ở tuyến đường như thế này sẽ tốt hơn. Thực sự là tôi cũng chưa hình dung ra là mình sẽ di chuyển như thế nào tại đây, nhưng mà rất là may mắn trong buổi sáng ngày hôm nay thì phóng viên Xuân Tú đồng hành cùng với chúng tôi và sẽ mang tới cho tôi cùng với tất cả các bạn thính giả những thông tin mới nhất về sự kiện khánh thành dự án đầu tư xây dựng bến xe Yên Sở, một trong 18 dự án khởi công khánh thành nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô. Xin gửi lời chào tới anh Xuân Tú ạ.
2: Vâng, xin chào anh Tuấn và xin chào quý thính giả. Cảm ơn anh Tuấn đã có phần giới thiệu để tôi có thể dễ dàng kết nối hơn. Tôi có thể cảm nhận rõ được cái sự hào hức và kỳ vọng của anh Tuấn cũng như là rất nhiều bác tài cũng như là người dân khi mà chúng ta có thêm một bến xe khách mà lại rất là gần với một cái trục rất quan trọng, đó chính là cầu Thanh Trì và nằm trên trục vành đai 3 của chúng ta, cụ thể trên đường Đỗ Mười. Và tôi đang ở vị trí đang có thể coi là thuận tiện nhất để kết nối, bởi vì là nó khá xa với sân khấu khai trương sáng nay. Nên xa xa là anh Tuấn và quý thính giả có thể nghe được âm thanh để chuẩn bị khai trương sáng nay ạ. Và nói thêm về cái vị trí tôi đang đứng thì là tôi đang có mặt tại bến xe khách Yên Sở. Đây là một trong 18 công trình dự án ở Hà Nội tổ chức khánh thành khởi công và thông xe kỹ thuật. Và đúng vào hôm nay mùng 10 tháng 10 kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô. Và bến xe thì nằm trên trục vành đai 3 tại cửa ngõ phía Nam của Hà Nội, và cách bến xe nước ngầm là khoảng 2 cây số và cách bến xe Giáp Bát là khoảng 5 cây số. Và vị trí này cũng rất thuận lợi để có thể kết nối các tuyến vận tải liên tỉnh.

0: và cũng góp phần là chia lửa cho những bến xe hiện có cũng như là các tuyến đường hướng về cầu Thanh Trì. Và điểm đáng chú ý là cơ sở vật chất thì như tôi quan sát là nó rất hiện đại, có diện tích là khoảng 27.500 m² và bến xe thì có tòa nhà điều hành 3 tầng nổi, 1 tầng hầm phục vụ cho việc trông giữ phương tiện, hệ thống phòng chờ, quầy bán vé điện tử và khu dịch vụ dành cho hành khách cũng rất hiện đại. Như tôi thấy thì là có các cửa soát vé có dùng mã QR này, các xe ra vào thì nhận diện biển số tự động chứ không có thủ công. Và đặc biệt là luồng hành khách đi và đến bến thì tổ chức riêng, lối đi thì có mái che và việc di chuyển là cũng rất thuận tiện và không ảnh hưởng. Mặc dù là bây giờ trời đang có mưa nhưng mà những vị khách tham quan đến đầu tiên thì cũng cảm thấy là rất là hài lòng. Và như tôi có trao đổi nhanh với một số người dân sống xung quanh, họ đến tham quan trong sáng nay thì họ cũng chia sẻ là họ rất kỳ vọng và rất là phấn khởi, bởi vì là có thêm một bến xe khang trang hiện đại quy mô lớn như bến xe Yên Sở và lại ngay gần cầu Thanh Trì nữa, nên là họ sẽ được đáp ứng rất là tốt cái nhu cầu đi lại. Và không chỉ riêng bến xe Yên Sở mà đồng loạt trong hôm nay sẽ có các công trình khác, cho thấy là tinh thần triển khai khẩn trương quyết liệt của thành phố Hà Nội. Và quan trọng hơn là những công trình hạ tầng thiết yếu được thúc đẩy để sớm đưa vào sử dụng thì cũng đáp ứng nhu cầu đi lại sinh hoạt ngày càng lớn của người dân thủ đô. Và đó là không khí mà tôi có thể ghi nhận được trước cái thời điểm là lễ khánh thành bến xe khách Yên Sở bắt đầu vào sáng nay. Tôi xin được trở lại với phòng thu để anh Tuấn tiếp tục chương trình ạ.
1: Vâng, cảm ơn anh Xuân Tú. Thực sự là không phải ai cũng có điều kiện để chúng ta đến tham dự vào cái sự kiện khánh thành dự án này. Thế nên là qua những gì mà chúng ta mô tả từ được nhận được qua sự mô tả của phóng viên Xuân Tú thuộc Ban VOV Giao thông Quốc gia đấy, chúng ta thấy rằng là có rất nhiều thứ hiện đại đang chờ đón chúng ta. Đặc biệt tôi đặc biệt nhấn mạnh đây là một cái cửa ngõ cực kỳ quan trọng, cửa ngõ phía Nam, và lúc nào cũng là trong trạng thái quá tải. Mặc dù chúng ta thấy rằng là có bến xe Giáp Bát, bến xe nước ngầm, thế nhưng mà lượng khách đổ dồn về đi thì các bạn thấy đấy ạ, xuất hiện rất nhiều hàng ngày và làm chúng ta gặp trạng thái kẹt nghẽn. Và tất cả chúng ta đều biết rồi, một trong những cây cầu huyết mạch là cây cầu Thanh Trì, và một trong những tuyến vành đai xuyên tâm đó là vành đai 3 cũng như vậy. Và đây sẽ là một cái điểm kết nối rất tốt để chúng ta thấy rằng hệ thống đón trả khách khép kín, rồi bên cạnh đó là ứng dụng về công nghệ quản lý một cái đầu mối vận tải khách quan trọng thuộc cửa ngõ phía Nam. Chúng ta đều biết sau đó thì cửa ngõ phía Nam thành phố sẽ được mở rộng lên rất nhiều, và những bến xe khách như thế này sẽ giúp cho người dân có thêm những sự lựa chọn để chúng ta tham gia giao thông một cách tốt nhất về việc di chuyển quanh với trục phía Nam của thành phố các bạn ạ. Một lần nữa chúng tôi sẽ cảm ơn phóng viên Xuân Tú và sẽ còn quay trở lại sớm với khu vực này khi mà trong buổi sáng ngày hôm nay còn có thêm những diễn biến mới. Ở tình hình giao thông thì chúng ta xem có gì ạ. Tại phía đường 429 đang tốt, chúng ta đi Ba Thá, đi Miếu Môn và ngược lại đều tốt cả các bạn ạ. Rồi bên cạnh đó thì chúng tôi có trục thông tin ở phía quốc lộ 45 hướng vào Nam tại km số 309 đang vướng một xe con chết máy tại đây. Nên là chúng ta có thể là chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi mà quan sát thấy ngay chiếc xe này ở phía trước của mình các bạn nhé. Ít phút tới thì chúng tôi sẽ quay trở lại để tổng hợp thêm những cái thông tin mới. Hôm nay cũng là một ngày hết sức đặc biệt đấy các bạn ạ. Giờ thì xin nhường thời gian tiếp theo đây, chúng ta sẽ lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam, nội dung do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tính cho đến ngày 9 tháng 10, sau gần 6 tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, công tác lấy mẫu đã đạt 99,89% tiến độ. Đáng chú ý, đến nay đã có 32 trên 34 tỉnh, thành phố hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ, còn hai tỉnh Vĩnh Long, An Giang thuộc quân khu 9 thì vẫn đang tiếp tục tích cực triển khai. Kể từ ngày 12 tháng 10 tới đây, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC dự kiến giảm tốc độ tối đa trên cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình từ 120 km/h xuống còn 100 km/h. Quy định mới áp dụng cho các đoạn tuyến hiện chạy 120 km/h, trong khi các vị trí khác vẫn giữ nguyên theo những phương án cũ. Việc điều chỉnh nhằm đảm bảo an toàn giao thông, phù hợp với kết cấu hạ tầng thực tế và đồng bộ với các đoạn cao tốc liền kề sau khi hoàn thiện cắm biển báo. Theo kế hoạch của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11, kể từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 24 tháng 11, thành phố sẽ tổ chức hội sách tại đường sách Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Văn hóa Việt Nam qua những trang sách và triển lãm tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Cùng với đó, hội sách Côn Đảo chủ đề Huyền thoại Côn Đảo cũng sẽ được diễn ra từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 22 tháng 11 tại đặc khu Côn Đảo, hướng tới xây dựng thư viện số phục vụ công chúng. Tin quốc tế. Vào ngày 9 tháng 10, một trận động đất mạnh 7,7 độ Richter với hơn 10 dư chấn đã làm rung chuyển miền Nam Panama, gây mất điện trên diện rộng và làm hư hại nhiều công trình cũng như gián đoạn hàng loạt chuyến bay. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, động đất có độ sâu 12,6 km với tâm chấn gần cộng đồng La Pitaloza thuộc tỉnh Herrera sát với bờ biển Thái Bình Dương. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cảnh báo nguy cơ thương vong và ước tính thiệt hại kinh tế từ 1 đến 10% GDP của Panama. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày hôm nay, Hà Nội tổ chức giao thông tạm thời phục vụ thông xe kỹ thuật gần 15 km đường song hành vành đai 4, đoạn từ đê Hữu Hồng khu vực cầu Hồng Hà, km số 14+850 đến đại lộ Thăng Long, km số 29+200. Theo phương án của Sở Xây dựng Hà Nội, phương tiện lưu thông một chiều trên từng chiều đường riêng biệt. Giao thông tại 5 nút giao được điều khiển bằng đèn tín hiệu gồm có đường ven kênh Đan Hoài, km số 16+900, đường Hạ Mỗ, Tân Hội, km số 17+50, đường Tân Hội, km số 19+100, tuyến quốc lộ 32, km số 20+400 và đường tỉnh 422, km số 24+300. Tại vị trí giao cắt đê Tả Đáy, km số 27+400, hai đầu đê trong phạm vi đường song hành được rào chắn, xe sẽ phải nhập làn, rẽ phải vào đường song hành và quay đầu tại điểm gần nhất. Khu vực kết nối đại lộ Thăng Long được phân luồng tạm qua nhánh N5 và N6. Xe từ đường gom rẽ phải vào nhánh N5 sang đường song hành bên trái, chiều ngược lại ô tô đi nhánh N6 hoặc là đường hiện trạng sang cầu Phương Bản ra đường gom. Còn xe máy sẽ phải bắt buộc rẽ phải tại km số 28+40 theo đường hướng cầu Phương Bản. Thời gian thực hiện từ nay cho đến khi có thông báo mới nhất, người dân cần chú ý biển báo và chỉ dẫn của lực lượng điều tiết để thực hiện. Các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, khi mà chúng ta nói tới những bến xe và trục đường phía Nam thì hẳn là không ít các bạn thính giả cũng sẽ kỳ vọng rằng là phía khu vực Cổ Linh cũng sẽ sớm có những thay đổi mới khi mà chúng ta kết nối tuyến đường này với cao tốc Hà Nội Hải Phòng, và việc mà chúng ta tuyến đường trên cao dọc phía Cổ Linh nữa, công trình cũng được kỳ vọng tách dòng phương tiện đi thẳng ra khỏi giao thông mặt đất và giảm ùn nghẽn tại các nút giao rồi hầm chui Cổ Linh nữa. Đó, tất cả những khu vực này thì chúng ta thấy đều có những bước tiến hết sức là thần tốc trong khoảng thời gian này để nó bớt ít nhiều là bớt được những cái tình trạng kẹt nghẽn. Nhưng dù sao thì chúng tôi nói là có những cái thời điểm mà chúng ta cũng đã phải đối mặt với những cái khó khăn rồi. Nhưng một câu nói mà chúng tôi cũng phải nói rằng là khá tâm đắc với cá nhân tôi, đó là bộn bề hôm nay để ngăn nắp ngày mai đấy ạ. Thì chúng ta chấp nhận điều đó để sau này một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, chúng ta sẽ có những cái tuyến đường tốt hơn. Đặc biệt như bây giờ chúng ta sẽ thấy thông xe vào những tuyến đường thành phần cuối của đường 2.5 chẳng hạn, để chúng ta đi một từ bên phía như ở khu vực Tân Mai, rồi chúng ta đi qua hầm chui Kim Đồng, đi qua phía Định Công, rồi chạy song song với Lê Trọng Tấn để chúng ta có thể di chuyển sang phía mặt Nguyễn Trãi. Đường cao tốc Hưng Yên về phía Hưng Yên đi cao tốc 5B, cách lối vào cao tốc 5B khoảng 5 km, có một hố khá là lớn và rất nhiều xe ô tô con đi vào đó thì bị vỡ lốp này. Và một thính giả cho biết là chính đêm qua bạn cũng là nạn nhân của hố lớn như thế này, đoạn đường cao tốc Hưng Yên Thái Bình đấy ạ. Chiều Hưng Yên đi vào cao tốc 5B, lối vào cách lối vào cao tốc 5B vào khoảng 5 cây thì vướng một ổ gà rất lớn tại đây. Xe con đi vào vỡ lốp này, rồi méo la răng này, sập gầm này, đó, vỡ về mặt ca lăng. Tức cả những cái điều này thì hoàn toàn có thể xảy ra các bạn ạ. Thế nên là chúng tôi cũng thông báo để tất cả các bác tài chúng ta nắm bắt được thông tin cảnh báo này để chúng ta chú ý và mình chủ động từ xa thì bao giờ cũng tốt hơn các bạn ơi. Ngã ba Ba La hướng rẽ đi sang quốc lộ 21B thì các bạn cho biết là các xe đang xếp hàng khá là dài tại đây. Đây không phải là hướng ưu tiên, thế nên là đèn tín hiệu giao thông bố trí đèn xanh cũng ngắn thôi các bạn ạ. Và trong ngày hôm nay như chúng tôi có đề cập tới là mỗi ngày hết sức đặc biệt khi mà Hà Nội khánh thành khởi công hàng loạt những dự án trong dịp mùng 10 tháng 10 tạo động lực phát triển mới. Và chúng tôi cũng gửi gắm tất cả những niềm tin đó vào một ca khúc ngay sau đây, Hà Nội niềm tin và hy vọng. Mời các bạn lắng nghe với chúng tôi.

0: nhóm tài xế công nghệ họ cần thiết phải tự tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, còn lâu dài nó là về hưu mất sức lao động. Cái vai trò của bảo hiểm xã hội đối với nhóm đối tượng này là hoàn toàn quan trọng.
1: Cái nhóm lao động này trong thời gian vừa qua thì bị tổn thương rất là nhiều. Cơ hội để các cái bên có liên quan có thể hỗ trợ giúp sức cho cái nhóm lao động này cũng rất là hạn chế.
2: Cần đưa tài xế công nghệ vào diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đây là đề xuất của nhiều chuyên gia, nhà khoa học khi góp ý vào dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự

0: thảo trên tay trên các nền tảng phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
1: Với những người con của Hà Nội lớn lên cùng với dòng chảy thời gian thăng trầm của thủ đô, chúng ta thấy thêm yêu Hà Nội và lắng nghe ca khúc Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng vừa rồi thì tôi cũng vậy. Thực sự thì mình nghe ca khúc này rất là nhiều rồi, thú thực với các bác tài là như vậy, nhưng mà lần nào thì mình cũng thấy rưng rưng mình yêu Hà Nội từ những con đường nhỏ, ngõ nhỏ, phố nhỏ và yêu ẩm thực Hà Nội, yêu những quán cà phê nó xinh xinh đáng yêu ở Hà Nội, cho dù lúc này thì rất nhiều những khu vực ngoại thành khác mở ra những quán cà phê phải nói rằng là to hơn, rộng hơn, hiện đại hơn, nhưng mà tôi vẫn yêu những quán cà phê nho nhỏ kiểu Lâm, kiểu Giảng, kiểu Năng ở Hà Nội. Đôi khi nhìn nó không được sang trọng lắm, nhưng mà tôi lớn lên cùng với những điều như vậy nên có lẽ mình cũng hơi cổ lỗ, mình lại thích những thứ quán cà phê mà nó ngồi ngoài trời không có điều hòa và nhạc gọi là nho nhỏ đủ tai người thưởng thức thôi. Đó, nên nhạc không phải là thứ quan trọng nhất trong mấy quán cà phê, mặc dù nó có thì nó cũng sẽ rất là tốt. Hà Nội sáng nay hơi có mưa bay, mưa bụi và thậm chí có những giai đoạn xuất hiện những cơn mưa nặng hạt một đôi chút trong quãng ngắn. Nhưng mà không vì thế mà làm giảm bớt tình yêu Hà Nội của chúng ta, đúng không nào các bạn? Chúng ta đi trên những con đường như vậy thấy rằng là đang ngày một đẹp hơn, khang trang hơn. Tất nhiên là cũng chưa thể nào nói ngay rằng là có một thời gian ngắn mà chúng ta như một chiếc đũa thần để có thể đổi mình, khoác lên mình một chiếc áo mới với những làn đường tốc độ cao thuận lợi và chúng ta được tận hưởng tất cả những điều đó. Thế nhưng mà theo thời gian, những điều đó đang đến các bạn ạ. Chúng ta thấy phía Cổ Linh, thấy đường Vành Đai 2.5, rất nhiều những khu vực khác, bến xe Yên Sở đều đi vào trong những khoảng thời gian thực sự là thi công rất là ngắn, hoàng cầu voi phục, những địa điểm mà có lẽ lên tới rất rất nhiều năm mà chúng ta không thể giải tỏa được. Nhưng bây giờ thì các bạn thấy đấy ạ, tốc độ cực kỳ nhanh và thậm chí sẽ đưa vào khai thác sớm. Những điều đó làm cho chúng ta thấy rằng là Hà Nội đang vươn mình thực sự và mang tới chúng ta những sự đổi thay phải nói rằng là nó đáng kinh ngạc. Còn đổi thay về giao thông ngay sau đây thì có lẽ sẽ làm chúng ta cảm thấy hơi khó khăn một đôi chút rồi. Quốc lộ 5 các bạn ạ. Ở đây là đoạn đi qua Bixi Long Biên, xảy ra tới 2 vụ va chạm cách nhau khoảng 20m giữa xe tải và xe con đang khó khăn theo đi cầu Đông Trù. Quốc lộ 5 đoạn đi qua Bixi Long Biên xảy ra va chạm. Tôi nhớ đường ở đây cũng khá đẹp mà, nên đường đẹp không rõ là do các bác tài đi lại như thế nào các bạn ạ. Còn ở quốc lộ 6 từ km số 22 đến 32 không có sự cố gì xảy ra, nên là bên phía đơn vị chức năng có khảo sát và cho biết là giao thông tại đây là thông suốt ạ. Tiếp nối cho nội dung của giờ cao điểm, mời quý vị và các bạn đến với một thông tin đáng chú ý của phóng viên Huy Hoàng. Thưa quý vị, thưa các bạn, lần đầu tiên Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu nước ta là sự kiện sẽ đồng thương hiệu trực tiếp với Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Sự kiện dự kiến thu hút hàng ngàn đại biểu cấp cao trong nước và quốc tế, bao gồm lãnh đạo chính phủ, các bộ ngành, đại diện Diễn đàn Kinh tế Thế giới, các tập đoàn đa quốc gia và định chế tài chính hàng đầu. Theo đó, từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 10 năm 2026, Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu năm 2026 với chủ đề Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới sẽ được diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện kinh tế quốc tế tầm cỡ do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp cùng với Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức, với mục tiêu khẳng định khát vọng vươn tầm của thành phố Hồ Chí Minh như một cực tăng trưởng mới toàn cầu. Điểm đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026 là sự kiện sẽ đồng thương hiệu trực tiếp với Diễn đàn Kinh tế Thế giới trong 2 ngày trọng tâm của diễn đàn. Lý giải về việc đặt tên cho Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu năm 2026, ông Nguyễn Trưởng Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban giúp việc Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu năm 2026 cho biết.
2: Cái tên của Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu mình các năm sau nó sẽ là Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu, sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu. Khi chúng ta đặt để cái tên như vậy, chúng ta không giới hạn cái nhóm chuyên gia, chúng ta cũng không giới hạn cái nhóm đối tác khách quốc tế, chúng ta cũng không giới hạn nhóm doanh nghiệp. Đây là một cái sân chơi mình gọi là cái diễn đàn tri thức mới á. Nó giống như Singapore là đã từng là một cái nơi mà các trí thức, các doanh nghiệp họ mong ngóng chờ hàng năm để về trao đổi những vấn đề toàn cầu, thì cái của mình nó cũng kiểu vậy.
3: Trong chương trình nghị sự, nổi bật là phiên toàn thể cấp cao vào ngày 28 tháng 10 với chủ đề Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu và phiên đối thoại.

0: ngay trong buổi tối ngày hôm nay sẽ có 3 điểm bắn pháo hoa mà chúng ta đều đã biết, đó là quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây và Hồ Văn Quán. Thì có lẽ là chúng ta đều biết rồi, trước mỗi một sự kiện như thế này thì thu hút rất là đông đảo người dân tới tham gia, nên quanh những khu vực như Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, Hồ Văn Quán thì chúng ta nên chủ động sử dụng những phương tiện công cộng. Đó, ví dụ xe buýt này, đó, xe dịch vụ. Và đặc biệt là với các bạn nào mà xuống phía Mạn Văn Quán thì lại còn có cả tàu trên cao nữa. Nó phải nói rằng là rất là thuận tiện. Những trải nghiệm của tôi với tàu trên cao nó cũng đáng yêu lắm các bạn ạ. Thực sự là như vậy. Mặc dù nhà tôi thì cũng phải đi ra tận phía Láng thì mình mới lên được ga. Thế nhưng mà không vì thế mà tôi e ngại đâu. Nhiều khi là tôi cũng di chuyển và sau đó thì xuống cũng rất là thấy thích thú, sạch sẽ, hiện đại các bạn ạ, văn minh. Và mình không phải lo rằng là mình sẽ phải tìm kiếm một cái chỗ đỗ xe nào đó trong rất rất rất nhiều những dòng xe đang chen chúc đó. Thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là một phương án di chuyển bằng các phương tiện công cộng sẽ giúp chúng ta tiếp cận được những địa điểm mà như là chúng tôi đề cập tới trong buổi tối ngày hôm nay một cách tốt nhất mà chúng ta không phải lo lắng quá nhiều. Và đó là Hồ Văn Quán, đó là Hồ Tây, đó là Hồ Hoàn Kiếm. Chúng tôi tiếp nối với tình hình giao thông ở phía tuyến đường Quang Trung. Ở nút giao Ba La thì hiện giờ chúng ta vẫn đang di chuyển hết sức bình thường. Trước đó thì chúng tôi có một cái thông tin liên quan tới tình hình giao thông ở phía quốc lộ 5, nơi mà đã xảy ra vụ va chạm đấy ạ. Va chạm giữa một xe tải và một xe con ở quốc lộ 5 ở km số 11 thì vẫn chưa được giải quyết và đang gây ra khó khăn theo hướng đi về phía Hải Phòng các bạn ạ. Theo hướng đi về phía Hải Phòng. Còn trước đó thì đoạn đi qua Bixi Long Biên thì có một vụ va chạm tại đây và gây khó khăn theo hướng đi về phía cầu Đông Trù. Thì chúng tôi cũng nhắc lại những cái thông tin liên quan tới việc đi di chuyển ở phía khu vực quốc lộ 5. Như vậy, còn từ bên cao tốc Hưng Yên để chúng ta bắt vào cao tốc 5B khoảng 5 km thì chúng tôi cũng một lần nữa nhắc lại là do vướng một ổ gà rất là lớn tại đây, nên là có các bác tài trong buổi tối ngày hôm qua thì đã bị vỡ lốp hoặc là bị méo la răng. Thì cũng thông báo đến VOV Giao thông để tất cả các bác tài khác, những bạn lái xe khác, chúng ta nắm bắt được tình hình để chúng ta chủ động hơn trong việc là vòng tránh. Những diễn biến giao thông mới nhất sẽ còn được chúng tôi tiếp tục quay trở lại để thông báo kịp thời tới tất cả quý vị và các bạn.
1: Mới nhận xe mà đã đi đâu thế?

0: hàng siêu thị của Viettel trên toàn quốc để gián thẻ thu phí không dừng ePass nhanh chóng.
1: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
2: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
1: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
2: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
1: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
4: Ok, để tôi dùng luôn.
5: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
4: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
5: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
6: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
0: Chương trình khuyến mại đặc biệt, khách hàng mua 10 hộp Boganic Premium được tặng ngay một hộp. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chafaco, tự hào 54 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
7: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão nhà quê.vn 1900 636578.
8: Các bạn ạ, vừa rồi thì chúng tôi có nhận thông tin từ phía xã Đàn đi về mạn Lê Duẩn, thì chúng ta đang xếp hàng dài tại đây một đôi chút, và Thuần Túy thì là xếp hàng

0: chờ đèn tín hiệu giao thông thôi chứ cũng không có gì là quá phức tạp cả. Khu vực đi qua phía đường tàu để chúng ta lưu thoát ra phía mạn Đại Cồ Việt, hoặc là chúng ta đi sang phía Lê Duẩn rồi là Giải Phóng, xe đang xếp hàng tương đối là dày tại đây. Dưới hầm chui Kim Liên thì không ghi nhận bất cứ một cái thông tin nào tệ các bạn ạ. Với Hà Nội thì chúng ta thấy rằng là đã tiến hành khánh thành thông xe kỹ thuật những công trình rất là trọng điểm như là đường vành đai 2.5, đường song hành vành đai 4 vùng thủ đô, bến xe Yên Sở, bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2, và tất cả những điều đó thì các bạn thấy đấy ạ, đang là giúp cho chúng ta có những bước chuyển mình về hạ tầng. Rồi không chỉ vậy, rất nhiều những vấn đề về tâm thế, về về về vị thế của Hà Nội nữa các bạn ạ. Còn trong những dòng chảy về thông tin liên quan tới Hà Nội, chúng tôi còn có nhiều những thông tin đáng chú ý khác mà muốn chuyển tới cho quý vị và các bạn ngay sau đây.
1: Bản tin chuyển động Hà Nội.
0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Hà Nội đang đẩy mạnh chuẩn hóa dữ liệu phục vụ quản lý đô thị, nâng cao hiệu quả cấp thoát nước và siết chặt kiểm soát tình trạng đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp, rác thải ngoài trời. Đây sẽ là những nội dung đáng chú ý có trong các chỉ đạo mới của Ủy ban Nhân dân thành phố. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội sẽ rà soát chuẩn hóa dữ liệu và cấp mã định danh địa điểm phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội. Theo kế hoạch do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng ký ban hành mới đây, Công an thành phố được giao tạo lập, cập nhật dữ liệu, phối hợp xây dựng và vận hành hệ thống định danh địa điểm, đảm bảo an ninh mạng và an toàn thông tin. Các sở ngành có trách nhiệm kết nối đồng bộ dữ liệu, hạn chế thu thập lại thông tin đã có. Trong đó, Sở Xây dựng thực hiện đánh số, gắn biển số nhà và công trình. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch triển khai đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng. Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm sẽ phục vụ nhiều lĩnh vực như là quản lý cư trú, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống thiên tai, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Bảo đảm nguồn nước sạch, xử lý nước thải và hạn chế ngập úng là những nhiệm vụ Hà Nội đặt ra trong định hướng phát triển hệ thống cấp thoát nước đô thị và khu công nghiệp. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Xây dựng rà soát tích hợp nội dung cấp thoát nước vào các quy hoạch, xác định dự án ưu tiên, đồng thời xây dựng lộ trình đánh giá nước sạch, giá dịch vụ thoát nước và tăng cường kiểm soát chất lượng dịch vụ. Một yêu cầu quan trọng khác đó là nâng cao chất lượng nước sinh hoạt. Sở Y tế được giao tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý vi phạm về chất lượng nước. Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung quản lý tài nguyên nước, kiểm soát xả thải và nghiên cứu giải pháp tái sử dụng nước. Thành phố Hà Nội cũng thúc đẩy ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong ngành nước, yêu cầu các phường xã đưa nội dung cấp thoát nước vào quy hoạch, vận động người dân sử dụng nước tiết kiệm và bảo vệ hệ thống thoát nước, môi trường. Thưa các bạn, Hà Nội cũng vừa có văn bản yêu cầu tăng cường kiểm tra xử lý và từng bước chấm dứt tình trạng đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp và chất thải ngoài trời nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định các địa bàn thường xuyên xảy ra vi phạm để tập trung giám sát, kiểm tra. Các phường xã phải hướng dẫn người dân sử dụng chế phẩm sinh học xử lý rơm rạ sau thu hoạch, tận dụng phụ phẩm làm nguyên liệu phục vụ sản xuất thay vì đốt bỏ. Đáng chú ý, lực lượng công an cấp xã được yêu cầu tăng cường giám sát thực địa, nhất là từ 17 giờ cho tới 22 giờ đêm, thời điểm thường phát sinh hoạt động đốt rơm rạ, rác thải, kịp thời ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường xã phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước thành phố nếu để tình trạng này tiếp diễn trên địa bàn quản lý. Quý vị và các bạn vừa đến với bản tin chuyển động Hà Nội, nội dung do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Các bạn ạ, rất nhiều những vấn đề mà chưa giải quyết được trong cái thời gian dài như là tình trạng đốt rơm rạ, rồi là những phế phẩm nông nghiệp chẳng hạn đó, thì bây giờ thì các bạn thấy đấy ạ, Hà Nội đã quyết liệt hơn trong những cái giải pháp như thế này để các bạn, đặc biệt là với các bạn thính giả đi qua những địa phận như là Sóc Sơn, Đông Anh, những tuyến đường ở phía đại lộ Thăng Long cũng sẽ bị bớt ảnh hưởng đi, chúng ta giảm được tình trạng về tầm nhìn, về việc mà bị khói, và bên cạnh đó là giảm đi được tình trạng ô nhiễm môi trường do đốt rơm rạ các bạn ạ. Đó là những cái thông tin mà tôi cho rằng là Hà Nội đang làm rất là tốt, đang hướng tới những cái điều đó. Còn về diễn biến giao thông ở nút giao Văn Khê, lưu lượng phương tiện đã gia tăng lên cao hơn một đôi chút và hơi chậm các bạn nhé, chúng ta sẽ chấp nhận điều này. Ở trong phố thì đường đã bắt đầu khô hơn và ở đây thì mưa nó cũng chỉ là ở diện lây phây thôi các bạn ạ. Một vài những tuyến đường thì thực sự là cũng chưa được khô lại hẳn, thế nhưng mà cũng đã tốt hơn rất là nhiều so với 30 phút đồng hồ trước đây rồi. Với điều kiện thời tiết như thế này thì việc mà chúng ta lưu thoát nó cũng sẽ ổn định dần. Tất nhiên là nó cũng không phải là diện tạnh hẳn đâu, có những nơi như ở phía Tây Sơn, Thái Thịnh chẳng hạn, tôi thấy là mưa vẫn còn đang tương đối dày, hạt mưa thì không phải là nặng, thế nhưng mà màn mưa tương đối dày, để chúng ta tham gia giao thông xin vui lòng chú ý một đôi chút. Ngoại trừ vấn đề này ra thì những diễn biến khác chúng tôi không ghi nhận tình trạng tắc đường các bạn ạ.
2: Từ mùng 8 đến 11 tháng 10 năm 2026, Hà Nội Gift Show 2026 trở lại Hà Nội với quy mô 500 gian hàng, quy tụ những sản phẩm quà tặng và thủ công mỹ nghệ đặc sắc từ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước và quốc tế. Mây tre Phú Vinh, gốm Bát Tràng, sơn mài Hạ Thái, dát vàng, thêu ren, đồ gỗ mỹ nghệ cùng hàng nghìn sản phẩm quà tặng, trang trí và thủ công độc đáo. Đây là nơi bạn có thể tìm một món quà đặc biệt, chọn một sản phẩm đẹp cho không gian sống, gặp gỡ nghệ nhân và khám phá câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm. Không chỉ là một hội chợ, Hà Nội Gift Show 2026 là dịp để người Hà Nội và du khách nhìn thấy một Hà Nội rất khác. Một Hà Nội được tạo nên từ những làng nghề, bàn tay và tinh hoa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Mùng 8 đến 11 tháng 10 năm 2026, Cung triển lãm kiến trúc quy hoạch xây dựng quốc gia, số 1 Đỗ Đức Dục, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Hà Nội Gift Show 2026, đến để khám phá tinh hoa làng nghề Hà Nội, trải nghiệm và mang một phần giá trị Việt về nhà.
3: 50 năm hàng triệu hành trình và một lời cảm ơn. Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, như một lời tri ân dành cho khách hàng đã đồng hành, TMT Group gửi tặng ưu đãi đặc biệt khi sở hữu xe điện Wuling trong tháng 10, voucher trị giá 5 triệu đồng cùng cơ hội trúng ô tô điện và xe máy điện TMT với tổng giá trị giải thưởng gần 400 triệu đồng. Từ Wuling Macaron nhỏ xinh, Wuling Bingo thời trang đến Wuling Grango thực dụng cho kinh doanh, Wuling Darion tiện nghi cho gia đình, mỗi chiếc Wuling là một lựa chọn cho phong cách sống riêng. Khám phá ngay tại đại lý Wuling gần nhất. Wuling, mở lối phong cách sống. Hotline 1900 545 462.
1: Các bạn thính giả thân mến, diện mạo của vành đai 2.5 thì đang đổi thay rất là nhanh. Các bạn đã gần đến nay thì gần 8 km đã hoàn thành các đoạn tuyến như là Nguyễn Trãi, Hoàng Đạo Thúy, Đầm Hồng, rồi Vũ Phạm Hàm, Trần Duy Hưng và Cầu Giấy, Dư Đình Nghệ thì đang được tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hướng tới việc mà chúng ta sẽ thông xe kỹ thuật trong ngày hôm nay nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10. Hiện giờ thì tôi chẳng có lý do gì để phàn nàn với đoạn tuyến vành đai 2.5 đi qua phía nhà tôi ở phía khu vực Định Công cả. Đang rất là ổn các bạn ạ, và giảm áp lực một cách đáng kể. Tôi thực sự là giảm áp lực một cách đáng kể cho những cư dân thường xuyên phải đi lại ở phía khu vực con đường Định Công bắt ra phía giải phóng các bạn ạ. Thực sự trước đó thì nếu những ai sinh sống cách đây chẳng cần phải nói đâu xa, trước khi vành đai 2.5 đưa vào khai thác thôi, chúng ta thấy là kẹt nghẽn rất là nặng, gần như là lúc nào cũng kẹt nghẽn, thậm chí ngay trong giờ thấp điểm chúng ta cũng mất rất là nhiều thời gian để có thể đi ra đi vào, đặc biệt là mỗi khi có một đoàn tàu đi qua. Như bây giờ thì các bạn thấy đấy ạ, ngoại trừ vì những lý do còn chưa ổn lắm khi mà mặt đường xuống cấp thôi, thì tôi cho rằng là đó là cũng là vấn đề thời gian để chúng ta cần khắc phục. Chứ còn về cơ bản là lượng xe bây giờ ít, và chúng ta thấy nó chỉ trở ngại khi những xe thu gom vệ sinh môi trường buộc lòng phải dừng đỗ một đôi chút, hoặc là một vài những người dân hoặc là khách lạ đường thì dừng đỗ xe ô tô. Thì đường Định Công nó hơi nhỏ, thì chỉ cần là dừng đỗ xe ô tô cho dù là một phần xe đã ở trên phía vỉa hè chẳng hạn, nhưng mà đây là dọc tuyến đường này thì chợ dân sinh cũng khá là nhiều, thế nên là với những ai đi qua mà chúng ta thấy rằng là thực sự bây giờ nó là một cái niềm vui. Nếu mà quá lời một đôi chút thì mình phải nói rằng là đó là niềm hạnh phúc khi mà tham gia giao thông. Nó bớt kẹt nghẽn đi rất nhiều các bạn ạ. Và tôi là một trong những người đã từng trưởng thành và lớn lên cùng với khu vực Hà Nội Định Công thì tôi biết điều đó. Những sự thay đổi như thế này thực sự là đáng ghi nhận các bạn ạ. Dẫu sao thì cũng có nhiều yếu tố còn mất an toàn giao thông như là việc là chợ họp này, rồi là người dân còn để xe tùy tiện bừa bãi. Tất cả những điều đó là nhỏ thôi, nó sẽ thay đổi về để chúng ta sẽ tiến tới một môi trường tham gia giao thông an toàn hơn và văn hóa giao thông của chúng ta cũng được nâng cao. Những bất cập về mất an toàn giao thông thì có lẽ là ở khu vực nào thì cũng giống nhau thôi. Đó, chợ dân sinh tự phát, để xe tùy tiện, đôi khi là nghĩ rằng là mình tranh thủ đi

0: một cái đoạn đường ngược chiều để bớt đi một quãng đường vòng, tất cả những yếu tố đó hoàn toàn có thể gây ra mất an toàn giao thông ở bất cứ khu vực nào. Và ngay sau đây thì ghi nhận của phóng viên Nhất Hoàng cũng sẽ xin gửi tới quý vị và các bạn về những trạng thái tương tự như vậy ở bất cứ một khu vực nào.
1: Thưa quý vị, sau nhiều ngày trực tiếp kiểm tra hiện trạng tại các vị trí thường xảy ra tai nạn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông qua thành phố Đồng Nai, đoàn công tác của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã ghi nhận một số vấn đề liên quan đến hạ tầng giao thông. Cụ thể, qua công tác khảo sát tại nhiều tuyến nút giao có tình hình tai nạn giao thông phức tạp như khu vực cổng 11, quốc lộ 51, quốc lộ 1, Cục Cảnh sát Giao thông ghi nhận việc tổ chức giao thông tại một số vị trí còn nhiều bất cập, gây mất an toàn giao thông. Các nội dung được lưu ý gồm hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, vạch kẻ đường và chất lượng mặt đường. Đoàn công tác kiến nghị các đơn vị quản lý tiếp tục rà soát, đánh giá sự phù hợp của hệ thống tổ chức giao thông và tình hình thực tế trên tuyến để kịp thời điều chỉnh. Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai cho biết, đơn vị đã tiếp thu những kiến nghị của Cục Cảnh sát Giao thông, sẽ phối hợp khu quản lý đường bộ 4 để nghiên cứu xử lý những bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông. Ông Dương Anh Tuấn, Phó trưởng phòng quản lý kết cấu và an toàn giao thông thuộc Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai thông tin.
2: Sở Xây dựng đã chuyển các cái nội dung kiến nghị này cho khu quản lý đường 4 để chủ trì xử lý. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với khu để cùng tham gia đề xuất các cái giải pháp để xử lý các nội dung kiến nghị này. Đối với các kiến nghị mà thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng thì chúng tôi cũng đã chủ động phối hợp với phòng cảnh sát giao thông và Ủy ban nhân dân các phường xã có tuyến đi qua rà soát các cái kiến nghị này và sớm đề xuất triển khai các cái giải pháp để xử lý.
1: Thời gian tới, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đồng Nai tuần tra kiểm soát lưu động, kết hợp lập chốt kiểm soát cố định tại các tuyến giao thông trọng điểm nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn.
0: Đôi khi thì chúng ta cũng thấy bực mình vì những yếu tố tham gia giao thông của chúng ta nó xuất hiện một cách mà không theo đúng với cả luật an toàn giao thông đường bộ. Cụ thể nhá, một câu chuyện cụ thể như là sáng nay tôi có xuống đường hầm đỗ xe chẳng hạn, thì bất ngờ có một cô lao công, cô lại dắt xe đạp đi ngược lên cái đường dốc một chiều để cho ô tô xuống hầm. Thực sự là vào lúc buổi sáng ngày hôm nay mà sau khi mình đạp phanh tôi cũng chưa thấy gì đâu, tất nhiên là lúc đó nộ khí xung thiên rồi, nhưng sau khi đỗ xe xong thì mồ hôi của tôi mới bắt đầu toát ra. Mà các bạn biết sáng nay trời rất là mát nhưng mà mồ hôi bắt đầu mình rớm ra ở phía chân tóc ở trong người. Điều đó mình biết rằng là mình vừa trải qua một cái tình huống nguy hiểm mà chỉ vì một cái đôi chút nghĩ rằng là mình dắt xe ngược chiều lối dốc lên hầm được một chiều cho ô tô xuống các bạn nhé. Thế mà đó, đấy một cái điều rất nhỏ như vậy thôi. Tất nhiên là khi mà chúng ta xuống hầm thì đều ở một cái tốc độ vừa phải, nên là tốc độ thậm chí là chậm để chúng ta, thứ nhất là dưới hầm nó tối, mình quan sát được, và thứ hai là tốc độ dốc như vậy với thì mình đi chậm nên mình đã kịp phản ứng đó. Nhưng mà phản ứng xong thì mình mới thấy rằng là mình vừa trải qua một cái tình huống thót tim các bạn ạ. Đó, đôi khi những sự ẩu tả của một vài những cô dì chú bác đã lớn tuổi rồi, họ không theo kịp cái nhịp giao thông bây giờ, và họ giữ một cái tư duy cũ, một chiếc xe đạp thì có thể đi ngược chiều hoặc là đi lên vào bất cứ đâu. Tất cả những điều đó đôi khi là sẽ mang lại những yếu tố nó quá bất ngờ cho người điều khiển xe ô tô, và những cái va quệt va chạm hoàn toàn có thể xảy ra. Nhắc tới va chạm thì chúng tôi muốn đề cập tới là quốc lộ 5 đoạn đi qua Bixi Long Biên, do có va chạm nên là cũng đã có khó khăn các bạn nhé. Thì cho tới thời điểm hiện nay chúng tôi cũng chưa có thêm bất cứ một cái thông tin nào mới để có thể là mang tới cho quý vị và các bạn được. Không biết là vụ va chạm đã được giải quyết hay chưa. Cách đây tôi xem giờ là khoảng 8:15 mà bây giờ là 9:20 đi ạ. Thì chúng ta thấy là cũng lên tới 20-25-30 phút rồi, nếu tính từ thời điểm mà chúng tôi tiếp nhận thông tin thì có lẽ lên tới gần cả tiếng rồi mà vẫn chưa có giải quyết xong các bạn ạ. Thì chúng ta sẽ phải chờ thêm thông tin mới thôi. Trước mắt là điều kiện thời tiết nó hơi xuất hiện mưa và trạng thái tầm nhìn cũng như là những người điều khiển xe máy họ sẽ bị chịu những cái sự bất lợi hơn khá nhiều về tầm quan sát khi mà rẽ hoặc là chuyển làn, đặc biệt là thói quen xe máy di chuyển là chuyển làn là không có quan sát kỹ lưỡng đâu các bạn ạ. Đó là một điều mà chúng ta để ý ở những nơi mà màn mưa hơi dày đặc một đôi chút. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì bên cạnh những thông tin tích cực về giao thông, những công trình được khánh thành đưa vào thông xe kỹ thuật như đoạn tuyến 2.5 chẳng hạn, đến những niềm vui về bến xe Yên Sở, thì chúng tôi cũng muốn mời quý vị và các bạn chúng ta hòa chung những không khí đó với những ca khúc phải nói rằng là rất là hay, thật là hay về Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
1: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
0: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
1: Công tác truyền thông được đẩy mạnh, với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
0: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
1: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.
2: Giờ có điểm của chúng ta đã đi qua một khoảng thời gian tương đối là dài rồi, ít nhất là hơn một tiếng đồng hồ rồi. Những điểm muốn nghẽn thực sự thì không nhiều. Trong phố hôm nay thì điểm nhấn lại nằm ở phía quốc lộ 5 với những vụ tai nạn và làm chúng ta bị kẹt nghẽn khá là nhiều. Đấy, bên cạnh đó là yếu tố về mặt thời tiết, thì đây là một trong những yếu tố làm ảnh hưởng tới tầm nhìn của các bác tài khi mà đi trên tuyến cao tốc Nghi Sơn, Diễn Châu, Bãi Vọt. Rồi bên cạnh đó là ở trong phố thì mưa nó nhỏ hơn, thế nhưng mà cũng có những khoảng thời gian là màn mưa dày khiến cho tất cả chúng ta đi lại cũng trở nên là chậm hơn. Nên nói về khó khăn thì nó cũng không đúng hẳn, vì nó cũng mưa nhỏ thôi. Thế nhưng mà làm chúng ta lưu thoát chậm hơn qua những điểm giao, và trong phố thì xe máy cũng không có được một cái tốc độ tốt, nên là chính vậy thì cũng kéo theo là phần lớn chúng ta đường hỗn hợp như vậy thì ô tô cũng không thể nào mà lưu thoát nhanh được. Nên là ở một số những điểm nghẽn như là bên phía xã Đàn Lê Duẩn, Đại Cù Việt thì chúng ta có bị nghẽn lại nhiều hơn so với những ngày thứ bảy khác một đôi chút. Nên hôm nay hướng về phía vành đai ba trên cao đi qua bán đảo Linh Đàm về phía Pháp Vân thì đông và chậm từ sớm. Thế nhưng mà nói về sự phản ánh theo diện là ùn nghẽn và những cái thông tin dồn dập nói về những khu vực này thì cũng không có đâu các bạn ạ. Hôm nay cầu Thăng Long theo hướng đi Nội Bài thì vẫn như thường lệ thôi, đã tổ chức phân làn, phân luồng rõ và khoảng thời gian thì cũng rất là rõ rệt rồi để chúng ta thi công về phía trạm cân trọng tải xe. Nên là chúng ta hướng đi về phía Nội Bài ít nhiều là cũng khó, và xe dồn sang phía cây cầu Nhật Tân cũng sẽ nhiều hơn. Nhưng cây cầu Nhật Tân trong buổi sáng ngày hôm nay cũng không có những thông tin ùn tắc các bạn nhé. Còn một thính giả đi qua vụ va chạm quốc lộ 5 hướng Hà Nội về ngã tư bên phía Mạn Như Quỳnh, Hưng Yên đấy ạ. Một xe ô tô tải và một xe điện, do các bạn nó có cho biết là tới thời điểm hiện nay thì va chạm vẫn gây ùn ra cỡ khoảng độ 1 cây số tại đây. Như vậy là gần như là chưa có bất cứ một cái sự thay đổi nào các bạn ạ. Quốc lộ 5 đoạn đi qua phía đền thờ Nguyên Phi Hỷ Lan, giao thông đang ùn dài theo hướng đi Hải Phòng. Va chạm ở đây là một xe tải và một chiếc xe ô tô điện. Các bạn nói rằng là trông giống như là xe VF7 ấy. Đó, thì để chúng ta cũng nắm được tình hình là vụ va chạm chưa giải quyết xong và đang kẹt nghẽn cỡ khoảng độ non 1 cây số. Ở nút giao Văn Khê hiện tại phương tiện tham gia giao thông có cao hơn, đông hơn, nên là hơi chậm một đôi chút các bạn ạ.
3: Từ mùng 8 đến 11 tháng 10 năm 2026, Hà Nội Gift Show 2026 trở lại Hà Nội với quy mô 500 gian hàng, quy tụ những sản phẩm quà tặng và thủ công mỹ nghệ đặc sắc từ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước và quốc tế. Mây tre Phú Vinh, gốm Bát Tràng, sơn mài Hạ Thái, dát vàng, thêu ren, đồ gỗ mỹ nghệ cùng hàng nghìn sản phẩm quà tặng, trang trí và thủ công độc đáo. Đây là nơi bạn có thể tìm một món quà đặc biệt, chọn một sản phẩm đẹp cho không gian sống, gặp gỡ nghệ nhân và khám phá câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm. Không chỉ là một hội chợ, Hà Nội Gift Show 2026 là dịp để người Hà Nội và du khách nhìn thấy một Hà Nội rất khác. Một Hà Nội được tạo nên từ những làng nghề, bàn tay và tinh hoa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Mùng 8 đến 11 tháng 10 năm 2026, Cung triển lãm kiến trúc quy hoạch xây dựng quốc gia, số 1 Đỗ Đức Dục, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Hà Nội Gift Show 2026, đến để khám phá tinh hoa làng nghề Hà Nội, trải nghiệm và mang một phần giá trị Việt về nhà.
4: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
5: Có gì mới thế vợ?
4: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
5: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
4: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
5: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
6: Công viên Vĩnh Hằng, nơi ăn nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
5: Hotline 0368 910 998.
2: Chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm bây giờ là 9 giờ kém 10 phút. Hà Nội ngõ nhỏ phố nhỏ đang đón chúng ta vào ngày 10 tháng 10, ngày cuối tuần, bằng một buổi sáng thực sự là mát trời đấy, thế nhưng mà hơi mưa bay một đôi chút. Thì chúng ta cũng không vì thế mà bớt đi tình yêu nồng nàn với Hà Nội phải không nào. Tối nay thì có những sự kiện chào đón ngày 10 tháng 10, bắn pháo hoa tại phía Hồ Văn Quán, Hồ Tây, Hồ Hoàn Kiếm, tất cả những địa điểm này thì chúng ta nên lưu ý rằng là sẽ tập trung đông người. Và chính vì vậy nếu như là chúng ta ở trong một trạng thái là gia đình có con nhỏ thì cũng hết sức lưu ý các bạn ạ. Đó, các cháu nhỏ thì cũng thích thôi, nhưng mà đi phương tiện công cộng thì chúng ta cũng nên sử dụng để chúng ta tránh phải tìm kiếm một chỗ đỗ không thực sự thuận tiện, hoặc là đi vào quá xa như quanh khu vực Hồ Tây hoặc là Hồ Hoàn Kiếm chẳng hạn. Còn quanh phía Hồ Văn Quán thì cá nhân tôi thì cũng không khảo sát nhiều nên tôi không biết là quanh đó thì những cái bãi đỗ xe như thế nào, nhưng mà quanh phía mạn Hồ Tây hoặc là Hồ Hoàn Kiếm để tìm kiếm được một cái chỗ đỗ xe vào những ngày cuối tuần như thế này, chưa nói tới những sự kiện nhá, thì thực sự là vô cùng khó khăn các bạn ạ. Nên là hãy cân nhắc sử dụng những phương tiện công cộng, đặc biệt là với các bác tài muốn đi xuống Văn Quán hoặc với những gia đình muốn đi xuống Văn Quán chẳng hạn trong buổi tối ngày hôm nay. Và tàu trên cao là một phương án lựa chọn mà tôi cho rằng là sẽ rất ổn đó, để chúng ta có thể đi các bạn ạ. Một lần nữa nhắc lại với quý vị các bạn là quốc lộ 5 đoạn đi qua đền thờ Nguyên Phi Ỷ Lan giao thông đang gặp khó theo hướng đi Hải Phòng do có va chạm giữa một xe tải và một xe ô tô điện tại đây các bạn ạ. Chưa có giải quyết xong và vụ va chạm này đang gây ra kẹt nghẽn kéo dài cỡ khoảng là một cây số như là các bạn thính giả vừa thông báo đến với chương trình. Ở nút giao Cổ Linh thì vẫn đang tiếp tục thi công nên là tại đây thì cũng hơi khó khăn một đôi chút. Các bạn đi từ cầu Vĩnh Tuy để chúng ta di chuyển thì cũng xin lưu ý. Dẫu sao thì chúng ta cũng thấy đây là một trong những công trình trọng điểm và cũng kỳ vọng là cũng sẽ sớm hoàn thiện để đưa vào khai thác sử dụng, giống như là những đoạn tuyến từng đoạn như là vành đai 4 vùng thủ đô, rồi là tuyến đường 2.5 để chúng ta giải quyết những bài toán về kẹt nghẽn.
7: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
8: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
9: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
7: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
10: iTel, May 79, thật á?
7: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
9: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
7: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
10: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
7: Chính xác, và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
11: 50 năm hàng triệu hành trình và một lời cảm ơn. Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, như một lời tri ân dành cho khách hàng đã đồng hành, TMT Group gửi tặng ưu đãi đặc biệt khi sở hữu xe điện Wuling trong tháng 10. Voucher trị giá 5 triệu đồng cùng cơ hội trúng ô tô điện và xe máy điện TMT với tổng giá trị giải thưởng gần 400 triệu đồng. Từ Wuling Macaron nhỏ xinh, Wuling Bingo thời trang đến Wuling Grango thực dụng cho kinh doanh, Wuling Darion tiện nghi cho gia đình. Mỗi chiếc Wuling là một lựa chọn cho phong cách sống riêng. Khám phá ngay tại đại lý Wuling gần nhất. Wuling, mở lối phong cách sống. Hotline 1900 545 462.
12: Với hơn 46% nguyên liệu chọn lọc từ trứng tươi cùng bơ sữa cao cấp nhập khẩu châu Âu cho từng miếng bánh thơm ngon vừa vặn, sản phẩm đang được phân phối tại các cửa hàng và siêu thị trên toàn quốc. Vesta bút mềm, mềm mịn như mây. Thử ngay. Một sản phẩm của Richie Group, doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia 2026. Vesta bút mềm.
2: có rất nhiều thứ để chúng ta thêm yêu Hà Nội, và chúng tôi tin là bên cạnh là những con ngõ nhỏ, phố nhỏ, sự yên bình và vào những ngày cuối tuần, sự nhộn nhịp ở những điểm vui chơi văn hóa, thì bên cạnh đó còn có những quán trà để mang tới chúng ta. Nó có lẽ là như chúng ta thấy rằng là cần biết một cái chuyện gì một khu phố, có lẽ thì một cái quán nước là sẽ nắm vững tất cả. Và chúng ta cũng thấy rằng là đôi khi chúng ta yêu một cái con phố có lẽ cũng chính từ một cái quán trà đá nào đó, đúng không các bạn? Tất nhiên là bây giờ thì để kinh doanh trà đá ở vỉa hè thì cũng không có nhiều nữa rồi, sẽ phải vào lui vào trong, thực sự là nếu không phải vào một cái ngõ hay là một cái nhà nào đó thôi, chứ còn không ở các vỉa hè để làm lấn chiếm vỉa hè. Chứ như trước kia chúng ta thấy đôi khi một con phố lên tới 4-5 hàng trà đá, chưa kể là những hàng trà đá dạo nữa, thì bây giờ điều đó là không có. Nhưng hôm nay chúng tôi nhắc tới nhiều, vì sao mà chúng tôi nhắc tới những công trình trọng điểm, vì sao mà chúng tôi nhắc tới những gì đã đến vào một ngày cuối tuần ở Hà Nội vào buổi sáng ngày hôm nay, hay thậm chí là tối nay, với những sự kiện, hay nhắc tới những ngõ nhỏ, phố nhỏ, rồi những hàng quán trà đá, thậm chí là phở Hà Nội nữa. Tất cả những điều đó để chúng ta thấy rằng là thời gian thì không chờ một ai cả, chúng ta cũng hàng ngày tận hưởng nhưng cũng là đang già đi. Hãy thêm yêu cuộc sống của mình, tận hưởng những gì mà cuộc sống mang tới, công việc mang tới, và cả những con đường tuyến phố đang ngày một đổi thay. Giờ có điểm trong buổi sáng thứ bảy không kỳ vọng quá nhiều, chỉ mong rằng là được đồng hành cùng với các bạn để chia sẻ tất cả những điều nhỏ nhỏ đó, để giúp cho hành trình của quý vị và các bạn thêm màu sắc, thêm vui, thêm yêu cuộc sống và thêm sự an toàn. Chương trình Giờ có điểm sáng nay xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Đức Dũng. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới tất cả các đơn vị chức năng, phòng kiểm tra giao thông vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm kỹ thuật và công nghệ đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông số 2, Trung tâm điều hành các tuyến đường cao tốc, và các bạn thính giả đã mang tới cho chúng tôi những chia sẻ đầy cảm xúc trong buổi sáng thứ bảy như thế này. Tôi sẽ còn gặp lại quý vị và các bạn vào giờ cao điểm trưa nay.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Đời sống thị thành.

0: Xin chào quý vị và các bạn, một thành phố được tạo nên từ những điều rất lớn, nhưng có lẽ lại được nhớ bằng những câu chuyện rất nhỏ. Một góc phố thân quen, một hàng cây đã đứng đó nhiều năm, tiếng giao trên hè phố, một chuyến xe buýt, một quán ăn đông khách hay câu chuyện của người vừa đi ngang qua chúng ta. Đời sống thị thành ngày hôm nay sẽ tiếp tục tìm những câu chuyện như thế giữa nhịp sống đang từng giờ thay đổi. Minh Hiếu rất hân hạnh được đồng hành quý vị và hy vọng rằng các bạn sẽ có được những hành trình luôn bình an trên từng cây số. Chúng tôi xin được mở đầu chương trình ngày hôm nay với một thông tin đáng chú ý. Hà Nội khởi công công viên Safari Ba Vì, trường đua ngựa Sóc Sơn. Thưa các bạn, vào chiều ngày hôm qua mùng 9 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công, công bố danh mục các công trình dự án khánh thành khởi công và triển khai thực hiện nhân kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2026. Trong số 18 công trình dự án tiêu biểu có công viên Safari Ba Vì và tổ hợp vui chơi giải trí đa năng, trường đua ngựa tại xã Sóc Sơn. Công viên Safari Ba Vì do tập đoàn Sun Group triển khai tại xã Ba Vì, cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km về phía Tây, nằm ngoài phạm vi vườn quốc gia Ba Vì và tách biệt với không gian rừng được bảo tồn. Dự án có diện tích khoảng 299 ha, giảm 280 ha so với đề xuất ban đầu của chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư hơn 6.500 tỷ đồng. Công viên được định hướng phát triển theo mô hình trải nghiệm bán hoang dã, kết hợp bảo tồn động vật, khám phá thiên nhiên, giáo dục môi trường, du lịch và dịch vụ. Các hạng mục chính gồm khu nuôi thả, chăm sóc động vật, mô phỏng sinh cảnh tự nhiên, khu phòng khám, nghiên cứu, giáo dục và không gian trưng bày, triển lãm. Dự án dành 81,8% diện tích cho cây xanh và mặt nước, đặt mục tiêu đón 6 triệu lượt khách mỗi năm. Theo chủ đầu tư, dự án còn hướng tới tạo sinh kế cho người dân địa phương thông qua đào tạo nghề, ưu tiên tuyển dụng lao động và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Nhu cầu lao động dự kiến khoảng 400 đến 500 người trong giai đoạn xây dựng và 700 đến 1.000 người trong giai đoạn vận hành. Cũng tại buổi lễ, Hà Nội công bố khởi công tổ hợp vui chơi giải trí đa năng trường đua ngựa tại xã Sóc Sơn. Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2019, có tổng vốn khoảng 420 triệu đô la Mỹ, tương đương gần 9.600 tỷ đồng trên diện tích 125 ha. Khu trường đua ngựa rộng gần 100 ha gồm sân vận động đua ngựa, khán đài sức chứa khoảng 30.000 người, hệ thống chuồng nuôi, huấn luyện và chăm sóc ngựa cùng các hạng mục dịch vụ kỹ thuật, cảnh quan tổ hợp. Còn có cả khách sạn tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm thương mại và hội nghị, khu biệt thự nghỉ dưỡng và hồ điều hòa rộng khoảng 22,5 ha. Hai dự án được kỳ vọng bổ sung sản phẩm du lịch, vui chơi giải trí mới, góp phần mở rộng không gian phát triển của thủ đô về phía Tây và phía Bắc, đồng thời thúc đẩy thương mại dịch vụ tại khu vực triển khai. Ngoài ra, trong dịp này, Hà Nội cũng công bố khởi công dự án không gian văn hóa, dịch vụ, thương mại, du lịch tại 131 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên, cùng nhiều dự án giao thông, y tế, giáo dục và môi trường. Tổng thể, các công trình hướng tới hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng sống và tạo động lực tăng trưởng kinh tế xã hội cho thành phố. Thưa quý vị và các bạn, diện mạo đô thị có thể thay đổi qua từng công trình, nhưng chất lượng của cuộc sống còn được đo bằng khả năng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của mỗi người dân. Cẩm nang chăm sóc sức khỏe bên vô lăng sẽ được các chuyên gia chia sẻ cùng với các bạn trong chuyên mục đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Lái khỏe về nhà bình an.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Như Ngọc và Kim Chi mến chào quý vị thính giả. Quý vị đang nghe Lái Khỏe Về Nhà Bình An trên VOV Giao thông để cùng chúng tôi đến với những thông tin y tế và sức khỏe hữu ích. Và bản tin sức khỏe sẽ mở đầu cho chuyên mục ngày hôm nay.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Thưa quý vị, Hà Nội chấp thuận chủ trương thí điểm hỗ trợ đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong 3 tháng cuối năm 2026, giúp người dân thực hiện thủ tục trực tuyến ngay tại bệnh viện. Người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập, kê khai và nộp hồ sơ trực tuyến. Trong quá trình thực hiện, cán bộ tại điểm hỗ trợ sẽ hướng dẫn các thao tác khi người dân có nhu cầu. Đối tượng áp dụng là trẻ em có quốc tịch Việt Nam, sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, có cha hoặc mẹ đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố.
0: Bước sang tuổi 40, làn da dễ khô, kém đàn hồi, xuất hiện nếp nhăn, đốm nâu và không đều màu. Vì vậy, phụ nữ tuổi 40 nên kết hợp chống nắng với dưỡng ẩm và các hoạt chất phù hợp để bảo vệ da và hỗ trợ cải thiện dấu hiệu lão hóa. Chống nắng không chỉ giúp ngừa cháy nắng mà còn hạn chế lão hóa do tia UV, UVA có thể xuyên sâu vào da, thúc đẩy lão hóa, trong khi UVB chủ yếu gây cháy nắng. Vì vậy, nên dùng kem chống nắng phổ rộng SPF 30 trở lên và thoa lại khi cần, đồng thời kết hợp quần áo chống nắng, mũ, kính râm và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Duy trì chống nắng đều đặn cùng các sản phẩm hỗ trợ cải thiện nếp nhăn, đốm nâu sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn.
2: Khi nhắc đến omega 3, hầu hết chúng ta đều nghĩ ngay đến các loại hải sản như là cá hồi hay là cá mòi. Tuy nhiên thì không phải ai cũng biết các loại trái cây, trong đó có đu đủ chín, hoàn toàn có thể là nguồn cung cấp omega 3 gốc thực vật tuyệt vời cho cơ thể. Đây là loại quả có hàm lượng vitamin A và vitamin C phong phú, đồng thời chứa một hàm lượng nhỏ nhưng ổn định các axit béo omega 3 và omega 6 có lợi. Lượng omega 3 này kết hợp cùng hợp chất papain và chất xơ hóa hòa tan giúp giảm tình trạng viêm hệ thống, hỗ trợ lưu thông máu lên não tốt hơn, giảm căng thẳng thần kinh và bảo vệ sức khỏe tim mạch toàn diện.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị thính giả thân mến, thính giác đóng vai trò cực kỳ quan trọng khi lái xe. Nó không chỉ giúp chúng ta nghe được tiếng còi xe, tiếng động cơ, mà còn giúp chúng ta nhận biết những tín hiệu nguy hiểm từ môi trường xung quanh.
2: Một cú phanh gấp, một tiếng còi cảnh báo bất ngờ hay tiếng động cơ bất thường của xe, tất cả đều là những tín hiệu mà đôi tai của chúng ta phải nhạy bén để xử lý. Và không chỉ có tiếng ồn từ động cơ xe, mà còn cả tiếng ồn từ giao thông xung quanh nữa.
0: Nhiều tài xế xe tải hay thậm chí là những người điều khiển phương tiện xe ô tô cá nhân cũng thường xuyên mở nhạc trong xe với âm lượng lớn. Điều này sẽ ảnh hưởng đến thính lực cũng như khả năng xử lý tình huống của các bác tài. Tuy vậy, việc tiếp xúc với tiếng ồn liên tục trên 85 decibel có thể gây tổn thương tế bào lông trong ốc tai. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nếu phải tiếp xúc với âm thanh lớn hơn 85 decibel liên tục trong 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày, chúng ta có nguy cơ bị mất thính lực vĩnh viễn. Đây chính là điều mà các bác tài cần lưu ý. Các bác tài cũng như quý vị có thể tự kiểm tra thính lực ngay trong xe bằng những phép thử rất đơn giản. Thử nghe nhạc ở âm lượng bình thường mà mình vẫn thường nghe. Nếu cảm thấy cần tăng âm lượng lên nhiều hơn trước, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo thính lực bị ảnh hưởng.
2: Một phép thử nữa đó là khi dừng đèn đỏ, các bạn thử chú ý xem là có nghe thấy những âm thanh nhỏ xung quanh không, như là tiếng chim hót, tiếng nói chuyện của người đi bộ. Nếu những âm thanh này ngày càng mờ nhạt thì đó cũng là tín hiệu cần quan tâm. Một dấu hiệu mà nhiều bác tài cảm giác sau một ngày làm việc mệt mỏi đó là cảm giác ù tai. Đây không phải là chuyện bình thường đâu. Làm thế nào để bảo vệ thính lực khi lái xe? Chắc chắn đây là câu hỏi mà rất nhiều bác tài quan tâm.
0: Đầu tiên và cũng là quan trọng nhất chính là kiểm soát âm lượng. Rất nhiều các bác tài có thói quen nghe nhạc khi lái xe để giết thời gian, giảm căng thẳng, cũng như là lấn át các tiếng ồn bên ngoài. Nhưng điều này lại làm tổn thương kép và cũng tiềm ẩn nguy hiểm. Thay vì bật nhạc, chúng ta có thể đóng kín cửa sổ khi đi trên đường. Có nhiều xe tải, xe máy, điều này giúp giảm đáng kể tiếng ồn từ bên ngoài mà vẫn giữ được không khí trong xe.
2: Bên cạnh đó, với những người lái xe đường dài, nghỉ ngơi thường xuyên là điều hết sức cần thiết. Việc lái xe liên tục trong nhiều giờ khiến thính giác phải làm việc quá tải. Cứ khoảng 2 tiếng lái xe liên tục, chúng ta nên dừng lại từ 10 đến 15 phút ở nơi yên tĩnh để tai được thở. hãy tìm một nơi an toàn để dừng xe, tắt máy và dành vài phút để đôi tay được nghỉ ngơi khỏi tiếng ồn.
0: Ngoài ra, khi dừng lại nghỉ ngơi, các bác tài cũng có thể dùng nút bịt tai chuyên dụng. Nhiều người có thói quen ngủ trưa trong xe nhưng vẫn để cửa mở. Điều này thì cũng không giúp tai được phục hồi đâu ạ. Chính vì thế, một nút bịt tai chuyên dụng sẽ cực kỳ hữu ích trong những tình huống như vậy.
2: Ngoài ra, chúng ta cũng không thể quên kiểm tra sức khỏe định kỳ, bao gồm cả thính lực. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ giúp hạn chế tối đa những tổn thương cho đôi tai và có cơ hội điều trị phục hồi tốt hơn.
0: An toàn không chỉ đến từ sự tập trung của đôi mắt khi lái xe, mà còn đến từ khả năng lắng nghe của đôi tai. Và thính lực chính là một tài sản quý giá, một khi đã mất đi thì sẽ rất khó phục hồi. Vì vậy, phòng ngừa luôn là biện pháp tốt nhất, đặc biệt với những người phải thường xuyên tiếp xúc với ô nhiễm tiếng ồn như nghề tài xế.
3: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị và các bạn, với các bác tài, để lái xe an toàn, chúng ta luôn cần một cơ thể khỏe mạnh, đặc biệt là một bộ não luôn được cung cấp đủ máu và oxy. Thế nhưng có một tình trạng có thể âm thầm cản trở dòng máu lên não, đó là hẹp động mạch cảnh. Và nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời, bệnh lý này có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ.
2: Quý vị có thể hình dung đơn giản, các mạch máu đưa máu lên não giống như những tuyến đường vận chuyển quan trọng, trong đó động mạch cảnh là một trong những con đường chính. Thế nhưng khi mạch máu này xuất hiện các mảng xơ vữa sẽ có thể cản trở dòng máu lên não. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hòa, Phó trưởng khoa Tim mạch can thiệp Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, một số nhóm đối tượng sau đây sẽ có nguy cơ cao bị hẹp động mạch cảnh.
4: Nam giới thì sẽ dễ mắc bệnh hơn. Hoặc là những người mà có cái lối sống mà nó không có tốt cho bệnh lý tim mạch, ví dụ như là hút thuốc lá này, ví dụ như là ăn uống nhiều chất béo này, hay là những người ít có tập luyện thể lực, và đặc biệt là nó rất là dễ xảy ra ở những người có những cái bệnh lý mà dễ sinh xơ vữa động mạch như là bị đái tháo đường, bị tăng huyết áp hay là bị rối loạn chuyển hóa lipid máu.
0: Từ phân tích vừa rồi có thể thấy, một số bác tài thường có thói quen ngồi lâu, ít vận động, ăn uống thất thường hoặc sử dụng thực phẩm nhiều dầu mỡ. Những điều này có thể làm tăng nguy cơ cao huyết áp, rối loạn mỡ máu, tiểu đường và xơ vữa động mạch. Bên cạnh đó, một số người còn có thói quen hút thuốc. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần gây tổn thương mạch máu và thúc đẩy quá trình hình thành các mảng xơ vữa.
2: Điều đáng lưu ý là hẹp động mạch cảnh có thể diễn tiến âm thầm, không có biểu hiện rõ ràng và chỉ được phát hiện khi khám sức khỏe. Trong một số trường hợp, người bệnh có thể xuất hiện các dấu hiệu của thiếu máu lên não như là chóng mặt, yếu hoặc là tê liệt tay chân, đột ngột mờ mắt hoặc là mất thị lực một bên, nói khó, nói không rõ hoặc là không nói được. Những biểu hiện này đôi khi chỉ diễn ra trong vài phút rồi biến mất, khiến một số người có tâm lý chủ quan. Nhưng đó có thể là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ đột quỵ và tiềm ẩn yếu tố mất an toàn nếu xảy ra khi các bác tài đang điều khiển phương tiện.
0: Do đó khi lái xe, nếu xuất hiện các dấu hiệu vừa nêu, các bác tài cần nhanh chóng bật tín hiệu giảm tốc, đưa xe vào vị trí an toàn, sau đó có thể nhờ người hỗ trợ hoặc gọi cấp cứu để được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.
2: Tại bệnh viện, nếu được chẩn đoán hẹp động mạch cảnh, tùy trường hợp, bệnh nhân có thể được điều trị bằng thuốc, phẫu thuật hoặc là đặt stent. Như chia sẻ từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hòa, Phó trưởng khoa Tim mạch can thiệp Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Để điều trị cái mảng xơ vữa này đó thì nó phụ thuộc vào cái biểu hiện của bệnh nhân có. Nếu bệnh nhân có cái mảng xơ vữa đó là mảng xơ vữa nguy hiểm, nó đe dọa tính mạng của người bệnh, đe dọa đột quỵ đó, thì người ta sẽ điều trị xâm lấn luôn. Có thể là người ta sẽ can thiệp vào để đặt những cái stent tái tạo lại cái động mạch cảnh, hoặc là người ta có thể mổ để mà bóc tách những cái mảng xơ vữa đó ra, để cho cái mảng xơ vữa đó gần như là nó sạch trở lại.
0: Trong quá trình điều trị, người bệnh cần tuân thủ tuyệt đối chỉ định dùng thuốc hoặc can thiệp từ bác sĩ, kiểm soát chặt chẽ các yếu tố nguy cơ như huyết áp và mỡ máu, duy trì chế độ ăn ít chất béo, tập luyện nhẹ nhàng và chủ động theo dõi các dấu hiệu đột quỵ thoáng qua.
2: Tất nhiên, phòng ngừa vẫn hơn là điều trị. Chúng ta hoàn toàn có thể giảm nguy cơ mắc bệnh, bắt đầu từ việc thay đổi lối sống. Các bác tài nên cố gắng duy trì chế độ ăn lành mạnh hơn, tăng cường rau xanh, trái cây, cá và các loại ngũ cốc, đồng thời hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ chiên rán nhiều dầu mỡ và ăn quá mặn. Bên cạnh đó thì chúng ta nên cố gắng từ bỏ thuốc lá và hạn chế sử dụng rượu bia.
0: Một điều cũng rất cần thiết mà các bác tài nên tranh thủ đó là hãy vận động nhẹ nhàng sau mỗi 2 đến 3 tiếng lái xe liên tục, kết hợp với tập thể dục đều đặn, kiểm soát cân nặng, tránh tình trạng thừa cân, béo phì, ngủ đủ giấc và dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý. đặc biệt những người có bệnh nền tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu hoặc các yếu tố nguy cơ khác nên khám sức khỏe định kỳ và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ. Đến đây thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói, trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin trên VOV Giao thông Quốc gia trong chương trình Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay. Về tình hình giao thông thì chúng tôi có ghi nhận những diễn biến đáng chú ý như sau. Tại km 163+300 trên cầu Thanh Trì, theo hướng vào trung tâm thành phố, chiếc xe ô tô đâm vào giải phân làn ô tô xe máy gây ra tình trạng đổ, thì vụ việc này không có thiệt hại về người. Hiện nay thì xí nghiệp quản lý cầu đã bố trí người phân làn và đảm bảo giao thông, báo cho lực lượng chức năng giải quyết, mà độ cao các phương tiện di chuyển.

0: các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm. Đó là khu vực đường Lê Trọng Tấn Hà Đông, nút giao Park City, mật độ cao, các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm. Các bạn cũng cân nhắc với hành trình này. Một vài khu vực khác tại thủ đô Hà Nội cũng có những diễn biến giao thông đông đúc. Đó là phía cuối cây cầu Vĩnh Tuy dẫn xuống tuyến đường Đàm Quang Trung qua nút giao Cổ Linh đang thi công hầm chui, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm theo hướng đi về phía Vinhome Riverside. Đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì cũng đang có tình trạng mật độ cao và các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm. Như chúng tôi đã đề cập là do ảnh hưởng của vụ việc một chiếc xe ô tô mất lái đâm vào giải phân làn ô tô và xe máy. Với tuyến đường vành đai 3 trên cao, các bạn như thường lệ phải di chuyển khó khăn đoạn từ nút giao Trần Duy Hưng cho tới nút giao Pháp Vân theo hướng đi cầu Thanh Trì. Các bạn chú ý vành đai 3 trên cao từ nút giao Trần Duy Hưng cho tới nút giao Pháp Vân, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi cầu Thanh Trì. Một vài điểm khác đông đúc đó là tuyến đường 70 đoạn qua Nghĩa Trang Văn Điển, các bạn đi chậm theo hướng đi cầu Tó. Tại cầu Tó thì chúng ta cũng lưu thông chậm theo cả hai chiều. Rồi tại khu vực ngã ba Sa La, mật độ cũng gia tăng, cũng lưu thông với tốc độ chậm. Như vậy là nhìn chung trục đường 70 các bạn phải đối mặt với nhiều đoạn chậm chạp. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin tới quý vị và các bạn về một hành trình thường xuyên ùn tắc thời gian gần đây, đó là cây cầu Thăng Long. Hiện tại cầu Thăng Long đang ùn tắc theo hướng đi Đông Anh, đoạn dốc xuống cầu khi mà chúng ta bị thu hẹp từ 4 làn xe xuống 2 làn xe để thi công trạm cân tải trọng, thì tình trạng ùn tắc diễn ra hàng ngày tại đây. Cầu Thăng Long đang ùn tắc theo hướng sang Đông Anh, các bạn cũng cân nhắc với lộ trình của mình. Đường Võ Chí Công vành đai 2 đoạn qua nút giao Nguyễn Hoàng Tôn, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm theo cả hai chiều do dừng chờ lâu trước các nhịp đèn tín hiệu giao thông. Cầu Phú Đồng đang có trạng thái ùn tắc theo hướng đi Bắc Giang. Các bạn chú ý là tuyến cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn qua cầu Phú Đồng đang ùn tắc kéo khá dài và ùn tắc đến đoạn rẽ đi đê Phú Đồng cơ. Một đoạn ùn mà các bạn cần hết sức chú ý. Nguyên nhân ùn tắc là gì? Chúng tôi rất mong sẽ nhận được thêm thông tin trợ giúp từ phía quý thính giả. Quốc lộ 5 qua ngã tư Sài Đồng và ngã tư Thạch Bàn, mật độ cũng gia tăng cao và các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã cập nhật thông tin. Thưa quý vị và các bạn, giao thông không chỉ là câu chuyện về những cung đường đông đúc hay là sự cố hàng ngày, mà còn là bài toán về cách chúng ta di chuyển trong tương lai. Và trong xu hướng đó, giao thông xanh đang ngày càng được quan tâm. Đây cũng là nội dung của chuyên mục Đường Xanh, nơi mang đến những câu chuyện mới nhất về phương tiện, công nghệ và xu hướng giao thông xanh.
1: Đường xanh.

0: Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh do Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, hạ tầng sạc xe điện sẽ được chuẩn hóa với các yêu cầu mới về an toàn, minh bạch giao dịch. Trong khi đó, VinFast chuẩn bị đưa xe buýt điện vào thị trường Mỹ, dự kiến bàn giao từ năm 2028, theo mô hình chọn gói phương tiện, sạc, bảo dưỡng và vận hành.
1: Gọn, dễ di chuyển, thuận tiện khi tìm chỗ đỗ và chi phí sử dụng hợp lý. Những mẫu ô tô điện cỡ nhỏ đang ngày càng xuất hiện nhiều trên đường phố Hà Nội. Sự quan tâm này cho thấy xu hướng lựa chọn phương tiện phù hợp với không gian đô thị, đồng thời mở thêm hướng đi cho giao thông xanh. Đây là những nội dung đáng chú ý có trong chuyên mục Đường Xanh hôm nay.

0: Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư 61/2026 kèm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc và chạm sạc xe điện. Quy chuẩn đặt ra các yêu cầu về an toàn điện, tương thích kỹ thuật, vận hành ổn định và đo lường chính xác. Chạm sạc phải có hệ thống bảo vệ, nối đất, chống sét, giám sát, phòng cháy chữa cháy và khả năng phát hiện, cảnh báo, ngắt điện khi xảy ra sự cố như hỏa hoạn, ngập nước, quá nhiệt hay va chạm. Với dịch vụ sạc có thu tiền, người dùng phải được cung cấp minh bạch lượng điện tiêu thụ, thời gian sạc, giá và tổng số tiền thanh toán.
1: VinFast đang chuẩn bị đưa xe buýt điện vào thị trường Mỹ, dự kiến bàn giao những xe đáp ứng đầy đủ

0: yêu cầu lưu hành từ năm 2028. Theo thỏa thuận, Nexmo sẽ cung cấp xe buýt điện VinFast cho các đơn vị vận tải theo mô hình dịch vụ trọn gói, gồm phương tiện, hệ thống sạc, bảo dưỡng và vận hành. Trước khi hoàn tất chứng nhận, xe mẫu sẽ được bố trí tại các điểm sạc của Jim để đơn vị vận tải và cơ quan giao thông công cộng trực tiếp trải nghiệm, đánh giá. Xe được trang bị camera, radar hỗ trợ người lái, công nghệ pin ELFP và khả năng sạc nhanh.
1: Cảm hứng xanh.

0: Thưa quý vị, trên những tuyến phố đông đúc của Hà Nội, chúng ta ngày càng dễ bắt gặp những chiếc ô tô điện cỡ nhỏ, gọn, dễ điều khiển khi đường phố đông đúc, thuận tiện khi tìm chỗ đỗ và chi phí sử dụng được nhiều người đánh giá là hợp lý. Dòng xe này đang mở ra một lựa chọn mới cho người dân đô thị, đặc biệt là nhóm thường xuyên di chuyển trong khu vực trung tâm.
1: Giữa dòng xe đông đúc của Hà Nội, một chiếc ô tô nhỏ có đôi khi lại là lựa chọn vừa đủ cho các tài xế. Không quá cồng kềnh khi đi trong phố, dễ xoay sở ở những đoạn đường hẹp và khi tìm chỗ đỗ, kích thước nhỏ cũng có thể trở thành một lợi thế. Đó là một trong những lý do để chị Nguyễn Ánh Dương, trú tại phường Ngọc Thụy, Hà Nội, đã lựa chọn VinFast VF3. Với chị Dương, việc chuyển từ xe xăng sang xe điện mang lại sự nhẹ nhàng hơn trong những hành trình nội đô.
2: Việc chuyển sang ô tô điện ấy thì nó cũng một phần là nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với việc mình chạy ô tô bằng xăng. Nhất là khi mà mình di chuyển ở trong nội đô ấy, thì thường là đường sẽ tắc, và cảm giác lái cái xe điện nó được cái là nó nhẹ nhàng và các khúc cua thì nó không bị tốn sức như cái xe cũ của mình. Đôi khi thì mình cũng được trợ giá thì cái phần việc mà mình sạc thì nó cũng được tiết kiệm về chi phí hơn. Thấy đi xe điện nó cũng góp phần bảo vệ môi trường.
0: Thị trường ô tô cũng đang cho thấy sự quan tâm ngày càng rõ của người dùng đối với nhóm ô tô điện cỡ nhỏ. Tháng 7 năm 2026, VinFast VF3 đạt hơn 5.500 xe bán giao, dẫn đầu toàn bộ giải sản phẩm của hãng và cũng là mẫu ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong tháng. Lũy kế từ đầu năm, lượng xe VF3 được bàn giao đạt hơn 29.300 chiếc. Cùng phân khúc xe nhỏ, Mineo Green ghi nhận gần 2.500 xe bán ra trong tháng 7 sau khi được điều chỉnh giá về 188 triệu đồng. Tổng cộng, VinFast đã bàn giao hơn 21.780 ô tô điện tại thị trường trong nước trong tháng này. Sự quan tâm còn thể hiện ở một mẫu xe mới hơn là VinFast VF2, mẫu minicar được mở bán giữa tháng 7, ghi nhận hơn 28.700 đơn đặt cọc chỉ trong 72 giờ từ ngày 15 đến 17 tháng 7. Đây là số đơn đặt cọc chưa thể quy đổi trực tiếp thành số xe bán giao, nhưng con số này cho thấy sự quan tâm đáng kể đối với một mẫu ô tô điện 4 chỗ có giá niêm yết 188 triệu đồng đã bao gồm pin. Những con số vừa rồi cho thấy một nhu cầu mới đang hình thành. Người dân đô thị không nhất thiết phải tìm một chiếc ô tô thật lớn cho những hành trình thường ngày. Khi ở trong trung tâm thành phố, họ cần chiếc xe được sử dụng nhiều nhất, có khi chỉ để đi vài chục km mỗi ngày. Một phương tiện nhỏ gọn, dễ điều khiển, dễ tìm chỗ đỗ và có chi phí sử dụng phù hợp có thể trở nên đáng cân nhắc. Theo anh Nguyễn Mạnh Ninh, trú tại Tây Hồ, Hà Nội, sau một thời gian sử dụng VinFast VF E34, yếu tố khiến anh hài lòng nhất là chi phí vận hành và cảm giác khi lái xe trên phố.
3: Tôi quyết định là đổi xe sang xe điện vì sạc điện dành cho xe điện rất là rẻ, 1/4 đến 1/5 so với tiền đổ xăng, không còn phải thay dầu hay là lọc gió, buji bảo dưỡng, một khoản tiết kiệm chi phí rất là lớn. Đổi sang xe điện thì tôi thấy rất là thích, là cảm giác dừng đèn đỏ là sẽ là xe điện nó rất là êm, không phải như xe máy xăng là dừng là xịch rất khó chịu.
1: Thưa quý vị, một chiếc ô tô nhỏ có thể giải quyết một phần bài toán về diện tích trên đường phố và chỗ đỗ. Xe điện có thể giảm phát thải trực tiếp từ ống xả. Nhưng nếu ngày càng nhiều người chuyển sang ô tô cá nhân, áp lực lên đường phố vẫn còn đó. Vì vậy, câu chuyện của xe điện cỡ nhỏ không chỉ là câu chuyện về một dòng xe mới. Đó còn là câu chuyện về cách đô thị được tổ chức và cách người dân lựa chọn phương tiện cho những hành trình hàng ngày. Từ những chiếc VF3, VF2 hay các mẫu xe điện cỡ nhỏ đang xuất hiện ngày càng nhiều trên đường phố Hà Nội, có thể thấy người dân đang tìm kiếm những phương tiện vừa đủ cho nhu cầu đi lại trong đô thị. Nhỏ gọn hơn, dễ xoay sở hơn, chi phí sử dụng được nhiều người đánh giá là hợp lý và không phát sinh khí thải tại ống xả. Nhưng để những lợi thế đó trở thành một phần thực sự của giao thông xanh, chiếc xe sẽ không thể đi một mình. Hạ tầng sạc, điểm đỗ, giao thông công cộng và cách tổ chức không gian đô thị cũng phải cùng thay đổi. Bởi cuối cùng, một đô thị xanh không chỉ được đo bằng số lượng xe điện xuất hiện trên đường, mà còn bằng việc người dân có thể đi lại.

0: tiện, tiết kiệm và ít phát thải hơn như thế nào.
1: Nếu bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com, fanpage VOV Giao thông hoặc VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu, chính câu chuyện của bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.
2: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa các bạn, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết sẽ tạm dừng đo và xử lý phương tiện chạy dưới tốc độ tối thiểu tại các đoạn dốc trên cao tốc Vân Phong, Nha Trang, Vĩnh Hảo, Phan Thiết và Phan Thiết Dầu Dây từ ngày 1 tháng 10 để khảo sát thực tế. Quyết định được đưa ra sau phản ánh xe tải nặng, xe đầu kéo khó duy trì tốc độ tối thiểu 60 km/h khi lên dốc. Cục Cảnh sát Giao thông đang phối hợp Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá an toàn, đề xuất điều chỉnh tốc độ cho phù hợp khai thác. Chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, ngày 10 tháng 10 năm 1954, 10 tháng 10 năm 2026. Chiều tối qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khánh thành khởi công 18 công trình dự án tiêu biểu trên các lĩnh vực giao thông, y tế, văn hóa, thương mại, dịch vụ, môi trường với tổng mức đầu tư gần 127.500 tỷ đồng, gồm 4 công trình khánh thành thông xe kỹ thuật và 14 dự án khởi công mới. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu dạy thêm sai quy định. Đơn vị tiếp nhận là Văn phòng Sở, số 2 đường Đông Giang, phường An Hải qua số điện thoại 023-6382-1066. Hoạt động giờ hành chính suốt năm học 2026-2027. Đồng thời, Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục, Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thiết lập đường dây nóng và xử lý nghiêm vi phạm. Tin quốc tế, tình trạng chết cô độc tại Hàn Quốc đang trở thành vấn đề xã hội đáng lo ngại do sự cô lập ngày càng nghiêm trọng. Theo Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, năm 2024, nước này ghi nhận hơn 3.900 ca chết cô độc, trong đó nam giới độ tuổi 50 và 60 chiếm gần 54%. Con số này ở nam giới cao gấp 7,4 lần so với nữ giới cùng lứa tuổi, phản ánh thực trạng đáng báo động ở nhóm nam giới trung niên và cao tuổi của nước này. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chiến dịch Không một mình năm 2026 vừa chính thức phát động với thông điệp Kết nối không tổn thương nhằm giúp trẻ em và thanh thiếu niên sớm nhận diện nguy cơ, biết cách tự bảo vệ và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ trên không gian mạng. Trước những rủi ro từ lừa đảo, đe dọa, bắt nạt trực tuyến đến lộ lọt thông tin cá nhân, Đại tá Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an nhấn mạnh.
1: Khi nói đến bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, thì chúng ta không chỉ nói đến việc ngăn chặn một hành vi vi phạm sau khi nó xảy ra, mà điều quan trọng hơn là làm thế nào để tình huống không an toàn được nhận diện sớm. Điều này rất quan trọng. Để trẻ em biết cách tự bảo vệ mình, người lớn chúng ta thì biết cách lắng nghe và đồng hành, đồng thời xã hội cũng có đủ năng lực để phát hiện, để hỗ trợ và xử lý khi một em nhỏ cần được bảo vệ. Đây chính là điều khiến cho thông điệp kết nối không tổn thương có ý nghĩa đặc biệt. Với kết nối là nhu cầu tự nhiên của mỗi con người, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, chúng ta không thể bảo vệ trẻ em bằng cách yêu cầu các em rời ra khỏi không gian số hay sợ hãi trước mọi kết nối. Điều chúng ta tạo ra là một cái môi trường và trong đó con em chúng ta có thể kết nối, có thể khám phá và trưởng thành mà không phải đánh đổi bằng sự an toàn của chính mình.
0: Thưa quý vị, để tạo dựng không gian mạng an toàn, gia đình, nhà trường cùng toàn xã hội cần nâng cao trách nhiệm, đồng hành và hỗ trợ kịp thời để các em an tâm kết nối, khám phá và trưởng thành. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cập nhật những thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp và cùng quay trở lại với chương trình Đời sống thị thành trong buổi sáng ngày hôm nay để chúng ta cùng cập nhật những thông tin mới. Trước hết sẽ là những thông tin về giao thông được các thính giả chia sẻ với chúng tôi. Bạn cho biết là trên vành đai 3 trên cao, đoạn nút giao Khuất Duy Tiến có một cụ ông đi bộ ngược chiều, các bạn hết sức chú ý quan sát theo hướng đi Mai Dịch để đảm bảo an toàn. Trước đó thì có thông tin đáng chú ý tại cây cầu Thanh Trì, theo hướng vào trung tâm thành phố, có một chiếc xe ô tô mất lái, đâm vào giải phân làn ô tô xe máy. Vụ việc thì không gây thiệt hại về người, nhưng khiến cho giao thông đông và chậm chạp, theo hướng vào trung tâm. Các bạn hãy di chuyển theo sự điều tiết từ phía lực lượng chức năng. Đây sẽ là đoạn dẫn từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì. Các bạn di chuyển chậm hướng vào trung tâm thành phố. Còn trên cầu thì chúng ta vẫn đang lưu thông được ổn định thôi. Ngoài ra, những điểm nóng về giao thông chúng tôi cũng ghi nhận từ phía thính giả và rất mong các bạn sẽ cập nhật thông tin. Đó là cao tốc Hà Nội Bắc Giang, đoạn từ cầu Phù Đồng cho đến đê Phù Đồng, giao thông đang khó khăn theo hướng đi về phía Bắc Giang. Đó là vành đai 3 trên cao từ nút giao Trần Duy Hưng cho tới nút giao Pháp Vân, khó khăn theo hướng đi về phía cây cầu Thanh Trì. Đó là cây cầu Thăng Long theo hướng đi về phía Đông Anh đang ùn tắc do công trình thi công. Bên cạnh đó, một tuyến đường cũng khá là chậm chạp và ngốn thời gian của quý thính giả, đó là tuyến đường vành đai 2 Võ Chí Công qua nút giao Nguyễn Hoàng Tôn, mật độ cao, các phương tiện đi chậm qua nhịp đèn xanh đèn đỏ theo cả hai hướng. Thưa quý vị và các bạn, giải quyết ùn tắc giao thông sẽ không chỉ là câu chuyện phân luồng hay là tổ chức giao thông, mà còn đòi hỏi những bước đi dài hơi trong đầu tư và phát triển hạ tầng. Chuyên mục Chuyển động hạ tầng sẽ cùng quý vị theo dõi tiến độ những dự án mới đang góp phần tạo nên diện mạo giao thông hiện đại và đồng bộ hơn.
3: Chuyển động hạ tầng.
4: Chuyển động hạ tầng. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động hạ tầng. Mở đầu là phần tin tức về các dự án hạ tầng trên toàn quốc.
5: Thưa quý vị, Hà Nội đang đồng loạt triển khai 7 dự án cầu qua sông Hồng, phấn đấu hoàn thành trong quý 2 năm 2027, phục vụ APEC 2027. Thành phố yêu cầu giám sát chặt tiến độ, đẩy nhanh xử lý vướng mắc mặt bằng, tăng cường máy móc, công nghệ hiện đại. Hiện 100% mặt bằng theo chỉ giới đã bàn giao. Cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo còn vướng phá dỡ di chuyển hạ tầng. Cầu Thượng Cát cần bổ sung 1,1 hectare.
4: Trong tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai dự kiến hoàn thiện phương án tổ chức giao thông, kết nối liên thông 3 tuyến cao tốc: thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây, Bến Lức, Long Thành và Biên Hòa, Vũng Tàu. Các địa phương đang khẩn trương thống nhất phương án, phấn đấu hoàn thành kết nối trong tháng 10, qua đó hình thành trục cao tốc liên thông, tạo thêm lựa chọn cho phương tiện và giảm áp lực trên quốc lộ 51.
5: Dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh dài hơn 76 km, tổng mức đầu tư hơn 75.300 tỷ đồng đi qua thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh đang bước vào giai đoạn nước rút. Đoạn trên cao dài khoảng 17 km từ nút giao cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây đến Tân Vạn cơ bản đã hoàn thành, đang lắp đặt chiếu sáng và hoàn thiện các hạng mục an toàn giao thông. Thành phố yêu cầu tập trung nguồn lực phấn đấu đưa đoạn tuyến này vào khai thác trong tháng 11 năm nay.
6: Sau bao nhiêu năm không giải phóng được mặt bằng để thi công thì đến hiện nay con đường đã thông.
7: Đối với ba đoạn này thì đoạn 1 thì dự án tính đến nay được đạt được khoảng 95% rồi. Còn đối với hai đoạn kia thì hiện nay đạt được khoảng tầm 60%.
3: Toàn cảnh dự án.
5: Quý vị và các bạn thân mến, dự án đường vành đai 2.5 có tổng chiều dài khoảng 19,64 km, điểm đầu tại khu đô thị Shibuya và điểm cuối kết nối với vành đai 3 gần cầu Thanh Trì. Tuyến đường được quy hoạch với mặt cắt ngang từ 40 đến 50 mét, chia thành 13 đoạn để triển khai theo hình thức đầu tư khác nhau. Đến nay, khoảng 7,6 km tuyến đường đã được hoàn thiện và đưa vào khai thác. Phần còn lại đang tiếp tục được giải phóng mặt bằng và triển khai thi công. Khi hoàn thành, vành đai 2.5 sẽ tăng khả năng kết nối với các trục giao thông xuyên tâm, đồng thời góp phần chia sẻ lưu lượng cho một số tuyến đường hiện hữu như Dương Đình Nghệ, Trần Duy Hưng, Nguyễn Trãi. Đáng chú ý, khi hệ thống hạ tầng được hoàn thiện, khu vực Shibuya và Star Lake sẽ có thêm tuyến kết nối tới các khu vực phía Tây và Tây Bắc Hà Nội như Đan

0: Phượng, Phúc Thọ, Sơn Tây, với thời gian di chuyển dự kiến khoảng 15 đến 20 phút. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông.
1: Nhịp đập công trình.
2: Nhịp đập công trình.
3: Thưa quý vị, vành đai 2.5 được chia thành 13 đoạn. Đến nay, một số đoạn đã hoàn thành hoặc thông xe kỹ thuật. Những đoạn còn lại đang được các đơn vị tập trung thi công, hoàn thiện, với mục tiêu đưa toàn tuyến vào khai thác kỹ thuật trong dịp kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2026. Ghi nhận những ngày đầu tháng 10, tại tuyến đường vành đai 2.5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh có chiều dài 582 mét đã được thảm nhựa và thông xe kỹ thuật. Đoạn đường này tạo kết nối trực tiếp giữa khu đô thị Nam Thăng Long, Sipucha và khu đô thị Tây Hồ Tây, Starlake, rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai khu vực xuống khoảng 3 đến 5 phút. Đoạn tuyến rộng khoảng 50 mét đã hoàn thành nền đường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm. Các hạng mục vỉa hè, bó vỉa, cây xanh, chiếu sáng và một số hạng mục khác tiếp tục được hoàn thiện. Người dân sống khu vực này cảm nhận rõ sự thay đổi từng ngày.
4: Tôi thấy cái đoạn đường này mở ra thì rất là thông thoáng, cái lượng xe cộ sẽ được giải phóng và đường đi sẽ thuận tiện. Và diện mạo mới là thấy là nó khang trang, đẹp đẽ, văn minh hơn.
3: Dù tuyến đường đã được thông xe kỹ thuật, tại công trường đoạn qua phường Xuân Đỉnh, không khí thi công vẫn khá khẩn trương. Các tốp công nhân được chia thành từng nhóm, người hoàn thiện vỉa hè, người bó vỉa, trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và hoàn thiện lắp đặt biển báo, vạch kẻ sơn, phục vụ công tác tổ chức giao thông. Máy móc được huy động để xử lý các phần việc cuối cùng với mục tiêu sớm hoàn thiện đồng bộ toàn tuyến. Trên công trường, các công nhân cũng chia thành từng nhóm, khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Anh Lê Hoàng Văn cho biết.
5: Ngay sau khi có mặt bằng, chúng tôi có tổ chức thi công hàng loạt nhiều mũi, huy động nhân lực và máy móc đầy đủ, xác định đây là công trình cần hoàn thành nhanh, tinh thần làm việc là rất cao.
3: Vừa cặm cụi dọn dẹp khu vực vỉa hè, công nhân Phạm Hiệp chia sẻ.
6: Công việc của anh em công nhân chúng tôi chủ yếu là hoàn thiện các hạng mục trên tuyến từ vỉa hè như là bó vỉa, dọn dẹp mặt bằng. Anh em chúng tôi làm việc rất khẩn trương để kịp tiến độ.
3: Tại khu vực phía Bắc, đoạn từ đường Nguyễn Hoàng Tôn đến khu đô thị Ngoại giao Đoàn đã dần thành hình. Tiếp nối là đoạn đường sang Xuân Đỉnh, nơi công tác giải phóng mặt bằng đã có bước chuyển quan trọng. Người dân sinh sống gần đây cho hay.
7: Đây là một cái nét rất mới của lãnh đạo Hà Nội. Sau bao nhiêu năm không giải phóng được mặt bằng để thi công thì đến hiện nay con đường đã thông.
3: Để có được diện mạo tuyến đường như hôm nay là cả một quá trình tháo gỡ những điểm nghẽn về mặt bằng. Chính quyền địa phương xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vận động, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân và đẩy nhanh các thủ tục liên quan. Theo ông Bùi Vũ Hiệp, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng Phường Xuân Đỉnh, dự án đường vành đai 2.5 bắt đầu thực hiện tiến hành giải phóng mặt bằng từ năm 2012. Sau 14 năm triển khai, thì mới đây hoàn thành thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.
8: Với sự tập trung của hệ thống chính trị cũng như là sự đồng thuận của người dân, trong không khí chung của toàn bộ thành phố Hà Nội là tập trung công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm, thì phường chúng tôi cũng đã thực hiện và cũng đã hoàn thành được cái nhiệm vụ của thành ủy của thành phố giao cho. Và đến 30 tháng 6 năm 2026 thì phường đã hoàn thành phê duyệt phương án cũng như là chi trả tiền đền bù cho các hộ dân nằm trong cái diện giải phóng bằng của dự án.
3: Cách đó không xa, tuyến đường 2.5 đoạn từ đường Cầu Giấy đến Dương Đình Nghệ dài khoảng 1,13 km, mặt cắt ngang 50 mét đang được ưu tiên triển khai. Đến đầu tháng 10 năm 2026, dự án đã cơ bản hoàn thành thảm nhựa mặt đường, lắp đặt hệ thống hạ tầng ngầm, thoát nước lớn và triển khai trồng cây xanh, thảm hoa trên giải phân cách. Xuôi về phía Thanh Xuân, đoạn từ nút giao Ngụy Như Con Tum đến đường Nguyễn Trãi dài khoảng gần 1 km với bề rộng quy hoạch khoảng 40 mét. Theo ghi nhận thực tế cho thấy, máy móc, nhân lực đang được tập trung thi công các hạng mục nền đường và cống thoát nước, tổ chức theo tinh thần 3K 4 kíp nhằm chạy đua với thời gian. Ngay cạnh đó là đoạn Nguyễn Trãi, Đầm Hồng, nơi mật độ dân cư cao, các đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện từng phần để tiến tới thảm nhựa. Ở phía nam thành phố, vành đai 2.5 cũng đang có những chuyển biến đáng chú ý. Tuyến đi trùng với đường Lĩnh Nam, kết nối từ khu vực Vĩnh Hưng về phía vành đai 3, đang từng bước tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất là giải phóng mặt bằng. Một tuyến đường được mở ra không chỉ thêm một lựa chọn cho phương tiện lưu thông, mà còn mở thêm không gian phát triển cho đô thị. Với vành đai 2.5, kỳ vọng lớn nhất là hình thành một trục giao thông liên hoàn, chia sẻ áp lực cho các tuyến đường xuyên tâm vốn đang quá tải, đồng thời rút ngắn hành trình kết nối giữa các khu vực dân cư, đô thị phía Tây, phía Bắc với phía Nam Hà Nội. Từ một tuyến đường nhiều năm gặp khó về giải phóng mặt bằng, những đoạn tuyến đang dần hình thành trên thực địa cho thấy, khi điểm nghẽn được tháo gỡ, tiến độ dự án có thể chuyển biến tăng tốc rất nhanh.
1: Tăng tốc công trình.
2: Tăng tốc công trình.
9: Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại dự án đường vành đai 2.5. Đây là một trong những công trình giao thông được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông trong khu vực phía Tây Bắc của thủ đô, từng bước giảm áp lực cho các cái tuyến đường hiện hữu. Để tìm hiểu rõ hơn về các tiến độ thực hiện dự án cũng như là những vấn đề đang được tập trung giải quyết, ngay sau đây tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Quảng, trưởng phòng quản lý thực hiện dự án 3 thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội. Vâng, xin ông cho biết tiến độ tổng thể của dự án vành đai 2.5 đến thời điểm này như thế nào ạ? Và đặc biệt là trong cái bối cảnh dự án đang chuẩn bị thông xe vào ngày 10 tháng 10 ạ.
10: Về tiến độ tổng thể của dự án đường 2.5 thì hiện nay thì đường 2.5 có 3 đoạn. Đoạn thứ nhất là đoạn từ khu đô thị Dịch Vọng cho đến đường Dương Đình Nghệ. Đoạn thứ hai là từ Vũ Phạm Hàm đến Trần Duy Hưng. Đoạn thứ ba là từ Nguyễn Như Con Tum đến Nguyễn Trãi. Dự án tính đến nay được đạt được khoảng 95% rồi. Còn đối với hai đoạn kia thì hiện nay đạt được khoảng tầm 60%. Thì trên 60% hiện nay là Ban Giao thông đang đôn đốc nhà thầu thi công cùng với các đơn vị để triển khai hoàn thiện đoạn 1. Và có những cơ bản sẽ hoàn thành, bao gồm có các hạng mục nền mặt đường, cây xanh chiếu sáng và để tổ chức giao thông đoạn này để nối thông ra đường Dương Đình Nghệ. Còn đối với hai đoạn còn lại thì sẽ phấn đấu để hoàn thành các công kỹ thuật vào dịp 10 tháng 10, và sau đó để hoàn thành dự án 2026 theo đúng dự án được phê duyệt.
9: Theo như ông vừa chia sẻ, ba đoạn tuyến có tiến độ khác nhau, vậy đoạn nào đang có tiến độ thi công nhanh nhất và đoạn nào chậm hơn, đâu là nguyên nhân của sự khác biệt này, thưa ông?
10: Hiện nay thì với đoạn mà đạt tiến độ tốt nhất thì hiện nay là đang ở đoạn 1, và đoạn từ giờ khu đô thị Dịch Vọng cho đến đường Dương Đình Nghệ. Thì đoạn này thì chúng tôi cũng được bàn giao mặt bằng từ tầm tháng đầu tháng 4, thì cũng nhà thầu cũng đôn đốc tập trung thi công và được, nói chung là được nhận mặt bằng hết được toàn bộ để sạch 100% thì cũng rơi vào tầm tháng 5 là 100%. Do vậy các nhà thầu cũng rất nỗ lực để triển khai thi công. Và đối với các đoạn còn lại thì cũng nhận mặt bằng thì cũng trong tháng 5, nhưng mà trong quá trình đó triển khai thi công thì nó cũng còn phải có nhiều cái khó khăn liên quan đến công tác mà phá rỡ để bàn giao và bàn sạch cho chủ đầu tư. Thì hiện nay thì tiến độ trong quá trình thực hiện dự án có nhiều hạng mục thi công khó phức tạp liên quan đến thi công trong thành phố, vừa thi công vừa đảm bảo giao thông hai đầu, và cũng như là trong đó thì cũng rất nhiều các hạng mục phải thi công đấu nối liên quan đến các kết nối hạ tầng kỹ thuật. Do vậy tiến độ hiện nay thì cũng về cơ bản tiến độ tổng thể chung thì cũng vẫn đang đáp ứng, và cũng theo tinh thần chủ đạo là cố gắng là phấn đấu là hoàn thành sớm nhất, nhanh nhất có thể, thì cũng cố gắng là hoàn thành để thông được kỹ thuật vào dịp 10 tháng 10 với hai đoạn.
9: Chỉ còn vài ngày nữa là đến mốc thông xe kỹ thuật ngày 10 tháng 10 ạ. Ban quản lý dự án đã có những phương án cụ thể như thế nào để đảm bảo về tiến độ cũng như là công tác chuẩn bị cho cái việc thông xe hiện nay được các đơn vị triển khai ra sao ạ?
10: Hiện nay thì đang rất là tích cực, rất là nhiều máy móc cũng như thiết bị để hoạt động gần như là hết công suất, là tập trung sẽ làm cả ngày cả đêm để làm sao mà phấn đấu là đến ngày đó để đủ lực lượng để có thể hoàn thành được tuyến giao thông kỹ thuật để tuyến được.
9: Vâng, xin cảm ơn ông đã chia sẻ với VOV Giao thông.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyển động hạ tầng ngày hôm nay có thể thấy
0: tuyến vành đai 2.5 có chiều dài quy hoạch 19,64 km. Đến nay khoảng 7,6 km đã hoàn thành và đưa vào khai thác.
3: Trong 3 đoạn do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư, đoạn từ khu đô thị Dịch Vọng đến đường Dương Đình Nghệ đạt khoảng 95%, hai đoạn còn lại đạt khoảng 60%.
0: Những ngày trước mốc 10 tháng 10, các nhà thầu đang huy động máy móc, thiết bị, tổ chức thi công, tập trung hoàn thiện các hạng mục để phấn đấu thông xe kỹ thuật theo kế hoạch.
3: Khi được hoàn thiện đồng bộ, vành đai 2.5 sẽ tạo thêm một trục kết nối giữa các khu vực phía Tây, phía Bắc và phía Nam Hà Nội, góp phần chia sẻ lưu lượng cho các tuyến xuyên tâm và từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông thủ đô. Theo từng cây số, đo từng nhịp công trường. Hẹn quý vị lúc 9 giờ sáng thứ tư tuần sau trên VOV Giao thông và các nền tảng số của chúng tôi bằng cách gõ từ khóa chuyển động hạ tầng. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyển động hạ tầng của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
11: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
12: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
13: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
14: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
13: Dùng cho cả gia đình á?
14: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
13: Để tôi đi mua về luôn.
14: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
15: Ông Sang ơi!
16: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
15: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
16: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
15: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
17: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
18: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây, từ chung cư đến khách sạn, dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
19: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
18: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
19: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
18: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
19: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944-208-888.
20: Uy tín tạo dựng công trình.
21: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành trong đời sống thị thành, phát thanh trực tiếp hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia FM91 MHz. Các bạn cũng có thể nghe chương trình trực tuyến trên trang vovgiaothong.vn. Về tình hình giao thông trong những phút vừa qua thì chúng tôi không ghi nhận thêm những thông tin ùn tắc mà thính giả báo về. Những điểm khó khăn vẫn là những điểm cũ thôi, xin được tổng hợp lại tới quý thính giả. Đó là cây cầu Thăng Long ùn tắc theo hướng sang Đông Anh. Đó là tuyến đường vành đai 3 trên cao ùn tắc theo hướng đi cầu Thanh Trì. Bây giờ thì ùn tắc kéo dài rồi. Bắt đầu từ đoạn qua Đình Thôn các bạn đã gặp khó và ùn dài cho tới tận nút giao Pháp Vân hướng đi cầu Thanh Trì. Bây giờ thì tuyến cao tốc Hà Nội Bắc Giang cầu Phú Đồng đã ùn tắc nghiêm trọng hơn với điểm ùn kéo khá dài. Theo hướng đi Bắc Giang thì các bạn bắt đầu gặp khó ngay từ đoạn đường dẫn xuống quốc lộ 5 qua cầu Phú Đồng rồi đến đoạn D Phú Đồng. Hướng ngược lại cầu Phú Đồng cũng đang ùn tắc rồi đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì hướng sang trung tâm cũng đang ùn tắc do ảnh hưởng của sự cố xe ô tô đâm vào giải phân cách. Với cây cầu Vĩnh Tuy, các bạn tiếp tục đi chậm đoạn cuối cầu, đoạn qua hầm công trình thi công hầm chui Cổ Linh, mật độ phương tiện có gia tăng tại hành trình này. Cây cầu Trương Dương hướng vào trung tâm thành phố, mật độ cao, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan cạnh tranh thu hút khách du lịch từ Nga. Thưa quý vị, trong 9 tháng, Việt Nam đã đón khoảng 1,1 triệu lượt du khách Nga, tăng hơn 160% so với cùng kỳ năm trước, trở thành thị trường khách quốc tế lớn thứ 3 của Việt Nam sau Trung Quốc và Hàn Quốc. Trong bối cảnh nhu cầu du lịch Nga gia tăng, Việt Nam đang cạnh tranh với Trung Quốc và Thái Lan về khả năng thu hút, phục vụ và giữ chân nhóm khách có nhu cầu nghỉ dưỡng.

0: biển lưu trú dài ngày. Theo dữ liệu của nền tảng công nghệ quảng cáo Yandex, Việt Nam chiếm 21% tổng lượng tìm kiếm về các điểm đến trong nhóm thị trường được theo dõi tại Nga, đứng sau Trung Quốc với 31% và Thái Lan 29%. Đây là tỷ lệ tìm kiếm, không phải là thị phần khách du lịch thực tế. Trong nhóm tìm kiếm liên quan du lịch Việt Nam, khách sạn chiếm 51%, hành trình từ lần tìm kiếm đầu tiên đến khi đặt dịch vụ lưu trú trung bình khoảng 40 ngày. Đà Nẵng ghi nhận gần 300.000 lượt khách Nga trong 8 tháng, tăng 151% so với cùng kỳ năm trước. Lượng tìm kiếm về thành phố này trên Yandex tăng 281%, riêng nhóm tìm kiếm trực tiếp liên quan du lịch tăng 413%. Bên cạnh Nha Trang và Phú Quốc, Đà Nẵng đang nổi lên như một điểm đến được khách Nga quan tâm. Trong khi đó, Trung Quốc tận dụng chính sách miễn thị thực cho công dân Nga mang hộ chiếu phổ thông, áp dụng từ ngày 15 tháng 9 năm 2025 và được gia hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2027. Khách Nga có thể nhập cảnh phục vụ du lịch, công tác, thăm thân và quá cảnh với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày. Trung Quốc đồng thời phát triển dịch vụ tiếng Nga, hỗ trợ thanh toán bằng đồng rúp và rút ngắn thủ tục tại một số cửa khẩu. Tại đảo Hải Nam, khách Nga chiếm hơn 40% lượng khách quốc tế ở thành phố Tam Á. Còn với Thái Lan, nước này đặt mục tiêu đón 2 triệu lượt khách Nga trong năm nay. Tính đến ngày 3 tháng 10, nước này đã đón hơn 1,28 triệu lượt, đứng thứ tư trong các thị trường khách quốc tế. Năm 2025, Thái Lan đón gần 1,9 triệu lượt khách Nga. Ngoài các điểm đến quen thuộc như Phuket, Pattaya, Krabi hay là Koh Samui, nước này đang mở rộng sản phẩm du lịch sang chăm sóc sức khỏe, hoạt động ngoài trời và khám phá những địa phương ít phổ biến hơn. Theo các chuyên gia du lịch, để tăng sức cạnh tranh, Việt Nam cần nâng cấp hạ tầng, đặc biệt là vận chuyển hàng không và lưu trú, phát triển các sản phẩm du lịch y tế, thẩm mỹ bên cạnh nghỉ dưỡng biển, đồng thời cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Nga của các nhân sự ngành du lịch. Cuộc cạnh tranh cho thấy lợi thế không chỉ nằm ở lượng khách tăng trưởng mà còn ở kết nối hàng không, chính sách nhập cảnh, chất lượng dịch vụ và khả năng đáp ứng nhu cầu của du khách Nga. Quý vị và các bạn thân mến, từ những hành trình khám phá những miền đất mới, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với thủ đô Hà Nội thân quen, nơi mỗi góc phố, mỗi nếp sống đều lưu giữ những câu chuyện riêng. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Hà Nội sống và yêu, nơi những lát cắt của thời gian được kể bằng những câu chuyện gần gũi và quen thuộc xung quanh chúng ta.
1: Hà Nội sống và yêu.
2: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
4: Tin yêu.
5: Thưa quý vị, chương trình nghệ thuật 80 năm vang mãi bản hùng ca Hà Nội diễn ra tối ngày 10 tháng 10 tại Vườn Hoa Đền Bà Kiệu, tái hiện hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang thủ đô qua âm nhạc, múa, hoạt cảnh và tư liệu lịch sử. Chương trình là dịp tri ân các thế hệ cán bộ chiến sĩ, đồng thời lan tỏa niềm tự hào và tinh thần tiếp nối truyền thống Hà Nội.
2: Triển lãm ảnh Những nữ chiến sĩ cách mạng Mexico vừa được khai mạc tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Hà Nội, giới thiệu những tư liệu về vai trò và đóng góp của phụ nữ trong cách mạng Mexico giai đoạn 1910-1920. Triển lãm góp phần tôn vinh tinh thần đấu tranh của phụ nữ và thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam-Mexico. Triển lãm mở cửa đón khách đến ngày 22 tháng 10.
5: Nghề chạm khắc gỗ truyền thống của làng Mộc Ngọc Than đang được đưa đến gần hơn với giới trẻ qua dự án đưa nghề ra phố tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Tại đây, người tham gia được trực tiếp trải nghiệm kỹ thuật đục chạm dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân, qua đó khám phá vẻ đẹp nghề thủ công và góp phần gìn giữ di sản trong đời sống hiện đại.

0: Bên dòng thời gian.
1: Quý vị đang nghe series Hà Nội, những người làm nên thành phố. Hà Nội chưa bao giờ là mảnh đất của riêng ai. Như một dòng sông âm thầm ngàn năm, thành phố vẫn mở lòng đón nhận những người từ khắp mọi miền tìm đến. Họ mang theo giọng nói quê hương, những nếp sống, ký ức và cả những ước mơ tuổi trẻ. Hà Nội đổi thay từng ngày không chỉ bằng di sản hay những công trình, mà bằng chính nhịp thở của những người đến và chọn nơi đây làm quê hương thứ hai. Mời quý vị cùng nghe tập 2, Hà Nội của những người đến.
2: Với bất kỳ ai từng rời quê nhà lên thủ đô, những ngày đầu chạm ngõ Hà Nội luôn để lại một cảm giác rất khó quên. Sự ngập ngùng trước một nhịp sống quá đỗi mênh mông, vội vã. Giữa dòng xe cộ ngược xuôi và tiếng còi xe như không bao giờ dứt, thành phố hiện ra như một guồng quay liên tục. Bạn Nguyễn Ngọc Anh, một nhân viên văn phòng đang làm việc tại Hà Nội, nhớ lại khoảnh khắc bỡ ngỡ ấy của những ngày đầu tiên.
3: Thật ra cái mình nhớ nhất chắc là cảm giác Hà Nội rất là đông ấy. Hồi đấy mình mới đến, nhìn đường phố thấy người với xe ở khắp nơi, rồi là tiếng còi xe, tiếng hàng quán, mọi thứ nó cứ xảy ra liên tục ấy. Mọi thứ nó nhanh hơn mình suy nghĩ rất là nhiều luôn. Nó là một cái cảm giác mình bước vào một thành phố lớn rất là xa lạ, và mình đang phải tự tìm cách để bắt đầu một cuộc sống của mình ở đó.
2: Cái cảm giác chơi với giữa dòng chảy phố xa ấy không của riêng ai. Nhất là với những người trẻ rời núi rừng lên thủ đô như anh Hùng, người con vùng đất Bắc Cạn, từng có nhiều năm làm công nhân mỏ trước khi xuống Hà Nội mưu sinh. Sự khác biệt không chỉ nằm ở nhịp sống hối hả, mà còn ở áp lực va đập của còi xe và chi phí sinh hoạt đắt đỏ nơi đô thị.
4: Đầu tiên khi mình từ quê mình lên Hà Nội, mình rất là bất ngờ. Thứ nhất là rất là đông người, thứ giao thông rất là đông đúc. Thứ hai là giá cả đấy rất là, chi phí sinh hoạt sống rất là cao. Cái điều mà mình thấy khác biệt rõ nét nhất ở Hà Nội so với quê mình rất là giao thông rất là đông đúc và rất là đông người. Khi mình mới từ quê xuống Hà Nội thì mình rất là khó khi mình tham gia giao thông, khi mình qua đường hay là bắt xe sang đường rất là khó vì đường rất là đông, mình rất là sợ. Lúc đầu mình rất là sợ khi mình không biết làm thế nào để có thể băng qua đường, mình chờ rất là lâu. Nhưng mà sau một thời gian thì mình đã quen hơn, mình đã biết cách để mình sang đường, mình tham gia giao thông một cách an toàn.
2: Thế nhưng Hà Nội có một khả năng hấp thụ kỳ lạ. Thành phố vừa đòi hỏi người ta phải uốn mình theo những nếp quen đô thị để hòa nhập, nhưng đồng thời cũng rộng mở đón nhận từng sắc thái riêng biệt mà mỗi người mang tới. Nhìn nhận nhịp vận động ấy dưới góc độ của một người dành trọn đời mình quan sát và ghi chép về Hà Nội, nhà báo, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Ngọc Tiến khẳng định, đây chính là quy luật nhập ra tùy tục tự nhiên của mảnh đất Thăng Long Hà Nội qua hàng trăm năm lịch sử.
5: Thăng Long Hà Nội thì nó có một cái bản sắc riêng, có một cái lối sống riêng, và các cái lối sống ấy nó lưu truyền, di truyền từ đời này sang đời khác. Và tất cả những người di cư ở các vùng miền khác đến thì theo một cái quy luật chung là nhập gia tùy tục. Anh muốn tồn tại, anh muốn phát triển thì anh phải thích nghi thôi. Thì do vậy dù là tiếng nói khác nhau, dù là món ăn khác nhau, nhưng mà anh muốn sống được, muốn tồn tại được thì anh buộc phải thay đổi những cái mà nó chưa phù hợp với cái đô thị này để anh hòa nhập.
2: Trong hành trình học cách hòa nhập ấy, người ta không hề đánh mất đi cái gốc quê nhà. Trái lại, chính nỗi nhớ quê đôi khi lại trở thành chiếc cầu nối đưa những nét văn hóa phương xa cập bến và làm giàu thêm cho đời sống ẩm thực đất Kỳ An. Như góc quán nhỏ của anh Hoàng Tính, một người con Cần Thơ đã sống 3 năm tại Hà Nội. Anh mang chiếc bánh xèo đơm đầy hương vị sông nước Nam Bộ ra phục vụ thực khách thủ đô, vừa để nguôi đi nỗi nhớ nhà, vừa gửi gắm cái tỉnh miền Tây vào lòng Hà Nội.
6: Tôi quê ở Cần Thơ, lớn lên với những cái món ăn miền Tây từ nhỏ rồi. Thành ra lúc còn ở quê thì thấy nó rất là bình thường. Nhưng mà khi đi xa rồi thì mới thấy là nhiều khi chỉ cần nghe mùi nước cốt dừa, nghe mùi rau thơm thôi là tự nhiên nhớ nhà dữ lắm rồi.

0: từ cái nhớ đó mà tôi nghĩ rằng là thôi thì mình thử mang một món ăn quê mình ra Hà Nội. Ra Hà Nội thì tôi đã gia giảm một ít cái gia vị rồi, như là độ ngọt thì đã giảm xuống, nhưng mà cái hồn của món ăn thì tôi không muốn đổi, bởi vì nếu mà đổi hết rồi thì nó không còn là món quê mình nữa.
1: Thời gian trôi qua, thành phố lạ lẫm năm nào cứ thế nhẹ nhàng đi vào đời sống. Người ta nhận ra mình đã thuộc về Hà Nội lúc nào không hay. Qua một góc phố thân thuộc, một hàng cây quen mắt, hay chính sự gắn bó qua những năm tháng thanh xuân vất vả. Nhìn lại hành trình gần 20 năm gắn bó với Hà Nội, từ những ngày đầu còn là chàng tân sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đi xe đạp ngắm phố phường, cho đến khi trở thành một người làm truyền thông trưởng thành. Anh Nguyễn Anh Pháp xúc động nhận ra Hà Nội đã thực sự trở thành quê hương thứ hai của mình.
2: Tôi thì gần 20 năm gắn bó với Hà Nội. Tôi cảm thấy đây cũng là một cái quê hương và là cái ngôi nhà thứ hai của mình. Nếu mà những người bình thường thì người ta ấn tượng với những cái món ăn rất là đặc trưng của Hà Nội, ví dụ như là phở Hà Nội. Thế nhưng mà tôi thì tôi lại ấn tượng với, không biết là cái ký ức cái thời vất vả của mình ngày xưa hay sao mà nhớ đến những cái gọi là những cái cơm bình dân của Hà Nội. Thì đấy thì là nó gắn bó với những cái người lao động, rồi những sinh viên. Đấy, gì đó nó rất là góc phố, nó rất là bình dân, nó rất là giản dị thôi, nhưng mà mình ấn tượng với cái điều đấy.
1: Sự thuộc về ấy không đến bằng một quyết định bất ngờ, mà là sự lắng đọng chậm rãi qua từng kỷ niệm. Để một ngày quay nhìn lại, thấy Hà Nội đã trở thành một phần máu thịt.
3: Thật ra với mình, chắc cái lúc mà mình quen Hà Nội nhất là khi mình bắt đầu có kỷ niệm ở đây. Có quán mình ngồi rất nhiều, một con đường mình hay đi qua, một góc phố gắn với một khoảng thời gian nào đó. Và những thứ đấy đã làm cho thành phố trở nên rất riêng. Bây giờ nghĩ lại, mình thấy Hà Nội không phải kiểu một nơi mà mình quyết định một ngày nào đó là từ hôm nay mình thuộc về thành phố này rồi. Nó cứ từ từ đi vào cuộc sống của mình như thế. Rồi đến lúc nhìn lại mới thấy là hóa ra là mình đã quen với Hà Nội từ lúc nào mà mình cũng chả hay biết ấy.
1: Quý vị và các bạn thân mến, một Hà Nội sâu lắng không chỉ được đắp bồi từ nghìn năm di sản, mà vẫn đang được thắp sáng mỗi ngày bởi vô vàn ngọn lửa ấm từ những con người phương xa tìm đến. Họ mang theo góc nhìn riêng, tình yêu riêng để cùng làm nên một thành phố bao dung và đa sắc. Tập 2 của series Hà Nội những người làm nên thành phố xin được khép lại tại đây. Ở tập tiếp theo, mời quý vị cùng gặp gỡ những gương mặt trẻ, những người đang thổi làn gió sáng tạo và năng lượng mới để định hình nên diện mạo Hà Nội của tương lai trong tập 3 Hà Nội của những người viết tiếp.

0: sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, giữa Hà Nội đang đổi thay từng ngày, khách sạn Kim Liên sắp bước vào một diện mạo mới. Nhưng ít ai biết, nơi đây từng là chốn ở của những chuyên gia quân sự Liên Xô, Triều Tiên trong những năm tháng chiến tranh. Qua bài viết sau, mời quý vị cùng nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến ngược dòng ký ức, khám phá những câu chuyện ít biết về một Hà Nội đã xa.
2: Khách sạn Kim Liên ở số 5, số 7 Đào Duy Anh đang triển khai xây tòa tháp đôi 99 tầng. Nơi đây, thập niên 60 của thế kỷ 20, có hai khách sạn là Bạch Mai và Bạch Đằng, là nơi ở cho các chuyên gia xây dựng Triều Tiên giúp đỡ xây dựng khu tập thể Kim Liên. Ngày 12 tháng 5 năm 1961, hai khách sạn sáp nhập lại lấy tên là Bạch Mai. Khách sạn gồm các dãy nhà 4 tầng, mỗi phòng ở như một căn hộ độc lập hơn 20 mét vuông. Tháng 4 năm 1965, chuyên gia quân sự Liên Xô sang giúp Việt Nam đánh máy bay Mỹ được bố trí ở đây, nên người Hà Nội không gọi là khách sạn mà gọi là khu chuyên gia. Tùy theo cấp bậc, chức vụ, có phòng một người, có phòng hai người. Trong phòng có giường gỗ thô sơ, hai chiếc ghế và hai tủ con ở đầu giường. Không có máy giặt để tiết kiệm tiền. Các chuyên gia không thuê nhân viên khách sạn giặt mà họ tự giặt lấy. Hạ sĩ quan và chiến sĩ ở ngay tại đơn vị họ công tác. Khu chuyên gia Kim Liên còn có các chuyên gia quân sự trong khối Warsaw và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Khu chuyên gia Kim Liên cũng là chỗ ở của các sĩ quan đóng quân ở các tỉnh khi về Hà Nội họp hành, nghỉ ngơi. Nhiều chuyên gia lần đầu đến đây vô cùng ngạc nhiên vì thấy bốn góc giường có bốn cọc sắt, bên trên có rèm. Đêm đầu tiên ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy, soi gương không ai nhận ra mình vì các nốt muỗi đốt đầy mặt. Hỏi nhân viên khách sạn thì mới biết bốn cái cọc sắt đó để mắc màn, còn cái rèm chính là màn. Từ đó trước khi ngủ ai cũng dùng đèn pin soi kỹ bắt muỗi. Ở dưới mặt đất có các hầm trú ẩn cá nhân, đào cho chuyên gia Triều Tiên trú nên đường kính hẹp. Khi còi báo động, các chuyên gia Liên Xô chạy ra trú không xoay được người vì họ quá to lớn. Nhiều chuyên gia nghĩ rằng Mỹ biết khách sạn này có người Liên Xô cư trú và rõ ràng là họ sợ xảy ra scandal quốc tế nên không dám ném bom. Thế là từ đó còi báo động rú vang họ cũng mặc kệ, ung dung ngồi trong phòng uống vodka. Ở khu vực các chuyên gia Liên Xô có một căn phòng gọi là góc Lenin, có báo, tạp chí tiếng Nga. Trong phòng còn có máy chiếu phim để chiếu phim do Liên Xô sản xuất. Vì tất cả các sĩ quan Liên Xô đều là đảng viên Đảng Cộng sản, nên ngoài công việc chuyên môn, họ vẫn phải thường xuyên sinh hoạt chi bộ ở đây. Vào dịp kỷ niệm Quốc Khánh, ngày thành lập lực lượng vũ trang Liên Xô, nhà ăn lớn của khách sạn trở thành nơi tổ chức và không bao giờ thiếu các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn. Có tiết mục đồng ca tới gần 100 chuyên gia tham gia với các giai điệu Nga, các bài hát Việt Nam và không bao giờ thiếu bài Lenin sống mãi. Trong bữa tiệc không thể thiếu những chai vodka, lúa mới, bánh mì đen, trứng cá muối. Trong khi các chuyên gia Liên Xô khá thoải mái trong sinh hoạt, thì chuyên gia quân sự Triều Tiên lúc nào cũng mặc đồng phục màu đen, đeo huy hiệu hình Kim Nhật Thành trên ve áo. Sáng họ xếp hàng tập thể dục dưới sự chỉ huy của người đứng đầu. Sau khi ăn sáng tại nhà ăn lớn, họ lên xe tỏa đi các nơi làm việc. Ngày Quốc Khánh cũng không uống rượu. Chiến tranh chống Mỹ đã kết thúc từ lâu, những dãy nhà 4 tầng cũng không còn, nhưng ký ức về các chuyên gia quân sự Liên Xô, Triều Tiên vẫn sẽ còn mãi trong tâm khảm của người Việt Nam.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ 7 và thứ 2 hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót chát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây.
3: Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
4: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là 1000 lần đấy.
3: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết tiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
3: Nước xúc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với chuyên mục Hà Nội sống và yêu. Thành phố vẫn còn đó với những con đường quen thuộc mỗi ngày, nơi sẽ mang đến cho các bạn những câu chuyện mới. Cảm ơn quý thính giả đã cùng với Minh Hiếu đi qua một lát cắt như thế trong đời sống thị thành ngày hôm nay. Chúng ta đang đi tới những phút cuối của chương trình và như thường lệ, phần cuối của đời sống thị thành phiên bản ngày cuối tuần sẽ là những thông tin, những kiến thức về lái xe an toàn trên những cung đường tốc độ cao trong chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
7: Cẩm nang cao tốc.
8: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
9: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục Bạn đồng hành với bài viết Lưu ý gì khi lái xe trên cao tốc trong điều kiện thiếu sáng. Và cuối cùng ở mục Cẩm nang sẽ là một số lưu ý dành cho lái xe khi lưu thông trên cao tốc khi trời tối nhưng không đủ ánh sáng. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với bản tin cao tốc.
8: Bản tin cao tốc. Dự án cao tốc Quảng Ngãi Kon Tum dài khoảng 136 km vừa được đề xuất đầu tư với tổng vốn hơn 51.500 tỷ đồng theo hình thức đối tác công tư PPP. Tuyến đường có điểm đầu kết nối với cao tốc Bắc Nam phía Đông tại tỉnh Quảng Ngãi và điểm cuối giao với đường Hồ Chí Minh tại tỉnh Kon Tum. Quy mô dự án được thiết kế 4 làn xe hoàn chỉnh, vận tốc thiết kế 80-100 km/h, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030. Việc đầu tư tuyến cao tốc này có ý nghĩa chiến lược giúp kết nối vùng Tây Nguyên với các cảng biển duyên hải Trung Bộ, mở rộng không gian phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa các địa phương trong khu vực. Bản tin cao tốc.
9: Tập đoàn Đèo Cả vừa kiến nghị Bộ Xây dựng cho phép nghiên cứu lập đề xuất đầu tư mở rộng 415 km cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn Mai Sơn Cam Lộ, theo phương thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BOT. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là khoảng 72.185 tỷ đồng, hướng tới mở rộng quy mô tuyến đường từ 4 làn xe hiện nay lên thành 6 làn xe hoàn chỉnh. Thời gian thu phí hoàn vốn là khoảng 20 năm và phấn đấu đưa vào khai thác trong năm 2030. Đèo Cả cam kết tự bố trí kinh phí nghiên cứu và chịu mọi chi phí, rủi ro nếu đề xuất không được phê duyệt. Việc tham gia của khối tư nhân được kỳ vọng sẽ giúp giảm áp lực cho ngân sách nhà nước, đồng thời tối ưu hóa về năng lực quản lý, thi công và vận hành công trình.
8: Bản tin cao tốc. Dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành hiện đã đạt gần 73% sản lượng thi công. Dự kiến phần đường và cầu cảng mở rộng sẽ hoàn thành vào tháng 11 năm 2026, hợp long cầu Long Thành vào cuối tháng 12 năm 2026 và hoàn thành toàn bộ công trình vào quý 1 năm 2027 để kịp thời phục vụ khai thác sân bay Long Thành. Tuy nhiên, dự án đang chịu áp lực lớn do khan hiếm và tăng giá nhiều đường. Nhiên liệu cùng với tình trạng thiếu hụt kỹ sư công nhân tay nghề cao do các dự án lớn đồng loạt triển khai. Để đảm bảo tiến độ, VET đã yêu cầu các nhà thầu chủ động cung ứng vật tư, chuyển đổi phương thức mua bê tông nhựa, đồng thời kiến nghị các địa phương sớm hoàn tất việc bàn giao mặt bằng sạch trước ngày 10 tháng 10 năm 2026 và cập nhật kịp thời chỉ số giá xây dựng theo thị trường. Bản tin cao tốc.
9: Ngày 7 tháng 10 năm 2026, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế điều khiển ô tô biển số 18A134XX về hành vi đi ngược chiều trên cao tốc. Sự việc xảy ra vào lúc 14 giờ 29 phút ngày 6 tháng 10 năm 2026 tại km số 260 trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ Cao Bộ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn. Chiếc ô tô con màu đỏ chạy ngược chiều ngay trên sát làn giải phân cách giữa, làn xe chạy tốc độ cao, buộc nhiều phương tiện đi đúng chiều phải dạt sang làn khác để tránh va chạm trực diện. Làm việc với công an, tài xế thừa nhận hành vi vi phạm do thiếu quan sát và đi nhầm lối vào cao tốc. Lực lượng chức năng đã xử phạt tài xế vi phạm mức phạt 40 triệu đồng.

0: dẫn đến hậu quả khôn lường. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bạn đồng hành hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Bạn đồng hành.
2: Là một tài xế xe dịch vụ, anh Lê Thanh Tú, 48 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, thường xuyên đưa đón khách từ thành phố Hồ Chí Minh đi các địa điểm du lịch phía Nam như Cần Thơ, Cà Mau, Phan Thiết, Vĩnh Hy, Nha Trang. Tuy phải thường xuyên di chuyển vào đêm tối do có nhiều khách muốn tiết kiệm thời gian, nhưng với anh Tú, việc lái xe trên một số tuyến cao tốc vào ban đêm nhưng thiếu ánh sáng là một trải nghiệm không hề dễ chịu.
3: Chạy xe trên cao tốc gặp những cái đoạn thiếu sáng thì cũng khó chứ. Nhất là có những xe ngược chiều mà ta xài đèn pha công suất lớn ấy, rất là khó giữ làn đường cho chuẩn. Khi mà gặp những đoạn thiếu sáng bất ngờ như vậy thì tôi chủ động tôi giảm tốc độ chứ, trong khả năng mà tôi điều khiển được.
2: Về yếu tố khách quan, theo ông Lê Bá Tiến Cường, đội trưởng đội vận hành tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, công ty Vết E, thì việc các phương tiện phải lưu thông trong điều kiện thiếu ánh sáng trên đường cao tốc bắt nguồn từ yêu cầu về tiến độ giao hàng, tránh ùn tắc nội đô hoặc lịch trình cá nhân. Nhiều phương tiện buộc phải lưu thông vào các khoảng thời gian như tối muộn hay đêm rạng sáng. Về góc độ hạ tầng, ông Cường cho hay.
4: Hoàn toàn khác với mạng lưới giao thông đô thị, đa số các tuyến đường cao tốc hiện nay không được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng liên tục toàn tuyến, tránh tạo ra hiện tượng lóa mắt hay hiệu ứng dải sáng ngắt quãng, gây mệt mỏi thị giác cho tài xế khi di chuyển ở tốc độ cao. Do đó, chỉ tập trung ở các khu vực nút giao, cầu, trạm thu phí, điểm nhập, tách làn hay trạm dừng nghỉ, khiến các làn đường dài còn lại phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống phản quang và đèn của chính phương tiện. Bên cạnh đó, việc di chuyển qua các công trình đặc thù như hầm xuyên núi đột ngột cắt đứt hoàn toàn ánh sáng tự nhiên, tạo ra hiệu ứng hố đen tạm thời khiến mắt tài xế cần thời gian thích nghi. Trong khi các yếu tố thời tiết cực đoan như sương mù dày đặc, mưa giông lớn cũng có thể làm sụt giảm nghiêm trọng ánh sáng mặt trời ngay giữa ban ngày.
2: Theo các chuyên gia, điều kiện thiếu ánh sáng tác động rất rõ đến khả năng quan sát của người lái, bởi lái xe về bản chất là một hoạt động phụ thuộc rất lớn vào thị giác. Do vậy, khi trời tối hoặc là ánh sáng không đủ, khả năng phát hiện và nhận biết các vật thể phía trước giảm xuống, đặc biệt là những chướng ngại vật có màu tối hoặc lợi ích tương phản với mặt đường. Ông Lê Bá Tiến Cường chia sẻ thêm.
5: Điều đáng lo trên cao tốc là nhìn thấy muộn đồng nghĩa với có ít thời gian xử lý hơn. Người lái phải trải qua cả quá trình nhìn thấy, nhận diện, phán đoán rồi mới đạp phanh hoặc đánh lái. Nếu chướng ngại vật chỉ được phát hiện ở khoảng cách ngắn, trong khi xe đang chạy với tốc độ cao, quãng đường còn lại để xử lý có thể không đủ. Một vấn đề khác là khả năng phán đoán khoảng cách và tốc độ cũng bị ảnh hưởng. Trong bóng tối, người lái có ít điểm tham chiếu hơn để xác định một vật thể đang cách mình bao xa hoặc đang tiến lại gần nhanh như thế nào. Ánh sáng từ xe đối diện còn có thể gây chói, làm giảm độ tương phản và khiến việc nhận biết vật thể trên đường khó khăn hơn.
2: Theo thống kê thì một chiếc xe chạy 100 km/h trên cao tốc đi được gần 28 m chỉ trong một giây. Nếu tài xế mất thêm vài giây để nhận ra một chướng ngại vật và phản ứng, thì chiếc xe đã tiếp tục di chuyển thêm hàng chục mét trước khi quá trình phanh thực sự phát huy tác dụng. Do đó, tình trạng thiếu sáng trên cao tốc không chỉ đơn giản là nhìn đường tối hơn, mà nghiêm trọng hơn là tài xế có thể nhìn thấy nguy hiểm muộn hơn, nhận diện chậm hơn, phán đoán khoảng cách kém chính xác hơn và có ít thời gian để xử lý.
6: Cẩm nang cao tốc.
0: Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Bá Tiến Cường, đội trưởng đội vận hành tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, công ty Vết E, có một số khuyến cáo dành cho tài xế như sau.
7: Nhằm đảm bảo an toàn tối đa khi điều khiển phương tiện trên đường cao tốc trong điều kiện thiếu sáng, trước hết phải giảm tốc độ phù hợp với tầm nhìn thực tế, không chạy theo tốc độ tối đa chỉ vì đường vắng. Cần kiểm tra đèn chiếu sáng, kính chắn gió, gương và hệ thống cản nước trước khi khởi hành, vệ sinh kính sạch để hạn chế hiện tượng phản quang lóa khi gặp đèn xe khác hoặc khi trời mưa. Khi lưu thông ban đêm, cần sử dụng đèn đúng quy định và chuyển từ đèn pha sang đèn chiếu gần khi có nguy cơ gây chói cho các phương tiện khác. Nếu bị đèn xe đối diện làm lóa, tài xế cần giảm tốc độ và tập trung thay vì cố chạy với tốc độ cao. Cần giữ khoảng cách an toàn lớn hơn bình thường khi trời tối, tầm nhìn giảm hoặc đi qua hầm. Người lái cần có thêm thời gian để phát hiện và xử lý tình huống. Khi mặt đường ướt thì khoảng cách dừng xe còn tăng lên đáng kể. Đặc biệt, tài xế cần tập trung vào quan sát biển báo, vạch kẻ đường, đèn tín hiệu và các phương tiện phía trước, không sử dụng điện thoại hoặc thực hiện

0: các thao tác gây mất tập trung. Khi đi vào hầm, cần giảm tốc độ phù hợp, giữ khoảng cách và chú ý sự thay đổi về ánh sáng cũng như tầm nhìn. Ngoài ra, các lái xe cũng đặc biệt lưu ý đến tình trạng sức khỏe của mình. Nếu chạy vào ban đêm hoặc rạng sáng mà xuất hiện các dấu hiệu như buồn ngủ, ngáp liên tục, nặng mí mắt, mất tập trung hoặc xe có dấu hiệu chạy lan thì phải chủ động tìm nơi dừng nghỉ an toàn, không cố tiếp tục hành trình. Trong điều kiện thiếu sáng, hãy lái xe theo những gì mình nhìn thấy, không lái xe theo những gì mình nghĩ là đường đang trống.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cẩm nang cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, đêm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy?
6: Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi.
6: Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải tự ngày nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
9: Nước súc miệng Valentine.
8: Kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz. Let's go. This

Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với không gian của giai điệu cảm xúc trên làn sóng FM 91 MHz của VOV Giao thông Đài Tiếng nói Việt Nam. Tôi là Hà Thu, người sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong hành trình âm nhạc ngày hôm nay. Các bạn thân mến, âm nhạc có lúc giống như một cái ôm ấm áp, nhưng cũng có khi là những vết xước sâu thẳm được cất lên thành lời. Và nếu để chọn ra một giọng ca có thể gom nhặt tất cả những mảnh vỡ tổn thương rồi biến thành những giai điệu chữa lành nhất, thì Hà Thu sẽ nghĩ ngay đến Teddy Swims, hiện tượng âm nhạc độc đáo của thế giới. Sinh ra tại vùng đất Atlanta, Mỹ, dưới cái tên Jayton Colin Dimsdale, chàng trai có vẻ ngoài gai góc, xăm trổ này lại sở hữu một giọng hát khiến hàng triệu con tim phải tan chảy. Sự kết hợp hoàn hảo giữa R&B, pop, soul và blues đã tạo nên một thương hiệu Teddy Swims không thể trộn lẫn. Ngay cả cái tên Swims của anh cũng là viết tắt của cụm từ Someone Who Isn't Me Sometimes, tức một ai đó đôi khi không phải là tôi. Cái tên đó như một cách chơi chữ để nói về việc anh mượn âm nhạc để sống nhiều cuộc đời, để thấu cảm nhiều nỗi đau. Hôm nay, hãy cùng giai điệu cảm xúc bước vào thế giới âm nhạc đầy mê hoặc của Teddy Swims qua 9 tầng cảm xúc đặc biệt nhất. Và mở màn chuyến hành trình, hãy cùng quay ngược thời gian về những ngày đầu tiên khi thế giới bắt đầu sững sờ trước tiếng hát của anh qua các video cover trên YouTube. Ca khúc You're Still the One của Shania Twain từng làm cả thế giới thổn thức, nhưng khi qua tay của Teddy Swims lại mang một chiếc áo hoàn toàn mới, chậm rãi hơn, lo-fi hơn và tràn ngập một sự lãng mạn đầy hoài cổ. Hãy cùng lắng nghe bản cover đã đạt hàng trăm triệu lượt xem này.

tiếp nối câu chuyện tình yêu, nhưng tình yêu không chỉ có sự ngọt ngào, nó còn là một trò chơi đầy cám dỗ. Teddy Swims đưa chúng ta đến với một nhịp điệu quyến rũ và chút funk đầy tinh nghịch. Ca khúc Devil in a Dress là câu chuyện về một người phụ nữ thu hút nhưng ẩn chứa đầy bí hiểm, toan tính, giống như một ác quỷ mặc váy. Là một ca khúc sẽ khiến bạn không thể ngừng nhún nhảy nhưng cũng đầy cảnh giác.

Thế nhưng sự quyến rũ ấy đôi khi lại dẫn chúng ta đến những lối rẽ tăm tối sau khi cuộc tình kết thúc. Đó là khi mà đêm buông xuống và những ký ức lại bắt đầu bắt cóc tâm trí bạn. Ca khúc tiếp theo, Bad Dreams, chính là tiếng lòng giằng xé của những cơn ác mộng và sự dày vò tâm lý hậu chia tay.

Và rồi đỉnh điểm của sự giằng xé ấy chính là cảm giác bấp bênh khi bạn nhận ra mình đã hoàn toàn lún sâu vào một mối quan hệ độc hại, muốn thoát ra nhưng lý trí lại đầu hàng trước con tim. Đây chính là siêu phẩm đã đưa Teddy Swims lên vị trí số 1 Billboard Hot 100 và cán mốc hơn 2,6 tỷ lượt nghe trên Spotify. Ngay sau đây, hãy cùng bùng nổ cảm xúc với bản hit lớn nhất sự nghiệp của Teddy Swims, ca khúc mang tên Lose Control.

Sau cơn bão của sự mất kiểm soát, thứ còn lại chỉ là một khoảng lặng mênh mông và những câu hỏi. Tại sao chúng ta lại kết thúc? Tại sao người lại quay lưng? Có những mối quan hệ đóng lại mà không một lời giải thích. Bản ballad da diết, Some Things I Will Never Know, như một lời tự sự bất lực, buộc chúng ta phải học cách chấp nhận rằng, trên đời này, có những điều mãi mãi không bao giờ ta biết được câu trả lời.

Khi chúng ta đau buồn, thế giới xung quanh lại chẳng thiếu những lời phán xét. Đôi khi, áp lực lớn nhất lại đến từ những người luôn tỏ ra biết tuốt và dạy bạn phải sống thế nào. Với một chút châm biếm và ngạo nghễ, Teddy Swims đã đáp trả tất cả những điều đó qua ca khúc Mr. Know It All. Hãy cùng lắng nghe để thấy rằng cuộc đời của bạn, chỉ bạn mới có quyền định đoạt.

Đúng vậy, chúng ta không cần phải hoàn hảo theo tiêu chuẩn của bất kỳ ai. Bước ra khỏi những đổ vỡ, điều quan trọng nhất là ta học cách nhìn vào gương và bao dung cho chính mình. Trích từ những dự án âm nhạc đầy sâu lắng của anh, ca khúc tiếp theo, Perfect Man, mở đầu bằng một lời khẳng định đầy tính thức tỉnh. Trên đời này không có người đàn ông nào là hoàn hảo cả. Một bản ballad giúp bạn chữa lành, học cách tha thứ cho những khuyết điểm của bản thân để tiếp tục vững bước.

Khi đã thấu hiểu bản thân thì đó cũng là lúc chúng ta sẵn sàng dứt khoát buông bỏ quá khứ để tiến về phía trước. Hãy cùng thay đổi bầu không khí với một sự kết hợp quốc tế vô cùng bùng nổ giữa Teddy Swims, phù thủy âm nhạc David Guetta và nữ ca sĩ người Úc có nghệ danh là Tones and I. Khác với những bản ballad R&B đầy chất tự sự, Gone Gone Gone mang giai điệu dance pop sôi động, rực rỡ như một lời tuyên ngôn. Quá khứ đã đi qua và tôi của ngày hôm nay đang hướng về tương lai.

Và để khép lại hành trình âm nhạc của giai điệu cảm xúc ngày hôm nay, không có ca khúc nào xứng đáng hơn The Door, một bản hit tỷ lượt nghe nữa của Daddy Streams. Mang giai điệu pop soul dồn dập và tràn đầy năng lượng tích cực, ca khúc là khoảnh khắc bạn dũng cảm đẩy mở cánh cửa, bước ra khỏi một mối quan hệ tồi tệ để cứu lấy chính cuộc đời mình. Cánh cửa ấy đóng lại như một trường mới tươi sáng hơn đã chính thức mở ra. Các bạn thân mến, những ca khúc của Daddy Streams ngày hôm nay giống như một cuốn nhật ký ghi lại từng chặng đường mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể từng trải qua trong tình yêu và cuộc sống. Từ yêu, đau khổ, giằng xé cho đến lúc tự chữa lành và tìm lại sự tự do. Hy vọng rằng âm nhạc của Daddy Streams đã phần nào xoa dịu và đồng điệu với những cảm xúc trong tim bạn lúc này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe giai điệu cảm xúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những không gian âm nhạc lần sau.

0: giờ cao điểm.
1: Vẫn là anh Tuấn và bước vào phòng thu của 58 quán sứ tầng 10 kênh VOV Giao thông Quốc gia. Chúng tôi sẽ lại chia sẻ những câu chuyện về Hà Nội và tất nhiên là nó sẽ màu sắc hơn, trẻ trung hơn và nhiều gam màu hơn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nếu như là buổi sáng bầu trời chúng ta u ám nhiều mây và thậm chí là còn có mưa vài nơi dẫn tới những lộ trình của chúng ta đôi lúc là có gặp khó, có kẹt nghẽn, có va chạm, thì trưa ngày hôm nay đường đã khô hơn và tất nhiên điều này thì nó cũng sẽ phù hợp cho không khí của một ngày cuối tuần, đặc biệt là ngày mùng 10 tháng 10 với các bạn thính giả có rất nhiều những kế hoạch đã chuẩn bị sẵn để chúng ta có thể tham dự một cái sự kiện nào đó. Các bạn cũng đừng quên tối ngày hôm nay những sự kiện bắn pháo hoa sẽ được diễn ra tại ba địa điểm đáng chú ý, đó là Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây và Hồ Văn Quán. Một lần nữa chúng tôi cũng đưa ra khuyến cáo ngay trước khi bước sâu hơn vào giờ cao điểm, đó là những cái thời điểm mà chúng ta nên lựa chọn phương tiện công cộng sẽ vô cùng thích hợp. Và không chỉ riêng đến tối nay, ngay bây giờ rất nhiều những địa điểm văn hóa khác mà chúng ta lựa chọn những phương tiện công cộng để tham gia giao thông, tôi cho rằng cũng sẽ là phù hợp. Một lời chúc dành tới cho quý vị và các bạn tham gia giao thông bắt đầu vào 11 giờ trưa ngày hôm nay an toàn thuận lợi và luôn luôn gắn bó mật thiết với chúng tôi qua tần số FM 91 MHz cũng như là hotline 02437 919191.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia đường vui muôn ngả.
1: Các bạn ạ, vì sao mà tôi lại nói rằng là Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay lại sẽ là trẻ trung hơn, nhiều màu sắc, nhiều gam màu hơn? Bởi vì đó đúng thôi, khi mà chúng ta có thể là thấy rằng là buổi sáng là một cái bầu trời âm u và chúng ta sẽ cố gắng mình ngủ nướng thêm một chút. Và ngoảnh đi ngoảnh lại thì cũng đã là 9 giờ 10 giờ rồi, nhiều bạn sẽ lập tức nghĩ rằng à mình hay là mình sẽ gộp cả bữa sáng và bữa trưa vào làm một đi. Thì nó không phải là về vấn đề tiết kiệm là một phần thôi, nhưng mà nó tạo ra chúng ta cảm giác là à mình sẽ không mất quá nhiều thời gian nữa, mình sẽ chỉ ăn một bữa thôi để có nhiều thời gian hơn dành cho những hoạt động vui chơi giải trí vào dịp cuối tuần như thế này. Sáng nay thì mưa, còn trưa nay thì thế nào đây ạ? Chúng ta sẽ phải có đối mặt với một cơn mưa rào bất chợt nào đi ngang qua hay không ở những địa điểm vui chơi giải trí? Hãy dành ra ít phút để cùng với chúng tôi lắng nghe những thông tin dự báo thời tiết cập nhật.

các bạn đang lắng nghe bản tin dự báo thời tiết trưa trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội sáng nay thì mưa cũng đã xuất hiện lác đác ở một vài nơi. Trưa nay thành phố vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, thời tiết mát mẻ rơi vào khoảng 27 độ. Đến chiều mức nhiệt cao nhất có thể tăng thêm vào khoảng 2 độ nữa. Nhìn chung trời vẫn sẽ diễn ra trong trạng thái mát mẻ. Trong ngày mưa rào và dông rải rác vẫn có khả năng diễn ra. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Với những người dân có kế hoạch đi chơi, mua sắm, gặp gỡ bạn bè hay là tham gia các hoạt động ngoài trời trong ngày thứ bảy nên chủ động điều chỉnh lịch trình theo diễn biến thời tiết thực tế. Nếu như mưa dông xuất hiện đúng lúc đang di chuyển, hãy ưu tiên tìm nơi tránh trú an toàn, không cố tiếp tục các hoạt động ngoài trời khi có sấm sét hoặc gió giật mạnh. Đối với người điều khiển phương tiện, mưa có thể làm thay đổi tầm nhìn và tình trạng mặt đường. Khi gặp mưa, cần nên quan sát kỹ, giữ khoảng cách an toàn, phù hợp và tránh phanh gấp. Về đêm, mưa sẽ giảm còn một vài nơi, thuận lợi hơn cho việc đi lại, song vẫn cần theo dõi thời tiết nếu như có kế hoạch ở ngoài trời muộn. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay sẽ từ 23 đến 25 độ C. Các bạn thân mến, nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật ngay theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thời tiết ổn định hơn, đôi khi có thể xuất hiện là mưa rông, mưa rào thoáng qua nhưng mà nghiêng về phía tối và đêm muộn nhiều hơn. Thì điều này mới lại đáng lo, bởi vì tất cả chúng ta thấy rằng là hôm nay ít nhất là các bạn thính giả, những gia đình sẽ tham gia những sự kiện văn hóa lớn trong ngày 10 tháng 10 ở Hồ Văn Quán, ở Hồ Tây, ở Hồ Hoàn Kiếm và nhiều những địa điểm vui chơi giải trí khác. Nên là muộn tối nay thì các bạn hãy chủ động một đôi chút với kế hoạch tham gia di chuyển của mình. Đó, kế hoạch đi chơi hay là tham quan dã ngoại thì đã lên sẵn rồi, thế nhưng mà trong khi đi bất ngờ mà có xuất hiện mưa thì chúng ta cũng nên chủ động hơn và nên chuẩn bị sẵn một vài những chiếc áo mưa giấy, bởi vì không phải lúc nào chúng ta cũng ngồi trong ô tô cả đâu các bạn ạ. Đó. Còn bao nhiêu những lời hay ý đẹp để viết về hay nói về Hà Nội trong ngày thứ bảy cuối tuần thì có lẽ vào buổi sáng ngày hôm nay với 1 tiếng rưỡi đồng hồ tôi đã nói rất là nhiều. Các bạn đã quen với cụm từ rằng là những con ngõ nhỏ, phố nhỏ, những quán cà phê xinh xắn, những quán trà đá bình dân, những hơi thở của Hà Nội đôi khi hơi bụi bặm một đôi chút, nhưng nói tóm lại là vẫn cứ yêu, đúng không nào? Ở đó thì tất cả những điều đó tôi đã nói hết buổi sáng rồi, thì buổi trưa ngày hôm nay tôi cũng đang chưa biết là mình sẽ nói gì đây. Tin giao thông thì chắc chắn là phải có rồi, vì nó là xương sống của giờ cao điểm. Thế cụ thể đó là như thế này ạ. Và lúc 11 giờ trưa ngày hôm nay, đường dẫn quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì có bị ùn theo hướng đi về phía trung tâm thành phố. Cũng cùng thời điểm này, chúng tôi ghi nhận thông tin được cầu Phù Đổng cũng ùn theo hướng đi trung tâm, và quốc lộ 5 hướng đi Hải Phòng qua ngã tư Ghẽ ùn dài. Trong chiều ngược lại còn có một xe container gặp sự cố ở bên làn trái, tức là theo chiều về Hà Nội, chúng ta sẽ gặp cản trở. Đây đều là những thông tin mà chúng tôi tiếp nhận vào lúc 11 giờ trưa ngày hôm nay và thông báo với quý vị các bạn để chúng ta nắm bắt được. Cũng thứ nhất là điều chỉnh về tốc độ lái, hay là mình duy trì một cái khoảng cách, hay là tập trung hơn ở những cái nơi mà đã xảy ra sự cố hoặc là tắc đường như vậy để đảm bảo an toàn. Tất nhiên là tất cả chúng ta đều không ai muốn là trong ngày cuối tuần như thế này, xe mình sẽ mang một cái vết xăm, mang một cái vết sẹo gì đó, cho dù là một cái sức sơn rất là nhỏ, đúng không nào? Và chúng tôi tin là các bạn đang cố gắng để duy trì điều đó, rồi gác lại những cái thông tin khó khăn này để chúng ta hướng tới bản tin tổng hợp trưa này.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin tổng hợp trên Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, nội dung do biên tập viên Thu Anh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành thông tư số 53/2006 quy định về an toàn, quản lý rủi ro và điều kiện triển khai đối với việc ứng dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo AI trong ngành ngân hàng. Đáng chú ý, quy định mới đặt ra hàng loạt yêu cầu liên quan trực tiếp đến quyền lợi khách hàng, từ việc phải thông báo khi khách hàng đang tương tác với AI, giải thích các quy định tự động, cho phép con người rà soát khi có khiếu nại, đến kiểm soát chặt các giao dịch thanh toán và quyết định cấp tín dụng do AI thực hiện. Một nguyên tắc quan trọng được Ngân hàng Nhà nước xác lập là AI không thay thế thẩm quyền và trách nhiệm của con người. Thông tin từ Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Bộ Công an, công dân hiện có thể tạo chữ ký số miễn phí trực tiếp qua ứng dụng VNEID với giá trị pháp lý tương đương với chữ ký tay. Để thực hiện, người dùng đăng nhập tài khoản bằng căn cước công dân. Vào mục Dịch vụ khác, chọn chứng thư chữ ký số, nhập passcode và chọn nhà cung cấp để hưởng miễn phí 12 tháng đầu. Sau khi xác thực thông tin và được cấp chứng thư, người dân tiến hành tạo mẫu hoặc là tải ảnh chữ ký để sử dụng. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa thống nhất chủ trương nghiên cứu kéo dài tuyến metro số 3 Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ đến cảng hàng không quốc tế Long Thành. Thành phố giao cho Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị làm việc với cơ quan chuyên môn thành phố Đồng Nai để thống nhất phương án cập nhật vào quy hoạch tổng thể. Nếu được bổ sung, sân bay Long Thành sẽ có 4 tuyến đường sắt kết nối, gồm có metro số 3, đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, tuyến Thủ Thiêm - Long Thành và metro số 1 nối dài. Trong nửa đầu năm tài khóa 2026, từ tháng 4 đến hết tháng 9, số vụ doanh nghiệp phá sản tại Nhật Bản tăng năm thứ 5 liên tiếp, đè nặng áp lực lên khối vừa và nhỏ. Theo báo cáo, hơn 5.300 doanh nghiệp đã phá sản với tổng nợ vượt 830 tỷ yên, tập trung chủ yếu ở ngành dịch vụ và bán lẻ. Nguyên nhân chính là do giá năng lượng leo thang, đồng yên thì mất giá, cùng với tình trạng thiếu hụt nhân công khiến các công ty nhỏ không thể bù đắp chi phí đầu vào. Sau đây mời các bạn đến với một thông tin đáng chú ý khác trong bản tin trưa nay. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nội vụ vừa ban hành công văn thông báo lịch nghỉ Tết âm lịch và Quốc khánh năm 2027 áp dụng cho cán bộ công chức viên chức, người lao động tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, xã hội và doanh nghiệp. Theo đó, dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, công chức viên chức được nghỉ 5 ngày chính thức kết hợp với nghỉ bù 2 ngày cuối tuần trùng lặp kéo dài 7 ngày liên tục. Từ thứ Năm, ngày 4 tháng 2 năm 2027, tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ, đến hết thứ Tư, ngày 10 tháng 2 năm 2027, tức là ngày 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi. Đối với lễ Quốc khánh 2027, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ thứ Năm, ngày 2 tháng 9 năm 2027, đến hết ngày Chủ nhật, ngày 5 tháng 9 năm 2027, bao gồm 2 ngày nghỉ lễ và 2 ngày cuối tuần. Bộ Nội vụ lưu ý các cơ quan đơn vị phải sắp xếp bộ phận làm việc hợp lý, cử người ứng trực giải quyết công việc đột xuất để phục vụ liên tục cho tổ chức và nhân dân. Các đơn vị không nghỉ cố định cuối tuần thì chủ động bố trí lịch nghỉ phù hợp theo quy định của pháp luật. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Các bạn thân mến, và qua bản tin vừa rồi thì chúng ta thấy có một cái thông tin là đã có xếp lịch nghỉ Tết và mùng 2 tháng 9, Quốc khánh năm sau rồi. Thực ra thì nói đến Tết thì chúng ta thấy rằng là cũng chả mấy đâu. Bây giờ thì các bạn thấy đấy, hôm nay đã là mùng 10 tháng 10 thôi, gọi trung tuần tháng 10 thì rất là nhanh nữa thôi. Các bạn ạ, 4 ngày mùng 1 âm lịch nữa là có lẽ chúng ta đã chào đón một năm mới rồi. Cái thời gian thì trôi đi rất là nhanh và không chờ đợi ai cả. Những kế hoạch nào mà chúng ta đã lên thì mình cố gắng làm sao để hoàn thành nốt đi ạ. Mặc dù năm nay chúng ta cũng biết rằng là kinh tế rất là khó khăn, công việc cũng rất là chật vật, và đặc biệt là với những người lao động thì sự bươn trải có lẽ phải nhân lên gấp 2, gấp 3. Những ông bố bà mẹ cần lao, những cư dân đô thị đang cảm thấy là những gánh nặng về thời gian gần như là nó đang ngày một đè chúng ta xuống nhiều hơn. Vậy thì với VOV Giao thông cũng vậy, không nằm ngoài những cái guồng quay đó, nhưng mà chúng tôi thì vẫn cố gắng để làm sao đảm bảo với quý vị và các bạn rằng là những thông tin đến với quý vị và các bạn là sớm nhất, là nhanh nhất, với sự cộng tác từ các bác tài, từ các bạn thính giả lái xe, từ các đơn vị chức năng với chuyên ngành về sở trường là về giao thông, để chúng ta đồng hành cùng với nhau, chia sẻ với nhau tất cả những điều đó. Bởi vì bớt đi được mối lo trong cái giai đoạn quý cuối năm như thế này, tôi cho rằng là nó cũng sẽ giúp cho chúng ta nhẹ đầu hơn các bạn ạ. Dẫu biết rằng đôi khi chỉ là tinh thần thôi, nhưng mà tôi rất thích cụm từ là bớt đi được một mối lo, để có thể nói với các bạn thính giả như vậy. Không biết là các bạn thính giả ấy có đồng cảm không, chứ thời gian trôi qua quá nhanh như thế này, chả mấy mà Tết chúng ta lại phải lo rất nhiều thứ nữa rồi. Thế nên là như chúng ta đề cập đấy ạ, vừa mới chia sẻ, bớt đi được một xíu lo nào thì hay điều đó. Nào, bây giờ là những thông tin giao thông để các bạn chủ động nhá. Việc mà đi từ Lê Quang Đạo sang Đại lộ Thăng Long thì các bạn sẽ phải vui lòng chờ khoảng 3-4 nhịp đèn để chúng ta đi về phía Hòa Lạc các bạn ạ. Bởi vì lúc này theo như các bạn thính giả nói là xe chờ tại đây tương đối là lâu, đèn xanh thì chỉ có 25 giây thôi. Nên đôi khi chỉ 2-3 xe trong trạng thái đông thì 2-3 xe đi qua được thôi. Nên là chúng ta cứ phải gối đầu chờ như vậy để có thể lên được phía trên giáp đèn. Còn tại km số 165+400 trên cây cầu Thanh Trì, xe ô tô gặp sự cố nằm tại làn 3, đang đông và chậm theo hướng đi về phía trung tâm. Km số 165+400 trên cây cầu Thanh Trì các bạn ạ. Cầu Nhật Tân, cầu Vĩnh Tuy thì chưa có thêm thông tin gì mới. Cầu Thăng Long sáng nay chúng ta thấy đấy ạ, khá là vất vả theo hướng đi về phía Nội Bài. Và với những gì mà chúng tôi đã chia sẻ xuyên suốt trong các khung giờ cao điểm và giờ thấp điểm, thì các bạn thấy là cây cầu Thăng Long vẫn là một trong những sự lo lắng nhất định. Có thêm những thông tin mới tại cây cầu này, chúng tôi sẽ sớm thông báo tới cho quý vị và các bạn.
2: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
3: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
4: Với hơn 46% nguyên liệu chọn lọc từ trứng tươi cùng bơ sữa cao cấp nhập khẩu châu Âu, cho từng miếng bánh thơm ngon vừa vặn, sản phẩm đang được phân phối tại các cửa hàng và siêu thị trên toàn quốc. Vesta bún mềm, mềm mịn như mây, thử ngay! Một sản phẩm của Ritchie Group, doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia 2026. Vesta bún mềm.
0: Lối vào cảng Hà Nội, chúng tôi vừa mới tiếp nhận thông tin là đang bị ùn nghẽn các bạn ạ. Rõ ràng là có những sự vất vả nhất định đã đến với chúng ta từ lối cảng Hà Nội ùn ra tới cây cầu Vĩnh Tuy. Cầu Vĩnh Tuy thì ở thời điểm hiện nay thực sự là cũng không có nhiều những thông tin phức tạp. Có chăng là một đôi chút lo lắng theo hướng đi sang Long Biên như thường lệ mà chúng tôi cũng đã đề cập tới trong buổi trưa ngày hôm nay và phía trước cả khung giờ cao điểm các bạn ạ. Đó, cây cầu Vĩnh Tuy là như vậy. Còn ở cây cầu Thăng Long thì vẫn là những sự đông đúc đó như chúng tôi đề cập tới các bạn ạ. Quốc lộ 5 đoạn đi qua ngã tư Thạch Bàn, giao thông đang xếp hàng dài theo hướng đi về phía Hải Phòng. Trước đó chúng tôi cũng đã thông báo tới quý vị và các bạn rồi, qua phía Ghẽ ùn và chiều ngược lại về Hà Nội có một xe công gặp sự cố nằm bên làn trái quốc lộ 5 đấy ạ. Thì chúng ta thấy là có những thông tin đáng lưu ý như vậy để quý vị và các bạn chủ động hơn trong việc là tham gia giao thông ở tuyến quốc lộ 5. Với những khu vực liên quan tới cây cầu Vĩnh Tuy rồi là Cổ Linh, Đàm Quang Trung, khi có những thông tin mới chúng tôi sẽ sớm cập nhật ngay.
5: Mời các bạn đến với một vấn đề khác trong giờ cao điểm trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, nhằm siết chặt kỷ cương trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và giải quyết dứt điểm tình trạng xe dù, bến cóc, đón trả khách sai quy định, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra xử lý nghiêm các nhà xe vi phạm tại khu vực các bến xe trên địa bàn và các tuyến đường phụ cận, đặc biệt là tại khu vực bến xe nước ngầm. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về tình trạng vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách tại khu vực bến xe nước ngầm, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 14 đã khẩn trương xác minh, bố trí lực lượng tuần tra và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Mới đây qua kiểm tra tại khu đô thị Ao Sào đường Cổ Mai, quận Hoàng Mai, tổ công tác đã phát hiện một xe khách hợp đồng mang biển kiểm soát 36H08830 thuộc chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải xuất nhập khẩu Sơn Ngọc Phát đang tổ chức đón trả khách sai quy định tại địa điểm cố định. Lực lượng chức năng đã lập tức lập biên bản xử phạt lái xe từ 1 đến 2 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe, đồng thời phạt doanh nghiệp từ 10 đến 12 triệu đồng và tước phù hiệu xe hợp đồng theo quy định. Cùng thời điểm, tại trụ sở bến xe nước ngầm, tổ công tác cũng lập biên bản xử phạt 11 triệu đồng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch và vận tải Vân Anh do sử dụng xe trung chuyển chở khách không đúng quy định. Nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng lén lút vi phạm và lẩn tránh lực lượng chức năng, Đại úy Hoàng Tùng, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 14, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
6: Hiện nay thì đội cảnh sát đường bộ số 14 chúng tôi đã liên tục tăng cường quân số và đặc biệt là sẽ tăng cường cả những cái khung thời gian như giờ trưa, giữa trưa, giờ giao ca hay là ví dụ như là kể cả tất cả tăng cường tập trung vào những ca ra đêm để làm sao mà xử lý triệt để nhất tất cả những cái phương tiện mà lẩn tránh lực lượng chức năng trong những cái giờ mà họ có phát hiện chúng tôi tuần tra trên đường để đảm bảo kịp thời xử lý tất cả những cái trường hợp về cái hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và chúng tôi sẽ tập trung vào xử lý tất cả những cái nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông như là lỗi đón chở khách sai quy định, chở quá số người quy định.
5: Trong thời gian tới, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 14 sẽ tiếp tục duy trì lực lượng tuần tra khép kín địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các ban quản lý các bến xe và chính quyền địa phương nhằm duy trì trật tự an toàn giao thông, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hành khách và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động vận tải của thủ đô. Tôi tin là ít nhiều các bạn thính giả đã một lần mà đi qua cửa ngõ phía Nam của thành phố sẽ cảm thấy khó chịu với những tình trạng như là xe khách, xe limousine đi vòng vo đón trả khách ở phía khu vực bến xe Giáp Bát, bến xe nước ngầm và thậm chí là xa hơn có thể là bến xe đưa vào vừa mới khánh thành như là bến xe Yên Sở nữa. Nên là trục cửa ngõ phía Nam là một trục tương đối phức tạp và đội cảnh sát giao thông số 14 sẽ phải đối mặt với trạng thái công việc nhiều hơn khi mà lượng xe tiếp tục gia tăng ở khu vực này, đường sẽ còn mở rộng các bạn ạ. Một khối lượng công việc phải nói rằng là vô cùng khổng lồ mà chúng ta có thể nhìn thấy trước. Còn với một thông tin nữa mà liên quan tới cũng ở cửa ngõ phía Nam thì chúng tôi có ghi nhận ở phía dưới gầm cầu Vượt Vọng thì hơi đông một đôi chút thôi. Nó cũng là lẽ thường tình thôi khi mà nhịp đèn chờ chúng ta tại đây thì tương đối kéo dài. Còn trên cầu Vượt Vọng thì mọi thứ diễn ra được đánh giá là thuận lợi hơn khi mà các bạn có thể dễ dàng để chúng ta di chuyển thẳng vào phía khu vực Giải Phóng hoặc để đi Lê Duẩn, Đại Cổ Việt hoặc ngược lại, tức là chúng ta xuống cửa ngõ phía Nam. Nhưng ở phía Pháp Vân thì sẽ đông hơn các bạn nhé. Thoát qua được nút giao Kim Đồng rồi thì chúng ta có những cái điểm như là dừng chờ đèn thì là có phía Linh Đàm này, rồi kế đó sâu hơn chúng ta xuống với điểm ra Ngọc Hồi bến xe nước ngầm đấy, đầu ngõ 15, nơi mà chúng ta có thể vòng từ đầu ngõ 15 Ngọc Hồi để đi vào cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, thì đó là những khu vực mà có đông đúc hơn cả các bạn ạ. Chúng tôi cũng nhắc lại là cầu Phú Đồng vẫn đang khó theo hướng đi trung tâm thành phố và quốc lộ 5, chúng ta đi qua Rẽ, Thạch Bàn đều đang gặp khó khăn theo hướng đi về phía Hải Phòng các bạn ạ. Những thông tin tiếp nối ngay sau đây biết đâu sẽ giúp ích cho quý vị và các bạn, đặc biệt là với các bác tài lái xe.
7: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
8: Cứu hộ toàn quốc 24/7.

0: hai trường hợp xe hết điện không thể tự di chuyển. Đáng chú ý nhất trong tuần, vì do rỉ dầu động cơ tại khu vực cảng cá Đề Ghi, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Xe đang di chuyển thì tài xế ngửi thấy mùi khét lẹt của dầu máy bốc lên qua hệ thống điều hòa. Cùng lúc đó, đèn cảnh báo áp suất dầu bôi trơn hình bình dầu màu đỏ nhấp nháy liên tục trên bảng đồng hồ. Tài xế lập tức tấp xe vào lề, tắt máy kiểm tra thì phát hiện dầu nhớt đen đang chảy xối xả từ đáy các tay cầm máy ra mặt đường. Đáng nói là cứ mỗi lần từ đầy nổ máy là lượng dầu do gì lại chảy giảm mạnh hơn. Nếu tiếp tục nổ máy chạy tiếp, động cơ diesel sẽ bị cạn kiệt chất bôi trơn, dẫn đến bo máy và phá hủy hoàn toàn trục khỉu. Do đó, phương án bắt buộc là điều động xe cứu hộ sàn trượt chuyên dụng đến cầu kéo về gara. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về sự cố này cũng như quy trình cứu hộ tại hiện trường.
1: Câu chuyện tình huống.
2: Câu chuyện tình huống.
0: Thưa quý vị, đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay là chuyên gia kỹ thuật Trần Quang Lâm. Thưa chuyên gia, qua những thông tin tiếp nhận từ tổng đài cứu hộ, chuyên gia đánh giá như thế nào về tình huống này ạ?
3: Qua trao đổi ban đầu, chủ xe bày tỏ sự lo lắng khi phát hiện xe bị rò rỉ dầu khi đang di chuyển. Chủ xe biết rằng nếu cố đi tiếp, chắc chắn xe sẽ bị hỏng nặng. Do đã được người thân tặng gói cứu hộ toàn quốc từ tháng trước, nên chủ xe đã gọi ngay về tổng đài cứu hộ để được yêu cầu trợ giúp.
0: Khi đội cứu hộ tiếp cận hiện trường, quy trình cứu hộ đã được thực hiện ra sao thưa anh?
3: Ngay khi có mặt, việc đầu tiên đội cứu hộ triển khai là giải lớp cát và mạt bùn cưa thấm dầu quanh vệt dầu loang để tránh gây trơn trượt nguy hiểm cho các phương tiện qua lại. Qua kiểm tra sơ bộ gầm máy, kỹ thuật viên xác định vị trí ốc xả đáy cát te hoặc gioăng nắp đáy dầu đã bị nứt vỡ do va đập. Chúng tôi lập tức yêu cầu tài xế tuyệt đối không khởi động lại máy trong suốt quá trình cứu hộ để bảo vệ tối đa cho động cơ.
0: Vậy quy trình cầu kéo phương tiện sau đó đã được triển khai như thế nào ạ?
3: Vì không được nổ máy, kỹ thuật viên đã thao tác mở chốt khóa số cơ để đưa cần số xe bán tải về vị trí N. Sau đó, xe cứu hộ hạ phẳng sàn trượt, gắn các tài chịu lực vào móc kéo nguyên bản dưới cản trước và từ từ kéo chiếc xe lên sàn nâng. Chiếc bán tải sau đó được chở thẳng về gara do chủ xe yêu cầu để hạ tấm ốp gầm, thay mới đáy cát te và bổ sung dầu động cơ đạt chuẩn.
1: Góc chuyên gia.
2: Góc chuyên gia.
0: Thưa quý vị, rò rỉ dầu động cơ là sự cố không dễ phát hiện sớm nhưng có thể để lại hậu quả rất nghiêm trọng. Qua ca cứu hộ này, chuyên gia Trần Quang Lâm có thể chia sẻ những kinh nghiệm và những quy tắc xử lý an toàn dành cho các tài xế gặp sự cố tương tự.
3: Vâng, dầu động cơ giúp bôi trơn, làm mát và làm sạch các chi tiết kim loại khi đang vận hành với tốc độ hàng nghìn vòng mỗi phút. Khi dầu bị chảy cạn, màng dầu bảo vệ sẽ hoàn toàn biến mất, ma sát trực tiếp giữa các bề mặt kim loại sinh ra nhiệt lượng cực lớn làm piston giãn nở và kẹt cứng trong xi lanh gây ra hiện tượng bó máy. Trường hợp nặng hơn, trục khỉu hoặc bạc biên bị cào xước nghiêm trọng, tay biên có thể bị gãy, đâm thủng lớp máy, gây thiệt hại tới hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Để nhận biết sự cố này khi đang lái xe, quý vị hãy luôn chú ý quan sát bảng đồng hồ. Nếu thấy đèn cảnh báo áp suất dầu màu đỏ nhấp nháy hoặc ngửi thấy mùi khét đặc trưng, quý vị cần tấp vào lề và tắt máy ngay lập tức. Nếu rút que thăm dầu, thấy dưới vạch min hoặc thấy dầu nhỏ giọt liên tục dưới gầm xe, tuyệt đối không được nổ máy chạy tiếp. Đối với các chủ xe gầm cao hay xe bán tải thường xuyên đi địa hình gồ ghề, mấp mô thì nên lắp thêm tấm giáp bảo vệ gầm bằng kim loại chắc chắn để chống đá văng làm nứt đáy các te. Khi chẳng may gặp sự cố chảy dầu giữa đường, giải pháp an toàn nhất là dừng xe và gọi ngay cứu hộ chuyên nghiệp để được cầu kéo xe bằng sàn trượt về gara chính hãng xử lý.
0: Xin cảm ơn chuyên gia Trần Quang Lâm với những chia sẻ vừa rồi. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
4: Quý vị và các bạn thân mến, rủi ro thì đó là điều mà không ai mong muốn, nhưng sự chuẩn bị tốt nhất sẽ giúp chúng ta bình an hơn trên mọi nẻo đường. Hãy lưu ngay số hotline của VTC Cứu Hộ là 1900 6010 vào danh bạ của các bạn ngay từ bây giờ. Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã lắng nghe chuyên mục cứu hộ toàn quốc và đó là những thông tin mà chúng tôi nói rằng là sẽ hữu ích đối với quý vị và các bạn, đặc biệt là với các bác tài mình mới cầm lái thì đôi khi là nó cũng không có nhiều những kinh nghiệm lắm để xử lý những tình huống, cho dù là đơn giản, và tôi cũng vậy. Thực sự là như thế các bạn ạ. Đó, trước mình còn không biết là kích xe lên như thế nào chẳng hạn, thì những cái chi tiết nhỏ nhỏ như vậy để chúng ta thấy rằng là mỗi một cái hướng dẫn, mỗi một cái kỹ thuật đều cần phải có sự học hỏi, hoặc là chúng ta đều phải có những sự trải nghiệm nhất định thì khi đó chúng ta mới làm một cách thuần thục được, có người đi trước hướng dẫn thì đó là

0: điều tuyệt vời nhất. Giao thông cũng vậy, giao thông khi mà chúng tôi biết trước rằng là việc mà chúng ta đi Hải Phòng vẫn đang vướng ở Thạch Bàn, vẫn đang vướng ở Ghẽ, thì các bạn hãy bố trí thêm với thời gian một đôi chút để chúng ta tránh trạng thái mình quá sốt ruột tại đây các bạn ạ. Chưa có thêm bất cứ một cái thông tin nào mới ở hai điểm nóng này trên tuyến quốc lộ 5 hay là ở phía khu vực cây cầu Thanh Trì, đường dẫn quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì cũng đang khó thì hướng đi trung tâm thành phố. Chưa có nhiều những thông tin về vành đai ba trên cao như là mọi thứ bảy khác. Điều này tôi khẳng định nhé, bởi vì tôi theo dõi từ sáng giờ chưa có nhiều lắm đâu. Thì một số bạn mà có quan tâm và gửi câu hỏi đồng thời đến VOV Giao thông rằng là vành đai ba trên cao đi về hướng Pháp Vân đi cầu Thanh Trì thì như thế nào, thì thú thực với các bạn là hôm nay chưa thấy có nhiều thông tin để gửi tới các bạn ngay được. Chúng ta vui lòng chờ đợi. Điểm giao ở khu vực Trương Định, Nguyễn Đức Cảnh đang bị ùn nghẽn cục bộ, hai ngã ba quá liền nhau. Nguyễn An Ninh này, Nguyễn Đức Cảnh, Trương Định, hai ngã ba chỉ cách nhau khoảng đâu đó chục thân xe và làm cho chúng ta đi lại tại đây thì cũng có những trở ngại nhất định. Thì hôm nay điểm này đã bị xung đột rồi các bạn nhé. Cầu Biêu hướng vào Mậu Lương thì các bạn để ý là có biển cấm xe tải tại đây, thì chúng ta căn cứ vào đó di chuyển đúng với trọng tải xe của mình và loại hình xe mà mình đang điều khiển. Còn bây giờ sẽ là chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn, mời các bạn lắng nghe với chúng tôi.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo ra soát các ngành học lỗi thời trong bối cảnh nhiều cử nhân ra trường không có việc làm trái chuyên môn hoặc phải quay lại học nghề. Khi AI và công nghệ đang làm thay đổi rất nhanh thị trường lao động, yêu cầu nhìn lại cơ cấu đào tạo càng trở nên cấp thiết. Nội dung được phóng viên Minh Hiếu đề cập trong chuyên mục hôm nay.
3: Hơn 3 năm nay, Nguyễn Ngọc Quý, 23 tuổi, quê Hưng Yên, gắn bó với những cuốc xe ôm công nghệ ở Hà Nội. Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành marketing nhưng khó tìm việc phù hợp. Quý chọn chạy xe để trang trải cuộc sống và học thêm ngành điện tại trường cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội, tìm kiếm một hướng đi mới cho tương lai.
4: Em cảm thấy là ngành điện này thì hiện tại thì nó thiết thực với cuộc sống. Sau này thì em đi làm điện công nghiệp thì em đi vào các nhà máy. Em chạy xe này thì giúp được cho em là tiền ăn, tiền uống này. Giúp đỡ được một phần nào cho gia đình anh ạ.
2: Không còn trẻ như Quý để bắt đầu học lại một nghề mới, Trần Xuân Hoàng, 31 tuổi, ở phường Phúc Lợi, Hà Nội, đã phải bươn trải nhiều công việc sau khi nghỉ làm ở cơ quan nhà nước trong đợt sắp xếp tinh gọn bộ máy. Từng học công nghệ thông tin, nhưng Hoàng không thể trở lại với nghề mình đã được đào tạo bởi những kiến thức lập trình từ gần chục năm trước giờ không còn phù hợp thực tế.
5: Ngày xưa chỉ vẽ cốt thôi, vẽ cốt từng mảng một, cứ liên tục nối nhau như thế. Chúng ta một cái phần mềm AI bây giờ thì em nghĩ là một cấu đánh nó sẽ tiết cả một cái phần mềm lúc kia. Nên cái cốt đời nhỏ, freelancer bây giờ to hết rồi, không thể làm được. Muốn đào tạo cái này thì thứ nhất là đào tạo cách viết prompt này, cách hiểu về hoạt động của AI.
3: Tiến sĩ Lê Viết Khuyến, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục Đào tạo cho rằng, yêu cầu ra soát ngành học, điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp nhu cầu xã hội đã được đặt ra từ hàng chục năm trước. Theo ông Lê Viết Khuyến, những bất cập hiện nay một phần bắt nguồn từ tư duy quản lý thời bao cấp, khi nhà nước quy hoạch ngành nghề và phân bổ chỉ tiêu đào tạo. Trong khi nền kinh tế đã chuyển sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, người học phải tự tìm việc làm và các cơ sở đào tạo cần đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Ủng hộ chủ trương đổi mới sắp xếp và nâng cao hiệu quả đào tạo của Trung ương, nhưng tiến sĩ Lê Viết Khuyến cho rằng điều quan trọng là phải được triển khai thực chất ở các cấp.
6: Nhà nước chỉ đưa ra những cái khuyến cáo với các trường mang tính chất định hướng. Các trường được quyền xây dựng căn cứ vào cái điều tra nhu cầu xã hội rất rộng rãi thì mới xây dựng nên những cái chương trình đào tạo theo những cái chuẩn mà Bộ Giáo dục Đào tạo hay là nhà nước ban hành những cái chuẩn đó. Thế còn để kiểm tra là có phù hợp với nhu cầu xã hội thì lại phải lấy ý kiến sản phẩm đào tạo ra, sau đó thì phải lấy ý kiến đánh giá của các đơn vị tuyển dụng.
2: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Hương, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội cho rằng không nên vội kết luận một ngành nghề đã lỗi thời hay đóng cửa ngành đào tạo, mà cần đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Việc này phải dựa trên nhiều nguồn thông tin, tình hình việc làm, mức lương và cơ hội thăng tiến của sinh viên sau tốt nghiệp. Đánh giá của doanh nghiệp về chất lượng nhân lực, tỷ lệ thất nghiệp, vị trí tuyển dụng còn trống và xu hướng nhu cầu lao động. Bên cạnh đó, các trường cần tăng cường kết nối doanh nghiệp trong dự báo nhu cầu, xây dựng chương trình, tổ chức thực tập và tham gia giảng dạy. Theo bà Hương, đào tạo không chỉ trang bị kiến thức cho người học mà còn phải phát triển kỹ năng, thái độ và khả năng thích ứng.
7: Trong cái xây dựng cái kế hoạch đào tạo thì phải lưu ý một điều kiện nữa. Cái giáo dục là nó có độ trễ. Đóng cửa cái này rồi sang năm lại đóng cửa hay sao à? Không nên làm như thế mà phải là có một cái sự rà soát. Cái rà soát ấy mang tính bây giờ nhờ công nghệ thông tin, nhờ AI mình có thể làm rà soát trên diện rộng. Sau đấy là mình có thể đưa ra những kế hoạch, có thể là phát triển những ngành nghề, cái nghề đào tạo lên, hoặc là cái nghề đào tạo sẽ chuyển vào thành một cái mảng đào tạo của một cái nhóm ngành nghề mới chẳng hạn.
3: Đồng tình quan điểm này, chuyên gia giáo dục tiến sĩ Vũ Việt Anh cho rằng cần phân biệt giữa ngành học lỗi thời và chương trình đào tạo lỗi thời. Việc rà soát cần dựa trên nhu cầu thị trường lao động, tác động của AI đến công việc, mức độ đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng nguồn lực đào tạo. AI không xóa bỏ một ngành nghề mà trước hết thay thế những công việc lặp lại, có thể tự động hóa. Vì vậy, đại học không nên là một nhà máy sản xuất lao động cho nhu cầu tuyển dụng hiện tại, mà phải tạo ra tri thức, phát triển tư duy độc lập và chuẩn bị nguồn lực cho những lĩnh vực chiến lược trong tương lai.
8: Thì tôi lấy ví dụ như là ngoại ngữ chẳng hạn, chúng ta thấy được rằng là nếu như chỉ đơn thuần cả 4-5 năm mà dạy cái kỹ năng ngôn ngữ không ấy, thì chắc chắn là chúng ta sẽ khó có thể cạnh tranh được với cả AI. Nhưng mà cái ngoại ngữ ấy, mà lại kết hợp với cả cái logistics chẳng hạn, hay là thương mại quốc tế chẳng hạn, hay là với luật hay du lịch, thì nó vẫn có tiềm năng để mà phát triển. Trong mỗi ngành thì cái phần kiến thức nào bị lỗi thời và phần năng lực nào có giá trị hơn thì chúng ta cần phải là gì ạ? Là tái cấu trúc. Có những cái lĩnh vực khoa học cơ bản hay là văn hóa ngôn ngữ hiếm, hay những cái ngành chiến lược quốc gia chưa có cái thị trường lao động lớn ngay, nhưng mà đất nước vẫn phải duy trì.
2: Thưa quý vị, một tấm bằng đại học có thể mở ra cánh cửa nghề nghiệp, nhưng giá trị của nó còn phụ thuộc những năng lực mà người học mang theo sau ngày tốt nghiệp. Khi trí tuệ nhân tạo và công nghệ liên tục làm biến đổi thị trường lao động, việc rà soát các ngành học lỗi thời đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, đào tạo cần đi trước nhu cầu nhân lực, cập nhật cùng nhịp phát triển của xã hội và trang bị cho người học khả năng thích ứng lâu dài.
3: Một tấm bằng đại học từng được xem như chiếc vé bước vào thị trường lao động. Nhưng chiếc vé ấy sẽ mất giá nếu chuyến xe tiếp nhận không còn chỗ cho những gì được đào tạo. Nhưng ngành học lỗi thời là gì? Có phải cứ ít việc làm là lỗi thời? Câu trả lời không đơn giản như vậy. Một ngành học không lỗi thời chỉ vì thị trường lao động hôm nay ít tuyển. Ngược lại, một ngành cũng không thể được xem là phù hợp chỉ vì vẫn còn đông người đăng ký. Giá trị của ngành học phải được nhìn trong một khoảng thời gian dài hơn chu kỳ tuyển sinh. Nếu một chương trình đào tạo mất 4 năm để tạo ra một cử nhân, nhưng dự báo nhu cầu nhân lực chỉ được thực hiện theo kiểu nhìn vào những gì doanh nghiệp đang cần, thì giáo dục luôn chạy sau thị trường một bước. Vì thế, vấn đề nằm ở cách mà chúng ta xác định một ngành học còn giá trị đến đâu. Một ngành có thể vẫn giữ tên gọi cũ, nhưng nội dung bên trong đã thay đổi hoàn toàn. Một ngành khác tưởng như mới mẻ, nhưng lại đang dạy những kỹ năng mà công nghệ đã làm thay. Và cũng có những ngành chưa bao giờ hot, nhưng xã hội vẫn cần, thậm chí sẽ cần nhiều hơn trong tương lai. Do đó, điều cần rà soát trước tiên là chất lượng và sức sống của chương trình đào tạo. Những nội dung không còn phù hợp cần được thay thế, những kiến thức nền tảng cần được củng cố, các kỹ năng mới phải được tích hợp vào quá trình học tập. Giáo dục đại học cần giúp sinh viên hiểu sâu lĩnh vực mình theo đuổi, đồng thời biết vận dụng kiến thức vào những tình huống thực tế, sử dụng công nghệ hiệu quả, và chủ động cập nhật năng lực nghề nghiệp. Cùng với đổi mới chương trình là yêu cầu nâng cao năng lực dự báo thị trường lao động. Cần xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động có khả năng kết nối dữ liệu từ cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục. Thông tin về nhu cầu tuyển dụng, mức độ thiếu hụt nhân lực, yêu cầu kỹ năng và xu hướng phát triển ngành nghề cần được phân tích định kỳ, công bố theo cách dễ tiếp cận để các trường có căn cứ điều chỉnh kế hoạch đào tạo. Tầm nhìn dự báo cũng cần đủ rộng. Nhu cầu tuyển dụng hiện tại giúp giải quyết bài toán trước mắt. Nhưng định hướng đào tạo phải tính đến những ngành nghề có vai trò chiến lược, những lĩnh vực đang hình thành và những năng lực sẽ trở nên quan trọng trong tương lai. Đầu tư cho nhân lực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng hay đường sắt là những ví dụ cho thấy đào tạo cần gắn với định hướng phát triển dài hạn của đất nước. Tuy nhiên, dự báo tốt đến đâu cũng cần được chuyển hóa thành thay đổi cụ thể trong nhà trường. Các cơ sở đào tạo cần chủ động ra soát chuẩn đầu ra, cập nhật học liệu, đổi mới phương pháp giảng dạy và mở rộng cơ hội thực tập. Việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh nên dựa trên năng lực đào tạo, chất lượng đầu ra và triển vọng nghề nghiệp, thay vì chỉ căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký. Doanh nghiệp cũng cần tham gia sâu hơn vào quá trình bởi chính họ hiểu rõ nhất công việc đang đòi hỏi điều gì. Sự phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp có thể bắt đầu từ việc xây dựng chương trình, tổ chức thực hành, tiếp nhận sinh viên thực tập đến đánh giá năng lực đầu ra. Khi phản hồi từ thị trường được đưa trở lại giảng đường thường xuyên, thì chương trình đào tạo sẽ có cơ hội được điều chỉnh kịp thời hơn. Đặc biệt, hiệu quả đào tạo cần được đánh giá bằng hệ thống tiêu chí thực chất, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp, mức độ phù hợp giữa công việc và chuyên môn, sự hài lòng của đơn vị sử dụng lao động, khả năng phát triển nghề nghiệp của cựu sinh viên, đều là những thông tin quan trọng. Việc đánh giá cần tính đến sự khác biệt giữa các ngành, địa phương và điều kiện kinh tế, tránh biến một chỉ số đơn lẻ thành căn cứ duy nhất để quyết định tương lai của cả ngành học. Và người học cũng cần thay đổi cách nhìn về tấm bằng. Bằng đại học không phải đích đến của việc học, càng không phải giấy bảo hành cho một công việc suốt đời. Nó phải là nền móng để người học có thể tiếp tục học, tiếp tục chuyển đổi và tiếp tục tạo ra giá trị. Một giảng đường tốt không thể dự báo chính xác mọi công việc sẽ xuất hiện trong 20 năm tới. Nhưng giảng đường ấy có thể trao cho sinh viên nền tảng đủ vững để bước vào những công việc chưa từng có tên hôm nay. Đó cũng là cách giáo dục đi trước một bước, không chạy theo từng cơn sóng tuyển dụng mà nhận diện dòng chảy dài hạn của nền kinh tế, chuẩn bị con người cho những thay đổi đang đến và tạo điều kiện để họ tiếp tục trưởng thành trong suốt hành trình nghề nghiệp.
2: Chuyên mục Sự việc và góc nhìn xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Trong vòng ít phút đồng hồ vừa qua thì chúng tôi có thông tin thêm từ tuyến đường Âu Cơ hướng lên cầu Nhật Tân đang ùn dài và gặp nhiều khó khăn các bạn ạ. Tuyến đường Âu Cơ hướng lên cây cầu Nhật Tân đang ùn dài và di chuyển khó khăn. Cầu Biêu hướng về phía Mậu Lương thì vừa rồi thì chúng tôi cũng đã thông báo là có biển cấm xe tải rồi, các bác tài lưu ý một đôi chút. Trên cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn km số 339 cộng 800 theo chiều Nam Bắc, một xe tải bị chết máy đang dừng đỗ chiếm một làn nên là chúng ta chú ý quan sát từ xa, chuyển làn sớm trong cả Hà Nội vẫn đang kẹt cứng gần 30 phút đồng hồ vừa qua thì không có di chuyển được các bạn ạ. Thì lối vào cảng Hà Nội cũng ùn dài ra tới cầu Vĩnh Tuy từ lúc khoảng độ 11:15-20 và đến bây giờ thì đã là 12:20 rồi. Trong cảng Hà Nội vẫn đang kẹt cứng, không có di chuyển được đâu các bạn nhé. Có thêm bất cứ một thông tin giao thông nào mới trong giờ cao điểm trưa nay, chúng tôi sẽ thông báo tới quý vị và các bạn ngay. Chúng ta sẽ cùng đến với một vấn đề thời sự khác được phóng viên Xuân Tú của Ban VOV Giao thông phản ánh. Thưa quý vị và các bạn, từ những người vỡ nợ, bế tắc tài chính đến những người gặp khủng hoảng tình cảm, nhiều người đã tìm đến các hội nhóm trên mạng xã hội để chia sẻ và tìm kiếm sự đồng cảm. Tuy nhiên, đây cũng có thể là môi trường bị các đối tượng xấu lợi dụng, từng bước lấy lòng tin, kích động tâm lý bất mãn, thậm chí là lôi kéo người tham gia thực hiện hành vi phạm pháp. Vậy đâu là dấu hiệu cho thấy một hội nhóm đã vượt khỏi mục đích chia sẻ thông thường? Và người dùng mạng xã hội cần phải làm gì để không trở thành nạn nhân của những chiêu trò này? Theo các chuyên gia tâm lý, tội phạm học, không phải hội nhóm có nội dung tiêu cực nào thì cũng liên quan đến tội phạm. Điều đáng lo ngại là khi những người đang gặp khó khăn, tâm lý bất ổn bị kẻ xấu tiếp cận. Chúng sẽ tỏ ra đồng cảm để lấy lòng tin, rồi dần hướng họ tới những suy nghĩ và hành động cực đoan. Thượng tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Thùy, Phó trưởng Khoa Luật, Học viện An ninh Nhân dân chỉ ra những dấu hiệu cần đặc biệt cảnh giác.
9: Trước hết thì chúng ta có thể nhận ra rằng là đã có sự thay đổi về sử dụng ngôn từ trong bình luận ở các hội nhóm này. Nếu như trước kia thì những lời bình luận này chỉ đơn giản là những lời tâm sự, là những lời than thở của một cá nhân nào đó trong các hội nhóm. Nhưng mà đến nay thì nó đã chuyển sang việc sử dụng các từ ngữ chửi bới, dùng các từ ngữ thù ghét, công kích, hoặc là bắt đầu tung hô cho các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, vi phạm chuẩn mực xã hội. Và thậm chí là có khi nó còn xuất hiện cả những sự chia sẻ về cách thức phạm tội.
10: Nguy hiểm hơn, một số đối tượng còn lợi dụng hoàn cảnh khó khăn để hứa hẹn việc nhẹ, lương cao, rủ rê người dùng mạng xã hội tham gia lừa đảo, cướp tài sản để trả nợ, hoặc là kích động người đang bế tắc, gây hại cho bản thân và người khác. Khi phát hiện hội nhóm có dấu hiệu cổ suý, tổ chức hành vi phạm pháp, Thượng tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Thùy, Phó trưởng khoa luật Học viện An ninh Nhân dân khuyến cáo.
9: Những người tham gia trong các hội nhóm khi phát hiện thấy sự kích động tiêu cực hoặc là phát hiện ra các dấu hiệu của sự vi phạm pháp luật thì ngay lập tức phải rời nhóm. Tuyệt đối không được bấm like, không chia sẻ, không được có bất cứ những bình luận cổ suý nào. Và ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải lưu lại các cái bằng chứng để mà phục vụ cho việc báo cáo. Chúng ta có thể chụp màn hình, lưu lại đường link của những đối tượng cầm đầu, rồi có thể báo cho các nền tảng mạng xã hội hoặc là gửi thông tin cho các cơ quan chức năng qua đường dây nóng.
10: Với người quản trị hội nhóm, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Thùy cũng lưu ý cần phải chủ động kiểm duyệt nội dung, ngăn chặn các bài viết kích động vi phạm pháp luật và báo tới cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu tổ chức phạm tội. Không vì muốn duy trì lượng tương tác mà làm ngơ trước những hoạt động nguy hiểm. Quan trọng hơn, mỗi người cần phải tỉnh táo, phân biệt sự đồng cảm thực sự và những lời dụ dỗ có thể đẩy mình vào vòng xoáy vi phạm pháp luật. Các bạn ạ, đó là câu chuyện của mỗi một cá nhân, mỗi một gia đình khi mà chúng ta sống trong kỷ nguyên số. Và lúc này thì các bạn thấy đấy ạ, ranh giới giữa việc mà chúng ta đối mặt với những cái trạng thái bất ổn ở trong cuộc sống và sau đó ở trên mạng là hoàn toàn có thể diễn ra chỉ trong một cú click chuột thôi các bạn nhá. Còn về tình hình giao thông thì có gì mới hơn trong ít phút đồng hồ vừa qua hay không? Chương trình vẫn đưa những khuyến cáo tới quý vị và các bạn, đó là trong cảng Hà Nội vẫn đang kẹt cứng nên là các bạn thính giả sẽ đi lại tại đây rất là khó khăn các bạn nhé. Đường Âu Cơ hướng về phía cầu Nhật Tân cũng đang xếp hàng dài tại đây các bạn ạ. Đường Hà Huy Tập bên mạn hướng về phía cầu Đuống cũng đang ùn nghẽn dài. Cảm ơn bạn Nguyễn Hoàng đã đưa thông tin tới chúng tôi. Đại lộ Thăng Long lối lên vành đai 3 thì xe cũng đang kẹt nghẽn từ lúc khoảng độ 12 giờ kém 20 phút thì chúng tôi tiếp nhận thông tin này. Chân cầu vượt ngã tư Vọng va chạm giữa hai xe con tại chân cầu vượt Vọng theo hướng đi Giải Phóng và đã bị ùn nghẽn tại đây. Không vì lý do tại sao. Đó thì tại khu vực này thì gần như là tôi đi hàng ngày tôi cũng thấy là đôi khi là có một vài những chiếc xe đi bên làn phải sau đó len chéo ra bất chấp giải phân cách đấy thì tôi cũng cho rằng là đó không phải là nguyên nhân chính đâu. Thế nhưng mà trong khoảng 2 ngày gần đây, hôm qua hôm nay, tôi thấy đều ghi nhận những vụ va chạm ở phía cầu vượt Vọng cả. Nhắc như vậy có nhiều lý do khác nhau để dẫn tới va chạm lắm. Thế nhưng chúng tôi cũng xin nhắc tới một xíu như vậy để tất cả các bác tài chúng ta đi tại đây, chúng ta tuân thủ luật giao thông, chủ động nhường nhau. Đôi khi là một cái cú giả phanh nhẹ nó sẽ đem lại cho quý vị và các bạn cả một ngày dài bình yên. Đó, nói như vậy để các bác tài có thể tự cảm nhận, tự trải nghiệm với những cú nhấp ga hay là giả phanh của mình các bạn nhé. Giờ là lúc mà chúng ta sẽ gặp biên tập viên Minh Hiếu với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay.
11: Bảy ngày sôi động.

0: Chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, trở lại câu lạc bộ Al-Nassr sau cuộc chia tay đầy tranh cãi với đội tuyển Bồ Đào Nha. Cristiano Ronaldo lập tức tỏa sáng trong chiến thắng 3-0 trước Al-Ittihad tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Pha lập công không chỉ giúp đội bóng của huấn luyện viên Postecoglou giành trọn vẹn 3 điểm mà còn đánh dấu bàn thắng thứ 980 trong sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha. Ở một trận đấu đáng chú ý khác, với lực lượng vượt trội, Al Ahly sẽ dàng đánh bại Al Fateh với tỷ số 4-0. Với những kết quả này, Al-Nassr tạm chiếm ngôi nhì bảng, có cùng 19 điểm như đội đầu bảng Al Qadisiyah, còn Al Ahly đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Trong một diễn biến có liên quan, Cristiano Ronaldo đang đứng trước nguy cơ nhận án treo sò từ 1 đến 6 tháng ở đội tuyển Bồ Đào Nha sau khi tự ý rời trại tập trung vì mâu thuẫn với huấn luyện viên Jorge Jesus. Liên đoàn bóng đá nước này đã kích hoạt quy trình sau sự việc gây đáng chú ý. Vụ việc hiện đã được chuyển lên hội đồng kỷ luật để xem xét các tình tiết liên quan và đưa ra phán quyết cuối cùng. 5 trận toàn thắng trên mọi đấu trường của Borussia Dortmund đã bất ngờ chấm dứt khi đội chủ sân Signa Iduna Park để Werder Bremen cầm hòa 2 đều. Trong trận đấu sớm vòng 5 Bundesliga, Dortmund gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự chặt chẽ của Bremen. Có liền 2 bàn từ phút 80 đến 85, nhưng Dortmund đã phải trải qua khoảng thời gian cuối trận đầy kịch tính và choáng váng khi để đội khách gỡ hòa, trong đó có bàn ấn định tỷ số ở phút bù giờ của người cũ Niklas Füllkrug. Với kết quả này, Dortmund tạm hơn đội nhì bảng Bayern Munich 3 điểm, nhưng đã đá nhiều hơn một trận. Hậu vệ trái của Real Madrid, Ferland Mendy đang chuẩn bị trở lại tập luyện cùng các đồng đội, theo xác nhận mới đây của huấn luyện viên Jose Mourinho. Tuy nhiên, việc Mendy trở lại sân cỏ sau khoảng 5 tháng kể từ ca phẫu thuật gân cơ thẳng đùi không đồng nghĩa anh đã sẵn sàng thi đấu, mà cần thêm nhiều giai đoạn hồi phục. Kể cả khi Mendy sẵn sàng trở lại thì cuộc cạnh tranh ở vị trí hậu vệ trái hiện rất quyết liệt với sự góp mặt của Marc Cucurella và Alvaro Casares. Sau khi chia tay Liverpool, huấn luyện viên Arne Slot đã trở lại với bóng đá trong vai trò chuyên gia của UEFA. Cụ thể, nhà cầm quân người Hà Lan được bổ nhiệm vào nhóm quan sát kỹ thuật của UEFA, để ông sẽ tham gia phân tích các trận đấu tại Champions League, Europa League và Conference League. Tuy nhiên, vị huấn luyện viên 48 tuổi này cũng nói rõ định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Ông vẫn muốn làm việc ở cấp câu lạc bộ, nơi có thể trực tiếp đứng trên sân tập cùng các cầu thủ mỗi ngày.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, Novak Djokovic đã bất ngờ dừng bước tại giải quần vợt Thượng Hải Master 2026 sau thất bại 4-6 và 3-6 trước cú vợ Hukap ở vòng 2. Chỉ ít ngày sau khi anh đăng quang danh hiệu thứ 102 trong sự nghiệp tại giải quần vợt Trung Quốc mở rộng. Trong trận đấu kéo dài 87 phút, Djokovic gặp khó khăn trước khả năng giao bóng và trả giao bóng của Hukap, đặc biệt ở những thời điểm quyết định. Chính Nole phải thừa nhận rằng chỉ một lần mất game sau bóng mỗi set cũng đủ khiến cục diện thay đổi. Chiến thắng giúp Hukap lần đầu tiên đánh bại Djokovic sau 8 lần thất bại liên tiếp trước đó. Tay vợt người Ba Lan từng vô địch Thượng Hải Master vào năm 2023. Ở trận đấu đáng chú ý khác, Ben Seaton đón sinh nhật tuổi 24 bằng chiến thắng với các tỷ số 6-3 và 7-6 trước Daniel Altmaier. Kết quả này có ý nghĩa quan trọng với tay vợt người Mỹ sau giai đoạn thi đấu thiếu ổn định. Hạt giống số 1, Alexander Zverev cũng vượt qua tay vợt chủ nhà Hu Jibing với tỷ số 6-4, 7-6. Đây là chiến thắng thứ 30 của tay vợt người Đức trên mặt sân cứng trong năm 2026, giúp anh tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh vị trí số 1 thế giới cuối mùa giải, nhất là khi Yannick Sinner đã thông báo nghỉ thi đấu phần còn lại của năm vì chấn thương. Các kết quả đáng chú ý khác bao gồm Karen Khachanov thắng Arthur Ferry sau 3 set, Alex de Minaur đi tiếp do Alex Mokhan bỏ cuộc vì vấn đề sức khỏe, còn Rei Sakamoto gây bất ngờ khi đánh bại hạt giống số 23 Andrei Rublev sau 2 set với cùng tỷ số 6-4. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: Cảm ơn biên tập viên Minh Hiếu ạ. Rất nhiều những thông tin hay. Tối nay thì còn có rất nhiều những trận đấu khác nữa mà có lẽ là với các bạn thính giả yêu thể thao thì chúng ta không thể bỏ qua. Arsenal gặp Leeds United vào trận đấu này diễn ra vào lúc 18:30, hơi sớm nhỉ. Nhưng mà trận Manchester United gặp Tottenham thì muộn quá, 23:30. Nhưng mà rất may ngày mai là ngày nghỉ thì các bạn có thể bố trí thời gian để xem. Còn tình hình giao thông thì vành đai 3 hướng cầu Thanh Trì, một thính giả có cho biết là ùn tới phía tòa nhà Cang Nam các bạn ạ. Nếu bạn nào có lộ trình này thì chúng ta chuẩn bị thời gian. Sau đây là những phóng sự, những thông tin được các phóng viên của VOV Giao thông thực hiện để chuyển tới các bạn. Thưa các bạn, bắt đầu kể từ ngày hôm nay mùng 10 tháng 10, nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Hồ Chí Minh được điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm phục vụ cho tuyến metro số 2 biến thành Tham Lương. Trong ngày đầu phân luồng thì nhiều người còn bỡ ngỡ và lúng túng vì đi theo những cái thói quen đã cũ, và phóng viên của chúng tôi có mặt tại đây ghi nhận thực tế vào sáng nay.

0: Đúng 8 giờ 30 phút sáng nay, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành được tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ đường Cao Thắng đến đường Huyền Trân Công Chúa. Ngay từ sáng sớm, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh niên xung phong và phía đơn vị thi công cũng có mặt để tiến hành hướng dẫn phân luồng các phương tiện, tránh ùn tắc giao thông. Ghi nhận sau khi tổ chức lưu thông một chiều, các phương tiện di chuyển trên đường Nguyễn Thị Minh Khai rất trật tự, tuân theo sự chỉ dẫn của lực lượng chức năng. Một số thời điểm, dòng xe có tập trung đông qua các giao lộ nhưng không xảy ra ùn tắc. Anh Khoa, ngụ phường Bến Thành cho rằng, do mới ngày đầu phân luồng mới nên người dân chưa quen.
1: Bây giờ ta chưa có ổn định, mới có mấy ngày đầu là chưa có ổn định. Mới có mấy cái này là bắt buộc rồi, đâu tránh khỏi, đó là bắt buộc rồi. Từ từ chắc trong vòng tuần lễ 10 ngày ta mới quen đường, ta mới đi được. Có những người ta đi rồi, ta biết, còn những người ta mới vô thì vậy là ta đi này kia khác. Đấy, trong vòng tuần lễ 10 ngày nó mới ổn lại.
0: Còn trên đường Cách Mạng Tháng 8 để phục vụ việc thi công khu vực nhà ga ST2 tuyến metro số 2, đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn từ Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai được tổ chức lưu thông một chiều theo hướng Nguyễn Du về Nguyễn Thị Minh Khai. Ngoài ra, các phương tiện lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng 8 không được rẽ phải vào đường Nguyễn Thị Minh Khai. Ghi nhận gần lúc 9 giờ sáng nay, khi lực lượng chức năng bắt đầu tổ chức điều chỉnh giao thông mới, nhiều người đi đường vẫn còn lúng túng khi đi theo thói quen cũ và chưa biết phải rẽ theo hướng nào. Trên đường Cách Mạng Tháng 8, nhiều người đi xe máy vẫn còn đi theo thói quen cũ khi rẽ phải vào đường Nguyễn Thị Minh Khai hoặc đi thẳng về đường Nguyễn Du, khiến một số thời điểm giao thông gặp khó khăn. Có nhà trên đường Cách Mạng Tháng 8, anh Thức, ngụ phường Bến Thành cho biết, hôm nay là ngày cuối tuần nên chưa thể đánh giá hết được tình hình giao thông trên đường Cách Mạng Tháng 8, nhất là đoạn qua giao lộ với đường Nguyễn Thị Minh Khai. Ngoài ra, khu vực mặt bằng nhà anh trên đường này cũng bị ảnh hưởng rất lớn do bị rào chắn để thi công dự án metro số 2. Song, anh Thức khẳng định vì sự phát triển của thành phố nên bản thân anh sẽ luôn đồng hành.
2: Cũng ảnh hưởng nhiều hơn anh hả?
3: Đúng rồi, 3 năm. Phải chịu thôi, cái này dự án của nhà nước mà muốn phát triển mình phải hy sinh chứ.
2: Cái này anh được thông báo lâu chưa?
3: Cái này có mấy bạn bên metro á, người ta đi từng nhà người ta nói luôn á. Mà mấy bạn xuống là có bên khu phố người ta dắt xuống nữa. Ta đưa bản đồ với lại nói cho người dân biết hiểu sẽ làm như thế nào luôn. Vì sự phát triển của đất nước thì người dân mình phải chịu thiệt thòi xuống thôi. Vì lợi ích chung mà.
0: Tại ngã tư Bảy Hiền thuộc phường Bảy Hiền, trong ngày đầu áp dụng phương thức điều chỉnh giao thông phục vụ thi công tuyến metro số 2, dòng xe qua khu vực vẫn lưu thông thông suốt, chưa xuất hiện tình trạng ùn ứ. Theo phương án tổ chức giao thông mới, khu vực giao lộ Trường Chinh, Cách Mạng Tháng 8, Lý Thường Kiệt, Hoàng Văn Thụ được điều chỉnh hướng lưu thông để phục vụ thi công nhà ga ST7 Bảy Hiền. Các phương tiện từ đường Trường Chinh chỉ được rẽ phải vào đường Lý Thường Kiệt hoặc rẽ trái vào đường Hoàng Văn Thụ, không được đi thẳng qua đường Cách Mạng Tháng 8. Trong khi đó, xe từ đường Cách Mạng Tháng 8 phải rẽ phải vào đường Hoàng Văn Thụ. Việc phân luồng mới khiến nhiều người đi đường vẫn còn lúng túng khi đến nút giao do chưa quen với hệ thống dây chắn và hướng lưu thông mới, chưa biết rẽ phải theo hướng nào.
4: Thì nó hơi bất cập chút xíu là cái giờ cao điểm thôi. Thì nó hơi khó khăn chút xíu là rất là đông ra khúc này. Theo cảm nhận của chú thì sáng giờ chú cũng quan sát ở khu này thì chú thấy mới có ngày đầu thì người dân người ta chưa có quan sát hết nên người ta hơi bỡ ngỡ.
0: Việc thi công dự án metro số 2 Bến Thành Tham Lương sẽ biến khu vực trung tâm và các cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh thành một đại công trường. Lực lượng chức năng áp dụng phương án phân luồng giao thông diện rộng tại ba nhà ga ngầm trọng điểm gồm Tao Đàn, Bảy Hiền và Nguyễn Hồng Đào. Đánh giá về yếu tố quyết định thành công của dự án metro, ông Phan Công Bằng, trưởng ban quản lý dự án đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc rào chắn và phân luồng giao thông trên các trục đường lớn sẽ tác động không nhỏ đến đời sống, công việc kinh doanh và nhu cầu đi lại của người dân. Song, người dân thành phố rất đồng hành, chia sẻ và thậm chí hy sinh lợi ích riêng khi phối hợp bàn giao mặt bằng hay chấp nhận cảnh rào chắn trước nhà, trước trường học.
5: Người dân thành phố rất là đồng hành, chia sẻ và thậm chí là hy sinh trong cái việc mà phối hợp để mà triển khai công tác giải phóng bằng rồi tổ chức giao thông. Nhiều người dân trên cái tuyến đường Cách mạng tháng 8 Trường Chinh thì chịu cái rào chắn trước cửa nhà rồi trước trường học. Những người dân rất là chia sẻ, đồng hành với chúng tôi. Chúng tôi nghĩ là cái sự chia sẻ, sự hy sinh của người dân trong khu vực thực hiện dự án cũng là động lực và cũng là tạo thêm chúng tôi cái trách nhiệm trong cái thực thi các dự án này.
0: Tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, hạt nhân hiện thực hóa mạng lưới, đang chuyển động mạnh mẽ trên công trường thực tế. Dự án có chiều dài 11,3 km, gồm 10 nhà ga ngầm, 1 ga trên cao và 1 depot. Hiện tại, thành phố đã phê duyệt thiết kế và đang đồng loạt thi công 5 nhà ga trên tuyến gồm ST04, ST05 ở đường Lê Thị Riêng, ST06 đoạn đường Phạm Văn Hai, ST09 ở Bà Quẹo và ST10 đoạn đường Phạm Văn Bạch. Đặc biệt, hai ga ngầm trọng điểm là ST02 ở công viên Tao Đàn và ST07 ở ngã tư Bỉ Hiền đã được cấp phép thi công từ ngày 12 tháng 9 năm 2026. Chính thức triển khai rào chắn và phân luồng từ ngày 10 tháng 10 năm 2026. Đơn vị đang đặt mục tiêu đưa máy đào hầm TBM về Việt Nam vào tháng 6 năm 2027, lắp ráp trong 2-3 tháng để tiến hành khai hỏa những mét hầm đầu tiên vào quý 3 năm 2027. Đồng thời, đoàn tàu đầu tiên sẽ được đưa về nước trong năm 2028 để thử nghiệm tại nhà máy ở Bình Dương trước khi đưa về depot của tuyến số 2. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành kết cấu năm 2029 và chính thức về đích thương mại vào cuối năm 2030.
6: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, vừa rồi chúng tôi có tiếp nhận thông tin từ những khu vực như là cầu Vĩnh Tuy sang Long Biên vẫn đang gặp khó, còn cây cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm có hai xe tải đang làm lốp giáp với làn xe máy khiến cho ùn nghẽn kéo dài ra tới tận khu vực cầu Bây các bạn ạ. Thì đó là những vất vả mà chúng ta nên chuẩn bị tâm thế để có thể di chuyển vào các bạn nhé. Đấy, còn trước cổng bệnh viện tại Mũi Họng chân cầu vượt ngã tư Vọng đấy ạ, va chạm giữa hai xe con nhưng mà đã giải quyết xong và đi rồi các bạn ạ. Hy vọng đó sẽ là một thông tin tốt. Còn cầu Phú Đồng đi qua tòa nhà Ruby, một xe bán tải va chạm với một xe 7 chỗ ùn đến nút giao với Ninh Hiệp. Ở phía nút giao Lê Công Đạo đi đại lộ Thăng Long thì vẫn còn đang đông. Chúng tôi xin được tiếp nối với bản tin tổng hợp 12 giờ.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin tổng hợp 12 giờ trên Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, nội dung do biên tập viên Thu Anh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày hôm nay, Ủy ban Văn hóa và Xã hội phối hợp với Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Tại hội thảo, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cảnh báo các rác phẩm mạng đang cổ suý lối sống buông thả, làm suy thoái đạo đức giới trẻ. Để ứng phó, ông đề xuất xây dựng chiến lược an ninh văn hóa, tạo hệ miễn dịch văn hóa và ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm phát hiện và xử lý sai phạm. Nhân kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2026, chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng được diễn ra trong 2 ngày hôm nay và ngày mai tại phố sách Hà Nội, phường Cửa Nam Hà Nội. Bằng công nghệ thực tế ảo VR, người tham gia được hòa vào không gian quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945 và lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập. Hoạt động giúp mở rộng ứng dụng công nghệ số, đưa lịch sử tiếp cận công chúng và giới trẻ một cách trực quan, sống động. Kể từ ngày hôm nay, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu lập rào chắn thi công và phân luồng giao thông tại ga Tao Đàn ST02 và Bảy Hiền ST07 thuộc dự án Metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Theo đó, lực lượng chức năng tổ chức lưu thông một chiều trên các đoạn đường Cách mạng tháng 8, Nguyễn Thị Minh Khai và hạn chế hướng đi thẳng qua nút giao Bảy Hiền. Để giảm ùn tắc, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng mở rộng lòng đường tạm, đồng thời bố trí lực lượng điều tiết 24/7. Tin quốc tế, hai nhóm nghiên cứu độc lập tại Viên, Áo và Bắc Kinh, Trung Quốc vừa chế tạo vận hành thành công đồng hồ hạt nhân đầu tiên trên thế giới sau gần 50 năm nỗ lực. Theo Reuters, bước tiến lịch sử này mở ra triển vọng lớn trong định vị vệ tinh, viễn thông lẫn vật lý cơ bản. Dù mang tên đồng hồ hạt nhân, thiết bị hoàn toàn không liên quan đến phản ứng phân hạch hay là nhiệt hạch mà tạo khác biệt cốt lõi ở chính cơ chế đo nhịp thời gian. Nối tiếp cho bản tin trưa nay, mời các bạn đến với một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày hôm nay tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức lễ phát động phong trào mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên. Sự kiện nhằm cụ thể hóa kết luận 70 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đưa thể thao thành nếp sống tự giác hàng ngày. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh:
1: Đảng nhà nước ta luôn đặt con người và sức khỏe nhân dân vào vị trí trung tâm của phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, sức khỏe, thể lực của mỗi người dân là một phần rất quan trọng của sức mạnh quốc gia. Phát triển thể dục thể thao phải hướng tới xây dựng con người Việt Nam khỏe mạnh về thể chất, vững vàng về tinh thần, bền bỉ về ý chí, nghị lực và lan tỏa tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên và cống hiến cho đất nước. Để mục tiêu đó trở thành hiện thực, điều quan trọng là mỗi người dân hãy bắt đầu từ chính mình bằng một sự lựa chọn đơn giản. Chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe và điều kiện để tập luyện. Không cần bắt đầu bằng những điều lớn lao, chỉ cần lựa chọn phù hợp và kiên trì mỗi ngày.
0: Phó Thủ tướng cũng đề nghị các cấp các ngành quan tâm đầu tư thiết chế thể thao cộng đồng an toàn thuận tiện, đưa phong trào lan tỏa sâu rộng và bền vững trong toàn dân. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin tổng hợp trên Ban VOV Giao thông Quốc gia xin được khép lại tại đây. Chúng ta sẽ cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tiếp theo.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Các bạn thính giả thân mến, và những thông tin đáng chú ý có trong bản tin tổng hợp vừa rồi cũng khép lại cho khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Nếu có thêm bất cứ một thông tin giao thông nào mới phức tạp hoặc là gây ra sự khó khăn trong việc đi lại, chúng tôi cũng sẽ sớm thông báo ngay. Chịu trách nhiệm nội dung buổi trọng điểm, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Văn Đức, Thùy Linh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới tất cả các đơn vị chức năng cùng với các bạn thính giả luôn đã lắng nghe và luôn luôn chia sẻ tới chúng tôi những thông tin giao thông mới nhất. Các bạn cũng đừng quên hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần, rất nhiều những sự kiện diễn ra. Hãy chú ý những thông tin được phát sóng trên FM 91 MHz để chúng ta điều chỉnh lộ trình của mình. Chúc các bạn ngày hôm nay, ngày cuối tuần và trong khoảng thời gian tới có những khoảng thời gian thực sự đầm ấm với gia đình.
3: xe của bạn đừng để rượu lái.

Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với không gian của giai điệu cảm xúc. Tôi là Hà Thu, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong 30 phút thời lượng của chương trình để cùng lắng nghe và cảm nhận những thanh âm lay động trái tim. Các bạn thân mến, trong lịch sử âm nhạc toàn cầu, hiếm có một hiện tượng nào đủ sức mạnh vượt qua mọi ranh giới ngôn ngữ, văn hóa và thời gian để thành công vang dội được như Blackpink. Không chỉ đỉnh cao khi đứng cạnh nhau trên những sân khấu lớn nhất hành tinh, bốn cô gái tài năng ấy còn làm được một điều xưa nay chưa từng có. Đó là khi bước ra ánh sáng độc lập, mỗi cái tên Jennie, Jisoo, Rose và Lisa đều tự vẽ nên những đế chế âm nhạc solo vang dội khắp Nam Châu. Sự kỳ diệu ấy chứng minh rằng khi ánh hào quang không chỉ thuộc về một tập thể mà được thắp lên từ bản lĩnh của từng cá nhân, nghệ thuật sẽ đạt đến đỉnh cao rực rỡ nhất. Và cảm hứng về sức mạnh cá nhân đầy kiêu hãnh ấy cũng chính là tinh thần mà Hà Thu muốn gửi đến quý vị trong hành trình âm nhạc hôm nay với những bản hit rất mới của từng cô gái Blackpink trên con đường solo mang đậm dấu ấn rất riêng. Mở màn sẽ là một bản sắc không thể trộn lẫn đến từ chị cả của Blackpink, cô nàng Jisoo. Với đĩa đơn mới nhất mang tên Click, Jisoo đưa chúng ta bước vào một không gian âm nhạc điện tử đầy mê hoặc, nơi giọng hát trầm ấm đặc trưng của cô kết hợp cùng lớp âm thanh synth tối giản nhưng cực kỳ cuốn hút. Một ca khúc vừa sắc sảo, vừa mang đậm tư duy âm nhạc độc lập đầy trưởng thành.

Tiếp nối mạch cảm xúc, chúng ta cùng đến với một giọng ca mộc mạc mà lay động đến tận tâm hồn, đó chính là Rosé. Trong ca khúc New Trick, cô tiếp tục khẳng định sở trường kể chuyện của âm nhạc bằng sự tinh tế trong từng nốt luyến láy. Không cần phô trương quá nhiều kỹ thuật, Rosé vẫn đủ sức khiến hàng triệu trái tim thổn thức bởi chiều sâu cảm xúc rất riêng và độc bản của mình.

phá cách. Bản hit Heaven chính là minh chứng rõ nét cho thấy thế mạnh biến hóa khôn lường của cô nàng. Giai điệu bắt tai và chút nổi loạn kết hợp cùng thần thái sang trọng biến mọi sân khấu mà Jennie chạm đến đều trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Và khi nhắc đến sự bùng nổ năng lượng trên toàn cầu thì không thể không gọi tên Lisa. Trở lại với ca khúc mang đậm dấu ấn cá nhân Sawadika, Lisa khẳng định mạnh mẽ gốc rễ hip hop và tài năng rap đỉnh cao của mình. Sự pha trộn táo bạo giữa âm hưởng hiện đại và niềm tự hào quê hương Thái Lan đã tạo nên một cú nổ thực sự, càn quét mọi bảng xếp hạng và khiến người nghe không thể đứng ngồi yên.

Trở lại với Jisoo qua giai điệu đặc biệt của ca khúc Your Love. Khác với vẻ sắc lạnh ở những ca khúc dance, bản nhạc này như một khoảng lặng ngọt ngào, nơi Jisoo thả hồn vào từng câu chữ để gửi gắm những thông điệp chân thành nhất về tình yêu. Một góc khuất mềm mại hơn, nữ tình hơn nhưng cũng vô cùng sâu sắc, đến từ mảnh ghép hoa hậu của Blackpink.

Tiếp nối chuỗi âm nhạc đầy tự sự của Jenny là một siêu phẩm mang tên Fallen Angel, mang màu sắc âm nhạc có phần gai góc, ma mị nhưng ẩn chứa sức hút mãnh liệt. Ca khúc phác họa hình ảnh một thiên thần sa ngã đầy kiêu hãnh và tự do. Jenny một lần nữa chứng minh cô sinh ra để làm chủ sân khấu và phá vỡ mọi giới hạn thể loại.

Từ một thiên thần sa ngã đầy giằn xé trong nội tâm của Jenny, chúng ta sẽ bước tiếp vào một không gian ma mị với một thiên thần xấu xa của em út Lisa trong bản nhạc club điện tử đỉnh cao mang tên Bad Angel, nơi ranh giới giữa bóng tối và sự quyến rũ bị xóa nhòa. Xin mời quý vị cùng đến với một màn kết hợp mang tầm vóc quốc tế giữa Lisa và nhà sản xuất âm nhạc đình đám Anima. Bản nhạc bùng nổ năng lượng này cũng sẽ khép lại hành trình hôm nay với những bản hit solo của các cô gái Blackpink. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Hà Thu và giai điệu cảm xúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo với thêm thật nhiều những ca khúc quốc tế hấp dẫn khác.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Đài Lộ Giải Trí.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại bắt đầu với Đài Lộ Giải Trí đang được phát hành trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và một điểm hẹn dành cho những câu chuyện về âm nhạc, về điện ảnh, về truyền hình và đời sống giải trí đang được quan tâm. Trong câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá những sắc màu văn hóa, những xu hướng nghệ thuật và những câu chuyện phía sau ánh đèn sân khấu. Mở đầu Đài Lộ Giải Trí ngày hôm nay sẽ là một sự kiện văn hóa quy tụ các nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia cùng những màn trình diễn mang đậm bản sắc Việt Nam. Thưa quý vị, mùa giải thứ 19 của giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội của báo Thể thao và Văn hóa là một bức tranh sinh động về một thủ đô vừa đậm đà bản sắc truyền thống, vừa vươn mình thành nhịp cầu kết nối toàn cầu.
6: 19 năm sứ mệnh của giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội vẫn là như thế, phát hiện, ghi nhận, vinh danh. Những tác giả tác phẩm, ý tưởng, việc làm thể hiện sâu sắc tình yêu Hà Nội trên nhiều lĩnh vực của đời sống. Tiêu chí của giải thưởng vô cùng giản dị nhưng lại chạm tới giá trị cốt lõi của cuộc sống. Hội đồng giám khảo đã lựa chọn 11 đề cử chính thức theo các hạng mục giải thưởng lớn, tác phẩm, việc làm và ý tưởng.
5: Hội đồng giám khảo thống nhất trao giải thưởng lớn cho nhà thơ Bằng Việt, ghi nhận hành trình sáng tạo và cống hiến bền bỉ của ông đối với văn học nghệ thuật và văn hóa thủ đô. Ở hạng mục tác phẩm, hai giải thưởng được trao cho loạt tranh Sơn Mài Cầu Long Biên của họa sĩ Thành Trương và vở cải lương Người con gái Hà Thành của nhà hát cải lương Hà Nội. Vở kịch Quân khu Nam Đồng của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam được trao tặng giải thưởng của Hội đồng giám khảo. Hạng mục việc làm vinh danh hai hoạt động Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất năm 2025 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức. Chuỗi hoạt động phát huy giá trị di sản Văn miếu Quốc tử giám hướng tới kỷ niệm 950 năm ngày thành lập Quốc tử giám do Trung tâm hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử giám thực hiện.
6: Mùa giải thứ 19 đã diễn ra trong dịp hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, tiếp tục ghi nhận những đóng góp cụ thể cho đời sống văn hóa, nghệ thuật và quá trình phát triển Hà Nội. Và đó cũng là những câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn trong Đại Lộ Giải Trí hôm nay. Còn bây giờ hãy cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền tăng tốc trên cao tốc thông tin.

0: hơn 100 nghệ sĩ London Symphony Orchestra cùng trở lại sân khấu nhà hát Hồ Gươm trong Vietnam Airlines Classic 2026. Ngay khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, khán giả tại nhà hát Hồ Gươm đã đón chào các nghệ sĩ bằng những tràng pháo tay, mở đầu đêm hòa nhạc của một trong những dàn nhạc giao hưởng hàng đầu thế giới tại Hà Nội. Để phục vụ hai đêm hòa nhạc tại Hà Nội, Vietnam Airlines đã vận chuyển khoảng 5,5 tấn nhạc cụ và thiết bị của London Symphony Orchestra bằng đường hàng không, từ những cây đàn dây đến các bộ kèn, bộ gõ trên sân khấu. Mỗi nhạc cụ đều trải qua các quy trình vận chuyển, bảo quản cẩn trọng trước khi cùng các nghệ sĩ tạo nên những màn trình diễn tại nhà hát Hồ Gươm.
1: Điểm mới của Vietnam Airlines Classic 2026 đến từ phần trình diễn của hai nghệ sĩ độc tấu Benjamin Maxwell Gilmore, violon, và Evin Ringstad, viola, trong một tác phẩm của Mozart, tiếng violon và viola thay nhau dẫn dắt khi lại song hành tạo nên một cuộc trò chuyện bằng âm nhạc với cả dàn nhạc. Ở vị trí chỉ huy, nhạc trưởng Sir Antonio Pappano cùng các nghệ sĩ của dàn nhạc London Symphony Orchestra tạo nên những sắc thái riêng qua những tác phẩm trình diễn. Từ những giai điệu mang chiều sâu cảm xúc đến những cao trào mạnh mẽ đã giúp đêm hòa nhạc đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc. Vietnam Airlines Classic Hà Nội Concert 2026 là một điểm nhấn trong chuỗi hoạt động Trạm Thu Hà Nội, nơi âm nhạc cùng những trải nghiệm văn hóa, thể thao và cộng đồng

0: mở ra nhiều cách cảm nhận về mùa thu của thủ đô. Qua nhiều mùa tổ chức, Vietnam Airlines Classic được Vietnam Airlines, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Thanh Việt Production mang tới đã đang dần trở thành một cuộc hẹn quen thuộc mỗi độ thu về, đồng thời góp thêm một dấu ấn văn hóa về Hà Nội được nhớ đến bởi những trải nghiệm đặc biệt mà du khách có thể tìm thấy khi đến với thủ đô trong mùa thu.
1: Nhạc kịch đương đại Ảo Quan sẽ đại diện Việt Nam tham dự hai liên hoan nghệ thuật quốc tế tại Hàn Quốc trong tháng 10 này. Ekip dự kiến lên đường vào ngày 12 tháng 10, trình diễn tại liên hoan nghệ thuật trình diễn chữa lành quốc tế Daegu lần thứ 23, ngày 14 tháng 10 và hai suất tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Baekgyang Busan vào ngày 16-17 tháng 10 trong khuôn khổ liên hoan nghệ thuật Busan lần thứ 64. Đây là lần đầu một đại diện Việt Nam tham dự cùng một lúc hai sân chơi nghệ thuật này. Ảo Quan do nhà hát kịch sân khấu nhỏ sản xuất, nghệ sĩ Trinh Ba viết kịch bản và đạo diễn. Tác phẩm ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2025, nhận nhiều đánh giá tích cực và các giải thưởng, trong đó có huy chương bạc dành cho tác phẩm và huy chương vàng diễn viên dành cho nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên tại liên hoan sân khấu thử nghiệm quốc tế 2025. Trong chuyến lưu diễn, Ảo Quan sẽ kết hợp cùng 3 diễn viên trẻ Hàn Quốc hướng tới tăng cường giao lưu nghệ thuật và hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
0: Khoảng 4.000 khán giả đã cùng Michael Turop trở về những năm tháng tuổi trẻ trong đêm diễn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội vào tối ngày 4 tháng 10. Concert thuộc tour Encore All the Hits quy tụ đông đảo khán giả ở thế hệ 7X, 8X. Michael Turop lần lượt trình diễn những ca khúc quen thuộc như Someday, Complicated Heart, Sleeping Child, Pain My Love hay Take Me to Your Heart và 25 Minutes. Khán giả bật đèn điện thoại, hát theo, tạo nên một không khí vừa sôi động vừa hoài niệm.
1: Đáp lại tiếng hô One More Time, nhóm chọn That's Why You Go Away để khép lại chương trình. Ở tuổi 63, giọng ca chính là Jascha Richter vẫn giữ phong độ và giao lưu gần gũi với người hâm mộ. Ông nhắc lại lần đầu đến Việt Nam vào năm 97 và bày tỏ sự ấm áp trước tình cảm của khán giả. Thành lập vào năm 1988, Michael Turop nổi tiếng với dòng soft rock và ballad, đã bán khoảng 11 triệu bản đĩa trên toàn cầu. Nhiều khán giả cho biết đêm nhạc đã giúp họ sống lại những ký ức tuổi trẻ gắn liền với các ca khúc của nhóm.

0: Tập đầu của ca sĩ Mặt Nạ mùa 3 đã lên sóng vào tối ngày 3 tháng 10, giới thiệu 5 nhân vật Kuala, báo Berry, Gossy, Matt Long và Jeju Ký. Trong đó, báo Berry gây chú ý với màn trình diễn To The Moon của Holigan với chất giọng nội lực vang và linh hoạt. Ban cố vấn gồm Trấn Thành, Bích Phương, Đức Phúc và Phương Mỹ Chi liên tục vỗ tay trước phần thể hiện của nhân vật. Đức Phúc mong báo Berry có thể đi đến cuối chương trình. Trấn Thành nhận xét đây là một gương mặt trẻ, giàu cảm xúc và có tính nghệ sĩ cao, đồng thời thán phục cách hát đầy cảm xúc của nhân vật.
1: Báo Berry còn liên tục giao tiếp bằng tiếng Anh nhằm đánh lạc hướng ban cố vấn. Các nghệ sĩ được dự đoán gồm Phương Vi, Võ Hạ Trâm, Phùng Khánh Linh, Tờ Linh, Orange và Vũ Thảo My. Sau vòng chào sân, báo Berry nhận điểm số cao nhất từ khán giả, tạm dẫn đầu bảng A. Bốn nhân vật còn lại cũng mang đến những màn trình diễn đa dạng, từ ballad, dân gian đương đại đến rock. Cuối chương trình, năm nhân vật bảng B được giới thiệu tiếp tục cuộc đua giấu danh tính ở tập sau.

0: 3.000 khán giả có mặt trong đêm diễn cuối thuộc chuỗi concert tour lại từ đầu của Chili tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 4 tháng 10. Nhóm gây bất ngờ khi mời Đinh Mạnh Ninh và Thỏ, thành viên của Da Lab làm khách mời. Thỏ cùng Chili trình diễn Vì Sao và bản Tình Ca Không Tên với bản phối mới mang màu sắc pop R&B và hip hop. Trong khi đó, Đinh Mạnh Ninh lần đầu thử sức với phong cách rock khi hòa giọng cùng với Trần Duy Khang qua Mascara, Dù Có Cách Xa hay Vùng Ký Ức. Phần trình diễn khiến khán giả đứng dậy, hát theo và cổ vũ sôi nổi.
1: Bên cạnh các màn kết hợp thì Chili tái hiện hành trình âm nhạc từ năm 2019 qua những ca khúc như Đại Lộ Mặt Trời, Nếu Ngày Mai Không Đến và Thế Là Hết và Cảm Ơn và Xin Lỗi. Nhóm cũng lần đầu giới thiệu ca khúc Áo Hoa, ca khúc của Duy Khang viết tặng vợ. Đêm nhạc kéo dài gần 3 giờ đồng hồ, khép lại vào lúc 23 giờ. Trước đó, trong đêm diễn ngày 3 tháng 10, Chili từng gây bất ngờ khi mời ca sĩ Hà Anh Tuấn từ hàng ghế khán giả lên sân khấu hát ca khúc Vùng Ký Ức.

0: khúc Em Tiên của đội S-Hoop đã được chọn làm bài hát cùng Tóc Tiên đại diện Việt Nam tham dự Eurovision Song Contest Asia 2026, dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 11 tại Bangkok, Thái Lan. Vào tối mùng 3 tháng 10 trong đêm tuyển chọn Thanh âm Việt Nam, The Sound of Vietnam, Tóc Tiên trình diễn 5 ca khúc mới. Kết quả được tính từ 40% điểm ban giám khảo, 40% bình chọn của khán giả Việt Nam và 20% bình chọn quốc tế. Trong đó, Em Tiên đã giành chiến thắng.
1: Ca khúc gây chú ý khi kết hợp chất liệu dân gian với âm thanh điện tử hiện đại. Phần trình diễn sử dụng nhiều hình ảnh gợi nhắc văn hóa Việt như hoa sen, mây, chim, mặt trăng và nón quai thao, được cách điệu theo ngôn ngữ sân khấu đương đại. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện tham dự phiên bản châu Á của Eurovision. Tại cuộc thi năm nay, 11 quốc gia dự kiến tranh tài và khán giả không được bình chọn cho đại diện của chính quốc gia mình. Tóc Tiên cùng ekip sẽ tiếp tục hoàn thiện âm nhạc, hình ảnh và phần trình diễn trước khi đến Bangkok.

0: Tối ngày 3 tháng 10, đêm nhạc Dân chơi dân ca của Phương Mỹ Chi diễn ra tại sân Tao Đàn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời tiết mưa lớn. Dù vậy, chương trình vẫn bắt đầu đúng giờ và đông đảo khán giả chấp nhận đội mưa để thưởng thức tiết mục. Đáng chú ý, Phương Mỹ Chi và Bảo Định tái hiện một đám cưới của người Khmer trong tiết mục Thiên đường với người thương. Cả hai cùng chia sẻ những suy nghĩ về đối phương khiến khán giả thích thú và liên tục đẩy thuyền.
1: Đêm nhạc đưa khán giả qua nhiều màu sắc, từ sôi động với gối gấm, ưng cái bụng, bập bùng, đến sâu lắng qua bài ca đất phương Nam, Có nhau. Nghệ sĩ Đại Nghĩa đảm nhận vai trò dẫn dắt câu chuyện xuyên suốt chương trình. Một điểm nhấn khác là màn hòa giọng của Phương Mỹ Chi với hai nghệ sĩ Hương Lan và Quang Lê trong bài ca đất phương Nam. Bên cạnh đó, ca sĩ còn kết hợp với ca sĩ Phương Thanh trong tiết mục Rock hạt gạo. Đêm nhạc còn có sự tham gia của Hờ Henie cùng gia đình Phương Mỹ Chi.

0: sáng đó rồi.
1: Qua cái thời mua sữa phải đu uống rồi.
2: Chào chị, bọn em mới tới nhận việc.
3: Trong buổi giới thiệu bộ phim Bò Sữa Bay, Võ Điền Gia Huy và Lãnh Thanh đã lên tiếng về mối quan hệ sau những tranh luận trên mạng xã hội. Lãnh Thanh cho biết tình bạn giữa hai người không bị ảnh hưởng và khẳng định giữa họ không có vấn đề gì. Trong khi đó, Võ Điền Gia Huy chia sẻ cả hai cùng bước vào lĩnh vực điện ảnh qua một dự án. Gia đình hai bên cũng biết nhau, thường xuyên đến nhà nhau chơi. Vì vậy, mối quan hệ của họ không đơn thuần là đồng nghiệp. Nam diễn viên cho rằng một số phát ngôn vô tư ngoài đời có thể vô tình gây tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ. Anh mong rằng khán giả hãy hiểu rõ hơn về quan hệ và tránh chỉ trích những bên liên quan. Gia Huy cũng cho biết việc tạo sự ăn ý của bạn diễn là yêu cầu cần thiết để phục vụ bộ phim và nhân vật. Trong Bò Sữa Bay, anh đóng cặp cùng với Ngọc Xuân vào vai một đôi vợ chồng sắp cưới, nên những tương tác thân thiết giữa hai người trong phim và hoạt động quảng bá là một phần của công việc.
4: Mọi người thì tự hào mà nói rằng
5: chúng ta là công nhân làm ra sữa công thức chưa từng có trong lịch sử Việt Nam.
3: Từ ngày 2 tháng 10, các rạp chiếu Việt Nam đón loạt phim mới gồm Trái Tim Quái Thú, Scotty, Giải Cứu Hoàng Thượng, Quyết Cua Anh Này, Thần Sư Trung Quỳ, Linh Giới Đại Chiến và Khóa Chặt Cửa Vào Suzume. Nổi bật trong số này là Trái Tim Quái Thú với Brad Pitt đóng chính. Phim kể về sĩ quan đặc nhiệm James Bellman và chú chó chiến đấu Odin mắc kẹt tại vùng hoang dã Alaska sau một vụ tai nạn máy bay. Cả hai phải phối hợp để sinh tồn giữa thiên nhiên khắc nghiệt. Một tác phẩm đáng chú ý khác là phim Thái Lan Quyết Cua Anh Này, có tài tử Nadek Kujimia thủ vai Henry, một chàng trai tốt bụng nhưng mắc căn bệnh khiến mỗi sáng thức dậy đều quên những chuyện xảy ra của ngày hôm trước. Tuy nhiên, phim loạt mới được dự báo khó cạnh tranh với vị trí dẫn đầu ở phòng vé với bộ phim Trại Buôn Người. Sau một tuần công chiếu, bộ phim đã vượt mốc 200 tỷ đồng doanh thu, đồng thời duy trì khoảng 5.200 suất chiếu mỗi ngày, bỏ xa các đối thủ.
6: Tao là khu một đời tao quá nhiều sóng gió và nó đưa đẩy.
7: Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lần đầu lấn sân làm phim hoạt hình với dự án Thế Giới Trần Trụi sau nhiều năm gắn bó với điện ảnh. Phim vừa tung trailer đầu tiên và dự kiến khởi chiếu trong năm 2027. Tác phẩm xoay quanh Co, một chú gà tre vô tình lạc vào khu công nghiệp chăn nuôi hiện đại. Tại đây, Co gặp những chú gà được chăm sóc, huấn luyện và tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Tất cả đều tin rằng mình đang được chuẩn bị để đến một nơi được gọi là thiên đường. Khi phát hiện sự thật phía sau cánh cổng, Co bắt đầu hành trình tìm kiếm sự tự do. Câu chuyện từ đó đặt nhân vật trước những lựa chọn về tình bạn, tình yêu và số phận. Thế Giới Trần Trụi được phát triển từ ý tưởng của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng ấp ủ suốt 20 năm với sự tham gia của hai biên kịch Toto Chan và Kim. Phim ứng dụng công nghệ hiện đại, trong đó có AI hỗ trợ quá trình sản xuất. Theo ekip, công nghệ đóng vai trò công cụ, còn câu chuyện, nhân vật, cảm xúc và ngôn ngữ điện ảnh vẫn do con người quyết định. Đạo diễn kỳ vọng tác phẩm mang đến một hướng tiếp cận mới cho phim hoạt hình Việt Nam, kết hợp yếu tố hài hước với những vấn đề về tự do và lựa chọn.

0: this year. Wake up.
1: Sau 7 năm, chú Kiều Shaw cùng đàn bạn tại Mosty Boston đã trở lại màn ảnh rộng Việt Nam với phần phim mới Shaw the Ship Quái Lạ Kế Nhà, dự kiến khởi chiếu từ ngày 16 tháng 10. Phim do Steven Coates và Matthew Walker đạo diễn, tiếp tục sử dụng kỹ thuật hoạt hình stop motion đặc trưng của Aardman Animation. Câu chuyện diễn ra khi Mosty Boston chuẩn bị lễ hội Halloween. Sau khi khu vườn bí ngô bị phá hỏng, Shaw đã thực hiện một thí nghiệm khoa học để khắc phục, nhưng vô tình đã gây ra sự cố. Người nông dân sau đó biến thành một sinh vật phủ đầy lông, khiến cả khu vực hoảng loạn. Shaw cùng đàn cừu, Peter và nữ bác sĩ thú y phải tìm cách giải quyết bí ẩn và đưa người chủ trở lại. Phim tiếp tục khai thác thế mạnh hài hình thể, gần như không lời, đồng thời kết hợp không khí Halloween với màu sắc phim quái vật. Phần mới nhận được phản hồi tích cực từ truyền thông quốc tế, hiện đạt 99% trên Rotten Tomatoes từ các đánh giá ban đầu và được dự đoán có khả năng nhận đề cử Oscar 2027 cho phim hoạt hình hay nhất.
2: Concert của Shakira tại Madrid, Tây Ban Nha vào ngày 3 tháng 10 đã lập kỷ lục là màn trình diễn livestream của một nữ nghệ sĩ có lượt xem cao nhất trên Amazon Music tính đến nay. Đây là một trong 12 đêm diễn của Shakira. Chương trình được phát trực tiếp lần đầu tới khán giả quốc tế trên Amazon Music, Prime Video, Fire TV và Twitch. Đêm diễn tại Shakira Stadium, sân vận động tạm thời có sức chứa khoảng 55.000 người, quy tụ các ca khúc trải dài hơn 30 năm sự nghiệp của cô.
1: Điểm nhấn là sự xuất hiện bất ngờ của Dua Lipa, hai nghệ sĩ cùng trình diễn phiên bản acoustic ca khúc Antologia, bản ballad gắn với giai đoạn sự nghiệp đầu tiên của Shakira. Shakira cho biết cô là người hâm mộ Dua Lipa và xem màn kết hợp là một vinh dự. Trước đó, Dua Lipa từng hát Antologia trong concert tại Bogota năm 2025 để tri ân Shakira. Sau đêm diễn vào ngày 3 tháng 10, Shakira còn 4 concert tại Madrid. Trong tour này, cô cũng đã kết hợp với Alessandro San, Laura Pausini và Manuel Turizo.
2: Phim Digger của Tom Cruise đang có màn ra mắt đáng thất vọng tại phòng vé Bắc Mỹ. Tác phẩm do đạo diễn Alessandro G thực hiện, kinh phí sản xuất là khoảng 125 triệu đô la Mỹ và chỉ thu về 3,3 triệu đô la Mỹ trong ngày 2 tháng 10, bao gồm cả các suất chiếu sớm. Phim được dự đoán đạt khoảng 8 triệu đô la Mỹ trong tuần đầu, từ 3.300 rạp, thấp hơn đáng kể so với mức 12 đến 15 triệu đô la Mỹ mà Warner Bros. Kỳ vọng. Nếu dự báo thành hiện thực, đây sẽ là tuần mở màn thấp nhất của Tom Cruise trong gần 2 thập kỷ.
1: Digger hiện nhận điểm C cộng trên CinemaScore và 51% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Trong phim, Cruise rời hình ảnh ngôi sao hành động quen thuộc để hóa thân thành một ông trùm dầu mỏ thừa cân hói đầu. Giữa lúc tác phẩm gặp khó khăn, nam diễn viên đã chia sẻ ảnh hậu trường trên mạng xã hội X, bày tỏ sự tự hào và cảm ơn dàn diễn viên cùng ekip. Digger cũng là một trong những dự án cuối cùng của Warner Bros. Trước thương vụ sáp nhập trị giá 111 tỷ đô la với Paramount Skydance.
3: Is that all the bad fucking news?
4: There's the nuclear waste.
2: Màn ảnh châu Á đầu tháng 10 đón loạt phim mới đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan với sự góp mặt của Lý Hiện, Cha Tae-yung và Tate Miron. Trong Tôi Không Phải Đại Sư, Lý Hiện vào vai Thượng Quan Thành Minh, thiếu gia một gia đình phú thương thời dân quốc. Sau hàng loạt biến cố gia đình, anh phát hiện một tổ chức lợi dụng bói toán và mê tín để lừa đảo. Thành Minh học các thủ thuật giang hồ rồi dùng chính chúng để đấu trí với đối phương. Phim còn có sự tham gia của Lý Nhất Đồng.
1: Trong khi đó, Chuyến Xe Tâm Tình mang một màu sắc nhẹ nhàng hơn. Cha Ti Hùng hóa thân thành tài xế taxi, lắng nghe những câu chuyện riêng của hành khách qua từng chuyến xe. Âm nhạc trong phim giữ vai trò quan trọng ở cách kể chuyện với mỗi tập gắn với một ca khúc. Tại Thái Lan, bộ phim Liệu Pháp Chết Người cũng kết hợp hành động và báo thù. Charles Wasita vào vai cô gái am hiểu về y học cổ truyền, sử dụng kiến thức về massage và vận động truyền thống để chống lại thế lực ngầm. Tate Miron đóng vai đối thủ, một người giỏi súng và cận chiến.

0: Bộ phim chính trị giật gân The Assassin do Lee Min Ho đóng chính đang vấp phải làn sóng phản đối tại Hàn Quốc vì khai thác giả thuyết gây tranh cãi liên quan đến vụ ám sát năm 1974 khiến đệ nhất phu nhân Yook Jong-soo thiệt mạng. Phim tái hiện vụ tấn công nhằm vào cố tổng thống Park Chung-hee tại Nhà hát Quốc gia Hàn Quốc ngày 15 tháng 8 năm 1974. Điểm gây tranh cãi là tác phẩm đề cập đến giả thuyết cho rằng những người thân cận với ông Park đã có thể dàn dựng vụ việc nhằm chuyển hướng sự chú ý khỏi khủng hoảng chính trị.
1: Làn sóng phản đối xuất phát từ mạng xã hội và các diễn đàn thiên hữu, sau đó lan rộng. Nhiều người kêu gọi tẩy chay phim, đồng loạt chấm một sao và chỉ trích đạo diễn Woo Jin-ho cùng dàn diễn viên. Go Woo Jin, một trong những các diễn viên chính cũng bị kêu gọi tẩy chay thương hiệu mà anh đang làm đại diện. Ngày 2 tháng 10, nhà sản xuất Hive Media thông báo ekip không tham dự liên hoan phim quốc tế Busan vì lo ngại an toàn. Các hoạt động quảng bá cùng giao lưu với khán giả và một buổi chiếu miễn phí cũng bị hủy. Tranh cãi cho thấy sự nhạy cảm của việc đưa các sự kiện lịch sử gây tranh luận lên màn ảnh Hàn Quốc.
2: Music Chance.

0: Quý vị các bạn đang trở lại với Đài Lộ Giải Trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Tiếp tục với Music Trends, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng cập nhật top 50 trending songs trên Nhạc Của Tôi, những ca khúc đang được nghe và tìm kiếm nhiều trên nền tảng nhạc số này.
1: Một bảng xếp hạng mà có thể cho chúng ta thấy khá rõ ràng gu nghe nhạc của khán giả ở từng thời điểm hiện tại, nhưng mà ca khúc nào đang được yêu thích hay là những nghệ sĩ nào đang tạo một cái sức hút và đâu là những bài hát đang có tốc độ tăng trưởng chú ý. Vậy thì top 5 của top 50 trending song tuần này đang gọi tên những ai và ca khúc nào sẽ đứng ở vị trí cao, những gương mặt nào sẽ được gọi tên và tạo dấu ấn. Hãy cùng Đại Lộ Giải Trí điểm qua ngay sau đây.
0: Đứng ở vị trí thứ 5 là Xin Đừng Rời Xa Anh, phiên bản remix của Lê Gia Bảo. Đây là phiên bản remix ngắn, chỉ dài 48 giây, nhưng lại đang tạo được sự chú ý trên top 50 trending songs của Nhạc Của Tôi. Một ca khúc có thời lượng rất ngắn, phù hợp với khán giả hiện nay tiếp cận âm nhạc trên nền tảng số. Với phần remix được rút gọn, Xin Đừng Rời Xa Anh mang đến một phiên bản có tiết tấu cô đọng, dễ nghe và dễ được sử dụng trong các nội dung ngắn.

Tiến lên vị trí thứ tư là một trong những ca khúc quen thuộc của Tinh Hà Say Hi, đó là ca khúc Yêu của Grand Even và Ace. Sự xuất hiện của Yêu cho thấy sức hút của những sản phẩm bước ra từ sân khấu Tinh Hà Say Hi vẫn đang được duy trì trên nền tảng nhạc số. Một ca khúc mang đến màu sắc hiện đại quen thuộc và tạo nên một phiên bản có cá tính riêng.

Vị trí thứ 3 thuộc về Chờ Chút của Combi. Đây là một đại diện của Tinh Hà Say Hi tiếp theo trong top 5 tuần này. Khác với những sân khấu thiên về trình diễn và vũ đạo, Chờ Chút khai thác một màu sắc mềm mại và giàu cảm xúc hơn. Combi đang có một vị trí đáng chú ý khi ca khúc này đứng thứ 3.

Vị trí thứ hai là ca khúc Ngày Còn Đôi Mươi của chú Út Lông Bông và Tiểu Mỹ. Đây là ca khúc duy nhất trong top 5 tuần này mà không đến từ những gương mặt của Tinh Hà C2. Sự góp mặt của Ngày Còn Đôi Mươi tạo nên một điểm nhấn khá thú vị cho bảng xếp hạng. Giữa sức phủ sóng của những sản phẩm bước ra từ chương trình âm nhạc, ca khúc của chú Út Lông Bông và Tiểu Mỹ đứng ở vị trí thứ hai.

không muốn phải bờ đạo. Bỏ qua cơ hội biết đâu sẽ được rỡ, chỉ đổi khung hình khiến tâm tình mình cởi mở. Thôi đi cứ kệ nếu có dở bà không hay. Tính anh như thế và em đã chọn trao tay. Đến bây giờ vẫn vậy, thích màu trắng của tờ giấy dù đôi phần lem lút.

Và ngôi đầu bảng thuộc về La Vie với Quang Hùng Mastery, Captain Boy, Pháp Kiều, Cool Kid và Danny Trung. Ca khúc đứng ở vị trí số 1 trên top 50 trending song của Nhạc Của Tôi. Như vậy là 3 trong 5 vị trí đầu tiên thuộc về những ca khúc của Tình Hà Say 2, trong đó La Vie dẫn đầu, Chờ Chút đứng thứ 3, Yêu ở vị trí thứ 4, cùng với Xin Đừng Rời Xa Anh, một bản remix và Ngày Còn Đôi Mươi. Top 5 tuần này cho thấy một bảng xếp hạng khá đa dạng về màu sắc và cách khán giả tiếp nhận âm nhạc trên nền tảng số.

0: tên là C2. Người đã nhận được 4.193.063 phiếu thuộc về Quang Hùng Master D.
1: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Đại lộ ngôi sao hôm nay chúng ta cùng gặp một cái tên đang được nhắc nhiều trong đời sống âm nhạc trẻ những ngày qua. Quang Hùng Master D, người vừa giành giải quán quân mùa đầu tiên của Tinh Hà C2.
2: Vào tối ngày 2 tháng 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh, đêm công bố và trao giải, Tinh Hà C2 đã khép lại hành trình mùa đầu tiên. Với 4,1 triệu lượt bình chọn, Quang Hùng Master D vượt qua các đối thủ để trở thành quán quân. Dương Đô Mích đứng ở vị trí Á quân với 3,5 triệu lượt bình chọn. Chiếc cúp này cũng đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong hành trình của Quang Hùng Master D. Từ một nghệ sĩ đã có chỗ đứng riêng trên thị trường âm nhạc, anh bước vào một sân chơi quy tụ 24 nghệ sĩ nam và cùng họ trải qua nhiều vòng thi, nhiều màu sắc âm nhạc và những thử thách về trình diễn.
1: Chia sẻ sau khi nhận giải thưởng, Quang Hùng Master D gọi hành trình này như một buổi tốt nghiệp và anh cho rằng chương trình là môi trường để mình bù đắp những điều còn thiếu, đồng thời gửi lời cảm ơn đến gia đình, ekip, khán giả và những người đã đồng hành cùng anh trong suốt chặng đường. Điều thú vị là cái tên Quang Hùng Master D không chỉ xuất hiện ở Tinh Hà C2 mà đang hiện diện rất rõ trên các bảng xếp hạng nhạc số. Ngay trong top 50 trending song nhạc của tôi, các khúc La Vie Em của Quang Hùng Master D cùng với các người đồng nghiệp là Captain Boy, Pháp Kiều, Kun Kid hay Danny Trung cũng đang giữ vị trí số 1. Và từ một chương trình truyền hình đến bảng xếp hạng nhạc số, đến những chiếc cúp quán quân hay là những dấu hiệu này thì cho thấy rằng Quang Hùng Master D đang có một giai đoạn đặc biệt sôi động trong sự nghiệp.
2: Vậy hành trình nào đã đưa Quang Hùng Master D từ một nghệ sĩ có cá tính âm nhạc riêng đến ngôi vị cao nhất của Tinh Hà C2? Và chiến thắng này có ý nghĩa như thế nào với con đường âm nhạc của anh? Hãy cùng Đại lộ ngôi sao nhìn lại hành trình của Quang Hùng Master D, quán quân mùa đầu tiên của Tinh Hà C2.
3: Mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, tại vì có khán giả người ta chưa biết mình, thì mình phải làm sao để mà âm nhạc của mình lan rộng nhiều hơn nữa, mình phải làm nhạc nhiều hơn nữa. Mình phải làm tập trung album này cũng như là âm nhạc này, và định hướng của mình sắp tới làm sao để mà có những khán giả chưa biết mình thì mình muốn là truyền tải âm nhạc để người ta biết tới âm nhạc của mình trước, sau đó biết mình sau cũng được. Đó là cái thì cốt lõi của mình lúc nào cũng tập trung vào âm nhạc, và càng ngày cố gắng nhiều hơn nữa thì tới tận bây giờ thì được mọi người yêu mến như vậy thì cảm giác là mình cũng đã có sự cố gắng rồi, chỉ muốn là bây giờ mình phải cố gắng nhiều hơn nữa thôi.

0: những ngày đầu không hề dễ dàng. Gia đình không khá giả, trong khi Quang Hùng chưa có tên tuổi, Hùng từng xin biểu diễn công nhận cát-xê để tích lũy kinh nghiệm, tự lo chi phí đi lại. Có thời điểm không đủ tiền thuê phòng, Hùng phải ngủ ở công viên.
1: Năm 2016, Quang Hùng bắt đầu được cộng đồng mạng chú ý khi cùng người bạn của mình là Hồ Minh Chiết, nghệ danh Room, thực hiện một bản mashup 30 ca khúc V-pop. Video giúp anh được biết đến như một hiện tượng mạng, mở ra những cơ hội đầu tiên trong âm nhạc. Và 2 năm sau, Quang Hùng tham gia chương trình The Debut, không chỉ đi sâu trong cuộc thi. Đây là giai đoạn giúp Quang Hùng có thêm kinh nghiệm sân khấu và xác định rõ hơn con đường sáng tác, sản xuất âm nhạc. Sau chương trình, ca sĩ tiếp tục viết nhạc cho nhiều nghệ sĩ, trong đó ca khúc Vì Yêu Là Nhớ của Hansara, Em Lỡ Yêu Sai Anh của Jinju và một số ca khúc khác. Và bước ngoặt lớn đến vào năm 2020 với Dễ Đến, Dễ Đi do chính Quang Hùng sáng tác và thể hiện. Điều đặc biệt là bài hát không lập tức trở thành hiện tượng lớn ở Việt Nam mà lại lan mạnh sang Thái Lan. Ca khúc được sử dụng rộng rãi trên TikTok Thái Lan, sau đó tiếp tục phổ biến tại Campuchia, Lào, Myanmar, Trung Quốc với nhiều phiên bản, nhiều ngôn ngữ khác nhau. Quang Hùng từng chia sẻ rằng thành công ấy đến với anh khá bất ngờ. Từ một nghệ sĩ Việt chưa có nhiều dấu ấn trong nước, anh trở thành gương mặt được khán giả Thái Lan chào đón, thường xuyên sang biểu diễn và gặp gỡ người hâm mộ.
0: Các ca khúc của Quang Hùng Mastery sau đó được thực hiện thêm phiên bản tiếng Thái. Người hâm mộ Thái Lan đặt cho Quang Hùng biệt danh Tom Tai, đồng thời tạo nên một cộng đồng người hâm mộ lớn tại thị trường này. Đây là một nghịch lý thú vị trong sự nghiệp của Quang Hùng khi mà Hùng có được sự công nhận quốc tế trước khi trở thành một cái tên ở Việt Nam. Thành công ấy không chỉ mang lại danh tiếng, Quang Hùng từng biết khi nguồn thu từ âm nhạc giúp Hùng đã hỗ trợ cho gia đình, trong đó có việc trả các khoản nợ phát sinh từ việc kinh doanh thua lỗ của gia đình. Một người con được gọi là con cưng quốc tế trở về sân khấu Việt. Ca khúc Dễ Đến Dễ Đi đã đưa Quang Hùng ra khỏi biên giới Việt Nam, thì Anh Trai C2 năm 2024 lại giúp Quang Hùng trở về và chinh phục khán giả trong nước. Tham dự chương trình cùng 29 nghệ sĩ, Quang Hùng nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật như khả năng sáng tác trình diễn và cách tương tác tự nhiên với đồng đội. Hùng góp phần tạo nên nhiều sản phẩm được khán giả chú ý như Catch Me If You Can, Tình Đầu Quá Chén, Chân Thành hay Cứ Để Anh Ta Rời Đi. Kết quả Quang Hùng lọt vào đội hình Best 5 cùng Hiếu Thứ Hai, Rider, Ejak, Đức Phúc. Hiếu Thứ Hai giành quán quân, còn Quang Hùng đứng trong nhóm 5 nghệ sĩ được lựa chọn để tạo thành đội hình nhóm nhạc toàn năng của chương trình.
1: Sau chương trình, sức hút của ca sĩ tiếp tục tăng mạnh. Cuối năm 2024, Quang Hùng Mastery giành giải Anh Trai Tài Năng tại ngôi sao của năm 2024, vượt qua những cái tên như Subin, Hiếu Thứ Hai trong cuộc đua bình chọn. Quang Hùng cũng giành danh hiệu nghệ sĩ âm nhạc của năm tại TikTok Awards Việt Nam 2024, vượt qua nhiều ứng viên nổi bật của thị trường nhạc Việt. Một điểm khiến Quang Hùng khác biệt là anh không chỉ được biết đến với vai trò là ca sĩ. Từ những năm đầu sự nghiệp, Quang Hùng đã tham gia sáng tác, hòa âm và sản xuất. Những trải nghiệm đó giúp anh có khả năng kiểm soát nhiều phần trong quá trình tạo ra một sản phẩm âm nhạc. Năm 2025, Quang Hùng phát hành album phòng thu đầu tay Bloom Ever gồm 12 ca khúc trải dài từ R&B, ballad đến rap. Album được phát hành vào ngày 22 tháng 11 năm 2025 và nhanh chóng đạt vị trí số 1 top album iTunes Việt Nam chỉ sau một ngày. Các phiên bản vật lý của album cũng bán hết chỉ trong một phút ở hai đợt mở bán. Nếu những năm đầu là hành trình tìm một chỗ đứng, thì Bloom Ever cho thấy Quang Hùng đã bắt đầu chủ động xây dựng một thế giới âm nhạc của riêng mình.
0: Tối ngày 2 tháng 10 năm 2026, hành trình ấy bước sang một cột mốc mới. Tại đêm công bố và trao giải Tinh Hà C2, Quang Hùng Mastery vượt qua 23 nghệ sĩ để giành ngôi quán quân mùa đầu tiên với chính xác 4.193.063 lượt bình chọn. Dương Domic đứng thứ hai với 3.352.347 lượt. Đáng chú ý, chiến thắng này không đến từ một gương mặt mới bước vào thị trường, mà Quang Hùng đã có gần 10 năm theo đuổi âm nhạc, từng trải qua nhiều khó khăn ở Thành phố Hồ Chí Minh và được khán giả nước ngoài biết đến trước khi khán giả trong nước biết tới. Từng có vị trí trong Best 5 của Anh Trai C2, rồi xây dựng album và sự nghiệp riêng. Tại thời điểm nhận cúp, Quang Hùng gọi chương trình như một buổi tốt nghiệp, nơi anh có cơ hội bù đắp những điều còn thiếu, nhìn lại một chặng đường đã đi qua. Và có lẽ đó là cách dễ hiểu về hành trình của Quang Hùng Mastery. Không phải câu chuyện về một người nghệ sĩ bất ngờ nổi tiếng sau một đêm, mà là câu chuyện của một người đã rất vất vả, từng được biết đến ở nước ngoài trước khi được khán giả ở quê nhà công nhận, rồi từng bước biến những cơ hội tưởng như rất nhỏ trở thành một sự nghiệp dài hơi.
1: Từ sân khấu Anh Trai Say Hi đến Tinh Hà Say Hi, từ một chàng trai Huế rời giảng đường âm nhạc để vào Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, đến người cầm trên tay chiếc cúp quán quân với hơn 4,1 triệu lượt bình chọn, Quang Hùng

tôi đi có thể đã đi một con đường vòng, nhưng chính những đoạn đường vòng ấy lại tạo nên một nghệ sĩ hiểu rõ giá trị của việc được khán giả nhìn thấy, được lắng nghe và được công nhận. Và chiếc cúp Tinh Hà Xây 2 có lẽ không phải điểm kết thúc của câu chuyện này. Nó là một dấu mốc để Quang Hùng Mastery bước sang trường tiếp theo. Với hành trang là gần một thập kỷ va chạm, những thành công ở nhiều thị trường và một vị trí ngày càng rõ ràng trong bản đồ nhạc Việt.

Từ những ngày đầu bước vào Thành phố Hồ Chí Minh với một giấc mơ âm nhạc, đến những ca khúc được khán giả quốc tế đón nhận, rồi trở lại chinh phục sân khấu Việt Nam, Quang Hùng Mastery đã đi qua một hành trình nhiều dấu mốc. Chiếc cúp quán quân Tinh Hà C2 có thể xem là một cột mốc mới ghi nhận những nỗ lực mà Quang Hùng đã dành cho âm nhạc trong suốt nhiều năm qua. Và có lẽ điều đáng chờ đợi nhất sau chiếc cúp này không phải là Quang Hùng Mastery đã đi đến đâu, mà là Hùng sẽ tiếp tục đi đâu với âm nhạc của mình. Phương Hiền và Mạnh Thắng cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng với đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Minh Vy xin mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Sáng nay ngày 10 tháng 10, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra một số dự án giao thông trọng điểm tại Hà Nội, trong đó có đường vành đai 2,5. Trước đó một ngày, thành phố đã thông xe kỹ thuật 3 đoạn tuyến dài khoảng 2,2 km, tổng vốn 432 tỷ đồng. Toàn tuyến vành đai 2,5 dài gần 20 km, tổng mức đầu tư hơn 8.400 tỷ đồng, được kỳ vọng tăng kết nối và giảm ùn tắc khu vực nội đô. Cũng trong sáng nay, Hà Nội chính thức ra mắt quầy hỗ trợ đăng ký khai sinh trực tuyến tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Mô hình được thí điểm trong 3 tháng cuối năm, áp dụng với trẻ sinh tại bệnh viện có cha hoặc mẹ thường trú tại Hà Nội. Phụ huynh sử dụng tài khoản định danh điện tử để kê khai, nộp hồ sơ và được hướng dẫn ngay tại chỗ. Thành phố kỳ vọng mô hình giúp giảm thời gian đi lại, hạn chế khai báo thông tin nhiều lần. Thành phố Hồ Chí Minh vừa triển khai chính sách quản lý khai thác không gian ngầm theo luật phát triển đô thị. Theo đó, công trình sử dụng lòng đất trong phạm vi thửa đất sâu tối đa 15 mét sẽ được miễn tiền sử dụng không gian ngầm nếu phù hợp quy hoạch và bảo đảm an toàn. Các công trình giao thông, bãi đỗ xe ngầm, chống ngập và hạ tầng công cộng cũng thuộc diện miễn. Với phần sâu hơn 15 mét, người sử dụng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Sáng ngày 10 tháng 10, một phần trần thạch cao tại siêu thị ở thành phố Daegu, Hàn Quốc bất ngờ đổ sập, khiến ít nhất 38 người bị thương nhẹ. Vụ việc xảy ra tại tầng 2 của tòa nhà 4 tầng, 66 người đã tự sơ tán khỏi khu vực, trong đó 9 người phải nhập viện. Giới chức địa phương cho biết khả năng có ca chấn thương nghiêm trọng là thấp. Lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm tra hiện trường và điều tra nguyên nhân sự cố. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, sáng nay tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội, Bộ Công an phối hợp các đơn vị liên quan khởi công dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân tại khu tái định cư Xuân La. Dự án được xây dựng trên diện tích gần 1 hecta, gồm 2 tòa nhà cao, 33 tầng nổi, 3 tầng hầm, dự kiến cung cấp khoảng 783 căn hộ. Công trình được đầu tư đồng bộ hạ tầng, tiện ích, không gian cây xanh và khu sinh hoạt cộng đồng, phục vụ nhu cầu nhà ở của cán bộ, chiến sĩ và gia đình. Thiếu tướng Hà Văn Tuyên, Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại Bộ Công an cho biết.
1: Việc khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân hôm nay có ý nghĩa rất thiết thực đối với công tác chăm lo đời sống và đảm an sinh cho xã hội, cho cán bộ chiến sĩ công an thủ đô và lực lượng công an đóng chân trên địa bàn thủ đô, nhằm giải quyết nhu cầu bức thiết về nhà ở, tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với lực lượng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
0: Dự án được kỳ vọng góp phần bổ sung nguồn nhà ở, tạo điều kiện để cán bộ chiến sĩ ổn định cuộc sống, yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với lực lượng, từ đó nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim. Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Hello, Minh Vy đây. Xin chào tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Rất vui là hôm nay đã được quay trở lại để đồng hành cùng với Chuyến xe trên mọi nẻo đường cùng với VOV Giao thông ngay tại tần số FM 91MHz, hoặc là chúng ta cũng có thể lắng nghe ngay tại Mekong FM 90MHz. Sẽ có rất là nhiều điều muốn chia sẻ, có nhiều thông tin mới muốn cập nhật đến quý vị thính giả và các bác tài. Nhưng mà từ từ ha, mình sẽ tâm sự mỏng với nhau. Còn bây giờ thì cho Minh Vy cập nhật một số thông tin giao thông trước quý vị ha. Ngay tại khu vực ngã tư 4 xã, các thính giả có gọi về cho hotline của VOV Giao thông và có ghi nhận là xe đông di chuyển chậm và khó khăn qua khu vực này. Ngoài ra thì VE cũng có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng như là tuyến Phan Thiết Dầu Dây. Trước tiên, ở tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, các phương tiện di chuyển ổn định. Còn nếu chúng ta di chuyển ở hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh, thì VE có ghi nhận từ km 45+300 về km 45+180 đang thi công sửa đường, các phương tiện di chuyển ổn định qua đây. Còn đối với tuyến Phan Thiết Dầu Dây thì VE cũng có cập nhật tình hình là hướng Phan Thiết đi Dầu Dây, hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Hồ Chí Minh và hướng Hồ Chí Minh Dầu Dây đi Phan Thiết, cả hai hướng đều đang có tình hình lưu thông ổn định. Quý thính giả và các bác tài mà chúng ta có lộ trình mà sắp sửa đi qua thì mình cũng có thể yên tâm tiếp tục giữ nguyên lộ trình. Còn ở nội đô Thành phố Hồ Chí Minh, trưa nay thì tiết trời vẫn đang khá là khô ráo, nắng gián đoạn, một vài nơi mát mát ui ui chứ cũng chưa mưa. Tình hình giao thông thì đang lưu thông tương đối là bình ổn ở hầu khắp các tuyến đường, các điểm nút giao cắt. Duy nhất ngay tại khu vực liên tỉnh lộ 5 hướng đi Tạ Quang Vũ thì mình vi quan sát thấy lượng phương tiện có vẻ hơi đông một chút xíu ở cả các hướng. Cho nên là khi mà đi qua giữa khu vực giao cắt thì hơi vướng một chút xíu. Vậy nên chúng ta đi qua đây thì quý vị có thể tiếp tục giữ nguyên lộ trình của mình, nhưng mà nhớ quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn quý vị nha. Mà thật ra là di chuyển trên đường là ở lộ trình nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho cá nhân cũng như cho cộng đồng tham gia giao thông cùng với mình quý vị ha. Ngay tại nút giao An Lạc, quốc lộ 1 hướng đi Kinh Dương Vương, thời điểm này lượng phương tiện cũng hơi đông quý vị ha. Các phương tiện cũng đang nối đuôi nhau và di chuyển hơi chậm qua đây. Dạ rồi, xuyên suốt trong chuyến xe trưa nay, mặc dù là giữ vô lăng tay lái của chuyến xe trên mọi nẻo đường, nhưng mà hễ có thông tin giao thông nào mới chuyển về thì Minh Vy cũng sẽ ưu tiên cập nhật ngay để quý vị thính giả và các bác tài, các anh chị em đồng nghiệp khác, mọi người cũng có thể chủ động linh hoạt trong việc lựa chọn lộ trình cá nhân sao cho hợp lý. Còn bây giờ quay trở lại với chuyến xe trên mọi nẻo đường trưa nay. Hôm nay là ngày 10 tháng 10. Ai chà, ngày đôi. Thường thường chúng ta hay có thói quen là săn sale ngày đôi. Vậy nếu như mà bây giờ ai đang còn độc thân mà ngày hôm nay mình săn người yêu thì mình thay vì có một người yêu mình sẽ được hai người yêu hả mọi người? Những người độc thân thì cứ tưởng tượng như vậy, cứ mong như vậy, trong đó có Minh Vy nữa. Nhưng bên cạnh đó thì trên mọi nẻo đường trưa nay thì cũng sẽ có rất nhiều phần quà nha. Không chỉ hai phần quà như mọi khi đâu, mà có rất là nhiều phần quà. Thật ra là các bác tài đồng hành với chương trình từ đầu tháng 10 đã biết cái thông tin này rồi đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay Minh Vy mới quay trở lại để lái chuyến xe trên mọi nẻo đường, cho nên đối với Minh Vy thì đây là một cái thông tin vô cùng mới lạ và vô cùng thú vị. Vậy nên mọi người ơi, hãy nhín chút thời gian để đăng ký tham gia vào chuyến xe trưa nay bằng cách gọi về ngay cho số điện thoại đường dây nóng của chương trình để chi ạ? Chưa nhận quà đâu nha, để nhận chiếc vé may mắn của riêng mình để tham gia cùng với chương trình trưa nay. Hãy gọi ngay số hotline 02839919191 mọi người nhé.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên VV Giao thông. Còn đây sẽ là một thông điệp rất là thú vị mà Minh Vy muốn chia sẻ đến mọi người. Đó chính là thông tin thú vị đến từ ngân hàng BIDV. BIDV đã triển khai tính năng ví trả sao trên ứng dụng VETC, giúp cho các bác tài qua trạm thuận tiện mà không cần nạp tiền trước, không mất thời gian chờ nạp tiền và không phát sinh chi phí. Ngày hôm nay, bên cạnh những phần quà của chương trình thì ngân hàng BIDV sẽ dành tặng riêng cho các thính giả của chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Cụ thể là BIDV tặng 200.000 đồng vào tài khoản thu phí không dừng VETC cho hai thính giả kết nối thành công. Nếu quý thính giả chưa sử dụng VETC thì BIDV sẽ tặng một thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng. Thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 10 cho đến hết ngày 9 tháng 11 năm 2026. Ngoài ra thì BIDV còn có chương trình đặc biệt khác dành cho các bác tài mở ví trả sao của BIDV. Theo đó thì 1.000 bác tài đầu tiên mở ví trả sao BIDV thành công sẽ được tặng một gói cứu hộ toàn quốc 24/7 VETC, giúp an tâm trên mọi hành trình. Chương trình tặng gói cứu hộ áp dụng đến hết ngày 15 tháng 1 năm 2027. Các bác tài hãy nhanh tay truy cập và vào ứng dụng VETC ngay hôm nay để không bỏ lỡ tính năng ví trả sao và nhận các ưu đãi từ BIDV mọi người nha. Đó, thấy chưa, đã nói rồi, trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ có một cơn mưa quà tặng mà. Cho nên là mọi người đừng quên đăng ký ngay số hotline của Trên Mọi Nẻo Đường, đó là 0283991191 để tham gia cùng với chương trình quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ khởi động chuyến hành trình trưa nay bằng âm nhạc. Chủ đề của chuyến hành trình trưa nay mang tên là Âm Sắc Đại Ngàn. Với một cái hành trình dài và hứa hẹn sẽ có nhiều khám phá thú vị như vậy, thì chúng ta sẽ cùng nhau nhấm nháp một cốc cà phê cho tỉnh táo sảng khoái trên hành trình của mình quý vị ha. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe cà phê với phần thể hiện của Minh.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy.

0: mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Nước non ngàn dặm

0: Xin chào tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Chuyến xe trên mọi nẻo đường đây. Chuyến xe của chúng ta đang đến với trạm dừng chân đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay. Đó chính là nước non ngàn dặm. Và dĩ nhiên là ở trạm dừng chân này thì chúng ta sẽ nán lại trong một khoảng thời gian rất ngắn để mà chào đón chủ nhân sở hữu chiếc vé may mắn đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay. Và bên cạnh đó thì Minh Vy cũng xin được nhắc lại để có thể tham gia vào trên mọi nẻo đường. Thì quý vị đừng quên một cái cú pháp vô cùng quan trọng, đó chính là mình gọi đăng ký trực tiếp qua số hotline là 02839919191 quý vị nhé, để chúng ta có thể có cơ hội tham gia cùng với chuyến xe trưa nay. Thật ra là câu đố trưa nay thì theo đánh giá cá nhân của Minh Vy thì không có khó đâu. Nó chỉ có chút xíu, hơi mẹn chút xíu thôi. Không sao hết, chúng ta còn có quyền trợ giúp mà. Mà quan trọng nhất là chúng ta sẽ có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện, tâm sự cùng với nhau nữa, đúng không ạ? Thời điểm này thì chúng ta sẽ cùng chào đón một bác tài đến từ Bắc Ninh nha. Đó chính là anh Bài. Dạ, Minh Vy và trên mọi nẻo đường xin chào anh Bài ạ.
1: Dạ, vâng, mình là Bài ở Nguyễn Văn Bài ở Bắc Ninh.
0: Dạ, vâng.
1: Xin chào chị Minh Vy và tất cả khán giả đang nghe đài trên VOV Giao thông.
0: Dạ, vâng, xin chào anh. Đây là lần đầu tiên Minh Vy được gặp anh đấy ạ.
1: À, thế ạ?
0: Dạ, vâng. Thế...
1: Dạ.
0: Trưa nay
1: cũng lần đầu tiên được lên đài VOV Giao thông.
0: Dạ.
1: Và ở đài Thành phố Hồ Chí Minh, Pháp.
0: À, dạ. Vậy là những lần trước thì mình cũng đã có cơ hội được gặp gỡ cái ekip ở Hà Nội rồi đúng không ạ?
1: Dạ vâng. Trước là mình cũng có lên được một lần rồi, lần này là lần thứ hai.
0: Dạ vâng. Rồi lúc này thì hôm nay là thứ bảy, anh Bài cũng đang lái xe hay là hôm nay mình được nghỉ nha?
1: Hôm nay mình có việc ở nhà để dẹp dọn nhà cửa.
0: À, dạ.
1: Chuẩn bị có công việc, vâng.
0: Ừ, rồi công việc dọn dẹp nhà cửa đã tới cái giai đoạn nào rồi anh, gần xong chưa?
1: Ôi trời ơi, hôm nay ở nhà chết thế này, biết là phụ nữ vất vả ấy mà.
0: Dạ.
1: quét này, dọn dẹp đồ này, cái này bỏ ra này.
0: Dạ.
1: Quét xong thì lấy chổi lau nhà lau cửa.
0: Dạ.
1: Anh nghĩ là trời hôm nay ở ngoài Hà Nội cũng mát lắm mà.
0: Ừ.
1: Ướt hết áo ấy.
0: Trời đất ơi.
1: Thế này dạ. Biết là dạ, thế
0: đúng
1: này
0: thật.
1: Phụ nữ vất vả thật.
0: Dạ, việc nhà là những cái việc không tên và nó cũng không có một cái điểm dừng luôn đó. Nhiều khi mà có những cái ngày nghỉ mà em không bận rộn công việc á, thì em cũng lao đầu vào những cái việc nhà. Và em thấy rằng là ví dụ như mình đi làm bên ngoài, giờ hành chính các anh chị làm việc công sở giờ hành chính á, thì từ sáng cho tới 5 giờ chiều thì cũng kết thúc. Hoặc là làm theo ca thì nó cũng có một cái giới hạn. Còn nếu chúng ta ở nhà mà làm việc nhà thì ôi, làm hoài làm mãi. Hết việc này lại tới việc khác. Làm xong cái này rồi, nghỉ xong rồi ngồi cái nhìn qua nhìn lại cái thấy có nhiều chỗ cũng còn chưa có ổn, cái lại tiếp tục, thế là hết ngày hết giờ.
1: Vâng. Ôi trời ơi, sao con gái Sài Gòn nói chuyện hay vậy. Anh đúng là anh thấy hình như là trai ở ngoài nhìn Bắc hình như là rất là thích nói chuyện với lại con gái ở trong miền Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng.
0: Thế hả anh? Em tin nha. Anh nói, anh khen là em tin nha. Thế mai mốt em nghĩ rằng là để mà xóa ế chắc là em phải chuyển sang ra ngoài Bắc sống quá hả? Chứ em thấy em ở trong Nam này em ế quá.
1: À nếu mà thế cơ mà chắc chắn là em ra Hà Nội mà em bỏ.

0: lấy chồng ở ngoài miền Bắc này chắc là em không về miền Nam đâu, không về Sài Gòn đâu ạ. Có rất chi là hàng vạn hàng triệu cánh tay giơ lên chào đón em đấy.
1: Vậy thì các anh mà chưa có nên duyên ở miền Bắc thì có nên chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để kết duyên không ạ?
0: Ôi rồi, chắc là chắn là cũng nhiều người cũng sẽ rất là thích như thế.
1: Dạ, trò chuyện với anh Bài vui quá à. Đây là lần đầu tiên hai anh em mình gặp nhau, nhưng mà xem ra là dường như là trò chuyện không có khoảng cách anh nhỉ?
0: Dạ đúng rồi. Vì là có trò chuyện này mình mới vừa là được tiếp xúc và vừa được hiểu biết thêm giữa ở hai khu vực.
1: Dạ đúng rồi ạ.
0: Nói chung là con gái Sài Gòn nói chuyện cái giọng nói nghe rất dễ thương em ạ.
1: Dạ rồi, thay mặt cho tất cả các chị em phụ nữ ở thành phố Hồ Chí Minh, cảm ơn anh Bài, cảm ơn tình cảm của anh Bài dành cho mọi người ạ. Và chào đón anh Bài ở trạm dừng chân đầu tiên của Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay. Sẽ có một cái câu đố. Một câu đố duy nhất mà thôi.
0: Nói chung là đã là câu đố thì chắc chắn là sẽ không biết, thì cũng may mắn nếu mà có đoán mò hay là gì đấy mà trúng thì là tốt, và nếu không trúng thì mình cũng phải chịu.
1: Và hôm nay là một cái ngày rất là đặc biệt, cho nên là không chỉ có một phần quà của câu đố đâu, mà còn có những cái phần quà khác nữa, cho nên là niềm vui thì cũng sẽ nhân đôi. Và anh Bài cứ thoải mái thả lỏng tâm trí của mình, đừng có áp lực quá, đừng căng thẳng quá anh ha.
0: Trời ơi em ơi, run lắm.
1: Giờ làm sao cho anh bớt run đây?
0: Đúng rồi, bọn anh cũng đi ra cũng làm nhiều việc, nhưng mà đúng là lên đài nó khác hoàn toàn với lại ở nhà đi làm đấy ạ.
1: Dạ không sao ạ. Em nghĩ cái đó cũng không phải là rung đâu, mà nó là một cái gọi là một cái cảm xúc rất là đặc biệt trong cái hoàn cảnh mà chúng ta gặp gỡ tiếp xúc cùng với nhau.
0: Và rất hồi hộp em ạ.
1: Dạ, và nó sẽ để lại những cái kỷ niệm rất rất rất rất là vui, rất là ấn tượng.
0: Dạ vâng.
1: Dạ vâng, cho em hỏi là từ trước tới giờ anh Bài đã có cơ hội di chuyển hoặc là tham quan ở những tỉnh thành nào trên đất nước Việt Nam rồi ạ?
0: Anh cũng di chuyển thì ở mấy tỉnh ngoài miền Bắc này thôi, vì là do nó cũng đặc thù của công việc.
1: À dạ.
0: Anh cũng đúng rồi, chỉ có kiểu như mình hè nghỉ ở thôn mình có tổ chức đi biển thì mình cũng gọi đi viết đi biển thôi, còn lại thì là
1: dạ,
0: do công việc ấy, nó đặc thù công việc thì rồi là nông thôn là việc nhà việc mọi thứ là nó cũng không có thời gian để đi chơi mà.
1: Dạ vâng. Vậy là mình chỉ có di chuyển một vài khu vực ở phía Bắc thôi, thì mình chưa có đến những cái vùng miền khác. Và chủ đề của chuyến xe trưa nay thì ngay từ đầu em có tiết lộ là âm sắc đại ngàn, âm sắc đại ngàn. Cho nên là cái vùng mà chúng ta sẽ khám phá đó chính là Đại Ngàn, ở vùng văn hóa Tây Nguyên. Nếu mà chưa có trúng tủ thì anh cũng đừng quá lo lắng, bởi vì chúng ta sẽ có quyền trợ giúp. Anh có thể nhờ các anh em tài xế, quý vị thính giả đang đồng hành với chương trình trưa nay giúp cho anh lựa chọn, gợi ý chương trình đưa ra. Hoặc là anh có thể yêu cầu em là Minh Vi hỗ trợ anh trong việc lựa chọn đáp án. Anh Bài nha.
0: Dạ vâng. Cảm
1: dạ
0: ơn
1: rồi.
0: Chị Minh Vi nha.
1: Thế bây giờ em xin phép đọc câu hỏi nha.
0: Dạ.
1: Dạ rồi, xin mời anh Bài cũng như là các bác tài quý vị thính giả trên mọi nẻo đường chúng ta chú ý nghe kỹ câu hỏi trưa nay. Chủ đề bí ẩn Đại Ngàn. Giữa Đại Ngàn Tây Nguyên có một ngọn núi mang tên một loài thảo dược. Đỉnh núi là dấu tích của hoạt động núi lửa, còn những triền đất đỏ quanh chân núi nổi tiếng với sắc vàng mỗi độ thu về, đó là địa danh nào? A. Núi Hàm Rồng. B. Núi Chư Đăng Gia. C. Núi Ngọc Linh. Thời gian xin được bắt đầu.
0: Núi Hàm Rồng này.
1: Dạ.
0: Núi
1: Chư Đăng Gia.
0: Ngọc Linh này.
1: Và núi Ngọc Linh.
0: Chư Đăng Gia.
1: Dạ. Anh Bài có muốn em đọc lại câu hỏi lần nữa không?
0: Chị Minh Vi đọc cho.
1: Dạ, Minh Vi sẽ nhắc lại câu hỏi một lần nữa nha. Giữa Đại Ngàn Tây Nguyên có một ngọn núi mang tên một loài thảo dược. Đỉnh núi là dấu tích của hoạt động núi lửa, còn những triền đất đỏ quanh chân núi nổi tiếng với sắc vàng mỗi độ thu về, đó là địa danh nào? A. Núi Hàm Rồng, B. Núi Chư Đăng Gia, C. Núi Ngọc Linh. Và xin mời anh suy nghĩ ạ.
0: À vâng, cũng hỏi chị Minh Di, tức là ở cái núi đấy là có một cái loài thảo dược, chắc là cái thảo dược này chắc là phải rất là quý đúng không ạ?
1: Dạ, ngọn núi mang tên một loài thảo dược.
0: À, tức là ngọn núi này mang tên một loài thảo dược.
1: Dạ vâng ạ. Có rất là nhiều yếu tố để mà chúng ta quyết định lựa chọn trong ba đáp án mà chương trình đưa ra, A, B, C. Xin mời anh lựa chọn nha.
0: Vâng, anh chỉ biết là ở Ngọc Linh thì có sâm Ngọc Linh thì rất là quý, nhưng mà nó lại là cái ngọn núi là tên là Ngọc Linh rồi. Thế còn thì đây lại là ngọn núi mang tên một thảo dược. Thế thì Hàm Rồng cũng không phải, chỉ có cái Chư Đăng Gia gì đấy không anh?
1: Dạ.
0: Thì anh nếu thế bây giờ anh chỉ còn giữa cái Chư Đăng Gia thì do tiếng của Tây Nguyên mình không biết, thế còn Ngọc Linh, Ngọc Linh thì là anh cũng biết là tiếng nhất là nổi tiếng về sâm sâm Ngọc Linh. Thì xin anh nhờ chị Minh Vi gợi ý thêm.
1: Dạ. Em sẽ hỗ trợ anh Mài bằng cách em sẽ loại bớt một đáp án, còn lại hai sự lựa chọn để anh dễ quyết định ha. Đồng ý không ạ?
0: Dạ vâng, đồng ý ạ.
1: Em sẽ chọn loại đáp án A, núi Hàm Rồng. Tại vì tại sao em lựa chọn loại đáp án này? Bởi vì núi Hàm Rồng là ở Sapa, Lào Cai. Trong khi đó thì câu hỏi của chúng ta nó có một cái yếu tố, đó là giữa đại ngàn Tây Nguyên. Thế nên bây giờ còn lại núi Ngọc Linh và núi Chư Đăng Gia. Xin mời anh chốt đáp án ạ. Ở trên fanpage
0: Chư Đăng Gia là tiếng của Tây Nguyên, là có nghĩa là gì thì không biết, còn Ngọc Linh thì tên nó là Ngọc Linh rồi.
1: Dạ, ở thế trên thì fanpage của VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, anh muốn nghe thử những cái lựa chọn của các bác tài không ạ?
0: Vâng ạ, có ạ.
1: Dạ
0: ạ,
1: vâng.
0: Thế là xin cảm ơn các bác tài và nhờ các bác tài là giúp đỡ cho.
1: Dạ vâng, hiện tại thì em thấy rằng là đa phần mọi người đang nghiêng về núi Ngọc Linh. Bác tài có nick là hệ thống quà thưởng là bạn Tùng Trần, cũng như là bác tài Hứa Minh Quang đều chọn đáp án C, đó là núi Ngọc Linh.
0: Thật ra thì
1: và bây giờ là sẽ là sự lựa chọn của anh Bài ạ.
0: Thật ra thì cái đấy cũng nằm trong cái suy nghĩ của mình là núi Ngọc Linh thì có, nhưng đây là cái thảo dược là sâm ngọc linh, ngọn núi
1: dạ.
0: Mang tên thảo dược á.
1: Anh Bài phải khẩn trương hơn một chút xíu, bởi vì thời gian dành cho mình suy nghĩ đã trôi qua rất lâu rồi ạ.
0: Vâng, tôi trước tiên là cảm ơn tất cả các bác tài đã giúp đỡ Văn Bài ạ.
1: Dạ.
0: Và thôi thì cũng theo ý kiến của các bác tài thì thôi mình cũng chọn phương án Ngọc Linh.
1: Vậy là bây giờ anh Bài chốt lựa chọn đáp án C, đó là núi Ngọc Linh đúng không ạ?
0: Vâng, thì còn thêm một cái gợi ý nữa của chị Minh Vi nữa, thì là chị Minh Vi gợi ý nốt một chút xíu nữa à, cho nó.
1: Dạ, em đã hỗ trợ anh hết mình, là em đã loại bớt một đáp án rồi đó anh. Em đã loại núi Hàm Rồng rồi. Bây giờ còn lại có hai sự lựa chọn thôi. Và các bác tài thì em cũng đã cập nhật cho anh biết là những cái gợi ý của các bác tài để lại ở trên fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Ví dụ như là bác tài hệ thống quà thưởng thì có chia sẻ lý do tại sao mà bác tài hệ thống quà thưởng chọn núi Ngọc Linh, là tại vì vị trí địa lý là nằm ở địa bàn của tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, và đây là nóc nhà Tây Nguyên, và được khu vực này thì đặc trưng là thảo dược duy nhất trên thế giới sinh trưởng và phát triển loài sâm Ngọc Linh, một loài dược liệu quý hiếm bậc nhất được công nhận là quốc bảo của Việt Nam. Ngoài ra thì hệ sinh thái ngoài sâm Ngọc Linh thì còn sở hữu rất là nhiều những cái loại cây thuốc và dược liệu tự nhiên giá trị. để hỗ trợ cho y học và bảo tồn. Và vừa rồi thì anh Bài cũng đã chốt đáp án là đáp án C là núi Ngọc Linh rồi, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Dạ rồi. Bây giờ đáp án cuối cùng anh Bài đã lựa chọn là đáp án C, núi Ngọc Linh. Cho em hỏi là anh tự tin với sự lựa chọn này bao nhiêu phần trăm?
0: Tự tin là 60%.
1: 60%.
0: Thì còn mỗi cái chữ Đông Ran thì đấy là do tiếng Tây Nguyên như nào không biết, nhưng còn đúng là Xuân Ngọc Linh là thế không?
1: Dạ, mỗi khi mà nhắc tới những cái nguồn dược liệu quý hiếm của Việt Nam và cái niềm tự hào của chúng ta thì chúng ta sẽ nhớ ngay tới Sâm Ngọc Linh, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Dạ đúng thiệt. Cho nên là khi mà đối với câu hỏi này nhìn vào đáp án thì chúng ta sẽ nghiêng về núi Ngọc Linh rất là nhiều. Nhưng mà cái điều mà anh Bài từ nãy tới giờ băn khoăn, nó cũng chính là mấu chốt của vấn đề trong câu hỏi trưa nay mà mọi người cũng đang bỏ qua. Đó cực kỳ là quan trọng, bởi vì Chư Đăng Gia theo tiếng của đồng bào dân tộc Chơrai ở Gia Lai có nghĩa là củ gừng dại. Trong đó Chư có nghĩa là núi, mà Đăng Gia là củ gừng dại. Và chỉ cần giải thích một thông tin này thôi thì mọi người cũng đã biết đáp án chính xác cho câu hỏi này là đáp án B, nào rồi, đúng không ạ? Đó B, chính B, là đáp án B.
0: Đấy.
1: Dạ.
0: Thế còn cũng có biết là cái tên của nó là Ngọc Linh chứ nó không phải là Sâm. Thế còn như Tư Đâm Ra thì mình không biết tên. Thế nên là
1: dạ.
0: Cái này là, và là chắc bác tài cũng như là mọi người là sẽ nhầm thôi. Chứ còn mình cũng biết là cái tên kia thì do mình không biết, chứ Tây Nguyên thì...
1: Dạ. Và bên cạnh đó thì cái thông tin tương thích thứ hai nữa, đó là Chư Đăng Gia là một ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động hàng triệu năm. Miệng núi lửa có hình phễu cao khoảng 500 mét so với mực nước biển. Và núi lửa Chư Đăng Gia thì nằm ẩn mình giữa rừng xanh đại ngàn hùng vĩ. Và tại sao mà nói là phủ kín một màu vàng, đó là vào tháng 11. Thời điểm tháng 11 hàng năm thì hàng trăm ngàn bông dã quỳ sẽ đua nhau khoe sắc và phủ vàng trên khắp các nẻo đường và đồi núi ở đây luôn. Cho nên là tỉnh vùng Tây Nguyên cũng có tổ chức những cái lễ hội mùa hoa dã quỳ trong tháng 11, tức là trong khoảng thời gian sắp tới. Thật ra thì không sao anh ạ, chúng ta chưa có đáp án chính xác cho câu hỏi này. Mình chưa nhận được cái phần quà này, nhưng mà vẫn còn một phần quà khác đang chờ anh. Cho Minh Vi hỏi là anh Bài có sử dụng VETC không ạ?
0: Mình rất tiếc là mình không, mình chỉ có... nếu mà có của nhà tài trợ thì có, còn của cái VETC thì... mình không.
1: Dạ không sao ạ.
0: Không đi trên đường cao tốc.
1: Dạ không sao, bởi vì như đã chia sẻ từ ban đầu, trong ngày hôm nay thì bên cạnh phần quà chương trình thì ngân hàng BDV sẽ dành tặng riêng cho các thính giả của Trên Mọi Nẻo Đường. Cụ thể là BDV sẽ tặng 200.000 đồng vào tài khoản thu phí không dừng VETC cho hai thính giả kết nối thành công. Nhưng nếu mà các thính giả chưa sử dụng VETC giống như anh Bài chẳng hạn, thì BDV sẽ tặng một thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng. Vậy là chúng ta cũng sẽ nhận được một món quà nữa cho cái buổi kết nối ngày hôm nay. Nên là đó là một cái niềm vui nho nhỏ, một cái kỷ niệm mà chương trình cũng như là BDV gửi tặng đến anh Bài nha.
0: Dạ vâng, ôi chị cảm ơn chị BDV nhé.
1: Dạ vâng.
0: Mình cũng hơi tiếc, thật ra là mình cũng nghe đến đầu mình cũng hơi tiếc một chút. Rồi có lưỡng lưỡng lưỡng lưỡng về cái tên của ở trong Tây Nguyên. Cũng cần biết là cái phương án Ngọc Linh là thực ra là nó cũng chắc cũng không đúng, nhưng mà thôi đó là nghĩ là câu đố. Dạ.
1: Dạ vâng, không sao cả. Sau ngày hôm nay thì chúng ta lại có thêm một kiến thức nữa để sau này có thể đố lại anh chị em bạn bè. Đó chính là Chư Đăng Gia có nghĩa là gì? Nó chính là củ gừng dại anh ha. Dạ vâng.
0: Cảm ơn chị Linh Tư nhé.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Bài đã đến với Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay. Chúc anh sẽ có những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui anh nha.
0: Rồi, anh cảm ơn và chúc Minh Vi luôn trẻ đẹp xinh và có rất nhiều cánh tay chàng trai đang muốn làm bạn nhé.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Bài rất là nhiều. Em xin chào anh ạ. Quý thính giả thân mến, vậy là ở trạm dừng chân đầu tiên chúng ta đã cùng gặp gỡ một bác tài rồi. Và chuyến hành trình trưa nay thì sẽ còn tiếp tục với những cái khám phá tuyệt vời ở tại ngàn Tây Nguyên nữa. Lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc hiện đại Afrobeat kết hợp với đàn đá Tây Nguyên trong một sản phẩm Thác Niềm với phần thể hiện của 2Bill, Mono và Grady.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với trạm dừng chân số 2 mang tên Ký ức quê hương. Và lúc này thì cho Minh Vy cập nhật một thông tin, đó là dự báo từ 19 giờ ngày 10 tháng 10 đến 19 giờ ngày 11 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận có mưa, lượng mưa phổ biến từ 17 đến 16 mm trong 24 giờ, xác suất từ 70 đến 80% mưa tập trung vào tối nay và chiều mai, trong đó Thủ Đức, Thới An, Gò Vấp và một số khu vực Bình Dương có thể đạt từ 35 đến 76 mm. Riêng thời điểm 7 giờ đến 13 giờ ngày mai hầu hết các khu vực không có mưa. Chiều mưa có khả năng xuất hiện trở lại. Và đó là một số lưu ý về tình hình thời tiết để quý vị có thể cân nhắc sắp xếp kế hoạch tham gia giao thông, các hoạt động ngoài trời sao cho hợp lý. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào đón bác Tài có chiếc vé may mắn thứ hai trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là anh Trung tại Hà Nội. Dạ, Minh Vy và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào anh Trung ạ.
1: Dạ, xin chào chị Minh Vy và xin chào ban biên tập VOV Giao thông ạ.
0: Dạ vâng, em xin chào anh Trung. Cho em hỏi thăm lúc này anh Trung có đang di chuyển bên ngoài không, hay là anh Trung đang dừng đổ ở một cái chỗ nào đó an toàn để kết nối với chương trình ạ?
1: Dạ, mình đã tắp xe vào lề đường rồi ạ.
0: Dạ rồi, em hoàn toàn yên tâm rồi. Và chào đón anh Trung đến với trạm dừng chân số 2 trong buổi trưa ngày hôm nay. Và đón anh là sẽ có một cái mini game mang tên Trả Lời Ngay Nhận Quà Liền Tay. Câu hỏi trưa nay thì nó sẽ liên quan nhiều đến lĩnh vực văn hóa, âm nhạc. Về một cái món nhạc cụ đặc trưng của đồng bào Tây Nguyên. Và phần quà đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ thương hiệu Sao Thái Dương. Anh Trung đã nắm được thông tin chưa ạ?
1: Dạ rồi ạ.
0: Dạ vâng. Thế thì đối với câu hỏi này, mới nghe nội dung sơ sơ thì anh Trung cảm thấy tự tin, thoải mái hay là có chút lo nhẹ?
1: Có một chút lo nhẹ.
0: Dạ không sao ạ. Thường thường thì còn có sự hỗ trợ của rất là nhiều anh em tài xế và các thính giả của Trên Mọi Nẻo Đường. Và Minh Vy cũng sẽ cố gắng hỗ trợ anh trong cái khả năng có thể, anh Trung ha.
1: Dạ vâng, cảm ơn Minh Vy ạ.
0: Dạ, thế bây giờ anh sẵn sàng chưa? Em xin phép đọc câu hỏi nha.
1: Dạ, sẵn sàng ạ.
0: Dạ vâng, câu hỏi trưa nay có nội dung như sau. Đây là loại nhạc cụ quen thuộc của cộng đồng các dân tộc ở khu vực Tây Nguyên. A. Đàn bầu. B. Đàn tơ rừng. Anh Trung có muốn em đọc lại câu hỏi lần nữa không ạ?
1: Dạ, rõ rồi ạ, không cần đọc lại câu hỏi
0: đâu ạ. Bởi vì dễ quá đúng không anh?
1: Vâng.
0: Thế thì chắc em nghĩ em cũng chẳng cần phải bật đồng hồ đếm giờ đúng không ạ?
1: Vâng, cho mình chọn đáp án B ạ, đàn tơ rừng.
0: Đàn tơ rừng. Anh không có một chút gì phân vân luôn.
1: Câu hỏi này không khó với mình ạ.
0: Dạ vâng. Giống như em đã chia sẻ từ đầu rồi, câu hỏi này quả thật là cũng không khó đâu ha. Đàn tơ rưng được xếp vào loại nhạc cụ thân vang, là loại đàn được hợp thành từ rất nhiều ống nứa khô, có độ dài ngắn, to nhỏ khác nhau hợp thành. Mỗi ống đều sẽ có ống hơi và thanh cộng hưởng tạo nên âm thanh chuẩn. Với khả năng diễn tấu phong phú thì đàn tơ rưng thường xuất hiện vào các dịp lễ hội truyền thống của cộng đồng các dân tộc ở Tây Nguyên như là Ba Na, Gia Rai hoặc là Ê Đê. Còn trong khi đó, đàn bầu đó chính là một trong những cái nhạc cụ trong các hoạt động đờn ca tài tử Nam Bộ, đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ vâng. Bà không biết nói gì hơn ngoài cái việc là xin được chúc mừng anh Trung với chiến thắng tuyệt đối trong câu hỏi trưa nay. Anh sẽ nhận được phần quà là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gào ngứa rụng tóc. Chương trình sẽ liên hệ với anh Trung để gửi quà về tận tay ạ.
1: Cảm ơn Minh Vy và cảm ơn nhà tài trợ.
0: Dạ, rất là cảm ơn anh Trung đã đến với chương trình trưa nay. Và chưa, niềm vui chưa dừng lại ở đây đâu, còn một niềm vui khác nữa anh Trung ạ. Bởi vì hôm nay là ngày đôi mà. Ngày 10 tháng 10, ngày đôi. Cho em hỏi là anh Trung có sử dụng tài khoản VETC không ạ?
1: Không, mình chỉ dùng F.

0: Dạ, nếu như mà anh không có sử dụng tài khoản VETC thì đối với chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay thì như thông tin em cũng đã cập nhật trước đó thì ngân hàng BIDV cũng có một cái món quà để dành tặng cho các bác tài khi đăng ký tham gia vào Trên Mọi Nẻo Đường. Nếu anh không có tài khoản VETC thì BIDV sẽ tặng một thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng. Xin được chúc mừng anh thêm lần nữa. Vậy là trưa nay mình có tới 2 phần quà anh ha.
1: Dạ vâng, cảm ơn chương trình và cảm ơn ngân hàng BIDV.
0: Dạ vâng, lúc này thì ngoài ra anh Trung có điều gì muốn chia sẻ với chương trình hoặc có cảm xúc gì muốn chia sẻ với chương trình không ạ?
1: Mình xin cảm ơn ban biên tập và cảm ơn cô Thị Quý đã nối mình với chương trình. Đây là lần đầu tiên mình tham gia chương trình Trên Mọi Nẻo Đường mà lại nhận được 2 phần quà.
0: Dạ.
1: Là mình rất vui.
0: Gọi là một buổi trưa thắng lớn anh ha.
1: Dạ, rất may mắn ạ.
0: Dạ vâng, hy vọng rằng anh cũng sẽ có những cái ngày cuối tuần thật là rực rỡ và tràn ngập niềm vui anh Trung nha.
1: Dạ, mình cũng cảm ơn và chúc Minh Vi một ngày cuối tuần làm việc hiệu quả.
0: Dạ vâng,
1: nhiều niềm vui ạ.
0: Cảm ơn anh Trung rất là nhiều, chúc anh có nhiều sức khỏe. Và sau đó thì chương trình cũng sẽ liên hệ để mà gửi quà về tận tay anh Trung nha. Vâng, em xin chào anh Trung ạ. Và lúc này thì quả thật là mini game trả lời ngay nhận quà liền tay nó trôi qua một cách nhanh chóng và bản thân mình thì cũng cảm thấy là ôi không kịp với cái tiến độ này luôn. Và anh Trung cũng đã có một cái sự lựa chọn rất là chính xác và anh sẽ nhận được phần quà là dầu cội dược liệu Thái Dương đến từ thương hiệu Sao Thái Dương. Sẵn đây thì cho Minh Vi chia sẻ thêm cái thông tin nữa, đó chính là nước da mịn màng, sạch khỏe mà không mụn hoặc là mẩn ngứa thì có thể nói là trở thành tiêu chuẩn thẩm mỹ của tất cả mọi người rồi đúng không ạ? Tuy nhiên vào những cái ngày mà độ ẩm thay đổi á, rất dễ xảy ra tình trạng dị ứng nè, khiến cho nước da và ngoại hình của chúng ta mất đi tính thẩm mỹ. Với chiết xuất tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi giúp làm sạch bã nhờn, cho làn da luôn thông thoáng, êm dịu, cải thiện viêm nang lông, mụn lưng sạch sâu và không gây khô da. Sữa tắm Tây Thi có hương thơm thanh nhẹ, dễ chịu sau mỗi lần tắm, phù hợp cho mọi thành viên trong gia đình cùng sử dụng. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc và còn rất nhiều phần quà đang chờ đợi. Hẹn gặp lại quý thính giả trong phần mini game trả lời ngay quà liền tay tiếp theo. Xin được cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng với chương trình. Và lúc này thì tổ điều hành giao thông BC08 cũng có thông tin đường Đỗ Mười qua An Sương đi Tô Ký, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài mà lưu thông qua đây thì chúng ta cũng hết sức lưu ý và quan sát kỹ quý vị nhé. Còn ngay lúc này đây, trước khi khép lại hành trình trưa nay của chuyến xe Trên Mọi Nẻo Đường mang tên là Âm Sắc Đại Ngàn, chúng ta đã cùng khám phá một cái địa danh rất là đặc biệt, cũng như là khám phá ra một cái nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Tây Nguyên, Bana Gia Rai Ê Đê, đó chính là đàn tơ rưng. Và bây giờ sẽ là một bài hát nữa, một món quà âm nhạc gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả và các bác tài đang vi vu cùng với hành trình trưa nay đi khám phá Tây Nguyên. Bài hát này mang âm hưởng và cảm hứng từ văn hóa của dân tộc Ê Đê. Sản phẩm này nằm trong album Dân Chơi Dân Ca của Phương Mỹ Chi và Đi Táp. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe Ưng Cái Bụng. Và đến đây thì Minh Vi xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong chuyến xe tuần sau nhé.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
1: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
0: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
1: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
2: Songs in the car.
0: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
3: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
0: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
4: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
0: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
5: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
6: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
5: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
5: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
7: Tôi là Quý Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12 giờ.

0: 20 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the car.
1: Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
2: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
1: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và lòng

0: kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Giai đoạn từ nay đến năm 2028, phấn đấu phủ camera giám sát 100% trên các tuyến cao tốc đang khai thác, 50% tuyến đường đô thị trung tâm và 30% địa bàn cấp xã phường theo quy định. Giai đoạn từ năm 2029 đến 2030, mở rộng kết nối và chuẩn hóa dữ liệu toàn quốc. Tầm nhìn đến năm 2050, duy trì nâng cấp hệ thống giao thông thông minh hoàn toàn dựa trên dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Đó là những mục tiêu rất đáng chú ý trong đề án xây dựng trung tâm dữ liệu quản lý giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chính phủ phê duyệt. Mới đây nhất, ngày 30 tháng 9 năm 2026, Chính phủ đã ban hành nghị quyết về áp dụng cơ chế chính sách triển khai đề án xây trung tâm dữ liệu điều hành giao thông. Trung tâm dữ liệu này được vận hành sẽ mang lại những lợi ích gì và sẽ thay đổi cách quản lý vận hành giao thông ra sao? Đâu là những yêu cầu cốt lõi đặt ra khi xây dựng trung tâm dữ liệu? Diễn đàn với chủ đề Trung tâm dữ liệu giao thông khó nhất là kết nối. Trực tiếp 12 giờ 30 phút thứ năm ngày 8 tháng 10 trên FM 91, FM 90 và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia. Phát lại lúc 14 giờ 30 phút thứ bảy chủ nhật. Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chương trình qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.

0: Biên tập viên Kiều Tuyết xin kính chào quý vị thính giả đang đến với diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, như VOV Giao thông Quốc gia đã thông tin, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về triển khai đề án xây dựng trung tâm dữ liệu quản lý giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050, xin được gọi tắt là đề án trung tâm dữ liệu giao thông. Nghị quyết này được đánh giá là có ý nghĩa rất to lớn trong việc tạo nền tảng dữ liệu thống nhất để chuyển từ quản lý giao thông theo phương thức truyền thống sang điều hành giao thông thông minh theo thời gian thực và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân. Chúng ta có thể hình dung như thế nào về trung tâm dữ liệu giao thông trong tương lai? Người dân sẽ được hưởng lợi gì và xã hội sẽ thay đổi thế nào khi trung tâm dữ liệu này được đưa vào vận hành khai thác như đề án đã được phê duyệt? Xin mời quý vị thính giả sẽ cùng VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu nội dung này trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn sự tham gia của các khách mời trong chương trình. Trước tiên xin được trân trọng giới thiệu Thượng tá Nguyễn Thùy Nga, cán bộ phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an.
1: Vâng, xin chào khán giả.
0: Vâng. Cảm ơn Thượng tá đã dành thời gian đến buổi diễn đàn ngày hôm nay của VOV Giao thông Quốc gia. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi còn mời đến phòng thu Tiến sĩ Trần Ngọc Hưng, Viện trưởng Viện Đường sắt và Công nghệ Giao thông Vận tải, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Xin được chào Tiến sĩ Trần Ngọc Hưng.
2: Vâng, xin kính chào các bạn nghe đài, kính chào các anh chị trong tọa đàm.
0: Dạ vâng. Và thưa quý vị, chủ đề của chúng tôi ngày hôm nay, trung tâm dữ liệu giao thông, chúng tôi chọn một cái khía cạnh của câu chuyện là vấn đề kết nối trong trung tâm dữ liệu này. Các bạn quan tâm đến chủ đề, xin mời chia sẻ ý kiến bằng cách gọi điện đến tổng đài của VOV Giao thông Quốc gia. Số điện thoại là 024-37-91-9191 hoặc cũng có thể bày tỏ ý kiến qua fanpage VOV Giao thông. Trung tâm dữ liệu và những cái dữ liệu chúng ta đã có hiện nay đang giúp ích như thế nào, người dân cảm nhận ra sao khi dữ liệu bước đầu được tích hợp phục vụ cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và quản lý điều hành giao thông. Xin mời Thượng tá Nguyễn Thùy Nga và quý vị thính giả sẽ đến với ghi nhanh sau đây của phóng viên chương trình.
3: Theo quan sát của chị Phan Thu Hương ở phường Vĩnh Tuy, Hà Nội, thời gian qua trên địa bàn thủ đô, khi dữ liệu giao thông từng bước được cập nhật đầy đủ, chính xác và đưa vào khai thác hiệu quả, công tác quản lý xử lý vi phạm đã có những chuyển biến rõ rệt. Việc nhanh chóng xác định phương tiện, người điều khiển có hành vi vi phạm giúp lực lượng chức năng rút ngắn thời gian phát hiện, xử lý kịp thời và chính xác hơn.
4: Vi phạm giao thông nó đã giảm hẳn bởi vì từ cái việc mà phát hiện các cái vi phạm giao thông nhanh hơn, xử lý kịp thời hơn ấy, thì là cái người mà tham gia giao thông như chúng tôi cũng sẽ hạn chế cái việc vi phạm. Bởi vì với cái mức phạt hiện nay nó rất là lớn như vậy và cái việc mà phát hiện vi phạm nó rất là nhanh, rất là chính xác thì người tham gia giao thông là cũng sẽ rất là hạn chế những cái việc vi phạm.
3: Với anh Nguyễn Mạnh Hà ở phường Giảng Võ, Hà Nội, việc dữ liệu giao thông đi vào phục vụ đời sống đang tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Theo anh Hà, từ nền tảng dữ liệu giao thông được kết nối và khai thác hiệu quả, công tác phát hiện, xử lý vi phạm giao thông đang từng bước chuyển từ bị động sang chủ động, nhanh chóng và chính xác hơn.
5: Khi dữ liệu được số hóa và sử dụng hiệu quả, thì cơ quan chức năng có thể nhanh chóng xác định phương tiện cũng như là hành vi vi phạm để mà xử lý kịp thời. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào cái việc phát hiện trực tiếp tại hiện trường. Và điều này thì không chỉ nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm mà còn góp phần tăng tính minh bạch, chính xác cũng như là cái sức gian đe của pháp luật.
3: Bên cạnh đó, nhiều người tham gia giao thông chia sẻ về ý nghĩa từ việc dữ liệu giao thông được cập nhật và kết nối đồng bộ, giúp việc phát hiện các điểm ùn tắc, sự cố trên đường được nhanh chóng và chính xác hơn.
6: Giám sát giao thông thì thời gian thực này thì khi mà xảy ra cái điểm nghẽn giao thông ấy thì hoàn toàn lực lượng chức năng có thể có mặt kịp thời hơn để thực hiện phân luồng giao thông và giải tỏa các điểm tắc.
7: Dữ liệu còn được hỗ trợ phát hiện sớm các sự cố rồi điểm ùn tắc để có cái phương án điều tiết phù hợp. Theo tôi thì về lâu dài thì đây cũng là một cái nền tảng quan trọng để xây dựng giao thông thông minh cũng như là an toàn và thân thiện hơn.
8: Tôi nhìn những cái hình ảnh là các cái chiến sĩ cảnh sát giao thông của chúng ta dầm mưa dãi nắng ở trên đường để mà điều tiết cái luồng phương tiện và hy vọng rằng ấy là các cái hệ thống trong cái thời gian tới nó sẽ giúp cho những cái sự vất vả của các đồng chí được giảm bớt.
0: Và Vâng, quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với ghi nhanh của phóng viên và những ý kiến của người dân về việc là trong thời gian vừa qua, người dân cảm nhận như thế nào về sự thay đổi của giao thông, của cách thức điều hành, tổ chức và phân luồng chống ùn tắc giao thông khi dữ liệu của chúng ta cũng bước đầu đã có những bước để tích hợp và đưa vào làm công cụ giúp cho giám sát và điều hành giao thông. Chúng tôi xin được hỏi Thượng tá Nguyễn Thùy Nga, cán bộ phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an. Thưa Thượng tá đánh giá như thế nào về cái tầm quan trọng, ý nghĩa của việc xây dựng trung tâm dữ liệu giao thông trong giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn xa hơn như là chính phủ đã xác định đến 2050 ạ?
1: Vâng, hiện tại Cục Cảnh sát Giao thông cũng đang tham mưu cho Bộ Công an báo cáo chính phủ triển khai xây dựng đề án xây dựng trung tâm dữ liệu quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Và đã được cụ thể hóa tại cái quyết định số 456 ngày 20 tháng 3 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, hay còn gọi là đề án số 456. Cùng với đó thì Đảng ủy Chính phủ cũng đã ban hành cái nghị quyết số 05 ngày 12 tháng 6 năm 2026 về áp dụng cơ chế chính sách triển khai cái đề án số 456. Đồng thời chính phủ cũng đã có cái nghị quyết số 298 ngày 29 tháng 9 năm 2026 ban hành cái kế hoạch thực hiện cái nghị quyết số 05. Có thể nói là cái việc xây dựng trung tâm dữ liệu quản lý giám sát xử lý vi phạm và điều hành giao thông được xác định là một cái bước đột phá cốt lõi trong quá trình chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Và cái việc này thì nó có ý nghĩa chiến lược và tầm quan trọng lớn trong việc thay đổi cái phương thức quản lý, điều hành và bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ phản ứng sau sự vụ sang chủ động dự báo, phòng ngừa và xử lý dựa trên cái dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Căn cứ vào trên cái dữ liệu khách quan, công nghệ và thực tiễn tình hình tham mưu để đề xuất xây dựng và hoàn thiện các cái chính sách về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, giảm thiểu cái hành vi vi phạm, nâng cao cái ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, hình thành cái mạng lưới giao thông thông suốt, an toàn trên cả ba lĩnh vực đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, thúc đẩy phát triển kinh tế, an sinh xã hội.
0: Đối với cái công tác tham mưu đề xuất xây dựng của huyện hoàn thiện những cái chính sách về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thì thưa Thượng tá, khi mà chúng ta xây dựng và vận hành được cái trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia này thì nó sẽ có ý nghĩa như thế nào?
1: Vâng, việc xây dựng các cái trung tâm dữ liệu quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông do lực lượng cảnh sát giao thông làm nòng cốt trong quản lý, vận hành, khai thác thì với cơ chế hoạt động liên tục 24/7 sẽ tạo cái nền tảng quan trọng để kết nối, liên thông dữ liệu, phục vụ người dân và doanh nghiệp thực hiện các cái thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông theo phương thức điện tử, toàn trình, góp phần cắt giảm thời gian, chi phí xã hội, khai thác, phân tích dữ liệu lớn nhằm tham mưu các cái giải pháp phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và vi phạm giao thông một cách căn cơ bền vững, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và cái hệ thống camera giám sát để tự động phát hiện, xử lý vi phạm, nâng cao cái ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đồng thời hiện đại hóa công tác quản lý lực lượng, phương tiện và trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trên môi trường số.
0: Vâng, xin được cảm ơn chia sẻ từ Thượng tá Nguyễn Thùy Nga, Tiến sĩ Trần Ngọc Hưng, Viện trưởng Viện Đường sắt và Công nghệ Giao thông Vận tải, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Anh nghĩ sao, anh hình dung thế nào với cái việc là tới đây khi chúng ta có được một cái trung tâm dữ liệu giao thông theo thời gian thực thì cái tình trạng này nó sẽ được cải thiện ra sao?
2: Về mặt lý thuyết thì thưa các chị thì đấy là một cái tất yếu là sẽ có sự cải thiện. Có điều cái mức độ cải thiện đến đâu thì còn tùy vào mức độ kết nối, mức độ vận dụng, mức độ chia sẻ.
0: Vâng, và chúng ta cũng đang kỳ vọng điều này với những cái phân tích chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay, diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia với chủ đề về trung tâm dữ liệu giao thông và vấn đề kết nối. Vừa rồi thì Kiều Tuyết và Thượng tá Nguyễn Thùy Nga có trao đổi về cái tầm quan trọng, ý nghĩa của việc xây dựng trung tâm dữ liệu giao thông trong giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn 2050. Vậy thì theo tiến sĩ Trần Ngọc Hưng, khi mà xây dựng và vận hành được cái trung tâm dữ liệu này thì nó mang lại những lợi ích như thế nào cho người dân, cho doanh nghiệp và cho xã hội ạ?
2: Vâng, thưa quý vị nghe đài, thì cái trung tâm này quả thực theo quan điểm của tôi trải nghiệm một quá trình nghiên cứu thì nó là một cái sự tạo một cái hiệu ứng rất lớn trong xã hội, cho xã hội, cho doanh nghiệp và cho người dân. Người dân hưởng lợi rất là nhiều. Ví dụ như là cái đơn giản nhất thôi, đó là cái sự an toàn hơn khi tham gia giao thông. Có dữ liệu thì sẽ có sự giám sát, kiểm soát và điều hành, sau đó thì tham gia giao thông sẽ an toàn hơn. Thứ hai là giao thông của chúng ta sẽ thực hiện được nhanh hơn. Ví dụ như là khi có dữ liệu rồi thì các cái ứng dụng về AI, các cái tiện ích có thể sẽ có những cái điều chỉnh nhanh hơn, kịp thời hơn về pha đèn, tổ chức giao thông. Đó thì thông nhanh hơn. Và ngoài ra thì đối với thủ tục hành chính ấy, như chị cũng nói ấy, thì sẽ có cái hiệu ứng hơn về mặt minh bạch và rõ ràng, giải quyết trực tuyến. Thì đối với doanh nghiệp thì nó còn lớn hơn nhiều. Ví dụ như là đối với thời gian vận tải thì báo cáo các chị là hiện nay Việt Nam ta thì có một cái con số là chi phí logistics ấy, còn là khá lớn so với khu vực thế giới. Thế thì khi có dữ liệu ấy, thì có những sự điều hành vận tải thì cái hiệu quả của logistics sẽ tốt hơn. Ví dụ như là thời gian vận tải di chuyển ấy, sẽ xác định được trước, và khi đấy thì sẽ có cái độ tin cậy cho doanh nghiệp hơn, khi họ sẽ tiết kiệm được cái thời gian chờ hay là phải lưu kho hàng, tức là họ tin cậy hơn khi họ vận hành. Ngoài ra thì cái hiệu quả cho doanh nghiệp công nghệ cũng là một cái hiệu quả rất lớn. Công nghệ sẽ có một cái thị trường về thiết bị camera giám sát hành trình. Và họ sẽ có một cái cơ hội để họ phát triển mạnh hơn nữa cái công nghệ đấy trong nước. Chúng ta đã ao ước về công nghệ nội, công nghệ gốc mà. Ngoài ra thì đối với các doanh nghiệp liên quan đến đầu tư hạ tầng là rất quan trọng. Và các chị là hiện nay thì các dự án BOT của chúng ta thì cũng có một cái thực trạng, đó là cái phương án tài chính ấy, khi lập ra mà chủ trương đầu tư ấy, đôi khi nó lại không sát thực tế. Cũng cái này cũng phải xuất phát từ cái khách quan, đó là cái dữ liệu mà ta theo dõi giao thông. Trước đây thì chúng ta còn đang ở mức độ thủ công, đếm xe, đếm xe thủ công và dự báo thủ công. Nhưng khi có một cái dữ liệu đồng bộ, giả sử tưởng tượng là hình dung có những cái chuyện đấy, thì sẽ có một cái bức tranh toàn, gọi là toàn diện hơn về nhu cầu vận tải, số lượng và cái tăng trưởng đến đâu. Thì đấy thì dự báo rất dễ hơn rất là nhiều. Và ngoài ra thì các đơn vị như chúng tôi là bên trường đại học công nghệ vận tải chẳng hạn, cũng có một cái lợi thế là nếu như có một hệ thống dữ liệu đồng bộ thì sẽ có cơ hội để tiếp cận dữ liệu và triển khai các nghiên cứu. Trong trường có một trung tâm về công nghệ AI trong giao thông thông minh, thì cũng hướng tới là các cái xử lý các mô hình AI, dự báo, cảnh báo, thì dữ liệu có thì cũng phát huy hơn những cái nghiên cứu trong trường. Nói chung là toàn diện xã hội chị ạ.
0: Rất là nhiều những cái chủ thể sẽ được hưởng lợi khi mà chúng ta có thể xây dựng và vận hành được trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia này. Thưa đại diện của Cục Cảnh sát Giao thông, Thượng tá Nguyễn Thùy Nga, được biết là trong thời gian vừa qua thì Cục Cảnh sát Giao thông cũng đã và đang từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu giao thông. Vậy thì Thượng tá có thể chia sẻ thêm cho thính giả hình dung hiện nay thì cái cơ sở dữ liệu của chúng ta đang ở trạng thái như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, hiện nay thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã xây dựng, tạo lập nhiều cái cơ sở dữ liệu nghiệp vụ phục vụ cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, như cái dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện, dữ liệu quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe, dữ liệu quản lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, hay là dữ liệu về hệ thống camera giám sát trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm, dữ liệu tổng hợp tai nạn giao thông, hay cái dữ liệu thiết bị giám sát hành trình. Các cái cơ sở dữ liệu này thì đã được xây dựng, tổng hợp, phân tích và đưa ra các cái giải pháp căn cơ trong quản lý con người, phương tiện, hành vi để nâng cao cái hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa và xử lý vi phạm. Hiện tại thì Cục Cảnh sát Giao thông đang tiến hành chuẩn hóa cái dữ liệu, làm sạch dữ liệu, bảo đảm tuân thủ cái khung kiến trúc chính phủ số đó, và cái kiến trúc dữ liệu của Bộ Công an để sẵn sàng tích hợp trong cái trung tâm dữ liệu quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông sắp tới. Ngoài ra thì Cục Cảnh sát Giao thông cũng đã kết nối dữ liệu các cái ngành y tế, tài chính, xây dựng v.v. để tiếp tục phục vụ người dân giải quyết các cái thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện trên môi trường điện tử. như đăng ký xe, cấp đổi giấy phép lái xe, xử lý vi phạm hành chính. Và theo cái quy hoạch của đề án số 456 thì trung tâm dữ liệu quản lý giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông sẽ kết nối với trung tâm dữ liệu quốc gia, các cái trung tâm dữ liệu chuyên ngành, kết nối cơ sở dữ liệu của các cái bộ ngành liên quan, ví dụ như Bộ Xây dựng hay Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính, Bộ Y tế, các cái dữ liệu về kết cấu hạ tầng, tổ chức giao thông, dữ liệu đăng kiểm, kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, dữ liệu thu phí không dừng ETC, hay cái dữ liệu cân tải trọng, dữ liệu về sức khỏe người lái xe, dữ liệu bảo hiểm.
0: Vâng, như vậy với cái đề án sắp tới chúng ta đang triển khai và bắt đầu có những cái bước xúc tiến mạnh mẽ, thì như Thượng tá Thùy Nga vừa chia sẻ là cái nguồn dữ liệu đầu vào của chúng ta sẽ rộng lớn hơn nữa, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và cái khả năng kết nối cũng sẽ chặt chẽ hơn nhiều, đúng không ạ? Vậy thưa tiến sĩ Trần Ngọc Hưng, theo anh thì với nghị quyết của chính phủ về cái kế hoạch triển khai đề án xây dựng cơ sở dữ liệu giao thông quốc gia, anh hình dung như thế nào? Cơ sở dữ liệu này khi hoàn thành nó sẽ có cái quy mô, tầm vóc, cái mức độ bao quát ra sao về mặt thông tin dữ liệu?
2: Kính thưa chị, thì theo như chúng tôi tìm hiểu về nghiên cứu thì cái nghị quyết 298 của chính phủ ấy, ở đây không chỉ là một cái đề án trung tâm giao thông mà đôi khi nó là một cái thiết chế, một cái quy định chung cho toàn cái lĩnh vực khi mà xây dựng dữ liệu giao thông. Trong đó thì quy định các cái mô hình, các cái dữ liệu, các chuẩn dữ liệu và sự liên kết các dữ liệu. Thì cái này nó sẽ có một cái quy mô, tôi nghĩ là nó là một cái đầu tiên, nó có nền tảng về thể chế, nền tảng về gọi là quy định để làm hệ thống. Mà cái này đúng ra là phải làm đầu tiên nhé. Có cái hệ thống này thì sẽ có sự đồng bộ và sự kết nối thuận tiện hơn trong quá trình tương lai. Có thể dùng cách ngắn gọn như là cái hệ thống chúng ta sau này, nôm na nó sẽ giống như một cái hệ thống mà kể từ thu thập dữ liệu cho đến truyền dữ liệu và đến hệ thống xử lý và phản ứng, đưa ra các cái giải pháp tương ứng với các từng bộ dữ liệu đấy, thì cần phải có sự liên thông kết nối. Thì để giải quyết được vấn đề đấy và có ý nghĩa thực sự thì phải cần có một cái quy định, quy chế để kết nối, và tầm vóc của nó thì tôi nhìn nhận nó ở tầm cỡ là quốc gia, và nó có ý nghĩa không chỉ cho ngành giao thông, không chỉ cho xử lý vi phạm, mà nó còn là dữ liệu để phát triển kinh tế của đất nước nữa cơ. Thế thì tầm vóc rất lớn. Ngoài ra thì cái độ bao quát và toàn diện thì theo như cái tinh thần nghị quyết 298 thì là cái sự bao quát và toàn diện, thì có thể nhìn nhận nó ở mức độ là toàn xã hội, không nhiều bộ nhiều ngành, chứ không phải là chỉ có riêng camera giám sát giao thông, không chỉ có xử phạt, không chỉ có đếm lưu lượng xe, mà cả dữ liệu về đăng kiểm, dữ liệu đăng ký, dữ liệu về y tế, thì đó là những cái sự kết nối sau này mà tạo được hiệu ứng rất là lan tỏa xã hội. Ví dụ như trong bên lĩnh vực giao thông thì chúng ta có thể xác định được cái con số chính xác về tai nạn, về số người chết. Hiện nay có thể nó ghi nhận là số người tử vong do tai nạn giao thông là tại hiện trường. Nhưng thực ra theo thế giới, thông lệ thế giới ấy, thì họ tính theo cái sau 30 ngày xảy ra tai nạn. Thế thì có số liệu đấy thì cần có số liệu hồ sơ theo dõi của Bộ Y tế đưa vào. Ví dụ thế thì đấy là cái trung tâm này thì có sự kết nối rộng như vậy. Và cái sản phẩm đầu ra của cái bộ dữ liệu này theo tôi đánh giá là nó cũng rất là lớn ở quy mô quốc gia đấy. Thì báo cáo các chị hiện nay thì chúng ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển chuyển đổi số. Chúng ta hay nói nhiều về chuyển đổi số, nói nhiều về trí tuệ nhân tạo, nhưng bản chất để phát triển được các cái mô hình trí tuệ nhân tạo thì cái ngoài thuật toán, ngoài cơ sở tầng thiết bị còn là nguồn dữ liệu. Dữ liệu chính là cái xương sống mà để nuôi các cái mô hình AI phát triển tốt. Thế mà có dữ liệu trước thì ban đầu dữ liệu có thể ở mức độ là chỉ để ta biết có gì xảy ra, ta mô tả thôi, nhìn thấy nó thôi. Đến bước thứ hai là đến bước có thể ta đến cái giai đoạn từ dữ liệu rồi có thể xây dựng các cái dự báo, các cái dự báo, các giả định và các cái giải pháp phòng ngừa khi nó xảy ra, và đó mới là cái hướng đến của cái trung tâm này, và tôi nghĩ là sẽ có một cái quy mô ảnh hưởng, nếu thành công nó là một cái bước gọi là nhảy vọt trong quản lý số về giao thông, về an toàn, về toàn xã hội.
0: Dạ vâng, chúng ta có thể hình dung về cái tầm vóc rất lớn của cơ sở dữ liệu giao thông và cái ý nghĩa của nó như là Thượng tá Thùy Nga và tiến sĩ Trần Ngọc Hưng vừa chia sẻ. Ở phần đầu tiên chúng ta trò chuyện về cái ý nghĩa của trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia khi mà chúng ta có thể xây dựng và vận hành theo cái đề án của chính phủ. Chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi về những cái ý nghĩa, những cái khía cạnh của câu chuyện này. Có một vấn đề mà các chuyên gia và người dân rất quan tâm, đấy là cái câu chuyện kết nối dữ liệu. Vậy thì thưa tiến sĩ Trần Ngọc Hưng, theo tiến sĩ, cái vấn đề kết nối dữ liệu nó có ý nghĩa quan trọng như thế nào khi chúng ta xây dựng cái đề án này?
2: Thưa chị, thưa các bạn nghe đài, Như phần đầu ta đang nói về trung tâm dữ liệu thì gồm các cái hệ thống camera, các hệ thống cảm biến, các hệ thống tin thu thập dữ liệu. Thì rõ ràng là cái sự kết nối dữ liệu với nhau và dữ liệu giữa các ngành nó đóng vai trò gần như là cái giác quan với lại hệ thần kinh.
0: Yeah.
2: Tức phải có cái sự trao đổi, sự giao thoa. Cái ý nghĩa rất là lớn. Thì tôi vừa là ví dụ đơn giản như là ghép được cái dữ liệu của tai nạn giao thông với dữ liệu số người tử vong vì tai nạn giao thông.
0: Vâng.
2: Thì đó cũng là cái dữ liệu để ra đưa ra cái nhận định chính xác của số thiệt hại của chúng ta. Hay như là dữ liệu giữa dữ liệu giao thông và dữ liệu đăng kiểm xe, đăng ký xe thì có thể giúp xác định sớm được cái chủ xe, chủ phương tiện. Hay như ngành bảo hiểm cũng thế. Ngành bảo hiểm có thể sẽ có những cái thuận lợi hơn khi mà chúng ta tiến hành giải quyết tai nạn, đền bù. Thế thì đấy là cái kết nối rất quan trọng.
0: Vâng.
2: Tuy nhiên thì cái nghị quyết 298 nó có một cái nền tảng, đặt nền móng, đặt cơ sở cho xây dựng rồi. Tuy nhiên để làm được ấy thì theo tôi nó còn những cái rất nhiều rào cản để có thể thực sự là kết nối được.
0: Vâng.
2: Và nếu như không thành công thì nó gây rất nhiều hệ lụy.
0: Yeah.
2: Và có thể nguy cơ dẫn đến là lãng phí.
0: Thực tế trong giai đoạn đầu khi chúng ta chuyển đổi số, chúng ta cũng đã gặp phải những cái vướng mắc khi các ngành đều có dữ liệu nhưng rất là khó để có thể kết nối, đúng không ạ? Vâng. Và anh nghĩ là có khả năng xảy ra cái điều đó không nếu như chúng ta không làm tốt cái khâu chuẩn bị, cái khung thiết kế đầu vào cho dữ liệu cũng như các hạ tầng kết nối?
2: Vâng ạ, qua phân tích những cái nguyên nhân về mặt khoa học đấy ạ. Tất nhiên là khoa học đi đôi cả kỹ thuật và thể chế thì nó có những cái nguyên nhân tồn tại của nó. Thực ra bản chất thì khi xây dựng thì ai cũng muốn kết nối, muốn giao thoa về thông tin.
0: Vâng.
2: Nhưng đôi khi nó có nhiều cái rào cản có thể vô tình hoặc là khách quan dẫn đến sự thiếu kết nối.
0: Yeah.
2: Ví dụ như là hệ thống phần cứng nhận hoạt động chúng ta đang có vấn đề trục trặc. Vâng. Thì đâm ra dữ liệu không có, mất kết nối. Hay như là cái dữ liệu cái nguyên rất là khách quan thôi, dữ liệu về sự thay đổi. Ví dụ như hiện nay chúng ta có một cái quy định liên quan đến biển số xe.
0: Vâng.
2: Có thể là biển số xe thì đã định danh rồi. Thì khi mà ta bán phương tiện thì biển số xe sẽ được gọi là lưu trữ tiếp. Sau 5 năm mà không đăng ký xe có thể chuyển tên người khác. Thì có thể là cái dữ liệu đấy cách đây 5 năm đứng tên một người khác và sau 5 năm lại là một người mới.
0: Vâng.
2: Sự sai lệch về mặt thời gian, về mặt đơn giản chỉ làm kỹ thuật nhỏ thôi thì dẫn đến thiếu kết nối. Hoặc đôi khi với dữ liệu bảo mật, đôi khi thông tin y tế có thể chia sẻ được rộng rãi không? Cũng là một vấn đề. Trong khi đó thì dữ liệu chúng ta cần phải kết nối, cần phải liên thông. Hoặc là thời gian vận hành vào khác nhau, hay những cái chuẩn dữ liệu của các cái ngành, các cái hệ thống nó khác nhau thì sự kết nối sẽ khó.
0: Vâng.
2: Dụ thế, nói chung là còn nhiều rào cản. Nhưng theo tôi thì cái sự quan trọng nhất đó là cái vai trò của bộ chủ quản chủ trì cái chương trình này. Khi mà có cái cách tiếp cận tốt, có đội ngũ chuyên gia đủ mạnh, đủ sâu và bao quát thì có thể xây dựng trước một cái khung, một cái sườn, một quy định và các cái ngành có thể đi theo. Sự nghĩa vụ phải chia sẻ, được chia sẻ.
0: Vâng.
2: Và chia sẻ như thế nào là một cách.
0: Yeah. Ở trong cái đề án được chính phủ phê duyệt cũng như là cái kế hoạch, cái nghị quyết phê duyệt kế hoạch thực hiện ấy, thì chúng tôi cũng thấy là nhắc nhiều đến cái việc là khung kiến trúc tiêu chuẩn dữ liệu rồi những cái nền tảng để kết nối. Vậy thưa Thượng tá Nguyễn Thủy Nga, Thượng tá có thể chia sẻ là cái khung kiến trúc tiêu chuẩn dữ liệu sẽ được thiết kế như thế nào để đảm bảo cái tính thống nhất và thuận lợi cho quá trình kết nối sau này ạ?
1: Vâng, thưa quý vị khán giả, hiện tại thì theo cái đề án số 456, cái nghị quyết số 05 và cái nghị quyết số 298 của chính phủ thì hệ thống các trung tâm dữ liệu quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông sẽ tuân thủ thống nhất cái kiến trúc tổng thể,
0: yeah,
1: kiến trúc dữ liệu, từ điển dữ liệu dùng chung,
0: vâng,
1: tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, nguyên tắc kết nối, chia sẻ dữ liệu và định hướng công nghệ do cơ quan có thẩm quyền ban hành, bảo đảm khả năng tích hợp, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu thống nhất trên phạm vi toàn quốc.
0: Vâng.
1: Không hình thành các cái hệ thống nền tảng hoặc cấu phần công nghệ độc lập, khép kín, không tương thích với kiến trúc tổng thể của đề án.
0: Yeah.
1: Tổ chức và vận hành cái trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia theo mô hình thống nhất từ trung ương đến địa phương, bảo đảm tập trung điều hành ở cấp quốc gia, đồng thời phát huy cái vai trò chủ động vận hành trực tiếp ở cấp tỉnh, thành phố.
0: Yeah.
1: Tại nghị quyết số 05 của Đảng ủy Chính phủ cũng đã giao Bộ Công an chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng kiến trúc tổng thể, kiến trúc dữ liệu, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật, danh mục công nghệ, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, quản trị nền tảng dùng chung, xây dựng chương trình đào tạo, chuyển đổi năng lực và giám sát tổng thể.
0: Yeah.
1: Việc phân quyền dữ liệu và thẩm quyền quyết định được xác định rõ trên từng loại dữ liệu, từng nghiệp vụ, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đúng thẩm quyền.
0: Dạ, vâng. Thưa Thượng tá, chúng ta có thể hình dung là ví dụ như cùng một cái hệ thống camera giám sát thì bây giờ là lực lượng cảnh sát giao thông cũng có hệ thống camera giám sát, rồi ngành xây dựng và nhiều địa phương cũng có. Thế thì cái khung kiến trúc, cái tiêu chuẩn dữ liệu như thế nào để tới đây chúng ta có thể kết nối được với nhau?
1: Vâng, ví dụ như đối với camera giám sát thì bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hiện nay thì Bộ Công an đang xây dựng cái quy chuẩn quốc gia thay thế quy chuẩn số 05 năm 2024 của Bộ Công an về hệ thống giám sát bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông đường bộ.
0: Vâng.
1: Việc tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu sẽ được thực hiện theo cái quy chuẩn và các cái quy định chung bảo đảm tuân thủ kiến trúc tổng thể thống nhất đồng bộ trên toàn quốc.
0: Dạ vâng. Với những chia sẻ vừa rồi của Thượng tá Nguyễn Thùy Nga thì không biết là Tiến sĩ Trần Ngọc Hưng đã thấy yên tâm chưa? Anh còn băn khoăn điều gì về cái khả năng kết nối của dữ liệu sau này?
2: Thưa chị thì cái ý kiến của Thượng tá
0: Nguyễn Thùy
2: Nga đã có nói chung là rất tổng quát rồi và đầy đủ rồi. Tôi nghĩ thì cái vấn đề mà tôi cũng nhấn mạnh thêm lại cũng đồng tình với lại Thượng tá thôi. Đó là cái phần đầu tiên, đó là cái phần cái tìm cách để tháo gỡ cái trở ngại khi mà phải làm rõ trách nhiệm các bên.
0: Vâng.
2: Sau rõ tức là đơn vị nào giữ dữ liệu nào và tuân thủ cái gì để cấp kịp thời. Bởi đôi khi là quy định thì có nhưng mà trách nhiệm còn chưa rõ thì có thể là có nhiều cái khách quan có thể đổi được. Và cuối cùng nhận được hậu quả cuối cùng chính là dữ liệu thiếu kết nối.
0: Vâng.
2: Thì nó dẫn đến một loạt các cái vấn đề sau này liên quan đến lãng phí, liên quan đến đầu tư. Cái thứ hai đó là liên quan đến cái gọi là cái quy định về độ trễ, hay là gọi là độ tươi ấy, như tổng thư hay có nói liên quan đúng đủ sạch sống đấy.
0: Dạ, vâng.
2: Tức là dữ liệu phải đủ độ tươi, đủ độ sống, tức thời gian nó phải đúng. Tức là đôi khi có những cái dữ liệu mà cần phải cập nhật ngay để xử lý ngay, mà để nó trễ đi thì cái điều hành, cái phản ứng nó chậm rồi. Đấy là cái tôi nghĩ là cái cũng rất là quan tâm. Và một cái mảng nữa tuy là về kỹ thuật thôi nhưng mà cũng rất là quan trọng, đó chính là cái sự gọi là tương thích về hạ tầng công nghệ.
0: Vâng.
2: Cái này là cái mà tôi nghĩ là tuy là kỹ thuật nhưng mà cũng có sự thống nhất, như Thượng tá cũng có nói liên quan đến quy định về quy chuẩn quốc gia, thì cái đấy sẽ là cái rất tuyệt vời để cho các cái dự án tiếp theo khi đầu tư hay trang bị thì có cái mà hướng vào và cùng đạt chuẩn, khi đó thì mọi thứ sẽ rất là thuận lợi.
0: Dạ vâng. Tiến sĩ Trần Ngọc Hưng có chỉ ra cái vấn đề yêu cầu về sáu rõ trách nhiệm của các bên trong kết nối chia sẻ dữ liệu, rồi những cái vấn đề liên quan đến độ trễ của kết nối, làm thế nào để đạt được cái tiêu chuẩn đúng đủ sạch sống như là Đảng Nhà nước yêu cầu, và cái mức độ tương thích về hạ tầng công nghệ khi chúng ta tiến hành kết nối dữ liệu. Vậy thưa Thượng tá Nguyễn Quỳnh Thùy Nga, những cái vấn đề này đã được tính toán và có hướng khắc phục ra sao ạ?
1: Vâng, những cái quy định, quy chuẩn sẽ phải hoàn thành trong cái thời gian tới theo cái kế hoạch ban hành kèm theo cái nghị quyết số 298 của Chính phủ. Thì chúng ta phải rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các cái văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ, hướng dẫn chuyên môn và các cái quy định cần thiết để bảo đảm hành lang pháp lý đầy đủ, thống nhất cho việc đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia và triển khai các cái dịch vụ trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, như sửa đổi bổ sung luật trật tự an toàn giao thông đường bộ theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ban hành các cái quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định về hệ thống camera giám sát bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông. Các cái thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên phương tiện giao thông đường bộ và trung tâm chỉ huy giao thông, ban hành các cái thông tư quy định về các cái hoạt động nghiệp vụ cảnh sát giao thông.
0: Vâng.
1: Chuẩn hóa cái quy trình phát hiện, xác minh, xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử.
0: Dạ vâng. Trong cái đề án được Chính phủ phê duyệt, rồi cái nghị quyết 05 của Đảng ủy Chính phủ và vừa rồi là nghị quyết 298, thì Kiều Tuyết thấy là những cái vấn đề liên quan đến cơ sở pháp lý, cái thể chế để chúng ta thực hiện những cái quy định pháp luật cần hoàn chỉnh cũng được nhấn mạnh. Vậy thì Thượng tá có thể chia sẻ thêm về cái yêu cầu này.
1: Vâng, để hoàn thiện cái cơ chế quản lý, quản trị dữ liệu, quản trị trí tuệ nhân tạo, quản trị cái chuỗi bằng chứng điện tử, hoặc là quy định về phân loại dữ liệu, phân quyền truy cập, quản lý cái chất lượng dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bí mật nhà nước hay là an ninh mạng, bảo đảm dữ liệu được quản lý thống nhất, an toàn, có khả năng kiểm soát, truy vết trong toàn bộ cái vòng đời dữ liệu và bảo đảm cái giá trị quản lý của chuỗi bằng chứng điện tử phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, hay là xây dựng cái mô hình kiến trúc tổng thể hệ thống trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia, khung kiến trúc dữ liệu từ điển dữ liệu dùng chung, hay là cái tiêu chuẩn kết nối và nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu bảo đảm cái kết nối thống nhất giữa các cái trung tâm dữ liệu.
0: Dạ vâng. Trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia là cái thông tin mà được người dân rất quan tâm ngay từ khi đề án được phê duyệt hồi tháng 3 năm 2026. Thì khi mà VOV Giao thông cung cấp thông tin với những cái chia sẻ của đại diện Cục Cảnh sát Giao thông là với cái dữ liệu này chúng ta thậm chí có thể phát hiện và được thông báo cái vi phạm của mình chỉ sau 2 giờ đồng hồ, thì người dân đã rất là ấn tượng và theo dõi liên tục để xem là những cái bước đi như thế nào, những bước triển khai ra sao. Đây cũng là vấn đề mà các giới nghiên cứu và các chuyên gia về giao thông cũng rất quan tâm, mong mỏi là sẽ được góp ý kiến để cùng các cơ quan chức năng xây dựng hoàn thiện. Sau đây thì chúng tôi xin mời hai vị khách mời và quý vị thính giả sẽ đến với cuộc phỏng vấn của phóng viên VOV Giao thông với Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải Việt Đức, Trường Đại học Việt Đức, về những vấn đề cần lưu ý khi xây dựng cơ sở dữ liệu giao thông quốc gia, đặc biệt là vấn đề kết nối.
9: Thưa ông, khi xây dựng cơ sở dữ liệu giao thông quốc gia thì việc kết nối và liên thông dữ liệu thì có ý nghĩa ra sao ạ?
10: Cái việc kết nối và liên thông dữ liệu là vấn đề cốt lõi, bởi vì là giao thông nó là một cái hệ thống có tính liên ngành và liên vùng rất cao. Khi mà có liên thông dữ liệu đa nguồn thì chúng ta có khả năng là không chỉ biết giao thông đang diễn ra như thế nào, mà chúng ta còn có thể hiểu được tại sao nó lại xảy ra như vậy. Và từ đó thì chúng ta có thể dự báo được tình hình giao thông. Đối với ở góc độ quản lý nhà nước ấy, thì cái dữ liệu liên thông nó còn giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước là có cái cơ sở vững chắc để mà ra quyết định dựa trên bằng chứng. Thì từ đó thì chúng ta có thể dễ dàng đạt được các cái mục tiêu.
9: Vậy thì theo ông, đâu là những cái yêu cầu quan trọng về chuẩn dữ liệu, nền tảng công nghệ và cơ chế chia sẻ để các cái hệ thống giao thông có thể kết nối với nhau đạt hiệu quả?
10: Theo kinh nghiệm quốc tế thì có 3 cái vấn đề chính mà cần phải giải quyết đồng thời. Thứ nhất là chuẩn dữ liệu, thứ hai là nền tảng công nghệ và thứ ba là cơ chế quản trị và chia sẻ dữ liệu. Thì về chuẩn dữ liệu thì có thể nói là các cái hệ thống mà muốn kết nối được với nhau ấy, thì trước tiên nói đơn giản là chúng phải hiểu được dữ liệu của nhau. Thì vì vậy mà chúng ta cần thống nhất những cái chuẩn chung về dữ liệu, đặc biệt là định danh chung cho các cái đối tượng giao thông. Vấn đề thứ hai thì chúng ta nói đến cái nền tảng công nghệ, bài học của các nước tiên tiến như Nhật Bản hay Hàn Quốc. Thì họ thường xây dựng một cái hệ sinh thái giao thông số có khả năng tương tác cao, tức là các cái hệ thống đó phải có khả năng trao đổi dữ liệu thông qua những cái giao diện chuẩn, có khả năng mở rộng khi hệ thống mới tham gia vào thì nó kết nối được với nhau. Vấn đề thứ ba là cơ chế quản trị và chia sẻ dữ liệu. Đấy, chúng ta cần phải định rõ là dữ liệu do ai quản lý, chất lượng ra sao, mức độ chính xác như thế nào, gọi là một cơ chế các bên tham gia trong xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về giao thông.
9: Ông có những cái đóng góp gì đối với việc là xây dựng cơ sở dữ liệu giao thông quốc gia, đặc biệt là về vấn đề kết nối dữ liệu trong thời gian tới ạ?
10: Tôi cho rằng yếu tố con người sẽ là yếu tố quyết định đến cái việc mà kết nối dữ liệu. Mà theo tôi thì chúng ta không nhất thiết là phải chờ đến khi xây dựng xong một cái hệ thống cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh thì chúng ta mới bắt đầu khai thác dữ liệu. Ngay bây giờ chúng ta có thể bắt đầu nghiên cứu để giải những cái bài toán cụ thể. Chẳng hạn như là bài toán về quản lý ùn tắc, vận tải hành khách công cộng, về an toàn giao thông, hay là dự báo nhu cầu đi lại chính xác hơn và có cái mức độ co giãn cho nó phù hợp với thực tế. Thì sau đó thì xây dựng các cái mô hình kết nối và thử nghiệm cũng như đánh giá cái hiệu quả và từng bước cải thiện, mở rộng.
9: Xin được cảm ơn ông.
0: Vâng, thưa quý vị thính giả, thứ hai vị khách mời, chúng ta vừa cùng đến với những ý kiến trao đổi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải Việt Đức, Trường Đại học Việt Đức về những cái vấn đề cần lưu ý khi xây dựng cơ sở dữ liệu giao thông quốc gia, đặc biệt là vấn đề kết nối. Trong cuộc trao đổi vừa rồi thì các bạn thấy là Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn cũng bày tỏ những kỳ vọng rất lớn khi Trung tâm Dữ liệu Quốc gia được xây dựng và vận hành, đồng thời cũng tham góp rất nhiều những cái ý kiến liên quan đến cái việc là tiêu chuẩn đầu vào của dữ liệu như thế nào, những cái yêu cầu về quản lý, về vận hành, về khai thác ra sao để có thể phát huy được hiệu quả của đề án như mục tiêu mà chính phủ đề ra. Cái vấn đề kết nối dữ liệu như đã đề cập, đây là một cái yêu cầu cực kỳ quan trọng và cốt lõi. Vậy thưa Tiến sĩ Trần Ngọc Hưng, Ngoài vấn đề kết nối dữ liệu thì anh quan tâm hoặc đặc biệt lưu ý điều gì trong cái quá trình xây dựng trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia này ạ?
2: Vâng, thưa chị, theo trong quan điểm về chuyên môn thì ngoài những cái nội dung trên thì ngoài kết nối dữ liệu thì về nhóm nghiên cứu chúng tôi ấy, rất quan tâm đến một số những vấn đề khác khi mà xây dựng trung tâm dữ liệu giao thông. Có lẽ đầu tiên phải nói đến những cái gọi là mục tiêu và mục đích của dữ liệu. Thì cái mục tiêu mục đích dữ liệu ấy nó sẽ ảnh hưởng đến cái quy mô, ảnh hưởng liên quan đến chất lượng dữ liệu. Ví dụ như là mục đích của đề án ta nó trọng tâm ấy là quản lý, giám sát và xử lý vi phạm và điều hành. Đấy là mục tiêu của đề án. Thì cái mục tiêu này có cái có thể có những cái yêu cầu và cách tiếp cận khác nhau về hệ thống dữ liệu.
0: Dạ.
2: Nếu như mà để ưu tiên cái việc vấn đề mà cái KPI hay cái đo cái chất lượng của trung tâm dữ liệu đánh giá bằng cái số lượng vụ xử phạt phát hiện vi phạm.
0: Vâng.
2: Thì khi đấy thì camera có thể được để ở những nơi mà dễ bắt lỗi. Nếu mà cái mục tiêu của ta là để điều hành giao thông thì cái hệ thống camera lại phải trang bị theo hướng là bao quát tổng thể và ghi nhận được.
0: Vâng.
2: Đấy là một cái ví dụ về mục tiêu. Hay mục tiêu để phát triển cái xã hội nữa thì có thể là báo cáo với chị ở thế giới hiện nay có một số quốc gia là có cái dòng giao thông hỗn hợp xe máy ô tô như ở Việt Nam mình, như là Lào, Campuchia, Thái Lan, Philippines.
0: Yeah.
2: Thì các cái mô hình dự báo AI ấy, đôi khi họ cần cái sự gọi là địa phương hóa và thích nghi với cái thực trạng của giao thông như thế. Thì nếu mà hướng đến cái giải pháp công nghệ là sau này phát triển những cái hệ thống điều hành tổ chức giao thông dòng xe hỗn hợp để có thể có cái mong muốn là lan tỏa và xuất khẩu công nghệ sang các nước đang phát triển khác.
0: Yeah.
2: Thì đấy, cái dữ liệu của mình bố trí thu thập ở một cái quy mô khác. Thì theo tôi nghĩ là mục đích đầu tiên, mục đích ưu tiên và cái mục tiêu của cái trung tâm ấy nó phải được xác định trước và tới nó ảnh hưởng đến các cái tổ chức thực hiện ở phía sau. Cái thứ hai cũng còn băn khoăn nữa là cái liên quan đến cái vấn đề là chia sẻ dữ liệu.
0: Vâng.
2: Khi có dữ liệu rồi thì cái quy trình chia sẻ sẽ phải có một cái quy trình chặt chẽ. Chặt chẽ quá thì lại không tiếp cận được, mà mở quá thì liên quan bảo mật dữ liệu của cá nhân.
0: Vâng.
2: Đôi khi là cũng phải có sự nghiên cứu và đi sâu và quy định nó hợp lý, phù hợp. Có những quốc gia tôi tham khảo thì họ có thể cung cấp dữ liệu mở cho tất cả các cái đơn vị nghiên cứu, các trường, các viện, các doanh nghiệp nghiên cứu, nhưng họ xóa các định danh.
0: Yeah.
2: Có thể ai tham gia được về dòng xe. Đôi khi kinh doanh vận tải họ cũng muốn có sự dự báo lưu lượng chứ. Thấy họ dự báo về cái nhu cầu ấy, thế thì
0: đúng
2: họ
0: rồi.
2: Cần thì mình có chia sẻ như nào, hay là ta hay kinh nghiệm ở Nhật thì tham khảo một số công báo chỉ báo khoa học công bố thì họ để xóa cái dữ liệu ở đầu cuối nguồn. Thì có thể là ta sẽ chỉ để nắm được cái dữ liệu ở phần giữa thôi, vụ cho công nghiên cứu cho mô phỏng được rồi. Hay như là cái vấn đề cũng rất quan tâm đến cái chuyện là sự gọi là ổn định và dài hạn của hệ thống, đó là sự vận hành. Thì trong đầu tư thì trong nghị quyết 298 ấy cũng đã nêu rất rõ liên quan đến cái trung tâm ấy phải cần có cái phân tích hiệu quả đầu tư theo vòng đời dự án, tức là tôi nhấn mạnh đến sự bảo trì duy trì hoạt động.
0: Vâng.
2: Khi ta đầu tư hệ thống thu thập dữ liệu để phục vụ trung tâm dữ liệu thì các hệ thống đấy cần được có sự bảo trì, kinh phí bảo trì duy trì hàng năm, thậm chí nâng cấp. Thế thì cái này cũng là cái mà băn khoăn là phải có sự đầu tư lâu dài thì vận hành sẽ tốt. Một cái vấn đề tiếp theo nữa cũng thấy tôi thấy cần phải lưu ý, đó chính là cái gọi là cái năng lực của con người và cộng đồng khi sử dụng dữ liệu.
0: Yeah.
2: Cái rất quan trọng, bởi vì bản chất dữ liệu chỉ có giá trị khi mà ta khai thác được hết nó. Đứng trước một dữ liệu thì làm gì với nó, thì đấy là một cái vấn đề mới là tạo giá trị cuối cùng. Còn dữ liệu thì chỉ là dữ liệu, còn cái dùng để làm gì thì đấy là cái rất quan trọng. Thì đối với bên ngành Cục Cảnh sát Giao thông thì có thể đây là dữ liệu rất quan trọng để gọi là xử lý vi phạm, mà còn cao hơn nữa đó chính là cảnh báo, răn đe để người dân có thể cảm thấy rằng mình sẽ phải bị xử lý vi phạm khi mình vi phạm, và từ đó tạo hiệu ứng an toàn cho giao thông. Đấy là bên cảnh sát giao thông. Như bên chúng tôi thì có những cái mô hình phân tích về nhu cầu vận tải hay về cái quy hoạch, kế hoạch để bảo trì nâng cấp các cái mạng lưới đường. Như cái dữ liệu chúng tôi rất rất cần và luôn luôn cần, đó là dữ liệu liên quan đến giao thông và tải trọng.
0: Yeah.
2: Báo cáo với chị là bên hạ tầng chúng tôi thì khi mà cần mở rộng các cái tuyến đường hay là các hệ thống giao thông thì rất quan trọng lưu lượng và tải trọng. Lưu lượng lớn thì quy mô đường nó lớn hơn, tải trọng lớn thì liên quan tính toán kết cấu đường để cho nó phù hợp, nó hợp lý. Dữ liệu mà không có thì dẫn đến là phải sự mô hình dự báo.
0: Được.
2: Mô hình dự báo thì sẽ có cái xác suất đúng và sai. Cái khi mà đúng đến đâu càng đúng thì càng phù hợp với chi phí đầu tư.
0: Vâng.
2: Mà nếu mà không độ cái độ sai số lớn thì cái chi phí đầu tư sẽ không phù hợp. Ngoài ra thì còn liên quan cả đến những cái dữ liệu liên quan đến nghiên cứu để phát triển về đào tạo con người nữa. Như trường tôi có một trung tâm đào tạo và cũng có hẳn một cái ngành riêng là ngành trí tuệ nhân tạo trong giao thông thông minh. Thì chúng tôi cũng rất cần cái kho dữ liệu để có thể sinh viên, học viên hay là giảng viên tham gia trực tiếp vào nghiên cứu và phát triển các mô hình dự báo, và biết đâu được là trong cái quá trình nghiên cứu đấy thì sẽ có những nhóm nghiên cứu, sẽ có những giảng viên, có những sinh viên tạo ra những sản phẩm mà có thể là nổi tiếng thế giới thì sao. Đấy là cái tôi nghĩ là cái lưu ý mà để nếu mà có thể sau này mà phát triển được thì là cái dịp để lan tỏa toàn xã hội.
0: Dạ. Tiến sĩ Trần Ngọc Hưng có nhắc đến rất nhiều những cái yếu tố mà chúng ta lưu tâm khi xây dựng trung tâm dữ liệu, tính mục tiêu và nó sẽ quyết định những hướng ưu tiên của chúng ta như thế nào, rồi cái vấn đề chia sẻ dữ liệu ra sao, ai được khai thác đến đâu, vấn đề bảo trì, nguồn lực như thế nào, rồi năng lực sử dụng của các chủ thể đối với cái cơ sở dữ liệu này. Như chúng ta đã đề cập thì sẽ có rất nhiều bên tham gia để có thể cùng với lực lượng cảnh sát giao thông và lực lượng của Bộ Công an chủ trì để chúng ta xây dựng cái cơ sở dữ liệu quốc gia về giao thông, đề án trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia. Vậy thì thưa Thượng tá Nguyễn Thủy Nga, để cái đề án này được triển khai một cách thuận lợi, đảm bảo

0: đúng yêu cầu và mục tiêu của chính phủ, thì đại diện của Cục Cảnh sát Giao thông có những cái kiến nghị đề xuất như thế nào với các bên, các chủ thể tham gia?
1: Vâng, báo cáo chị là để cái trung tâm dữ liệu quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông triển khai theo đúng tiến độ và phát huy hiệu quả thì cần phải có sự phối hợp của tất cả các cơ quan, đơn vị có liên quan. Cần thống nhất cái nhận thức rằng là dữ liệu giao thông là một cái hạ tầng quan trọng của quốc gia, tương tự như cái hạ tầng giao thông vật lý. Vì vậy là cái việc dựng và duy trì dữ liệu là phải được đầu tư lâu dài, liên tục, không chỉ trong cái giai đoạn xây dựng ban đầu.
0: Vâng.
1: Các cái bộ ngành, địa phương và các đơn vị có hệ thống dữ liệu liên quan thì phải phối hợp kết nối, chia sẻ cái dữ liệu theo kiến trúc và tiêu chuẩn thống nhất, tránh cái tình trạng mỗi đơn vị xây dựng một hệ thống riêng, sử dụng một cái chuẩn riêng. Và cái mục tiêu cuối cùng đó là hình thành lên một cái nền tảng dữ liệu giao thông quốc gia thống nhất, chính xác, kịp thời, an toàn và có cái khả năng phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, quản lý nhà nước, điều hành giao thông và hoạch định chính sách.
0: Dạ vâng, em xin được cảm ơn những chia sẻ của Thượng tá Nguyễn Thủy Nga. Kiều Tuyết thấy là trong cái trao đổi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn ấy, thì anh có nhắc đến một cái khía cạnh là chúng ta không đợi cái cơ sở dữ liệu này nó hoàn chỉnh rồi mới đem ra để sử dụng khai thác. Vậy thì thưa Tiến sĩ Trần Ngọc Hưng, anh có ý kiến như thế nào trong cái bối cảnh những cái yêu cầu về sử dụng dữ liệu của chúng ta là thường xuyên liên tục và nó ngày càng tăng lên?
2: Thưa chị, thì theo tôi đời nhận xét của chuyên gia rất là xác đáng chị ạ. Vì bản chất là nếu như ta chờ đợi khi mà tất cả đã sẵn sàng, đồng bộ, toàn diện thì đó là kịch bản tuyệt vời ạ.
0: Dạ.
2: Khi có đầy đủ mọi thứ, đầy đủ sẵn sàng, ta bắt đầu, ta vào. Nhưng mà với cái tốc độ phát triển hiện nay của thế giới, của xã hội, của Việt Nam mình ấy, thì có lẽ chúng ta phải có những cái phân đoạn, phân kỳ và đôi khi phải bắt đầu từ những cái nhỏ nhất, từ cái đang có sẵn rồi.
0: Vâng.
2: Báo cáo chị, hiện nay thì hệ thống thu thập dữ liệu chúng ta thì có thể là nói là đồng bộ toàn diện ở tất cả các cái đường phố, các cái thành phố thì chưa có, chưa đủ hết. Nhưng ở rất nhiều các cái tuyến đường, tuyến phố đã chuẩn bị rồi. Đặc biệt là thông tin tôi nắm được là Hà Nội mình có đâu đó là mấy trăm nút ngã tư đã lắp được cái hệ thống camera và hệ thống tự điều chỉnh tín hiệu giao thông thông minh. Thì cái này tôi nghĩ là một cái bước tiến rất nhanh của cái phần đô thị thông minh. Thì có thể ngay từ bây giờ những cái dữ liệu ta đã có từ các trạm thu phí, các cái camera an ninh, các cái camera giao thông có thể lấy ra thành dần từng bước một thu thập, tổng hợp và bắt đầu từ đấy để xử lý những cái tiện ích mà từ ta phát triển những cái ứng dụng ấy trên nền tảng đấy. Tôi nghĩ rất là hay, như đơn giản như là cái năm vừa qua thì chúng ta có những bước phát triển tôi nghĩ là rất là đáng mừng và rất là nhảy vọt về hệ thống chuyển đổi số của quốc gia về dữ liệu. VNEID, e-tag, biển số xe đăng kiểm có thể từng bước một bắt đầu là kết nối với nhau, liên kết với nhau để đảm bảo cho cái dữ liệu ấy nó luôn luôn sạch và sống đầy đủ. Và khi mà có những cái ứng dụng cần phát triển đến đấy thì chúng ta có thể có sự kết nối kịp thời. Có lẽ phải làm tôi nghĩ phải làm ngay và luôn. Vừa làm dần và vừa hoàn thiện. Sau đó thì có thể quá trình thực hiện đấy cũng là một cái kênh rất hay để ta rút ra các cái kinh nghiệm, các cái vấn đề cần phải xử lý tiếp theo khi mà trung tâm lớn sẽ điều hành. Tôi nghĩ phải làm ngay.
0: Kỳ Tuyết thấy cái câu chuyện của chúng ta rất là hay, bởi vì nếu như nó là một cơ sở dữ liệu sống thì nó sẽ phải luôn luôn vừa được cập nhật hoàn chỉnh nhưng đồng thời cũng vừa phải khai thác sử dụng, đúng không ạ? Thế tuy nhiên trong cái quá trình thực hiện thì nó cũng sẽ đặt ra nhiều những cái yêu cầu khó cho cái lực lượng thực thi, cả về quản lý dữ liệu, cả về mặt thiết kế những quy chuẩn nói chung. Thì đây cũng là cái nhiệm vụ đặt ra cho các lực lượng chức năng để chúng ta đạt được cái mục tiêu và của trung tâm dữ liệu cũng như kỳ vọng của người dân và doanh nghiệp, của toàn xã hội. Một khía cạnh khác Kiều Tuyết cũng xin được trao đổi thêm với chuyên gia, đấy là ở trong cái mục tiêu của đề án này thì cũng có nhắc đến cái việc không chỉ là xây dựng cái quản lý giao thông thông minh, vận hành giao thông thông minh mà còn hướng đến là giao thông xanh, phát triển bền vững. Vậy thì anh có thể chỉ rõ hơn cái mối liên hệ này?
2: Thưa chị, thì đúng là cái đề án trong này nêu rất là rộng và quả thực là phải như thế. Khi mà chúng ta đầu tư một hệ thống trung tâm dữ liệu quốc gia lớn như vậy thì ngoài cái mục tiêu phục vụ cho lĩnh vực giao thông không ấy, thì phải hướng đến cả những mục tiêu khác, mục tiêu môi trường, mục tiêu gọi là tiết kiệm tài nguyên của xã hội. Trong đó giao thông xanh là một trong những khái niệm đấy. Báo cáo với chị thì từ những cái dữ liệu mà chúng ta thu thập được thì ta có những cái điều hành tốt hơn cho giao thông. Đơn giản như là khi mà có cái dữ liệu giao thông lưu lượng đầy đủ, đúng đủ, sạch sống và phát triển được các cái ứng dụng nền tảng điều hành trên đấy thì cái tổ chức giao thông tối ưu hơn. Tối ưu hơn có nghĩa

0: dẫn đến là cái tham gia giao thông của người dân trên ùn tắc sẽ ít hơn và từ đấy phát thải sẽ
1: giảm
0: giảm đi,
1: đi.
0: và đó chính là một ý một cái gọi là phục vụ cho giao thông xanh. Cái thứ hai liên quan đến gọi là cái các cái vùng phát thải thấp là chúng ta có rồi, bắt đầu có những quy định rồi, khi triển khai thì có dữ liệu, thì thay vì là chúng ta cứ dựng rào chắn, tôi ví dụ đơn cử một ví dụ rất là đơn giản, ví dụ là khu vực này là khu vực là xe điện, hạn chế các cái xe phương tiện mà có khí thải đã gọi là vượt ngưỡng cho phép, hay là xe xe xe xăng xe dầu. Nhưng khi chúng ta quản lý kiểu gì, quản lý nếu mà hiện nay nếu thủ công thì quản lý bằng hình thức là tuyên truyền thông báo xử phạt và gọi là gì, rào chắn cũng là một dạng hình thức. Nhưng khi mà có hệ thống trung tâm dữ liệu sớm, chúng ta có thể gọi là phát hiện và có những cái cảnh báo, và chính khi người dân tham gia giao thông ấy họ biết được rằng là có hệ thống cảnh báo theo dõi giám sát, xác nhận được chính chủ xe, chính chủ phương tiện, mà phương tiện của mình có cái gì không phù hợp thì họ cũng sẽ không tham gia. Thì đó là cái phụ giao thông xanh. Hay như là cái liên quan đến cái vận tải quá tải chẳng hạn. Hiện nay thì chúng ta đang có hệ thống gọi là cân tải trọng ở các cái tuyến đường cao tốc ạ. Đó là một bước tiến tuyệt vời rồi, và hạn chế rất nhiều cái hiện tượng quá tải trên đường. Tuy nhiên thì cũng không thể có đủ các trạm cân lắp vào tất cả các tuyến đường được, các cái cầu được. Do đó thì cái hệ thống dữ liệu quốc gia giao thông sau này đưa vào vận hành ấy, thì sẽ có sự liên kết giữa phương tiện với đăng kiểm, thì biết được hồ sơ của xe ở mức độ bao nhiêu tải trọng và thực là bao nhiêu, thì cái người tham gia giao thông ấy họ sẽ có một cái ý thức giao thông tốt hơn và không vi phạm nữa. Vì đấy khi đấy đó cũng là để tiết kiệm cho kết cấu hạ tầng, không phải sửa chữa, không phải duy tu thường xuyên hơn, thì đó sẽ tiết kiệm được cái tài nguyên và góp phần vào giao thông xanh, theo quan điểm của tôi như thế.
1: Kiều Tuyết cũng đang hình dung là ví dụ như ở phía chỗ Thượng tá Thùy Nga mà nắm được là tổng cái số phương tiện trên cả nước của chúng ta hiện nay là có bao nhiêu xe điện, cái tốc độ dịch chuyển từ xe xăng sang xe điện nó như thế nào, thì đấy cũng là một cái dữ liệu rất quan trọng đúng không ạ, để chúng ta hoạch định những cái chính sách về dịch chuyển sang phương tiện xanh. Thế rồi là cái trạng thái kỹ thuật của phương tiện đấy, phương tiện nó được đưa vào sử dụng từ bao giờ, bây giờ cái tiêu chuẩn khí thải đang ở cái trạng thái nào, đấy cũng là cái dữ liệu cực kỳ quan trọng để chúng ta thực hiện cái việc kiểm soát tiêu chuẩn khí thải của phương tiện như là chính phủ cũng đã đặt mục tiêu, đặt nhiệm vụ. Rất nhiều những cái khía cạnh mà trung tâm dữ liệu giao thông sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được từ những cái dữ liệu đầu ra để xây dựng chính sách. Ở góc độ là người nghiên cứu như là tiến sĩ Trần Ngọc Hưng cũng đã chia sẻ, cũng có rất nhiều những cái mong muốn về việc khai thác được cái kho dữ liệu khổng lồ này phục vụ cho công tác nghiên cứu. Vậy thì anh có cái đề đạt nguyện vọng như thế nào?
0: Vâng, thưa chị, thì cũng như đầu cuộc nói chuyện đến giờ thì tôi cũng nói cũng về cái nhu cầu về dữ liệu của các đơn vị nghiên cứu và đào tạo, không chỉ là đơn vị là trường chúng tôi. Nay tôi được biết thì có rất nhiều các trường đại học, các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp nghiên cứu, họ cũng đều rất mong muốn có cái cơ sở dữ liệu giao thông để có thể bước đầu từng bước một xây dựng và phát triển những cái ứng dụng, những cái công nghệ liên quan đến dự báo vận tải, liên quan đến dự báo lưu lượng hay là an ninh bảo mật. Đấy là cái nhu cầu có thực. Thế thì báo cáo chị thì theo quy định thì có rất nhiều quy định liên quan đến luật bảo vệ dữ liệu, liên quan đến sở hữu dữ liệu. Thì cái đề tài của chúng tôi thì ban đầu có thể ở mức độ là nếu cũng có thể cho nếu cũng có thể thì có những cái sự phối hợp giữa các đơn vị viện nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp khoa học nghệ, khi có nhu cầu tiếp cận dữ liệu thì có thể có những sự gọi là kết nối và xét duyệt, có thể là cho mục đích sử dụng, cam kết sử dụng, và từ đó có cấp dữ liệu có hạn chế, cấp theo ý tôi là cấp dữ liệu nhưng có cái sự gọi là bảo bảo mật về cá nhân của dữ liệu đó, để cho tức là để dữ liệu là thuần chất là chỉ để phục vụ kỹ thuật thôi. Thì theo tôi nghĩ là sẽ có rất nhiều những cái ứng dụng công nghệ có thể có cái tiền đề để phát triển, và mong muốn chúng tôi là thế. Có thể sau những cái cuộc thảo luận này với chị, thì nhà trường tôi cũng sẽ mạnh dạn có những cái văn bản đến các cái đơn vị quản lý dữ liệu để xin tiếp cận, xin có thể có những trải nghiệm và cùng phát triển.
1: Hôm nay chúng ta ở đây rất là may mắn có đại diện của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an là đơn vị đang chủ trì xây dựng những cái đề án như thế này. Ở phía VOV Giao thông Quốc gia thì ngoài cái hệ thống camera ở các đô thị lớn và trên những cái tuyến đường, rồi mạng lưới các lái xe, các thính giả hay là lực lượng chức năng thì cái nguồn tin nó cũng không thể bao quát hết được. Và để phục vụ tốt hơn cho cái nhu cầu đi lại của người dân, chỉ dẫn giao thông, hướng dẫn giao thông rồi tư vấn về pháp luật, thì tới đây chúng tôi cũng rất là mong cũng sẽ có cái cơ hội được tiếp cận chia sẻ phần nào những cái thông tin, những cái dữ

0: để phục vụ giám sát, xử lý vi phạm, tổ chức và điều hành giao thông theo hướng thông minh hiện đại là một bước đi cụ thể và rất quan trọng để xây dựng chính phủ số, xã hội số. Một cái bước đi để chúng ta hướng tới một nền quản trị ngày càng hiện đại, lấy người dân làm trung tâm và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn nữa. Và như các chuyên gia đã phân tích, như đại diện của Cục Cảnh sát Giao thông chia sẻ và chuyên gia của Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải đã chỉ ra cho chúng ta, thì khi dữ liệu được quy tụ, kết nối, chia sẻ và khai thác, thì những cái sự cố giao thông, những điểm ùn tắc sẽ được phát hiện, xử lý nhanh nhất. Vi phạm giao thông sẽ được phát hiện kịp thời, hướng tới một cái môi trường giao thông trật tự kỷ cương. Những bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông sẽ được khắc phục dựa trên cứ liệu khoa học để đảm bảo hoạt động đi lại của người dân ngày càng an toàn, thuận lợi, phát huy được hiệu quả công trình. Sự phối hợp của Trung ương với địa phương, của các ngành sẽ ngày càng chặt chẽ hơn từ cơ sở dữ liệu này. Và đây cũng là nền tảng để chúng ta hướng tới xây dựng giao thông thông minh, giao thông xanh cho phát triển bền vững. Các chính sách về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, quản lý vận hành hệ thống giao thông vận tải và liên kết vùng cũng sẽ ngày càng sát hơn, trúng hơn, chất lượng hơn khi chúng ta có được cơ sở dữ liệu này. Một lần nữa, Kiều Tuyết xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Diễn đàn với chủ đề Trung tâm dữ liệu giao thông khó nhất là kết nối cũng xin được khép lại tại đây.
1: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
2: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
1: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề

0: giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
3: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa đề xuất kéo dài chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu 0% đối với linh kiện phục vụ sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước đến hết năm 2032, thay vì kết thúc vào năm 2027. Dự thảo cũng mở rộng ưu đãi cho linh kiện nhập khẩu để sản xuất xe xuất khẩu, nhằm giảm áp lực dòng tiền và tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Bộ Tài chính ước tính số thuế nhập khẩu hoàn lại theo cơ chế này khoảng 8.000 tỷ đồng mỗi năm. Thành phố Hồ Chí Minh đang định hướng bổ sung khoảng 1.000 hectare đất để phát triển nhà ở xã hội đến năm 2040, nâng tổng quỹ đất dự kiến lên khoảng 1.740 hectare. Thành phố được giao xây dựng hơn 181.000 căn nhà ở xã hội và nhà cho thuê giai đoạn 2026-2030, riêng năm 2027 là gần 58.000 căn. Để tăng tiến độ, Thành phố Hồ Chí Minh đã cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục và tiếp tục rà soát đất công, khu công nghiệp, nhà xưởng sử dụng kém hiệu quả để chuyển. Hôm nay, ngành y tế Quảng Ngãi ghi nhận 15 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm đang điều trị tại 3 bệnh viện khi ăn bánh mì tại một cơ sở trên đường Quang Trung, phường Cẩm Thành. Các bệnh nhân có triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, một số trường hợp phải nhập viện. Ngành y tế đã lấy mẫu bệnh phẩm, phối hợp điều tra cơ sở cung cấp thực phẩm, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, tiếp tục sẽ là thông tin khác. Việt Nam vừa được tạp chí du lịch quốc tế Condé Nast Traveler của Mỹ xếp thứ 10 trong danh sách 20 quốc gia được yêu thích nhất thế giới năm 2026 với 92,99 điểm. Đây là lần thứ 3 Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng này, vượt nhiều điểm đến như Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore. 9 tháng năm nay thì Việt Nam đã đón khoảng 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ, cho thấy sức hút ngày càng rõ của điểm đến Việt Nam. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Sáng nay, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức tổ chức lưu thông một chiều trên một số tuyến đường trung tâm và điều chỉnh giao thông khu vực ngã tư Bảy Hiền để phục vụ thi công tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Dù phương án đã được thông báo từ nhiều ngày trước, nhiều người dân vẫn di chuyển theo thói quen nên là khá lúng túng khi qua các khu vực vừa thay đổi. Khoảng 8 giờ 30 sáng, hệ thống biển báo mới được đưa vào hoạt động tại các giao lộ. Cảnh sát giao thông, thanh niên xung phong và lực lượng nhà thầu túc trực hướng dẫn phương tiện, nhất là tại các nút giao Nguyễn Thị Minh Khai, Cách Mạng Tháng 8. Do nhiều người chưa có quen hướng lưu thông mới, một số tuyến đường và nút giao lân cận ghi nhận lượng xe đông di chuyển vào thời điểm này thì rất khó khăn. Cùng ngày thì khu vực ga ST07 Bảy Hiền bắt đầu vào đầu rào chắn thi công, chiếm dụng một phần mặt đường tại giao lộ Trường Chinh, Cách Mạng Tháng 8, Lý Thường Kiệt, Hoàng Văn Thụ. Xe từ Trường Chinh không được đi thẳng qua Cách Mạng Tháng 8 mà phải rẽ phải vào Lý Thường Kiệt hoặc là rẽ trái vào Hoàng Văn Thụ. Và xe từ Cách Mạng Tháng 8 đến nút giao thì bắt buộc phải rẽ phải vào đường Hoàng Văn Thụ. Người dân cần chú ý biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng để chủ động lộ trình và hạn chế tình trạng ùn tắc. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với cụm chương trình FM chiều. Chương trình được phát trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Xuyên suốt chương trình từ thời điểm này đến 17 giờ, ban biên tập chương trình sẽ gửi đến quý vị những thông tin ở nhiều góc nhìn, nhiều lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh đó sẽ là những thông tin giao thông, những giai điệu âm nhạc. Ngay bây giờ, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ đến với cụm thông tin đầu tiên, nội dung đầu tiên của chương trình chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nội vụ đang dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Đáng chú ý thì tại dự thảo luật này, thì Bộ Nội vụ đã đề xuất mở rộng nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không có nhóm tài xế xe công nghệ. Tuy vậy thì góp ý cho dự thảo luật này, nhiều ý kiến đã đề xuất đưa tài xế xe công nghệ vào diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nếu những đề xuất này được thông qua sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Hãy cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình dự thảo trên tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: dự thảo trên tay.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nội vụ đang dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Đáng chú ý, tại dự thảo luật này, Bộ Nội vụ đã đề xuất mở rộng nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhưng không có nhóm tài xế xe công nghệ. Tuy vậy, góp ý cho dự thảo luật này, nhiều ý kiến đã đề xuất đưa tài xế xe công nghệ vào diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nếu những đề xuất này được thông qua thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Hãy cùng VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay hôm nay.
2: Ba phút chân dung.
3: Thưa các bạn, dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi có 3 điều, gồm các điều khoản sửa đổi, bổ sung, quy định các điều khoản thay thế, bãi bỏ và hiệu lực thi hành. Cụ thể tại dự thảo luật này, Ban soạn thảo đã đề xuất bổ sung chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội đối với một số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
1: Theo đó, nhà nước không chỉ hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà còn hỗ trợ một số nhóm người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, vợ hoặc chồng đi theo thành viên cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước hoặc phần vốn của doanh nghiệp không hưởng tiền lương. Đồng thời, dự thảo cũng đề xuất giao chính phủ quy định cụ thể mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và thời gian thực hiện chính sách.
3: Bên cạnh đó, dự luật cũng đề xuất cho phép cá nhân trực tiếp tham gia bảo hiểm hưu trí, bổ sung. Đây là hình thức tự nguyện theo nguyên tắc thị trường, giúp người tham gia có thêm nguồn thu nhập khi về già ngoài lương hưu từ bảo hiểm xã hội. Đặc biệt, dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, Ban soạn thảo đã đề xuất từng bước mở rộng bảo hiểm xã hội bắt buộc tới người làm việc qua nền tảng số và người không có quan hệ lao động. Tuy nhiên, chính sách chưa áp dụng với tài xế công nghệ. Dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định nhóm tham gia và thời điểm thực hiện theo đề xuất của chính phủ, căn cứ mức độ ổn định của việc làm, thu nhập và khả năng đóng góp.
1: Dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đã được Bộ Nội vụ lấy ý kiến các bộ ngành địa phương, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Dự kiến luật bảo hiểm xã hội sửa đổi sẽ được trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp vào tháng 10 năm nay.
0: Tiếng nói lập pháp.
3: Thưa quý vị, vì sao cần bổ sung tài xế công nghệ vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội về nội dung này.
4: Thưa bà, theo dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, thì cơ quan soạn thảo đang đề xuất mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhưng không có nhóm tài xế xe công nghệ. Bà có ý kiến như thế nào về điều này?
5: Thứ nhất, cái nhóm tài xế họ cần thiết phải tự tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Lý do thứ nhất, họ là đại diện cho một cái quan hệ lao động mới, trong đó thể hiện cái mối quan hệ giữa người lao động và cái người chủ các nền tảng công nghệ. Mà khi đã có quan hệ lao động thì nó là đối tượng của luật bảo hiểm xã hội bắt buộc. Thứ hai, theo khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho thấy là người lao động làm các cái nền tảng công nghệ đấy, họ làm việc full time rất là nhiều, từ 8 tiếng trở lên. Với cái thời gian lao động như vậy thì họ cần tham gia bảo hiểm xã hội, bởi vì cái bảo hiểm xã hội nó có hai chức năng. Trong thời kỳ ngắn hạn là phòng ngừa khi họ bị thất nghiệp, khi bị bệnh tật, khi bị tai nạn lao động. Còn lâu dài nó là về hưu, mất sức lao động. Cái vai trò của bảo hiểm xã hội đối với nhóm đối tượng này là hoàn toàn quan trọng. Thứ ba nữa là cái nhóm đối tượng này là rất nhiều người, nghĩa là lao động trẻ. Nếu người ta tham gia sớm thì mức người ta sẽ được hưởng tốt hơn.
4: Bà có ý kiến như thế nào về việc thiết kế các gói để tăng sự lựa chọn cho người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?
5: Thứ nhất, đây là một cái quan hệ lao động trên một cái nền tảng công nghệ mới. Nó chỉ khác cái quan hệ lao động truyền thống, tức là nó không gói gọn trong phạm vi hàng rào của doanh nghiệp. Thời gian lao động thì nó linh hoạt hơn, nhưng mà nó vẫn là một cái mối quan hệ lặp đi lặp lại, và tất cả những cái biến cố xảy ra trong quá trình lao động như mất việc làm, tai nạn lao động, rồi các cái rủi ro khác. Cho nên về nguyên tắc, hệ thống bảo hiểm xã hội của tất cả các nước không nhất thiết phải thiết kế trên những cái điều kiện chẳng hạn như thu nhập phải ổn định. Thứ hai, việc đóng hưởng, tôi chỉ là chúng ta có thể có những cái gói đóng khác nhau, có thể rút ra một phần sử dụng khác nhau. Nhưng mà nguyên tắc của bảo hiểm thì đầu tiên chúng ta vẫn phải thiết kế một cái gói an sinh tối thiểu hay an sinh cơ bản mà phải bắt buộc cho tất cả mọi người lao động. Đấy mới là cái nguyên tắc quan trọng nhất của bảo hiểm xã hội.
4: Theo bà thì để mở rộng đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho cái nhóm lao động đặc thù này thì dự thảo cần bổ sung hoặc làm rõ những cơ chế nào về cái chính sách thụ hưởng hoặc là nguồn kinh phí đóng để có thể thu hút được.
5: Hiện nay luật bảo hiểm xã hội đã có những cơ chế đóng cũng khá là rõ ràng rồi. Bởi vì mức đóng của bảo hiểm ấy dựa trên cái thu nhập của người lao động. Thì như vậy khi mà cái nền tảng công nghệ họ trả tiền lương người lao động thì người ta có quyền lựa chọn những cái mức đóng khác nhau. Thế còn chế độ hiện nay chúng ta đang thiết kế 5 chế độ, tất cả mọi người tham gia đều được hưởng. Thực tế cho thấy là nếu không thiết kế gói bắt buộc thì những người lao động họ cũng không tham gia. Cho nên với những cái điều kiện của luật bảo hiểm xã hội hiện nay ấy, chúng ta chỉ cần mở rộng đối tượng và xác định lại là tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có cái nền tảng công nghệ, phải có người lao động. Và nền tảng công nghệ đến lúc họ phải chịu trách nhiệm với người lao động vì họ là một cái người sử dụng với cái lực lượng lao động rất là nhiều. Và đây chúng ta không chỉ nói đến xe ôm công nghệ mà chúng ta còn nói đến những cái người họ kinh doanh trên mạng, kinh doanh từ xa, tất cả những người đấy họ đều phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
4: Xin cảm ơn bà.
1: Thưa quý vị, nếu bổ sung đối tượng tài xế công nghệ vào diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và quy định này được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội Trần Thị Diệu Thúy, đoàn thành phố Hồ Chí Minh về nội dung này.
4: Thưa bà đánh giá như thế nào về sự cần thiết ban hành luật bảo hiểm xã hội sửa đổi ạ?
2: Việc sửa đổi luật bảo hiểm xã hội lần này thì có rất là nhiều ý nghĩa bởi vì chúng ta đang có rất là nhiều mô hình phát triển kinh tế mới dựa trên sự phát triển của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Các cái hình thức lao động nó cũng đã thay đổi rất là nhiều và phương thức quản trị của đất nước nó cũng thay đổi. Do đó việc sửa đổi luật bảo hiểm xã hội lần này là rất là quan trọng. Và nó cập nhật đầy đủ các yêu cầu và các cái hình thái lao động mới đảm bảo an sinh xã hội của đất nước trong thời điểm hiện nay và trong thời gian tới.
4: Theo bà thì có cần bổ sung hoặc là chỉnh sửa những điều gì để dự thảo luật này nó khi đi vào cuộc sống nó dễ thực hiện không ạ?
2: Quan điểm tôi là vẫn phải bổ sung các cái hình thức để được hưởng hoặc là chuyển đổi cái mô hình quản lý bảo hiểm xã hội. Nhưng vẫn phải duy trì một số cái hình thức truyền thống để giúp người dân thực hiện tốt hơn. Cái thứ hai á, là bảo vệ người lao động ở các cái doanh nghiệp có dấu hiệu trốn hoặc chậm đóng bảo hiểm xã hội thì nó phải linh hoạt hơn. Thứ ba, có một số cái nhóm lao động dựa trên cái nền tảng kinh tế số đã hình thành và phát triển gần 20 năm nay. Các cái hình thức ký kết giữa doanh nghiệp nền tảng với người lao động dựa trên hình thức là hợp đồng chia sẻ, hợp đồng hợp tác. Do đó không được xem là hợp đồng lao động. Nhưng mà tôi đánh giá hầu hết những cái doanh nghiệp quản lý cái nền tảng thì người ta vừa quản lý công việc, vừa quản lý tài chính, phân quyền, phân mức chế độ, rồi thưởng phạt. Thì nó không khác gì một cái hợp đồng lao động cả. Mà tôi nghĩ rằng tài xế xe công nghệ phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Thực tế cho thấy là cái nhóm lao động này trong thời gian vừa qua thì bị tổn thương rất là nhiều. Cái cơ hội để các cái bên có liên quan có thể hỗ trợ giúp sức cho cái nhóm lao động này cũng rất là hạn chế.
4: Theo bà, nếu sửa đổi và bổ sung chính sách để những người tham gia nền tảng công nghệ cùng chia sẻ trách nhiệm hỗ trợ tài xế tham gia bảo hiểm xã hội, thì chính sách này cần những quy định cụ thể nào về mức hỗ trợ hoặc là phương thức đóng và trách nhiệm của các bên để vừa đảm bảo an sinh lâu dài cho tài xế và phù hợp với đặc điểm của cái mô hình kinh tế nền tảng?
2: Hiện nay chúng ta đều có mã định danh của từng cá nhân rồi và Bộ Bảo hiểm Xã hội thông qua cái VNeID đã chia sẻ và liên kết dữ liệu hết với nhau rồi. Do đó nếu như một cá nhân có thu nhập và được xác định đóng bảo hiểm xã hội trên cái thu nhập của mình thì một tài xế có thể tham gia nhiều nền tảng thì cái số tiền mà người ta đóng góp một tháng trên cái khoản tiền mà người ta nhận được tạm gọi là thu nhập chứ không phải là lương thì cũng sẽ làm cơ sở để là thanh toán bảo hiểm xã hội cho người đóng. Hệ thống bảo hiểm xã hội sẽ thống kê theo VNeID của cá nhân tháng như vậy thì một tháng anh ấy đóng bao nhiêu, nhà nước hỗ trợ bao nhiêu sẽ tổng ra và cuối kỳ sẽ biết được rằng là cái mức độ tham gia bảo hiểm xã hội sẽ như thế nào. Nếu như chúng ta quyết tâm làm thì cái phương thức thì chúng ta có thể xử lý và tính toán được hết.
4: Xin cảm ơn bà.
6: Công dân.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu được Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh dẫn lại, cả nước có khoảng 600.000 tài xế công nghệ, nhưng chỉ khoảng 700 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Phần lớn tài xế vì thế chưa tích lũy thời gian đóng để hưởng lương hưu và các quyền lợi an sinh lâu dài. Bởi vậy, việc mở rộng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ giúp tài xế được bảo vệ tốt hơn khi ốm đau, gặp tai nạn hoặc hết tuổi lao động.
1: Bạn kỳ vọng gì vào những đề xuất này? Nếu được ban hành thì các quy định mới của dự luật sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho dự thảo qua hotline 024-37-919191, qua fanpage VOV Giao thông hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây.
3: Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
4: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
3: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Ông Sang ơi,
7: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình FM chiều ngày hôm nay, chuyên mục dự thảo trên tay. Anh Thơ có một số thông tin giao thông xin được chia sẻ cùng với các bác tài. Tại ngã tư Tô Hiệu, Nguyễn Phong Sắc, lúc này thì đèn giao thông hoạt động bình thường lại rồi và các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta chú ý. Anh Vũ Xuân Lâm, đường quận 1 Hà Tây thì thông tin đường Phúc La hướng đi về Phan Trọng Tuệ, lượng phương tiện đang đông, di chuyển chậm, các phương tiện lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Có một bạn thính giả khác là chia sẻ thông tin hầm chui Phan Thúc Duyện theo hướng đi về nhà ga T3 xảy ra va chạm giữa xe ô tô và một chiếc xe tải gây cản trở giao thông xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý, hầm chui Phan Thúc Duyện theo hướng đi về nhà ga T3 ở đây thì xảy ra va chạm giữa xe ô tô và xe tải gây cản trở giao thông xe đông di chuyển chậm. Tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, các bạn di chuyển hai hướng hiện tại thì lưu thông thưa quý vị, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì lưu thông bình thường, nhưng mà hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì tại km số 10+600 có xe gặp sự cố và sẽ gặp sự cố này thì đã di chuyển rồi, nhưng mà lượng phương tiện đang đông xếp hàng dài di chuyển chậm khoảng 5 km từ km số 15 đến km số 10, còn ở km 28+200 đến km 27+500 đang thực hiện thi công sửa chữa đường. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn đến giao lộ Nguyễn Thị Thập ở phường Tân Hưng thì mặt đường đang bị ngập nước, xe đông di chuyển chậm. Chúng ta đang ở trong kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch ở thành phố Hồ Chí Minh, cho nên là một số khu vực trũng thấp hoặc là ven sông kênh rạch thì sẽ gặp phải cái tình trạng triều cường buổi sáng và buổi chiều. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Thưa quý vị, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết cao tốc Vạn Ninh Cam lộ đoạn km 717+100 TT chiều Nam Bắc, xe con gặp sự cố đang chiếm một làn đường, khuyến cáo các bác tài chú ý, chuyển làn sớm và chú ý quan sát khi di chuyển qua khu vực này. Nhận cảm ơn Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam đã hỗ trợ thông tin này. Còn bây giờ thưa quý vị, anh Thơ chuyển đến cho quý vị và các bạn một thông tin. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra vào khoảng 17 giờ 57 phút ngày 24 tháng 11 năm 2025 tại trước trụ điện số TR.46T480V.Tràm, đường DT743, khu phố Bình Đán, phường Bình Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Phi Anh, sinh năm 1992, nơi thường trú là 479 đường Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh, nơi ở hiện tại là 307A Xuyệt Khai, đường Từ Văn Phước, phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, điều khiển xe mô tô biển số 61D1555. 54 lưu thông trên đường DT743 hướng từ đường Nguyễn Du đi về đường DT743B. Khi lưu thông đến trước trụ điện số TR.46T480V.Tràm, đường DT743, khu phố Bình Đán, phường Bình Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh thì xảy ra tai nạn với hai xe gắn mô tô chưa rõ biển số, làm anh Nguyễn Phi Anh ngã xuống đường và bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 4. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, anh Nguyễn Phi Anh tử vong tại Bệnh viện Quân y 4. Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, theo đúng quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị. Thứ nhất, hai người điều khiển hai xe mô tô chưa rõ biển số tham gia giao thông qua đoạn đường trên đến văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ở số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh gặp điều tra viên Nguyễn Tuấn Hiệp, số điện thoại 0987094952 hoặc là số 0693187680 để làm việc. Thứ hai, kêu gọi người dân chứng kiến vụ việc trên cung cấp thông tin về phương tiện và người điều khiển phương tiện gây vụ tai nạn giao thông nếu có. Thông tin liên hệ, văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh số 47, Thành Thái, phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại 0693187680 hoặc liên hệ đến điều tra viên Nguyễn Tuấn Hiệp ở số điện thoại 0987094952. Đề nghị quý vị thính giả lưu thông ở khu vực này nếu có thông tin thì hãy tích cực phối hợp hỗ trợ cho cơ quan chức năng điều tra vụ tai nạn này. Dạ, đó là cái chia sẻ chúng tôi muốn gửi đến tất cả các bạn thính giả của chúng ta. Dạ, còn bây giờ thì tiếp tục chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến với nội dung tiếp theo của FM chiều. Thưa quý vị, chúng ta đến với Lấy khỏe về nhà bình an. Mở đầu chương trình thì chúng ta sẽ đến với một số thông tin y tế đáng chú ý. Một mẹo khỏe bên vô lăng, chúng ta sẽ đến với nội dung tỉnh giấc nửa đêm làm thế nào để nhanh vào giấc ngủ trở lại. Phần cuối tư vấn cabin, chúng ta cùng đến với đề tài đừng chủ quan với tình trạng men gan cao. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Lái khỏe về nhà bình an.
13: Lái khỏe về nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người, trong đó đề xuất cho phép người vợ sử dụng tinh trùng của người chồng đã qua đời, bao gồm trường hợp chết não, chết tuần hoàn hoặc nhận lại phôi của hai vợ chồng để sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Đây được xem là thay đổi quan trọng giúp tháo gỡ nhiều rào cản pháp lý còn tồn tại. Trên thực tế, nhu cầu bảo tồn sinh sản cho người đã mất từng xuất hiện tại Việt Nam. Trước khi dự thảo luật mới được hoàn thiện, hệ thống pháp lý cũng đã từng bước mở rộng cho nguyện vọng nhân văn này. Bên cạnh đó, dự thảo quy định nam từ 20 tuổi được hiến tinh trùng, nữ từ 18 tuổi được hiến noãn. Mỗi mẫu hiến chỉ dùng cho một cá nhân, cặp vợ chồng và phải đảm bảo nguyên tắc vô danh. Dự thảo cũng mở rộng quyền chủ động làm mẹ, cho phép phụ nữ độc thân được nhận tinh trùng hoặc phôi để sinh con khi đáp ứng đủ điều kiện.
0: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định về phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc dự án xây dựng mới bệnh viện đa khoa thực hành 500 giường thuộc trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch giai đoạn 1 tại cụm y tế Tân Kiên, nay là xã Tân Nhật, Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án này cũng đã được Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 12 năm 2025 cùng với bệnh viện chấn thương. Hai dự án có tổng vốn là gần 8.800 tỷ đồng. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh với cụm y tế chuyên sâu Tân Kiên, khu vực này đang từng bước hình thành với nhiều công trình y tế, đào tạo và nghiên cứu quy mô lớn đã và đang được triển khai như Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Truyền máu huyết học, Trung tâm xét nghiệm hiện đại cùng cơ sở đào tạo của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ngoài các dự án nêu trên, có 3 công trình trọng điểm đang được triển khai, gồm có Trung tâm Ngân hàng máu, Trung tâm xét nghiệm và Trung tâm cấp cứu 115 mới.
3: Thưa quý vị, thời tiết giao mùa sáng nắng chiều mưa thất thường khiến nhiều người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận bị mắc các bệnh đường hô hấp. Nhiều gia đình ghi nhận tình trạng lây nhiễm chéo giữa các thành viên, phải luân phiên nghỉ làm để điều trị và chăm sóc lẫn nhau. Tại các cơ sở y tế như Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, Bệnh viện Nhi đồng 2, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị nội trú các bệnh như là viêm phổi, viêm tiểu phế quản, hen phế quản tăng mạnh. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh theo dõi sát triệu chứng của trẻ, không chùm lạnh hay tự ý dùng kháng sinh và đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời khi có dấu hiệu chuyển nặng.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Tiếp tục chương trình Lái khỏe về nhà bình an hôm nay sẽ là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với chủ đề tỉnh giấc giữa đêm làm thế nào để nhanh vào giấc ngủ trở lại. Quý vị biết không, theo một nghiên cứu của Quỹ An toàn Giao thông tại Mỹ, những người lái xe ngủ ít hơn khoảng 1 đến 2 tiếng so với thời gian ngủ được khuyến nghị 7 tiếng một ngày có thể đối mặt với nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đáng kể.
3: Bởi vậy thì với các bác tài thì ngủ đủ giấc là điều rất quan trọng. Tuy nhiên không ít người lại gặp tình trạng tỉnh giấc giữa đêm rồi khó ngủ trở lại, thậm chí trằn trọc đến sáng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi mà còn có thể khiến cơ thể mệt mỏi, thiếu tỉnh táo khi cầm lái vào ngày hôm sau.
0: Trước khi tìm cách cải thiện, chúng ta cũng cần hiểu rằng tình trạng này có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Chẳng hạn, việc thường xuyên thay đổi nhịp sinh hoạt, đặc biệt với những bác tài phải xoay ca ngày đêm, có thể làm giấc ngủ bị xáo trộn. Một số người cũng có thể bị gián đoạn giấc ngủ do các vấn đề về hô hấp khi ngủ, thường kèm theo biểu hiện ngáy to hoặc là thở hổn hển.
3: Bên cạnh đó, sự căng thẳng, lo lắng sau một ngày dài cầm lái hay là tình trạng tiểu đêm cũng có thể khiến các bác tài phải thức giấc nhiều lần. Một số thói quen sinh hoạt cũng có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ như là sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử quá lâu trước khi ngủ, ăn quá sát giờ ngủ, ăn thực phẩm khó tiêu hoặc là phòng ngủ quá nóng hoặc là quá lạnh, nhiều ánh sáng hay nhiều tiếng ồn.
0: Nếu tình trạng thức giấc giữa đêm xảy ra thường xuyên kéo dài hoặc là đi kèm những dấu hiệu bất thường, bác tài nên cân nhắc đi thăm khám để tìm hiểu nguyên nhân và có những hướng xử lý phù hợp. Bên cạnh đó, quý vị cũng có thể áp dụng một vài mẹo nhỏ sau đây để nhanh chóng đi vào giấc ngủ nếu như bị tỉnh giấc giữa đêm.
3: Đầu tiên, Một số bác tài vào ban ngày thường ít có thời gian dùng điện thoại, nên khi tỉnh giấc giữa đêm, họ có thể tìm đến thiết bị này để giải trí. Thế nhưng ánh sáng và những thông tin từ điện thoại có thể khiến não bộ tỉnh táo hơn, từ đó càng khó quay lại giấc ngủ. Tốt nhất, chúng ta hãy để điện thoại ngoài tầm với hoặc là bật chế độ không làm phiền trước khi đi ngủ.
0: Tiếp đến là không nên xem đồng hồ nhiều lần. Thông thường khi tỉnh giấc thì phản ứng đầu tiên của nhiều người là xem giờ. Mặc dù hành vi này có vẻ như vô hại, nhưng thực tế nó có tác động sâu sắc đến chất lượng giấc ngủ. Nhiều nghiên cứu cho thấy khi chúng ta thức dậy vào ban đêm, não ở trạng thái nửa lơ lửng. Việc xem giờ vào lúc này sẽ nhanh chóng kích hoạt hoạt động suy nghĩ của não, khiến chúng ta khó đi vào giấc ngủ trở lại.
3: Không những thế đâu ạ, việc kiểm tra đồng hồ vào ban đêm, đặc biệt là thông qua các thiết bị điện tử, gây ra sự tiếp xúc với ánh sáng xanh, ức chế sản xuất melatonin, một loại hormone quan trọng điều chỉnh chu kỳ ngủ thức. Kết quả là hành vi này càng làm gián đoạn chu kỳ giấc ngủ và kéo dài thời gian chìm vào giấc ngủ.
0: Một mẹo nữa để dễ trở lại giấc ngủ ngon đó là giữ đầu óc thật thư thái. Ngoài ra, không gian yên tĩnh cũng rất quan trọng để dỗ giấc ngủ và có một giấc ngủ sâu. Phòng ngủ nên tối, yên tĩnh và có nhiệt độ dễ chịu.
3: Và nếu vẫn chưa thể ngủ lại, quý vị cũng không nên quá áp lực hay cố ép mình ngủ ngay. Bởi nếu như thế, chúng ta càng rơi vào trạng thái trằn trọc hơn. Lúc này, bạn nên ra khỏi giường và chuyển sang phòng khác nếu bạn không thể ngủ lại trong vòng 20 phút. Chuyển sang một phòng khác và làm điều gì đó thư giãn để đánh lạc hướng tâm trí trong vài phút có thể giúp bạn dễ ngủ lại khi quay trở lại.
0: Bên cạnh đó, để hạn chế tình trạng tỉnh giấc giữa đêm và có giấc ngủ sâu liên tục, chúng ta nên duy trì những thói quen tốt, ví dụ như giữ giờ ngủ tương đối ổn định, hạn chế sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ, tránh ăn quá no hoặc là uống quá nhiều nước sát giờ đi ngủ. Bác tài cũng nên hạn chế cà phê, đặc biệt là các chất kích thích, tập thể dục đều đặn, tránh ngủ trưa quá lâu và dành thời gian thư giãn trước khi đi ngủ.
3: Ngoài ra, chế độ ăn uống cũng có thể góp phần hỗ trợ giấc ngủ. Một số thực phẩm như là sữa, các loại hạt, cá, trứng, rau xanh, chuối và ngũ cốc nguyên hạt cung cấp những dưỡng chất như là magie, vitamin nhóm B, tryptophan góp phần hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh và quá trình thư giãn. Và hy vọng những chia sẻ vừa rồi đã giúp các bác tài chăm sóc giấc ngủ tốt hơn, hạn chế tình trạng thức giấc giữa đêm và có những giờ nghỉ ngơi trọn vẹn. Và quý vị đừng chuyển kênh nhé, Hiền Công và Anh Thơ sẽ quay trở lại với chuyên mục tư vấn cabin với chủ đề đừng chủ quan với tình trạng men gan cao.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị, lá gan được ví như là nhà máy thải độc của cơ thể. Nhưng có thể thấy đôi khi nhà máy này cũng gặp một vài vấn đề, trong đó có tình trạng men gan cao.
3: Men gan chính là các enzyme tham gia vào nhiều hoạt động của gan và cơ thể. Tình trạng men gan cao xảy ra khi mà các tế bào gan bị phá hủy hàng loạt. Đây không phải là bệnh, mà là dấu hiệu cảnh báo lá gan đang gặp vấn đề. Đáng chú ý, mức tăng men gan càng cao thì nguy cơ tổn thương gan càng lớn. Thậm chí có những trường hợp men gan còn tăng đến hàng ngàn, đe dọa tính mạng người bệnh.
0: Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này? Men gan cao có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân như thói quen sử dụng rượu bia, viêm gan do virus, bệnh sốt rét hoặc là các bệnh lý ở đường mật. Với một số bác tài, đặc thù công việc có thể ít vận động, ăn uống thất thường hoặc là ngủ nghỉ không điều độ. Nếu kéo dài, những thói quen này có thể làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ và ảnh hưởng đến men gan. Bên cạnh đó, chế độ ăn uống nhiều dầu mỡ, thường xuyên sử dụng các loại nước tăng lực của nhiều bác tài hoặc tự ý dùng một số loại thuốc cũng có thể góp phần khiến cho men gan tăng cao.
3: Dạ. Đúng là như vậy. Hiền Công đã từng đọc một khảo sát về sức khỏe tài xế thực hiện năm 2017. Tại nước ta thì cứ 100 bác tài lại có khoảng 26 người mắc các bệnh lý về gan. Đây là con số cũng đáng phải suy ngẫm đúng không ạ? Và điều đáng nói là các triệu chứng ban đầu của tình trạng men gan cao rất mơ hồ và khó nhận biết nữa. Đến khi nào có những dấu hiệu điển hình như là vàng da, đau đầu, mệt mỏi, chướng bụng và đầy hơi thì tình trạng bệnh có thể đã chuyển sang giai đoạn khác rồi. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trình Thị Ngọc, Chủ tịch Hội Gan Mật Việt Nam cũng cho biết như sau. Mời quý vị cùng lắng nghe.
5: những cái triệu chứng mà lúc đầu khi mà tăng men gan nó tăng khoảng 100-200 ấy, thì bệnh nhân có thể là đau tức của ở vùng hạ sườn phải ấy, đi lại thì nó càng đau tức hơn, và đi tiểu nước tiểu cũng sẫm màu, và bệnh nhân có thể chán ăn buồn nôn. Tuy nhiên những trường hợp mà tăng lên có thể là vài nghìn ấy, thì chúng ta thấy rằng là bệnh nhân rất là đau vùng hạ sườn phải ấy. Tức là do cái màng tế bào gan nó bị phá hủy rất là nhiều, cho nên là bệnh nhân rất là đau vùng hạ sườn phải ấy. Bệnh nhân có thể biểu hiện là mắt vàng, và những trường hợp mà bệnh nhân tăng men gan quá cao và cái dẫn đến suy gan, suy tế bào gan ấy, thì bệnh nhân cảm thấy rất hay mệt mỏi, mệt lả người đi và buồn nôn và nôn khan.
0: Do đó, để tránh những ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, khi thấy có các dấu hiệu bất thường, chúng ta nên sắp xếp công việc để đi thăm khám sớm. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trịnh Thị Ngọc, với từng trường hợp bệnh nhân, sau khi xác định chính xác mức độ tăng men gan và nguyên nhân gây bệnh thì sẽ được chỉ định phác đồ điều trị phù hợp.
5: Dựa vào tùy từng hợp cái nguyên nhân do tăng men gan do cái nào thì chúng ta sẽ điều trị một cách kịp thời và đúng hơn. Nhưng mà tất cả những trường hợp ví dụ như men gan tăng gấp 2-3 thì chúng ta có thể chưa cần dùng thuốc, những cái thuốc để cho hạ men gan. Tuy nhiên mà men gan tăng đến vài trăm và thậm chí vài nghìn thì chúng ta bắt buộc phải cho để bệnh nhân vào trong bệnh viện. Và ngoài ra những trường hợp nếu mà men gan nó tăng cao vài nghìn thì chúng ta là ngoài cái điều trị đó thì chúng ta phải cần điều trị truyền dịch cho bệnh nhân, yêu cầu bệnh nhân phải nằm nghỉ ngơi tại chỗ, không có hoạt động mạnh, và chúng ta sử dụng mà truyền một ít cái dung dịch glucose hoặc là một số các cái thành phần để cho nó giảm cái men gan đi.
3: Khi bị tăng men gan, bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Thị Ngọc cũng nhấn mạnh với vai trò của việc thay đổi chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt.
5: Chúng ta nên cần chú ý là những trường hợp tăng men gan thì chúng ta cần chỉnh chế độ ăn, ăn nhiều rau, hoa quả và hạn chế những cái đồ rán hoặc là thực phẩm ăn nhanh. Phải xét nghiệm xem là tại sao nó lại tăng như thế. Và đặc biệt nữa là đối với những trường hợp mà bệnh nhân là nam giới, chúng ta tuyệt đối trong cái giai đoạn mà tăng men gan thì là chúng ta không nên uống bia rượu. Bởi vì bia rượu nó cũng gây ra cái tổn thương gan nó cũng rất nhiều.
0: Vậy men gan tăng cao có phòng được hay không? Có, quý vị nhé. Duy trì chế độ sinh hoạt hợp lý chính là chìa khóa giúp cho cơ thể phòng tránh được nhiều bệnh tật, bao gồm nguy cơ men gan tăng cao. Để làm được điều này, quý vị và các bạn, đặc biệt là các bác tài, cần lưu ý điều chỉnh một số thói quen trong sinh hoạt thường ngày như không nên uống quá 330ml chất cồn mỗi ngày và không sử dụng liên tục quá 5 ngày. Với các bác tài, khi đã uống thì tuyệt đối không lái xe. Bên cạnh đó, cần tăng cường các loại rau xanh và trái cây trong mỗi bữa ăn để cung cấp những dưỡng chất cần thiết. Bác tài nên ăn uống lành mạnh, hạn chế đồ chiên tráng, đồ ăn nhanh, tăng cường ăn rau xanh và trái cây.
3: Quý vị cũng đừng quên là uống đủ nước mỗi ngày để hỗ trợ quá trình chuyển hóa của cơ thể. Thay vì uống nước tăng lực để tỉnh táo, các bác tài cũng có thể sử dụng nước trà xanh, trà atiso hoặc là nước nhân trần, cũng rất tốt cho sức khỏe lá gan đấy ạ. Ngoài ra thì duy trì các bài tập rèn luyện cơ thể khoảng 30 phút trên một ngày, vừa giúp cơ thể thêm dẻo dai, săn chắc, vừa giúp nâng cao sức đề kháng của cơ thể để ngăn ngừa các nguy cơ tác động. Với các bác tài thì sau khoảng từ 1 đến 2 tiếng lái xe, nên tranh thủ nghỉ ngơi, đi lại và vận động nhẹ nhàng.
0: Các bác tài cũng nên cố gắng sắp xếp thời gian để nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc, bởi tình trạng thiếu ngủ kéo dài có thể khiến cho gan hoạt động quá sức, ảnh hưởng đến nồng độ men gan. Một giấc ngủ sâu và chất lượng không chỉ bảo vệ sức khỏe mà còn giúp giải tỏa căng thẳng, cho bạn đạt được hiệu quả tốt hơn trong công việc lái xe an toàn. Và những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá,

0: không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an trong chương trình FM chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, thì thông tin giao thông mới anh thơ cập nhật trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Hiện tại thì hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, chúng ta di chuyển bình thường hướng ngược lại. Từ km số 10 đến km số 9, lượng phương tiện đông di chuyển chậm, khoảng 1 km các bác tài lưu ý. Còn tại km số 28 cộng 200 đến km số 27 cộng 500 thì thi công sửa đường đã ngừng rồi, cho nên là chúng ta di chuyển ở đây thì cũng phần nào yên tâm. Ở Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn km 717 cộng 100 TT chiều Nam Bắc, xe gặp sự cố đã xử lý xong rồi, giao thông trên tuyến đã bình thường trở lại. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Thính giả có số điện thoại cuối là 2890 thì lại cho thông tin quốc lộ 1 theo hướng lưu thông từ cầu Đồng Nai đi về bến xe miền Đông, ở đây xe đông di chuyển chậm. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, ở đây xe đông di chuyển chậm. Tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin đường Hoàng Văn Thụ từ sân bay đến nút giao Hoàng Văn Thụ Nguyễn Văn Trỗi có sự cố giao thông, ở đây xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Chúng tôi nhắc lại là đường Hoàng Văn Thụ từ sân bay đến nút giao Hoàng Văn Thụ giao với Nguyễn Văn Trỗi, ở đây thì có sự cố giao thông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn km 285 hướng vào Nam, xe máy đi vào làn vào đường cao tốc, khuyến cáo người tham gia giao thông chú ý quan sát biển báo, không điều khiển xe mô tô gắn máy đi vào đường cao tốc. Hành vi vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp gây tai nạn giao thông bị phạt từ 10 đến 14 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Đây là thông tin của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam. Chúng tôi nhắc lại là cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn km 285 hướng vào Nam thì xe máy đi vào cao tốc, khuyến cáo người dân là chú ý quan sát biển báo, không điều khiển xe mô tô xe gắn máy đi vào làn đường cao tốc. Hành vi vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Còn trường hợp mà gây tai nạn giao thông á sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 14 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Anh thơ xin được cảm ơn các trung tâm, các tổ đội, những cái trung tâm đã hỗ trợ thông tin về cho chương trình ở thời điểm này, cũng như là các bác tài, các bạn thính giả. Nếu như mà chúng ta có bất cứ những cái thông tin gì mới thì các bạn cứ vui lòng truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi ở số là 02839919191. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Tơ xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn một số những cái thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia ngày 10 tháng 10 năm 2026, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố kết quả bước đầu từ khai thác dữ liệu khám sức khỏe toàn dân. Theo đó, tính đến 4 giờ sáng nay, chương trình khám sức khỏe toàn dân đã ghi nhận hơn 6 triệu lượt khám với hơn 5,37 triệu người có hồ sơ sức khỏe điện tử. Dữ liệu cũng nhận diện rõ mô hình bệnh theo lứa tuổi. Cụ thể, nhóm 6 đến 18 dưới 18 tuổi nổi bật là tật khúc xạ 48% và sâu răng là 34,6%. Nhóm 18 đến 60 tuổi thì ghi nhận là tăng huyết áp 6,7%, trong khi nhóm từ 60 tuổi trở lên là có 16,1% tăng huyết áp và 5,5% đái tháo đường tiếp 2. Từ ngày 15 tháng 11, quy định mới về quản lý chứng chỉ thuyền viên đường thủy nội địa chính thức có hiệu lực. Thời hạn giải quyết hồ sơ là từ 5 đến 30 ngày. Đáng chú ý, chứng chỉ quá hạn từ 9 đến dưới 18 tháng bắt buộc phải thi lại lý thuyết và thực hành. Quá hạn từ 18 tháng trở lên buộc phải học lại và thi lại toàn bộ. Quy định cũng ban hành chi tiết điều kiện chuyển đổi chứng chỉ chuyên môn từ tàu biển sang đường thủy nội địa. Sáng nay ngày 10 tháng 10, Ban chỉ đạo 515 quân khu 7 và Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi sơ duyệt lễ truy điệu an táng hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Hiện tại đã có 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy. Buổi sơ duyệt lễ truy điệu an táng hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng nhằm chuẩn bị chu đáo cho buổi lễ chính diễn ra vào ngày 14 tháng 10 với sự tham gia dự của lãnh đạo Đảng, nhà nước và người dân. Và thưa quý vị, tối hôm nay ngày 30 tháng 10, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm gồm có Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây và Hồ Văn Quán, kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô. Chương trình kéo dài 15 phút bắt đầu từ 21 giờ với khoảng 7.000 đơn vị pháo hoa và dàn hỏa thuật kết hợp ánh sáng và âm thanh. Người dân có thể chọn các tuyến ven hồ để quan sát, đồng thời lưu ý một số khu vực quanh trận địa để được hạn chế giao thông. Dạ, tối nay thì người dân thủ đô sẽ sống trong không khí hào hùng đúng không ạ? Và chúng ta sẽ rất là hạnh phúc để đón kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô ngày 10 tháng 10. Dạ, hy vọng là người dân thủ đô của chúng ta buổi tối ngày hôm nay sẽ có một ngày thật là ý nghĩa, thật là nhiều niềm vui. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình. Buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyên mục đường dây nóng thính giả. Bên cạnh một số thông tin đáng chú ý, chúng ta sẽ đến với ghi nhận của phóng viên Diễm Thúy về tình trạng thành phố Hồ Chí Minh người dân khốn khổ vì công trình thi công ngổn ngang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục đường dây nóng thính giả được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, tuần qua từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 8 tháng 10 năm 2026, qua trang fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 850 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị, thời gian gần đây, nhiều người dân lấn chiếm vỉa hè lòng đường trên đường Xóm Vôi, phường Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh để kinh doanh buôn bán hàng rong. Tại khu vực này, các tiểu thương dựng ô dù bày bán hàng hóa trên các xe đẩy, xe tự chế. Nhiều người còn ngồi bệt dưới lòng đường để buôn bán, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Một số người bán còn sử dụng loa công suất lớn để rao hàng, ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân xung quanh.
3: Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, trên tuyến đường CN1 nối với đường số 18 thuộc phường Tây Thạnh và phường Bình Hưng Hòa xuất hiện nhiều bãi rác tự phát. Theo phản ánh của người dân, lượng rác tại đây ngày càng nhiều do một bộ phận người dân thiếu ý thức chở rác từ nơi khác đến đổ trộm. Trời nắng, rác bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ngày mưa lớn, rác bị nước cuốn trôi trực tiếp xuống kênh, thu hẹp lòng kênh Tham Lương, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Người dân rất mong cơ quan chức năng sớm ra quân dọn rác, phát quang, khơi thông dòng chảy, đồng thời tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi đổ rác sai quy định.
2: Còn tại Đồng Nai, tuần qua, trong số những thông tin thính giả phản ánh, nổi bật là thông tin trên đường Ngô Quyền, đoạn trước cổng trường Trung học cơ sở Ngô Quyền, phường Bảo Vinh, thành phố Đồng Nai, xuất hiện ổ voi giữa đường. Khu vực này hàng ngày có đông học sinh và phụ huynh đưa đón con đi học, nên việc lưu thông gặp nhiều khó khăn, nhất là khi trời mưa, hố bị đọng nước. Rất mong chính quyền địa phương sớm có biện pháp duy tu sửa chữa đoạn đường hư hỏng, tạo điều kiện cho người dân lưu thông an toàn.
3: Thưa quý vị, thời gian qua, hotline và fanpage của ban VOV Giao thông Quốc gia nhận được nhiều phản ánh của thính giả về công trình cải tạo khu vực sân phía trước và mặt đường số 123 xung quanh chợ Phú Lâm thuộc phường Phú Lâm, thành phố Hồ Chí Minh thi công ngổn ngang, không đồng bộ, gây khó khăn cho việc đi lại, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, buôn bán của người dân. Tiếp nhận phản ánh của thính giả, phóng viên chương trình đã có những ghi nhận trực tiếp tại đây.
2: Theo ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông, hiện khu vực sân phía trước và mặt đường số 1, đường số 2, đường số 3 xung quanh chợ Phú Lâm, phường Phú Lâm, thành phố Hồ Chí Minh đang thi công dang dở. Mặt đường bị đào xới khắp nơi, đá dăm, đá mi rơi rải trên đường. Trời mưa đường ngập sâu, sình lầy, trời nắng thì bụi bay mù mịt. Tại khu vực công trình, máy móc, vật tư, đất đá, ống cống và các cấu kiện bê tông được tập kết ngổn ngang, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Điều đáng nói là tại một số vị trí trước cửa nhà dân, phần mặt đường đã đào xới nhưng chưa được tái lập, không rào chắn. Nhiều hố ga được người dân che chắn tạm bợ bằng ván, tấm tôn hoặc dùng các thanh thép để rào chắn xung quanh. Những khu vực này cũng không được trang bị đầy đủ biển cảnh báo và đèn chiếu sáng vào ban đêm. Thường xuyên mua hàng ở chợ Phú Lâm, bà Nguyễn Thanh Hoa, 55 tuổi, ngụ phường Phú Lâm, ngao ngán cho biết.
4: Có đường đi nhỏ mà sình, trời ơi, hang hóc rồi quá, trời đất, sình không hả, kẹt xe, trở đầu khó khăn dữ lắm. Hôm trước mà đi bích đường, mấy cái ống cấm bích trở trơn đi không được. Phải đi len len len vô mấy đây mà đi bộ, bỏ ra xe ngoài một phút đi bộ vô. Cô có bị té, té tới nay còn đau mà, té bữa một cây.
3: Không chỉ ảnh hưởng việc đi lại, tình trạng thi công ngổn ngang kéo dài còn tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các tiểu thương quanh chợ. Ông Bùi Minh Quân, 60 tuổi, một tiểu thương tại đường số 3 chợ Phú Lâm, cũng bức xúc cho biết, việc thi công nham nhở, thiếu đồng bộ, khiến khu vực kinh doanh trở nên nhếch nhác, khách hàng khó tiếp cận, buôn bán ế ẩm, trong khi các hộ kinh doanh vẫn phải duy trì nhiều khoản chi phí, đóng đủ các loại thuế phí.
5: Làm quá trời như là bế bối, không có thống nhất. Mấy cái lỗ ga này, cây vô cây ra, cũng một tuyến đường á, cái ở trong vỉa hè, cái ở ngoài đường, cái thứ hai nữa đó, đầu tiên mẹ bảo làm là làm phun chiếu, mà bây giờ mới bươi cả thành nhân cả chợ luôn, chợ rất là vắng, chợ thương bán không được, mà vẫn đóng thuế, không giảm cái gì hết, vẫn đóng phí cho ban quản lý nè, thuế doanh nghiệp nản có thể quá rồi nản này.
2: Theo phản ánh của người dân địa phương và các tiểu thương chợ Phú Lâm, công trình khởi công từ đầu tháng 8 vừa qua. Tại cuộc họp triển khai, người dân được thông tin công trình sẽ thi công theo hình thức cuốn chiếu, dự kiến mỗi tuyến đường hoàn thành trong khoảng một tháng. Tuy nhiên đến nay, cả ba tuyến đường vẫn chưa hoàn thiện. Người dân đã nhiều lần phản ánh về tiến độ thi công, song vẫn chưa nhận được thông tin cụ thể về nguyên nhân chậm trễ cũng như thời hạn hoàn thành công trình từ đơn vị thi công và các cơ quan chức năng. Bà Lý Thị Thu, một tiểu thương tại đường số 1 chợ Phú Lâm cho biết.
4: Công trình nhà nước làm cho dân là rất là quan minh, đó là chủ trương đúng, nhưng mà cái thời gian nó quá dài, hứa với dân. Bữa họp đầu tiên là hẹn là một tháng là một con đường, ba đường số 1, số 2, số 3, 3 tháng là làm ba con đường. Mà tới nay qua tháng 10 rồi, mà chưa có gì hết trơn, chưa xong, cô thấy làm tràn lan hết trơn hết rồi. Bây giờ cũng không ai hứa với mấy cô là sẽ xong bao giờ, không biết luôn, ai cũng nói là mong cho sớm sớm, để rồi chuẩn bị hàng quá Tết nhất tới nơi nữa. Mà giờ cứ kéo dài lê thê vậy người ta khổ.
3: Trước thực tế này, ông Phạm Nguyễn Trí Hòa, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường Phú Lâm, chủ đầu tư dự án cho biết, dự án cải tạo khu vực sân phía trước và mặt đường số 123 xung quanh chợ Phú Lâm được ký hợp đồng thi công với thời gian thực hiện là 5 tháng, từ ngày 5 tháng 7 năm 2026. Hiện dự án vẫn nằm trong thời hạn thi công cho phép theo hợp đồng. Để đảm bảo trật tự và hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán của người dân, nhà thầu chủ yếu thi công vào ban đêm khiến cho tiến độ thi công bị ảnh hưởng. Cùng với đó, mưa lớn kéo dài thời gian qua gây khó khăn cho việc đào đắp, thi công thoát nước và lưu lèn mặt đường, dẫn đến tình trạng sình lầy, lồi lõm. Trước nguy cơ mất an toàn giao thông, Phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị đã yêu cầu nhà thầu tăng cường rào chắn, bổ sung dây cảnh báo, biển báo và lắp đặt đèn chiếu sáng tại các vị trí nguy hiểm. Khi thời tiết thuận lợi, Phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị yêu cầu nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, tổ chức thi công tăng ca, đẩy nhanh tiến độ và sớm hoàn thành công trình để người dân ổn định cuộc sống.
2: Quý vị thân mến, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục Đường dây nóng thính giả cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
9: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
8: Sao cậu không dùng cao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng cao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
9: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
10: Ông Sang ơi!
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với chuyên mục đường dây nóng thính giả trong buổi chiều tối, trong buổi chiều ngày hôm nay. Dạ, anh Thơ lại có thêm một số thông tin đáng lưu ý về tình hình giao thông. Có một bạn thính giả chia sẻ với chương trình là khu vực cầu Thanh Trì, đoạn ở giữa cầu có va chạm giữa xe container với một chiếc xe con, giao thông ùn theo hướng đi về trung tâm thành phố, các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta chú ý. Xin được nhắc lại một lần nữa thông tin này và cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Cầu Thanh Trì, đoạn giữa cầu có va chạm giữa container và xe con, giao thông ùn ứ theo hướng đi về trung tâm thành phố, các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta cần phải chú ý.

0: Lâm đến nút Cổ Loa, đến nút Cổ Linh, Đàm Quang Trung, do đơn vị thi công rào chắn một phần hai làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án hầm chui. Dạ, các bạn di chuyển theo hướng sang cầu Long Biên thì chúng ta di chuyển chậm và ùn xe là từ nhịp N45 đến nút Cổ Linh Đàm Quang Trung. Dạ. Đơn vị thi công thì đang rào chắn một phần hai làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án hầm chui. Có một bạn thính giả khác thì lại cho thông tin ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh là ở giao lộ Hoàng Quốc Việt và Nguyễn Lương Bằng, ở đây mặt đường ngập nước sâu, người tham gia giao thông cần lưu ý. Hồi nãy chúng ta cũng có một cái khu vực ngập nước sâu ở thành phố Hồ Chí Minh, anh Thơ cũng nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần để quý vị và các bạn lưu ý, đó là khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ giao với đường Nguyễn Thị Thập, lượng phương tiện thì đông, di chuyển chậm do mặt đường ngập nước sâu, các bác tài các bạn thính giả lưu ý. Còn bây giờ là Nguyễn Lương Bằng và Hoàng Quốc Việt, các bạn thính giả của chúng ta cẩn thận để di chuyển ha. Tiếp tục chương trình thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng cập nhật một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Sáng nay tại Nghệ An, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai 2026 với chủ đề khả năng chống chịu bắt đầu từ chính ngôi nhà của bạn. Chương trình tập trung tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, tổ chức diễn tập sơ tán cứu hộ và ứng phó tình huống khẩn cấp cho lực lượng tại chỗ. Qua đó, người dân được khuyến khích chủ động chuẩn bị, nâng cao khả năng tự bảo vệ và hỗ trợ cộng đồng khi thiên tai xảy ra. Tháng 9, Việt Nam xuất siêu hàng hóa trở lại 1,27 tỷ đô la Mỹ. Cùng với đó, du lịch tiếp tục đóng góp tích cực vào nguồn thu ngoại tệ khi 9 tháng đón 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Xuất khẩu dịch vụ du lịch đạt hơn 13 tỷ đô la Mỹ, tạo thặng dư khoảng 2,21 tỷ đô la Mỹ. Các chuyên gia cho rằng để tăng nguồn thu, Việt Nam cần thu hút khách lưu trú dài ngày, chi tiêu cao và phát triển thêm sản phẩm dịch vụ chất lượng. Một người đàn ông 34 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh phải nhập viện cấp cứu tối ngày 9 tháng 10, khoảng 40 phút sau, bữa ăn có hải sản, trong đó có sam. Bệnh nhân bị tê môi, tê lưỡi, tê đầu chi và nôn ói, được chuyển hồi sức tích cực do nghi ngộ độc độc tố thần kinh. Sáng nay sức khỏe bệnh nhân đã tạm ổn. Bác sĩ cảnh báo sam dễ nhầm với con sao biển, có thể chứa độc tố mạnh, vì vậy người dân không nên sử dụng khi mà chưa xác định chắc chắn hai loài này. Đó là một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Xin được nhắc lại một lần nữa là có một bạn thính giả ở Hà Nội chia sẻ với chương trình như thế này. Các bạn di chuyển ở cầu Thanh Trì và đường vành đai 3 trên cao, đoạn Hồ Linh Đàm thì đang ùn xe kéo dài, khó khăn theo hướng đi về quốc lộ 5. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, xin được nhắc lại là cầu Thanh Trì và đường vành đai 3 trên cao, đoạn Hồ Linh Đàm ùn dài, khó khăn theo hướng đi về quốc lộ 5. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý, cầu Thanh Trì và đường vành đai 3 nhé, trên cao đoạn Hồ Linh Đàm ùn kéo dài. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, vành đai 3 trên cao và khu vực cầu Thanh Trì. Ngoài ra thì hồi nãy các anh cũng có chia sẻ với chúng ta là cầu Vĩnh Tuy hướng đi về Hai Bà Trưng về Long Biên, trên cầu cũng ùn ứ, di chuyển chậm từ nhịp N45 đến nút Cổ Linh Đàm Quang Trung, do đơn vị thi công chắn là 1/2 làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án hầm chui. Cho nên là quý vị thính giả ở Hà Nội chúng ta lưu ý. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục chương trình FM chiều ngày hôm nay với chuyên mục Trải nghiệm tiêu dùng.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Kính chào các bạn đang lắng nghe Trải nghiệm tiêu dùng trên ban VOV Giao thông Quốc gia, và đồng hành cùng với tất cả chúng ta với anh Tuấn hôm nay là biên tập viên Thùy Linh.
6: Vâng, Thùy Linh xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn ạ. Và anh Tuấn này, có bao giờ anh nhìn một căn nhà trên ảnh và nghĩ là sau này nhà mình cũng phải làm như thế, nhưng rồi lại băn khoăn không biết là sống trong đó thì thực sự là có thoải mái hay không?
5: Ồ, tất nhiên là có chứ ạ. Nhìn ảnh thì phong nao chả đẹp, đồ đạc lại ngay ngắn nữa. Nhưng mà nhà mình ở hàng ngày thì còn có túi sách, giày dép, quần áo, đồ gia dụng vân vân. Rồi còn thêm chuyện nấu ăn, dọn dẹp để đi lại đấy chứ. Và có những thứ lúc xem bản vẽ mình đâu có để ý, đến khi về ở rồi thì bất chợt mới ồ à và nhận ra.
6: Vâng, chẳng hạn như là một chiếc bàn ăn thì rất là đẹp đúng không ạ? Nhưng kéo ghế ra thì vướng lối đi. Một căn bếp đầy đủ thiết bị nhưng mỗi lần nấu ăn lại phải đi qua đi lại rất nhiều. Hay là nhà có khá nhiều tủ mà vẫn không biết là cất đồ ở đâu. Vậy thì làm thế nào để mình nghĩ đến những điều ấy trước khi hoàn thiện nội thất ạ?
5: Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện của anh Hưng, một người đã trải qua quá trình làm nội thất khá là gian nan và chuyển về sống trong ngôi nhà của gia đình mình. Để chúng ta xem là anh Hưng sẽ chia sẻ những gì với trải nghiệm tiêu dùng qua những kinh nghiệm mà anh thu

0: nhận được trong quá trình thi công làm nhà của mình.
1: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
0: Xin gửi lời chào tới anh Hưng ạ. Cảm ơn anh đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
2: Xin chào anh Tuấn, Thúy Linh và các quý vị thính giả của Trải nghiệm tiêu dùng. Nghe hai bạn vừa nói thì tôi thấy đúng là có nhiều chuyện trước khi mình làm nhà mà mình không nghĩ tới. Cũng đúng là những gì mà tôi từng mắc phải. Tôi thì cũng từng xem ảnh rồi chỉ chú ý xem phòng khách có đẹp không, hay là bộ bàn ghế có vừa hợp ý không. Nhưng mà lúc bắt tay vào thì mới thấy là còn khá là nhiều việc khác.
3: Vậy hôm nay anh hãy chia sẻ với các thính giả của Trải nghiệm tiêu dùng tất cả những câu chuyện của mình khi làm nhà có được không ạ? Những điều mà anh từng bỏ sót có lẽ cũng là băn khoăn của nhiều người đang chuẩn bị làm nhà đấy ạ.
0: Anh Hương này, khi mà bắt đầu làm nội thất ấy, thì anh quan tâm đến điều gì nhất ạ?
2: Đầu tiên thì vẫn là hình thức thôi. Tôi thì lưu khá là nhiều ảnh tham khảo. Thấy bộ sofa này đẹp hay là căn bếp kia đẹp thì tôi muốn đưa vào trong nhà mình. Lúc đấy thì tôi nghĩ đơn giản là chọn được thứ mình thích thì mình sắp xếp hài hòa với nhau là ổn. Nhưng có một việc mà tôi chưa từng nghĩ kỹ, đó là gia đình mình thì sẽ sử dụng từng khu vực như thế nào.
3: Vâng, vậy thì anh Hưng có thể kể một ví dụ được không ạ?
2: Ví dụ như là phòng khách chẳng hạn, tôi muốn đầu tư thật chỉnh chu. Vì nghĩ đây nó sẽ là nơi để khách đến và nhìn thấy đầu tiên. Nhưng tính về vấn đề sinh hoạt của gia đình thì buổi tối chúng tôi ngồi quây quần bên bàn ăn. Ăn xong thì vẫn ngồi lại nói chuyện với nhau. Vậy mà lúc đầu thì tôi dành phần lớn để chú ý tới phòng khách. Còn bàn ăn thì chỉ nghĩ cho nó chọn một bộ đẹp là được.
0: Sau đó điều gì khiến anh đã nhận ra chuyện đó và rồi có ai tư vấn cho anh không anh Hưng?
2: Thực ra ban đầu thì tôi có ý định là tự sắp xếp và tự thi chọn đồ. Sau đó thì anh em bạn bè thì có kinh nghiệm thì chia sẻ. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì đừng nên tiết kiệm kiểu như thế. Mà nên tìm đơn vị nào đó có tư vấn thiết kế nội thất chuyên nghiệp.
3: Và rồi thì anh đã chọn được đội tư vấn nào ưng ý ạ?
2: Mình có anh bạn đi làm nhà trước. Sau đó anh giới thiệu cho tôi anh Lộc bên nội thất A Home. Thì thực sự là sau đó tôi cảm thấy việc nghe lời ông bạn mình tư vấn thực sự là rất hợp lý. Khi trao đổi công việc thì anh Lộc hỏi gia đình bên tôi thường ngồi cùng nhau ở đâu, có hay tiếp khách không, hay là bữa tối sinh hoạt như thế nào. Tôi trả lời theo yêu cầu thì mới thấy là nơi mình dùng nhiều nhất chưa chắc đã là nơi mình đang chú ý nhiều nhất. Sau đó chúng tôi bàn kỹ hơn về khu vực bàn ăn, cách đi từ bếp ra hay là chỗ ngồi và cả ánh sáng ở đó.
3: Vâng, có lẽ là những câu hỏi nghe rất đời thường nhưng lại giúp anh nhìn rõ nhu cầu của mình hơn, đúng không anh?
2: Đúng là trước đó ai hỏi tôi là muốn làm nhà như thế nào thì tôi nói chỉ nói là đẹp, thoáng, tiện nghi. Nhưng mà tiện nghi thì cụ thể là gì thì mình chưa kể ra được. Đến khi nói về một ngày sinh hoạt của gia đình mình thì những nhu cầu nó mới thấy rõ ràng hơn.
0: Vậy sau lần đó thì cách anh xem bản vẽ có thay đổi không anh Hưng?
2: Có, tôi vẫn quan tâm đến đẹp chứ. Nhưng mà bắt đầu hỏi thêm chỗ này dùng vào việc gì, hay là nhà mình có cần không, ngồi đây có thuận không. Có những góc nhìn trên ảnh thì rất là thích, nhưng mà nghĩ kỹ lại thì gia đình mình ít khi sử dụng. Tôi thấy không nhất thiết phải để đưa hết những gì mình thích vào cùng một căn nhà.
3: Anh Hưng thân mến, nếu nói về mà việc là dễ bị bỏ sót nhất khi làm nội thất thì anh sẽ nghĩ đến điều gì ạ?
2: Tôi nghĩ là chỗ cất đồ. Vì khi xem ảnh thì tôi thích nhà gọn và thoáng. Nhưng mà tôi lại chưa tính đến hết những thứ gia đình mình sẽ mang về. Ví dụ như là giày dép hay là quần áo, vali, chăn theo mùa, rồi máy hút bụi, lại cây cây lau nhà. Đồ nào thì cũng cần chỗ để. Nếu không tính trước thì về ở lại mua thêm kệ hay là thêm tủ mà chưa chắc đã đặt được vị trí thuận tiện.
0: Thế nhưng mà nhiều người sẽ nói rằng là tôi đã làm tủ quần áo, tủ bếp rồi, tủ giày đầy đủ rồi, như thế thì vẫn còn thiếu anh?
2: Theo tôi thì vẫn có thể, tại vì là có tủ rồi nhưng mà còn phải xem mình cất gì trong đó nữa. Ví dụ như là chăn, vali, cần cái khoảng để khác với cả chỗ để quần áo. Đồ hay lấy mà để ở chỗ khó với mỗi lần dùng hay lại ngại. Còn giày dép thì nên cất thuận ngay chỗ ra vào thôi. Trước khi làm thì mình nên liệt kê đồ.

0: đang có. Việc này thì mất thời gian nhưng mà giúp trao đổi rõ hơn rất nhiều.
1: Và gia đình anh đã làm việc đó như thế nào ạ?
0: Ban đầu thì tôi cũng như bà xã không nghĩ nhiều đến vấn đề này đâu. Sau khi tôi nghe anh Lộc tư vấn thì chúng tôi bắt đầu hình dung ra vấn đề, nghĩa là chúng tôi sẽ chia theo là khu vực rồi ghi lại những món đồ cần cất. Đồ nào dùng hàng ngày, đồ nào dùng lâu lâu mới sử dụng. Có những thứ trước đó tôi không để ý, đến lúc vợ nhắc mới nhớ. Cho nên là tôi thấy là người thường xuyên dọn dẹp hay là nấu ăn cũng cần tham gia vào phương án. Họ biết rất rõ là nhà đang có gì và cần ở chỗ nào.
2: Ngoài chuyện lưu trữ này, khoảng cách giữa các món đồ có phải là điều mà khó hình dung khi chúng ta xem bản thiết kế không anh?
0: Đúng vậy. Tôi từng nghĩ có một món đồ đặt vừa trong phòng là được. Mình thích thì mang về, nhưng mà dùng rồi thì có những chuyện mở cửa tủ hay là kéo ghế đi lại, thấy khi đó vấn đề phát sinh nó mới nhiều. Như là bàn ăn này, khi ghế nằm gọn ở dưới gầm bàn thì nhìn rất là thoáng, nhưng mà lúc mọi người ngồi vào kéo ghế ra, có người đi phía sau thì khoảng trống nó lại khác đi.
1: Tức là phải hình dung cả lúc có người sử dụng chứ không chỉ là lúc đồ đạc được xếp ngay ngắn, có đúng không ạ?
0: Vâng, sofa cũng vậy, giường cũng vậy. Mình nhìn những món đồ rất là đẹp, nhưng mà phải xem là đặt cùng nhau thì sinh hoạt nó có thuận không. Tôi thì không quá hiểu về kỹ thuật hay là bản vẽ, nên chỗ nào mà chưa hình dung được thì tôi sẽ hỏi lại. Có khi nhờ bên thiết kế giải thích việc đi lại, mở tủ, kéo ghế, mình mới hiểu ra được vấn đề.
2: Nếu như là nhà chúng ta rộng thì có thể bớt lo được câu chuyện này không ạ?
0: Tất nhiên nhà rộng thì dễ bố trí hơn, nhưng mà tôi nghĩ thì vẫn cần phải tính. Chẳng hạn như bếp với bàn ăn thì cách xa nhau, mỗi bữa thì mang đồ ăn qua lại nhiều lần thì vẫn thấy bất tiện. Hoặc là thấy phòng trống nên mua thêm đồ, sau lại chẳng dùng đến mấy. Tôi thấy quan trọng thì là các khu vực có phục vụ đứng sinh hoạt gia đình hay không.
1: Vâng ạ, khi mà nói đến bếp ạ, có những bất tiện mà người không đứng nấu thường xuyên rất khó nhận ra. Và với gia đình anh thì có trao đổi kỹ phần này không ạ?
0: Có chứ. Vợ tôi là người dùng bếp nhiều hơn nên là phần này cô ấy trao đổi khá là kỹ. Tôi chú ý màu tủ này, mặt bàn này, thiết bị. Còn cô ấy thì hỏi chỗ để thực phẩm, chỗ sơ chế rồi nồi niêu, lấy có dễ không, rửa xong là đặt đồ ở đâu. Có những việc rất quen với cô ấy nhưng mà tôi lại không để ý. Đàn ông anh em ít khi vào bếp nên là không tỉ mỉ được như là phụ nữ.
2: Trong quá trình bàn phương án với đội thiết kế thì có tình huống nào khiến anh nhớ tới không ạ?
0: Tôi nhớ khi làm việc với Ao Hôm, lúc anh Lộc hỏi vợ tôi thử kể lại một bữa nấu ăn bình thường, từ lúc lấy đồ ra cho đến lúc dọn lên bàn. Nghe cô ấy kể thì mới thấy mình dùng căn bếp nó theo một trình tự khá là rõ. Nếu các chỗ bố trí nó không thuận thì sẽ phải quay qua quay lại rồi lấy đồ rồi lại đi tìm chỗ đặt. Từ đó thì tôi hiểu vì sao trước khi thiết kế là cần phải hỏi thói quen. Chỉ nhìn một căn bếp đẹp thì chưa biết người nấu sẽ dùng nó như thế nào.
1: Nghĩa là theo tôi hiểu thì tốt nhất là chúng ta nên chia sẻ yêu cầu cũng như là thói quen sinh hoạt của gia đình cho người thiết kế, có đúng không ạ?
0: Đúng là thế, tôi thì cũng không biết về chuyên môn, nhưng mà mình có thể nói là đồ này dùng thường xuyên, chỗ này tôi muốn lấy dễ, hay là chỗ mình không thích phải cúi nhiều lần. Cứ nói cụ thể như vậy thì người thiết kế có cơ sở để tư vấn.
2: Tôi thấy khi mà mình làm nhà thì rất nhiều người quan tâm đến vấn đề ánh sáng nữa. Trước đây thì anh có quan tâm đến phần này không anh?
0: Có quan tâm chứ, nhưng mà chủ yếu là xem đèn có đẹp không, hay là phòng có sáng không. Sau đó thì tôi mới nghĩ đến là từng lúc sử dụng. Khi ăn cơm cần đèn ánh sáng như thế nào, khi ngồi buổi tối nó có bật hết đèn không. Nếu mà một người đọc sách thì có ảnh hưởng đến người bên cạnh không. Ổ cắm cũng phải tương tự như thế. Tại vì là mình sẽ ngồi đâu hay là dùng thiết bị gì thì mới biết là cần đặt chỗ nào.
1: Vâng, như anh chia sẻ thì toàn những thứ nho nhỏ. Nhưng mà nếu ngày nào cũng phải kéo dây điện hoặc là bật cả phòng chỉ để dùng một góc thì sẽ thấy phiền ạ. Đúng không anh?
0: Đúng là thế. Và có những thứ sửa lại sẽ rất là mất công, nên là tôi thấy nên xem kỹ trước khi thi công.
2: Khi chuyển về ở, điều gì khiến anh thấy những buổi trao đổi trước đó thực sự là mang lại giá trị cho mình anh?
0: Là những sinh hoạt rất là bình thường. Đi về có chỗ để đồ này, trong bếp lấy thứ mình cần thuận tay, hay là dự ăn rồi đi lại mà không thấy vướng. Ngày mới hoàn thiện thì tôi chú ý nhà nó trông như nào, nhưng mà khi ở thì những chuyện nhỏ đấy nó ảnh hưởng đến cảm giác thoải mái mỗi ngày.
1: Và có chi tiết nào ban đầu anh thấy không cần bàn quá kỹ nhưng mà sau này lại đổi ý không ạ?
0: Chỗ cất đồ là một ví dụ. Lúc đầu thì tôi nghĩ là làm tủ nó đẹp, đủ rộng là được.

0: sau mới thấy bên trong nó chia như nào, đặt đâu cũng quan trọng. Những lúc vừa trao đổi với đội ngũ thiết kế của Ahome thì tôi nghĩ hơi chi tiết quá, nhưng mà dùng rồi thì mới hiểu. Những chỗ ấy không nổi bật trong ảnh, khách đến cũng ít chú ý, nhưng mà người ở lại thì lại dùng thường xuyên.
1: Qua đó, anh có nghĩ là mình nên giao hoàn toàn cho người thiết kế vì họ là người có kinh nghiệm hơn không ạ?
0: Mình vẫn phải là trung tâm như anh Tuấn. Người thiết kế thì họ có kinh nghiệm để gợi ý cho mình phát hiện những việc mà mình chưa tính đến, nhưng mà họ không thể tự biết đến những cái thói quen của gia đình mình. Có những nhu cầu thì phải nói ra, chỗ nào chưa hiểu thì phải hỏi lại. Tôi thấy quá trình làm nhà thuận lợi khi mà hai bên trao đổi rõ, thay vì mình chỉ nói là cứ làm đẹp là được.
2: Và cũng có những việc phải xem phương án rồi mới nhớ ra chứ ạ?
0: Có chứ, không phải ngay buổi đầu mình đã kể được hết. Tôi nghĩ gia chủ nên ghi lại những gì cần hỏi, xem phương án này cùng các thành viên trong nhà, ai có nhu cầu gì thì nói sớm. Nếu đợi làm xong mới bổ sung thì có những việc nó đơn giản nhưng mà có những việc phải sửa, đi sửa lại khá là nhiều.
1: Nếu một người bạn chuẩn bị làm nội thất mà có hỏi anh là nên bắt đầu từ đâu, thì anh sẽ khuyên người ta thế nào anh?
0: Là tôi thì tôi sẽ bảo họ thử đi qua một ngày sinh hoạt của gia đình trong đầu. Buổi sáng thức dậy dùng khu vực nào, hay đi về để đồ ở đâu, ai nấu ăn, ai xong thường ngồi ở đâu. Buổi tối có người làm việc, có người thì nghỉ, cần bố trí thế nào. Từ đó thì sẽ có câu hỏi cụ thể để trao đổi.
2: Vậy còn đồ đạc thì chúng ta nên tính từ lúc nào ạ?
0: Nên tính rõ trước khi chốt phương án. Những cái đồ gì mình đang có hay là đồ mua thêm, những thứ cần cất theo mùa, vân vân. Càng rõ thì càng tốt thôi. Rồi thì xem đường đi, khoảng mở tủ, chỗ kéo ghế, những thứ vị trí mình dùng mỗi ngày như là đèn công tắc, ổ cắm cũng nên hỏi kỹ. Tôi thấy mình không cần phải tự giải quyết hết, nhưng mà cần nêu đúng nhu cầu và hiểu phương án để được tư vấn.
1: Với nhu cầu trong vài năm tới thì sao ạ? Có nên đưa vào ngay không anh?
0: Nếu gia đình mà có dự định tương đối rõ thì nên trao đổi. Chẳng hạn muốn có chỗ làm việc tại nhà, hay sau này đón bố mẹ về ở, hoặc là có thêm thành viên. Không nhất thiết phải làm mọi thứ ngay, nhưng mà ít nhất phải biết khi cần thay đổi thì nó có thuận không.
2: Và nếu được làm lại từ đầu thì có điều gì mà anh Hưng sẽ làm sớm hơn ạ?
0: Tôi sẽ dành thời gian nói rõ nhu cầu của cả nhà trước khi chọn quá nhiều ảnh tham khảo. Ảnh thì vẫn cần để thể hiện sở thích, nhưng mà tôi sẽ ghi thêm những việc thực tế. Nhà có những đồ gì, ai thường dùng ở khu vực nào, điều gì ở nhà cũ mà khiến mình thấy bất tiện. Như vậy lúc trao đổi phương án sẽ đi thẳng vào những điều cần giải quyết hơn.
2: Quý vị thân mến, từ câu chuyện của anh Hưng có thể thấy là những điều dễ bỏ sót lại gắn rất sát với cuộc sống, như là đồ dùng cất ở đâu này, đi lại có thuận không, căn bếp có hợp với người nấu, ánh sáng có đáp ứng được đúng lúc cần. Hoặc để thuận tiện nhất về mọi mặt, chúng ta hãy giống như anh Hưng, lựa chọn một đơn vị thiết kế thi công nội thất uy tín để được các kiến trúc sư tư vấn những giải pháp hợp lý và đúng với nhu cầu của gia đình mình nhất.
1: Cảm ơn anh Hưng đã đến với trải nghiệm tiêu dùng và chia sẻ những kinh nghiệm rất là quý, rất gần gũi với quá trình làm nhà.
2: Hy vọng cuộc trò chuyện ngày hôm nay đã giúp quý vị có thêm những câu hỏi trước khi duyệt thiết kế, để khi chuyển về ở, ngôi nhà vừa đẹp vừa phù hợp với sinh hoạt của gia đình. Chương trình trải nghiệm tiêu dùng trên VOV Giao thông xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
4: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn.
7: Nước xúc miệng Valentine
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với trải nghiệm tiêu dùng trong FM chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta có thông tin giao thông từ BC08, các anh chia sẻ đường Trường Sơn từ cao quốc nội đi về đường Trường Sơn, ở đây xe đông di chuyển chậm. Còn khu vực đường Hà Duy Phiên theo hướng lưu thông từ tỉnh lộ 8 về cầu Phú Cường, ở đây xe đông di chuyển chậm. Thông tin từ thính giả có số điện thoại cuối là 9121. Anh Thơ cảm ơn anh rất là nhiều. Còn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết là đường Phan Thúc Duyện đoạn qua hầm chui Phan Thúc Duyện hướng đi giao lộ Thăng Long phường Tân Sơn Nhất xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Sơn qua ga quốc nội hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả phường Tân Sơn Nhất ở xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý di chuyển qua đây. Thưa quý vị, từ hôm nay thành phố Hà Nội chính thức thông xe hàng loạt dự án trọng điểm. Trong khi đó thì thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều chỉnh lưu thông nhiều tuyến đường để thi công các nhà ga ngầm, tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Từ tuần tới thì đóng cầu Trà Cúc cũ ở Quảng Ngãi, người dân sẽ lưu thông như thế nào? Những nội dung này sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chi tiết.
10: Nhà chức trách thông báo.
11: Nhà chức trách thông báo.
2: Thưa quý vị, hôm nay thành phố Hà Nội chính thức thông xe hàng loạt dự án trọng điểm tạo thuận lợi cho người dân đi lại và giảm tải ùn tắc nội đô. Đáng chú ý, dự án đường song hành vành đai 4 đưa vào khai thác 15 km đầu tiên, đoạn từ đê Hữu Hồng đến đại lộ Thăng Long. Bên cạnh đó, các đoạn thuộc vành đai 2.5 như cầu Giấy, Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm, Trần Duy Hưng và đường Lĩnh Nam đồng loạt được thông xe. Đường vành đai 1 cũng được thông xe toàn tuyến trong dịp này. Người dân tham gia giao thông cần chú ý hệ thống biển báo và hướng dẫn tại hiện trường để lựa chọn lộ trình phù hợp, bảo đảm an toàn khi di chuyển qua các khu vực này. Từ hôm nay ngày 10 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh tổ chức giao thông trên một số tuyến đường và giao lộ để phục vụ thi công dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 Bến Thành - Tham Lương. Các tuyến đường được điều chỉnh gồm có Cách mạng tháng 8 Nguyễn Thị Minh Khai, Sơn Nguyệt Ánh Bùi Thị Xuân và giao lộ Trường Chinh Cách mạng tháng 8 Lý Thường Kiệt Hoàng Văn Thụ. Đáng chú ý, tại nút giao Bảy Hiền, cấm xe đi thẳng từ đường Trường Chinh vào Cách mạng tháng 8, đồng thời cấm đi thẳng và rẽ trái từ Cách mạng tháng 8 ra các vào giao lộ. Ngoài ra, các tuyến trên đường Cách mạng tháng 8 và đường Nguyễn Thị Minh Khai cũng sẽ được điều chỉnh thành một chiều. Cũng từ ngày hôm nay, Đà Nẵng sẽ cấm xe tải từ 40 trở lên lưu thông trên quốc lộ 14D để phục vụ thi công dự án nâng cấp, thi công dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường huyết mạch nối từ đường Hồ Chí Minh lên cửa khẩu quốc tế Nam Giang này. Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đề nghị các xe chở quặng di chuyển theo lộ trình khác hoặc là trung chuyển sang xe tải tải trọng nhỏ hơn 25 tấn. Mưa lớn kéo dài đã gây sạt trượt ta luy và nước mặt đường và sụp lún nghiêm trọng tại đoạn qua các cầu cạn CC3 và CC4 từ km 45 đến km 46 trên quốc lộ 28B qua tỉnh Lâm Đồng. Lực lượng chức năng cảnh báo người điều khiển phương tiện khi đi qua khu vực này cần phải giảm tốc độ, chú ý quan sát và di chuyển theo đường tạm vừa được đào mở phía ta luy dương để bảo đảm an toàn. Cơ quan liên quan đã rào chắn vị trí nguy hiểm và đang tập trung máy móc khắc phục, dự kiến hoàn thành sửa chữa trước ngày 17 tháng 10. Thưa quý vị, từ nay các xe vận chuyển hàng hóa nguy hiểm có nguy cơ cháy nổ bị cấm lưu thông qua hầm đường bộ tại km 249 800 theo hướng từ Nội Bài đi Lào Cai để đảm bảo an toàn khi đến nút giao IC18 tại km 244 155. Các phương tiện thuộc diện cấm phải rời cao tốc và di chuyển theo lộ trình thay thế dài hơn 14 km gồm các tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Trần Hưng Đạo, Phú Thịnh, Lê Thanh, quốc lộ 4D để quay lại cao tốc tại nút giao IC19. Lái xe cần chú ý quan sát hệ thống biển báo chỉ dẫn từ xa để chủ động chuyển hướng. Thông tin cuối, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, dự kiến trong tuần tới thì cầu Trà Cúc cũ sẽ đóng hoàn toàn để phục vụ thi công dự án cầu Trà Cúc 1 mới. Toàn bộ người và phương tiện sẽ bị cấm qua lại khu vực này. Để di chuyển giữa hai bờ sông, người dân cần chủ động lộ trình và đi theo hướng phân luồng qua cầu Thạch Bích hoặc là qua trợ cầu Trà Cúc 2, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân chú ý quan sát biển báo, tuân thủ hướng dẫn giao thông để có thể di chuyển an toàn.

0: Thưa quý vị, còn bây giờ thì anh Thơm mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục cuối trong chương trình FM chiều ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến với Dọc ngang sông nước, và chuyên mục này cũng sẽ thay cho anh Thơ nói lời tạm biệt cùng với quý vị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Dọc ngang sông nước.
2: Chào quý vị đang đến với chuyên mục Dọc ngang sông nước phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý trong bản tin thủy trình.
1: Bản tin thủy trình.
3: Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang tăng cường tuần tra kiểm soát xuyên đêm trên các tuyến sông, xử lý nghiêm phương tiện chở hàng quá vạch dấu mớn nước an toàn. Trong quá trình kiểm tra trên sông Hồng, đoạn qua xã Vĩnh Thanh, lực lượng chức năng phát hiện một phương tiện chở vật liệu xây dựng quá tải, lập biên bản và yêu cầu đưa tàu về bến để hạ tải. Trong 9 tháng đầu năm, đội cảnh sát đường thủy số 1 đã xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm về tải trọng, đăng ký và đăng kiểm phương tiện.
2: Để phục vụ thi công tháo dỡ khoang thông thuyền và hệ thống trụ chống va của cầu Mỏ Cày cũ trên quốc lộ 60, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long thông báo cấm phương tiện thủy lưu thông qua rạch và kênh Mỏ Cày, xã Mỏ Cày từ ngày 8 đến 16 tháng 10 năm 2026. Thời gian hạn chế buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30. Các phương tiện cần chủ động điều chỉnh hành trình, chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết để đảm bảo an toàn.
3: Thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch phát triển vận tải đường thủy nội địa đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2028, thành phố ưu tiên khai thác các tuyến sông Hàn, bán đảo Sơn Trà, Cửa Đại, Cù Lao Chàm và sông Hội An, Thu Bồn. Giai đoạn từ năm 2028 đến năm 2030, tiếp tục mở rộng mạng lưới, tăng kết nối giữa các tuyến sông. Thành phố đồng thời khuyến khích phát triển phương tiện hiện đại, an toàn, thân thiện môi trường, gắn với hoàn thiện cảng, bến và hạ tầng đường thủy.
1: Cảnh báo giữa dòng.
2: Thưa quý vị, hệ thống giao thông đường thủy đồng bằng sông Cửu Long được ví như những mạch máu quan trọng để kết nối giao thương và thúc đẩy kinh tế phát triển. Như kỳ trước, chúng tôi đã thông tin tình trạng luồng lạch bị bồi lắng phù sa đã trở thành điểm nghẽn lớn cản trở dòng chảy của hàng hóa. Việc khai thông lúc này không chỉ là một công việc kỹ thuật định kỳ, mà cần được nhìn nhận là nhiệm vụ cấp bách và tất yếu. Hàng hải thông suốt đồng nghĩa với việc chi phí logistics được kéo giảm, thời gian vận chuyển được rút ngắn và năng lực cạnh tranh của hàng được nâng cao rõ rệt. Nỗ lực khai thông luồng tuyến cũng là nhiệm vụ của các đơn vị quản lý. Và việc này đang được triển khai ra sao sẽ được VOV Giao thông tiếp tục ghi nhận trong kỳ số 2 với nhan đề Đồng bằng sông Cửu Long chờ cuộc đại phẫu luồng lạch. Mời quý vị cùng lắng nghe.
3: Dự án luồng tàu biển có tải trọng lớn vào sông Hậu được khởi công vào cuối năm 2009 và khánh thành năm 2017, cho phép tàu 10.000 tấn đầy tải và 20.000 tấn giảm tải ra vào các cảng trên sông Hậu. Đây là một dự án mang theo kỳ vọng có thể đáp ứng năng lực thông quan khoảng 22 triệu tấn hàng hóa mỗi năm cho đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, thống kê gần đây của Bộ Xây dựng cho thấy, tổng lượng hàng hóa qua cảng biển của vùng đồng bằng sông Cửu Long mỗi năm đã vượt 20 triệu tấn, nhưng chỉ có khoảng 2 triệu tấn đi trực tiếp từ cảng biển khu vực đồng bằng sông Cửu Long, 18 triệu tấn còn lại phải thông qua các cảng biển bên ngoài. Các doanh nghiệp nhìn nhận, việc khai thác luồng tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu chưa đạt hiệu quả. Thậm chí, ngay cả những tuyến vận tải nội địa kết nối Cần Thơ cũng phải tạm ngưng sau vài chuyến hàng đầu tiên. Lý do là vì độ sâu luồng tàu bị bồi lắng, không đón được tàu container tải trọng lớn vào cảng. Trước thực trạng này, đã có lần tiến sĩ Bùi Thiên Thu, nguyên Cục trưởng Cục Đường Thủy Nội Địa, cho rằng
4: hình thành các cái quỹ đất phục vụ cho logistics, đó là hình thành các cảng bến thủy nội địa và dịch vụ hậu cần sau cảng, rồi các cái cảng cạn ICD ở các cái vị trí mà phù hợp theo quy hoạch. Đặc biệt là các cảng cạn thì phải gắn với các tuyến sông đường thủy nội địa để nâng cao cái hiệu quả của logistics. Một cái quan trọng mà tôi cho rằng ở Cần Thơ, đây là một cái địa bàn mà chúng ta có thế mạnh nông sản, trái cây, thủy hải sản, thì cần hình thành các cái kho lạnh và cái kho lạnh nó phải gần các cái cảng bến thủy nội địa.
3: Sông Hậu là tuyến giao thông thủy quốc tế quan trọng khu vực hạ lưu sông Mekong. Tàu từ Biển Đông qua cửa Định An, ngược sông Hậu lên các cảng Cần Thơ, Mỹ Thới của Việt Nam, thủ đô Phnom Penh của Campuchia và ngược lại. Tuy nhiên, tuyến luồng chính qua cửa Định An vào sông Hậu thường xuyên bị bồi lấp, chỉ cho phép tàu biển trọng tải dưới 5.000 tấn ra vào. Để bảo đảm an toàn hàng hải và nâng cao năng lực khai thác cảng biển khu vực đồng bằng sông Cửu Long, dự án nạo vét luồng cho tàu tải trọng lớn vào sông Hậu đang được triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư. Theo kế hoạch được phê duyệt thì dự án được thực hiện trong 3 năm, từ năm 2026 đến năm 2028, với tổng khối lượng nạo vét khoảng 7,3 triệu mét khối. Công trình nhằm nạo vét tuyến luồng đạt độ sâu chuẩn tắc 6,5 mét, hệ cao độ hải đồ, rộng 70 mét. Toàn bộ chất nạo vét sẽ được nhận chìm ở biển. Hướng duy tu của luồng sẽ đi từ biển vào, trải dài từ phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long, đến ngã ba kênh Quang Chánh Bố và sông Hậu thuộc xã Đại An, tỉnh Vĩnh Long. Ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết.
5: Thì năm 2026 này thì Bộ Xây dựng cũng giao cho Cục Hàng Hải và Đường Thủy Nội Địa là cái cơ quan trực thuộc Bộ làm chủ đầu tư đối với cái dự án giống như là khai thác từ nạo vét từ cái nguồn mà bảo trì đường thủy. Thì hiện nay tiến độ thì dự án thì cũng đang được Cục Đường Thủy Nội Địa lập cái dự án để nạo vét. Và cũng đang trong giai đoạn là để đánh giá về tác động môi trường đối với các cái bãi thải. Và dự án vừa qua thì sở cũng có phối hợp nắm thông tin, thì dự án cũng triển khai trong cái quý 4 năm 2026 thì với tổng mức đầu tư là khoảng 600 tỷ đồng.
3: Kênh Chợ Gạo Đồng Tháp cũng là tuyến kênh kết nối vô cùng quan trọng giữa các địa phương đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ. Có đến 75% khối lượng hàng hóa giao thương giữa thành phố Hồ Chí Minh và vùng đồng bằng sông Cửu Long phải đi qua kênh này. Kênh dài 28,5 km được Bộ Xây dựng đầu tư nâng cấp giai đoạn 1-2, đạt cấp kỹ thuật là cấp 2, bề rộng luồng 55 m, độ sâu luồng chạy tàu 3,5 m, tỉnh không các cầu vượt sông trên 9 m. Tuy nhiên, tại khu vực giao nhau giữa rạch Kỳ Hôn đến gần chân cầu Chợ Gạo 1 là đoạn giao triều, nên bị bùn bồi lắng. Các phương tiện thủy có trọng tải lớn tránh nhau tại khu vực gặp khó khăn. Tiếp tục khơi thông kênh Chợ Gạo, trước mắt, đơn vị quản lý tuyến sẽ bố trí hệ thống báo hiệu để hướng dẫn các phương tiện thủy lưu thông qua khu này. Đối với phương tiện thủy có trọng tải lớn, được khuyến cáo phải lưu thông bám sát tim luồng, thường xuyên theo dõi tình hình thủy văn, lựa chọn mực nước phù hợp để điều khiển phương tiện. Ông Đinh Văn Ngoan, quyền chi cục trưởng chi cục hàng hải và đường thủy phía Nam cho biết.
6: Cái tình hướng tới thì Bộ Xây dựng có cái quyết định phê duyệt số 1386, quyết định của Bộ Giao thông Vận tải ngày 3 tháng 10 năm 2003 giao cho Ban quản lý dự án hàng hải và đường thủy làm chủ đầu tư triển khai cái dự án phát triển các cái hành lang đường thủy và khu vực phía Nam. Dự án này thì dự kiến là triển khai thực hiện vào cuối năm 2026, phạm vi đầu tư có hạng mục cải tạo nâng cấp các điểm nghẽn than cạn trên tuyến kênh Chợ Gạo. Sau khi dự án này hoàn thành sẽ cải thiện cái hệ thống cơ sở tầng, giảm tắc nghẽn tai nạn, giảm chi phí vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy nội địa thông qua việc cải tạo nâng cấp các tuyến luồng.
3: Bên cạnh công tác nạo vét duy tu luồng lạch hiện hữu thì đồng bằng sông Cửu Long cũng đang hướng đến việc xây dựng thêm cảng nước sâu Trần Đề, địa phận Sóc Trăng cũ để giúp đồng bằng sông Cửu Long chủ động được hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Dự án này được nhận định là siêu cảng kết nối với mạng lưới giao thông liên vùng, tạo động lực hình thành trung tâm kinh tế biển đa ngành, thúc đẩy phát triển bền vững cho toàn bộ khu vực phía Nam. Tổng kinh phí dự kiến cho giai đoạn khởi động của dự án là 44.965 tỷ đồng. Cảng được thiết kế với cầu cảng vượt biển dài 17,8 km, hệ thống đê kè chắn sóng dài 9.800 m, có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải đến 100.000 tấn và tàu hàng rời trọng tải đến 160.000 tấn. Trước thời điểm sáp nhập các bộ ngành, tỉnh Sóc Trăng cũ đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét trình chính phủ hỗ trợ vốn mồi 19.000 tỷ đồng, đầu tư cầu dẫn và nạo vét luồng của dự án. Trước khi chờ siêu cảng Trần Đề, thì các dự án nạo vét luồng cho tàu tải trọng lớn cần được triển khai một cách thần tốc và quyết liệt. Sự kết hợp giữa luồng tàu thông thoáng và một cảng nước sâu hiện đại sẽ giúp hàng hóa đồng bằng sông Cửu Long đi thẳng ra thế giới mà không cần trung chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh hay cái mép Thị Vải. Đây chính là đòn bẩy chiến lược mở toang không gian phát triển kinh tế biển, đưa giao thông thủy miền Tây cất cánh và định hình lại bản đồ logistics của toàn khu vực trong tương lai gần.
2: Đến đây, chuyên mục Dọc ngang sông nước xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
8: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
10: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi.
9: Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
10: có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
12: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
13: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
12: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
13: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
12: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
13: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
11: Uy tín tạo dựng công trình.
14: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
16: Giờ cao điểm.
17: Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Quý vị đang nghe giờ cao điểm, chương trình được phát hành trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong buổi chiều thứ Bảy ngày 10 tháng 10. Quý vị đang đến với VOV Giao thông FM 91 để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Trong chiều ngược lại, chương trình hy vọng quý vị cũng sẽ luôn là một nguồn tin quý báu để ghi nhận những diễn biến giao thông và chia sẻ cho các bác tài các khung được biết bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
16: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
17: Xếp hàng từ Tham City. Với khu vực cầu Thăng Long, đường dẫn từ Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long, xe cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Đường dẫn từ Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long, xe xếp hàng dài và di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Với Vành Đai 3, bạn thành viên cho biết từ Bixi lên cầu Thanh Trì cũng đang có trạng thái tắc dài. Bác tài này đi hơn một tiếng rồi mà chưa tới nơi. Vành Đai 3 từ Bixi lên đến cầu Thanh Trì, các thính giả cho biết giao thông cũng đang có trạng thái tắc dài. Với cầu Trương Dương hướng đi Nguyễn Văn Cử có 3 xe va chạm ở làn hỗn hợp. Cầu Trương Dương hướng đi Nguyễn Văn Cử có 3 xe va chạm ở làn hỗn hợp cũng đang khiến cho việc đi lại của chúng ta gặp nhiều khó khăn. Xin được nhắc lại, Vành Đai 3 đang phải di chuyển khó khăn. Vẫn ở Vành Đai 3, các thính giả cho biết cầu Thanh Trì phía lĩnh nam để đi lên cầu. Trong những giờ tới, nhiệt độ tiếp tục hạ thêm. Mưa dông cũng có thể xảy ra bất chợt ở một số khu vực trong thành phố. Trong mưa dông có khả năng xảy ra sấm sét và gió giật. Nếu quý vị có kế hoạch vui chơi hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời tối cuối tuần, nên mang theo áo mưa và có phương án chủ động ứng phó nếu gặp mưa trên đường. Về đêm, mưa cũng có thể tiếp tục xuất hiện một vài nơi, trời se lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 25 độ C. Sau một ngày thời tiết thay đổi thì từ mai, thủ đô sẽ quay lại với thời tiết quen thuộc của mùa thu với nắng hanh, trời tạnh ráo. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết nhiệt độ cao nhất ngày mai dự báo phổ biến từ

0: 30 đến 32 độ C. Nắng hanh, độ ẩm thấp cùng chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lên tới cả chục độ C có thể khiến cơ thể khó thích nghi, gây khô da, khô mũi, họng, mất nước, mệt mỏi. Nếu có bệnh hô hấp hoặc bệnh tim mạch, chúng ta hết sức lưu ý nên uống đủ nước, giữ ẩm da, giữ ấm khi ra đường vào sáng sớm và ban đêm, mặc quần áo phù hợp để dễ điều chỉnh theo nhiệt độ. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Giờ cao điểm chiều cuối tuần tiếp tục khiến cho chúng ta phải lâm vào trạng thái vất vả với các khu vực cửa ngõ và với những cây cầu vượt sông. Các thính giả cho biết là công trình thi công ở đầu cầu Thăng Long phía đường Võ Văn Kiệt vẫn đang khiến cho giao thông gặp khó theo cả hai hướng đường, quý vị ạ. Xin được nhắc lại, công trình thi công ở đầu cầu Thăng Long phía đầu cầu đường Võ Văn Kiệt vẫn đang khiến cho giao thông gặp khó theo cả hai hướng đường, cả hướng từ Võ Văn Kiệt lên cầu và cả hướng từ cầu Thăng Long để đi Đông Anh. Còn vành đai 3 trên cao hướng đi cầu Thanh Trì đang là hướng khó khăn hơn cả. Vành đai 3 trên cao hướng đi cầu Thanh Trì vẫn đang gặp khó. Có bác tài đi vành đai 3 từ Bích Si lên đến cầu Thanh Trì mà hơn tiếng đồng hồ rồi chưa nhìn thấy mặt mũi cầu Thanh Trì đâu cả. Đầu cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam để đi lên cầu, các phương tiện cũng đang gặp khó hướng đi đường 5. Với đường Nguyễn Văn Cừ để chờ đợi qua cầu Trương Dương cũng đang rất chậm, quý vị ạ. Những cây cầu vượt sông đang thực sự khó trong ngày cuối tuần. Đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương cũng đang phải xếp hàng và di chuyển rất chậm. Còn cầu Trương Dương để sang bên Nguyễn Văn Cừ thì chương trình nhắc lại, ít phút trước có va chạm cầu Trương Dương làn hỗn hợp hướng sang bên Nguyễn Văn Cừ, ít phút trước có va chạm giữa ba xe và tất nhiên rồi, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Không chỉ cầu Trương Dương, không chỉ cầu Thăng Long mà ngay cả cầu Nhật Tân do có va chạm nên là giao thông cũng đang bị ảnh hưởng rất nhiều theo hướng đi sân bay. Cầu Nhật Tân chiều nay có va chạm nên các thính giả cho biết giao thông đang bị ảnh hưởng rất nhiều theo hướng đi sân bay. Chương trình nhận được thông tin từ phố Nhật Chiêu hướng đi Tô Ngọc Vân đang làm đường và lại còn cộng hưởng thêm tình trạng xe dừng đỗ vô tội vạ tại đây khiến cho giao thông gặp cản trở rất nhiều từ phía các tuyến đường quanh Hồ Tây, đó là phố Nhật Chiêu đi Tô Ngọc Vân, đường đang làm mà lại có xe dừng đỗ, giao thông gặp cản trở qua đây. Thông tin vừa được thính giả báo về cho chương trình. Thêm một thông tin nữa từ cầu Nhật Tân, các thính giả cho biết giao thông đang gặp khó theo cả hai chiều cơ, chứ không chỉ là chiều đi sân bay đâu. Nãy chương trình nhận được thông tin là cầu Nhật Tân chiều đi sân bay thì có va chạm, giờ thì có thính giả cập nhật thêm thông tin cầu Nhật Tân, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn theo cả hai chiều. Còn cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung, xe xếp hàng từ Minh Khai Tham City rồi. Như vậy là bốn cây cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Nhật Tân, Thăng Long, rồi cầu Trương Dương nữa chứ, là 5 cây cầu đều đang có những diễn biến giao thông đáng bàn trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Còn sau đây sẽ là ít phút dành cho những tin tức thời sự tổng hợp. Quý vị hãy giữ sóng radio tần số FM 91 để tiếp tục cùng với chúng tôi cập nhật những diễn biến giao thông mới nhé.

Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, thị trường xe máy Việt Nam tiếp tục tăng trưởng trong quý 3. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy trong nước, 3 tháng qua người tiêu dùng mua gần 687.000 xe, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái và 7,5% so với quý 2. Bình quân mỗi ngày thị trường tiêu thụ gần 7.500 xe. Dù xe điện tăng nhanh, các dòng xe sử dụng động cơ xăng vẫn chiếm phần lớn danh mục sản phẩm và giữ vai trò chủ đạo trên thị trường xe hai bánh. Hà Nội tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026, nhưng xác định không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá. 9 tháng qua, GDP của thành phố tăng 8,85%, riêng quý 3 tăng 10,02%, lần đầu đạt mức hai con số trong năm. Thành phố sẽ tập trung đẩy nhanh đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc dự án, phát triển công nghệ cao và chuyển đổi số, lấy hiệu quả thực tế của nền kinh tế làm thước đo tăng trưởng. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quy định về xếp loại cán bộ, công chức, viên chức để làm căn cứ chi thu nhập tăng thêm hàng quý. Theo đó, người đạt từ 90 điểm được hưởng 100% mức chi, từ 85 đến dưới 90 điểm hưởng 90%, từ 70 đến dưới 85 điểm hưởng 80%, mức 4 không được hưởng. Việc đánh giá phải đảm bảo công khai minh bạch dựa trên kết quả và hiệu quả công việc, tránh hình thức hoặc nể nang.

0: ô tô điện tại Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ bốc cháy tại bãi đỗ ở tỉnh Kayseri, dù quá trình sạc đã kết thúc trong khoảng 4 giờ trước đó. Đơn vị vận hành trạm sạc xác nhận thời điểm xảy ra cháy, xe không còn nhận điện dù dây sạc vẫn cắm. Phương tiện bị thiêu rụi hoàn toàn. Hãng xe đã đưa xe về trung tâm kỹ thuật để kiểm tra hệ thống pin điện và hạ tầng. Nguyên nhân vụ cháy hiện chưa được kết luận. Thưa quý vị, sau 9 tháng năm nay, GDP của Tây Ninh tăng 10,3%, đứng thứ 10 trong 34 tỉnh thành và dẫn đầu khu vực phía Nam về tốc độ tăng trưởng. Kết quả này cao hơn đáng kể mức tăng bình quân 6,73% mỗi năm của địa bàn Long An và Tây Ninh trước hợp nhất giai đoạn 2021-2025. Động lực chính đến từ công nghiệp xây dựng tăng 14% và đóng góp hơn 7 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Việc hợp nhất cũng tạo thêm dư địa kết nối giữa nền tảng công nghiệp logistics của Long An cũ với thế mạnh kinh tế, cửa khẩu nông nghiệp, chế biến và du lịch của Tây Ninh cũ. Trong 9 tháng, tỉnh thu hút 113 dự án FDI mới với tổng vốn khoảng 838 triệu đô la. Thương mại dịch vụ tiếp tục tăng khá, trong đó xuất khẩu tăng 19%, bán lẻ hàng hóa tăng hơn 20%. Tuy nhiên, Tây Ninh vẫn phải tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, quỹ đất, công nghiệp và đẩy nhanh đầu tư công để duy trì mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Sau ít phút dành cho những tin tức thời sự tổng hợp, chúng ta cùng nhau quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới trong giờ cao điểm. Trong buổi chiều cuối tuần và việc đi lại của chúng ta qua những cây cầu tiếp tục gặp nhiều khó khăn, quý vị ạ. Bảo sao mà lãnh đạo thành phố đang rất quan tâm để đốc thúc những công trình thi công thêm các cây cầu vượt sông trong năm nay cũng như là dự kiến sẽ hoàn thành trong năm sau khi mà các cây cầu từ nội đô để xuôi về phía khu vực ngoại thành lúc này đều đang trong trạng thái quá tải. Cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long, cầu Vĩnh Tuy, cầu Trương Dương, cầu Thanh Trì đều có những diễn biến giao thông khó trong buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa chúng ta cùng điểm qua những cây cầu đang có trạng thái khó khăn nào. Cầu Nhật Tân thì các thính giả cho biết khó khăn theo cả hai hướng, riêng hướng đi sân bay thì có va chạm. Cầu Thăng Long thì do có cái công trình thi công ở đầu cầu phía Võ Văn Kiệt nên lúc này hướng đường từ Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long tiếp tục tắc dài. Còn cầu Thăng Long để đi ra Đông Anh, giao thông cũng đang gặp khó. Cầu Trương Dương trong buổi chiều nay các thính giả cho biết từ Nguyễn Văn Cừ để lên cầu Trương Dương cũng rất ì ạch. Hướng ngược lại trên cầu Trương Dương để đi Nguyễn Văn Cừ làn hỗn hợp thì có va chạm. Cầu Trương Dương đi Nguyễn Văn Cừ làn hỗn hợp có va chạm. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung xe xếp hàng từ Minh Khai Tham City. Cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 cũng đang gặp khó. Đặc biệt là vành đai 3 để đi cầu Thanh Trì các thính giả cho biết khó từ Bixi. Vành đai 3 từ Bixi để đi cầu Thanh Trì các phương tiện vẫn đang phải di chuyển rất khó khăn. Có bác tài chia sẻ là hơn tiếng đồng hồ, gần 2 tiếng mà không thể hoàn tất được lộ trình từ vành đai 3 Bixi để lên được cầu Thanh Trì, gần 2 tiếng đồng hồ đi từ vành đai 3 Bixi mà chưa nhìn thấy mặt mũi cầu Thanh Trì đâu cả. Mới đây có thính giả chia sẻ về cao tốc Hà Nội Lạng Sơn Bắc Giang. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn từ nút giao cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đi cầu Thanh Trì cũng đang bị ùn. Xin nhắc lại, cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn từ nút giao cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đi cầu Thanh Trì cũng đang bị ùn. Có một thông tin tốt từ cầu Trương Dương hướng đi Nguyễn Văn Cừ va chạm đã được giải quyết. Cầu Trương Dương hướng đi Nguyễn Văn Cừ, tin tốt là va chạm đã được giải quyết. Còn đường dẫn từ Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải lên cầu Trương Dương thì vẫn còn khá là khó khăn. Đường dẫn từ Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải lên cầu Trương Dương, các thính giả cho biết khó khăn cũng vẫn còn hiện hữu. Rất chia sẻ với những áp lực giao thông mà các bác tài đang phải đối mặt liên quan đến những cây cầu trong buổi chiều cuối tuần hôm nay. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
1: 50 năm hàng triệu hành trình và một lời cảm ơn. Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, như một lời tri ân dành cho khách hàng đã đồng hành, TMT Group gửi tặng ưu đãi đặc biệt khi sở hữu xe điện Wuling trong tháng 10. Voucher trị giá 5 triệu đồng, cùng cơ hội trúng ô tô điện và xe máy điện TMT với tổng giá trị giải thưởng gần 400 triệu đồng. Từ Wuling Macaron nhỏ xinh, Wuling Bingo thời trang, đến Wuling Grango thực dụng cho kinh doanh, Wuling Darion tiện nghi cho gia đình. Mỗi chiếc Wuling là một lựa chọn cho phong cách sống riêng. Khám phá ngay tại đại lý Wuling gần nhất. Wuling, mở lối phong cách sống. Hotline 1900 545 462.
3: Chita, Sơn Chita là hãng nào mà như sơn tây vậy ta?
4: Là hãng sơn của ta. Sơn Chita có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép. Một nhãn hiệu mới của sơn Đại Bàng đó anh.
3: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Zpen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
4: Chuyện Sơn Chita hàng hiệu đó nha.
3: Ôi cái anh Sơn Chita có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết Sơn Chita thôi. Sơn Chita có hình con báo là sản phẩm mới của Sơn Đại Bàng đây.
4: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
3: Thế rồi, vợ của ta Sơn Chita là của chúng ta.
5: Sơn Chita khô siêu nhanh, bền đẹp quá.
3: Một sản phẩm của Sơn Đại Bàng.
2: Có thính giả đưa ra nhận xét là quãng thời gian gần đây cứ cuối tuần nào là những cây cầu vượt sông ở thủ đô đều gặp khó khăn. Và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ khi mà 5 cây cầu được gọi tên với trạng thái khó khăn rồi với những vụ va chạm. Cầu Trương Dương, này, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì, cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long đều có trạng thái khó khăn vất vả. Mới đây có thính giả cho biết là đường dẫn từ Đàm Quang Trung, sân gốp Long Biên để lên cầu Vĩnh Tuy, các xe đang phải di chuyển rất chậm. Hướng ngược lại, đưa từ Minh Khai Tham City lên cầu Vĩnh Tuy, rồi trên cầu Vĩnh Tuy cũng đang bị chậm, hướng xuống cổ Linh Đàm Quang Trung. Nhiều bác tài cho biết là cầu Thăng Long cấm xe 16 chỗ mà vẫn có xe 16 chỗ đi lên, các bác tài chú ý biển cấm. Vành đai 3 từ Bixi lên cầu Thanh Trì tiếp tục tắc dài, vành đai 3 từ Bixi lên cầu Thanh Trì tiếp tục có trạng thái tắc dài. Bạn Nguyễn Thuật thì chia sẻ tất cả các hướng đường lên cầu Thăng Long, từ Đông Anh lên cầu đều đang gặp khó. Như chúng tôi cũng đã đề cập, công trình thi công ở đầu cầu Thăng Long phía đường Võ Văn Kiệt vẫn đang là cản trở rất lớn cho lộ trình di chuyển của chúng ta, nên là các bác tài cân nhắc. Thậm chí lực lượng chức năng cũng đã phải đưa ra phương án là hạn chế một số loại xe lên trên cầu để giảm tải áp lực giao thông cho cây cầu Thăng Long. Nhưng thực sự là với việc phải liên tục gồng gánh một số lượng lớn xe hàng ngày thì như vậy vẫn là chưa đủ đâu, vẫn sẽ cần phải có thêm sự bình tĩnh kiên nhẫn của quý vị. Khi mà mới đây các bác tài cho biết là từ phía Đông Anh, theo tất cả các ngã đường lên cầu Thăng Long, các phương tiện đều đang phải di chuyển rất khó khăn. Quý vị và các bạn chúng ta hết sức lưu ý. Công an thành phố Hà Nội thì vừa báo tin là về vụ va chạm trên cầu Nhật Tân hướng đi sân bay, thì lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường và trước mắt yêu cầu các xe đánh gọn vào lề đường. Nhưng mà giao thông thì vẫn đang gặp nhiều khó khăn, quý vị ạ. Cầu Nhật Tân hướng đi sân bay, giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi va chạm. Bạn Hoàng Minh thì vừa chia sẻ về quốc lộ 6 qua cầu Mai Lĩnh cũng đang có trạng thái khó khăn theo cả hai chiều. Quốc lộ 6 qua cầu Mai Lĩnh, các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn theo cả hai chiều. Bạn Đăng Khoa thì cho biết cụ thể hơn, quốc lộ 6 xe xếp hàng và nhúc nhích từng mét một từ cầu Tuân đến cầu Mai Lĩnh theo cả hai hướng. Quốc lộ 6 cầu Tuân đến cầu Mai Lĩnh theo cả hai hướng, xe xếp hàng dài và chúng ta đang phải nhúc nhích từng chút một. Cảm ơn các bác tài, chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới để chuyển ngay tới quý vị.
6: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão nhà quê.vn 1900 636578.
7: Năm sau công ty cần mở rộng sản xuất, cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
8: Dạ, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, thành phố Bắc Ninh đấy sếp.
7: Ngay gần Hà Nội thì ok.
8: Vâng, cụm công nghiệp Ngọc Châu nằm trên tỉnh lộ 295 và 298, thuận tiện kết nối với vành đai 4 và các khu công nghiệp lân cận. Diện tích các lô hơn 3.000 m², phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược, chuẩn tiêu chí của sếp cho con gì à?
7: Chuẩn rồi đấy, nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
8: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1/2027, mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
7: Cậu lên lịch, tôi đi khảo sát ngay.
8: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mình đến cụm công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ.
9: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? tôi có mất đâu.
10: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
9: Ôi thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
10: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
9: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
10: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
9: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
10: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi.

0: duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng MyItel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyItel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Thời điểm này là hơn 5 giờ chiều, trong khoảng hơn 20 phút vừa qua cùng giờ cao điểm, liên tục là những diễn biến giao thông có trạng thái khó khăn liên quan đến những cây cầu vượt sông. Mới đây các thính giả cho biết là vành đai 3 tiếp tục gặp khó theo hướng đi cầu Thanh Trì. Như chúng tôi đã đề cập, chiều nay có bác tài mất đến gần 2 tiếng đi từ Bixi để lên cầu Thanh Trì mà còn chưa lên được đến cầu Thanh Trì thì đủ để thấy là hướng đường này đang gặp khó như thế nào. Các bác tài hết sức cân nhắc hoặc là sẽ cần phải cộng thêm rất rất nhiều thời gian dôi dư khi vành đai 3 trên cao hướng lên cầu Thanh Trì vẫn đang có trạng thái khó khăn kéo dài. Cầu Nhật Tân cũng đang gặp khó theo cả hai chiều, không chỉ chiều đi sân bay do là có va chạm mà ngay cả chiều đi vào trong phố, các thính giả cho biết là giao thông tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Cầu Nhật Tân khó khăn vẫn đang hiện hữu theo cả hai hướng đường quý vị ạ. Cầu Thăng Long thì do cái công trình thi công ở đầu cầu phía đường Võ Văn Kiệt quá vướng, thế nên là ít phút trước các thính giả cho biết là từ Đông Anh theo tất cả các hướng đường để lên cầu Thăng Long đều đang có trạng thái khó khăn kéo dài. Rồi ngay cả cầu Thăng Long để đi Đông Anh giao thông cũng rất ì ạch. Cầu Vĩnh Tuy thì vẫn như thường lệ chúng ta xếp hàng và di chuyển chậm theo hướng sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung, chậm từ Minh Khai Tham City. Còn cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 cũng đang gặp khó từ vành đai 3. Một hướng đường khác để lên cầu Thanh Trì đó là từ cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn hướng đi cầu Thanh Trì. Các thính giả cho biết là xe cũng đang phải xếp hàng từ nút giao cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Đúng là một buổi chiều vẫn quá vất vả cho lộ trình di chuyển của chúng ta liên quan đến những cây cầu vượt sông. Từ Lạc Long Quân đoạn qua Lotte, các thính giả cho biết là giao thông cũng đang gặp khó. Đã đông, đã khó, đã chậm thì chớ lại còn có một cái xe 4 chỗ đang dừng đỗ trên đường Lạc Long Quân qua Lotte lại càng khiến cho việc đi lại của chúng ta trở nên cản trở nhiều hơn. Trong một buổi chiều mà tình hình giao thông khó khăn cũng không khác gì giờ cao điểm của ngày đi làm. Cuối tuần mà giao thông khó khăn vất vả quá, chúng tôi xin được gửi tới quý vị một giai điệu âm nhạc sau đây để xoa dịu bớt đi phần nào sự căng thẳng hay là những áp lực mà quý vị đang phải đối mặt khi di chuyển ở trên đường. Thôi thì chúng ta nghe nốt một thông tin giao thông khó khăn nữa đã rồi nghe nhạc nhé. Thêm một thông tin nữa, ngay cả từ Đê Long Biên Xuân Quan để lên cầu Trương Dương cũng đang phải xếp hàng dài. Hay trước đó là đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương cũng đang chậm. Giờ cao điểm chiều mà chẳng khác gì giờ cao điểm sáng cả. Hướng đường để qua cầu Trương Dương vào trong phố cũng đang ì ạch. Nguyễn Văn Cử qua cầu Trương Dương hay là từ Đê Long Biên Xuân Quan lên cầu Trương Dương giao thông cũng đang có trạng thái ì ạch. Chúng tôi cũng nhớ

0: giảm tốc lên đèn, mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
0: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
0: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
0: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
0: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Hơn 5 rưỡi chiều rồi quý vị ơi. Mặc dù chương trình cũng cố gắng bên cạnh những diễn biến giao thông thì gửi tới quý vị một vài những giai điệu âm nhạc để quý vị bớt đi phần nào sự căng thẳng, nhưng sự căng thẳng vẫn đang là tâm lý chung của các bác tài khi đang bị kẹt lại ở vành đai ba trên cao hay là ở phía cầu Thăng Long. Mới đây các thính giả cho biết quanh khu vực cầu Thăng Long, công trình thi công đầu cầu phía Võ Văn Kiệt vẫn đang ảnh hưởng quá nhiều đến lộ trình di chuyển của chúng ta. Hướng đường từ cầu Thăng Long sang bên Đông Anh, rồi từ Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long vẫn đang tắc dài. Các bác tài mà muốn thử sự kiên nhẫn của mình, mà muốn tham gia game show vượt qua thử thách hạng nặng thì chúng ta mới nên đi vào cầu Thăng Long trong buổi chiều ngày hôm nay. Một thử thách hạng nặng khác đến từ vành đai ba trên cao theo hướng đi cầu Thanh Trì. Mới đây bạn Nguyễn Giang cho biết 30 phút rồi mà chưa nhúc nhích được một chút nào cả ở vành đai ba trên cao. Xin được nhắc lại, vành đai ba trên cao theo hướng đi cầu Thanh Trì, có thính giả cho biết là 30 phút rồi mà vẫn chưa thể nhúc nhích được. Chiều nay còn có bác tài cho biết đi từ Bixi lên cầu Thanh Trì mà 2 tiếng chưa nhìn thấy cầu Thanh Trì đâu cả. Với cầu Nhật Tân thì có một thông tin khả quan đôi chút, đó là hướng đi sân bay thì không còn thấy va chạm nữa đâu. Xin được nhắc lại, cầu Nhật Tân hướng đi sân bay thính giả báo là không còn va chạm nữa đâu, nhưng mà trên cầu thì vẫn đang chậm theo cả hai hướng đường. Trên cầu Nhật Tân giao thông vẫn đang có trạng thái chậm chạp theo cả hai hướng đường. Bạn Duy Đồng cho biết từ Âu Cơ lên cầu Nhật Tân cũng đang gặp khó. Hướng từ Âu Cơ lên cầu Nhật Tân các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn. Và sau đây chúng tôi có một nội dung khác nhẹ nhàng hơn đôi chút so với những diễn biến giao thông liên tục tắc đường mà quý vị vừa nghe. Thưa quý vị, Hà Nội có những con phố đã đi qua bao thăng trầm lịch sử, những mái nhà cũ nép mình bên những tòa nhà cao tầng, những nét văn hóa tưởng như đã quen thuộc nhưng vẫn có thể khơi gợi cảm hứng sáng tạo cho nhiều thế hệ trẻ. Nhân ngày giải phóng thủ đô 10 tháng 10, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn phóng sự sau đây từ phóng viên Hải Bằng.

0: Có những người tìm thấy Hà Nội trong một góc phố nhỏ. Có người lại bắt gặp hình bóng thủ đô qua những mái ngói cũ, những con đường dợp bóng cây hay một món ăn quen thuộc. Và với những người làm sáng tạo, đôi khi chính những điều bình dị ấy lại trở thành chất liệu để tạo nên những tác phẩm mang dấu ấn riêng của mình. Là người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, với Nguyễn Phương Giang, giảng viên thiết kế đồ họa tại trường Đại học Nguyễn Trãi, Hà Nội không phải điều gì quá xa xôi hay lớn lao. Đó có thể là từng góc phố, từng nóc nhà, những con phố cổ hay thói quen ăn uống của người dân thủ đô. Những hình ảnh quen thuộc ấy, khi được nhìn bằng con mắt của người làm thiết kế, lại mở ra nhiều cách thể hiện mới.
1: Ở Hà Nội có rất nhiều những cái biểu tượng ấy, thú vị để mình có thể lấy cảm hứng từ những cái việc đấy để tạo ra những cái thiết kế của riêng mình. Dưới góc nhìn của một nhà thiết kế đồ họa sẽ thể hiện qua hình khối này, đường nét, màu sắc hoa văn này, hay là chữ viết, hay là bố cục thị giác, sẽ là những cái chất liệu văn hóa rất là tuyệt vời để lấy cái hình ảnh đấy đưa vào thiết kế. Các cái tác phẩm nghệ thuật nó cũng sẽ có chiều sâu và có cảm xúc, có câu chuyện hơn, theo một cái góc nhìn mới của người trẻ, những góc nhìn nó hay hơn, nó mới hơn.
0: Với Giang, điều thú vị nằm ở chỗ những chất liệu đã tồn tại từ lâu vẫn có thể được kể lại theo cách khác. Một chi tiết kiến trúc, một nét chữ hay hình ảnh quen thuộc của phố phường không chỉ dừng lại ở việc gợi nhớ về Hà Nội, mà còn có thể trở thành một phần của ngôn ngữ thiết kế hiện đại. Cũng từ công việc giảng dạy, Giang có cơ hội chia sẻ cách nhìn ấy với các sinh viên của mình. Thay vì chỉ tìm cảm hứng từ những xu hướng đang thịnh hành, người trẻ hoàn toàn có thể bắt đầu từ chính nơi mình sinh sống, từ những câu chuyện văn hóa gần gũi xung quanh. Bởi đôi khi, để sáng tạo ra điều mới mẻ, chúng ta không nhất thiết phải đi tìm những điều thật xa, mà chỉ cần hiểu hơn về nơi mình đang sống. Những điều tưởng như bình thường cũng có thể trở thành nguồn cảm hứng để sáng tác.
1: Hà Nội sẽ tạo ra một cái nguồn cảm hứng sáng tạo cho tất cả các nhà thiết kế, không chỉ là nhà thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang, kiến trúc, bởi vì chúng mình hoàn toàn có thể tiếp cận những thứ đấy bằng một cái tư duy mới, bằng những cái thiết kế mới, bằng những cái góc nhìn mới và bằng những cái công nghệ mới hơn. Từ đó chúng ta sẽ nghiêm túc khai thác những cái giá trị trong tất cả các cái tác phẩm của mình. Hà Nội không chỉ là những thứ mà về quá khứ mà được viết tiếp bởi những người trẻ hơn thông qua tất cả những cái mới lạ.
0: Không chỉ với người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, sức hấp dẫn của thủ đô còn đến từ những người trẻ chọn nơi đây làm điểm dừng chân để học tập, làm việc và trưởng thành. Đã 5 năm sinh sống và làm việc tại Hà Nội, bạn trẻ Đặng Trà My, nhân viên văn phòng, cảm nhận thành phố này có một nét riêng khó trộn lẫn. Đó là sự song hành giữa nhịp sống hiện đại và vẻ bình yên, cổ kính. Chỉ cần rời những con đường đông đúc, bước vào một con ngõ nhỏ hay dừng chân bên Hồ Gươm, người ta dường như đã có thể gặp một Hà Nội rất khác.
2: Phố phường thì ngày càng hiện đại, nhiều tòa nhà cao tầng hơn. Nhưng mà chỉ cần bước vào một ngõ nhỏ nào đấy thôi, hoặc đơn giản là chỉ dừng ở bờ hồ thôi, cái cảm giác tự nhiên lại có một Hà Nội yên bình, khác hoàn toàn so với một Hà Nội nhộn nhịp và vừa yên bình vừa cổ kính, mà mình cảm thấy có một cái gì đấy rất là hoài niệm đối với Hà Nội. Đây là điểm mà có lẽ là chỉ có thủ đô mới có được, còn các tỉnh thành khác mình nghĩ là sẽ không bao giờ có được những cảm giác như thế này. Sau này có hay là không làm việc ở Hà Nội nữa thì với mình Hà Nội vẫn là một kỷ niệm rất là đẹp.
0: Có lẽ tình yêu Hà Nội đôi khi bắt đầu từ những điều giản dị như thế. Không nhất thiết phải là một chuyến đi khám phá những địa danh nổi tiếng, cũng không cần những lời nói lớn lao về lịch sử hay văn hóa. Hà Nội trong mắt người trẻ không chỉ là những gì họ nhìn thấy, cảm nhận hay lưu giữ trong ký ức. Với những người làm nghệ thuật, tình yêu ấy còn có thể được chuyển thành âm thanh, hình ảnh và những sáng tạo cụ thể để những giá trị truyền thống tiếp tục đến với công chúng hôm nay. Ca sĩ Hà Miêu, người lựa chọn đưa nghệ thuật hát sẩm đến gần hơn với khán giả trẻ bằng cách kết hợp chất liệu dân gian với rap, EDM và những yếu tố âm nhạc đương đại. Sẩm vốn là một loại hình nghệ thuật dân gian gắn với đời sống người Việt, trong đó có không gian văn hóa Hà Nội. Những câu hát mộc mạc, cách kể chuyện gần gũi, từng phản ánh những cảnh đời, những vui buồn trong cuộc sống. Khi được thể hiện bằng một cách tiếp cận mới, sẩm có thêm cơ hội đến với những người trẻ vốn ít có dịp tiếp xúc với loại hình nghệ thuật này. Với Hà Miêu, điều quan trọng không phải là thay đổi truyền thống để chạy theo thị hiếu, mà là tìm một cách thể hiện để khán giả hôm nay có thể cảm nhận và hiểu hơn giá trị của văn hóa.
3: Với Hà thì chất Việt không chỉ nằm ở những cái làn điệu hay là nhạc cụ truyền thống, mà còn nằm ở tinh thần, cái hồn của những câu hát, cũng như là cái cách kể chuyện, cũng như là cảm xúc của người kể chuyện. Hà và những người trong ekip của mình muốn đưa Sẩm được trở lại một cách gần gũi hơn, chạm được đến với thế hệ trẻ, những người đang sống trong cái nhịp sống rất là hiện đại, rất là nhanh, để giúp cho Sẩm có thêm những cái ngôn ngữ để có thể đối thoại được với khán giả ngày hôm nay. Và Hà nghĩ là cái cách làm đó của mình cũng một phần nào mang đến hiệu quả để cho hiện nay rất là nhiều các bạn trẻ mà trước đây không hề biết đến nghệ thuật hát sẩm của Việt Nam thì bây giờ các bạn đã biết và dành một cái tình yêu lớn với sẩm rồi.
0: Từ thiết kế đồ họa đến âm nhạc, mỗi người trẻ có một cách riêng để kể câu chuyện về văn hóa. Người sử dụng hình khối, màu sắc và đường nét để làm mới những biểu tượng quen thuộc của Hà Nội. Người đưa những âm hưởng dân gian vào những giai điệu hiện đại, người lại tìm thấy tình yêu thành phố qua những trải nghiệm đời thường, qua sự đối lập giữa phố xá sôi động và những khoảng lặng bình yên. Nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10, nhìn Hà Nội qua góc nhìn của thế hệ trẻ là nhìn thấy một thành phố vừa có chiều sâu lịch sử, vừa không ngừng chuyển động. Một Hà Nội có thể hiện đại hơn qua từng công trình, nhưng vẫn giữ được sức hấp dẫn từ những con phố cũ, những câu chuyện văn hóa và những giá trị không dễ thay thế. Và có lẽ điều đáng quý nhất là người trẻ không chỉ muốn sống trong một Hà Nội đẹp hơn, mà còn muốn góp phần làm cho thành phố ấy có thêm những câu chuyện mới. Hà Nội còn được viết tiếp mỗi ngày qua cách người trẻ nhìn nhận, yêu thương và sáng tạo từ chính thành phố mình đang sống.
4: Sau khi lắng đọng với những góc nhìn về Hà Nội qua phóng sự vừa nghe thì chắc hẳn nhiều bác tài thì vẫn đang đối mặt với những trạng thái khó khăn trên đường phải không ạ? Có khi trong mắt các bác tài lúc này Hà Nội vẫn đang đỏ rực một màu đèn phanh và vẫn đang đối mặt với trạng thái ách tắc. Mới đây các thính giả cho biết nếu các bác tài nào mà đi vành đai 3, đi xe nhỏ ấy, thì chúng ta có thể lựa chọn đường bên dưới. Trục dọc Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến thì cơ bản là chỉ chậm do chờ đèn thôi. Nhưng mà đối với xe nhỏ thôi ạ, chứ với xe to vành đai 3 thì không khác gì là một con đường độc đạo. Nhưng con đường đó thì lại đang đối mặt với trạng thái tắc rất nặng theo hướng đi cầu Thanh Trì. Xin được nhắc lại, vành đai 3 trên cao hướng đi cầu Thanh Trì vẫn đang tắc rất nặng. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý cân nhắc cộng thêm thời gian dôi dư. Với cầu Thăng Long thì cũng chả kém cạnh là bao đâu. Khi mà công trình thi công ở đầu cầu phía Võ Văn Kiệt vẫn đang quá vướng cho lộ trình di chuyển của tất cả chúng ta. Và chiều nay, tất cả các ngả đường từ Đông Anh lên cầu Thăng Long, từ Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long, cũng như là trên cầu Thăng Long để đi Đông Anh, giao thông vẫn đang gặp khó rất nhiều. Cầu Nhật Tân thì theo cả hai chiều vẫn đang chậm, theo cả hai chiều trên cầu Nhật Tân vẫn đang chậm và đường dẫn lên cầu Nhật Tân cũng chậm, như là từ Lạc Long Quân, như là từ Võ Trí Công hay là từ phía khu vực Âu Cơ để lên cầu Nhật Tân tiếp tục chậm chạp đấy quý vị nhé. Với cầu Vĩnh Tuy cũng đang chậm lắm hướng xuống cổ Linh Đàm Quang Trung. Cầu Vĩnh Tuy vẫn đang chậm lắm hướng xuống cổ Linh Đàm Quang Trung. Bạn là Duy Hải thì có cho chúng tôi thông tin thế này. Vành đai 4 đã thông xe từ đê Tả Hồng Hà đến đại lộ Thăng Long. Nhưng mà trời thì tối và có rất nhiều người tập thể dục trên đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn tại đây. Các bác tài vui lòng cẩn trọng. Một bác tài khác, bạn Quốc Anh cho biết mình vừa đi cầu Thanh Trì về đến Bixi, nhìn theo chiều ngược lại, thực sự là cũng thấy sốt ruột thay cho các bác tài khi mà xe phủ kín và gần như là đứng im ở vành đai 3 từ Bixi để lên cầu Thanh Trì. Vâng, thưa quý vị, vành đai 3 từ Bixi để lên cầu Thanh Trì xe gần như là vẫn đang đứng im quý vị ạ. Biết là các bác tài sốt ruột nhưng thực sự là không còn cách nào khác ngoài việc bình tĩnh kiên nhẫn chờ đợi và nhường nhịn lẫn nhau. Xin được chia sẻ với áp lực giao thông mà quý vị đang phải đối mặt.
5: Anh ơi, em vừa đăng mã đơn lên Facebook, tự nhiên có số lạ gọi bảo em chuyển khoản để nhận hàng.
6: Không.
5: Còn bảo em đọc mã OTP với thông tin ngân hàng.
6: Không.
5: Rồi gửi link bảo bấm vào ngay.
6: Càng không, muốn kiểm tra đơn vào đúng kênh chính thức của Viettel Post nhá.
7: Mã OTP.

0: Mọi chi tiết về thông tin đơn hàng hãy liên hệ Viettel Post qua các kênh chăm sóc khách hàng chính thức như hotline 1900 8095, app Viettel Post, website viettelpost.com.vn.
1: Viettel Post đồng hành cùng bạn bảo vệ thông tin từ mỗi đơn hàng.
2: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
3: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
4: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
2: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
5: iTel, May 79, thật á?
2: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, đáy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
4: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
2: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
5: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
2: Chính xác, và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
6: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Có một cái khu vực mà đang tắc đường, không thể di chuyển được, và thậm chí là mọi người đã phải ngồi im một chỗ rồi, và bỏ xe để mà ngồi im một chỗ rồi. Quý vị có biết là chỗ nào không ạ? Chính là quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm ạ. Vâng, ngay lúc này phóng viên của VOV Giao thông có gửi cho chúng tôi một bức ảnh cái đoạn hồ ở phía đối diện Bưu điện Hà Nội, thì mọi người đã ngồi sát vào cái khu vực lực lượng chức năng đang quây rào để cho mọi người xem bắn pháo hoa trong buổi tối ngày hôm nay rồi. Cái vị trí này thì chỉ cách cái khu vực ven hồ cỡ một cái duỗi chân thôi, và mọi người đều đã chọn những cái slot rất là đẹp. Nhiều người chia sẻ với phóng viên VOV Giao thông là thôi không có nấu cơm nước gì hết, phải đi ra chọn slot đẹp nhất để mà xem bắn pháo hoa nhân ngày giải phóng thủ đô trong buổi tối ngày hôm nay. Đó chính là tuyến đường đang có trạng thái tắc nghẹt rồi. Mọi người đã tìm cho mình một cái slot đẹp nhất để tiến sát với khu vực Hồ Hoàn Kiếm lúc này để chờ đợi xem bắn pháo hoa trong buổi tối nay. Nhiều người thế này thì đúng thật là cũng chả về nhà nấu cơm gì đâu mà sẵn sàng ra hồ sớm. Nhiều người còn nói vui là vừa ngủ dậy cái đi ra đã thấy hết slot rồi quý vị ơi. Nên các bác tài mà có ý định ra khu vực Hồ Hoàn Kiếm lúc này thì chúng ta nên chăng ưu tiên phương tiện công cộng và đi sớm để có được vị trí đẹp. Còn các bác tài nào mà có định đi ra Hồ Hoàn Kiếm mà lựa chọn Vành Đai 3, mà lựa chọn cầu Thăng Long, mà lựa chọn cầu Nhật Tân thì nghe chừng là đường ra hồ vẫn còn hơi xa. Khi các thính giả cho biết Vành Đai 3 trên cao lúc này vẫn đang tắc. Cầu Thăng Long thì các phương tiện di chuyển khó khăn theo cả hai chiều do công trình thi công ở phía đầu cầu đường Võ Văn Kiệt, nên các thính giả cho biết là từ Đông Anh lên cầu Thăng Long rất khó, rồi từ cầu Thăng Long để xuống đường Võ Văn Kiệt cũng khó chẳng kém. Tiếp theo là cây cầu Vĩnh Tuy. Bạn Bá Thịnh cho biết mình vừa đi qua cầu Vĩnh Tuy, mất 35 phút mới có thể xuống được cổ linh Đàm Quang Trung. Xin được nhắc lại, có tính giả đi hết cầu Vĩnh Tuy xuống đến cổ linh Đàm Quang Trung mà cũng phải mất cỡ khoảng hơn 30 phút đấy quý vị ạ. Chúng ta lưu ý để cộng thêm thời gian dôi dư khi mà trên cầu Vĩnh Tuy chúng ta vẫn đang phải di chuyển với tốc độ rất chậm chạp. Với khu vực tuyến đường Trần Đại Nghĩa đoạn qua cổng trường Bách Khoa cũng có trạng thái xung đột giao thông và các phương tiện đang phải đi chậm lại đáng kể ở đường Trần Đại Nghĩa đoạn qua cổng trường Bách Khoa đang có trạng thái xung đột giao thông. Ở một lộ trình xa hơn, cao tốc Nội Bài Lào Cai cách trạm thu phí khoảng 1 km có thanh gỗ rơi trên đường hướng đi về Hà Nội, chúng ta vui lòng cẩn trọng. Cao tốc Nội Bài Lào Cai cách trạm thu phí khoảng 1 km có thanh gỗ rơi trên đường hướng đi về Hà Nội, chúng ta vui lòng cẩn trọng. Giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.

0: Giá mà những áp lực giao thông sẽ sớm qua đi để lộ trình di chuyển của chúng ta cũng nhẹ nhàng như những giai điệu âm nhạc vừa nghe thì tốt biết mấy. Nhưng không, điều đó chưa đến với vành đai ba trên cao. Mới đây các thính giả cho biết ngay cả hướng từ cầu Thanh Trì về Bixi giao thông cũng đang có trạng thái chậm chạp. Còn vành đai ba từ Bixi lên cầu Thanh Trì thì thực sự là một ngày tình hình giao thông tương đối tệ, khi mà các bác tài cho biết vẫn đang phải nhúc nhích từng chút một ở vành đai ba trên cao từ Bixi lên cầu Thanh Trì. Chiều nay có bác tài cho biết là mất đến 2 tiếng đồng hồ cho lộ trình này, vành đai ba từ Bixi để lên cầu Thanh Trì. Tiếp đó với cây cầu Nhật Tân, các thính giả cho biết là rất chậm chạp theo cả hai hướng đường. Cầu Nhật Tân, mặc dù trên cầu vụ va chạm đã được giải quyết, nhưng mà trong một ngày mà lượng phương tiện đang gia tăng ở mức cao thì cây cầu Nhật Tân cũng đang phải gồng gánh thêm khá nhiều phương tiện, giao thông chậm chạp, rất chậm theo cả hai hướng đường trên cầu Nhật Tân. Rồi từ Âu Cơ, Lạc Long Quân hay là từ phía Võ Chí Công lên cầu Nhật Tân, chúng ta cũng tiếp tục phải di chuyển với tốc độ chậm. Ở khu vực vành đai ba trên cao có thêm một lưu ý từ bạn Bùi Luân. Bạn cho biết vành đai ba đoạn công viên Hòa Bình ra tới Sibucha có một người đàn ông đi bộ sát giải phân cách giữa, trời thì đang chập choạng tối khó nhìn, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Người đàn ông này thì vừa đi vừa cầm cái que vung vẩy. Xin được nhắc lại, vành đai ba từ công viên Hòa Bình đến Sibucha có một người đàn ông đi bộ sát giải phân cách, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn, các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Với khu vực cầu Vĩnh Tuy thì xe đã xếp hàng lan ra cả vành đai hai rồi. Vành đai hai để đi cầu Vĩnh Tuy và trên cầu Vĩnh Tuy giao thông rất chậm theo hướng xuống Cổ Linh, Đàm Quang Trung. Bạn Dung Nguyên vừa báo thông tin này về cho chương trình. Nếu có những diễn biến giao thông nào mới, giờ cao điểm hy vọng sẽ kịp thời nhận được thông tin trợ giúp từ tất cả quý vị bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc là tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
1: 50 năm hàng triệu hành trình và một lời cảm ơn. Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, như một lời tri ân dành cho khách hàng đã đồng hành, TMT Group gửi tặng ưu đãi đặc biệt khi sở hữu xe điện Wuling trong tháng 10. Voucher trị giá 5 triệu đồng cùng cơ hội trúng ô tô điện và xe máy điện TMT với tổng giá trị giải thưởng gần 400 triệu đồng. Từ Wuling Macaron nhỏ xinh, Wuling Bingo thời trang đến Wuling Grango thực dụng cho kinh doanh, Wuling Darion tiện nghi cho gia đình. Mỗi chiếc Wuling là một lựa chọn cho phong cách sống riêng. Khám phá ngay tại đại lý Wuling gần nhất. Wuling, mở lối phong cách sống. Hotline 1900 545 462.
2: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
3: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
4: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
5: Có gì mới thế vợ?
4: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
5: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
4: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
5: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
6: Công viên Vĩnh Hằng, nơi an nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
5: Hotline 0368 910 998.
7: Sau gần một tháng tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, đội K-70 thuộc Cục Chính trị Quân khu 7, K-71 và K-73 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm quy tập được 100 hải cốt liệt sĩ.
8: Trong đó, đội K-70 quy tập được 37 hải cốt liệt sĩ, đội K-71 và K-73 lần lượt quy tập được 29 và 34 hải cốt liệt sĩ. Riêng ngày 30 tháng 9, đội K-71 và K-73 tìm thấy thêm 3 hải cốt liệt sĩ tại hai tỉnh Ban Tê Ây Miêng Chây và Pai Linh.
7: Cục Chính trị Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh công tác dân vận, phối hợp với chính quyền và nhân dân Campuchia thu thập xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, từ đó khoanh vùng những khu vực có căn cứ để tổ chức tìm kiếm.
8: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, tỉnh Tây Ninh đã quy tập được 361 hải cốt liệt sĩ, đạt hơn 60% chỉ tiêu được giao.
7: Những bước chân hành quân tìm đồng đội vẫn chưa một ngày ngơi nghỉ, quyết tâm vượt mọi gian khổ để đưa các liệt sĩ còn nằm lại nơi đất bạn, trở về với vòng tay ấm áp của quê hương.

Quý vị đang quay trở lại để nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Với thời điểm này là gần 6 giờ chiều. Ít phút vừa qua chúng tôi nhận được thêm thông tin khó khăn nữa từ cửa ngõ phía Nam, vẫn là các khu vực quen thuộc như là ngõ 15 Ngọc Hồi, Trần Thủ Độ, bến xe nước ngầm và xe xếp hàng dài để chờ đèn, giao thông rất ì ạch. Tôi nhớ không nhầm thì quanh khu vực ngõ 15 Ngọc Hồi, rồi ngay cái tại phía nút đèn ở đường Ngọc Hồi có bến xe nước ngầm, đèn đỏ tại đây có khi phải gần 200 giây đấy. Nên các bác tài sẽ cần phải hết sức bình tĩnh kiên nhẫn. Xin được nhắc lại, quanh khu vực Trần Thủ Độ, ngõ 15 Ngọc Hồi, đường Ngọc Hồi qua bến xe nước ngầm, xe vẫn đang phải xếp hàng dài dừng chờ lâu và di chuyển ì ạch. Với cầu Nhật Tân, đoạn giữa cầu hướng đi sân bay lại đang có xe 16 chỗ gặp sự cố rồi. Xin được nhắc lại, bạn Việt Anh vừa báo tin này, cầu Nhật Tân theo hướng đi sân bay ở làn bên phải, đoạn giữa cầu lại có thêm một cái xe 16 chỗ gặp sự cố. Giao thông vốn dĩ đã chậm trên cầu Nhật Tân giờ lại còn cộng hưởng với cái xe 16 chỗ gặp sự cố trên cầu và tiếp tục gây ra những cái sự cản trở thêm cho cây cầu Nhật Tân theo hướng đi sân bay. Một lần nữa rất chia sẻ với những áp lực giao thông mà quý vị đang phải đối mặt ở cầu Nhật Tân cũng như là những hướng đường dẫn lên cầu Nhật Tân. Còn cầu Thăng Long thì giao thông vẫn còn tệ lắm. Trên cầu hướng đi Đông Anh cũng như là mọi ngả đường từ Đông Anh lên cầu, từ Võ Văn Kiệt lên cầu, chúng ta đều phải di chuyển với trạng thái cực kỳ ì ạch. Vành đai 3 hướng lên cầu

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Quốc lộ 1 từ ngã tư Vũng Tàu đến cầu Đồng Nai cho địa phương quản lý, làm cơ sở triển khai tuyến đường trên cao kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Tuyến dự kiến dài khoảng 6,2 km, chạy dọc quốc lộ 51. Phương án đầu tư từng được tính toán với tổng vốn hơn 12.800 tỷ đồng theo phương thức PPP. Công trình nhằm phân luồng phương tiện, giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội thì vừa khởi công dự án nhà xã hội tại xã Sóc Sơn, bổ sung thêm nguồn cung nhà cho người thu nhập thấp và các đối tượng chính sách. Dự án có quy mô hơn 2.500 căn hộ, được đầu tư đồng bộ hạ tầng và tiện ích phục vụ cư dân. Đây là một trong những dự án nhà xã hội lớn đang được thành phố đẩy nhanh triển khai, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển 120.000 căn trong giai đoạn 2026-2030. Còn thành phố Hồ Chí Minh đang đồng loạt đo đạc, kiểm đếm đất và tài sản để chuẩn bị mặt bằng cho hai tuyến metro kết nối khu vực Bình Dương với trung tâm thành phố. Hai tuyến dài khoảng 31,6 km và 33,2 km, dự kiến khởi công cuối năm nay, hoàn thành trước năm 2030. Riêng tuyến Thủ Dầu Một, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh cần khoảng 81 hectare đất, ảnh hưởng gần 2.700 trường hợp. Song song kiểm đếm, các đơn vị đang khoan địa chất và hoàn thiện thủ tục pháp lý. Trung Quốc sẽ triển khai chương trình thúc đẩy việc làm thích ứng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, đồng thời hỗ trợ thanh niên, lao động di cư và người làm việc linh hoạt. Trong 9 tháng qua, nước này đã tạo 10,52 triệu việc làm mới tại khu vực thành thị, đạt hơn 87% mục tiêu cả năm. Trung Quốc cũng vừa bổ sung nhiều nghề mới liên quan AI, robot, năng lượng hydrogen và logistics nhằm mở rộng cơ hội việc làm trong các lĩnh vực công nghệ đang phát triển nhanh. Thưa quý vị, Bộ Công an vừa cảnh báo tình trạng học sinh sinh viên bị các đối tượng xấu dụ dỗ rời khỏi nhà để thực hiện nhiệm vụ ảo, sau đó bị cô lập và lợi dụng để lừa tiền gia đình. Theo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, từ giữa năm 2024 đến tháng 8 năm 2025 đã ghi nhận khoảng 50 vụ với 50 nạn nhân được giải cứu, chủ yếu trong độ tuổi từ 18 đến 22. Các đối tượng thường giả danh công an, viện kiểm sát hoặc tòa án, thông báo nạn nhân liên quan đến ma túy, rửa tiền, rồi yêu cầu giữ bí mật, cắt liên lạc với gia đình và đến nơi kín đáo. Sau đó chúng tiếp tục gây áp lực, yêu cầu gia đình chuyển tiền để chuộc người. Cơ quan công an khuyến cáo phụ huynh tăng cường quan tâm theo dõi việc sử dụng Internet của con em, đồng thời nhắc người trẻ không tin, không cung cấp thông tin và không làm theo các yêu cầu bất thường. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ. Quý vị vừa nghe bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Hơn 6 giờ chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Quả thật là trong một buổi chiều cuối tuần, nhưng cũng không phải nói quá đâu, nhưng mà rất nhiều bác tài nhận xét là giao thông tắc không khác gì ngày đi làm vậy, mặc dù là ngày cuối tuần. Còn về tình hình giao thông ở khu vực cầu Thăng Long, nơi mà các bác tài cho biết vẫn đang gặp khó theo cả hai chiều, nhất là đoạn đầu cầu phía Võ Văn Kiệt do đang có công trình thi công. Và một điều nữa mà nhiều thính giả phản ánh, mặc dù cầu Thăng Long đã có lệnh cấm xe tải lớn nhưng mà vẫn đang có rất nhiều xe đi vào. Xin để nhắc lại, cầu Thăng Long, các thính giả cho biết vẫn đang có rất nhiều xe tải lớn đi vào mặc dù đã có lệnh cấm. Với những tuyến đường để đi lên cầu Trương Dương cũng như là từ cầu Trương Dương để đi vào trong phố vẫn đang gặp khó, quý vị ạ. Rất nhiều người đang có nhu cầu qua cầu Trương Dương để xuôi về phía phố cổ rồi đi ra Hồ Hoàn Kiếm. Tối nay có chương trình bắn pháo hoa tại đây. Thế nên ngay lúc này các thính giả cho biết quanh khu vực Trần Nhật Duật đi lên cầu Trương Dương cũng như là đi hết cầu Trương Dương để vào trong phố, giao thông gần như là đứng im rồi. Quanh khu vực dốc Hàng Than, Yên Phụ, rồi đường Trần Nhật Duật, đầu cầu Trương Dương, giao thông gần như là đứng im. Một cây cầu khác các thính giả cho biết là giao thông cũng vẫn còn chậm lắm, đó là cầu Nhật Tân, chậm theo cả hai chiều. Đó là còn chưa kể cầu Nhật Tân hướng đi sân bay, nãy có cái xe 16 chỗ gặp sự cố. Với thông tin từ bạn Ngọc Thạch, bạn cho biết là đoạn đầu cầu Thăng Long phía Võ Văn Kiệt vẫn đang đứng im. Xin được nhắc lại, đoạn đầu cầu Thăng Long phía Võ Văn Kiệt vẫn đang đứng im, quý vị ạ. Một lần nữa rất chia sẻ với những diễn biến giao thông mà quý vị đang gặp khó, đang ách tắc ở những cây cầu, trong đó có cầu Nhật Tân, trong đó có cầu Thăng Long, rồi sự chậm chạp ì ạch ở phía cầu Trương Dương hay là cầu Vĩnh Tuy, giao thông cũng vẫn còn chậm lắm đấy quý vị nhé. Cảm ơn quý thính giả.

0: các bác tài. Có tin mới chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Morganic Premium có công thức đột phá từ Morganic kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
2: Ok, để tôi dùng luôn.
3: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
2: Nhờ có Morganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
3: Morganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
4: Morganic Premium, bền gan bứt phá.
5: Chương trình khuyến mại đặc biệt, khách hàng mua 10 hộp Morganic Premium được tặng ngay một hộp. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chafaco, tự hào 54 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
6: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
7: Có gì mới thế vợ?
6: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
7: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
6: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
7: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
8: Công viên Vĩnh Hằng, nơi ăn nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
7: Hotline 0368 910 998.
9: Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, đòn đánh chiến lược bất ngờ làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc họ phải bước vào bàn đàm phán Paris. Thế nhưng nhiều chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam đã nằm lại chiến trường, chưa được tìm thấy sau gần 60 năm.
10: Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 7 đang tiến hành khảo sát, thu thập thông tin phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.
9: Theo các nguồn tin đã thu thập, trong khuôn viên trường sĩ quan công binh, địa chỉ số 229B, đường Bạch Đằng, phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh, có mộ liệt sĩ tập thể hy sinh khi tấn công thành công binh năm 1968.
10: Ban chỉ đạo quân khu 7 tha thiết kêu gọi các cựu chiến binh, cựu du kích, dân quân, cán bộ chiến sĩ từng tham gia chiến đấu, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và toàn thể nhân dân. Nếu có thông tin liên quan đến mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực trên, vui lòng liên lạc số điện thoại 0914-676-610 hoặc 0986-558-483. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại liên hệ 0914-676-610, 0986-558-483.
9: Mỗi thông tin dù nhỏ nhất đều là manh mối, cơ sở quan trọng giúp tìm lại các anh hùng liệt sĩ, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

Hơn 6 giờ rồi quý vị ơi, đường phố đã bắt đầu lên đèn, trời thì tối đi rất mau. Thế nhưng áp lực giao thông thì lại chưa có dấu hiệu giảm bớt, đặc biệt là những lộ trình như cầu Thăng Long, như vành đai 3. Mới đây các thính giả cho biết là cầu Thăng Long, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn ở đầu cầu phía Võ Văn Kiệt, khó khăn và gần như là đứng im theo cả hai chiều. Tiếp đó là vành đai 3 hướng đi cầu Thanh Trì cũng vẫn đang phải lưu thông cực kỳ ì ạch. Vành đai 3 trên cao hướng lên cầu Thanh Trì, giao thông cực kỳ ì ạch. Hát về cửa ngõ phía Nam quanh khu vực Trần Thủ Độ, rồi ngõ 15 Ngọc Hồi cũng gặp khó. Quanh khu vực Trần Thủ Độ, ngõ 15 Ngọc Hồi, các phương tiện di chuyển khó khăn. Một bác tài cho biết là các hướng đường để xuôi về phía bờ hồ Hoàn Kiếm cũng đang bắt đầu gặp khó rồi. Nhiều gia đình đã tranh thủ ăn cơm sớm để đi bắn pháo hoa đây, nên đi xem bắn pháo hoa đây. Thế nên là mọi ngả đường để đi ra bờ hồ Hoàn Kiếm lúc này, các thính giả cho biết giao thông đều đang gặp nhiều khó khăn. Hát về phía địa bàn phường Vĩnh Hưng, các thính giả cho biết là từ Nguyễn Khoái dốc Đoàn Kết để đi xuống Vĩnh Hưng ra tới ngã ba Đại Đồng cũng đang gặp khó. Xin được nhắc lại, con phố Vĩnh Hưng từ dốc Đoàn Kết để đi ra Vĩnh Hưng Đại Đồng, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Nhắc tới con phố Vĩnh Hưng thì tôi sực nhớ ra đường Lĩnh Nam. Không biết là các bác tài đi đường Lĩnh Nam lúc này có ổn không? Bởi những ngày gần đây thì đường Lĩnh Nam gần như là ngày nào cũng tắc, bởi đang vướng một công trình thi công mở rộng tuyến đường Lĩnh Nam. Không biết lúc này các bác tài đi ở đường Lĩnh Nam thì như thế nào, chứ còn ở phía Vĩnh Hưng thì đang gặp rất nhiều khó khăn đấy ạ. Nhiều con đường tuyến phố khác, chương trình hy vọng là áp lực giao thông sẽ giảm dần đều theo thời gian. Thế nhưng mà bên cạnh những điểm nóng giao thông từ cầu Thăng Long, từ vành đai 3 hay là sự chậm chạp ì ạch ở cầu Nhật Tân, ở cầu Vĩnh Tuy, ở cầu Trương Dương, thì chúng tôi cũng phải lưu ý với quý vị, từ giờ cho đến tối, mọi ngả đường để xuôi về phía bờ hồ Hoàn Kiếm, tình hình giao thông được dự báo là sẽ gặp rất nhiều khó khăn do nhân ngày giải phóng thủ đô. Rất nhiều người dân xuôi về phía hồ Hoàn Kiếm để xem bắn pháo hoa. Các bác tài chúng ta lưu ý. Vừa nhắc tên đường Lĩnh Nam thì mới đây bạn Phạm Trường cho biết đường Lĩnh Nam tắc theo cả hai chiều. Đường Lĩnh Nam tắc theo cả hai chiều. Thôi thì nghe tới tuyến đường này thì chắc hẳn nhiều bác tài cũng không bất ngờ nữa rồi. Bỗng một ngày giờ cao điểm mà thông thoáng theo cả hai hướng đường ở đường Lĩnh Nam thì chúng ta mới bất ngờ, chứ còn giờ cao điểm mà tắc ở đường Lĩnh Nam thì đúng thật là một thông tin không còn đủ để gây sốc nữa rồi quý vị ạ. Như vậy là phía Lĩnh Nam cũng như là Vĩnh Hưng, tình hình giao thông đang gặp rất nhiều khó khăn. Quanh khu vực đường dẫn lên cầu Trương Dương từ Trần Nhật Duật, từ Đê Hồng Hà, chúng ta cũng tiếp tục phải xếp hàng và di chuyển chậm chạp. Và sau đây, để giúp cho quý vị có thêm những phút giây thư giãn nếu có đang phải dừng chờ quá lâu ở bất cứ một con đường tuyến phố nào, hãy cùng dành ít phút để thả lỏng, để thư giãn qua những giai điệu âm nhạc All Out A Love.

0: Năm sau, công ty cần mở rộng sản xuất. Cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
1: Dạ, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, thành phố Bắc Ninh đấy sếp.
0: Ngay gần Hà Nội thì ok.
1: Vâng, cụm công nghiệp Ngọc Châu nằm trên tỉnh lộ 295 và 298. Thuận tiện kết nối với vành đai 4 và các khu công nghiệp lân cận. Diện tích các lô hơn 3.000 m², phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược. Chuẩn tiêu chí của sếp cho con gì à?
0: Ừ, chuẩn rồi đấy, nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
1: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1 2027. Mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
0: Cậu lên lịch, tôi đi khảo sát ngay.
1: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mình đến cụm công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ.
2: Thời điểm này là 18:18 chiều, chúng ta cùng nghe tiếp giờ cao điểm. Mới đây có thính giả chia sẻ thông tin là cầu vượt ngã Tư Sở lại vừa xảy ra va chạm rồi và giao thông gặp cản trở hướng xuống đường Tây Sơn. Cầu vượt ngã Tư Sở vừa xảy ra va chạm và giao thông gặp cản trở theo hướng xuống Tây Sơn. Một bác tài thì tâm sự với chúng tôi là đi từ đại lộ Thăng Long 4:30 chiều mà giờ mới lên được đến Gamuda của vành đai 3 quý vị ạ. Tức là gần 2 tiếng đồng hồ đã trôi qua, có thính giả đi từ đại lộ Thăng Long, Bixi mà giờ mới chỉ đến được Gamuda, tức là còn chưa thể lên được đến cây cầu Thanh Trì. Với lộ trình tiếp theo được các thính giả chia sẻ là cầu vượt Bắc Thăng Long hướng đi trung tâm lại vừa xảy ra va chạm giữa một cái xe Limo Green và một cái Honda CRV. Bạn Huy Anh vừa báo thông tin này, cầu vượt Bắc Thăng Long hướng lên cầu Thăng Long lại vừa có một vụ va chạm khó khăn, chồng chất khó khăn để đi lên cây cầu Thăng Long trong giờ cao điểm chiều nay. Còn giờ thì sẽ là thời lượng dành cho bản tin Chuyển động Hà Nội.
3: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Hà Nội đang đẩy mạnh chuẩn hóa dữ liệu phục vụ quản lý đô thị, nâng cao hiệu quả cấp thoát nước và siết chặt kiểm soát tình trạng đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp, rác thải ngoài trời. Đây sẽ là những nội dung đáng chú ý có trong các chỉ đạo mới của Ủy ban Nhân dân thành phố. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội sẽ rà soát chuẩn hóa dữ liệu và cấp mã định danh địa điểm phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội. Theo kế hoạch do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng ký ban hành mới đây, Công an thành phố được giao tạo lập, cập nhật dữ liệu, phối hợp xây dựng và vận hành hệ thống định danh địa điểm, đảm bảo an ninh mạng và an toàn thông tin. Các sở ngành có trách nhiệm kết nối đồng bộ dữ liệu, hạn chế thu thập lại thông tin đã có. Trong đó, Sở Xây dựng thực hiện đánh số, gắn biển số nhà và công trình. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch triển khai đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng. Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm sẽ phục vụ nhiều lĩnh vực như là quản lý cư trú, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống thiên tai, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Bảo đảm nguồn nước sạch, xử lý nước thải và hạn chế ngập úng là những nhiệm vụ Hà Nội đặt ra trong định hướng phát triển hệ thống cấp thoát nước đô thị và khu công nghiệp. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Xây dựng rà soát tích hợp nội dung cấp thoát nước vào các quy hoạch, xác định dự án ưu tiên, đồng thời xây dựng lộ trình đánh giá nước sạch, giá dịch vụ thoát nước và tăng cường kiểm soát chất lượng dịch vụ. Một yêu cầu quan trọng khác đó là nâng cao chất lượng nước sinh hoạt. Sở Y tế được giao tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý vi phạm về chất lượng nước. Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung quản lý tài nguyên nước, kiểm soát xả thải và nghiên cứu giải pháp tái sử dụng nước. Thành phố Hà Nội cũng thúc đẩy ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong ngành nước, yêu cầu các phường xã đưa nội dung cấp thoát nước vào quy hoạch, vận động người dân sử dụng nước tiết kiệm và bảo vệ hệ thống thoát nước, môi trường. Thưa các bạn, Hà Nội cũng vừa có văn bản yêu cầu tăng cường kiểm tra xử lý và từng bước chấm dứt tình trạng đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp và chất thải ngoài trời nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định các địa bàn thường xuyên xảy ra vi phạm để tập trung giám sát, kiểm tra. Các phường xã phải hướng dẫn người dân sử dụng chế phẩm sinh học xử lý rơm rạ sau thu hoạch, tận dụng phụ phẩm làm nguyên liệu phục vụ sản xuất thay vì đốt bỏ. Đáng chú ý, lực lượng công an cấp xã được yêu cầu tăng cường giám sát thực địa, nhất là từ 17 giờ cho tới 22 giờ đêm, thời điểm thường phát sinh hoạt động đốt rơm rạ, rác thải, kịp thời ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường xã phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước thành phố nếu để tình trạng này tiếp diễn trên địa bàn quản lý. Quý vị và các bạn vừa đến với bản tin Chuyển động Hà Nội, nội dung do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Sau bản tin Chuyển động Hà Nội, chúng tôi chỉ mong là những vòng quay bánh xe của các bác tài cũng sẽ chuyển động không ngừng. Nhưng không, mới đây có thính giả chia sẻ là cầu Vĩnh Tuy hướng xuống Đàm Quang Trung lại có xe gặp sự cố rồi. Khó khăn lại càng chồng chất khó khăn và chúng ta tiếp tục phải di chuyển chậm chạp ở cầu Vĩnh Tuy, lối xuống cổ linh Đàm Quang Trung vừa có một cái xe gặp sự cố. Cầu Thăng Long lại tai nạn hướng đi Đông Anh. Bé Ba húc vào Expander, một cái VF3 đâm vào một cái Expander lại càng khiến cho cầu Thăng Long hướng đi Đông Anh gặp khó. Bạn Mạnh Hùng vừa báo thông tin này. Cầu Thăng Long hướng đi Đông Anh đoạn giữa cầu, một cái VF3 đâm vào một cái Expander, bé Ba va chạm với Mitsubishi Expander và giao thông lại chồng chất khó khăn. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ Nguyễn Hoàng Tôn để đi ra Võ Trí Công, xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm do chờ đèn. Từ Nguyễn Hoàng Tôn để đi ra Võ Trí Công, các thính giả cho biết cũng đang phải xếp hàng dài và dừng chờ đèn tương đối lâu tại đây. Sau đây sẽ là ít phút dành cho bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động.

Chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, trở lại câu lạc bộ Al Nassr sau cuộc chia tay đầy tranh cãi với đội tuyển Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo lập tức tỏa sáng trong chiến thắng 3-0 trước Al Ittihad tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Pha lập công không chỉ giúp đội bóng của huấn luyện viên Postecoglou giành trọn vẹn 3 điểm mà còn đánh dấu bàn thắng thứ 980 trong sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha. Ở một trận đấu đáng chú ý khác, với lực lượng vượt trội, Al Ahly sẽ dàng đánh bại Al Fateh với tỷ số 4-0. Với những kết quả này, Al Nassr tạm chiếm ngôi nhì bảng, có cùng 19 điểm như đội đầu bảng Al Qadisiyah, còn Al Ahly đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. 5 trận toàn thắng trên mọi đấu trường của Borussia Dortmund đã bất ngờ chấm dứt khi đội chủ sân Signa Iduna Park để Werder Bremen cầm hòa 2 đều. Trong trận đấu sớm vòng 5 Bundesliga, Dortmund gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự chặt chẽ của Bremen. Có liền 2 bàn từ phút 80 đến 85, nhưng Dortmund đã phải trải qua khoảng thời gian cuối trận đầy kịch tính và choáng váng khi để đội khách gỡ hòa. Trong đó có bàn ấn định tỷ số ở phút bù giờ của người cũ Niklas Füllkrug. Với kết quả này, Dortmund tạm hơn đội nhì bảng Bayern Munich 3 điểm nhưng đã đá nhiều hơn một trận. Trước màn đại chiến Manchester United Tottenham Hotspur, báo chí Anh cho biết Kulusevski có thể trở lại sau quãng thời gian 517 ngày phải ngồi ngoài vì chấn thương xương bánh chè. Tottenham sẽ làm khách tại sân Old Trafford trong bối cảnh chưa giành chiến thắng nào sau 5 vòng đấu đầu tiên. Huấn luyện viên Roberto De Zerbi hy vọng tinh thần chiến đấu của ngôi sao chạy cánh người Thụy Điển sẽ truyền cảm hứng cho đội khách. Ở chiều ngược lại, Quỷ Đỏ chưa loại trừ khả năng tiền đạo Benjamin Sesko phải phẫu thuật vì chấn thương ống đồng kéo dài, khiến huấn luyện viên Michael Carrick tiếp tục đau đầu về nhân sự. Với làng banh nghỉ thế giới, chạm trán Jan Lena Schwab ở vòng 2 giải quần vợt Thượng Hải Master, hạt giống số 5 Dani Medvedev đã hứng chịu cú sốc ngay ở set 1 khi gác vợt với tỷ số 4-6. Dù vậy, tay vợt Nga nhanh chóng tìm lại phong độ để thắng được 2 set còn lại với các tỷ số 6-4 và 6-3, qua đó ghi danh vào vòng 3. Tương tự, hạt giống

0: 9 và Bundesliga là con số 8. Tại Tây Ban Nha, Konate, Rafinha và Nico Williams. Rafinha bị phát hiện phù cơ ở đùi phải, song các xét nghiệm tiếp theo loại trừ chấn thương nghiêm trọng hơn. Ở Anh, Kai Havertz, Alexander Isak, Cody Gakpo và Erling Haaland nằm trong danh sách những cầu thủ gặp vấn đề thể chất. Haaland phải xin thay người trong trận Na Uy gặp Bồ Đào Nha vì kiệt sức và khó chịu ở cơ, nhưng tình trạng không nghiêm trọng và anh dự kiến thi đấu cuối tuần này. Serie A ghi nhận 14 trường hợp, trong đó Costantino Favasoli bị chấn thương cơ thẳng đùi độ 2, Nicolo Zaniolo và Giacomo Raspadori gặp vấn đề ở cơ nhị đầu đùi, còn Albert Gummelsson bị trật khớp vai. Tại Ligue 1, Ferran Torres phải rời đội tuyển Tây Ban Nha vì tình trạng khó chịu sai sẳng ở mắt cá chân. Bundesliga ít chịu ảnh hưởng với 8 trường hợp, nổi bật là Jamal Musiala, người bị chấn thương cơ đùi phải khi khởi động trước trận Đức gặp Hà Lan. Đáng chú ý, thống kê còn bao gồm cầu thủ gặp một vấn đề khi khoác áo đội tuyển trẻ. 60 trường hợp được ghi nhận, FIFA đây một lần nữa đặt ra bài toán về thể lực cầu thủ và nguy cơ tổn thất lực lượng cho các câu lạc bộ ngay khi mùa giải quay trở lại và sắp bước vào giai đoạn căng thẳng. Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: Thưa quý vị và các bạn, mới đây thông tin đến VOV Giao thông, ông Nguyễn Công Hưng, Chánh Văn phòng Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC cho biết, sau hơn 14 năm đưa vào khai thác, lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình ngày càng gia tăng. Trong khi đó, tuyến cao tốc hiện có quy mô 2 làn xe cơ giới, 1 làn dừng khẩn cấp mỗi chiều đã đạt đến năng lực thông hành. Đặc biệt tại các khu vực nút giao liên thông, mật độ phương tiện ra vào lớn, việc giảm tốc độ chuyển làn và chuyển hướng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Do đó, việc điều chỉnh tốc độ khai thác tối đa trên tuyến cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình từ 120 km/h xuống còn 100 km/h xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong công tác tổ chức giao thông nhằm nâng cao an toàn cho các phương tiện lưu thông phù hợp với điều kiện khai thác hiện nay. Ông Nguyễn Công Hưng thông tin.
2: Việc điều chỉnh tốc độ tối đa xuống 100 km/h còn nhằm đảm bảo tính đồng bộ với các đoạn tuyến cao tốc liền kề như Pháp Vân Cầu Rẽ, Cao Bổ Mai Sơn, hạn chế chênh lệch tốc độ giữa các phương tiện, góp phần duy trì giao thông an toàn liên tục. VEC sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giúp người điều khiển phương tiện nhận biết rõ quy định tốc độ mới khi lưu thông trên tuyến.
1: Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo tài xế thường xuyên quan sát hệ thống biển báo, đặc biệt là biển quy định tốc độ tối đa, tối thiểu, biển báo tại các nút giao, chủ động điều chỉnh tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, chú ý quan sát khi chuyển làn ra vào cao tốc và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng. Tạm gác lại thông tin từ cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình, trở lại với các con đường tuyến phố trung tâm. Có một cái cây bị đổ ở đoạn qua số nhà 374 Lạc Long Quân, quý vị ạ, khiến cho giao thông đang bị tắc tại đây rồi. Có cây đổ đoạn qua số nhà 374 Lạc Long Quân, giao thông thì đang bị tắc, các bác tài chúng ta lưu ý. Với lộ trình di chuyển ở cầu Thanh Trì gần lối rẽ xuống Lĩnh Nam, thì các thính giả cho biết có va chạm, xin được nhắc lại, gần nút giao Lĩnh Nam đầu cầu Thanh Trì có va chạm và giao thông đang gặp cản trở theo hướng từ Gamuda lên cầu Thanh Trì. Đầu cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam hướng Gamuda lên cầu Thanh Trì vừa có va chạm giữa hai xe tải rồi và giao thông tiếp tục gặp cản trở ở trục dọc vành đai 3 cầu Thanh Trì. Thực sự là một giờ cao điểm buổi chiều, việc đi lại của chúng ta quá vất vả ở những cây cầu vượt sông, ở những tuyến vành đai, trong đó có vành đai 3. Đến đây thì thời lượng của giờ cao điểm cũng đã hết, nhưng chúng tôi vẫn sẽ luôn ưu tiên những diễn biến giao thông mới được cập nhật từ các cơ quan chức năng và đặc biệt là từ chính quý vị thính giả. Mời quý vị cùng giữ sóng radio làn sóng FM 91 để đến với các chương trình phát thanh hấp dẫn tiếp theo. Ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Nguyễn Đức, Thùy Linh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình giờ cao điểm của ngày mai.
3: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
4: Sao The Cafe.
5: Đây là Sao The Cafe, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
6: Beat mạnh mẽ, drop căm tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.

0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Những góc nhìn mới về thị trường địa ốc
1: và câu chuyện phía sau mỗi không gian sống.
3: Tiêu điểm sống, nơi cập nhật xu hướng và giá trị sống thời đại. Tiêu điểm sống ta vẫn tới rực rỡ mỗi ngày.
4: Kính chào quý vị thính giả, quý vị đang nghe chương trình Tiêu điểm sống trên sóng VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, mới đây những định hướng mới tại nghị quyết 21 đã thu hút sự quan tâm của thị trường bất động sản, đặc biệt là câu chuyện về thời hạn sở hữu và vòng đời của công trình chung cư. Vậy niên hạn chung cư thực sự tác động như thế nào đến giá trị một căn hộ? Người mua cần nhìn vào những yếu tố nào thay vì chỉ quan tâm đến một con số về thời gian? Những thắc mắc sẽ được giải đáp ở phần tiêu điểm thị trường. Trước tiên, mời quý vị cùng cập nhật những tin tức diễn ra trong tuần qua tại tiểu mục Tin tức bất động sản.
5: Tin tức bất động sản.
6: Tối 10 tháng 10, Hà Nội tổ chức chương trình trình diễn pháo hoa nghệ thuật tại Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây và Hồ Văn Quán, Hà Đông, chào mừng 72 năm ngày giải phóng thủ đô. Chương trình do tập đoàn Sun Group tài trợ, diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút. Điểm mới năm nay là màn pháo hoa nước lần đầu xuất hiện tại Hà Nội, trình diễn tại Hồ Tây.
4: Trước tuần lễ cấp cao APEC 2027, các tuyến giao thông trọng điểm tại Phú Quốc đang được đẩy nhanh tiến độ. Nổi bật là tuyến đường tỉnh 975, dài 19,26 km, rộng 62 m, quy mô 10 làn xe, kết nối sân bay quốc tế Phú Quốc với khu vực trung tâm và quần thể hội nghị, triển lãm APEC. Dự án còn tích hợp tuyến đường sắt nhẹ đô thị, dài khoảng 17,59 km, dự kiến rút ngắn thời gian di chuyển từ sân bay đến khu vực Nam đảo còn khoảng 20 phút.
6: Phú Quốc vừa được Condé Nast Traveler phiên bản Mỹ bình chọn là hòn đảo được độc giả yêu thích nhất châu Á với 95,26 điểm, vượt qua các điểm đến nổi tiếng như Bali, Phuket, Boracay và Palawan. Trong 9 tháng năm 2026, Phú Quốc ước đón hơn 8,57 triệu lượt khách, trong đó khoảng 1,92 triệu khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch đạt gần 46.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch doanh thu cả năm. Ngày 1 tháng 10, Michelin Guide cũng công bố kế hoạch đưa Phú Quốc vào phạm vi đánh giá, dự kiến công bố danh sách nhà hàng năm 2027.
5: Tiêu điểm thị trường.
4: Thưa quý vị, thời gian gần đây, thị trường bất động sản đang đổ dồn sự chú ý vào các căn hộ cao cấp ven sông Hàn, trung tâm Đà Nẵng, khi ghi nhận mức giá cho thuê chạm mốc 35 đến 42 triệu đồng một tháng với căn 2 phòng ngủ, tỷ suất sinh lời đạt từ 8 đến 9% một năm. Vì sao căn hộ ven sông Hàn lại mang tới hiệu quả khai thác ấn tượng đến vậy? Mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự sau đây.
6: Sông Hàn luôn là tâm điểm của nhiều sự kiện lễ hội quy mô lớn, thu hút lượng khách đông đảo mỗi năm. Trong 43 ngày diễn ra lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, thành phố đón 2,72 triệu lượt khách lưu trú, tăng gần 45% so với mùa DIFF năm trước. Công suất phòng khách sạn tại các khu vực trung tâm đạt từ 95 đến 98%. Tại tòa tháp The Panorama thuộc tổ hợp Sun Cosmo Residence bên sông Hàn, các căn hộ 2 phòng ngủ được chào thuê với giá lên đến 42 triệu đồng một tháng. Nhận định về sức nóng của thị trường lưu trú tại đây, bà Trần Thị Thắm, giám đốc chi nhánh công ty Smart Property and Partners Đà Nẵng cho biết.
7: Thứ nhất phải nói là cái mức giá thuê nó cao nếu mà so với Hà Nội và Sài Gòn á, cao hơn nhiều. Cộng thêm cái nhu cầu thuê rất là cao. Mình đi tìm một số căn hộ ở đó nhưng mà cái việc mà tìm kiếm căn hộ để mà cho thuê á, nó cũng khá là khó khăn vì kể cả cái việc mà khách sạn và những cái căn hộ có trước đó thì cái tỷ lệ full phòng hầu như là cũng phải chiếm 90 đến 100%.
6: Để đáp ứng nhu cầu ngày một gia tăng cho loại hình căn hộ thương mại dịch vụ, vào tháng 5 và tháng 6, các tòa tháp S1, S2 và S3 thuộc tổ hợp Sun Symphony Residence bên sông Hàn đã chính thức được bàn giao và tiến hành cấp sổ đỏ cho cư dân chỉ sau 2 năm ra mắt. Đón đầu làn sóng lưu trú, nhiều chủ sở hữu đang gấp rút hoàn thiện nội thất để sớm đưa vào khai thác. Bà Nguyễn Thị Huệ, nhà đầu tư đã nhận nhà tại tòa S2, hào hứng chia sẻ.
8: Hôm nay khi vào nhận thì thực lòng là cảm xúc vỡ òa, tại vì mình nhận được cái căn mà cái view nó rất là đẹp và nó đáp ứng được tất cả những cái gì mình thích thú. Đấy, tức là vừa đáp ứng được nhìn công viên này, vừa nhìn được bể bơi này và vừa nhìn được sông Hàn này. Trong đầu tôi ý tưởng là phải hoàn thiện càng nhanh càng tốt.
6: Tiếp nối nhịp sống đã thành hình từ các tòa tháp trước, tòa tháp Symphony 5 bổ sung nguồn cung căn hộ thương mại dịch vụ cho thị trường Đà Nẵng. Tòa lạc mặt tiền đường Lê Văn Duyệt, dự án sở hữu vị trí trực diện sông Hàn hiếm hoi. Cư dân chỉ mất từ 3 đến 5 phút di chuyển đến sân bay quốc tế Đà Nẵng, bãi biển Mân Thái, Cầu Rồng và tổ hợp giải trí Đà Nẵng Downtown. Đáp ứng nhu cầu của giới chuyên gia, tòa tháp tích hợp tiện ích chuẩn resort như gym, yoga, spa, hồ bơi, vườn trên cao cùng bộ ba công viên rộng 19.000m2. Hội tụ đầy đủ những giá trị sống đẳng cấp, song mức đầu tư ban đầu tại Symphony 5 lại vô cùng dễ thở, chỉ từ 1,8 tỷ đồng cho một căn studio, giúp tối ưu hóa tỷ suất lợi nhuận cho thuê. Thưa quý thính giả, phóng sự vừa rồi đã cho thấy sức hút của dòng sản phẩm căn hộ thương mại dịch vụ khai thác cho thuê, nhất là những địa bàn giàu tiềm năng phát triển du lịch. Đặc biệt, sau khi Nghị quyết 21 về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan ra đời, với quy định về thời hạn sử dụng căn hộ chung cư theo niên hạn công trình, thị trường bất động sản sẽ có những tác động nhất định. Những định hướng mới cần được hiểu như thế nào dưới góc nhìn pháp lý và thị trường? Đồng hành cùng chương trình hôm nay là ông Trần Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam và bà La Kim Mỹ Duyên, Phó Tổng Giám đốc IQI Việt Nam. Thưa hai vị khách mời, trước những băn khoăn của người mua về khái niệm sở hữu lâu dài và niên hạn sử dụng công trình chung cư, chúng ta có thể phân tích rõ hai khái niệm này khác nhau như thế nào và người mua cần hiểu ra sao về quyền sở hữu căn hộ theo định hướng tại Nghị quyết 21.
9: Cái nghị quyết 21 thì cái định hướng rất là rõ ràng là đối với đất ở căn hộ chung cư là quyền sở hữu là lâu dài, và ngoài ra thì cái tuổi thọ công trình xây dựng thì nó được quy định trong các cái hồ sơ thiết kế. Đối với căn hộ thì thông thường cái hồ sơ thiết kế nó là công trình cấp 1, và trong cái vòng đời của một cái căn hộ thì có quỹ bảo trì và có cái sự quản lý rất là tốt. Thông thường cái niên hạn thiết kế thì nó tầm phải là trên dưới 100 năm, là quyền tài sản, quyền sở hữu đối với căn hộ cư là lâu dài. Cái tài sản đó đến hết niên hạn sử dụng thì có thể là sẽ phải kiểm định lại.
6: Thưa bà La Kim Mỹ Duyên, Phó Tổng Giám đốc IQI Việt Nam, bà có thể chia sẻ thêm từ góc độ thị trường, điều gì thực sự khiến khách hàng lo lắng khi nói đến thời hạn sở hữu căn hộ, và đâu mới là những yếu tố quyết định giá trị của một bất động sản dưới góc nhìn nhà đầu tư, thưa bà?
10: Nhưng thấy thì đa phần là khách hàng sẽ luôn có kỳ vọng là mình sở hữu cái gì thì mình sở hữu nó lâu dài, nó vĩnh viễn, nó mãi mãi về sau. Nhưng mà ở cái quan điểm cá nhân của Duyên á, thì Duyên thấy rằng là với góc nhìn của một nhà đầu tư, một cái người mà hay đi mua bất động sản á, thì mình không nên là mặc định mình gắn liền hai cái chữ lâu dài đó vào để mình định vị cái giá trị của một cái bất động sản. Bởi vì thực tế rằng là chúng ta thấy có nhiều cái bất động sản pháp lý là sở hữu lâu dài, nhưng mà nó lại không được khai thác triệt để cái giá trị, nó không được xây dựng ở một cái nơi có thể gọi là hấp thụ được dân cư đến ở, và nó không tạo ra được dòng tiền. Thế thì nó có mang đến cái sự hiệu quả cho cái nhà đầu tư hay không? Vậy nên á, cái quan điểm của Duyên khi mà mình tư vấn cho khách hàng đầu tư bất động sản hay bản thân mình là cái nhà đầu tư á, thì mình đánh giá cái giá trị của một bất động sản nó sẽ dựa vào những cái yếu tố như là pháp lý nè, rồi vị trí nè, cái khả năng vận hành, rồi cái dòng tiền mang lại, và cái vị trí bất động sản đó nó có thực sự hấp thu được người dân đến ở hay không, và sau cùng chính là cái tính thanh khoản.
6: Vậy thì khi một tòa chung cư hết niên hạn sử dụng và phải cải tạo, xây dựng lại, quyền lợi của người sở hữu căn hộ sẽ được đảm bảo như thế nào? Hết niên hạn có đồng nghĩa với việc là người dân mất tài sản hay không, thưa ông Trần Minh Hoàng?
9: Đối với một cái công trình khi mà hết thuê đó, thời hạn sử dụng cao sử dụng thuê, thì sẽ lập cái hợp đồng định lý. Nếu như cái tài sản nó không bảo đảm cái an toàn, cần phải xây dựng lại, thì khách thuê dân ở trong cái tòa nhà đó có thể có hai phương án. Phương án thứ nhất là họ có thể chọn cái chủ đầu tư xây dựng lại cái tòa nhà đó. Còn nếu mà không đạt được thì nhà nước sẽ chỉ định nhà thầu xây dựng lại cái chung cư đó. Chung cư mà đã quá niên hạn sử dụng thì một điều cái công trình xây dựng ở trên thì nó cũ, không đạt yêu cầu chất lượng. Tuy nhiên thì thông thường là cái vị trí thì nó cũng rất là tốt, thậm chí là có nhiều nhà thầu hoặc là cư dân họ có thể bỏ phiếu rồi nó có một cái thực số pha. Thì như anh có thể có 50 mét, nhưng mà khi mà anh xây lại thì anh có thể là được 10 mét. Khi một cái tòa nhà được cải tạo lại thì cái người dân trong cái tòa nhà đó thậm chí là còn được cái quyền lợi nó nhiều hơn.
6: Dạ vâng, chúng ta đã đi qua hơn nửa năm 2026 với những chuyển động đáng chú ý của thị trường bất động sản và các thay đổi về pháp lý. Theo Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, 6 tháng đầu năm, nguồn cung mới trên cả nước tăng khoảng 40%, đạt hơn 70.000 sản phẩm, tỷ lệ hấp thụ nguồn cung mới khoảng 58%. Đáng chú ý tại thành phố Hồ Chí Minh, thị trường cũng có nhiều diễn biến mới về nguồn cung, mặt bằng giá và không gian phát triển. Vậy các vị khách mời đánh giá như thế nào về triển vọng thị trường thành phố Hồ Chí Minh trong nửa cuối năm 2026 ?
10: Là trong 6 tháng vừa qua, trong chu kỳ sắp tới, cũng là hướng về cái dòng sản phẩm căn hộ để ở. Bởi vì nói đi nói lại, ngoại trừ cái yếu tố pháp lý ha, yếu tố vị trí, thì Duyên thấy rằng là hai cái gọi là vấn đề then chốt á, mà để người trẻ hay là một nhà đầu tư chuyên nghiệp lão luyện nhiều năm kinh nghiệm mà cân nhắc để lựa chọn, không phải chỉ đơn thuần là nó nằm ở một vị trí đẹp thuận tiện kết nối đâu, nhưng nó phải có khả năng khai thác và mang lại dòng tiền, và cái đơn vị vận hành như thế nào để từ đó mới đưa ra được cái tính thanh khoản. Thế thì bất kể cái bất động sản đó nó nằm ở cái vị trí nào, nhưng nếu mà nó trả lời được hai cái câu hỏi mà Duyên vừa đặt ra thì đó chắc chắn sẽ là một cái sự lựa chọn đầu tư mà hầu hết các cái khách hàng, những cái người mua bất động sản nào họ cũng sẽ sẵn sàng dành thời gian để xem xét, cân nhắc và xuống tiền.
6: Dạ vâng. Thưa quý vị, những chia sẻ trong chương trình hôm nay hy vọng đã mang đến thêm những góc nhìn hữu ích về thị trường bất động sản cũng như những vấn đề người mua đang quan tâm. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe.
11: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thời điểm này là khoảng gần 7 giờ kém 15 phút tối. Quý vị đang nghe VOV Giao thông FM 91MHz. Chúng tôi có một thông tin giao thông rất quan trọng từ phía tuyến đường Lạc Long Quân. Khi mà đoạn qua ngõ 378 có cây đổ, quý vị ạ, giao thông đang tắc không thể đi được. Khuyến cáo các bác tài đi Lạc Long Quân hướng Âu Cơ thì chúng ta rẽ vào Xuân La hoặc là rẽ ra đường Vệ Hồ để đi ra An Dương. Chứ đường Lạc Long Quân qua ngõ 378 có cây đổ, đang tắc cứng rồi, không thể đi tiếp được đâu. Cây đổ ngang đường ở phía Lạc Long Quân qua ngõ 378 có cây đổ ngang đường, không thể đi tiếp được ra Âu Cơ lên cầu Nhật Tân. Nên khuyến cáo các bác tài đi trên đường Lạc Long Quân hướng ra Âu Cơ thì đến nút giao Lạc Long Quân Xuân La thì rẽ vào Xuân La, hoặc là đi theo đường Vệ Hồ để ra An Dương. Đường Lạc Long Quân hướng đi Âu Cơ cầu Nhật Tân có cây đổ đoạn qua ngõ 378 chắn ngang đường, không thể đi được. Với lộ trình di chuyển ở khu vực Ngọc Hồi, ngõ 15 để ra tới bến xe nước ngầm, chúng ta vẫn đang phải chờ đèn rất lâu, 200 giây đèn đỏ, nên các bác tài bình tĩnh kiên nhẫn chờ đợi. Phía Ngọc Hồi ngõ 15 để ra tới bến xe nước ngầm, đèn đỏ rất lâu đấy ạ, chúng ta bình tĩnh kiên nhẫn chờ đợi tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả và rất chia sẻ với những áp lực giao thông trong ngày cuối tuần mà chúng ta vẫn đang phải đối mặt với tình trạng tắc đường. Không những vậy, thời điểm này tất cả những tuyến đường để xuôi về phía Hồ Hoàn Kiếm, một trong những địa điểm bắn pháo hoa nhân ngày giải phóng thủ đô, cũng đang có trạng thái giao thông khó khăn. Khuyến cáo các bác tài chúng ta ưu tiên di chuyển bằng phương tiện công cộng. Xin được nhắc lại, tất cả những tuyến đường để xuôi về bờ Hồ Hoàn Kiếm lúc này tình hình giao thông cũng đã bắt đầu đông đúc và tấp nập lên rất nhiều. Cảm ơn quý vị và các bạn, chúc quý vị sẽ có một buổi tối lái xe an toàn và tận hưởng những phút giây hạnh phúc bên những người thân yêu.
12: Lựa chọn thông minh.
13: Thưa quý vị, tại Nam Nha Trang, nơi đặt trung tâm hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa, thành phố đảo quốc tế Chamora City quy mô gần 227 hectare do Sun Property phát triển đang thu hút sự quan tâm của thị trường. Được bao quanh bởi sông Quán Trường, sông Tắc và hơn 60 hectare mặt nước nội khu, dự án phát triển theo mô hình Life Work Play với ba đảo chức năng biệt lập. Capital Island là đảo hành chính và thương mại, Festival Island là tâm điểm giải trí, kinh tế đêm 24/7, nổi bật với hồ cảnh quan 7,3 hectare, tích hợp sân khấu pháo hoa nước, các chương trình 3D mapping nhạc nước, jet sky và pháo hoa hàng đêm. Elite Islands là đảo an cư sinh thái dành cho cộng đồng cư dân toàn cầu. Phân khu còn tạo dấu

Ấn khi đưa khoáng nóng tự nhiên vào clubhouse, onsen hoặc dẫn trực tiếp vào từng biệt thự. Được thiết kế bởi Broadway Malian, Chamora City kết hợp di sản Champa, nét pháp cổ và kiến trúc hiện đại. Dự án là biểu tượng mới và đồng hành cùng mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Tiêu điểm sống cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.

0: Công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01409 ngày 10 tháng 10 năm 2026, sản phẩm Power 6/55, bộ số may mắn là 17 24 39 23 14 21, số đặc biệt là 30. Giá trị hiện tại của giải Jackpot 1 là 129 tỷ đồng và Jackpot 2 là 3,8 tỷ đồng. Kết quả kỳ 00790 ngày 10 tháng 10 năm 2026, sản phẩm Max 3D Pro, các bộ số may mắn là giải đặc biệt 166530, giải nhất 770817 857706, giải nhì 385 482 158 870 754 550, giải ba 856 134 135 337 950 880 667 821.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam. Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
2: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
3: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
1: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội, học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới. Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi

Minh Đức xin chào quý vị và các bạn. Minh Đức đã quay trở lại với chương trình Hoài niệm những bài ca. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ có hai phần chương trình hứa hẹn rất là thú vị. Rất nhiều những hoài niệm sẽ quay trở lại, và cả những bất ngờ thú vị trên một bài hát tưởng như đã vô cùng quen thuộc. Đấy chính là những điều mà chương trình Hoài niệm những bài ca luôn muốn mang đến. Chúng ta được nghe lại những bài hát, những tình khúc của một thời. Và đôi khi bất ngờ vì những bài hát ấy bỗng nhiên mang theo một dáng vẻ hoàn toàn mới, theo những cách diễn giải mới của những nghệ sĩ ở những thế hệ khác nhau. Đôi khi chính những phiên bản cũ cũng khiến nhiều người trong chúng ta bất ngờ, bởi vì có thể đã quá lâu chúng ta không được nghe. Ngày trước thì việc nghe một bài hát nó không phải là dễ dàng như bây giờ. Bây giờ muốn nghe nhạc gì thì cứ bật điện thoại lên, trong vài giây ta có thể tìm được bài hát mà chúng ta muốn. Thế nhưng ngày trước thì việc nghe một bài hát đôi khi là rất khó, dẫn đến việc là chúng ta nhiều khi mất hàng tháng trời hay hàng năm trời để có thể được nghe bài hát mình thích. Và vì thế chúng ta nhớ lâu. Nhưng cũng vì nó khó như vậy, đến sau này nhiều người cũng muốn tìm lại những bản thu âm, những âm thanh đã gắn với ký ức của mình, và cũng rất khó để tìm lại. Thì Hoài niệm những bài ca sẽ đưa những ký ức ấy quay trở lại với quý vị trong một tiếng đồng hồ của chương trình. Và hôm nay thì cũng là một ngày rất là đặc biệt, khi mà chương trình phát sóng trùng vào một ngày kỷ niệm rất có ý nghĩa. Thì lát ở đây chúng ta sẽ cùng chia sẻ những câu chuyện âm nhạc thú vị cùng với những hoài niệm xung quanh những bài ca. Chương trình đã được phát trực tiếp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, và sẽ được phát lại vào cùng khung giờ này ngày Chủ nhật kế tiếp, để quý vị và các bạn có thể không bỏ lỡ những bài hát mà mình yêu thích. Trước khi đến với bài hát đầu tiên ngày hôm nay thì Minh Đức xin cập nhật thêm một tin giao thông khu vực Hà Nội. Có một thính giả cho biết là đường 32 đoạn địa phận xã Tích Giang có va chạm với 3 xe ô tô di chuyển khó khăn hướng đi Sơn Tây, mọi người lòng chú ý. Hôm nay tình cờ làm sao chương trình Hoài niệm những bài ca lại có ngày phát sóng đúng vào ngày 10 tháng 10. Chúng ta biết rồi, đây là ngày kỷ niệm. Năm nay là năm 72 năm ngày giải phóng thủ đô. Ngày mà gắn với những bài hát rất là quen thuộc với chúng ta, như là bài Tiến về Hà Nội này, bài Người Hà Nội, Cảm xúc tháng 10, vân vân. Và ngày giải phóng thủ đô Hà Nội cũng là ngày kết thúc của 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta, kể từ ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào cuối năm 1946. Thì đã có rất nhiều những chương trình hoặc là những bài ca Minh Đức và Hoàng Chí giới thiệu đến quý vị và các bạn những bài hát ra đời trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp, những bài hát vừa hào hùng mà cũng đầy lãng mạn của những người nghệ sĩ đúng tinh thần là xếp bút nghiêng lên đường tranh đấu. Âm nhạc thời kỳ chống Pháp vẫn là một cái điều gì đấy rất là thú vị, mà sau này khi có nhiều dịp làm việc với nhiều các nghệ sĩ thế hệ ngày hôm nay, những người mà theo đuổi dòng nhạc chính ca, nhạc cách mạng, thì mình vẫn muốn khuyến khích các bạn ấy là hãy khai thác nhiều hơn những bài hát ở giai đoạn kháng chiến chống Pháp. Còn rất nhiều những bài hát hay mà lâu rồi chưa được khai thác. Gần đây có một bài hát cũng từ thời chống Pháp, tức là cách đây cũng đã sắp phải 80 năm rồi, bài hát ấy quay trở lại và trở thành một cơn sốt thực sự ở trên mạng xã hội cũng như trên làn sóng truyền hình và các kênh nghe nhạc. Đó là bài hát của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, Áo Mùa Đông, khi mà xuất hiện trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, hẳn mọi còn nhớ đúng không? Thì ngày hôm nay nhân ngày kỷ niệm 10 tháng 10, 72 năm ngày giải phóng thủ đô, thì mình được mời các bạn cùng nghe một số những bài hát về Hà Nội, nhất là những cái ký ức, những cái hoài niệm về Hà Nội của ngày giải phóng 72 năm trước ấy. Chúng ta sẽ bắt đầu chương trình ngày hôm nay với bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Thành, thơ Tái Uyên, Cảm xúc tháng 10, với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Lê Dung.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Mỗi một lần mà nghe bài Cảm xúc tháng 10, thật sự mình cảm thấy rất là xúc động. Tất nhiên là quãng thời gian đấy nó quá xa so với thế hệ của mình hoàn toàn không trải nghiệm một ngày nào trong những cái tháng năm ấy. Nhưng mà nghe một bài hát và từng câu trong bài hát đấy nó gần như tái hiện lại những cái trang sử của dân tộc chỉ trong một bài hát thôi. Tự nhiên mình rất là xúc động. Cái đấy rất là lâu rồi khi mà xem lại bộ phim Hà Nội mùa đông năm 46. Chắc người còn nhớ bộ phim đó. Bộ phim nói về những tình thế rất là ngặt nghèo của đất nước chúng ta, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong cái tình huống khi mà thực dân Pháp quay trở lại định chiếm nước ta một lần nữa. Và lúc đó thì Bác Hồ đã đưa ra những quyết định cũng rất là khó khăn. Và cái cảnh cuối phim rất là xúc động, là những chiến sĩ vệ quốc đoàn rút khỏi Hà Nội đi lên chiến khu. Cái cảnh mà đoàn người đi trong cái trời tối như thế nó tạo ra một cái ấn tượng về thị giác và về cảm xúc rất là mạnh. Thì trong bài hát Cảm xúc tháng 10 có cái câu hát nghe cũng rất là rung động, là câu là đêm, cái đêm rút qua gầm cầu, anh đã hẹn ngày mai trở lại, sóng sông Hồng vỗ bờ hát mãi, đỏ niềm tin là khúc khải hoàn ca. Thì chúng ta cũng biết là trong những cái năm tháng kháng chiến chống Pháp gian khổ như thế thì người chiến sĩ về quốc đoàn nào cũng nuôi sẵn trong mình một cái niềm tin đến một ngày sẽ trở về Hà Nội, sẽ trở về giải phóng quê hương. Và chúng ta cũng phải nhớ lại những cái tình huống của những cái năm tháng ấy, khi mà một dân tộc vừa mới thoát khỏi ách nô lệ thực dân không lâu thì đã phải bước vào một cuộc chiến đấu mới với một thế lực hùng mạnh hơn mình rất nhiều. Thế mà trong 9 năm kháng chiến như thế, chúng ta đã chiến đấu tay đôi với thực dân hung ác và đã chiến thắng vang dội với chiến thắng Điện Biên Phủ, chấn động địa cầu. Để rồi sau đó những đoàn quân vệ quốc tiến về Hà Nội qua năm cửa ô. Về những cái câu chuyện này thì mọi người nhớ là trong những chương trình trước đây khi mà giới thiệu những bài hát thời kháng chiến chống Pháp thì Minh Đức cũng hay kể lại cái kỷ niệm của chính mình, đó là bố của Minh Đức là bộ đội chống Pháp. Thì thỉnh thoảng vào những ngày này hoặc là những lúc là bố con ngồi nói chuyện với nhau hay là trên TV có phát một cái sự kiện gì đó có liên quan đến giải phóng thủ đô, là ông cụ lại kể lại cái chuyện là cái ngày mà các đoàn quân tiến về tiếp quản thủ đô như thế nào. Tất cả các cánh quân là được lại phải dậy từ sớm, và những ai ở những cái vùng xa, ở những cái địa bàn tập kết xa thì sẽ phải đi từ rất sớm, thậm chí đi từ mấy ngày trước đó để đến cái khu vực tập kết là ngay cửa ngõ Hà Nội ở những cái tỉnh lân cận. Đấy, như bố của Minh Đức là hoạt động chính ở khu vực là tỉnh Nam Định và Ninh Bình. Đó thì sẽ tập kết ở khu vực mà bây giờ là tỉnh Ninh Bình và tỉnh Hà Nam cũ đấy. Đó, để chờ đến đúng khi có hiệu lệnh thì tất cả các cánh quân sẽ tiến vào Hà Nội. Thì câu chuyện nó quá xa xôi rồi, nhưng mà khi mình nghe bố kể những cái đó thì mình cũng cảm thấy rất là xúc động, vì đó là chiến thắng của cả một dân tộc. Thì bài hát Cảm xúc Hà Nội là một bài hát cũng được ra đời trong cái dịp mà kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô. Và ngày đó thì Đài Tiếng Nói Việt Nam hay phát nhiều lần bài hát này với tiếng hát là Lê Dung, hay là phiên bản của nghệ sĩ Kiều Hưng. Thì sau này có nhiều các ca sĩ trẻ khác cũng hát lại, và mỗi một lần nghe thì đều cảm thấy rất là rung động, vì không chỉ là bài hát rất hay, có giai điệu rất đẹp, mà từng lời trong bài hát đấy gần như là kể lại cả 9 năm kháng chiến theo một cách đầy cảm xúc, đúng như tên bài hát Cảm xúc tháng 10. Thì hy vọng là nhiều quý vị thính giả đang nghe chương trình này, nhất là những bác cựu chiến binh là bộ đội chống Pháp, thì đương nhiên các bác sẽ cảm thấy rất là rung động và có thể sẽ thấy cái hành trình của mình qua suốt những năm kháng chiến, rồi cái ngày mà đi vào tiếp quản Hà Nội 10 tháng 10 năm 1954 nó sống động như thế nào. Và với những người thế hệ sau thì cũng thể cảm thấy là cha ông ta đã hy sinh như thế nào để có một ngày 10 tháng 10 rực rỡ như thế. Và những ngày này thì ở Hà Nội có rất nhiều các sự kiện để kỷ niệm, và nghe nói là tối hôm nay là còn có bắn pháo hoa nữa, hay là có rất nhiều những cái hoạt động kỷ niệm, rồi nhiều những cái hoạt động trên đường phố hay là những cái hình thức trang trí ở đường phố để mọi người có thể chung vui trong một ngày kỷ niệm này, thì cũng xin chúc mừng những người dân thủ đô có một ngày kỷ niệm thật là ý nghĩa. Và chúng ta sẽ nghe tiếp sau đây một bài hát. Bài hát này cũng sẽ nhắc lại cái dấu ấn của những năm tháng kháng chiến chống Pháp. Và nên mới có nói là những chiến sĩ vệ quốc xếp bút nghiêng lên đường tranh đấu và trong tim nuôi một cái niềm tin sẽ có một ngày trở về giải phóng quê hương, trở về với tiếng hát Quang Lý.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Các bạn nghe bài Sẽ về thủ đô, thì bài hát này rất thú vị ở cái cấu trúc hai đoạn của bài hát. Như mấy đứa đã từng chia sẻ là rất nhiều những nhạc sĩ, những nghệ sĩ sáng tác trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp. Trước đó thì họ là tác giả của nhiều bài hát lãng mạn ra đời trong giai đoạn đầu của nền tân nhạc. Bây giờ chúng ta hay gọi là nhạc tiền chiến ấy. Ngày đó tôi chưa có khái niệm đấy, sau này thì mới có cái từ tiền chiến. Nhưng thực ra là ngày đó là ngày một ngày hay gọi là nhạc lãng mạn. Thì khi mà xếp bút nghiêng lên đường tranh đấu, họ vẫn mang sẵn cái tinh thần lãng mạn của thời thanh niên đấy theo mình. Và những bài hát trong những năm tháng đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp ấy, thì mang rất nhiều cái màu sắc lãng mạn như thế. Như bài Sẽ về thủ đô, mọi người thấy là nó có hai đoạn. Và ở nửa đầu bài hát, từ chỗ là ai về thủ đô tôi gửi vài lời, cho đến tôi đậm lòng tôi năm tháng khôn nguôi, thì nó giống y như một bài hát lãng mạn, giai điệu rất là du dương, có màu sắc cổ điển. Thấy lời ca cũng rất là bay bổng, có những hình ảnh rất là lãng mạn như Tây Hồ mà sao.

đó, hay là khi chiều dần buông tay qua đó, hoa phượng hè vui in đỏ đường dài. Để không ai nghĩ rằng những cái câu hát như thế nó xuất hiện trong một bài hát thời kháng chiến cả. Thế đến nửa sau thì bài hát chuyển sang cái nhịp hành khúc, đó là cái nhịp quân đi, nhịp hành quân. Và nó giống như là chúng ta có thể tưởng tượng ra là một người chiến sĩ, một người chiến sĩ vệ quốc đang trên đường hành quân, nhưng mà vẫn mang theo mình cái tâm hồn lãng mạn của thời trai trẻ, của lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, và nuôi trong tim một lời thề rằng sẽ về thủ đô. Thì hai cái sắc thái khác nhau trong cùng bài hát như thế, nó tạo nên một cái đặc trưng rất là thú vị ở nhiều bài hát trong thời kháng chiến chống Pháp, ví như bài rất là kinh điển mà ai cũng biết là bài Người Hà Nội chẳng hạn. Đấy, mọi người thấy là nửa đầu của bài hát là rất là nhẹ nhàng, rất là trữ tình, êm ái như một khúc hát, khúc nhạc romance, một bài art song, các khúc nghệ thuật cổ điển vậy. Đến nửa sau ấy, thì chuyển sang cái nhịp điệu khác, cấp tốc từ đến khi mà mô tả những cái hình ảnh trong tương lai là những đoàn quân sẽ quay trở về giải phóng thủ đô, thì nhịp nó hùng hồn, nó gần như khác hẳn với cái đoạn đầu trữ tình nhẹ nhàng. Thì nhiều bài hát thời chống Pháp có cái màu sắc như thế. Cái này thì Minh Đức cũng giới thiệu nhiều rồi, nhất là vào những cái dịp chương trình phát vào tầm tháng 8, tháng 9 ấy, quanh những ngày quốc khánh này, rồi ngày toàn quốc kháng chiến này, hay là ngày cái mà tháng 8, thì Minh Đức và Hoàng Chí cũng hay phát những bài hát như vậy để chúng ta thấy một cái đặc trưng của âm nhạc cách mạng thời kháng chiến chống Pháp, nó rất là đặc sắc như thế. Và nói về Hà Nội, như ngày hôm nay, ngày giải phóng thủ đô, cũng là một cái dịp để chúng ta nhớ về Hà Nội là thành phố mà có nhiều bài hát nhất trong những tỉnh thành ở Việt Nam. Thậm chí có nhiều người còn nói rằng là Hà Nội là thành phố có nhiều bài hát nhất trên toàn thế giới. Cái này thì không dám xác nhận, tại vì chúng ta cũng không ai có một cái công trình nào để nghiên cứu để xác nhận rằng là thành phố nào trên thế giới này thì có nhiều bài hát viết về thành phố đấy. Và không phải bài hát nào có chữ, có tên cái thành phố đấy thì mới là hát về cái thành phố đó. Có những bài hát chỉ cần hát lên vài câu, đấy, một vài cái hình ảnh xuất hiện trong bài hát là mọi người đã có thể hình dung ra là nói về cái thành phố đó, không thể nói về nơi nào khác được. Thì trong cái sự xao xuyến khi chúng ta cùng nhớ về Hà Nội, thì hôm nay thì Minh Đức muốn mời các bạn nghe bài hát sau đây. Bài hát này hẳn là tiếng lòng của rất nhiều những người con Hà Nội rời xa quê hương của mình, đi sống ở nhiều miền đất trên đất nước chúng ta, hay là đi rất xa trên thế giới này. Bây giờ thế giới phẳng, chúng ta có thể sống và làm việc ở bất kỳ đâu, nhưng mà gần như không ai có thể quên được cái nơi mình sinh ra, mình lớn lên, cái nơi mà lưu giữ những kỷ niệm thuần khiết nhất, trong sáng nhất của đời cuộc đời mình. Cũng có thể là nhiều người thì tuổi thơ nó cũng không hẳn là êm đềm gì đâu. Lúc còn nhỏ chúng ta thấy là cuộc đời của một đứa bé thì không hẳn là vui với cái hoàn cảnh khi đó. Thế nhưng mà sau này khi chúng ta đã trải qua rất nhiều những cái thăng trầm trong cuộc đời, thì nhìn lại những cái năm tháng tuổi thơ đó, chúng ta mới thấy đáng yêu. Đúng là những đứa trẻ vô lo, mà bây giờ chúng ta phải lo rất là nhiều thứ trong cuộc đời. Nhớ lại những năm tháng tuổi thơ đó, có thể là với nhiều người lớn tuổi thì những năm tháng đó cũng còn rất nhiều khó khăn khi trong hoàn cảnh chung của cả nước chẳng hạn. Thế nhưng mà nó vẫn trở thành những kỷ niệm rất là đẹp. Ngay cả đến bây giờ, như mình nhớ lại thời thơ bé của mình, nó không phải là một cái tuổi thơ màu hồng như trong nhiều bài hát thiếu nhi, hay là cũng không thể mà thoải mái như nhiều bạn có điều kiện sống tốt hơn, hay là nhiều bạn ở thành phố thì đương nhiên sẽ tốt hơn so với những đứa trẻ sống ở nông thôn chẳng hạn. Nhưng mà nó vẫn là những quãng thời gian rất đẹp. Đến bây giờ gặp lại những người bạn cùng lớn lên với mình, cùng sinh hoạt thiếu nhi với mình, thì vẫn cùng nhau kể lại những chuyện đấy, và vẫn thấy đấy là những tháng ngày êm đềm, đáng yêu biết bao. Thì sau này có rất nhiều những bài hát kể lại cái tình cảm đấy của chúng ta,

tiếng. Và khi mà xe đi vào đến địa phận có cái gì đấy xao xuyến thì tự nhiên tất cả những cái hình ảnh, những cái kỷ niệm lúc còn là một đứa bé nó quay trở lại. Mà đấy là, mà nếu mình đi nơi khác, ở trong hoàn cảnh khác thì mình sẽ không có cái cảm xúc đấy. Thì sau đây trong không khí nhớ về ngày 10 tháng 10, ngày giải phóng thủ đô, nhớ về Hà Nội, thì mời các bạn cùng sống lại những kỷ niệm ấu thơ, những kỷ niệm của một thời em đềm như thế trong bài hát của nhạc sĩ Dương Thụ, Trở Về, với tiếng hát Đức Tuấn.

trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, Minh Đức sẽ mời các bạn cùng nghe những bài hát tất nhiên là rất quen thuộc với chúng ta, nhưng mà nó sẽ mang một cái

hoàn toàn khác, trong một cách thể hiện, những cách diễn giải rất khác, rất mới. Tối hôm qua thì Minh Đức có đi xem chương trình biểu diễn của dàn hợp xướng Sài Gòn Choir, có tên là Tiếng Việt. Tên rất đơn giản thôi, không cầu kỳ gì cả. Và chương trình để các bạn trình diễn các bài hát Việt Nam kinh điển, từ những bài dân ca, những bài hát nhạc cách mạng, những bài hát trữ tình, những bài hát tình yêu, bằng hình thức trình diễn hợp xướng. Và mình cảm thấy rất là xúc động đấy, vì âm nhạc hiện lên đẹp quá, trong sáng quá. Những bài hát đã từng rất là quen thuộc, bây giờ tới gần 100 bạn đứng trên sân khấu và hát hợp xướng, nên mình thấy nó hiện lên một cách lộng lẫy nhưng mà lại rất là gần gũi, ấm áp. Thế thì sau khi xem chương trình thì Minh Đức mới nghĩ là cũng lâu rồi nhỉ, mình cũng không giới thiệu những cái bài hát hợp xướng trong chương trình, thi thoảng cũng có mà cũng ít. Thế thì hôm nay mình đã dành một phần chương trình để mà các bạn cùng nghe một số những bản hợp xướng có thể coi như là kinh điển trong kho tàng âm nhạc Việt Nam, và một số những bài hát đã từng rất là quen thuộc của chúng ta với những hình thức biểu diễn đơn ca solo, nhưng mà khi được thể hiện lại bằng hình thức hợp xướng thì nó mang một cái không khí rất khác, nó cho chúng ta một cái cảm nhận rất khác về bài hát đó. Thì mở đầu phần tiếp theo này thì sẽ là bản hợp xướng Bất Hủ, một trong những bài hát hay nhất trong dòng chảy ca khúc Việt Nam, một bài hát mà ai trong chúng ta nghe cũng cảm thấy niềm tự hào tuôn chảy trong tim mình khi thấy tổ quốc mình hiện lên đẹp quá. Đó là ca khúc của nhạc sĩ Hồ Bắc, Ca Ngợi Tổ Quốc, với phần biểu diễn của dàn hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam và phần lĩnh xướng của nghệ sĩ Trần Khánh.

Mình đã xin được cập nhật thêm một tin giao thông khu vực Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, đội cảnh sát giao thông số 2 cho biết, cây xanh bị đổ ở đường Lạc Long Quân, đoạn số nhà 278 đã được công ty cây xanh, công an phường và đội 2 thu dọn xong. Di chuyển qua đây đã đi được dù vẫn còn chậm. Ở đây đang rất đông người do có điểm bắn pháo hoa ở khu vực Hồ Tây. Mọi người vui làm chú ý. Xin nhắc lại là khu vực cây xanh bị đổ đường Lạc Long Quân. Chúng tôi thông tin lúc trước đây. Bài hát Ca Ngợi Tổ Quốc thì quá là kinh điển rồi, và mỗi lần nghe lại bài hát này thì vẫn cảm thấy là đúng là dòng máu trong mình trở nên nóng lên, hừng hực một cái tình yêu đất nước lớn lao. Bài hát được sáng tác vào năm 1960, kỷ niệm 15 năm Quốc Khánh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và từ đó đến nay thì bài hát được trình diễn và được thu âm rất là nhiều lần, và lần nào tôi cũng mang lại những cảm xúc rất là mạnh mẽ như thế. Khi trở lại với câu chuyện về những dàn hợp xướng, thì ngày hôm qua khi mà ngồi trong khán phòng của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và xem chương trình biểu diễn của nhóm Sài Gòn Choir, và nhìn các em ở trên sân khấu đa số còn rất là trẻ, mình có nói đùa với mấy người bạn đi cùng là mấy em này đúng là đến bố mẹ chúng nó có khi còn nhỏ tuổi hơn mình, nhưng mà các em diễn hát và diễn rất là say mê. Trước đây nhắc đến hợp xướng, chúng ta thường hình dung ra là mọi người đứng im và diễn rất là trang nghiêm và hát và chia bè rất là phức tạp, rất là cầu kỳ. Thế nhưng mà chương trình ở đây thì do là toàn là các em trẻ thôi, thì các em đã làm một cái, mang một cái không khí rất là mới mẻ. Các em vừa hát này, vừa trình diễn này, có cả vũ đạo này, rồi có cả những cái động tác tay chân để mà mô phỏng những cái âm thanh trong bài hát rất là đặc sắc. Tức là có cả một cái thế hệ mới đã biết đem một cái hơi thở rất là mới mẻ và tươi mới đến cho nghệ thuật trình diễn hợp xướng. Một nghệ thuật trình diễn mà nó đã từng rất là quen thuộc qua những cái tiết mục hợp xướng đồng ca, ca đoàn trước đây, nhưng mà có vẻ như trong đời sống ca nhạc hiện đại ngày hôm nay ấy, thì chúng ta ít khi thấy xuất hiện. Chúng ta nhắc đến các bạn trẻ là chúng ta nghĩ đến những cái game show truyền hình hay là những cái đại nhạc hội, những cái concert lớn với những ca sĩ trẻ rất là hot, những cái bài hát hit hiện nay và khán giả trẻ bên dưới cũng toàn là người trẻ thôi. Thế nhưng khi mà được xem một chương trình của những người rất là trẻ, đúng là cái đối tượng trẻ nhất của ngày hôm nay, các bạn trình diễn một hình thức âm nhạc rất là nghiêm túc bằng một phong cách rất là trẻ trung như thế, thì mình thấy đấy, âm nhạc là như thế, nó đưa những cái hoài niệm cho chúng ta quay trở lại. Mình sẽ nhớ lại những cái bài hợp xướng tuyệt vời mình đã từng nghe trước đây. Vì những bài hợp xướng vốn không có nhiều bằng những bài đơn ca, song ca. Thế cho nên có thể một bài hát chúng ta muốn nghe và muốn nghe lại nó phải mất rất là lâu, hoặc như khi chúng ta cũng quên mất nó đi trong cái sự hối hả của cuộc sống ngày hôm nay. Thì đến khi mà được xem một chương trình trình diễn hợp xướng hay và mới mẻ như vậy thì những cái bài hát đó nó sẽ quay trở lại. Đây giống như bài Ca Ngợi Tổ Quốc là một bài hát mà có trong điện thoại của Minh Đức, nhưng đâu phải lúc nào mình cũng nghe được đâu. Đấy, nó sẽ lẫn trong vô vàn những bài hát khác trong một cái playlist có tên là Bài Ca Đi Cùng Năm Tháng, thì chỉ có hai bài hợp xướng thôi, là bài Ca Ngợi Tổ Quốc và bài Sóng Cửa Tùng. Thế còn lại đều là những cái bài hát đơn ca, song ca. Đấy, và hai bài đó lẫn ở trong cả mấy trăm bài như thế, thành ra không phải lúc nào mình cũng nghe được. Thế nhưng mà tự nhiên tối hôm qua về nhà mở bài Ca Ngợi Tổ Quốc nghe mấy lần liền, sau đó là lên mạng tìm nghe một loạt những cái bài hát của các em trong nhóm Sài Gòn Choir và thấy rất là vui. Đấy, vì mà Minic sáng nay có chia sẻ trên mạng xã hội là cuộc sống còn nhiều nhạc hay để nghe như vậy thì là cuộc đời vẫn còn vui đấy. Thì ra đây mời các bạn cùng nghe một bài hát với phần trình diễn bằng hợp xướng của nhóm Sài Gòn Choir, tức là ban hợp xướng Sài Gòn. Là một bài hát rất là quen thuộc của chúng ta. Chúng ta đã nghe bài hát này với vô vàn phiên bản hát song ca rồi, phiên bản hát đơn ca rồi. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ nghe bài hát này để trình diễn bằng hợp xướng. Nhiều bài mà hợp xướng a cappella, tức là hợp xướng không nhạc đệm, thì nó bất ngờ như thế nào? Bài hát của nhạc sĩ Lưu Hà An, Con Cỏ,

Vâng, âm nhạc hợp xướng là như thế. Chúng ta thấy những cái bài hát mà rất là quen thuộc, bây giờ bỗng nhiên nó mang thêm một cái sắc thái rất là khác biệt. Và chắc mọi người còn nhớ là cách đây mấy năm thì có một bài hát cũng đã rất là quen thuộc, như là một trong những bài hát nhạc phim được hát nhiều nhất, đã trở lại trong một bộ phim là phiên bản, gần như là phiên bản làm lại của bộ phim đã quen trước đấy. Đó là bộ phim Đất Rừng Phương Nam, với sự trở lại của bài hát Bài Ca Đất Phương Nam do nhạc sĩ Lê Nhất Vũ và Lê Giang đồng sáng tác. Thì đây là một phiên bản rất là thú vị khi kết hợp phần biểu diễn giọng hát solo cùng với dàn hợp xướng rất là đông, tới cả mấy trăm người cùng thu âm và cùng hát cái bài hát đó, khiến mọi người rất là bất ngờ vì nó mang một cái sắc thái hoàn toàn khác. Trước đây thì bài hát Bài Ca Đất Phương Nam thì mang nhiều cái âm hưởng dân ca Nam Bộ và được hát, được trình diễn mang nhiều màu sắc dân ca. Thì khi mà bài hát đó được phối theo phong cách dành cho dàn hợp xướng thì nó mang nhiều chất cổ điển ở trong đấy, nó là một cái sự giao thoa rất là thú vị, rất là bất ngờ. Để qua đó thấy rằng là một bài hát đã rất là quen thuộc và từng được mặc định là không thể làm được gì khác, gọi là definitive, là chuẩn mực rồi, vẫn có thể làm cho nó khác đi với những cái sự sáng tạo của những nhạc sĩ làm công tác hòa âm phối khí hay là chuyển soạn. Thì trước khi nghe bài hát tiếp theo thì mình xin cập nhật thêm một tin giao thông nữa. Khu vực Hà Nội, chị Phùng Thị Phương Liên, công ty cổ phần quản lý và đầu tư xây dựng đường bộ Hà Nội thông tin, tại vị trí km 39+600 tuyến quốc lộ 32 xã Phúc Thọ xảy ra va chạm giữa xe khách và xe con, hiện chưa được giải quyết xong, giao thông ùn hướng đi Sơn Tây. Xin nhắc lại là đường quốc lộ, tuyến quốc lộ 32 km 39 ở xã Phúc Thọ có va chạm, mọi người vui lòng chú ý. Và bây giờ mình mời các bạn cùng nghe lại một lần nữa bài hát rất quen thuộc với chúng ta theo một phong cách rất khác khi có sự tham gia của dàn hợp xướng. Đó là bài hát Bài Ca Đất Phương Nam với phần biểu diễn của nghệ sĩ Trọng Phúc và nhóm Sài Gòn Choir.

Vâng, và trước khi đến với bài hát cuối cùng thì mình xin cập nhật thêm một số các thông tin giao thông mới được gửi về chương trình. VEC thông tin đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết lưu thông ổn định. Tin giao thông khu vực Hà Nội, thính giả cho biết là vành đai 3 đoạn nút giao khuất Duy Tiến Nguyễn Trãi có va chạm giữa xe tải và xe con đang ùn tắc và theo hướng đi cầu, hướng đi về Mai Dịch. Thì nhắc lại là đường vành đai 3 trên cao đoạn nút giao khuất Duy Tiến Nguyễn Trãi có va chạm xe tải và xe con ùn tắc hướng đi về Mai Dịch. Và khép lại chương trình hôm nay sẽ là một bài hát cũng vô cùng quen thuộc với chúng ta, chắc là một trong những bài gọi là radio hit lừng lẫy của một thời, đi đâu cũng nghe. Và đặc biệt là bài hát này được trình diễn bởi một dàn hợp xướng ở cách chúng ta rất rất xa. Đây là dàn hợp xướng có tên là Ban Hợp Ca Quê Hương, đấy, do Hội Người Việt Nam Yêu Nước tại Pháp thành lập. Tức là thành viên của ban hợp xướng này là gồm những Việt Kiều tại Pháp. Và trong một cái chương trình biểu diễn đấy, kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao Pháp-Việt, thì họ đã biểu diễn một chương trình những bài hát Việt Nam kinh điển cùng với một dàn nhạc giao hưởng của Pháp, dàn nhạc giao hưởng của thành phố Hồ Quang. Thì Minh rất là ấn tượng khi mà xem cái chương trình đó và nghĩ rằng cũng nên chia sẻ cái ấn tượng đấy đến với quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay với một bài hát rất quen thuộc của chúng ta, được trình bày bằng phong cách hợp xướng với những người hát đang ở xa tổ quốc, lúc nào cũng hướng về quê hương. Đó là bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, Tình Em Biển Cả, do dàn hợp ca quê hương tại Pháp trình diễn. Minh Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.

0: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
1: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
2: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
3: Hà Hương và
4: Tấn Khoa,
3: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
4: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
5: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
1: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
6: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
0: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
6: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
0: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
7: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
0: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
8: Giảm Tốc Lên Đèn.
9: Xin chào tất cả các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn. Vi vui vẻ đây ạ. Rất vui được gặp lại quý vị ở không gian một căn phòng rất là ấm áp. Chúng ta có thể cùng gặp gỡ, tâm sự, trò chuyện cùng với nhau sau một ngày dài khép lại với những công việc nè, với những kế hoạch nè, với những dự định nè, hoặc là với những chuyến đi vừa qua. Và tần số quen thuộc vẫn là FM 91 MHz hoặc là Mekong FM 90 MHz quý vị nhé. Và cho Minh Vi cập nhật đến quý vị một số những cái thông tin giao thông đáng chú ý. Vec Air có chia sẻ đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết đang có tình hình lưu thông ổn định. Còn thông tin giao thông tại Hà Nội thì các thính giả có cho biết vành đai 3 trên cao đoạn nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi có va chạm xe tải và xe con, ùn tắc khó khăn hướng đi cầu Mai Dịch. Xin được nhắc lại một lần nữa, đó chính là vành đai 3 trên cao đoạn nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi có va chạm xe tải và xe con, ùn tắc khó khăn hướng cầu Mai Dịch. Đó là những thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được và chia sẻ đến quý vị thính giả và các bác tài, để mọi người có những cái lộ trình di chuyển qua những cái khu vực nêu trên thì chúng ta có thể lưu ý lộ trình nào thông thoáng an toàn thì tâm trạng của mình cũng thoải mái, dễ chịu hơn, tiếp tục giữ nguyên lộ trình. Nhưng với những lộ trình ghi nhận tình hình khó khăn phức tạp thì quý vị cũng có thể linh hoạt chuyển đổi những cái lộ trình khác thay thế, giảm áp lực giao thông cũng như là thời gian di chuyển của chúng ta cũng không bị kéo dài, đúng không ạ? Tối hôm nay thì thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh khá là đẹp quý vị ha. Lúc này thì trời thoáng mát, dễ chịu vô cùng ngay tại nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Lượng phương tiện thì cũng không quá đông, các phương tiện đều di chuyển rất là ổn định. Và hôm nay là tối thứ bảy, một cái trường hợp hơi đột ngột chút xíu, đó là Vui Vẻ tiếp tục đồng hành cùng với tất cả các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn. Và hy vọng rằng trước tiên thì cũng sẽ đón nhận được cái sự yêu quý, quan tâm của tất cả các thính giả khi đồng hành cùng với chương trình. Và hy vọng rằng mọi người cũng đừng ngần ngại mở lòng tâm sự, chia sẻ, trò chuyện cùng với Vui Vẻ, với người đồng hành của chương trình tối nay, đó chính là chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An. Các thính giả thân mến, không biết là có bao giờ khi mà chúng ta bắt đầu ngày mới, mình cầm cái điện thoại của mình lên, mình mở điện thoại lên, mình háo hức chờ đợi những tin tức tích cực, nhưng mà sau vài phút mình lướt màn hình, cái cảm giác mệt mỏi và trống rỗng xâm chiếm lấy chúng ta. Đó có thể là một cái bình luận khịa ngay dưới cái bài viết của mình, ai đó mỉa mai, khịa, hay là một cái bình luận mà gọi là cái tương tác không mong muốn á. Hoặc là có những cái cuộc tranh cãi căng thẳng không hồi kết ở trên mạng xã hội. Hay đơn giản chỉ là bài đăng từ một cái tài khoản mà luôn tỏa ra những năng lượng rất là tiêu cực luôn. Mình hay gọi là năng lượng toxic á mọi người. Vậy thì mạng xã hội, nơi vốn được sinh ra để kết nối, thì đôi khi nó lại trở thành một đấu trường. Nó vắt kiệt năng lượng tinh thần của chúng ta mỗi ngày, mỗi khi mà chúng ta có thời gian bước vào không gian thế giới của mạng xã hội. Và trong cái không gian ảo đó thì có một cái tính năng nhỏ bé, nó chỉ là một chiếc nút nhỏ bé thôi, nhưng mà nó lại chứa được một cái quyền năng rất là lớn. Không biết mọi người có đoán được Vui Vẻ đang muốn nói tới cái nút nào không ạ? Đừng nói là nút tắt điện thoại hay nút tắt màn hình nha, cái đó là thôi không còn gì để nói nữa rồi. Mạng xã hội nó có một cái nút gọi là block hay còn gọi là chặn, đúng không ạ? Thế nhưng cái việc mà mình chạm tay vào cái nút bấm nó chưa bao giờ dễ dàng. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta sẽ có những cái nỗi sợ vô hình. Đầu tiên là FOMO, Fear of Missing Out. Và mình có thể dịch là mình bị ngộ nhận rằng mình sợ mình bỏ lỡ thông tin nào đó. Cho nên là mình không có quyết liệt trong cái chuyện nhấn nút chặn. Hoặc là sợ bị đánh giá là một kẻ né tránh. Hoặc là nhiều trường hợp lắm, mình áy náy vì sợ đối phương phán xét mình thiếu bao dung, nhỏ mọn, cãi nhau chút xíu cái chặn, không được. Chúng ta âm thầm chọn cái cách chịu đựng những cái luồng thông tin độc hại, để rồi nhiều khi những cái đêm mà trằn trọc khó ngủ thì lại tiếp tục thao thức với rất nhiều những cái cảm xúc không thuộc về. Và gần đây nhất nha, có một cái ví dụ, nó không có nặng nề gì hết nhưng nó rất là dễ thương. Vui vẻ muốn tâm sự với tất cả các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn. Đó chính là trước cái thời gian mà lên sóng, cách đây chắc khoảng 30 phút, lúc ngồi ở trong một cái căn phòng khác để chờ đợi, thì có nhận được một số tin nhắn trò chuyện của các thính giả gọi là thân thuộc của Giảm Tốc Lên Đèn á. Thì có một em thính giả nữ, đôi khi thỉnh thoảng hai chị em trò chuyện như chị em gái trong nhà vậy đó mọi người. Cái điều tuyệt vời mà khi mà làm radio á, đó là Vi Vui Vẻ cảm thấy rằng mình được nhiều hơn mất. Được ở đây là có những cái phút giây được tâm sự, được trò chuyện, được mở lòng với mọi người, và có cái cơ hội được lắng nghe mọi người tâm sự ngược lại. Nó cũng là một niềm hạnh phúc của mình mà. Và bên cạnh đó, cái được nữa là có rất là nhiều những cái mối quan hệ, có rất nhiều những cái sự kết nối. Đôi khi chưa bao giờ nhìn thấy mặt nhau, đôi khi chưa bao giờ gặp nhau bên ngoài, nhưng mà chúng ta vẫn có thể trò chuyện tâm sự với nhau như những người thân quen. Quay trở lại với cái câu chuyện là có một em gái là thính giả rất là thân thiết của Giảm Tốc Lên Đèn, có gửi cho Vi Vui Vẻ tấm hình một cái phần ăn buổi tối, một cái chiếc nồi nhỏ, trong đó hình như là có hủ tiếu mì hay hủ tiếu gì đó, một cái món ăn tối. Và em có nhắn rằng là buổi tối của em và đang chờ đợi Giảm Tốc Lên Đèn. Dễ thương ha mọi người ha. Và nhìn cái phần ăn tối của em á, thì thấy ủa, không có một cái chấm phá màu xanh thực vật nào hết á. Cái Vui Vẻ mới đáp trả rằng là không có một cọng rau. Em mới nói là em cũng biết là ăn rau tốt cho sức khỏe, nhưng mà nhiều khi chỉ khi nào ăn mấy cái món cơm á thì em mới kèm rau thôi, chứ còn thật ra là em không thích ăn rau, em lóc cọng rau. Đó, bạn chặn cọng rau. Và nó cũng đang tương đồng với cái câu chuyện mà chúng ta sẽ nói cùng với nhau trong buổi tối ngày hôm nay. Nút chặn, nút block. Vậy thì cái hiểu đầu tiên của mình á, là nút block hay là cái hành động chặn, đó là mình chặn những cái gì mà mình không thích, đúng không mọi người? Có bao giờ mình chặn cái mình thích không? Đó. Lúc này tự nhiên Vui Vẻ nghĩ vậy đó. Sao ta? Từ ngày xa xưa rồi, thì rõ ràng từ ông bà mình từ thời xa xưa rồi, đối với truyền thống văn hóa Việt Nam á, luôn dựa vào cái tính âm dương cân bằng. Sự việc gì, vấn đề gì, nó cũng có hai mặt của nó. Cho nên là bất cứ một cái điều gì, mình cũng sẽ nghĩ hai khía cạnh. Thật ra góc nhìn hai khía cạnh là ít á, bởi vì có rất là nhiều câu chuyện, nhiều vấn đề, còn có góc nhìn thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu nữa, đúng không mọi người? Chứ không có thứ bảy, chủ nhật nha. Và với cái câu chuyện rằng là mình không thích thì mình chặn. Có khi nào mình thích nhưng mà mình vẫn chặn không? Vì lý do gì? Hy vọng rằng tối nay mọi người sẽ dành thời gian để mà có thể trò chuyện cùng với Giảm Tốc Lên Đèn với cái câu chuyện cũng khá là thú vị ở trên mạng xã hội. Đó chính là nút block. Block ở đây để mình giữ bình yên cho mình, để mình giữ tâm trí của mình thanh thản, hay là để mình bảo vệ một cái vòng không gian của mình nó bớt nặng nề, bớt tiêu cực. Và trong buổi tối ngày hôm nay đó, chúng ta sẽ nhìn nhận lại cái hành động chặn hay là hủy kết nối dưới một cái

góc nhìn hoàn toàn mới được không các thính giả? Cái nút lóc này không phải là biểu hiện của sự yếu đuối, trốn chạy hay là gọi là mình thù ghét ai đó đâu. Mà trong cái thời đại số hóa đó, thì thực chất nó là một cái công cụ lọc không khí tinh thần. Một cái hành động tự vệ chính đáng để chúng ta thiết lập lại sự tĩnh lặng cho không gian sống cá nhân của mình. Thế thì bây giờ, trước tiên, mời tất cả các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay chúng ta thư thái một tí xíu, thư giãn một chút xíu, tìm một góc thật êm. Còn nếu như ai đó đang lái xe trên đường, thì chúng ta vặn tờ volume lên một chút xíu, để chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách xem làm sao để dùng nút lock một cách văn minh, dũng cảm. Và thực sự, nó mang lại cái sự bình yên nội tại cho mình. Bởi vì có rất là nhiều trường hợp lock xong nhưng mà vẫn cứ sóng gió thét gào ở trong tâm trí. Đúng không mọi người? Chỉ có một cái nút thôi, chỉ có một hành động thôi, một cú click thôi. Nhưng mà nó lại chất chứa rất là nhiều điều ở trong đó. Và vì vui vẻ cùng với người đồng hành của chương trình và Giảm Tốc Lên Đèn cũng rất là muốn được lắng nghe, trải nghiệm câu chuyện của các thính giả và góc nhìn của mọi người nữa. Đừng ngần ngại tương tác cùng với chương trình thông qua số điện thoại đường dây nóng là 02839919191 quý vị nhé. Hoặc là mình để lại bình luận ở trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91. Và quý vị đừng quên slogan quen thuộc của chương trình: trời tối rồi, mọi người nhớ bật đèn xe, đảm bảo tốc độ an toàn, quan sát kỹ khi mà di chuyển trên đường. Chúc mọi người sẽ có những lộ trình thật là an toàn và thông thoáng xuyên suốt trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì mình sẽ cùng khởi động với những giai điệu rất là dễ thương, rất là đáng yêu qua phần kết hợp giữa Tăng Duy Tân và Hòa Minzy. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Bật Tình Yêu Lên.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Trạm cuối ngày.
4: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang đến với trạm cuối ngày. Đây chính là trạm dừng chân đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay ở Giảm Tốc Lên Đèn. Và ở trạm dừng chân này thì lúc này cho Minh Vy cập nhật đến quý vị một thông tin giao thông mới. Thông tin giao thông tại Hà Nội. Thính giả cho biết vành đai 3 trên cao đoạn Bixi, một người đi xe đạp ngược chiều gây cản trở hướng cầu Mai Dịch. Xin được nhắc lại một lần nữa, vành đai 3 trên cao đoạn Bixi, một người đi xe đạp ngược chiều gây cản trở hướng cầu Mai Dịch. Và nếu chúng ta có lộ trình mà đi qua đây thì quý vị nhớ quan sát kỹ quý vị nhé. Và trước đó thì chúng tôi cũng có ghi nhận là vành đai 3 trên cao đoạn nút giao Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi có va chạm xe tải và xe con gây ùn tắc khó khăn hướng cầu Mai Dịch. Còn VE cập nhật thông tin cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì ghi nhận tình hình lưu thông ổn định. Trước đó thì khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh thì Minh Vy cũng ghi nhận tình hình thông thoáng bình ổn ở khắp các ngã đường. Ngay tại giao cắt giữa Quang Trung với đường Phạm Văn Chiêu thì lượng phương tiện có hơi đông nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Và trong trạm cuối ngày buổi tối ngày hôm nay chúng ta dừng lại trạm dừng chân này để chào đón một người đồng hành rất là quen thuộc, đó chính là chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An. Xin chào Tâm An.
5: Xin chào chị Vy, xin chào quý thính giả đang lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn. Thật ra là nó là quen thuộc thì cũng là quen thuộc, nhưng mà cái ngày mà mình lên sóng á, thì nó hơi khác biệt chút. Nên là nếu như với quý thính giả nào mà không phải là fan của chị em mình vào ngày thứ năm, hoặc là vì lịch cá nhân của quý thính giả khi mà không thường xuyên nghe được ngày thứ năm mà thường hay nghe vào những ngày cuối tuần á, thì chắc là cũng hiếm khi có dịp thấy chị em mình xong kiến hợp bích.
4: Đúng rồi đó, hiếm khi mà chị em mình cùng xuất hiện vào ngày thứ bảy như thế này, nhưng mà rất là hạnh phúc khi mà cái lịch của chị có một chút sự xáo trộn, và khi chị ngỏ lời thì Tâm An vẫn nhận lời, vẫn sắp xếp thời gian để mà nhận lời đồng hành cùng với Giảm Tốc Lên Đèn. Thì chị nghĩ rằng đây không chỉ là sự nhiệt tình đáng quý mà Tâm An dành cho chị đâu, mà còn cho cả Giảm Tốc Lên Đèn, cho các thính giả nữa. Và hồi nãy thì khi mà bắt đầu Giảm Tốc Lên Đèn tối nay thì chị cũng có chia sẻ với các thính giả một chút xíu về cái câu chuyện mà chúng ta sẽ nhắc đến, sẽ nói, nhưng mà khi mà gặp Tâm An thì sẽ mở rộng hơn. Đó chính là cái không gian ở trên mạng xã hội, cũng như là có một cái nút bấm nó nhỏ nhưng mà cái sức ảnh hưởng của nó thì không nhỏ. Ngày nay thì mình thấy rõ ràng rằng công nghệ nó làm thay đổi cuộc sống của mình. Nhờ công nghệ thì mình giao tiếp xã hội với nhau qua nhiều cách phong phú hơn ngày xưa, tiện lợi hơn, nhanh chóng hơn ngày xưa. Ví dụ như là thư điện tử nè, rồi sử dụng các nền tảng mạng xã hội khác nhau nữa. Nếu như mà ở ngoài đời, nhiều khi mình không thích người A, không thích người B, mình không muốn trò chuyện với hai người đó, thì mình sẽ im lặng hoặc là mình tránh né những cái cơ hội tương tác, tiếp xúc, trò chuyện. Tuy nhiên trên mạng xã hội thì chúng ta sẽ có nhiều cách thức để mà lựa chọn hơn. Ví dụ như là nếu mà mình không thích ai và mình muốn cho họ vào cái danh sách đen mà chỉ có mình biết á, gồm có bạn bè cũ nè, người yêu cũ nè, nói chung những cái gì mà nó cái vế đầu được cộng thêm cũ, hoặc là một số mối quan hệ khác không cũ, thì mình có thể dùng nút chặn là nút block, hoặc là hủy kết bạn là unfriend, ngừng theo dõi là unfollow. Rồi chưa kể là tạm ẩn trong 30 ngày nữa. Đó, có nhiều tính năng lắm. Thế thì bây giờ trước tiên, với vai trò vị trí là một chuyên viên tâm lý á Tâm An, thì có bao giờ em phải dùng nút block đối với ai không? Em có thể ẩn danh, em có thể ẩn danh cái người mà bị em block nếu mà em thấy nhạy cảm.
5: Thật ra là trước khi mà em chia sẻ cho chị về câu chuyện cá nhân em á, thì em xin được mở rộng một vấn đề một chút xíu là thật ra cái bức tranh về câu chuyện blog á, giống như chị Vi có nói là nó là một cái hình thái rất khác so với cách đây tầm 10 năm về trước. 10 năm hoặc là khoảng thôi mình nói xa xa một chút đi, khoảng tầm 15 tới 20 năm về trước thì chắc là trong từ điển của người Việt Nam mình không có cái thuật ngữ này,
4: Đúng.
5: nghĩa là tôi block một người nào đó. Em nghĩ rằng là nếu như mà mình xét một cách tương đồng về câu chuyện giao tiếp trực tiếp á, thì em nghĩ là nó sẽ gần giống như câu chuyện là mình tuyệt giao với một người, nghĩa là mình không muốn thấy mặt họ, mình không muốn trò chuyện với họ, và thậm chí tới mức độ là mình cấm không cho họ tương tác với mình. Thì nếu như mà xét về những cái tương tác ngoài đời thì nó là tuyệt giao hoặc là không còn liên hệ gì nữa. Thì từ đó nó dẫn tới một cái suy nghĩ mà em nghĩ rằng là ban đầu tiên em cũng nghĩ thế, và em tin rằng là nếu như quý thính giả mà chúng ta có dùng mạng xã hội hoặc là chúng ta dùng những cái nền tảng trực tuyến thì chắc là phần nào đó chúng ta cũng sẽ có hình dung là cái chuyện mà block ai đó là một chuyện rất là nghiêm trọng. Rất là, nói chung là nó là một cái hình thái có vẻ như là nặng nhất khi mà chúng ta quyết định là không có giao tiếp với người đó nữa. Nhưng mà trong cái kinh nghiệm của em á, thì em thấy là nó có một cái dạng rất thường hay gặp, nghĩa là họ block người kia nhưng không có nghĩa là họ muốn tuyệt giao với người đó. Vậy thì đố chị là cái nhân vật mà thường xuyên bị đem ra và bị block nhiều nhất á, thì theo chị đó đó sẽ là ai?
4: Chị nghĩ là trong những mối quan hệ tình cảm, phái phái nam bị các chị em phụ nữ lóc, tức là em sẽ lóc anh nhưng mà anh phải tìm mọi cách để có thể tìm kiếm được em, liên lạc lại với em.
5: Nhưng mà cái này á, em nghĩ là chút xíu nữa mình sẽ phải có một cái không gian đủ đủ thoải mái để mình trò chuyện, tại vì cái này em cực kỳ kịch liệt phản đối. Nhưng mà thôi, cái này mình chút xíu nữa mình sẽ phân tích sâu hơn. Thật ra cái câu hỏi này của em á, nó đơn giản hơn, nghĩa là trong những cái mối quan hệ đời sống á, thì cái đối tượng mà thường xuyên bị block nhất, một cao nhất là thầy cô, và đứng thứ hai là ba mẹ. Và xin thưa là như thế này, nghĩa là thông thường thì các bạn sẽ hay chia sẻ là cái lý do mà em block thầy cô hoặc block ba mẹ, hiểu nôm na thôi, đó chính là em không có muốn những người mà họ sinh ra từ những năm 1900 hồi đó họ phán xét những cái hành vi trực tuyến của em. Và em nghĩ là chắc là sẽ có một một một dịp nào đó chúng ta sẽ nói, mà chị thấy là thời gian vừa qua khá là nổi đúng không ạ?
4: Đúng.
5: Nghĩa là những cái hội nhóm mà được tạo ra mà mặc dù là nội dung thì có vẻ nó hơi tiêu cực, ví dụ như là con ghét bố mẹ chẳng hạn. Nhưng mà em nghĩ là ẩn phía sau đó chúng ta có những cái nội dung về mặt tâm lý rất hay để chúng ta phân tích.
4: Đồng ý.
5: Thì cái vấn đề nó nằm ở chỗ là các bạn vốn không muốn người lớn hay hiểu nôm na là những người không cùng cái tiếng nói và không cùng cái ngôn ngữ của các bạn có thể thấy các bạn hiện diện được ở một cái môi trường nào đó. Vậy thì ở bên ngoài các bạn vẫn nói chuyện với ba mẹ bình thường, mối quan hệ của các bạn với thầy cô vẫn rất tốt, nhưng mà chỉ đơn thuần là các bạn không muốn cái không gian trực tuyến của mình bị chi phối và các bạn phải dè chừng bởi vì cái sự đánh giá và phán xét từ những người mà không thật sự hiểu các bạn. Vậy thì rõ ràng là trong trường hợp này nè, là các bạn có block nhưng không có nghĩa là các bạn muốn tuyệt giao với người đó. Vậy thì em nghĩ rằng là mình cung cấp thêm một cái góc nhìn này để quý thính giả, ví dụ như chúng ta có con hoặc chỉ hiểu nôm na là một mối quan hệ nào đó mà bỗng dưng chúng ta thấy là block nhau nhưng bên ngoài vẫn trò chuyện một cách hết sức bình thường, ví dụ như là đồng nghiệp chẳng hạn, thì em nghĩ là mình không có cần phải suy nghĩ quá nhiều đâu. Chỉ đơn thuần là cái người đó không có muốn cái sự hiện diện trực tuyến của mình và của cái người đó nó cùng đồng thời diễn ra với

0: nhắn mà làm phiền mình.
1: Uh-huh.
0: Hoặc là mình biết là cái người này tạo cái tài khoản, em sẽ block ngay, em không có cần phải nói nhiều, không có cần phải tương tác. Tại vì mình không có muốn, nói chung là mình hiểu nên là mình không muốn người ta phải tốn năng lượng với một người mà không sẵn sàng đón nhận như mình. Nhưng mà dạo gần đây em còn thêm một cái tiêu chí cũng rất quan trọng nữa khi mà chọn cái nút block. Đó chính là em sẽ phân định ra làm hai cái mục nhỏ trong đây. Cái mục nhỏ đầu tiên là những người mà họ đăng cái quan điểm của họ mà em thấy là nó quá là trái nghịch với em. Và tới một mức độ mà em thấy rằng là nó có thể làm ảnh hưởng tới sự an lành của em.
1: Okay.
0: Thì em sẽ quyết định là block. Và thật ra cái việc mà block á, nó không phải là câu chuyện cá nhân, nhưng mà nó có một cái yếu tố liên quan đến thuật toán là như thế này quý vị. Nghĩa là khi mà chúng ta quyết định block hoặc là hạn chế một cái bài viết nào đó, thì thuật toán sẽ hiểu rằng là chúng ta không muốn tiếp nhận những nội dung tương tự. Và nó sẽ ít hiện hơn. Vậy thì rõ ràng là cái nút block này nó không chỉ là tôi không muốn nhìn thấy cái người này, mà nó còn để cho thuật toán hiểu rằng là tôi không muốn nhìn thấy nội dung này trên cái ứng dụng của tôi. Thì đây sẽ là một cách mà dạo gần đây em làm xong rồi tự em thấy sức khỏe tinh thần của em nó tăng lên vùn vụt luôn chị, thông qua cái cách này. Cái cách số 2 á, là một người mà họ trực tiếp có những cái tương tác ở trên mạng với mình. Nhưng mà cái cách tương tác của họ, em sẽ dùng một cái cụm từ nói giảm nói tránh là thiếu văn minh. Thiếu văn minh ở đây nó có nhiều cái biểu hiện lắm ạ. Ví dụ như là họ nói tục chửi thề một cách hết sức vô lý. Nghĩa là trong một cái bối cảnh mà không nhất thiết cần phải văn tục nhưng họ vẫn văn tục thì thôi, mình không có cần phải nói thêm. Em sẽ ấn nút block. Rồi một cái trường hợp số 2 là họ không văn tục chửi thề nhưng mà họ công kích cá nhân. Ví dụ như là họ và mình đang cùng tranh luận về một quan điểm nào đó, bỗng dưng họ quyết định là họ bấm vào cái tường nhà của em và thấy rằng là ồ bạn này học tâm lý, và thế là họ chêm cái nội dung vào theo một cái kiểu là không ngờ chuyên gia tâm lý cũng có thể nói như vậy như vậy như vậy. Thì em sẽ xem rằng là đây là một cái hướng công kích cá nhân, nghĩa là họ không có thiện chí trong câu chuyện trao đổi. Và nếu như chúng ta thấy là họ không có thiện chí thì chúng ta đâu có cần phải tiếp tục đôi co, và chúng ta cũng không nhất thiết cần phải thấy họ, và họ cũng không nhất thiết phải thấy mình. Vậy thì em quyết định là mình sẽ quyết định block. Và thật ra cái nút block lúc này á, với em nha, nó lại là một câu chuyện là không phải là tôi đem sự bình yên cho tôi đâu, mà tôi còn đem sự bình yên cho bạn nữa. Nghĩa là bạn không hài lòng gì đó ở tôi, bạn ngứa mắt khi mà bạn thấy nội dung của tôi, hoặc là bạn rất thất vọng khi mà diễn theo cái cách nói của các bạn là một người học tâm lý mà lại nghĩ được như vậy, nghĩa là trái với cái cách nghĩ của bạn. Thì thôi, mình nghĩ rằng là không nhìn thấy nhau sẽ đem lại hạnh phúc cho nhau. Thì quyết định là em sẽ ấn block. Như vậy thì đó là một vài những cái trường hợp mà em nghĩ rằng là cái nút block á, nó rất là có tác dụng với em.
1: Sơ sơ thì chị thấy là em cũng có chia sẻ một số những cái gọi là nguyên tắc của riêng mình khi mà mình quyết định nhấn nút block. Vậy thì chắc chắn rằng là mỗi người sẽ có những cái thang nguyên tắc riêng của mình để mà quyết định có nhấn nút block hay không, đúng không? Nhất là trên mạng xã hội nữa, với những cái điều mà nó sẽ, thứ nhất nó ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần của mình nè, thứ hai là đôi khi nó mang lại những cái phiền phức hay là những cái vấn đề nào đó nó còn liên đới và kéo từ mạng xã hội, từ thế giới ảo qua thế giới thật luôn. Vậy thì ha, với góc nhìn của em thì em thấy cái nút block đó nó là một công cụ hữu ích hay là nó cũng chỉ là một trong những cái chức năng nó tạo thêm sự phong phú và đa dạng cho mạng xã hội thôi?
0: Em nghĩ là nó rất hữu ích, đặc biệt là trong những cái trường hợp mà em nghĩ rằng là mình cần phải xét tới câu chuyện là những cái người họ bị bắt nạt các chị, hoặc là họ bị quấy rối. Thì em nghĩ là cái nút block đó, nó là một trong những cái cách ban đầu, một trong những cái phản ứng rất là cần thiết để họ tách khỏi cái nguồn cơn mà đang gây ra một cái sự nguy hại đến họ. Ví dụ như những gì từ nãy tới giờ em chia sẻ với chị á, thì thật ra là nó vẫn xoay quanh câu chuyện là tôi giữ cái sự bình yên trong tâm hồn của tôi, và đặc biệt là ở một cái nơi mà tôi sẽ dành 4-5 tiếng một ngày để tôi ở trên đó, thì mình không có muốn nhìn thấy hoặc là chúng ta không có muốn tiếp cận với những cái nội dung hoặc là những cá nhân mang tính chất rất là cực đoan. Thì em nghĩ là cái nút block trong trường hợp này

0: huy tối đa cái công năng luôn. Và trong cái nghiên cứu của em hiện nay á, thì có một cái phương pháp mình có áp dụng là cái phương pháp mà mình phỏng vấn sâu, nghĩa là mình trò chuyện sâu với một vài những trường hợp á. Thì em cũng nhận ra một điểm khá thú vị, tại vì cái luận án của em thì đang làm về cái đề tài là quấy rối tình dục trực tuyến. Thành ra là nó lại rất là sát với lại cái chủ đề ngày hôm nay, về cái phương diện là một cái phản ứng của những cái người mà họ bị quấy rối. Thì cái phương án mà gần như sẽ là một cái ưu tiên trong quá trình mà họ đối diện với quấy rối tình dục trực tuyến là họ sẽ chọn cách là họ block cái người đó. Bởi vì cái việc mà bỏ qua tin nhắn hoặc xóa tin nhắn hoặc hạn chế vân vân thì nó lại không đủ cho cái trường hợp này. Vậy thì rõ ràng là cái nút này em nghĩ rằng là nó được tạo ra với một cái tư cách là để bảo vệ cái sự an lành của cái người đang sử dụng mạng xã hội, thì em nghĩ là cực kỳ đáng khuyến khích và cực kỳ nên giữ cái tính năng này.
1: Vậy thì với cái tính năng này, hay nói đúng hơn là cái nút block á, nó cũng là một trong những cái cách mà để mình vạch ranh giới giữa mình với tất cả mọi đối tượng ở trên thế giới ảo, thông qua tương tác để tương tác cùng với nhau trên thế giới ảo và để bảo vệ cái sự an toàn của mình, hay nói đúng hơn là giữ bình yên cho bản thân mình đi. Và chúng ta thời điểm này, hồi nãy Tâm An có nhắc tới một số những cái trường hợp mà giữ ranh giới, đó là khoảng cách giữa các thế hệ trong một gia đình. Ví dụ như là các bạn trẻ thì cũng không muốn liên kết quá nhiều, hoặc là đôi khi là thậm chí là nhấn nút chặn ba mẹ đối với tài khoản mạng xã hội của mình. Nhưng mà ở một khía cạnh khác á, thì các bạn cũng có chia sẻ rằng là con thì vẫn rất là yêu bố mẹ, rất là bình thường. Chỉ là con không muốn là bố mẹ tương tác với con, hoặc là bố mẹ có tài khoản mạng xã hội của con. Bởi vì sẽ có những cái thời điểm, hay là những cái góc nhìn, hay là những cái điều chia sẻ mà cần có sự tự do ở đôi bên, mà nhiều khi là do khác biệt thế hệ thì sẽ khiến cho bố mẹ cảm thấy bất đồng quan điểm, hoặc là nhiều khi cảm thấy lo lắng. Và chị cũng có đọc một cái tâm sự dễ thương lắm, đó là có một bạn trẻ từng post một cái bài thơ lên tường của mình. Cái bố bạn lúc đó là cũng có kết bạn trên mạng xã hội, bố bạn cũng vào xem bài thơ, xong rồi bố bạn cũng có góp ý và chỉnh cái bài thơ đó. Thế là từ dạo đó là không còn thấy ở trên mạng xã hội nữa. Đó là một số những cái gọi là, tức là cũng không có cái vấn đề lớn mâu thuẫn giữa đôi bên đâu, nhưng mà là cần có một cái không gian riêng trong những cái thế giới riêng thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái đối tượng mà hồi nãy chị có lỡ nhắc tới một chút xíu, và Tâm An nói là để dành chút xíu nữa mới nói. Đó cũng là một trong những cái đối tượng rất là đặc biệt khi mà chúng ta nhấn nút lock, nhưng mà vẫn còn cái mong muốn kết nối, hoặc là có những cái mong muốn giao tiếp sau đó, đó là trong cái chuyện tình cảm, đúng không ạ? Vậy thì chị cũng thường thấy rằng là các anh hay kêu gào trên những cái bài tâm sự của mình, hoặc trên các diễn đàn chẳng hạn. Thật sự là không hiểu nổi các chị em phụ nữ hoặc là các bạn gái đôi khi là dùng sai cái chức năng của nút block, tức là muốn chặn, muốn ngắt kết nối, nhưng mà vẫn muốn người ta tìm kiếm mình hoặc liên lạc mình sau đó, và lồng ghép vào một cái câu rằng là muốn thì tìm cách. Thế thì mình lý giải điều này như thế nào đây ha?
0: Thật ra hồi nãy em đã có nói cái quan điểm cá nhân của em là em phản đối đó. Thì mình hiểu nôm na thế này, mặc dù là em đồng ý rằng là cùng một cái tính năng, ví dụ như ở đây chúng ta đang nói về câu chuyện block, thì chúng ta chấp nhận là mỗi người có một cái cách diễn giải về cái tính năng này khác nhau. Nghĩa là họ sẽ dùng với đa số rất, nghĩa là họ sẽ dùng với đa dạng mục đích khác nhau. Hồi nãy giờ mình nói với nhau thì cũng nhiều rồi, ví dụ như là không có muốn thấy cái đời sống online, rồi không có muốn thấy cái nội dung đó, rồi không có muốn thấy cái con người đó, vân vân. Nhưng mà em nghĩ rằng là đa dạng cái mục tiêu là thế, nhưng thật ra mỗi cái mục tiêu mà khi nãy giờ chúng ta nói á, nó đều hướng tới một cái trạng thái là tôi muốn rằng tôi và cái người này sẽ không có những tương tác với nhau. Nghĩa là cái sự muốn này nó đi thuận chiều với tính năng mà cái mạng xã hội đang cung cấp cho chúng ta, đó chính là block. Và khi nãy chị Vi cũng có nói là mình còn nhiều tính năng khác mà. Ví dụ như là mình có thể hạn chế, mình có thể bỏ vào cái hòm thư chờ, nghĩa là họ có nhắn tin thì mình cũng không thấy. Hoặc là mình sẽ tạm ẩn 30 ngày, nghĩa là cái mạng xã hội đó họ sẽ thiết lập làm sao đó để chúng ta không thấy những cái bài đăng của người này trong vòng 30 ngày.
1: Đúng rồi.
0: Như vậy thì rõ ràng là chúng ta có nhiều tính năng khác so với câu chuyện blog. Vậy thì nếu như chúng ta chỉ cần muốn là tạm thời không liên hệ, hoặc là chúng ta đơn thuần là giận dỗi và chúng ta không có muốn thấy những cái tin nhắn hoặc những tín hiệu từ người kia, bởi vì mình biết là mình là một người rất là nóng tính, thì em cho rằng là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những tính năng khác bên cạnh câu chuyện blog. Tuy nhiên nó cũng tới một câu chuyện là ok, bây giờ có bạn nói với em là không anh, em thấy em là người nóng tính lắm, em phải block nó mới đã cái nư. Thì em nghĩ rằng là trong trường hợp này ok, cũng cũng được thôi, bạn cứ block đi, đó là quyền của bạn mà. Nhưng mà khi mà bạn bình tĩnh á, thì bạn phải hình dung là bạn là cái người cần phải chủ động đi gỡ cái block đó ra, nếu bạn vẫn còn muốn duy trì mối quan hệ với người kia. Hoặc là nếu bạn muốn là thông qua cái kênh này tôi với người ta vẫn tiếp tục có những cái trao đổi với nhau. Như vậy thì cái người nào là cái người quyết định là đặt bút, hoặc là mình hiểu nôm na là mình chạm tay để cái tính năng này được kích hoạt, thì họ cũng sẽ là cái người cần phải gỡ cái điều đó ra. Bởi vì thật ra cái người kia muốn thì họ cũng đâu có thay bạn gỡ cái nút đó.
1: Chính xác.
0: Còn khi mà chúng... Dạ. Alo.
1: Chị vẫn đang nghe.
0: À dạ, tại vì nãy em nghe chị có nói một cái gì đó. Nhưng mà em thấy là khi mà chúng ta dùng cái tính năng này theo cái kiểu ngược lại, là trong cái trường hợp này là block như là một cái cách dằn mặt đối phương.
1: Đúng rồi.
0: Và mình lại đặt ra một cái mệnh đề là nếu họ muốn thì họ sẽ tìm cách, thì em đang hình dung là họ sẽ mong đợi người kia phải vượt qua khỏi những cái tính năng của cái nền tảng này và tìm những cách khác để tiếp tục xin xỏ và năn nỉ để cái người này quyết định là mở cái blog này ra. Và xin thưa là với quý vị là cái vấn đề này á, thật ra là nếu như mà blog trên một nền tảng á, thì em nghĩ là cái chuyện mà mình nhắn qua nền tảng khác, ví dụ như là blog trên Facebook đi, thì em nhắn qua Zalo thì thôi, em nghĩ là nó cũng được. Nhưng mà nếu như một người mà họ đã thật sự muốn block á, thì em nghĩ rằng là họ sẽ block trên tất cả các nền tảng.
1: Đúng rồi.
0: Nghĩa là tôi không có muốn nhìn thấy người này ở bất cứ đâu. Đặc biệt là cái người này đang là cái người có một cái mối quan hệ rất là thâm tình, tại vì người này đang là người yêu mà. Như vậy thì họ sẽ biết nhiều cái phương thức khác nhau. Vậy thì tôi sẽ block là tôi block hết. Vậy thì chị biết là cái phương án cuối cùng mà các bạn này hướng tới là gì không ạ?
1: Không, chị không biết nổi.
0: Dạ, đó chính là chuyển khoản à.
1: Hả?
0: Nghĩa là cái điều mà các bạn hướng tới và các bạn nói rằng là phải nhìn thấy sự cố gắng của đối phương á, là các bạn nói như thế này, tôi block cái người này trên các nền tảng, vậy thì còn một nơi mà bạn bỏ quên đó chính là tin nhắn ngân hàng. Dạ, nghĩa là cái lời xin lỗi nó cần phải đi kèm với một cái số tiền nào đó.
1: Tinh vi quá.
0: Dạ, dạ. Như vậy thì xin thưa là khi mà mình nói tới cái này nè thì thôi em không có nói tới câu chuyện đào mỏ hay là vật chất này kia, tại vì mình không có đủ cơ sở để mình kết luận. Nhưng mà em nghĩ rằng là tới cái mức độ này á, thì nó làm cho cái mối quan hệ nó bị vụn vặt và nó bị nặng nề một cách không có đáng có. Cái câu chuyện nó không phải là chuyển vài trăm hoặc là thậm chí là vài triệu, mà cái vấn đề nó nằm ở chỗ là vì sao bạn cho phép mình ở cái vị thế yêu cầu người ta hoặc thử thách người ta phải làm một điều gì đó để đáp ứng được cái tiêu chuẩn của mình. Thật ra cái câu mà muốn thì sẽ tìm cách á, với em á, nó sẽ đúng hơn trong trường hợp là những khó khăn á, nó tự xuất hiện trong đời sống. Ví dụ như là bạn không có làm gì hết, bạn không có can thiệp gì hết, nhưng mà cái khó khăn á, trong cuộc sống nó diễn ra, nó nảy sinh ra, và cái người này hoặc là mình vẫn còn muốn duy trì với nhau, thì cả hai cùng cố gắng để vượt qua cái khó khăn đó. Vậy thì em cho rằng là cái câu này trong trường hợp này nó đúng.
1: Hợp lý.
0: Bởi vì trong đời sống thì đâu có biết là cái gì nó diễn ra đâu ạ.
1: Đúng rồi.
0: Còn nếu tự mình tạo ra sóng gió, thì em cho rằng là lúc này mình đang đóng một cái vai phản diện trong mối quan hệ rồi. Chứ nó không còn là câu chuyện muốn hay không muốn nữa. Và mình hiểu nôm na là nếu như giả sử cái người kia họ biết là mình đang thử thách cái tình yêu của họ. Thì bây giờ em sẽ đặt một câu hỏi ngược lại thôi. Nếu các bạn biết là cái người kia họ bày ra trò này trò kia để thử lòng các bạn, thì các bạn có cảm thấy là mình bị xúc phạm không? Các bạn có cảm thấy là cái tình cảm của mình, cái tình yêu của mình á, nó đang không được người kia trân trọng hay không? Thì em nghĩ rằng là khi mà chúng ta có những nhiều cái lớp phản tư như vậy thì chúng ta sẽ thấy là câu chuyện nó không phải là tôi block người này và tại sao họ không cố gắng, mà rõ ràng là động cơ phía sau là thứ chúng ta cần phải cân nhắc.
1: Quả thật nha, từng bước đi, và chị rất là ngạc nhiên với cái bước cuối cùng á. Vậy thì có một cái lời khuyên nào cho các bạn trẻ, nhất là đang trong một cái mối quan hệ nào đó, trong tình yêu thì chắc chắn cũng sẽ có ngày nắng, ngày mưa, ngày vui vẻ, nhưng mà cũng có ngày có mâu thuẫn, có cãi vã. Thế thì có cái cách nào văn minh hơn để thể hiện rằng là mình dỗi người yêu nhưng mà mình không có dùng tới nút lóc đó không?
0: Em nghĩ là trong cái nội dung chia sẻ khi nãy thì em cũng đã có gợi ý, và thật ra là em đã mượn một cái lời dẫn của chị Vi rồi á. Nghĩa là chúng ta có nhiều những cái tính năng khác của mạng xã hội thay vì là tính năng block. Vậy thì rõ ràng là chúng ta hoàn toàn có thể tạm thời gắt kết nối. Hoặc nếu như chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta dỗi yêu thôi, nghĩa là chúng ta muốn người ta xin lỗi thôi, thì cá nhân em cho rằng á, một cái tin nhắn thể hiện rằng là mình đang không hài lòng hoặc là mình đang cần được vỗ về á, nó đã quá đủ để cho đối phương sẽ sẵn sàng xuống nước và sẵn sàng xin lỗi mình nếu như thật sự họ muốn. Còn nếu như mà họ đã đó, trong trường hợp này thì em lại muốn quay lại cái câu khi nãy, nghĩa là nếu như mà vốn dĩ họ đã không muốn xin lỗi rồi á, thì kể cả bạn có họ cũng không có làm.
1: Đúng.
0: Nghĩa là nếu mà tôi đã không muốn mà nó còn quá khó khăn như vậy thì thôi tôi quyết định tôi không làm luôn. Như vậy thì rõ ràng là bạn không có phân định được là cái mức độ họ muốn hay không muốn chỉ vì câu chuyện là bạn block họ đâu. Mà chúng ta nên đưa ra những cái tín hiệu cho họ thấy. Thì đó là một cái cách mà em nghĩ rằng là nó vừa vui, nó vừa dễ thương, mà nó cũng làm cho cái tình hình nó không có bị nặng nề. Còn trong những cái trường hợp mà nó thật sự là những cái mâu thuẫn á, thì em cho rằng là cái việc mà bạn quyết định block họ cũng được, nhưng bạn phải đưa ra một cái tuyên bố. Ví dụ như là tôi cần có một cái khoảng thời gian 1 ngày, 2 ngày, 1 tuần để tôi bình tĩnh và tôi không có muốn nhìn thấy bạn trên mạng, bởi vì cái điều đó khiến cho đời sống nội tâm của tôi nó bị dao động, nó bị sóng gió. Thì tôi quyết định là tôi block, và khi mà tôi bình tĩnh đó, tôi sẽ mở. Hoặc hiểu một cách nôm na luôn là nếu như các bạn không nói thì các bạn chọn block, thì các bạn cũng phải là cái người đi gỡ cái điều đó ra. Thì em cho rằng là đó chính là một cái cách mà để chúng ta xử lý văn minh, và trong cái khuôn khổ nội dung ngày hôm nay để tránh bị vượt sang câu chuyện là xử lý mâu thuẫn.
1: Và thật ra thì trong những cái công cụ tương tự như vậy á, để mà người yêu của mình cũng có thể biết được rằng là mình đang giận dỗi, đang phật lòng, hoặc là mình đang muốn tạm ngắt kết nối vì những cái mâu thuẫn hiện tại á, thì nếu mà mình sử dụng mấy cái nút như là tạm ẩn 30 ngày á, thì đối phương cũng không biết. Để đối phương biết được á, thì chỉ có thể nhấn nút ngừng theo dõi là unfollow thôi, thì hạ may là mới nhận được thông tin. Còn một cái điều nữa cần phải cân nhắc khi mà nhấn nút block á, là thật ra là đối với những cái mối quan hệ khác mà mình cảm thấy rằng người ta toxic, người ta quan điểm khác biệt, hoặc là người ta tấn công mạng mình á, thì mình block không cần suy nghĩ rồi. Nhưng mà đối với những mối quan hệ trong chuyện tình cảm mà vẫn còn có những cái sự dây dưa hoặc là còn kết nối nha, tại vì khi mà lúc nóng giận mà nhấn nút block rồi á, và khi mà có gỡ ra, có tháo nút block đi chăng nữa, thì nó sẽ lại quay trở lại từ đầu, tức là phải kết bạn. Chứ còn khi mà nhấn nút block rồi là nó hủy kết bạn luôn á. Đó, nó sẽ có rất là nhiều bước để mà mình cân nhắc, mình suy nghĩ. Nhiều khi lúc đó mình nóng giận, hay là nhiều khi có những cái gọi là tính cách rất là phụ nữ á, rồi cái click một cái mà không suy nghĩ, rồi sau đó nó sẽ có những cái khiến cho mình khó xử. Ví dụ như là chẳng hạn là chị thấy cũng có một số trường hợp là các bạn nữ nhấn lóc, xong rồi sau đó là các bạn nam kiên nhẫn, rồi sau đó hòa với nhau rồi, thì mình lại phải tìm cách nhắc nhở nhau về cái chuyện kết bạn lại một lần nữa. Thì lúc đó thấy nó ô mai mơ, nó trẻ con quá, đúng không ạ? câu chuyện về mạng xã hội thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều điều để nói. Cho sẵn đây thì chị muốn hỏi thêm một chút xíu nữa về cái trường hợp là núp lốc hoặc là giới hạn nhau trên mạng xã hội trong hai cái đối tượng khá là nhạy cảm, tức là trong gia đình giữa cha mẹ với con gái á. Ít nhiều gì khi mà có một cái sự giới hạn như vậy á, thì đôi bên trong suy nghĩ cũng sẽ có phát sinh một số những cái cảm xúc, ví dụ như là người lớn cũng sẽ cảm thấy rằng là tổn thương hay là cảm thấy khó chịu trong lòng khi con cái có thể thoải mái, tự nhiên hoặc là tự tin trong cái việc kết bạn hoặc là kết nối Facebook với người lạ, trong khi người thân trong gia đình thì lại từ chối. Vậy thì không biết là Tâm An có một cái lời khuyên nào đó để gửi gắm đến cả hai đối tượng để cái việc thiết lập ở trên mạng xã hội nó cũng dễ chịu hơn và không gây ra những cái suy nghĩ, những cái hiểu lầm ngoài ý muốn không?
0: Thật ra em nghĩ cái vấn đề mà em lo trong cái trường hợp này á là các bạn xem cái câu chuyện mạng xã hội nó quá là thoải mái theo cái cách của các bạn. Khi mà các bạn quyết định block người lớn thì các bạn hình dung là mình sẽ bớt đi những cái rào cản mà bị soi xét. Nhưng lúc này á nó lại quay về một cái trường hợp là cái thứ duy nhất giữ các bạn khỏi những cái hành vi sai trên mạng xã hội á thì nó chỉ đơn thuần là đến từ cái quy tắc của chính các bạn thôi. Ví dụ như các bạn bấm chia sẻ hoặc là các bạn bình luận một cái nội dung thiếu văn minh, mình hiểu nôm na như thế, thì có thầy cô, có người lớn thì họ sẽ nhắc, thậm chí họ có thể la, nhưng mà các bạn xóa liền cái tin nhắn đó hoặc xóa liền cái bình luận đó thì mọi thứ nó sẽ bình thường trở lại. Nhưng nếu như bây giờ mình block và mình để lại một cái bình luận gì đó không hay, cái chuyện mà nó nhẹ thì nó có thể trở thành những tranh cãi không đáng có. Cái chuyện mà nó hơi nặng hơn một chút là nó có thể dẫn từ mâu thuẫn trên mạng thành những cái mâu thuẫn ngoài đời thực. Và cái nặng nhất đó chính là các bạn vi phạm vào những cái điều luật của an ninh mạng. Vậy thì rõ ràng là trong trường hợp này á, cái điều mà mình lo là khi mà các bạn quyết định chọn cái tính năng đó để mình thoải mái thì các bạn phải rất chắc chắn về cái hệ tiêu chí của mình, về những gì mình được làm, những gì mình không được làm ở trên mạng xã hội. Thì cái chuyện mà mình block mà một cái người mà họ có cái khả năng quan sát hoặc là họ có cái hiểu biết hơn mình á thì em nghĩ là nó mới an toàn.
1: Đồng ý.
0: Thì cái điều này là cái điều đầu tiên cần phải chia sẻ. Nhưng mà cái điều số 2 mình sẽ cần phải nói đi thì nó lại ở chỗ là cái tương tác trên mạng á, nó không thể nào đồng nhất với tương tác ngoài đời. Nghĩa là một bạn ở ngoài có thể rất là hiền, rất là ngoan, rất là nhẹ nhàng, từ tốn. Nhưng với những cái tính năng trên mạng xã hội nó làm cho các bạn có thể trở thành anh hùng bàn phím chẳng hạn. Vậy thì thật ra đây là một cái cách để các bạn thể hiện một cái cá tính mà là các bạn thể hiện được một cái nét, một cái tôi khác của mình ở trên môi trường mạng xã hội. Vậy thì nếu như nó vẫn nằm trong những cái quy chuẩn phù hợp, ví dụ như là bây giờ hai đứa bạn trò chuyện và giỡn, đùa giỡn với nhau, ví dụ như thậm chí là gọi nhau là vợ chồng đi chẳng hạn như thế, vậy thì rõ ràng là cái chuyện này xét về mặt bản chất á nó không có sai về cái tiêu chuẩn gì cả. Nhưng với người lớn thì chúng ta sẽ thấy là cái điều này nó không nên, hoặc là cái điều này nó lố lăng chẳng hạn. Vậy thì khi mà chúng ta can thiệp những điều đó, nghĩa là chúng ta đang xâm phạm một cách thô bạo vào cái đời sống cá nhân của con em mình. Và cái việc mà can thiệp thô bạo này nè, cái chuyện mà block á, nó chỉ là một trong những cách mà các bạn có thể chống chế thôi. Mà cái cách số 2 mà em thấy là nó cũng nhiều hơn, không kém, mà thậm chí là đôi khi là nó nhiều hơn, nghĩa là các bạn sẽ kết bạn ở cái nick chính, còn các bạn sống thật ở cái nick phụ. Thì rõ ràng là nó giống như là gọi là cùng một vấn đề nhưng mà là hai cách thể hiện khác nhau thôi. À, vậy thì trong trường hợp này em nghĩ là lời khuyên về mặt quý thính giả mà em nghĩ là khi mà lắng nghe chương trình đó thì chắc là cũng sẽ là người lớn và cũng có con hoặc có em có cháu, thì em nghĩ là nếu được em mong là quý vị sẽ chuyển cái sự phán xét đó thành một cái câu hỏi. Ví dụ như là mình hoàn toàn có thể hỏi con mình hoặc là cái bạn đó rằng là khi mà con làm như vậy con nói cái này thì thật sự con đang có cái ý gì? Hoặc là tại sao con quyết định là con giỡn như vậy? Nghĩa là ba mẹ thấy con giỡn như vậy nhưng mà ba mẹ không có hiểu. Nên là bây giờ con giải thích cho ba mẹ hiểu một chút đi, chẳng hạn như thế. Thì em nghĩ rằng là khi mà mình hỏi trẻ đó thì mình có một cái cơ hội để mình bước sâu hơn vào cái cách mà trẻ lý giải về thế giới. Và cái điều đó nó tạo ra một cái sự tương đồng về mặt ngôn ngữ giữa ba mẹ và con cái. Vậy thì thay vì là chúng ta áp đặt thì chúng ta hỏi trước, hỏi nghe được cái cách giải thích rồi, lúc này có khi mình thấy thôi hợp lý thôi mình không nói nữa, nhưng đôi khi mình hỏi xong mình thấy là nó có chỗ nó cũng chưa ổn thì lúc này mình sẽ nói cái quan điểm của mình theo kiểu là nhưng mà ba thấy là trong trường hợp này thì suy nghĩ của ba là, hoặc là nếu như ba là một cái người lạ hoặc là thầy cô hoặc là bạn bè của con mà ba thấy con nói như vậy thì suy nghĩ có thể xuất phát là, rồi con nghĩ sao với cái trường hợp đó. Thì em nghĩ rằng là chúng ta hoàn toàn có thể đặt lại cái trách nhiệm để trẻ tự cân nhắc về cái vấn đề của mình.
1: Ok, đồng ý. À, và cũng hy vọng rằng là các thính giả của Giám đốc Lên Đèn tối nay đang đồng hành cùng với chương trình, chúng ta cũng có một số những cái chia sẻ, những cái gợi ý mà mình có thể áp dụng được trong cái vấn đề hoặc là những cái sự việc mà mình đang gặp chút lăn tăn, chút khó khăn. Ví dụ như là trong những cái cách mà ứng xử với lại con cái ở trong nhà, trên mạng xã hội chẳng hạn. Rất là cảm ơn Tâm An nha, và chúc Tâm An sẽ có những ngày cuối tuần thật là rực rỡ em ha.
0: Dạ, cảm ơn chị Vi. À, xin chào quý thính giả.
1: Ừ, xin chào Tâm An. Quý vị thính giả thân mến, ở trạm dừng chân trong buổi tối ngày hôm nay, trạm cuối ngày của Giảm Tốc Lên Đèn, chúng ta vừa gặp gỡ chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An và cũng có chia sẻ về những cái ý nghĩa, công năng của cái nút chặn ở trên mạng xã hội, cũng như là cái cách thức mà để chúng ta có thể vạch ra một cái ranh giới bảo vệ sự bình yên cho chính mình về mặt an toàn, cũng như là giữ bình yên về tâm trí. Và hồi nãy Tâm An còn có nhắc tới một cái dự án mà Tâm An đang làm, đó chính là cái vấn đề mà quấy rối trên mạng xã hội nữa. Đó, vậy thì cái nút chặn nó cũng là một trong những cái công cụ để bảo vệ chính mình nữa. Thật ra nếu mà ngồi phân tích thì thấy rằng là đây cũng là một trong những cái công năng rất là hữu hiệu. Nhưng nếu mà chúng ta sử dụng nó chưa đúng cách hoặc là chúng ta có những cái hiểu sai á, thì đôi khi nó cũng lại là một cái vấn đề khiến cho rạn vỡ các mối quan hệ nè, hoặc là khiến cho những cái mối quan hệ cũ hay trước đó của mình có những cái hiểu lầm, rồi từ đó nó sẽ kéo theo rất là nhiều những cái phiền phức khác nữa. Và cũng hy vọng rằng các thính giả của Giám Tốc Lên Đèn tối nay chúng ta có thể chia sẻ một số những cái trải nghiệm của mình hoặc là góc nhìn của mình, kinh nghiệm của mình trong cái việc là đã bao giờ bạn từng nhấn cái nút block, nút chặn chưa, hoặc là mình unfollow là mình ngừng theo dõi chỉ vì mình sợ, nhưng mà mình rất là ngập ngừng trước khi quyết định sử dụng những cái công năng đó, là bởi vì mình sợ đối phương biết được rồi đánh giá mình là như vậy là nhỏ mọn, là kém văn minh, hoặc là hành xử chưa chín chắn, chưa trưởng thành. Hoặc là thật ra nha, các bạn thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn, các bạn có chặn người thân, có chặn họ hàng ở trên mạng xã hội không? Mọi người có thể đăng ký giao lưu trực tiếp cùng với Giảm Tốc Lên Đèn tối nay để chia sẻ. Còn nếu ngại, mọi người có thể để lại bình luận ở trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91. Lúc nào Vui Vẻ cũng F5 cái fanpage để có thể nhanh chóng kịp thời nắm bắt những cái chia sẻ và tương tác của tất cả các thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Và mọi người cũng đừng quên có thể nhín chút thời gian để mà mình có thể trò chuyện trực tiếp với nhau, bởi vì mình Vi tin chắc rằng khi mà mình trực tiếp trò chuyện với nhau thì câu chuyện nó cũng sẽ thú vị hơn và mở ra nhiều vấn đề hơn, thậm chí là còn có thể tháo gỡ những cái nút thắt khác. Và trong buổi tối ngày hôm nay, nếu vấn đề quan tâm hàng đầu của bạn không phải là cái câu chuyện nút chặn trên mạng xã hội mà là một vấn đề khác, thì mọi người cũng đừng ngần ngại đăng ký tâm sự cùng với chương trình nhé, ngay tại số hotline 02839 919191 quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc và tiếng hát của bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát cũng rất là hay. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe Mất Kết Nối với tiếng hát của Dương Domic.

Yeah. Chẳng cần vật chất, chẳng cần spotlight, chỉ cần vài nốt nhạc hòa cùng cây mai. Từ chối cuộc vui đi về một nơi xa, vì bận ngồi đây thả thêm một vài câu ca giữa đời có được mấy.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là mất kết nối với tiếng hát của Dương Domic, nhưng mà chúng ta vẫn đang kết nối với nhau liên tục ngay tại Giảm Tốc Lên Đèn tối nay tại tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz quý vị nhé. Lúc này thì Minh Vy cũng xin được tiếp tục cập nhật đến quý vị một số thông tin giao thông mới. Thông qua hotline của VV Giao thông thì có một thính giả cho biết đường Lý Thường Kiệt đoạn qua giao lộ đường Mồi khoảng 600m hướng đi ngã tư 550 khu vực Bình Dương cũ xảy ra va chạm giữa hai xe máy, xe đông di chuyển chậm. Còn tại Hà Nội thì các thính giả có chia sẻ vành đai 3 trên cao đoạn tòa nhà Kinam, một ông cụ dắt xe đạp đi ngược chiều ở làn tốc độ cao gây cản trở hướng cầu vượt Mai Dịch. Xin được nhắc lại, vành đai 3 trên cao đoạn tòa nhà Kinam, một ông cụ dắt xe đạp đi ngược chiều ở làn tốc độ cao gây cản trở hướng cầu vượt Mai Dịch. Các bác tài di chuyển qua đây thì chúng ta nhớ quan sát kỹ, cẩn trọng trong cái việc di chuyển quý vị ha. Và chúng ta thường dành rất là nhiều thời gian để mà xây cổng nè, lắp ống khóa cho ngôi nhà thực tế của mình ở bên ngoài cuộc sống ha. Để làm sao ạ? Để bảo vệ chính mình, ngăn kẻ trộm hay là những vị khách không mời mà bước vào nhà của mình. Thế còn trên không gian mạng, trong thế giới ảo thì sao? Cái ranh giới riêng tư của nhiều người đôi khi nó lại mỏng manh và dễ bị xâm phạm đó chứ. Và trong buổi tối ngày hôm nay ở Giảm Tốc Lên Đèn, Vui Vẻ xin được nhắc tới một cái từ và chọn nó là từ khóa để chúng ta có thể cùng nhau phân tích rõ hơn về cái vấn đề mà mình đang trò chuyện, và đó chính là ranh giới. Nghe thì có vẻ xa lạ và hơi mang tính lý thuyết, nhưng mà thật ra là trong đời sống số hàng ngày á, nó đơn giản là cái việc mình vạch ra một cái đường ranh rõ ràng, đâu là nơi người khác được phép chạm tới và đâu là cái vùng không gian tâm trí mà chúng ta cần phải bảo vệ. Thiếu đi ranh giới thì mạng xã hội sẽ biến thành một cái căn phòng không có khóa, đúng không mọi người? Mình hình dung vậy đi, một căn phòng không có khóa, bất kỳ ai cũng có thể bước vào, tác động trực tiếp vào cảm xúc của mình, sức khỏe tinh thần của mình. Họ có thể buông lời, buông những cái bình luận phán xét lối sống hay là dội những cái lời tiêu cực lên mình. Nhiều khi mình nghĩ là ôi sời, dăm ba cái bình luận đó thì làm gì được nhau, làm gì ảnh hưởng tới mình. Nhưng mà sẽ có những lúc tinh thần của mình không phải lúc nào cũng vững vàng, sẽ có những ngày rất là vất vả vật vờ rồi, đã mệt mỏi rồi, mà đọc ngay một cái bình luận hay một cái lời phán xét như vậy thì rất là dễ bị tác động luôn, dễ điên máu lên, dễ bị tụt mút, dễ bị cảm thấy tiêu cực, thậm chí là chán nản, đúng không ạ? Vậy thì cái nút chặn, nút lock hay là ngừng theo dõi là unfollow thì theo ý kiến cá nhân của Vui Vẻ nha, thì nó được xem như là, chúng ta có thể xem như nó là một cái chiếc chìa khóa để mà mình thiết lập lại cái gì? Mình thiết lập ranh giới, mình chủ động khép lại một cái kết nối độc hại. Không phải là một cái sự ích kỷ và hẹp hòi đâu, mà đó chỉ là một trong những cái cách khẳng định rằng là mình trân trọng cái sự bình yên của chính bản thân mình hơn là việc cố gắng cứ làm hài lòng tất cả mọi người. Mà những người này ở đâu ạ? Trên thế giới ảo, trên mạng xã hội mà thôi. Thế thì bây giờ ranh giới ở trên mạng xã hội thực chất nó là gì? Cái ranh giới số nó không phải là việc mà chúng ta tự xem mình đang ở một cái tầng mây khác hay là mình muốn cô lập bản thân mình đâu ạ. Nó đơn giản là một cái tấm biển hiệu miễn vào đặt trước cánh cửa tâm trí của mình thôi. Nếu mà bây giờ mình xem mạng xã hội như một căn phòng đi, thì cái trang cá nhân của mình, tường của mình, nó là không gian riêng. Thế nên những cái bài đăng nè, những cái hình ảnh, những dòng trạng thái nó được xem như là kết cấu nội thất bên trong của căn phòng đó của mình. Nếu như mà cái căn phòng đó nó không có ranh giới gì hết, có nghĩa rằng là mình mở toang cái căn phòng đó 24/7 luôn. Ai muốn vào làm gì làm, ném cái gì vào đó cũng được, đặt cái gì vào đó cũng được, cũng chẳng có một cái sự gọi là giới hạn nào cả. Còn nếu như chúng ta thiết lập cái ranh giới đối với căn phòng của riêng mình, thì mình sẽ là người quyết định có quyền chọn ai bước vào không gian đó. Ai có thể chỉ đứng ở ngoài sân, hoặc là ai có cái quyền đặc biệt có thể bước vào, có thể tương tác, hoặc là có thể chạm vào tất cả những cái nội thất bên trong căn phòng đó. Và sẽ có rất là nhiều những cái kiểu có thể gọi nôm na là xâm phạm cái ranh giới ở trên mạng xã hội đi. Đầu tiên là cái sự xâm phạm về
ranh giới về sự tôn trọng. Đó là những người mà hay mượn danh nghĩa nói thật á, hoặc là góp ý chân thành, hay là ơi bạn bè lâu năm, để buông những cái lời nó khó nghe, miệt thị, phán xét đời tư dưới những cái bài viết, những cái bài chia sẻ, hoặc là một cái hình mình post. Ví dụ như là mình quyết định đăng một cái tấm hình mình vừa mới có một cái chuyến du lịch rất là vui vẻ luôn. Thế là có một cái bình luận ở dưới: dạo này béo thế, ăn cho lắm rồi lại tốn tiền đi thẩm mỹ. Trời đất ơi, mình vừa giận vừa khó chịu đúng không ạ? Nhưng mà nếu như mà chúng ta xử lý một cách thiếu ranh giới á, là mình cũng gượng gạo, mình thả cái biểu cảm nào đó, hoặc là mình sẽ ráng nhẫn nại để mà giải thích. Nhưng mà sau đó thì trời ơi, ôm một cái cục tức rất là to luôn. Còn nếu như mà xử lý có ranh giới thì mình làm sao ạ? Nếu là các thính giả, với trường hợp này, với tình huống này, mọi người sẽ làm sao? Một cách xử lý có ranh giới mà vui vẻ gợi ý, đó là mình xóa cái bình luận đó và bấm nút block. Điều đó có nghĩa rằng là mình đã gửi đi một cái thông điệp: đây là không gian của riêng mình và mình không đón tiếp những cái năng lượng độc hại này. Có gay gắt quá không mọi người? Vui vẻ đang muốn lắng nghe những cái chia sẻ và góp ý của mọi người đó. Biết đâu là các thính giả sẽ có những cái cách cư xử khéo léo hơn, hoặc là sâu sắc thâm thúy hơn. Mọi người đừng ngần ngại để lại bình luận ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn FM91, hoặc đăng ký giao lưu cùng với chương trình nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một cái ranh giới thứ hai, đó chính là ranh giới về năng lượng và cảm xúc nè. Trên mạng xã hội nó là một cái thế giới bao la bát ngát và vô cùng phong phú, muôn màu muôn vẻ luôn. Cho nên ở cuộc sống này thì mình hay nói là có người này có người kia, thì trên thế giới ảo cũng vậy, trên mạng xã hội cũng vậy. Cũng sẽ có những cái tài khoản suốt ngày đăng những cái trạng thái than ngắn, thở dài, hoặc là gay gắt hơn là chửi đổng, hoặc là post những cái thông tin, những cái câu nói rất là giật gân, hoặc là kéo chính mình vào những cái cuộc tranh cãi, những cái drama rất là vô bổ ở trên mạng xã hội. Ví dụ như là một người bạn xã giao ngày nào cũng đăng chục bài viết tiêu cực, chửi xéo ngày này, trách móc đời kia. Rồi dù cho là những cái người đó ha, họ không có đụng chạm trực tiếp đến bạn, nhưng mà mỗi lần mà mình lướt news feed của mình lướt tường của mình thấy á, cái tự nhiên mình bị ảnh hưởng, mình bị vướng phải cái năng lượng nó rất là tiêu cực đó, và bản thân mình cũng cảm thấy nặng nề, cũng cảm thấy u uất theo luôn mọi người. Vậy thì lúc này là lúc mà chúng ta cần phải thiết lập ranh giới rồi đó ạ. Có một cái nút, không phải là nút chặn, nút block, mà là nút unfollow, tức là bỏ theo dõi, hoặc là mute, tức là ẩn đi. Tức là mình không có ghét bỏ họ, mình không có phê phán họ, nhưng mà mình chỉ đang bảo vệ cái pin năng lượng tinh thần của mình thôi. Bởi vì nếu như mà mình để cái năng lượng tinh thần của mình ảnh hưởng bởi những cái cảm xúc tiêu cực của người ta quá nhiều á, thì mình cũng sẽ không làm được tất cả những cái việc quan trọng cho chính bản thân mình luôn. Vậy thì còn ranh giới nào nữa không ạ? Chắc chắn sẽ có rất nhiều ranh giới, bởi vì mỗi người trong cuộc sống chúng ta sẽ tiếp xúc rất là nhiều những cái tình huống và hoàn cảnh khác nhau. Trời ơi, nếu mà nói ra thì chắc là 7749.000 triệu lần những cái tình huống. Vậy thì chúng ta chỉ có thể chia sẻ gợi ý một số những cái tình huống tiêu biểu thôi. Ranh giới về không gian riêng nè, người cũ nè, đồng nghiệp toxic nè, hoặc là những người thích đào xới nè, đem chuyện cá nhân của mình ra làm chủ đề bàn tán, soi mói, tức là mình bị nấu sói á mọi người. Ví dụ như là người yêu cũ thường xuyên dùng nick phụ, dùng tài khoản phụ vào xem story của mình, rồi theo dõi, rồi soi xét xem mình đi đâu, mình làm gì, và sau đó không dừng lại ở cái chỗ là stalk cái tài khoản của mình, mà còn gửi những cái tin nhắn quấy rối làm phiền tới cuộc sống hiện tại của mình nữa. Đây cũng chắc là một trong những cái khía cạnh mà hồi nãy Tâm An có nhắc đến trong cái đề tài là quấy rối ở trên mạng xã hội á mọi người. Vậy thì lúc này rất là cần thiết lập ranh giới rồi đó. Chỉ cần bấm một cái nút thôi, block, chặn thẳng tay trên mọi mặt trận luôn. Đừng có lăng tăng suy nghĩ là liệu mình làm vậy thì họ có nghĩ là mình còn đang vấn vương, hoặc là do mình còn nhiều cảm xúc cho nên mình mới gay gắt như vậy không? Thật ra cái ranh giới được dựng lên đó chính là sự an yên cho cuộc sống của mình, cho chính bản thân mình, chứ không phải là để làm hài lòng bất kỳ ai hết.
ở ngoài cuộc sống đôi khi chúng ta cũng sẽ cần cân nhắc trong cái việc ứng xử, trong cái cách tiếp xúc xã giao với nhau để cho hài hòa. Thế thì nhiều khi trên thế giới ảo, trên mạng xã hội, chúng ta lại suy nghĩ quá nhiều và áp dụng cái cách thức từ ngoài đời lên mạng xã hội. Đôi khi có thể có số tình huống nó hợp lý, nhưng mà có một số tình huống chưa chắc đã hợp lý, đúng không ạ? Cho nên là khi mà chúng ta mở lòng chia sẻ tâm sự cùng với nhau thì cũng sẽ có nhiều cách thức khác nữa. Mình Phi tin chắc là như vậy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với không gian âm nhạc nha. Xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Min, bài hát mang tên Chế Độ Im Lặng.

Quý vị thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn, tối nay mọi người có đang vi vu cùng với Vi vui vẻ không ạ? Nếu có thì mọi người để lại một cái tương tác ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn để Vi vui vẻ biết đi. Mặc dù là trên fanpage cũng có rất là nhiều tương tác, mọi người bình luận từ sáng cho tới bây giờ, Vi vui vẻ đều có những cái tương tác ngược lại cùng với mọi người. Còn ở thời điểm này thì không biết là các thính giả có đang đồng hành cùng với Vi vui vẻ không? Hay là mọi người cũng thường xuyên sử dụng cái nút này trên mạng xã hội và nhiều khi là chia sẻ thì sợ hơi nhạy cảm, làm sao mà có thể ẩn danh được, cho nên mọi người ngại không có đăng ký giao lưu cùng với chương trình, đúng không ạ? Cũng không sao cả. Thật ra thì nhiều khi có những trường hợp, có những cái mối quan hệ mà một lúc nào đó máu nóng của mình đã lên cao quá rồi, mình không thể kiềm chế nổi, mình phải nhấn cái nút chặn thôi. Nhưng mà mình cũng rất là ngại ngùng, bởi vì nhiều khi cuộc sống bên ngoài vẫn còn phải gặp gỡ, vẫn còn phải tiếp xúc, và cũng có đôi chút ngại ngùng ở trong lòng, cho nên là bây giờ cũng khó mà nói ra. Nhưng mà thật ra đó, nếu như mà xem cái trang cá nhân là một căn nhà số của riêng mình đi ha các thính giả ha, thì các thính giả thấy rằng là mình đang mở cửa đón tất cả mọi người vào, hay là mình sẵn sàng mình đóng cửa cài then với những vị khách không mời mà đến. Ở đây không có nói tới cái trường hợp là có rất là nhiều người chúng ta sử dụng mạng xã hội nhưng mà chúng ta khóa bảo vệ trang cá nhân, tức là mình lúc nào cũng đóng cửa im ỉm á, mình không có để bất kỳ ai tiếp xúc và tương tác với mình, nhất là những cái người lạ, những người chưa có kết bạn với mình. Và có một cái số một trường hợp này nữa khi mà nhắc đến là sẵn đây Vui Vẻ cũng chia sẻ luôn, đó là thỉnh thoảng cũng có nhận được những cái lời yêu cầu kết bạn của một vài bạn ở trên mạng xã hội. Bạn gửi kết bạn cho Vui Vẻ nhưng mà bạn khóa bảo vệ trang cá nhân. Thật ra nhìn cái tên thì cũng lạ, nhìn cái hình lại càng lạ hơn. Khi mình vào để mình biết rằng mình sẽ kết bạn với ai thì trời ơi, khóa trang bảo vệ cá nhân, đâu biết là ai đâu. Vậy thì làm sao mà mình dám nhận lời kết bạn? Rồi thế là sau đó rồi nhiều khi là giận nè, hoặc là trách nè, hoặc là nhiều khi nặng nề hơn là đánh giá và phán xét rằng là ôi nhỏ đó chảnh lắm, ôi con nhỏ đó khó gần lắm, ôi con nhỏ đó không có dễ gì kết bạn với nó trên mạng xã hội đâu. Tại vì đâu phải ai lên mạng xã hội cũng để hình thiệt của mình, chưa kể là còn chưa để tên thiệt của mình nữa, mà còn khóa bảo vệ trang cá nhân. Thế là khi mình vào mình thấy ôi lạ quá, không biết là ai hết, mà cũng không xem được thông tin gì hết, thì làm sao mà dám nhận lời kết bạn, đúng không ạ? Đây cũng là một cái câu chuyện ha, để hồi sau mình sẽ nói nhiều hơn. Mạng xã hội nó cũng tiện lợi lắm, nó cũng thú vị lắm, và nó cũng có rất là nhiều những cái câu chuyện ta nói dở khóc dở cười ở đằng sau đó. Bây giờ ngay lúc này thì chắc là mời các thính giả sẽ cùng với Vi Vẻ mình sẽ bóc tách hai cái lầm tưởng lớn khiến cho mình chần chừ, do dự, ngại khi mà bấm nút chặn. Chắc chắn rằng là sẽ có những cái lúc mà mình cũng muốn bấm nút nhưng mà mình ngại ngần. Đầu tiên đó là mình lầm tưởng rằng là mình bấm nút chặn là mình trốn chạy, là mình là người yếu đuối, hoặc là mình là người không có chuyên nghiệp. Nhưng mà mọi người biết không, thực tế rằng là cái nút block á, nó là một cái sự lựa chọn chủ động mà. Mình không có rảnh để đôi co hoặc là dùng năng lượng quý giá để mà giải thích, hay là mình điều hướng cho người ta, hay là mình phân tích, hay mình phân bua, hay mình giáo dục người khác trên mạng đâu. Nhấn lock là mình tắt cái nguồn phát sóng độc hại mà nó đang tiếp xúc trực tiếp với mình một cách nhanh gọn nhất. Giống như hồi nãy trong cái chia sẻ cá nhân của chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An á, bạn sẽ thẳng tay nhấn lock khi đó là những cái quan điểm hoàn toàn khác biệt với bạn, hoặc là những cái hình thức mà tấn công, miệt thị, hay là gièm pha, hay là này kia, nó ảnh hưởng tới tâm trí của bạn. Và lầm tưởng thứ hai khi mà mình ngại bấm nút lock đó là phải chịu đựng mới là bao dung hay là văn minh. Đôi khi nhiều khi không có ai áp đặt cái giá trị này, cái hệ giá trị này, không ai áp đặt cái tiêu chuẩn này lên hết, mà tự mình suy nghĩ nhiều, rồi mình tự áp mình vào cái tình huống khó xử như vậy. Và thực tế rằng là cái chuyện bao dung ở đây nó không đồng nghĩa với việc cho phép người khác đụng chạm, làm ảnh hưởng, phá hủy hay là dẫm đạp lên sự bình yên của mình, đúng không mọi người? Chúng ta có thể để cho họ bình an ở một cái nơi nào đó, nhưng mà không nhất thiết
là phải xuất hiện ở trên bản tin hay là xuất hiện ở trên tường của nhau. Thì lúc đó thì rõ ràng rằng là đôi bên đều thoải mái. Bởi vì khi mà người ta có những cái tương tác mà không vui, không văn minh với mình rồi, có nghĩa là người ta cũng không có một cái sự quan tâm, không có thiện cảm tốt với mình rồi, và bản thân mình cũng không tiếp nhận cái điều đó một cách vui vẻ, thoải mái nữa, thì tiếp tục duy trì cái sự khó chịu dành cho nhau để làm gì nữa. Và đó là hai cái lầm tưởng lớn khiến cho mình ngại, phân vân, do dự trong việc nhấn nút chặn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có một số những cái quy trình để mà thiết lập ranh giới số một cách văn minh nè. Thôi thì mình sẽ tạm rút ngắn trong khoảng chừng 3 quy trình. Thật ra mọi thứ thì đối với Vui Vẻ có một cái thói quen hay quy về 3 cho nó dễ. Nó rất cân bằng và nó dễ chia sẻ nữa. Đầu tiên á, là mình nhận diện cảm xúc mọi người ha. Mỗi khi mình lướt ở trên tường của mình, trên new feed của mình, mạng xã hội của mình, mình thấy bài đăng hay tin nhắn từ ai đó đó mà nó có những cái tác động, nó ảnh hưởng tới tinh thần của mình, tới tâm lý của mình, tới sức khỏe của mình. Mình bực bội nè, mình mệt mỏi nè, tim mình đập nhanh hơn bình thường, mình tức ngực, rồi mình kiệt sức, rồi mình cảm thấy chán nản hay là u sầu gì đó. Thì đó là dấu hiệu xuất hiện, dấu hiệu báo động đỏ về mặt ranh giới. Đầu tiên, quy tắc đầu tiên là nhận diện cảm xúc của chính bản thân mình trước. Đó là điều quan trọng nhất, đúng không ạ? Và quy tắc thứ hai đó là quy tắc nhắc nhở khéo léo, hoặc là mình chọn nút ẩn, hoặc là nút bỏ theo dõi. Bởi vì đó là một mối quan hệ thân quen. Còn mọi chuyện nó vẫn cứ như vậy, vẫn có những cái xúc phạm, những cái tương tác không hay một cách trực tiếp, thậm chí là quá đà rồi, thì lúc đó lóc thôi, không cần phải nghĩ gì nữa hết. Và cái quy tắc cuối cùng là quy tắc thứ ba trong cái việc mà mình thiết lập ranh giới số, đó là thực hành nguyên tắc không giải thích. Bởi vì khi mà mình đã nhấn nút chặn ai đó để bảo vệ cái ranh giới của mình rồi, thì chúng ta không có cần. Có nhiều người sẽ có một cái bài đăng dài để mà ra mình cứ lặng lẽ bấm nút và tận hưởng cái sự yên bình của người, của chính mình thôi. Còn đối phương thì rồi họ cũng sẽ tự nhìn nhận thấy và cũng sẽ tự hiểu thôi. Và cái nút chặn trên mạng xã hội, nói cho cùng, nó cũng chỉ là một công cụ thôi, đúng không mọi người? Nhưng mà về mặt suy nghĩ, về ranh giới á, thì mới là cái thứ mà bảo vệ chúng ta ở trong đời thực, bảo vệ sức khỏe tinh thần, sức khỏe thể chất của mình, và thậm chí là bảo vệ cái không gian, cái căn phòng, cái không gian, cái ngôi nhà của mình trên thế giới mạng nữa. Thế nên thiết lập ranh giới không có khiến thế giới của chúng ta bị hẹp đi đâu, mà nó sẽ giúp cho mình lọc bớt những cái tạp âm để nghe rõ hơn những cái giai điệu thật sự êm đềm, thật sự vui vẻ, thật sự

ngọt ngào của cuộc sống này, cho dù là ngoài đời hay là trên mạng. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của S-Strong Trọng Hiếu trong một cái ca khúc tràn đầy năng lượng nha, Kho Báu.

Quý vị thính giả thân mến, so với thế hệ trước á, cái chuyện yêu đương á, đơn giản là trao nhau một ánh mắt, một lá thư viết vội để dưới học bàn thôi. Còn chuyện tình yêu của Gen Z bây giờ, trời ơi, phức tạp hơn nhiều. Bởi vì sao ạ? Vì nó có sự chi phối của mạng xã hội trong đó. Nào là những mâu thuẫn, nè, hiểu nhầm, nè. Không chỉ xuất phát từ đời sống đâu, mà ngay cả những cái ở trên mạng. Ví dụ như là thả tim vô tư, trả lời tin nhắn trễ, hay là lỡ quên chút ngủ ngon trên mạng xã hội đi ha. Nè, là cũng là nguồn cơn của sự giận dỗi luôn. Một số bạn trẻ than phiền người yêu hay giận dỗi vu vơ, và mỗi lần như thế là chặn mọi liên hệ trên mạng xã hội. Nếu người còn lại tìm mọi cách để làm hòa, như là tìm đến nhà, tìm đến chỗ làm, hay là tìm sang các nền tảng khác, giống như hồi nãy Tâm An có chia sẻ đó, để dỗ ngọt, thì nhiều khi là gương vỡ lại lành. Còn mà cứ im lặng thì chuyện tình trôi vào dĩ vãng luôn. Vậy thì liệu các cô gái có đang không

thấy tức giận vì chuyện ABC và em hay là anh cần một cái khoảng lặng từ 1 tới 2 giờ đồng hồ để mình bình tĩnh lại rồi lát nữa mình nói chuyện với nhau sau. Hoặc là mình chủ động tạm dừng có thời hạn. Đó là thay vì bấm nút chặn trên mạng xã hội, gây hoảng loạn mà thậm chí gây tổn thương, gây giận dỗi thêm nữa, thì mình có thể nói với người ấy rằng là sẽ không dùng điện thoại một khoảng thời gian, một lúc nào đó. Đây cũng là một cái cách mà tự xoa dịu cái cảm xúc, thay vì là có những cái hành động hoặc là có những cái hành xử mà theo kiểu giống như là trừng phạt đối phương. Cách khác nữa là mình có thể dùng thông điệp tôi. Ở đây đó là thay vì mình trách móc là anh làm em bực bội vô cùng, thì hãy nói rằng là em cảm thấy không có được lắng nghe khi mà anh làm như vậy. Cách này không có đẩy đối phương vào thế phòng thủ, mà ngược lại đối phương có thể suy nghĩ, tự vấn, xem lại tất cả toàn bộ cái vấn đề để mà hai người mở ra một cái hướng cùng nhau phân tích, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau nhún nhường sao cho nó phù hợp đôi bên, đúng không ạ? Hoặc là cho nhau một cái không gian an toàn. Đó là mình thẳng thắn, mình đưa ra giới hạn. Khi mà mình giận á, thì em cần im lặng một chút để mà mình không có do tức giận ảnh hưởng rồi buông ra những cái lời nói gây tổn thương nặng nề nhau, gây sát thương hay là sát muối với nhau. Khi nào mà em sẵn sàng rồi hoặc là khi nào anh sẵn sàng á, thì chúng ta sẽ chủ động nhắn tin, trò chuyện lại với nhau. Thật ra thì vui vẻ nghĩ rằng là với một người ế lâu năm như mình thì còn có quá trời bí kíp như thế này, thì những người khác đang trong những cái mối quan hệ thì sẽ có nhiều cách thức hơn nữa, đúng không? Quan trọng nhất là mình đừng có để cảm xúc ảnh hưởng tới quyết định cũng như lời nói của mình ở những cái thời điểm mà gọi là nhạy cảm. Nhất là những cái khoảng thời gian đang có mâu thuẫn và gây gắt dâng cao. Nhiều khi những cái hành động hay lời nói của mình lúc đó, nó sẽ là một cái dấu chấm hết cho một mối quan hệ. Hoặc là nó sẽ để lại những cái trải nghiệm, những cái ký ức, nó là một cái vết rạn. Sau này cho dù có hàn gắn đi chăng nữa thì cũng khó mà xóa nhòa. Thôi thì chia sẻ đến đây thôi, và nhường thời lượng cho những chương trình khác của VOV Giao thông nữa. Xin được khép lại với một bài hát tình yêu rất là dễ thương qua phần kết hợp giữa Tiên Tiên và Dễ Trắc. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Chờ Yêu Chiều. Vui vẻ xin chào và hẹn gặp lại.

phát họa tìm giấc mơ, ta muốn lắng nghe chiều vang biến hơi thở thành chất thơ, đón ánh nắng tim đồng rang như đang gọi mời nhắc nhở, hoa bỡ ngỡ gió ngập ngừng hãy cảm nhận đừng ngó lơ, mấy nhu muốn nói ta điều gì thở khi nào từ bấy lâu, ngôi sao le lối đang thầm thì hỏi nhau chờ được mấy câu, xôn xao nghe lá hoa gọi mời mãi kiếm tìm chẳng thấy đâu, lao đao ta bước đi trong vòng đời đến điểm cuối cùng sẽ thấy nhau. Núi cao chập trùng như nhắn gửi một chuyến đi xa, núi như là nhà những người bạn cùng chiếc guitar, người người vội vã ta đi tìm về cánh đồng lâu, hai ta trò chuyện thở nhẹ hết lo âu, ánh trăng chiều tà thêm một chút hương vị của dâu tây, có khu rừng già đang âm thầm điềm đạm ở đâu đây, rời xa đô thị ta chừng chủ phiêu cùng với thiên nhiên, biết đâu một ngày nào đó được làm nhẹ chiêu cùng với thiên.

Tình yêu là chi, tình yêu là gì mà sao lại khiến ta còn nhắc mãi? Tình yêu vẫn cứ da diết cũng đủ để khiến trong lòng khắc khoải. Tình yêu là chuỗi ngày dài, có chi đâu ta phải buồn hoài. Tình yêu luôn ở thực tại, thôi nghĩ quá khứ đừng nhìn tương lai. Tình yêu rồi sẽ nở hoa cho ta thấy nhiều điều mới lạ. Tình yêu nằm ở chữ dạ, sao vào lòng mẹ và thứ cha. Tình yêu nơi chốn xa hoa, bận rộn khiến cho ta mệt nhoài. Đôi khi mùi có dại lại vương vấn mình mãi không phai. Em khó yêu, em khó hiểu, đã khó.

0: tác số 1 Việt Nam.
1: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Hello, xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả của VOV Giao thông. Và chúng ta đang đến với không gian của chương trình Đường Khuya 91, một trong những cái không gian êm nhẹ cuối tuần để mà quý vị thính giả chúng ta có thể đồng hành và kết nối cùng với nhau, chia sẻ những câu chuyện buồn vui trong mọi cái cung đường, trong mọi cái hành trình. Và hoặc là thời điểm hiện tại quý vị chúng ta cũng gọi là bắt đầu sẵn sàng hết tất cả rồi, lên giường luôn rồi. Nhưng mà đâu đó thì vẫn còn bên cạnh chiếc radio đồng hành cùng với Tuấn Phú trong buổi tối ngày hôm nay. Hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái chia sẻ, những cái sự kết nối, đồng hành cùng với nhau thật là cởi mở cùng với Tuấn Phú quý vị nha. Và nếu như mà trong cái chặng hành trình di chuyển buổi tối ngày hôm nay, buổi tối cuối tuần mà quý vị chúng ta có cho mình những cái thông tin chia sẻ về tình hình giao thông thì cũng có thể tương tác cùng với Tấn Phú. Và đừng quên số hotline của chương trình vẫn là 02839

0243 1191 9191. Một lần nữa Tấn Phú xin được nhắc lại về số hotline quen thuộc để mà quý vị thính giả chúng ta có thể có cho mình những cái sự cập nhật về tình hình giao thông là thứ nhất. Thứ hai là quý vị cũng có thể đăng ký đồng hành cùng với không gian của chương trình Đường Khuya thông qua số hotline này quý vị nha. Và thường thì chúng ta có thể thấy là có cho mình những cái gọi là tâm thế khi mà đồng hành cùng với chương trình Đường Khuya. Mà bạn thính giả đến với Đường Khuya thì lại mang cho mình một cái câu chuyện, một cái tâm sự khác nhau. Nhưng mà hơn hết thì Tấn Phú vẫn ở đây, vẫn sẵn sàng lắng nghe những cái tâm sự, những sẻ chia của quý vị. Dù có thể là câu chuyện vui, câu chuyện buồn, nhiều cảm xúc, hoặc là một cái lời cởi mở nào đó mà quý vị muốn sẻ chia, hoặc đơn giản là chúng ta lên sóng yêu cầu một cái món quà âm nhạc gửi tặng một cái người bạn thân thương nào đó, đúng không ạ? Đừng quên Tấn Phú vẫn sẵn sàng chờ đợi những cuộc gọi của quý vị nha. Số hotline vẫn là 0283991 9191. Và thưa quý vị, mấy ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy là nhiều những khu vực từ Bắc chí Nam, không riêng gì Hà Nội, không riêng gì thành phố Hồ Chí Minh, không riêng gì khu vực miền Tây, thì lại có những cái cơn mưa. Và có những cái cơn mưa nó đến một cái cách rất là bất chợt. Hoặc là chúng ta có thể gọi là có cho mình những cái kỷ niệm cùng với nhau với những cơn mưa. Hoặc là đâu đó nếu như mà xét về cái câu chuyện, cái hình ảnh nó lãng mạn hơn, khi mà đêm đến thì chúng ta lại có cho mình những cái gọi là di chuyển trên những cái ánh đèn đường, thì chúng ta lại tự dưng thấy cho mình một cái gì đó nó chông chênh, nó cô đơn, nó có một cái khoảng trống mà mình gọi là không tên, đúng không ạ? Tấn Phú là một người gọi là trong thời gian gần đây có thể cảm nhận nhiều hơn cái điều này. Không biết là vì sao nữa. Mình vẫn FA như thế, mình vẫn cô đơn như thế, nhưng mà đến một cái lúc nào đó mà chúng ta cảm thấy mình có cái sự chông chênh, có cái sự gọi là trống vánh, có cái sự gọi là một cái khoảng trống gì đó nó hiện ra giữa mình. Thì có lẽ là Tấn Phú cũng cảm nhận nó rõ hơn về cái điều này. Trước đây cũng có, nhưng mà bây giờ thì cảm nhận rõ hơn. Có lẽ là khi mà chúng ta đến một độ tuổi nào đó mà mình quay qua, quay lại, quay tới, quay lui, mình vẫn cô đơn, mình vẫn trông trên, thì nó lại là một cái gì đó mình thấy nó buồn cả nhà nha. Nhưng mà được một cái là tự do. Người ta thường bảo á, một người mà có một cái cuộc sống nó tự do, tự tại, gọi là thông dong, muốn đi đâu đi, muốn làm gì làm á, thì có phải là một trong những cái điều mà nó có thể là thoải mái nhất không, tuyệt vời nhất không, đúng không? Nhưng mà đâu đó chúng ta lại thấy cái sự tự do ấy lại đi kèm một cái nỗi cô đơn rất thật, rất khó gọi tên. Cái bài này Tấn Phú rất là thích, mà đâu đó mình nhận ra mình trong đấy, nhận ra mình trong đấy. Và giống như là mình cảm nhận tác giả viết bài này cho mình vậy đó. Bây giờ để xem coi là quý vị thính giả đâu đó có ai đó rơi vào cái tình cảnh này, cái tâm sự này, hoặc là cái câu chuyện, có cái sự đồng cảm với cái câu chuyện này, với cái bài hát này hay không quý vị nha. Anh tự do nhưng cô đơn, mời quý vị sẽ cùng đến ngay với món quà âm nhạc đầu tiên này thông qua phần thể hiện của Trung Quân Idol.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Anh Tự Do Nhưng Cô Đơn qua phần thể hiện của Trung Quân Idol. Như Tân Phú có chia sẻ cùng với quý vị đúng không? Là đâu đó thì qua cái bài hát này cảm nhận giống như là tác giả viết cho mình vậy đó. Có một cái gì đó nó trống trải, nó khắc khoải, nó cô đơn giữa dòng đời. Và đặc biệt là quý vị thính giả nào mà nghe cái câu chuyện của Tấn Phú Thường thì chắc hẳn rằng chúng ta cũng gọi là có thể là có cho mình cái sự đồng cảm giống Tấn Phú nha. Thì biết Tấn Phú gọi là trong cái hoàn cảnh nào mà như thế nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc nữa. Và quý vị ơi đừng quên nếu như mà có những tâm sự sẽ chia đồng hành cùng với Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay, thì chúng ta đừng quên với số hotline của chương trình vẫn là 02839919191 quý vị nhé. Hiện tại thì Đường Khuya đang được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia với tần số FM 91MHz tại khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận. Bên cạnh đó thì với khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì quý vị

có thể đồng hành cùng với nhau từ tần số FM 90 MHz, và tại khu vực Duyên Hải với các tỉnh thành ven biển thì chúng ta có thể đồng hành cùng với nhau ở tần số FM 91,5 ạ. Và chúng tôi cũng có ghi nhận một cái thông tin về một cái tình hình giao thông ghi nhận tại khu vực Hà Nội. Vành đai 3 đoạn qua ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến thì có một cụ ông dắt xe đạp đi ngược chiều. Các phương tiện di chuyển hướng đi về Pháp Vân thì chúng ta cũng cần chú ý. Nhắc lại với khu vực Vành đai 3 đoạn qua ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến thì có một cụ ông dắt xe đạp đi ngược chiều. Các phương tiện di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu ý với thông tin này. Cảm ơn một bạn thính giả đã chia sẻ thông tin cập nhật tại khu vực Hà Nội. Và nếu như mà trong cái lộ trình di chuyển của quý vị thính giả toàn quốc thì quý vị có cái lộ trình nào mà chúng ta cũng cần lưu tâm thì có thể chia sẻ cùng với Tấn Phú thông qua số hotline, cũng như đã có thể đăng ký cùng với chương trình cũng thông qua số hotline này. Một lần nữa Tấn Phú xin được nhắc lại 02839 919191 quý vị nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cảm xúc tiếp theo, một bài hát tiếp theo mà chúng tôi gửi tặng. Trong tình yêu thì không biết là cái gia vị nào, cái gia vị nào mà khiến cho quý vị chúng ta gọi là dễ bị gục ngã nhất mà. Thật ra thì tình yêu thì nó có nhiều những cái gia vị và cái cách để mà chúng ta đón nhận khác nhau. Có người gọi là cảm nhận tình yêu bằng những cái rung động bất ngờ. Đôi khi bất ngờ đến nỗi mà làm đảo lộn cả mọi cái nhịp điệu quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của mình. Người ta thường nói là khi mà mình đã yêu một ai đó cả nhà, khi mà đã rất yêu một ai đó mà quá nhiều á, thì bản thân của mình giống như một kẻ say. Không phải là say bởi men rượu đâu, mà là say bởi ánh mắt, bởi nụ cười, bởi từng cái khoảnh khắc ngọt ngào mà người ấy mang lại cho mình. Say tình đúng không? Và thưa quý vị, với kẻ say tình thì cái phiên bản thứ hai của Quốc Thiên mang đến cho quý vị một trong những cái bản mà Tấn Phú thấy rất là hay. Đâu đó thì như là một cái bài ca dành riêng cho những cái trái tim nó đang chìm đắm cho những cơn say hạnh phúc ấy. Nhưng mà liệu thì cơn say này nó đi đến đâu, nó như thế nào, có hồi kết hay không, thì quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe Quốc Thiên với bài hát này quý vị nhé. Kẻ say tình hai.

0: Thưa quý vị, cuối cùng là mình say tình nhưng mà cái tình cảm đó nó lại không thuộc về mình đúng không? Đôi khi thì chúng ta có thể có cho mình nhiều những cái sự trông chờ, nhiều những cái sự kết nối, nhiều những cái gọi là có thể có cho mình nhiều những cái câu chuyện nó gọi là không bao giờ theo ý mình, mà đặc biệt trong chuyện tình cảm nữa thì nó lại càng không bao giờ theo ý của mình hết cả. Bây giờ thì Tấn Vũ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với những câu chuyện buổi tối ngày hôm nay quý vị nha. Cùng đến với một cuộc kết nối đồng hành với người bạn đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Tấn Phú và chương trình Đừng Khuya xin chào ạ.
1: Hello.
0: Alo, dạ Tấn Phú xin chào ạ.
1: Chị Nhen đó, chị với em nha.
0: Chị Nhiên đúng không ạ? Alo.
1: Nhớ
0: Dạ.
1: chị
0: Hình
1: em
0: như
1: đó.
0: tín tín hiệu bên chị không được ổn định cho lắm mà chị ơi.
1: Xong. Chị đó.
0: Kỳ vậy ta hả?
1: Chị
0: Tấn
1: nói
0: Phú nghe
1: chuyện
0: chị nên là kỳ vậy
1: với
0: ta. Dạ.
1: bà. Là cháu chị ở một chỗ mà nó nhà đúng không, mà nó chuyển kìa
0: Dạ, thứ nhất là chị có đang nghe loa ngoài không ạ? À?
1: tóc của mình lên, chị nghe luôn, tóc mình lên luôn, có lâu ngoài đâu.
0: Dạ rồi,
1: Alo.
0: có thể mình di chuyển một cái nơi nơi nào khác ổn định hơn giúp Tấn Phú nha. Thì thử
1: Mình
0: di
1: lên
0: chuyển
1: chị
0: coi nó rõ hơn không.
1: á. Vậy được. Tóc mình lên chị.
0: Thưa quý vị, chắc là có lẽ tín hiệu đường truyền không ổn định cho lắm, cho nên Tấn Phú cũng sẽ cố kết nối lại. Mà nếu không được thì chúng tôi cũng sẽ liên hệ với một người bạn khác và sẽ liên hệ lại với người bạn vừa rồi, chị Nhiên, khi mà cái thời gian phù hợp. Và Tấn Phú cũng xin được ưu tiên trong cái thời gian chờ đợi những cái lượt kết nối thì quý vị chúng ta cũng có thể di chuyển qua trục vành đai 3, đoạn qua ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến thì có một cái cụ ông dắt xe đạp đi ngược chiều về Pháp Vân. Và chúng tôi cũng xin được lưu ý đến quý vị, nếu như mà chúng ta di chuyển hướng về Mai Dịch thì cũng cần lưu ý quý vị nha. Nhắc lại với vành đai 3, đoạn Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến có một cụ ông dắt xe đạp đi ngược chiều về Pháp Vân. Hướng mà quý vị di chuyển về Mai Dịch thì chúng ta cũng cần lưu tâm với lộ trình này. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật về các cái lộ trình mà quý vị thính giả chúng ta di chuyển qua thì cũng cần lưu ý. Còn bây giờ thì tiếp tục với những cái cập nhật về những cái lượt kết nối trong buổi tối ngày hôm nay. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận tại khu vực Quang Trung và nút giao Thống Nhất ạ, mật độ phương tiện đang rất đông, các phương tiện đang phải di chuyển lộn xộn về khu vực này, Quang Trung Thống Nhất tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha. Chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý giao thông thì cũng đang đông chậm qua khu vực này. Nãy giờ thì có nhiều những cái lượt kết nối từ Cần Thơ đến Đồng Tháp, đến Phú Thọ, đến khu vực Hà Nội và đến cả An Giang. Hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng có thể có cho mình những cái lượt gặp gỡ cùng với nhau ở mọi vùng miền, tăng cái sự kết nối và đồng hành nữa không ạ? Rồi bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cái lượt kết nối gặp gỡ với một người bạn đang chờ ở đầu dây bên kia. Hola, alo.
2: Alo.
0: Dạ, em chào anh, không biết là anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ? À?
2: Em chào anh ạ, à. Em tên là Huy, em kết nối với anh từ em quê thì ở Phú Thọ nhưng em sống làm việc ở Hà Nội.
0: À, quê là ở Phú Thọ, đất tổ nhưng mà đang sống làm việc tại Hà Nội, thủ đô.
2: Vâng.
0: Rồi, Huy là đang làm công việc gì Huy nhỉ?
2: Em đang làm lái xe.
0: Lái xe là Huy lái xe gì đây?
2: Em chạy xe dịch vụ xe 7 chỗ anh, chở khách.
0: Nhưng mà hiện tại thì là Huy là chạy dịch vụ kiểu công nghệ hay là mình chạy dịch vụ gia đình hay là như thế nào?
2: Em cả dịch vụ công nghệ, cả dịch vụ tour.
0: Trời ơi, gọi
2: Dịch vụ
0: là khách nào mình cũng hốt được hết cả.
2: du
0: Không bỏ sót một ai, đúng không?
2: lịch. Vâng, nhiều lúc
0: Ừ.
2: em hay chạy đêm, em nghe chương trình nhiều, cảm thấy vui vui.
0: Nhưng mà hiện tại thì Huy có đang phải lái xe không đó nha?
2: Dạ, em đỗ lại rồi ạ.
0: Đổ lại rồi đúng không? Nhưng mà
2: Vâng.
0: bình thường là tối tối như này là cũng chạy trễ như này luôn à?
2: Vâng, em chạy cứ chạy đến đêm xong rồi có hôm nghỉ đến trưa thì lại chạy, có hôm thì lại chạy ngày.
0: Ừ. Cái này là gọi là cái dịch vụ cái gọi là lái xe công nghệ nhưng mà thường là vẫn có chạy dịch vụ, gọi là có khi có
2: Vâng.
0: khách thì chúng ta sẽ chạy đúng không?
2: Vâng, lúc có tour thì em lại chạy ban ngày,
0: Ừ.
2: bình thường em chạy dịch vụ.
0: Nhưng mà nếu như mà gọi là cố định cái thời gian mà gọi là thường xuyên đi thì Huy sẽ gọi là chạy vào tối như này là thường hả? Từ mấy giờ đến mấy giờ Huy?
2: Em chạy đi tầm 12 giờ nghỉ, xong rồi ngủ đến trưa sau rồi lại chạy, tiếp tục chạy tiếp. Còn bình thường nếu mà chạy du lịch thì chỉ chạy ban ngày thôi anh ạ.
0: Mà tối là bắt đầu từ mấy giờ mà mình bắt đầu mình chạy?
2: Tối chiều
0: Chiều
2: chạy
0: chiều
2: từ
0: tối.
2: trưa mà,
0: Trưa
2: từ
0: là
2: trưa
0: mấy
2: xong
0: giờ?
2: rồi tối chạy đến tối đêm luôn.
0: Trời ơi, là tới 12 giờ khuya.
2: Như chạy ngoài đường vậy
0: Nhưng
2: đấy.
0: mà nếu như mà để mà lựa cái khung giờ mà chạy mà đã nhất á, ở Hà Nội á, thì Huy thấy là giờ nào là mình chạy là mình thích nhất?
2: Nó cũng tùy hôm anh ạ, có hôm thì nó khung giờ buổi tối thứ bảy chủ nhật này thì cũng được, còn ngày thường thì nó đến bình bình anh ạ, chạy dịch vụ chạy Grab đi
0: Nó cũng tương đối thôi đúng không?
2: anh,
0: Thường
2: vâng nó
0: Tấn
2: cũng
0: Phú
2: bình thôi,
0: nghỉ có
2: ngày
0: một
2: nọ
0: số.
2: một ngày kia,
0: Tùy tùy hôm.
2: vâng.
0: Tấn Phú thấy có một số anh em á là thích chạy kiểu như mà chạy đêm á Huy. Khách thì đôi khi
2: Vâng.
0: hơi thưa hơn xíu thiệt, nhưng mà thứ nhất là cái thu nhập nó cái phần cước phí mà cuốc á nó có phần cao hơn. Với lại đi mà
2: Dạ.
0: đêm á, thì Tấn Phú thấy là gọi là đường cũng thông hè thoáng, là chạy cũng đỡ áp lực lắm.
2: Dạ, ngồi chạy đêm thì đường thông thoáng hơn, với lại nhiều lúc có cũng có cuộc xa hơn, hay là
0: Còn quốc
2: cuộc
0: xa
2: xa.
0: hơn nhỉ.
2: Còn
0: Có
2: bình
0: nghĩa
2: thường
0: là
2: thì chạy ban ngày thì nó cũng kiểu bình bình thôi.
0: cái kinh nghiệm nữa Tấn Phú thấy là chạy đêm là thường cái quốc xa hơn nữa, mình được nhiều tiền hơn đó.
2: Dạ.
0: Nhưng mà nếu như mà Huy làm cái công việc này là bao lâu rồi Huy?
2: Em trước em cũng chạy xe tải, quay lại quay sang dịch vụ.
0: Nhưng mà sao mà lại quay quay xe vậy?
2: Trước em cũng chạy dịch vụ một thời gian rồi, nhưng mà sau chạy xe tải một thời gian cũng cảm thấy nó cũng chán, nên là thôi thì quay sang mua xe dịch vụ để chạy,
0: Hồi trước là mình muốn
2: làm
0: hả?
2: làm tour du lịch anh. Năm nay tour nó hơi vắng, nhưng bây giờ vẫn đang gọi là lác đác có.
0: Có nghĩa là khi
2: Mỗi
0: nào mà mình
2: năm.
0: gọi là có cho mình những cái gọi là khách mà đặt tour đi đâu mà kiểu gia đình đúng không? Gia đình nhỏ nhỏ
2: Dạ.
0: đúng không? Là vẫn đi. Đi kiểu đó là vui
2: Vâng.
0: lắm á, Huy.
2: Vâng, em thì tính tuổi ngựa nên lại thích đi đây đi đó, nên là cứ cảm giác đi làm cũng thích cũng vui.
0: Tụi người là sinh năm 90 hả?
2: Dạ đúng rồi. Anh bán chuẩn đấy.
0: Tại vì vì cũng xem tuổi với Tấn Phú cho nên là biết biết ngay tuổi gì thôi.
2: Dạ. Anh Tuấn Tú sinh năm bao nhiêu ấy?
0: Xem cộng hay trừ vậy đó, hồi Huy đoán gọi là cộng hay trừ.
2: Anh là cộng rồi, em nghe giọng nói là anh chắc là cộng rồi.
0: Nó già hơn hả?
2: Dạ.
0: Nhưng mà Huy mà nếu như mà xem có thể kết nối qua Facebook hay là nhiều cái nền tảng khác thì chắc là bất ngờ đấy. Cái mặt với cái giọng nhiều khi nó không có liên quan lắm, đúng không? Nhiều nhiều bạn, cái này là nhiều bạn nói với không phải là Tấn Phú đâu.
2: Dạ.
0: Nhưng mà Huy là sinh năm 90 thì chắc là đã có gia đình rồi nha.
2: Em chưa anh ạ.
0: Chưa. Rồi
2: Vâng.
0: chân vẫn thích hay đi và đời mình vẫn còn thích ngao du rồi sao mà có gia đình được
2: Không
0: hả?
2: phải, bây giờ nó cũng có tuổi, cũng muốn tìm một bến đỗ lắm, nhưng mà bây giờ khó quá, chưa, hay là do cách mình kém, không biết nói chuyện với phụ nữ nên người ta không thích anh ạ.
0: Về cái việc là giao tiếp mình cũng không cởi mở rồi cái cách nói chuyện nữa đúng không? Đây là cái gọi là nếu như mà Huy nhìn nhận là cái này là cái điểm mà không tự tin của mình nhỉ.
2: Nhát nhát hay là kiểu gì
0: Nhát
2: đấy,
0: nhát. Ông bà
2: nói
0: mình gọi là
2: chuyện
0: nhát
2: với lại
0: gái.
2: nó nói chuyện với phụ nữ hơi hơi kém, nên là khả năng bây giờ vẫn thế.
0: Nhát nhát một xíu.
2: Hôm em nghe chương trình có một bạn gì ở Phú Xương ở Hà Nội cũng ở giới thiệu gì ở chương trình giới thiệu cho, mà em không biết là liên lạc kiểu gì.
0: Nếu như mà được thì Huy cứ gọi lên lên tổng đài nhé. Tại vì lúc trước đó thì có chia sẻ thông tin trên sóng được bình thường, nhưng mà sau này thì cũng đã thống nhất lại với các cái bộ phận là chúng ta sẽ không có chia sẻ thông tin trên sóng ha Huy ha. Thì mọi cái thông tin mà nếu như mà giống như bữa nay Huy đi, Huy mà muốn kết nối thì các bạn mà muốn kết nối với Huy thì sẽ gọi điện thoại lên sóng đó để xin số điện thoại từ Huy đó, cho nên là gọi điện thoại lên lên tổng đài để mà xin số điện thoại từ Huy, chứ chúng ta không chia sẻ thông tin trên sóng đâu nha. Rồi.
2: Thế thì hôm nào em gọi điện em hỏi cho em biết đâu lại có duyên thì sao.
0: Nhiều khi bữa nay bạn ấy đang nghe chương trình đúng không, thì có thể gọi lên để lấy số của Huy được đúng không? Nhớ bạn
2: Đúng
0: gì không,
2: rồi,
0: nhớ bạn ấy tên gì không?
2: bạn ấy em chỉ hôm đấy nghe bạn nói chuyện rất vui, bạn tên là Phương ở Hà Nội.
0: Kết nối gần đây đúng không?
2: Đúng rồi, hôm thì hôm buổi tối hôm mùng 2 tháng 10
0: Hai tháng 10 là gặp ai ta?
2: bạn Phương ở Hà Nội,
0: Có nhớ là gặp MC nào không?
2: cái MC chị gì nhỉ, đấy là chị mình quên tên này.
0: Rồi, thôi nhớ ngày 2 tháng 10 được rồi. Bạn nữ ấy mà có nghe chương trình thì có thể gọi lên để gọi là nhiều khi cái duyên đúng không? Cái duyên không biết được. Mà nếu như mà cái lượt này mà Tấn Phú có thể kết hợp được thành công trọn vẹn thì cũng là một cái tin vui. Hồi xưa khi mà Huy biết không, khi mà chương trình còn mang tên là Hẹn Hò Radio á, cách đây chắc cũng cũng 5 6 năm rồi. Thì lúc đó thì Tấn Phú cũng có cái duyên làm mai được cho rất là nhiều người bạn đó, mà có cả những người bạn mà bây giờ là kêu bằng là một hai đứa con luôn rồi, một hai bạn bạn nhỏ luôn
2: Khả
0: rồi
2: năng
0: đó.
2: là anh ấy có duyên đấy.
0: Lâu lâu thì cũng nhắn tin với Tấn Phú thì cũng cũng gọi là chia sẻ này kia nọ, nó cũng nhắn hoài à đó, cũng rất là vui. Đó cũng là một trong những kỷ niệm mà trong cái nghề của mình có được. Nhưng
2: Anh
0: mà
2: cho rồi chắc là cũng gia đình cũng có mấy cháu rồi chứ anh.
0: đúng rồi, Tấn Phú đông cháu lắm mà đếm không ra, toàn là cháu là theo kiểu là con của chị và con của em thôi. Còn con mình thì kiếm kiếm đâu không thấy, cháu thì nhiều lắm đó. Kiểu như là chia sẻ làm mai rồi không biết có mất duyên hay là sao không biết nữa. Xe duyên cuối cùng là mình share đó, mình share mình chia sẻ đó, share đâu mất tiêu luôn nè.
2: Lúc đó không biết thế nào được anh
0: Không biết thế nào được, chính
2: ạ,
0: xác là không biết thế
2: duyên
0: nào được
2: số hết
0: nữa.
2: rồi.
0: Có một bạn thính giả nhắc các bạn đấy tên là Ngọc Diệp đúng không? Hay quá. Ồ, thính giả của VOV Giao thông phải nói là sát sao luôn, sát sao từng chút luôn á. Tương tác cho Tấn Phú liên tục dễ thương lắm cả nhà. Nhưng mà hỏi thăm Huy một chút xíu nha, là trước giờ có quen ai chưa vậy?
2: Từ trước đến giờ à? Nói chung là tình cảm thì cũng cũng có cũng ba bốn người, nhưng mà nói chung là sau này một thời gian cảm thấy nó không không đi đến đâu ấy, thì là lại thôi
0: Không đi đến đâu cho mình đứng yên tại chỗ luôn.
2: anh ạ. Cũng một thời gian là thôi, nhưng thanh niên thì cũng có mấy người, nhưng em bận đi làm suốt thì làm ngày làm đêm nó không có thời gian. Giờ thì cũng nghĩ là muốn tìm một cái một tuổi rồi muốn ổn định hơn thì tìm người nào đấy cùng nhau chia sẻ,
0: Thật ra thì cái
2: mãi một mình cũng cảm thấy chán.
0: nếu như mà chúng ta dùng cái từ mà Tấn Phú hay dùng với bản thân của mình nha, nếu như mà mình buông thả mình thoải mái, có thể là mình quen người này mình thích người kia, hoặc là mình có thể mình chưa có cái sự nghiêm túc trong chuyện tình cảm, nhưng mà đôi khi cái độ tuổi đó, nó lại khiến cho mình buộc mình phải nghiêm túc với Huy. Tại vì
2: Đến
0: khi
2: tuổi
0: mà
2: này
0: chúng
2: nhiều
0: khi
2: lúc đi
0: đúng
2: đi đi, đi tán hay là đi ấy thì cũng khó,
0: ừ
2: không biết được kiểu gì.
0: như là quen mà dạng như là chơi chơi đúng không, hoặc là gọi là tìm hiểu, gọi là qua loa mà chúng ta cảm thấy không hợp rồi, là tại vì có thể là cũng lớn lớn khi mà cái tuổi mình lớn hơn á, thì mình đặt một cái tiêu chí, nó có nghĩa là mình nghiêm túc hơn đó, thì cái tiêu chí nó cũng phải gọi là nó có thể là dễ dãi một chút xíu, nhưng mà nó lại khó khắt khe một chút xíu, nó ngộ vậy đó. Như là mình đã đến cái tuổi nào đấy, mình gọi là mình tìm cái người để mình có thể gọi là xác định đó. Xác định đi với mình gọi là trọn vẹn trong cái chặng hành trình còn lại. Bởi vì nếu như mà lần này sai thì cái cơ hội để mà chúng ta có thể sửa nó cũng khó, đúng không?
2: Em giờ cũng chưa biết nào, chả biết duyên số đẩy đi đến đâu thì mình lại cứ bước theo đến đấy
0: Rồi.
2: rồi ạ.
0: Nói chung là cũng tin vào duyên số đấy. Nhưng mà quan trọng là Huy phải cởi mở ra một chút xíu, mạnh mẽ lên chút xíu. Anh Tấn Phú cũng cởi mở, cũng mạnh mẽ đây, mà còn ế đây, huống chi là Huy cũng khép khép hở hở ha.
2: Nhiều lúc nó kinh như thế duyên nó chưa tới biết làm nào anh nhỉ.
0: Rồi, thôi hai anh em mình ve nhau một cái đồng cảm nào. Rồi, nhưng mà có nghĩa là thời điểm hiện tại là 10 giờ hơn rồi, đúng không? Là mình lái đến khoảng 2 tiếng nữa, thế là 12 giờ là mình nghỉ.
2: Vâng, tầm 2 tiếng nữa là em nghỉ.
0: Rồi, thôi thì cũng nhân cái cuộc kết nối ngày hôm nay, cái lần đầu tiên mà anh em mình gặp nhau, thì Tấn Phú cũng chúc cho Huy thứ nhất là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Rồi nghe nói tới sức khỏe cái bắt đầu ho luôn rồi. Và mọi điều cũng luôn thuận lợi hả Huy ha.
2: Dạ, em cảm ơn anh Tuấn Tú rất nhiều ạ.
0: Và đặc biệt là sớm có một nửa yêu thương nha. Nhưng
2: Ok, cảm ơn
0: mà
2: anh.
0: hỏi
2: Em
0: thăm
2: rất
0: thêm,
2: mong điều đấy.
0: mất rất mong điều đấy, dễ thương quá. Nhưng mà hỏi thăm thêm chút xíu là mình ở Hà Tiên, Hà Nội á, hiện tại là như thế nào ha ha Huy ha. Thời tiết Hà Nội hiện tại thì như thế nào?
2: Thời tiết bây giờ vào thu rất là đẹp. Nếu mà ra Hồ Gươm chụp ảnh các thứ thì rất nhiều nàng thơ chụp ảnh ở đó.
0: Nhưng mà có mưa không?
2: Không mưa anh ạ,
0: Không mưa.
2: nó mát dịu thu mà anh.
0: Mấy ngày nay thì cũng không có mưa luôn.
2: Dạ, mấy ngày nay không mưa, thời
0: Nghe
2: tiết
0: đồn
2: đẹp.
0: thôi, tại vì Tấn Phú là thích Hà Nội dữ lắm. Mà đặc biệt là cái
2: Đúng
0: mùa này là Hà Nội đẹp nhất nè. Nhưng mà tính
2: rồi ạ.
0: hoài, hẹn hoài, tại vì việc của Tấn Phú là như mình tính mình sắp xếp mình đi Hà Nội, mà thứ nhất là mình phải đặt vé máy bay nè, mình phải gần lên lên ít nhất là khoảng một một ít nhất đi là cũng phải 1 tuần, đúng không? Nhưng mà công việc của mình đó thì nó cứ tới liên tục đó, mình cũng rất là
2: Nếu
0: khó
2: anh
0: để
2: có
0: mà
2: đi
0: sắp
2: ra
0: xếp.
2: Hà Nội thì anh alo em đón anh ở sân bay luôn.
0: Trời ơi, thiệt luôn á hả?
2: Dạ,
0: Thiệt
2: em hay
0: nha.
2: đón khách ở sân bay mà.
0: Rồi, có gì để Tấn Phú alo.
2: Dạ.
0: Rồi, có mối rồi đó cả nhà. Đó, bắt đầu là có mối. Không biết ở đây là bạn thính giả nào Hà Nội là sẵn sàng, Tấn Phú ra ngoài là sẵn sàng là dắt Tấn Phú đi chơi không? Lát gọi điện thoại lên sóng lấy số luôn
2: Dạ, anh cứ alo ra là em đón anh đi khắp Hà Nội luôn.
0: Trời ơi, rồi. Tấn Phú cũng
2: Dạ.
0: sẽ cảm ơn cái tinh thần này của Huy. Tới đó thì đá
2: Dạ.
0: lông nheo với Huy ha. Dễ thương quá. Nhưng mà nếu như mà có cái dịp, chắc là Tấn Phú cũng sẽ gần thôi, từ đây đến gọi là Tết Tết dương lịch thôi là cũng sẽ sắp xếp một chuyến. Thì cũng hứa hẹn hoài, năm nào cũng hẹn vậy hoài, nhưng mà việc nó cứ tới liên tục, cho nên mình cứ bỏ lỡ hoài, không biết khi nào mới đi được. Bây giờ cứ quyết định đi là đi thôi.
2: Lúc nào anh cứ có thời gian dịp mà đi là anh cứ alo vào số em đấy, ngày ra là em đón anh
0: Rồi,
2: ở
0: để
2: sân
0: Tấn Phú
2: bay
0: lưu
2: luôn,
0: số
2: em
0: nha.
2: chơi khắp Hà Nội.
0: Rồi, Tấn Phú lưu số, cảm ơn Huy. Ba số 9
2: Dạ.
0: cuối đúng không?
2: Đúng rồi ạ.
0: Rồi.
2: Em đưa đón sân bay suốt mà.
0: Cảm ơn Huy rất
2: Em
0: là nhiều.
2: anh cứ ra đây là em đón anh đi khắp Hà Nội, đi chơi đâu em đưa đi đấy.
0: Đây là mối lớn luôn đó cả nhà. Dễ thương quá, là cũng cái duyên nhiều khi anh em mình nhờ đấy mà kết nối với nhau, gọi
2: Dạ,
0: là
2: vâng,
0: bền
2: cũng
0: chặt thì
2: có
0: sao, đúng
2: một
0: không?
2: sự
0: Có
2: cứu
0: người bạn Bắc Nam.
2: duyên đấy ạ.
0: Cái quan trọng nhất là Huy cũng nên mở lòng nha, cái đó vẫn nhắc đi nhắc lại hả? Để làm sao để mình có một cái người bạn đồng hành trọn vẹn. Tại vì giống như Tấn Phú chia sẻ cái lúc đầu tiên á, Huy có thể thấy cái khi mình chia sẻ vào cái bài mà anh tự do nhưng cô đơn á, là có những cái lúc mà mình đơn độc với chính
2: Mà
0: mình không hiểu là mình đang cố gắng vì một cái điều gì.
2: dạ
0: Mình
2: đấy
0: đi
2: đúng rồi đấy
0: trên
2: anh ạ, nhiều lúc nó cứ một mình cứ thế là
0: Mỗi ngày cứ
2: không
0: như
2: biết
0: thế trôi qua mà mình cũng không biết mình đang cố gắng vì cái điều gì. Nhiều khi Tấn Phú
2: nữa.
0: đi làm cả nhà thấy là tới 11 giờ mới bắt đầu xong ca. quần tới quần lui cũng phải 11 giờ, 11 giờ rưỡi 40 mới bắt đầu về tới nhà. Mà trên chặng hành trình về khuya như thế thì đường cũng vắng, mà mình cũng cứ loay hoay mình ơn rồi tắm rửa rồi lên ngủ rồi bắt đầu sáng mai tiếp tục cái hành trình như thế đó. Anh Huy cũng giống vậy mà đúng không?
2: Em cũng thế mà.
0: Trời ơi.
2: Một mình ôm cái điện thoại thôi,
0: Trời
2: xong rồi
0: ơi.
2: là ngủ, hôm sau lại tiếp tục công việc.
0: Bởi vì tự do nhưng cô đơn là như vậy đó. Đó, cho
2: Dạ
0: nên là mạnh mẽ lên nha. Em với anh cũng thế
2: dạ
0: anh ha.
2: dạ dạ em
0: Ừ.
2: cảm ơn anh Tuấn Tú nhiều.
0: Rồi, bữa nay yêu cầu bài gì đây?
2: Thì cảm ơn anh Tuấn Tú và cảm ơn cái chương trình rất nhiều ạ.
0: Ừ.
2: Cho em kết nối trên này để có thể làm quen với nhiều người, mọi người. Thì em xin yêu cầu một bài Em ơi lên phố.
0: Em ơi lên phố.
2: Dạ.
0: Dạ rồi, xin nhờ bộ phận kỹ thuật nha,
2: Để
0: có
2: tặng
0: bài
2: cho
0: hát
2: tất
0: này.
2: cả mọi người và tất cả chương trình cùng nghe ạ.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều.
2: Dạ, em cảm
0: Ừ.
2: ơn anh Tuấn Tú nhiều nhá. Hôm nào có gì ra Hà Nội thì anh cứ alo cho
0: Chắc
2: em
0: chắn
2: nhá.
0: sẽ là phải đá Long Nheo rồi, không thể không đá được.
2: Dạ.
0: Dạ, cảm ơn rất là nhiều. Xin được chào anh, chúc
2: Dạ,
0: anh
2: em
0: buổi
2: cảm ơn
0: tối
2: anh,
0: vui vẻ
2: cảm ơn
0: nha.
2: chương trình.
0: Rồi.
2: Dạ.
0: Chừng nào có người yêu là nhớ gọi lên sóng ha. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc kết nối cùng với anh Huy, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại khu vực Hà Nội. Quê gốc của anh Huy là ở Phú Thọ, trạc trạc với Tân Phú đó cả nhà. Mà vẫn FA, vẫn cô đơn, cuộc đời vẫn rộng mở. Gọi là cho cuộc đời vẫn rộng mở có nghĩa là nó có nhiều cái ý nghĩa cả nhà. Rộng mở nên mình muốn chọn em mình chọn đó, kiểu kiểu vậy đó. Như là vẫn ế đấy. À, như Tấn Phú đây đó. Nhưng mà cái quan trọng là dù trong cái tâm thế nào, có một người yêu thương hay là đang FA thì chúng ta vẫn gọi là có cho mình nhiều những cái năng lượng tích cực. Cái niềm yêu đời hân hoan đến lạ thường đó. Thì đây là một cái điều mà chúng ta có thể gọi là trân trọng. Chính bản thân của Tấn Phú cũng đang làm điều đó. Dù trong những cái giây phút mình có được một tình yêu, hay là mình có đang FA, hay là mình gọi là cô đơn lâu năm chẳng hạn, thì mình vẫn giữ được cái năng lượng, cái niềm lạc quan này, thì là một cái điều rất là tốt. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc mà người bạn vừa kết nối với chương trình yêu cầu và gửi tặng. Em ơi lên phố, qua phần điện của Minh Vương Em Pha Diệu.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà người bạn vừa kết nối chương trình, đó chính là anh Huy ở khu vực Hà Nội đồng hành và chia sẻ cũng như là yêu cầu món quà âm nhạc này. Em ơi lên phố, có phần điện của mình vườn em for you. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một cái lượt gặp gỡ với người bạn tiếp theo. Tấn Phú và chương trình Đường Khuya xin được gửi lời chào ạ.
1: Xin chào thành phố.
0: Dạ, Tấn Phú xin chào, mình tên gì và kết nối với chương trình từ đâu đây ạ?
1: Là chị Châu Nha Trang Khánh Hòa đây.
0: Chị Châu, hình như gặp em cách đây cũng cũng tháng mấy hả?
1: Hả?
0: Hình như có gặp rồi đúng không? Thứ nhất là gặp rồi nè.
1: Rồi.
0: Thứ hai là gặp bao lâu rồi ta?
1: Lâu rồi, mấy tháng
0: Mấy
1: rồi.
0: tháng rồi, dạ. Thì cũng nhớ là cái khoảng khoảng đó đó, cỡ cỡ 2 tháng, 3 2 tháng mấy gì đó, đúng không?
1: Hơn chưa?
0: Hơn luôn hả? Trời ơi, để bữa giờ công việc mọi thứ này kia sao rồi chị?
1: Thì công việc thì vẫn đi sáng đi sớm chiều về đêm thế thôi.
0: Hôm
1: À,
0: trước là chị nói chị làm công việc gì, chị nhắc nhớ với em chứ?
1: làm công việc mắt xem người mù.
0: Ừ. Là cái chị có chia sẻ là từ cái chỗ nhà đi tới cái chỗ chỗ cái chỗ làm là xa đúng không?
1: À, bữa nay chị chuyển từ chỗ khác làm rồi cho
0: Chuyển chỗ
1: nên từ
0: khác.
1: đây người chị tới đó tên 5 cây.
0: Ừ. Đi gần hơn cỡ 5 cây. Ừ. Mà trong 5 cây di chuyển thì chị di chuyển bằng phương tiện gì?
1: Đi bằng xe ôm.
0: Đi mỗi ngày vậy đó, đi về một ngày là hết nhiều tiền rồi trời.
1: Đi về 60.000.
0: Ừ. Nhưng mà còn đỡ hơn trước đó xa đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Trước đó em cũng có nhớ là chị nói đi xa lắm. Ừ.
1: Đâu có, gần đây nhà mà 40, nhà xa này xa hơn.
0: Đó là như là đi
1: 60.
0: xa hơn nữa. À, trời
1: Ừ.
0: ơi, như đã xa rồi bây giờ xa hơn nữa đúng không? Chứ không phải là gần hơn đâu.
1: Đúng rồi, xa
0: Ừ.
1: hơn.
0: Cũng gọi là nó chưa biết là có làm nghề đó là lời lỗ ra làm sao, thu nhập thế nào mà trước mắt là thấy tốn hết 60.000 xe ôm. Nhưng mà sao lại đổi chỗ vậy chị?
1: Thì mình nhà chỗ cũ thì không vắng khách, không khách cho nên ra chỗ mới, chỗ khác thì nó có khách hơn.
0: À, nhưng gần trung tâm hơn hay là như thế nào ta?
1: Cái đó dạng dưới Bình Tân,
0: Dưới đâu ạ?
1: dưới Bình Tân, dưới Vĩnh Tường, Vĩnh Nguyên á,
0: Là xa hơn nữa nhỉ? Xa hơn khu
1: đó.
0: trung tâm. Ừ. Nhưng mà khách thì lại ổn hơn.
1: Khách nó ổn hơn, trên này khách nó ít á.
0: Dạ. Rồi. À, như vậy thì cũng an tâm hơn rồi về gọi là cái lượt khách hàng đến với mình, mà có khách hàng thì chắc hẳn rằng cũng sẽ có thu nhập. Tăng khách hàng thì cũng tăng thu nhập nhỉ.
1: Rồi.
0: Nhưng mà chị
1: Làm
0: đổi
1: tiếp
0: qua đây
1: người
0: là được
1: ta.
0: bao lâu rồi? Em nhớ là đợt trước chị còn nói làm chỗ cũ mà đúng không? Này cũng mới đổi qua thôi
1: Làm chỗ
0: mà.
1: cũ, giờ chuyển sang đây là 5 tháng. Là 5 tháng rồi.
0: 5 tháng rồi. Quen hết chưa chị? Mọi thứ đâu giờ đó hết rồi đúng không?
1: Mình khách thì được, mình khi người ta quen mình ta có yêu cầu mình làm. Chuyển cho anh Châu là cho Châu cô làm thôi.
0: Làm mà gọi là khách chịu, khách
1: Ừ.
0: thích, rồi bữa sau là khách
1: Ừ.
0: bút tiếp. Em cũng hay
1: Ừ.
0: đi ủng hộ các bạn lắm, mà không phải là ủng hộ nữa, mà là thật sự là nó làm mình thấy nó hiệu quả. Hiệu quả. Đặc biệt là các bạn văn phòng em cũng hay giới thiệu đi đến các cái chỗ massage khiếm thị thì làm rất là ổn ổn áp. Em làm hay một làm một cái chỗ ở quận 5. Quận 5 cũng có, quận 10 cũng có, hai cơ sở này chung chung chung một một một cơ sở, như là hai chi nhánh đó chị. Ai tiện ở đâu thì em cũng chỉ vô đó. Ừ. Tại vì bản thân mình
1: Giờ
0: cũng
1: chủ
0: đã
1: yếu là
0: có
1: người
0: trải nghiệm rồi.
1: ta bị cho đau vai cổ gáy thì nhiều là
0: Đúng đúng.
1: đó.
0: Làm văn phòng một phần đau cổ vai gáy nè, hay là đau thắt lưng đó chị. Đó. Tại
1: Đúng
0: vì
1: rồi.
0: cũng ngồi nhiều nha.
1: Mới đau mình bị đau vai gáy xong á, từ chuyển xuống T2 cánh tay.
0: Ừ.
1: Xong đau xuống thắt lưng, xong đau xuống thần kinh tọa hai bên mông mình.
0: Dạ.
1: Xong đau thẳng xuống hai chân luôn, xong luôn, khỏi đi luôn.
0: Xong luôn. Trời ơi. Nhưng mà em hay bị đau nửa bên người á, lâu lâu cái nó bị giống như bị tê nửa người nửa tay vậy đó chị. Có mấy đợt thì cũng cũng lo, tại vì em là làm đêm như thế này nè, về là cũng hay mình tắm nhưng mà cũng tắm nước nóng. Đó, rồi bắt đầu là mình cũng cũng mấy mấy mấy ngày liên tục mà mình làm nhiều việc cái mình bị tê tê mà dạng nửa bên người á, cũng nguy hiểm, cũng thấy nguy hiểm quá, rồi đi khám này kia nọ thì cũng không sao hết, do là cái công việc của mình nhiều thôi đó.
1: Thì tốt nhất là không được tắm đêm nhiều,
0: Ừ.
1: không tắm đêm và không được ngồi máy lạnh nhiều.
0: Ừ. Mà đặc thù máy lạnh thì mình cũng phải chịu rồi, nhưng mà tắm đêm thì mình có thể thay đổi được, ví dụ như là mình có thể ở vô sáng mai mình tắm đúng không, sáng mai tắm sớm nếu như mình về quá trễ nữa, nếu như mình về sớm
1: Rồi.
0: được thì tắm sớm là quá tốt rồi.
1: Đúng rồi.
0: Ừ. Nhưng mà cái đặc thù việc của chị Châu thì chuyển qua cái chỗ mới nó có thay đổi về giờ giấc này kia này nọ nhiều không ta,
1: Không, không.
0: vẫn vậy đúng không, vẫn gọi là ổn áp như cũ đúng không?
1: Ổn.
0: Ừ. Về cái môi trường làm việc thì như thế nào? So với chỗ cũ thì sao? Ổn hơn không?
1: Không, chỗ cũ thì chủ yếu là khách khách dạng như những người mà thẳng A thằng B nó có yêu cầu nam làm không à,
0: Ừ.
1: nó đâu chịu nữ làm,
0: À, thích
1: cho
0: thích
1: nên
0: nam
1: mình
0: làm hơn.
1: ế
0: Dạ. Thôi thì
1: làm được xuống hả?
0: đặc thù mỗi chỗ mỗi khác nhau mà đúng không? Thì

0: Thì bên đây có duyên rồi, gặp nhau rồi, có tâm sự chị muốn sẻ chia với em không?
1: Giờ bữa nay con tôi có người yêu chưa?
0: Trời ơi. Sao bên
1: Giờ
0: đây là
1: cũng có
0: chủ
1: người yêu
0: đề là
1: chưa?
0: Tấn Phú hay gì á. Hồi nãy kết nối với bạn kia thì cũng có cái sự đồng cảm giống em á. Nó có gì đồng cảm giống em là giống giống em á. Như là bạn ấy cũng gọi là đang FA, FA cũng cũng khá là lâu rồi mà cũng muốn tìm một cái người bạn kết nối đồng hành đó. Em cũng cũng ế nha. Nhưng mà cũng nhận được cái sự quan tâm nhiều của quý vị thính giả, chị Châu cũng thế, cũng rất là vui vì cái điều này. Không vẫn đơn độc nhưng mà không có cô độc đúng không?
1: Đúng rồi, giống
0: Dạ.
1: như chị cháu đó thôi,
0: Ừ.
1: mình vẫn chưa có người yêu thế thôi, vẫn ở thế vẫn được, không
0: Dạ.
1: sao
0: Vẫn ổn không sao cả đúng không? Trời
1: ừ.
0: ơi, nghe câu này thì cũng an ủi đấy cả nhà. À, cảm ơn chị vì đã luôn nhớ đến chương trình, luôn đồng hành cùng với chương trình, và có vui buồn gì thì cũng gọi là nhớ đến chương trình và sẽ chia cùng với nhau. Cảm ơn chị rất là nhiều.
1: Rồi,
0: Sao bữa nay lên sóng là có muốn nhắn gửi gì với em với quý vị thính giả đang nghe đài không?
1: ông muốn gửi bài hát gì à?
0: Ừ, chị nói
1: Bản
0: sao?
1: tình ca hả?
0: Thì yêu cầu một bài hát đúng không?
1: Đúng rồi, bản tình ca cho em á.
0: Bản tình ca cho em. Rồi xin nhờ bộ phận kỹ thuật kiểm tra giúp Tấn Phú bài hát là Bản tình ca cho em. Mà sao lại thích nghe bài này vậy?
1: Lâu quá không nghe, giờ nghe lại.
0: Bài này là hồi hồi đợt là người yêu tặng hay sao?
1: Không có đâu, hồi lâu lắm rồi, mười mấy năm về trước rồi.
0: Ừ. Bài này thì cũng lâu lắm rồi nhưng mà cũng chị có muốn yêu cầu ca sĩ nào không?
1: Thì bà hát đó, hình như ca sĩ Quang Dũng thanh thảo hát hay sao á.
0: Quang Dũng, Thanh Thảo hoặc là Tấn Phú
1: Có
0: cũng
1: không?
0: thấy là hình như bài này cũng có Phan Đình Tùng hát nữa thì phải.
1: Thấy không? Có không?
0: Dạ, em cập nhật là có Họa Mi được không chị?
1: Bài ca sĩ nào cũng được.
0: Ai cũng được. Bản tình ca, bài tình ca cho em.
1: Bài nghe chưa nhé.
0: Bài tình ca cho em. Rồi. Của Quang Dũng hay là dạ Phan Đình Tùng cũng được. À, dạ rồi, cảm ơn bộ phận kỹ thuật rất là nhiều. Với bài hát này thì em cũng cảm ơn chị vì đã dành tặng chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Bài này cũng là một cái bài mà cũng lâu lắm rồi Tấn Phú chưa có dịp nghe lại. Dạ.
1: Đúng
0: Có muốn
1: rồi.
0: nhắn gửi thêm điều gì không?
1: Nhắn gửi tặng bài hát này cho tất cả cho tất cả Tú, cho tất cả ekip làm chương trình và tất cả các bạn đang nghe đài
0: Ừ.
1: một đêm thật là vui, là đêm và tối và ngủ rất là ngon giấc. Cảm ơn rất nhiều.
0: Vậy thôi ha.
1: Rồi, chào Tân Tú
0: Dạ.
1: nha.
0: Riêng em thì cũng chúc cho chị Châu có nhiều sức khỏe, công việc dù ở chỗ nào thì cũng thuận lợi, đắt khách, đắt hàng, nhiều tiền tiếp nha chị ha.
1: Rồi, cảm ơn Tân Tú rất nhiều.
0: Dạ, em vẫn ở đây, chương trình vẫn đang ở đây, luôn luôn ở đây. Giờ có vui buồn gì thì cứ gọi điện thoại lên, yêu cầu và đồng hành cùng với chương trình nha.
1: Rồi, cảm ơn
0: Dạ
1: chương trình rất
0: rồi.
1: nhiều rồi.
0: Ừ, cảm ơn chị Châu, chào chị ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc kết nối với chị Châu, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại khu vực Khánh Hòa. Châu thì là một người bạn cũng có câu chuyện nhưng mà vẫn luôn vươn lên trong cuộc sống mà có cho mình một cái công việc, một cái tay nghề rất là mát tay nữa. Thì lâu lâu thì cũng gọi lên sóng để chia sẻ, thăm hỏi, hỏi thăm cùng với nhau. Có cho mình nhiều những cái câu chuyện kết nối và sẻ chia. Giống như chị Châu như thế thì quý vị cũng có thể gọi lên và yêu cầu cùng với chương trình quý vị nha. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bài tình ca cho em qua phần thể hiện của Quang Dũng.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bài hát Lưu Niên qua phần thể hiện của Jazzy 97. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cảm xúc tiếp theo. Nãy giờ thì cũng có nhiều bạn thính giả yêu cầu những cái món quà âm nhạc. Các bạn yêu cầu bài hát Xuân Thì của Phan Mạnh Quỳnh, các bạn yêu cầu bài Tìm Em của Bảo Anh. Còn bây giờ thì Tấn Phú chắc là cũng sẽ cố gắng gửi tặng những cái món quà âm nhạc của cả nhà nếu như mà có thời gian có thể. Bây giờ thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên gửi tặng bài hát của bạn Nga Trương. Bạn Nga Trương có yêu cầu bài hát là 50 năm về sau. Và bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc này qua phần thể hiện của Dương Edward.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà Tuấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị, đáp ứng theo yêu cầu của bạn Nga Trương với bài hát là 50 năm về sau. Còn bây giờ thì sẽ là một yêu cầu đến từ cô Phượng ở Đồng Nai, yêu cầu bài hát Xuân Thì qua phần thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh. Mời quý vị sẽ cùng đến nghe với món quà âm nhạc này nhé.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Xuân Thì qua phần thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh. Bài này thì nghe nó chiêu sao á cả nhà nhỉ. Cảm ơn cô Phượng ở Đồng Nai với yêu cầu về bài hát này nhé. Nếu như mà ai cũng đã trải qua những cái tuổi Xuân Thì, cái tuổi gọi là có nhiều những cái tình yêu đẹp á, thì chắc hẳn rằng là cũng sẽ chạm rất là nhiều với cái bài hát này. Và lúc này thì Tuấn Phú cũng có nhận được một cái yêu cầu về một cái món quà âm nhạc nữa đến từ một bạn thính giả, nhưng mà không có biết tên, em chắc là cũng giấu tên hay như thế nào đấy. Yêu cầu bài hát Tìm Em, không biết là em nào mà tìm trên sống đây. Thính giả này hình như là Hưng Lê hay Hùng Lê gì thì phải. Tuấn Phú biết có đọc sai hay không, tại vì cập nhật cái thông tin thì chưa có rõ về cái chỗ mà tên, cho nên là nếu như mà có sai thì bạn cũng thông cảm nhé. Yêu cầu bài hát Tìm Em, và Tuấn Phú cũng sẽ gửi tặng quý vị món quà âm nhạc này. Nãy giờ thì chúng ta cũng đã được lắng nghe khá là nhiều những cái món quà âm nhạc, những cảm xúc đến từ các bạn thính giả ở khắp mọi nơi chia sẻ về. Và nếu như mà quý vị trong những số phát sóng tiếp theo của Đường Khuya có muốn yêu cầu về những món quà âm nhạc hoặc là những cảm xúc mình sẽ chia, thì cứ gọi điện thoại lên đồng hành cùng với Tuấn Phú một cách thoải mái nhất có thể thôi cả nhà nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe món quà âm nhạc của người bạn vừa yêu cầu gửi tặng. Và đây cũng sẽ là bài hát cuối khép lại không gian của chương trình Đường Khuya tối nay. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã chọn và đồng hành cùng với Tấn Phú về kiếp chương trình. Mến chúc quý vị một buổi tối cuối tuần nhiều niềm vui, và di chuyển trên đường, nếu mà còn di chuyển thì chúng ta cũng sẽ gặp những thuận lợi. Lát nữa thì quý vị chúng ta cũng ngủ ngon nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng FM 91 MHz.

mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mỗi bạn đến với nữ hoàng nhạc show Aretha Franklin với tác phẩm Nine Time Is Right Time.

Vừa rồi là nữ hoàng nhạc show Aretha Franklin với tác phẩm Nine Time is Right Time. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Linger do ban nhạc rock Ireland The Cranberry phát hành năm 1993. Bài hát có bản acoustic có phần dây đã trở thành hit đầu tiên của ban nhạc, đứng thứ 3 ở Ireland, đứng thứ 8 ở Hoa Kỳ và thứ 14 tại Vương quốc Anh.

Các bạn vừa nghe Linger do ban nhạc rock Ireland The Cranberry thu âm năm 1993. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc của Second Steven, Give Me Your Heart Tonight.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc của Sakin Steven, Give Me Your Heart Tonight. Nối tiếp chương trình, Quang Dũng và các bạn nghe Little Man, được viết và thu âm bởi Alan Jackson, phát hành tháng 5 năm 1999 từ album High Milish. Bài hát đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Billboard Hot Country Single của Hoa Kỳ. Little Man ở đây là vì các doanh nghiệp nhỏ đấu tranh để cạnh tranh với các doanh nghiệp lớn, đề cập họ như là người đàn ông bé nhỏ.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ các bạn sẽ thưởng thức Little Light, là bài hát của ban nhạc rock Anh Mỹ Fleetwood Mac. Đây là đĩa đơn thứ 3 được lấy từ album 1987 của họ Tango in the Night. Cho đến nay, đây là bài hit hàng đầu gần đây nhất của họ ở Mỹ.

đó là Little Light, là bài hát của ban nhạc rock Anh Mỹ Fleetwood Mac. Sau đây là ca khúc Look Out Any Window của Bruce Hornsby, là một ca sĩ và nghệ sĩ piano người Mỹ, chơi đủ các thể loại từ jazz, bluegrass, folk, Motown, gospel, rock, blues. Bruce Hornsby đã có được giải thưởng trong ngành, bao gồm giải Grammy cho nghệ sĩ mới xuất sắc nhất năm 1987, giải Grammy năm 1990 cho album bluegrass xuất sắc nhất.

Đó là ca khúc Look Out Any Window của Bruce Hornsby, là một ca sĩ và nghệ sĩ piano người Mỹ. Sau đây Quang Dũng mời các bạn thưởng thức Be You của ban nhạc Queen, phát hành cho album Innuendo năm 1991, album để đời xuất sắc nhất trong sự nghiệp của leader Freddie Mercury.

và 2 ở Mỹ, nhưng ông được yêu thích hơn cả các nước khác, đặc biệt là Na Uy và Brazil. Nổi tiếng nhất với bài hát tình yêu vào năm 1986 của mình Lady in Red, xếp thứ nhất ở một số quốc gia. The Bird đã bán được hơn 45 triệu bản.

đó là In Love Forever của Chris de Broglie. Sau đây Quang Dũng và các bạn thưởng thức One of Us của Donna Richards.

Các bạn vừa nghe One of Us của Donna Richards. Ngay sau đây là Bed of Roses trong album studio thứ 8 cùng tên của Bette Midler. Tiêu đề Better of Roses được viết là tên bài hát chính cho vở nhạc kịch cùng tên. Bed of Roses là album studio đầy đủ đầu tiên của Midler kể từ Some People năm 1990. Nó là một thành công quan trọng.

đó là Bed of Rose trong album studio thứ 8 cùng tên của Better Middle. Only Wanna Be With You là một bài hát rock and roll được viết bởi Mike Honker và Ivo Raymond. Đĩa đơn đầu tay của ca sĩ người Anh Dustin Springfield đã đặt vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng UK Single vào tháng 1 năm 1964. Ba bản remix của bài hát đã được xếp hạng ở Anh năm 1976 và Touristic năm 1979. Và bây giờ, các bạn sẽ nghe bản cover của Samantha Fox năm 1989 với Only Wanna Be With You.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và bây giờ, Quang Dũng mời các bạn nghe ca khúc You Are In My Heart, The Final Acclaim do Rod Stewart thu âm năm 1977 trong album Footloose and Fancy Free. Bài hát là một single nổi tiếng nằm trong

vừa rồi là My Funny Valentine của Kenny Rogers. Sau đây mời các bạn nghe One Way Ticket, là bài hát do Neil Sedaka trình bày sáng tác bởi Jack Keller và Huck Hunter. Bài hát đã đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng pop Nhật Bản, nơi mà nó được gọi một cách trìu mến là

đó là ca khúc One Way Ticket do Nen Seraka trình bày. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc I Believe in You do Roger Cook và Sam Hawkins viết và được thu âm bởi nghệ sĩ country người Mỹ Don Williams vào tháng 8 năm 1980 là single đầu tiên cho album cùng tên. Bài hát trở thành số 1 trên bảng xếp hạng country của Billboard, đứng vị trí số 1 trong 2 tuần và trải qua 12 tuần lễ trên bảng xếp hạng country.

Các bạn vừa nghe ca khúc I Believe in You trình bày bởi nghệ sĩ nhạc country người Mỹ Don Williams. Kết thúc chương trình Greatest Hits những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp các bạn nghe Senza Una Donna là bài hát do Susero sáng tác và thu âm cho album Blues năm 1987 và thu âm lại vào năm 1991 với Paul Young. Lời bài hát tiếng Anh do Frank Musker viết.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả Anh Em Bác Tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong không gian phát sóng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca, được phát từ lúc 19 giờ đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có hai khung giờ phát lại là vào lúc 19 giờ các ngày chủ nhật liền kề, song song đó là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ khuya các ngày thứ bảy và chủ nhật tuần kế tiếp. Không gian Hoài Niệm Những Bài Ca, một chương trình mang yếu tố đặc trưng trong bước đường hoạt động âm nhạc và những hành trình đầu tiên của con đường tân nhạc Việt Nam, được phát thảo trong chương trình, nơi mang đến những thanh âm nhạc xưa cũ đi cùng với năm tháng, và hy vọng rằng với sự lựa chọn đồng hành của tất cả quý vị khán thính giả Anh Bác Tài, chúng ta sẽ có thêm được thật nhiều những tư liệu cũng như những cảm xúc để chia sẻ cùng với nhau xoay quanh những bài hát đã đi cùng với thời gian và để lại rất nhiều những tâm tưởng trong những ai yêu mến âm nhạc Việt Nam trong suốt một thời kỳ dài. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề, và chủ đề này thì nó cũng rất là thời tiết, nó phải thời sự rồi nó thời tiết chứ, tại vì thực tế nó như thế nào thì nó gắn liền với câu chuyện như thế đó. Và Hoàng Trí lựa chọn chủ đề thu ca, những ca khúc viết về mùa thu, và ở trong những bài hát về mùa thu đó, chúng ta sẽ cùng lắng nghe với rất nhiều những câu chuyện đằng sau những bài hát kinh điển này. Và lúc này đây, quý vị cũng nghe được giọng của Hoàng Trí nó có thể rất là khác so với ngày thường, là bởi vì yếu tố thời tiết thay đổi, mưa gió, nó dẫn đến việc là mình cũng không tránh khỏi bị cảm. Và nếu như ngày hôm nay với cái phần giọng của mình nó không đảm bảo được cái cảm xúc một cách tự nhiên nhất, trơn tru nhất, thì mong là mọi người chúng ta cũng bỏ qua nha. Và chính những cái biểu hiện về yếu tố sức khỏe như thế này thì chúng ta cũng thấy rằng là mình cũng nên bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là ở thời điểm giao mùa, khi mà mùa hạ đã chuyển qua mùa thu. Còn đối với hình thái cảm xúc trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chọn một góc nhìn rất là lãng mạn, bởi từ mùa hè có nhiều những câu chuyện đã đặt để trước đó, chuyển giao qua mùa thu, một cái buồn man mác cô liêu nhưng nó cũng rất thơ và rất tình. Vậy nên Hoàng Trí đã lựa chọn chủ đề thu ca để gửi đến cho quý vị. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Thu Ca, một sáng tác của Phạm Mạnh Cương qua phần thể hiện của ca sĩ Nguyễn Hưng. Và chúng ta vừa lắng nghe một ca khúc đã có tuổi đời 73 năm. Và đây đến thời điểm hiện tại vẫn được xem là một trong những bản bolero đặc sắc và nổi bật nhất của tân nhạc Việt Nam. Mọi người thấy là tuổi đời của nó đã rất là lâu rồi. Và cái tiết điệu của nó, cái cách phát thảo một mùa thu. Ở đây, thu không phải là thu cô liêu. Mùa thu ở đây cũng không phải chỉ dừng lại ở cảnh quan, mà mùa thu nói lên tiếng lòng của một người nhạc sĩ. Còn bây giờ đây, hãy quay trở lại với mạch cảm xúc của Hoài Niệm Những Bài Ca. Chúng ta vừa đến với ca khúc mở đầu cho không gian của chương trình ngày hôm nay, Thu Ca, một trong những bản tango nổi tiếng nhất của tân nhạc Việt Nam. Ca khúc được ra đời cách đây 73 năm, và thời điểm nó ra đời là vào năm 1953, được sáng tác bởi nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. Và câu chuyện mà ông kể về bài hát này như sau. Nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương đã từng chia sẻ rằng là từ thời mà ông học trung học ở Huế, ông rất là mê những bản nhạc tình ca lãng mạn, đặc biệt trong đó có bài hát là Thu Quyến Rũ hay là Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay. Và những sáng tác sau này của ông thì cũng có một chút ảnh hưởng của Đoàn Chuẩn, Từ Linh. Hai bài là Thu Quyến Rũ và Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay cũng là hai trong số nhiều những sáng tác đặc trưng nổi bật của Đoàn Chuẩn, Từ Linh. Và từ đầu thập niên 1950, khi mà nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương còn là một cậu học trò ở xứ Huế, được thưởng thức những tuyệt phẩm viết về mùa thu Hà Nội mà Hoàng Trí vừa mới nhắc đến, thì ông đã có những cái nỗi niềm và những xúc cảm đang tưởng tượng ra là một mùa thu ở một nơi rất thu là Hà Nội sẽ như thế nào. Để rồi 3 năm sau đó là vào năm 1953, khi mà ông có dịp ra Hà Nội, thì cảm xúc về nét đẹp của một mùa thu nơi đây đã được nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương sáng tác thông qua ca khúc được xem là nổi tiếng nhất sự nghiệp của mình, Thu Ca. Lúc đó, ông đậu tú tài 2 vào năm 1953 tại Huế. Xong rồi ông ra Hà Nội để theo học cao đẳng sư phạm và văn khoa. Lúc này ông ngồi trên một cái chuyến xe từ sân bay đi về nơi trọ, thì đi ngang qua trường nữ sinh Trưng Vương, mà trước đó đó thì gọi là trường nữ sinh Đồng Khánh, nổi tiếng ở Hà Nội, được thành lập vào năm 1917 và là ngôi trường duy nhất của toàn miền Bắc chỉ dành riêng cho nữ sinh thôi. Và đến năm 1948 thì ngôi trường này đổi tên thành là trường Trưng Vương và giữ tên cho đến bây giờ. Thì ở thời điểm năm 1953 đó, thì ông đi ngang qua trường Trưng Vương, thì ông rơi vào một cái tình huống như thế này nè. Đó là vào một chiều chớm thu thôi, trời thì buồn mang mát, mà mọi người biết là cái cảm giác của một người đến với một nơi mới thì nó sẽ hỗn độn như thế nào. Thì nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương lúc đó đã nhìn thấy một cái hình ảnh, đó là tan trường rất là đẹp, trước cổng trường nữ sinh không à, các cô tiểu thư khuê các Hà Thành mặc những áo dài trắng nhẹ nhàng khoan thai, xong rồi khoác thêm những chiếc khăn giải vôn nhẹ nhàng, hai tà áo cứ thế mà bay theo gió xe xe lạnh của Hà Nội. Và trong đầu của nhạc sĩ đa cảm đã bật lên giai điệu là lạnh lùng sương rơi heo mây, buồn ngơ ngác bóng chim bay, mây tím dương sầu đó đây. Đó là cái điều lý giải vì sao mà mở đầu bằng một cái nỗi buồn như vậy. Không ai biết tại sao mà nó buồn như thế, nhưng mà bởi vì sao là cái tâm lý của một chàng thanh niên xa quê từ Huế ra Hà Nội để tiếp tục theo học, thì lúc đó cảm xúc nó sẽ cô liêu đến như vậy á mọi người. Và khi mà ông nhìn thấy được những cái hình ảnh tiếp theo về mùa thu, về những con người rất thu và rất thơ, cho nên là bắt đầu ông đã có thêm những hướng triển khai khác nhau. Chiều về gieo thương với nhớ, lòng người lữ thứ bơ vơ, nghe lá hoa rụng xác xơ, và một loạt những diễn biến cảm xúc tiếp theo được đặt để cho ca khúc này. Và nó đã trở thành một trong những ca khúc rất đẹp và rất nổi tiếng khi nhắc về mùa thu của tân nhạc Việt Nam. Đó chính là những gì mà Hoàng Trí chia sẻ về ca khúc Thu Ca. Còn bây giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một bài hát nữa. Bài hát này là bài hát mà Hoàng Trí đã vừa đề cập ở trong phần giới thiệu nguồn cảm xúc mà nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương viết về Thu Ca. Đó chính là ca khúc Thu Quyến Rũ. Đối với một bài hát á, mà nó truyền được cái cảm xúc, xúc cảm, tạo sự tò mò dành cho người nghe. Người nghe ở đây là người nghe phổ rộng,
có thể là một người nghe đơn thuần, đó có thể là một người nhạc sĩ cũng cùng đồng môn, nhưng họ nghe ca khúc đó và họ cảm thấy họ có được những cái rung cảm được chạm vào. Thì nhạc phẩm Thu Quyến Rũ của Đoàn Chuẩn Từ Linh ra đời vào năm 1950 đã chạm được tiếng lòng của Phạm Mạnh Cương, để rồi ông mang những nỗi nhớ niềm thương đó để viết nên Thu Ca. Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng nhau lắng nghe ca khúc đặc biệt này qua phần thể hiện của Thu Hà.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Thu Quyến Rũ, một sáng tác của Đoàn Chuẩn Từ Linh, viết vào năm 1950 qua phần thể hiện của tiếng hát Thu Hà. Một bài hát nữa lại tiếp tục ra đời cách đây 76 năm. Chúng ta thấy là có những bài hát, trời, tuổi đời của nó hơn hẳn rất nhiều người, nhưng đến thời điểm này á, nó vẫn tồn tại theo thời gian. Và khi nhắc về những cái chủ đề hay những bài hát viết về một cái chủ thể nào đó thì chúng ta vẫn gọi tên nó. Và Thu Quyến Rũ là một ca khúc mà theo như tìm hiểu của Hoàng Trí á, thì Hoàng Trí thấy là được giới bộ điệu cũng như là giới chuyên môn thời kỳ đó đánh giá là một bài hát rất là khác so với những cái chuẩn mực viết trước đó của Đoàn Chuẩn Từ Linh. Bởi vì cái bài hát này thì nó mang yếu tố của một cái sự tươi sáng, nó rất là dễ thương, dễ chịu, nhưng mà nó cũng có một cái nét giống ở đây là vẫn là một cái chất rất là điện ảnh và rất là thơ. Đó chính là nhạc phẩm Thu Quyến Rũ. Và bài này á, thì nó có một cái hoàn cảnh ra đời cũng khá là đặc biệt đó mọi người. Nhạc phẩm này ra đời vào lúc mà nhạc sĩ Đoàn Chuẩn và người bạn tri âm của mình là Từ Linh cùng làm việc cho một doanh nghiệp vận tải của gia đình. Dù là làm kinh doanh nhưng mà hai người phần lớn tâm trí là sự rung cảm dành cho thi ca và âm nhạc thôi. Và lúc này đây thì tất nhiên cả hai đang làm việc tại Hà Nội, sinh ra và sinh sống ở trong một cái không gian của một mùa thu Hà Nội, nơi mà Hoàng Trí lại nói đó, một nơi rất mùa thu ở Việt Nam. Thì họ với những cái rung cảm của một người nghệ sĩ đã có những sự tác động liên quan đến thời tiết, của cảnh vật, của đất trời, làm cho nỗi lòng của hoài niệm, của những tiếc nuối bàn bạc về một mối tình lãng mạn, hình bóng của một giai nhân thoát ẩn, thoát hiện trong tâm hồn của người nghệ sĩ đa tình đã được đặt để trong ca khúc Thu Quyến Rũ. Còn bây giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhau mình đến với một bài hát. Và bài hát này á, thì là viết về một mùa thu đặc trưng của Hà Nội. Còn bây giờ, quay trở lại với những bài hát thật hay của hoài niệm những bài ca, và xin mời quý vị sẽ cùng đến với một mùa thu rất đặc trưng ở Việt Nam, đó chính là mùa thu Hà Nội, một sáng tác của Vũ Thanh với nhạc phẩm có tựa đề Hà Nội Mùa Thu, được viết vào năm 1983 qua phần thể hiện của Diva Mỹ Linh.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe Hà Nội Mùa Thu, một sáng tác của Vũ Thanh viết vào năm 1983 qua phần thể hiện của Mỹ Linh. Hà Nội đã thật sự vào thu chưa ạ? Tại vì đối với một người con miền Nam như thế này á, thì Hoàng Trí cũng không biết thật sự là thời tiết Hà Nội đã vào thu hay chưa. Nhưng cái cảm giác mà đầu tháng 10 bắt đầu theo như là mình tính vào lịch á, thì đã là mùa thu rồi. Và mùa thu Hà Nội sẽ đẹp đến nhường nào đây? Nên là Hoàng Trí cũng mong rằng là ca khúc

với giai điệu thiết tha sâu lắng. Em nghe chăng? Trong lắng sâu nơi hồng trái tim mình, Hà Nội mùa thu, ôi sao xuyến trong lòng ta. Mùa thu lúc này á, nó không còn là cảm xúc của cá nhân riêng biệt nữa, mà nó chính là một xúc cảm của một người con có một cái hành trình đi ra khỏi quê hương, thực hiện những cái nhiệm vụ của tổ quốc, xong sau đó quay trở về. Và lúc đó sẽ nhận ra được là gì? Khi mà người ta nói là đi xa thì lại hiểu gần. Và những xúc cảm của lúc đó, để nhìn thấy về quê hương của mình, nơi mình đang sinh sống, cùng với một mùa thu của tiết trời như thế nữa, nó làm cho cái tâm hồn của nhạc sĩ Vũ Thanh lúc bấy giờ không đặt để cho cảm xúc cá nhân, mà ông dẫn dắt ngay với một câu chuyện đầy tự hào khi Hà Nội mùa thu ra đời với sự kết hợp tài tình giữa sự cảm nhận tinh tế và tấm lòng kính yêu, tự hào của một người nhạc sĩ về thủ đô, trái tim của đất nước. Bởi vậy trong những cái câu đầu tiên đó thì ông đã bắt đầu chuyển sang với những cái câu chuyện như là như bâng khuâng nghe gió đưa vang vọng giữa ba đình. Mình nghe mình thấy tự hào dễ sợ. Và mùa thu nó không dừng lại ở cái chất lãng mạn của cá thể, mà nó chính là câu chuyện của niềm tự hào trong thời buổi mới xây dựng đất nước những năm 1983. Rồi còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với bài hát tiếp theo, bài hát mà chỉ cần nghe tựa đề thôi là đã thấy nó nhẹ nhàng, nó tình cảm, nó không có đặt nặng rất nhiều thứ đâu, mà nghe tới nó thì chúng ta sẽ hình dung ra những gì rất đặc trưng của mùa thu: lá vàng, hoa cúc. Từ bao nhiêu đời nay rồi, hoa cúc đã là một cái loài hoa được miêu tả cho một mùa thu. Cứ thấy cúc nở vàng là biết mùa thu về. Rồi là gì? Cuối trời mây trắng bay. Tại sao lại là mây trắng mà không phải là mây xanh? Tại vì là mùa thu á thì tiết trời của nó là gì? Trời ui ui. Mà theo như những cái cụm từ mà Hoàng Trí tìm hiểu á, thì nhạc sĩ thường hay miêu tả về mùa thu là gì? Mây trời mùa thu nó cứ bàng bạc vậy đó, tức là nó là một cái màu trắng xám chứ nó không phải là màu trắng xanh. Thế cho nên là mở đầu cho ca khúc là cuối trời mây trắng bay, lá vàng thưa thớt quá, phải chăng lá về rừng, mùa thu đi cùng lá. Và ở đó mùa thu vào hoa cúc, chỉ còn anh và em. Một mà chuyện tình về mùa thu rất là lãng mạn. Và nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã phổ bài thơ này của nhà thơ Xuân Quỳnh và cũng không hề giấu giếm nỗi lòng luôn. Thơ tình cuối mùa thu. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe với tiếng hát của Bảo Yến.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Thơ tình cuối mùa thu, nhạc Phan Huỳnh Điểu lời thơ Xuân Quỳnh qua phần thể hiện của danh ca Bảo Yến. Bài hát nó rất là dễ thương luôn á mọi người. Nó giống như là một cái bức thư tình của một chàng thanh niên được gửi trao vậy đó. Và ở đó thì chỉ có những thẹn thùng thôi, những thẹn thùng trong cảm giác của một mùa thu với rất nhiều điều được trình bày, được nhắn gửi và được tâm sự cùng với nhau. Và phải nhờ vào cái mùa thu đó đó, phải nhờ vào những cái cơn gió heo mây, phải nhờ vào những ánh nắng chiều vàng nhàn nhạt, phải nhờ vào những đóa hoa cúc nở rộ thì lòng người mới dám bộc bạch thổ lộ cùng với nhau. Đấy, một bức thư nó rất là ngây thơ, non nớt, vụn dại nhưng lại rất là trữ tình. Rồi còn bây giờ đây á, thì chúng ta lại cùng nhau mình đến với một trạng thái mùa thu khác. Nếu như mở đầu chúng ta có thu ca của một cảm xúc được đặt để với những bỡ ngỡ, những xao xuyến cũng như những hỗn độn trong cảm xúc của một người trẻ rời quê hương đến với một nơi mới trong cảm giác của một mùa thu. Rồi xong sau đó chúng ta đến với thu quyến rũ, một mùa thu nhẹ nhàng, phát thảo những hình ảnh của một gì đó nó rất là bình dị, đẹp đẽ của thời tiết, của mùa thu, của con người và của cảnh vật. Xong rồi chúng ta đến với mùa thu Hà Nội, đến với Hà Nội mùa thu, một ca khúc mà được đặt để nỗi niềm của sự tự hào, niềm yêu thương quê hương dân tộc trong công cuộc đổi mới. Rồi vừa rồi là thơ tình cuối mùa thu, một xúc cảm cá thể, thì bây giờ chúng ta lại cùng đến với một mùa thu khác. Mùa thu này thì cận hiện đại hơn, những ca khúc mang yếu tố ballad gần gũi với đời sống đương đại bây giờ hơn. Bài hát này được người nhạc sĩ chọn mùa thu như cách để thể hiện sự hờn dỗi. Người đi, ra đi mãi mãi, chốn xưa thu vàng tôi chờ. Người đi ra đi mãi mãi, không phai niềm nhớ thương. Lòng tôi heo may đã về, tôi còn vấn vương, tôi còn nhớ thương khi thu về. Một cảm giác của cảm xúc nhớ nhung, hờn trách được đặt để vừa khích trong mùa thu của mây trắng lững lờ, của hiên vàng, của hiên vắng lá vàng rơi. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của Võ Thiện Thanh, ca khúc Giấc mơ mùa thu qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Lệ Quyên.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe Giấc mơ mùa thu, một sáng tác của Võ Thiện Thanh qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Lệ Quyên. Ca khúc tiếp theo được đặt để trong không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca với chủ đề Thu ca. Chúng ta lại cùng nhau mình đến với một bài hát nữa mọi người ha. Thật ra thì cũng không vội, bởi vì hôm nay chúng ta cũng có rất là nhiều những thông tin về tình hình giao thông, cho nên là cũng ảnh hưởng đến việc tiến độ phát bài. Nên là bây giờ thì chúng ta vẫn tiếp tục lắng nghe một bài hát nữa. Bài hát này chắc hẳn rồi cũng viết về mùa thu. Nếu như giấc mơ mùa thu là sự hờn trách, hờn trách của cái việc là người đi ra đi mãi mãi, thế sao mà tôi vẫn còn chờ, hờn trách với những kỷ niệm đã bị bỏ rơi, thì bài hát này cũng mang tâm thế của một hoàn cảnh như vậy, nhưng không hề trách. Chỉ là một bức tranh phác thảo lại câu chuyện cảm xúc của một cuộc chia tay của một mối tình, chia tay giữa một người yêu thương và cái người ở lại biết rằng cô ấy sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Chuyện như thế này, một bài hát được viết và cũng rất nổi tiếng trong chùm 12 ca khúc của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu, viết vào năm 1960, giai đoạn mà ông ở Pháp, mà ông ở tại Paris. Thì lúc này á, ông viết cái bài có tựa đề là Mùa thu không trở lại. Tại sao lại là mùa thu không trở lại? Bởi vì thời gian thì nó sẽ có xuân hạ thu đông, nó đến rồi nó lại đi, rồi nó lại lặp lại. Ấy vậy mà tại sao mùa thu ở đây không trở lại? Thì ông giải thích như thế này: dạo ở Paris, tôi có gặp và yêu một cô gái Việt Nam, có một mái tóc đen dài, đôi mắt buồn vời vợi. Tình yêu đang độ trăng rằm thì nàng phải về nước và sẽ không bao giờ trở lại Paris nữa. Chúng tôi chia tay vào mùa thu, khung cảnh của mùa thu ở châu Âu rất là đẹp. Nhưng mà nếu phải chia tay trong một cái nền thời tiết như vậy thì cho dù có đẹp như thế nào cũng trở nên tê tái. Vậy nên mới có câu là em ra đi mùa thu không trở lại, em ra đi mùa thu, sương mờ, giăng âm u. Và lúc này để phát triển thêm cái câu chuyện á, thì ông mới nhìn nhận lại cái tình yêu của mình. Thì ông nói rằng á, là gì? Cái mối tình này của ông này, ông gặp nàng vào mùa xuân, xong sau đó mùa hạ là tình rất là nồng cháy, rồi mùa thu á, thì nàng lại ra đi. Vậy nên á, ông mới đặt để trong buồn cảm xúc của một mùa thu, và mùa thu này là mùa thu mà cuộc gặp gỡ cuối cùng của hai người, chứ không phải là bởi vì cái yếu tố thời tiết là mùa thu không trở lại, mà là câu chuyện tình của họ sẽ không bao giờ được gặp lại. Và xin mời quý vị cùng lắng nghe Mùa thu không trở lại, một sáng tác của Phạm Trọng Cầu qua phần thể hiện của nghệ sĩ Quang Lý.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe Mùa Thu Không Trở Lại, một sáng tác của Phạm Trọng Cầu qua phần thể hiện của nghệ sĩ Quang Lý. Ca khúc được ra đời vào năm 1960 và mọi người chúng ta cũng thấy là tựa đề thì nghe nó có vẻ như rất là đau đớn và quằn quại đúng không? Nhưng mà cái bản phối cũng như là những cái lời hát được đặt để thì nó không có đến mức đau thương đến như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì cái hoàn cảnh sáng tác trên ca khúc là điều hiển nhiên, chúng ta nghe xong chúng ta hiểu, nó không bị quá nặng nề đâu. Nó là một câu chuyện, một kỷ niệm, và những con người họ đã có những cái hành trình rất dài và họ chấp nhận của cái việc là hội ngộ rồi chia ly rồi hội ngộ, những gì đó xa lạ rồi đến thành thân thiết xong rồi thì trở thành xa lạ. Nó giống như là một cái điều tất yếu trong dòng chảy của cuộc đời vậy thôi. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với bài hát để khép lại thời lượng không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca buổi tối ngày hôm nay. Một trong những bài hát mà Hoàng Trí tin là nỗi niềm của rất nhiều người đã, mình gọi là sao ta, đã trúng tiếng sét ái tình của một mùa thu Hà Nội. Ai đã từng đến đó, đã trót yêu, trót thương, trót vương, rồi trót nhớ. Thì khi mà mọi người sẽ đến với Hà Nội hoặc nhắc đến mùa thu Hà Nội thì mọi người sẽ rất là nhớ. Thì nhạc phẩm có tựa đề là Nhớ Mùa Thu Hà Nội, được viết bởi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, sáng tác vào năm 1985. Lúc này á thì cái câu chuyện cũng y chang như những gì mà Hoàng Trí nói vậy đó. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có một chuyến công tác ra Hà Nội, và khi mà ông ra Hà Nội, ông làm việc, ông gặp gỡ với những người bạn của mình, ông đi lanh quanh ở Hà Nội, chiều nào cả bản thân ông cũng đi lên Hồ Tây, rồi đi chiêm ngưỡng, đi nhìn ngắm với rất là nhiều những hình ảnh của Hà Nội. Thì đến khi mà một tháng sau ông về á, thì cái tâm hồn của ông, cái nỗi nhớ của ông á, thì nó cũng còn da diết quá. Cho nên là ông đã sáng tác nên nhạc phẩm Nhớ Mùa Thu Hà Nội, gợi nên tình cảm thân thuộc và cũng như những câu chuyện mà con người đã trót rung động với cảnh sắc của mùa thu Hà Nội. Và bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này qua phần thể hiện của Tuấn Ngọc. Và bài hát này cũng sẽ khép lại thời lượng chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca buổi tối ngày hôm nay. Xin cảm phiền quý vị nếu như trong xuyên suốt thời lượng ngày hôm nay, phần giọng của Hoàng Trí không đảm bảo để có thể cung cấp được thật nhiều những cảm xúc của quý vị, và cũng rất mong là quý vị sẽ có thể thoải mái với dòng cảm xúc này để tận hưởng một mùa thu rất đẹp thông qua chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Còn bây giờ thì Hoàng Trí xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại.

0: you ready? Shout out caffeine. Let's cross the beat. Shout out caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
1: Xin chào, chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh trên VUV Giao thông, không gian âm nhạc DJ số đồng giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm, phục vụ cho những bác tài đang lái xe trên các cung đường cao tốc nơi tốc độ giúp hành trình rút ngắn lại, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi người cầm lái phải tỉnh táo, kỷ luật và vững vàng hơn trong từng quyết định sau vô lăng. Cao tốc không chỉ là câu chuyện của việc đi nhanh mà là bài kiểm tra tổng hợp về kỹ năng, kinh nghiệm và ý thức an toàn. Thực tế cho thấy, nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra không phải vì hạ tầng mà bắt nguồn từ những lỗi rất quen thuộc. Chọn sai làn đường, chạy quá hoặc dưới tốc độ quy định, không giữ khoảng cách an toàn, chuyển làn thiếu quan sát, vào ra cao tốc vội vàng hay sử dụng làn dừng khẩn cấp sai mục đích. Ở tốc độ cao, chỉ một thao tác thiếu chuẩn xác cũng có thể để lại hậu quả nặng nề. Trong không gian của Sound of Cabin hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng điểm lại những kinh nghiệm quan trọng để lái xe an toàn trên đường cao tốc. Lựa chọn làn đường phù hợp với loại xe và tốc độ di chuyển, tuân thủ nghiêm các biển báo tốc độ tối đa, tối thiểu, giữ khoảng cách an toàn theo từng mức vận tốc và điều kiện thời tiết, chuyển làn và chuyển hướng có quan sát và tín hiệu sớm. Vượt xe đúng cách, đúng thời điểm, nhập làn cao tốc dứt khoát nhưng không đột ngột. Đặc biệt, tuyệt đối không lùi xe, quay đầu, đi ngược chiều và không sử dụng làn dừng khẩn cấp khi không có sự cố. Song song với kỹ năng là sự chuẩn bị trước mỗi chuyến đi, kiểm tra lốp xe, nhiên liệu, hệ thống kỹ thuật, thắt dây an toàn cho tất cả hành khách, hạn chế tối đa những thao tác gây sao nhãng như dùng điện thoại, chỉnh màn hình hay tìm đồ khi xe đang chạy ở tốc độ cao. Sau ở Caffeine cùng Duy Thanh luôn đồng hành cùng các bạn mỗi đêm bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để cùng bạn đi trên cao tốc không chỉ nhanh hơn mà còn an toàn hơn, kỷ luật hơn và bình an đến cuối hành trình. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu hành trình của đêm nay.

vị đang nghe Sound of Cabin trên VOV Giao thông của Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động đồng hành với những hành trình đêm. Khi con đường dài hơn, thoáng hơn và sự tập trung cần được đặt lên trước mọi cảm xúc.

sẽ cùng khởi động với The Business Tiesto và Cooler Than Me. Lucky Lock, nhịp đi đều, gọn gàng, đủ để giữ tinh thần tỉnh táo sau vô lăng. Trên cao tốc, hãy để âm nhạc dẫn cảm xúc, còn tốc độ luôn nằm trong giới hạn cho phép.

Quý vị đang theo dõi Sao ở Cabin trên VOV Giao thông của Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hai track nhạc tiếp theo, DANS Zoomer và Breaking Me Hotels, mang màu sắc điện tử cuốn hút, nhưng cũng là lúc cần nhắc nhau giữ khoảng cách an toàn, không bám đuôi, không vội vàng khi dòng xe đông hơn.

Còn bây giờ, không khí được để cao hơn với hai trách nhạc Do It To It, Crazy và QW Zoomer. Sông cao tốc không phải nơi thử cảm giác mạnh. Mỗi thao tác chuyển làn hãy thực hiện sớm, rõ tín hiệu và dứt khoát.

quý vị và các bạn đang theo dõi Sound of Cabin cùng Huy Thanh trên VOV Giao thông, không gian nhạc DJ sôi động phục vụ các bạn mỗi đêm để giúp giữ sự tỉnh táo khi lái xe ban đêm. Ngay bây giờ, hành trình tiếp tục với hai track nhạc tiếp theo, Outside, Calvin Harris kết hợp cùng với Ellie Goulding và Laylo Tiesto tạo khoảng lắng cần thiết giữa hành trình dài. Nếu cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ, chủ động dừng nghỉ đúng nơi ăn.

tục với Sound of Cabin của Vi Thanh, chúng ta sẽ cùng đến với Meet You, Oliver Tree, Robin Schulz, nhịp nhạc đều như một chuyến đi lý tưởng, không gấp gáp, không chủ quan, chỉ tập trung để về đến nơi an toàn

Như vậy thì chúng ta đã đến với những km cuối cùng. Rất là cảm ơn tất cả quý vị bác tài đã lựa chọn VOV Giao thông Quốc gia cho hành trình of caffeine, thì vẫn đang tiếp tục giúp các bạn giữ tinh thần tỉnh táo. Và nhớ nhé, an toàn luôn là đích đến cuối

Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng với Sao ở Cafe trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh trong suốt hành trình hôm nay. Bản thân cá nhân Duy Thanh thì rất là vui được ở bên các bạn bằng những giai điệu DJ hiện đại để giữ sự tỉnh táo và những nhắc nhở nhẹ nhàng để mỗi chặng đường luôn an tâm hơn sau thẻ lái. Trước khi chào tạm biệt, xin được nhấn mạnh lại tinh thần chung để chúng ta có một hành trình an toàn trên cao tốc. Cao tốc về đêm luôn cần nhiều kỷ luật hơn cảm xúc. Đường có thể thoáng, tốc độ có thể êm, nhưng hãy luôn đi đúng làn, đúng tốc độ cho phép, giữ khoảng cách an toàn theo vận tốc và tuyệt đối không sử dụng làn dừng khẩn cấp khi không thực sự cần thiết. Mỗi lần vào ra cao tốc, mỗi thao tác chuyển làn đều nên được thực hiện sớm, rõ ràng và bình tĩnh. Trong những chặng đường dài, đừng quên kiểm tra xe, thắt dây an toàn cho tất cả mọi người. Và khi mệt mỏi hay buồn ngủ xuất hiện, dừng nghỉ đúng nơi an toàn luôn là lựa chọn đúng đắn nhất. Sao ở Cabin cùng Duy Thanh sẽ luôn đồng hành cùng các bạn vào mỗi đêm với âm nhạc giúp tinh thần tỉnh táo, theo đó là những kiến thức lái xe an toàn để các bác tài luôn có một chuyến xe đêm bình an đến từ sự chuẩn bị, tỉnh táo và trách nhiệm. Hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo cùng Sao ở Cabin trên VOV Giao thông. Chúc các bác tài luôn vững tay lái và về đến nơi an toàn. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: corazón. Dicen la mesa. A mi mazón.
1: Sal de cafeína.

Vừa rồi là những ca khúc quốc tế nổi tiếng được chuyển soạn cho dàn nhạc Paul Morias nằm trong album The Best of Paul Morias. Và để tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc All By Myself, Anga Figaro Paul Morias, Moonlight Sonatas, Music the Film, Do You Know Where You Go Into, Just Tundra Tonera và Love Is in Blue.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe những bản nhạc được yêu thích của dàn nhạc Paul Morias. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone của Kenny G. Tiếng kèn của Kenny G thường mang tới những cảm xúc cả vui buồn. Âm nhạc của ông có thể thưởng thức trong rất nhiều những không gian khác nhau, trên những chuyến tàu, trong một khu vườn yên tĩnh, khi đứng trên một ngọn núi, nhìn xuống quang cảnh bao la, hay đơn giản chỉ là một trong căn phòng nhỏ vào buổi đêm khuya thanh vắng. Nghệ sĩ kèn Kenny G có đến hàng trăm bản nhạc, nhưng nổi tiếng hơn cả ở rất nhiều nước châu Á. Going Home phát hành năm 1989. Trong bao nhiêu năm qua, những giai điệu êm đềm mượt mà ấy vẫn khiến những con người xa xứ cảm thấy nhớ quê nhà mỗi khi lắng nghe. Một số người còn gọi bản nhạc này là công tác ký ức, bởi mỗi lần Going Home vang lên, nhiều người cảm thấy như trở lại thuở ấu thơ, trở lại với mái nhà thân yêu.

Chúng ta đang lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng trong album hòa tấu saxophone của nghệ sĩ Kenny G. Những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, nghệ sĩ người Mỹ có nghệ danh Kenny G cùng cây kèn soprano saxophone đã chinh phục hàng triệu khán giả trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam.

Chúng ta vừa lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone qua phần thể hiện của nghệ sĩ saxophone Kenny G. Đến đây, Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Hello, hello. Xin chào tất cả quý vị thính giả đang đến với chương trình ca nhạc với chủ đề Gen Z Vibe, nơi tụi mình sẽ cùng chill trong thế giới âm nhạc của thế hệ trẻ. Và hôm nay sẽ là một playlist cực bắt tay với những ca khúc được sáng tác, thể hiện bởi các nghệ sĩ Gen Z tài năng, những người đang làm bùng nổ V-pop bằng màu sắc

riêng. Gen Z không chỉ nghe nhạc mà còn biến âm nhạc thành cách để kể câu chuyện của chính mình, trẻ trung hơn, cá tính hơn và cũng đầy cảm xúc hơn. Gen Z nghe nhạc để chill, nghe nhạc để chữa lành, và đôi khi chỉ cần một đoạn khúc bắt tai cũng đủ tạo nên cả một xu hướng trên mạng xã hội. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu hành trình mang tên

Nhắc đến những nghệ sĩ trẻ nổi bật của V-pop hiện nay, Mono là cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Dù là tân binh của làng nhạc Việt, Mono nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, hình ảnh cá tính cùng tư duy nghệ thuật trẻ trung, mới mẻ. Ra mắt chính thức vào năm 2022, Mono gây chú ý mạnh mẽ với album đầu tay 22 và đặc biệt là ca khúc Waiting for You, một bản hit từng làm mưa làm gió trên các nền tảng âm nhạc và mạng xã hội. Ca khúc nhanh chóng đạt hàng chục triệu lượt nghe, lọt top trending YouTube nhiều tuần liên tiếp và trở thành một trong những bài hát được giới trẻ yêu thích nhất thời điểm đó. Giai điệu bắt tai kết hợp cùng chất nhạc chill hiện đại đã giúp Waiting for You trở thành bản nhạc quen thuộc trong playlist của rất nhiều bạn trẻ. Và ngay bây giờ, hãy cùng thưởng thức ca khúc đã góp phần đưa tên tuổi Mono đến gần hơn với khán giả, Waiting for You.

Nhắc đến những nghệ sĩ Gen Z tài năng và giàu bản sắc, chắc chắn không thể thiếu cái tên Phương Mỹ Chi. Được khán giả biết đến từ rất sớm qua chương trình Giọng Hát Việt Nhí, Phương Mỹ Chi gây ấn tượng bởi chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng tình yêu đặc biệt dành cho âm nhạc dân gian Việt Nam. Điều đáng chú ý là trong hành trình trưởng thành của mình, Phương Mỹ Chi không ngừng làm mới hình ảnh và âm nhạc. Từ cô bé dân ca ngày nào, Phương Mỹ Chi đã dần khẳng định cá tính nghệ thuật riêng khi kết hợp chất liệu truyền thống với màu sắc hiện đại, tạo nên phong cách rất riêng giữa V-pop hiện nay. Nhiều ca khúc của Phương Mỹ Chi đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả như Bóng Phụ Hoa, Vũ Trụ Có Anh, Đẩy Xe Bò, hay album Vũ Trụ Cò Bay, mang đậm màu sắc văn hóa Việt nhưng vẫn rất gần gũi với giới trẻ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nổi bật của Phương Mỹ Chi, nơi âm nhạc truyền thống và hơi thở hiện đại hòa quyện đầy thú vị.

Nếu nhắc đến những nghệ sĩ Gen Z đang on top mood của V-pop hiện nay, thì chắc chắn không thể thiếu cái tên Rider. Khán giả từng biết đến anh từ rất sớm khi trở thành quán quân giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên. Nhưng thay vì dừng lại ở hình ảnh ca sĩ nhí, Rider đã có màn trở lại đầy ấn tượng với diện mạo trưởng thành hơn, cá tính hơn và đậm chất nghệ sĩ Gen Z. Không đóng khung bản thân trong một màu sắc cố định, Rider theo đuổi phong cách âm nhạc hiện đại, pha trộn giữa pop, R&B, rap melody và những giai điệu mang hơi hướng US-UK. Âm nhạc của Rider vừa bắt tai, trendy, nhưng vẫn chứa nhiều cảm xúc và câu chuyện riêng của tuổi trẻ. Đặc biệt sau chương trình Anh Trai Say Hi, cái tên Rider càng được khán giả yêu thích nhiều hơn nhờ hình ảnh năng động, hiện đại cùng tư duy âm nhạc rất bắt trend. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nổi bật của Rider, một bản nhạc đang được rất nhiều bạn trẻ replay trong playlist mỗi ngày, Sau Cơn Suy.

Warren Evans, một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật của V-pop hiện nay, được biết đến với hình ảnh thời trang độc đáo, tư duy âm nhạc hiện đại cùng khả năng sáng tác, sản xuất mang đậm màu sắc quốc tế. Không đi theo lối mòn quen thuộc, Warren Evans lựa chọn cho mình phong cách alternative pop và electronic đầy mới lạ. Chính điều đó đã giúp anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả trẻ và trở thành gương mặt tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ Gen Z sáng tạo, dám khác biệt. Nhìn lại hành trình của Warren Evans với nhiều bản hit, tên gọi Tân Binh Khủng Long dành cho anh chàng là hoàn toàn xứng đáng. Chơi đùa với đa thể loại, nhưng màu sắc âm nhạc của Warren Evans vẫn giữ được chất riêng, rất lôi cuốn. Năm 2023, Warren Evans từng gây tiếng vang lớn với album Loi Choi cùng loạt ca khúc mang phong cách hiện đại, mới lạ và đậm dấu ấn cá nhân. Thành công này cũng giúp Warren Evans góp mặt trong top 10 nghệ sĩ xuất sắc của năm. Đồng thời, ca khúc Từng Quen được vinh danh ở hạng mục top 10 bài hát xuất sắc của năm. Những thành tích ấy cho thấy sức hút ngày càng lớn của Warren Evans với khán giả trẻ và màu nhạc rất riêng mà anh đang theo đuổi. Những thành tích ấy cho thấy sức hút ngày càng lớn của Warren Evans với khán giả trẻ và màu nhạc rất riêng mà anh đang theo đuổi. Và ngay bây giờ sẽ là ca khúc Từng Quen, một bản hit đúng chuẩn Gen Z, chill, catchy, nhưng lyrics thì sát thương cực mạnh. Cái cảm giác

quen thành xa lạ. Nghe nhẹ thôi, nhưng càng nghe càng thấm. Nếu bạn từng có một người đã từng, thì bài hát này chắc chắn dành cho bạn.

Tiếp nối chương trình sẽ là một giọng ca nữ sở hữu chất giọng nội lực, cảm xúc và rất riêng của V-pop, Orange. Orange bắt đầu được đông đảo khán giả chú ý sau khi tham gia các cuộc thi âm nhạc và nhanh chóng gây ấn tượng bởi giọng hát đầy cảm xúc cùng khả năng xử lý ca khúc rất đặc biệt. Cô nàng sở hữu chất giọng vừa nội lực vừa cảm xúc, càng nghe càng cuốn. Không cần quá nhiều chiêu trò, Orange vẫn có thể khiến khán giả dính nhạc chỉ bằng cách kể chuyện qua âm nhạc của mình. Nhắc đến Orange là nhắc ngay tới bản hit quốc dân Người Lạ Ơi, ca khúc từng viral khắp mọi mặt trận, từ TikTok, Facebook cho tới quán trà sữa hay playlist đêm khuya của hội Gen Z. Đâu đâu cũng nghe câu Người Lạ Ơi, xin cho tôi mượn bờ vai. Bài hát không chỉ đạt hàng trăm triệu lượt nghe mà còn giúp Orange bật lên thành một trong những giọng ca trẻ nổi bật của V-pop. Sau cú hit đó, Orange vẫn liên tục update version mới của bản thân với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, từ ballad chữa lành, R&B chill chill cho tới những ca khúc đầy tâm trạng dành cho hội overthinking lúc 2 giờ sáng. Một điều rất Gen Z ở Orange đó chính là sự thật trong cảm xúc. Hát những điều người trẻ nghĩ, kể những câu chuyện mà ai nghe cũng thấy ủa, giống mình ghê. Và ngay sau đây sẽ là một ca khúc đầy cảm xúc của Orange mang tên Gặp Lại Năm Ta 60. Bài hát gây ấn tượng với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng cùng phần ca từ rất chạm cảm xúc về một tình yêu bền bỉ theo năm tháng. Không quá ồn ào hay bi lụy, ca khúc giống như một lời hẹn giản dị. Dù thanh xuân có đi qua, đến khi tóc bạc đi nữa, vẫn mong sẽ còn gặp lại nhau. Với chất giọng giàu cảm xúc đặc trưng của Orange, Gặp Lại Năm Ta 60 nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả trẻ và trở thành một trong những ca khúc chữa lành được replay rất nhiều trên playlist đêm khuya. Cùng lắng nghe ca khúc này nhé.

0: sĩ Sen Z sở hữu màu nhạc cực thơ, cực chiêu, Bùi Trường Linh. Không chỉ là ca sĩ, Bùi Trường Linh còn là một nhạc sĩ trẻ được đánh giá cao bởi khả năng sáng tác giàu cảm xúc và rất gần gũi với người trẻ. Ít ai biết rằng anh từng là thủ khoa đầu vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, một dấu ấn cho thấy nền tảng âm nhạc bài bản của nam nghệ sĩ. Âm nhạc của Bùi Trường Linh chủ yếu mang màu sắc pop, ballad nhẹ nhàng, tự sự, với những ca từ giàu chất thơ và cảm xúc rất thật. Các sáng tác của anh thường xoay quanh tình yêu tuổi trẻ, những rung động bình dị hay tình cảm dành cho quê hương. Đặc biệt thời gian gần đây, Bùi Trường Linh còn gây chú ý với ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời, một sản phẩm dung hòa giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu dân tộc. Bài hát hiện đạt gần 9 triệu lượt xem trên YouTube, được nhiều nghệ sĩ và tập thể lựa chọn biểu diễn trong các sự kiện lớn, đồng thời xuất hiện trong danh sách đề cử hạng mục âm nhạc truyền cảm hứng tại Việt Nam iContent 2025. Bùi Trường Linh được khán giả biết đến rộng rãi vào năm 2020 với ca khúc Đường Tôi Chở Em Về. Bản hit sở hữu hơn 61 triệu lượt xem trên YouTube và từng xuất hiện dày đặc trong playlist của giới trẻ. Sau đó thì anh tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều ca khúc được yêu thích như Từng Ngày Yêu Em, Dù Cho Mai Về Sau hay Yêu Người Có Ước Mơ. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một trong những ca khúc nổi bật nhất của Bùi Trường Linh. Bài hát từng khiến rất nhiều bạn trẻ lụy vibe bởi giai điệu ngọt ngào và ca từ đầy đồng cảm. Yêu Người Có Ước Mơ.
1: Bình minh đến với những

Và tiếp theo, trong playlist hôm nay là một nghệ sĩ Gen Z có màu nhạc cực kỳ international, Mỹ Anh. Dù còn rất trẻ nhưng cô nàng đã sớm tạo được dấu ấn riêng trong V-pop nhờ tư duy âm nhạc hiện đại cùng khả năng tự sáng tác, sản xuất và biểu diễn cực kỳ ấn tượng. Không chọn đi theo những công thức pop quen thuộc, Mỹ Anh theo đuổi R&B, soul và pop hiện đại, một màu nhạc vừa chill, vừa nghệ, vừa mang đúng tinh thần Gen Z, thích khác biệt, thích sáng tạo và luôn là chính mình. Nhạc của Mỹ Anh có kiểu cuốn rất riêng, không quá ồn, không cần quá nhiều drama, nhưng càng nghe càng dễ dính vai. Từ melody, cách hát cho tới visual đều mang cảm giác rất trendy, rất thời thượng, kiểu nghệ sĩ mà chỉ cần xuất hiện thôi là đã thấy cool. Dù debut từ khá sớm, Mỹ Anh đã nhanh chóng ghi dấu với hàng loạt sản phẩm nổi bật như Pillars, Got You, Mỗi Khi Anh Nhìn Em hay album Em. Cô nàng cũng từng xuất hiện trên nhiều sân khấu âm nhạc quốc tế và được xem là một trong những gương mặt Gen Z tiềm năng nhất của âm nhạc Việt hiện nay. Điều khiến khán giả yêu thích Mỹ Anh chính là sự tự nhiên trong âm nhạc, không cố gồng, không chạy trend quá đà, nhưng luôn tạo được một vibe rất riêng, vừa art, vừa chill và cực kỳ có cảm xúc.

Vừa rồi là ca khúc Mỗi Khi Anh Nhìn Em, được viết nên bởi chính những rung cảm của Mỹ Anh khi mới yêu. Ngay tại thời điểm những cảm xúc đó xuất hiện sẽ mang đến cho người nghe cảm giác về tình yêu thuần khiết và mơ màng. Những rung cảm nhẹ nhàng, bình yên trong thế giới nội tâm nên thơ được thể hiện qua chất nhạc R&B, soul đặc trưng của Mỹ Anh. Ca khúc giống như một chiếc ôm khẽ, một cái nắm tay vụng về, một ánh nhìn ấm áp và những điều vốn nhỏ nhặt khiến mỗi người rung động. Và tiếp theo là một cái tên không thể không nhắc đến, hoàng tử nhạc số Brady. Brady là kiểu nghệ sĩ không cần quá ồn ào, nhưng cứ ra nhạc là auto khiến dân tình replay liên tục. Sở hữu chất giọng ấm, cảm xúc cùng màu nhạc chill pha chút tự sự, Brady được nhiều khán giả gọi vui là người viết soundtrack cho những đêm overthinking. Nhạc của anh nghe nhẹ nhàng thôi, nhưng kiểu càng nghe càng dính, càng nghe càng thấm. Không chỉ được khán giả yêu thích, Brady còn là một trong những nghệ sĩ Gen Z có thành tích cực ấn tượng. Năm 2023, anh trở thành nam ca sĩ Việt có lượng người nghe nhiều nhất trên Spotify với hơn 113 triệu lượt stream và cũng mang về giải thưởng tại làng sóng xanh. Điều đặc biệt ở Brady là màu nhạc rất riêng, không chạy theo trend quá nhanh, nhưng luôn tạo cảm giác hiện đại, tinh tế và đầy cảm xúc. Từ melody cho đến lyrics đều rất Brady, chiêu một chút, buông một chút nhưng cực kỳ cuốn. Sau khoảng thời gian tạm ơ ẩn để tìm lại cảm hứng âm nhạc, Brady đã trở lại với dự án mới và nhanh chóng khiến fan đứng ngồi không yên. Mở đầu cho lần comeback này là ca khúc Hóa Ra, một bản nhạc mang đậm màu sắc rất riêng của Brady, nhẹ nhàng, sâu lắng và đầy cảm xúc. Chỉ sau 24 giờ ra mắt, bài hát đã nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực, tiến thẳng vào top 50 Spotify Việt Nam và tiếp tục củng cố danh xưng hoàng tử nhạc số của Brady. Không cần quá phô trương, Brady vẫn luôn có cách chạm đến cảm xúc người nghe bằng những giai điệu rất thật và rất gần gũi. Và ngay bây giờ, hãy cùng chill với ca khúc Hóa Ra cùng Brady nha.

và nhân vật cuối cùng khép lại playlist Gen Z hôm nay chính là cái tên đang chiếm sóng từ Music Charts cho tới mạng xã hội, Hiếu thứ hai. Từ một chàng rapper underground, anh nhanh chóng vượt lên thành một trong những chàng nghệ sĩ trẻ nổi bật nhất V-pop hiện nay. Nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, visual chuẩn boy phố và nguồn năng lượng đúng chất Gen Z, khán giả bắt đầu biết đến Hiếu thứ hai nhiều hơn sau chương trình King of Rap. Không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng rap melody bắt tai, anh còn sở hữu phong cách trình diễn cực cuốn cùng tư duy âm nhạc rất trendy, rất bắt mút giới trẻ. Sau đó Hiếu thứ hai liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm nổi bật như Ngủ một mình, Không thể say, Vệ tinh, Acid Size hay Hẹn gặp em dưới ánh trăng. Mỗi bài hát đều mang màu sắc riêng nhưng vẫn giữ đúng signature của Hiếu thứ hai. Giai điệu dễ nghe, melody gây nghiện và lời nhạc cực kỳ gần gũi với giới trẻ. Một bài hát mang màu sắc rất đặc trưng của Hiếu thứ hai, trẻ trung, catchy và cực kỳ dính vibe. Với giai điệu vui tươi cùng phần lyrics gần gũi, Ngáo ngơ nhanh chóng trở thành ca khúc được nhiều bạn trẻ yêu thích và viral mạnh mẽ trên mạng xã hội. Không quá cầu kỳ, nhưng chính sự tự nhiên, năng lượng tích cực và phong cách rất Gen Z đã giúp bài hát ghi điểm với khán giả.

Vậy là hành trình âm nhạc cùng những Gen Z Vibe hôm nay cũng đã đi đến những phút cuối cùng. Từ những giai điệu chill chill, những bản hit viral cho tới những ca khúc đầy cảm xúc, tất cả đã tạo nên bức tranh rất riêng của thế hệ Gen Z, trẻ trung, sáng tạo, cá tính và luôn dám thể hiện chính mình. Hy vọng playlist hôm nay đã giúp quý vị thính giả có thêm thật nhiều cảm xúc đẹp, thêm vài bài hát mới trong playlist và thêm một chút good vibe cho ngày của mình. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chủ đề tiếp theo với thật nhiều màu sắc âm nhạc thú vị hơn nữa. Còn bây giờ, chúc mọi người sẽ luôn giữ được chất riêng, năng lượng riêng và tinh thần thật Gen Z theo cách của mình nha.

Bảo Ly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, giữa những dịp di chuyển không ngừng của phố xá, đôi khi ta cần một khoảng lặng để lắng nghe cảm xúc của mình. Mời quý vị cùng đến với những giai điệu về nỗi nhớ, nhẹ nhàng nhưng đủ sâu để chạm đến những ký ức quen thuộc. Và chúng ta sẽ bắt đầu chương trình âm nhạc ngày hôm nay với một nỗi nhớ rất ghẽ, khi mà mọi thứ dường như vẫn còn có thể thay đổi. Nếu như ta đã lựa chọn khác đi trong một khoảnh khắc nào đó, và ca khúc Nếu Lúc Đó với tiếng hát của Tlinh sẽ đưa chúng ta trở về với những suy tư ấy.

Khi những điều từng là thói quen không còn nữa, khoảng trống để lại thường khiến người ta nhớ nhiều hơn và cũng khó quên hơn. Và chính những điều nhỏ bé ấy lại trở thành khoảng trống khó lấp đầy.

Có những mối quan hệ không kết thúc bằng một lời chia tay rõ ràng, mà chỉ lặng lẽ trôi qua, từ thân quen trở thành xa lạ. Tất cả diễn ra nhẹ nhàng nhưng vẫn để lại nhiều cảm xúc, tiếc nuối. Và rồi khi ngoảnh lại, ta nhận ra mình chỉ còn nhớ về một người từng quen.

Thực ra thì nỗi nhớ không phải lúc nào cũng buồn. Có những ký ức khi mà nhắc lại vẫn mang theo cảm giác dịu dàng, như một lời hẹn chưa trọn vẹn nhưng vẫn rất đẹp. Chúng ta sẽ cùng bước sang một không gian nhẹ nhàng hơn, mơ màng hơn, tiếp nối ngay sau đây với tiếng hát của Amy.

Giữa những con phố đông đúc, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Nhưng chỉ cần thiếu đi một người thì tất cả bỗng trở nên khác hẳn. Sự vắng mặt ấy khiến cho không gian quen thuộc trở nên trống trải hơn bao giờ hết.

Có những ngày bình yên khi mà ta đang sống trong đó lại không nhận ra giá trị của nó. Chỉ đến khi mọi thứ đã đổi thay, ký ức về những ngày chưa giông bão mới trở nên rõ ràng và đáng trân trọng hơn.

Nỗi nhớ đôi khi không hướng về một con người cụ thể đâu, mà là cả một khoảng thời gian, một khoảng không gian, nơi ta đã từng sống hết mình, vô tư và nhiều cảm xúc. Thanh xuân đi qua, nhưng dư âm chắc chắn sẽ vẫn còn ở lại.

Quý vị thân mến, có những cảm xúc không dễ dàng gọi tên, cũng không thể nói ra. Chúng tồn tại âm thầm, len lỏi trong từng suy nghĩ và trở thành một phần của nỗi nhớ rất riêng. Và chúng ta sẽ cùng đến với những cảm xúc ấy trong ca khúc Vì Anh Đâu Có Biết với tiếng hát của Mandy Hu.

Thực ra cô đơn không phải lúc nào cũng là điều tiêu cực. Đôi khi chính những cái khoảng lặng ấy lại giúp ta hiểu rõ hơn về bản thân, về những điều mà mình đã đi qua và những nỗi nhớ chưa từng gọi thành tên.

lại để thấy nồng nàn đang về trên đôi mắt em. Chợt nhìn đôi bàn tay em run nắm lấy bờ vai rất lâu, cuối thu

Khi một câu chuyện khép lại thì điều còn lại không chỉ là ký ức, mà còn là những câu hỏi không có lời giải. Rằng sau này, khi mà mỗi người trong chúng ta đã đi trên một con đường khác nhau, không biết là liệu ta còn nhớ về nhau như

Trong một mối quan hệ thì đôi khi không ai sai cả. Chỉ là ở một thời điểm nào đó, hai người không còn đủ đồng điệu để có thể tiếp tục đồng hành cùng với nhau mà thôi.

Dẫu có đi qua nhiều cảm xúc thì nỗi nhớ đôi khi vẫn mang một vẻ đẹp rất riêng, nhẹ nhàng, trong trẻo và đáng để giữ lại như một phần của ký ức. Và những ký ức đó được phác họa vô cùng chân thực trong nàng thơ với tiếng hát của Hoàng Dũng.

Sau khi đã đi qua những tổn thương, níu giữ, thì có lẽ điều khiến chúng ta mệt mỏi nhất chính là cảm giác không còn đủ sức để tiếp tục cố gắng. Và khi ấy thì nỗi nhớ cũng sẽ không còn ồn ào mà trở nên lặng lẽ như một sự buông bỏ để bước tiếp.

Khi mà mọi cảm xúc dần lắng xuống, nỗi nhớ cũng sẽ trở nên dịu dàng hơn, không còn quá day dứt, nhưng vẫn đủ sâu để ở lại. Tháng Tư là lời nói dối của em, với tiếng hát của Hà Anh Tuấn, là một khúc kết nhẹ nhàng, khép lại hành trình cảm xúc của ngày hôm nay.

0: Quý vị thính giả thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại hành trình của nỗi nhớ. Hy vọng rằng trong dòng chảy vội vã của cuộc sống, âm nhạc sẽ luôn là nơi để quý vị tìm thấy sự đồng cảm và những khoảng lặng cần thiết. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Kính thưa quý thính giả, có những giai điệu khi vang lên không chỉ đơn thuần là âm nhạc, mà đó còn là tiếng vọng của lịch sử, là nhịp đập của cả một dân tộc qua những thăng trầm bão lửa. Chúng ta đang sống trong những ngày tháng hòa bình, nhưng ký ức về một thời mưa bom bão đạn, cả dân tộc cùng ra trận, vẫn luôn là một phần di sản bất diệt trong hành trình mỗi người dân Việt Nam. Hôm nay, hành trình âm nhạc của chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở việc ôm lại những kỷ niệm cũ. Chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến sự giao thoa kỳ diệu, nơi những bản hùng ca cách mạng đi cùng năm tháng được khoác lên tấm áo mới của thời đại. Đó là sự kết nối giữa quá khứ hào hùng và tương lai rạng rỡ, nơi chúng ta lắng nghe và cảm nhận sự giao thoa giữa các giai điệu, lời ca với từng nhịp đập trái tim tràn đầy sự kiêu hãnh. Minh Vy xin mời quý thính giả hãy cùng ban VOV Giao thông Quốc gia cảm nhận những bài hát, những giai điệu quê hương đã song hành cùng năm tháng và tiếp tục được tiếp nối bởi tư duy sáng tạo của thế hệ trẻ qua những bản phối khí hiện đại, sôi động nhưng vẫn giữ vẹn nguyên linh hồn dân tộc. Hãy để âm nhạc dẫn lối cho niềm tự hào trong mỗi chúng ta được thăng hoa. Và mở đầu cho hành trình đầy cảm xúc này, Minh Vy xin mời quý thính giả cùng đến với một không khí rộn ràng, một niềm hạnh phúc vỡ oa của ngày toàn thắng. Một ca khúc mà mỗi khi vang lên, cả không gian như bừng sáng. Đó chính là Đất nước trọn niềm vui qua tiếng hát hào sảng của nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm.

Thưa quý thính giả, niềm vui của ngày chiến thắng mang tên Đất nước trọn niềm vui chính là thành quả của biết bao sự hy sinh, của tinh thần đoàn kết sắt đá. Hình ảnh những người chiến sĩ trên chiến trường luôn là nguồn cảm hứng bất tận. Nếu như nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm vừa mang đến một bầu trời rực rỡ nắng vàng và nụ cười chiến thắng, thì ngay sau đây chúng ta sẽ ngược dòng thời gian để cảm nhận sự gắn kết bền chặt của những người lính. Năm anh em trên một chiếc xe tăng, một bài hát mà chỉ cần nghe tên thôi, hình ảnh chiếc xe tăng hút đổ cánh cổng Dinh Độc Lập đã hiện ra rõ nét và giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc. Vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, trên đài tiếng nói Việt Nam VOV đã phát đi những bản tin chiến thắng lịch sử, trong đó thông tin về việc xe tăng của quân giải phóng hút đổ cổng Dinh Độc Lập đánh dấu thời khắc miền Nam hoàn toàn giải phóng. Còn trong âm nhạc, chúng ta được cảm nhận sự trẻ trung, tinh nghịch và gắn bó của những chàng trai 19 đôi mươi năm ấy. Năm anh em mỗi người một quê, nhưng đã lên xe là cùng một hướng. Tình đồng chí, đồng đội ấy chính là sức mạnh vô hình, biến những con người xa lạ trở thành một khối thống nhất, một lưỡi cơm sắc bén hướng về phía trước. Và tinh thần hướng về phía trước không chỉ dừng lại ở những năm tháng chiến tranh. Năm 2014, nhạc sĩ Tiến Minh đã viết Đường lên phía trước. Ca khúc này đã trở thành một chiếc cầu nối tuyệt vời. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, dù là thời chiến hay thời bình, con đường đi tới vinh quang luôn đầy rẫy chông gai. Nhưng với ý chí quật cường của người Việt, không có đỉnh cao nào là không thể chinh phục. Sự kết hợp giữa chất rock mạnh mẽ và ca từ ý nghĩa của ca khúc này chính là lời khẳng định cho sự tiếp nối thế hệ. Đường lên phía trước là nhạc phim Đường lên Điện Biên. Với giai điệu hào sảng, Đường lên phía trước, ánh trăng dìm sát thù, át tiếng bom bằng những khúc ca mẹ ru. Tìm đường lên phía trước, bước chân mài núi mòn, dẫu thân tan thì ngày mai quyết không từ nan. Câu hát chạm đến trái tim khán giả, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ. Trên các diễn đàn, rất nhiều người bày tỏ lời nhạc đầy bi tráng và hào hùng, cảm ơn anh đã viết ca khúc này. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Nghe nhạc thấy yêu nước, tự hào dân tộc nhiều hơn.

Khi chúng ta nói về sự tiếp nối, không thể không nhắc đến một tượng đài âm nhạc, một người luôn đau đáu về sự gắn kết dân tộc, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ca khúc Nối Vòng Tay Lớn đã đi cùng chúng ta qua bao thập kỷ, vang lên từ những giảng đường cho đến những quảng trường lớn. Nhưng ngày hôm nay, quý vị sẽ được nghe một Nối Vòng Tay Lớn rất khác, một bản remix đầy năng lượng. Có người sẽ hỏi, tại sao lại remix một ca khúc mang tính biểu tượng như vậy? Câu trả lời nằm ở hơi thở của thời đại. Tiếng trống điện tử, những nhịp bass dồn dập không làm mất đi thông điệp nhân văn, mà trái lại, nó khiến lời kêu gọi đoàn kết trở nên trẻ trung hơn, lan tỏa mạnh mẽ hơn đến thế hệ Gen Z. Nó chứng minh rằng tình yêu quê hương và khát khao nối liền vòng tay từ Bắc vô Nam là một ngọn lửa không bao giờ tắt. Nó chỉ chuyển từ hình thái này sang hình thái khác để phù hợp với dòng chảy của cuộc sống. Và ngay sau sự bùng nổ của âm nhạc điện tử, chúng ta sẽ lại được trở về với những gì thuần khiết, thiêng liêng nhất trong tâm hồn người Việt qua giai điệu Tổ quốc. Với giọng hát huyền thoại của nghệ sĩ nhân dân Trung Đức, ca khúc như một dòng suối mát lành tưới vào lòng người nghe. Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng mẹ ru hời. Đó là vẻ đẹp của văn hóa, là chiều sâu của tâm hồn Việt. Sự đối lập giữa sôi động của remix và nét sáng, sang, tràn đầy cảm xúc của nghệ sĩ nhân dân Trung Đức chính là minh chứng cho sự đa dạng nhưng thống nhất của tâm hồn Việt Nam, vừa mạnh mẽ quyết liệt, vừa dịu dàng, sâu sắc.

Kính thưa quý thính giả, đi qua những cung bậc cảm xúc từ hào hùng, sâu lắng đến sôi động, chúng ta chợt nhận ra rằng, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, hình ảnh Bác Hồ kính yêu vẫn luôn là ngôi sao dẫn đường cho mọi thắng lợi của dân tộc. Trong ngày vui đại thắng năm 1975, ca khúc Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng đã vang lên như một tiếng reo hò của triệu trái tim. Giai điệu ấy không chỉ là lịch sử, mà nó là nhịp sống, là niềm vui hiện hữu trong từng bước chân của chúng ta ngày hôm nay. Nhắc chúng ta rằng, tư tưởng của Bác Hồ kính yêu vẫn luôn dõi theo từng nhịp thở của thời đại, luôn đồng hành với sự chuyển mình kỳ diệu của non sông. Để rồi, niềm tin ấy được gửi gắm trọn vẹn vào thế hệ tương lai. Ca khúc cuối cùng của chương trình hôm nay, Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, qua sự thể hiện của ca sĩ Tùng Dương. Là một nghệ sĩ với cá tính âm nhạc độc bản, sự sáng tạo không giới hạn của Tùng Dương đã thổi vào bài hát một luồng sinh khí mới. Đây không chỉ là một bài hát cổ động, mà là một bản hùng ca về khát vọng. Tuổi trẻ hôm nay mang theo hành trang là truyền thống vẻ vang của cha ông, mang theo kiến thức và tư duy hiện đại, đang tự tin bước ra thế giới. Chúng ta không chỉ bảo vệ biên cương, mà còn đang bảo vệ và phát huy những biên cương văn hóa, những giá trị tinh hoa của dân tộc. Thưa quý thính giả, 7 ca khúc, 7 màu sắc, nhưng chung một dòng máu, một nhịp đập. Hành trình hôm nay khép lại, nhưng âm hưởng của lòng tự tôn, dân tộc sẽ còn vang vọng mãi. Hy vọng rằng những giai điệu cách mạng được làm mới này đã chạm đến từng góc nhỏ trái tim của quý vị, để chúng ta thêm yêu, thêm tin và thêm tự hào về hai tiếng Việt Nam. Một lần nữa, Minh Vy xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp các bạn đến với nữ hoàng nhạc show Aretha Franklin với tác phẩm Nine Time Is Right Time.

Vừa rồi là nữ hoàng nhạc show Aretha Franklin với tác phẩm Nine Time is Right Time. Tiếp tới đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Linger do ban nhạc Rock Island The Cranberry phát hành năm 1993. Bài hát Còn bản acoustic có phần dây đã trở thành hit đầu tiên của ban nhạc, đứng thứ 3 ở Ireland, đứng thứ 8 ở Hoa Kỳ và thứ 14 tại Vương quốc Anh.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc của Sakin Steven, Give Me Your Heart Tonight. Nối tiếp chương trình, Quang Dũng mời các bạn nghe Little Man, được viết và thu âm bởi Alan Jackson, phát hành tháng 5 năm 1999 từ album High Milish. Bài hát đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Billboard Hot Country Single của Hoa Kỳ. Little Man ở đây là vì các doanh nghiệp nhỏ đấu tranh để cạnh tranh các doanh nghiệp lớn, đề cập họ như là người đàn ông bé nhỏ.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, các bạn sẽ thưởng thức Little Light là bài hát của ban nhạc rock Anh Mỹ Fleetwood Mac. Đây là đĩa đơn thứ 3 được lấy từ album 1987 của họ Tango in the Night. Cho đến nay, đây là bài hit hàng đầu gần đây nhất của họ ở Mỹ.

đó là Little Light, là bài hát của ban nhạc rock Anh Mỹ Fleetwood Mac. Sau đây là ca khúc Look Out Any Window của Bruce Hornsby, là một ca sĩ và nghệ sĩ piano người Mỹ, chơi đủ các thể loại từ jazz, bluegrass, folk, Motown, gospel, rock, blues. Bruce Hornsby đã có được giải thưởng trong ngành, bao gồm giải Grammy cho nghệ sĩ mới xuất sắc nhất năm 1987, giải Grammy năm 1990 cho album bluegrass xuất sắc nhất.

Đó là ca khúc Look Out Any Window của Bruce Hornsby, là một ca sĩ và nghệ sĩ piano người Mỹ. Sau đây Quang Dũng mời các bạn thưởng thức Be You của ban nhạc Queen, phát hành cho album Innuendo năm 1991, album để đời xuất sắc nhất trong sự nghiệp của leader Freddie Mercury.

Các bạn vừa nghe BU, một tuyệt tác của ban nhạc Queen. Bây giờ các bạn sẽ nghe In Love Forever của Chris de Broglie, là một ca sĩ kiêm nhà soạn nhạc Anh, Ireland. Ông là một nghệ sĩ nhạc rock chuyên viết nhạc pop. Ông đã có 40 hit hàng đầu ở Anh và 2 ở Mỹ, nhưng ông được yêu thích hơn cả các nước khác, đặc biệt là Na Uy và Brazil. Nổi tiếng nhất với bài hát tình yêu vào năm 1986 của mình, Lady in Red, xếp thứ nhất ở một số quốc gia. De Broglie đã bán được hơn 45 triệu bản.